Somē. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālo apdraudējumu, uzsver pašvaldībā. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase otrdienas vakarā Eiropas čempionāta 4. Spēlē ar 1-3 zaudēja Šveicei. Latvijas izlasē pa 15 punktiem katrs guva Renārs Pauls Jansons un kapteinis Kristaps Šmits. Latvijas komanda pēc šī zaudējuma vēl saglabā cerības sasniegt izslēgšanas cīņas, bet viss izšķirsies pēdējā apakšgrupas spēlē jau trešdien, tajā latvieši spākosies ar Turciju. Bet Francija nemainīgi izpildīs apņemšanos pēc 4 gadiem sarīkot ziemas olimpiskās spēles, neatkarīgi no nākamā gada valsts prezidenta vēlēšanu rezultātiem. Tā otrdien paziņoja Francijas sporta ministra Marina Ferrari. Atteikties no ziemas olimpisko spēļu rīkošanas Francijas Alpos, atkārtoti aicināja Francijas sabiedriskās vides organizācijas un galēji kreisie politiķi, kas pārstāv partiju Nepakļāvīgā Francija. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten trijos.

Šobrīd Rīgas centrā plus 14 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais mitrums 87%. Latvijā naktī gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām neliels lietus, atsevišķās teritorijās veidosies migla. Pūtīs lēns dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies no 10 līdz 14 grādiem. Dienā mākoņains brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Gaisa temperatūra dienas laikā būs no 17 līdz 20 grādiem.

sapņoju šobrīd un no jauna. Uzliesmo un gaisma

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti ar Latvijas Radio ziņām pulksten 4. Studijā Rihards Millers. ASV Kongresa pārstāvju palātas reglamenta komiteja atbalstījusi likumprojektu, kas paredz stingrāku sankciju noteikšanu pret Krīviju un Irānu. Komitejas lēmums pavar iespēju šodien par likumprojektu balsot visai Kongresa apakšpalātai. Par godu mūžībā aizgājušajam senatoram Lindzijam Grējumam nosauktais likumprojekts paredz vērsties pret Krievijas valsts vadību un enerģētikas sektoru. Apstiprināšanas gadījumā tas arī pavārtu iespēju noteikt līdz pat 100% lielas ievadmuitas vadošajiem Krievijas energoresursu pircējiem. Eiropas parlaments plenārsēdē Strasbūrā otrdien nobalsoja par deputātu imunitātes atņemšanu ārpus frakciju deputātam no Polijas Grzegožam Braunam par holokausta noliekšanu. Deputāti pieņēma šādu lēmumu, pamatojoties uz Polijas ģenerāla prokurora pieprasījumu saistībā ar izmeklēšanu pret Braunu par nacistiskās Vācijas genocīda noziegumu pret ebrejiem otrā pasaules kara laikā publisku noliekšanu pagājušā gada septembrī Varšavā notikušo publisko debašu laikā. Brauns bija ievēlēts Eiropas parlamentā no ultralabējās partijas Poļu kroņa konfederācija. Viņš guva ievērību galvenokārt ar antisemītiskiem un pretukrainiskiem paziņojumiem un skandāliem. Eiropas parlaments atņēma deputāta imunitāti Braunam pēc Polijas ģenerāla prokurora pieprasījuma jau 5. reizi. Polijā robežsargi apturējuši kravas auto refrižerātoru, kurā tika vesti 34 migranti, kas starptautiskās aizsardzības saņemšanai pieteikušies Latvijā. Otrdien vēsta ziņoaģentūra PAP. Kravas automašīna ar Lietuvas numurzīmēm apturēta uz šosejas A2 netālu no Poznaņas, un tā brauca virzienā uz Vāciju, pavēstīja robežsardzes pārstāve. Pārbaudas laikā atklājās, ka cilvēki bija paslēpti kravas nodalījumā aiz speciāli ierīkotas starpsienas. Tie bija cilvēki no Eritrejas, Etiopijas, Ēģiptes, Pakistānas, Somālijas, Sudānas un Tunisijas. Atpakaļ uzņemšanas procesa ietvaros viņi tika nodoti Lietuvas varas iestādēm. Pret kravas automašīnas vadītāju ir uzsākta izmeklēšana. Un par notikumiem Latvijā. Neraugoties uz valdības lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt vēl teju 10 miljonus eiro, trešdien plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošanieks skaidro, ka piešķirtā nauda sedz iepriekš nepietiekami ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadārdzinājumu. Protestā kopumā piedalīsies 8 pārvadātāji – Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordica un Dautrans, kas visi kopā neizpildīs līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Vēl Saima atbalsta pašu parlamentāriešu transporta un mājokļu īres kompensāciju sistēmas pārskatīšanu. Diskusiju par to otrdien sāka juridiskās komisijas un satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēdē. Izskanēja priekšlikumi gan samazināt kompensāciju apmāru, gan noteikt stingrākus ierobežojumus. Lai gan par konkrētu risinājumu vēl nevienojās, visi deputāti

deputāti bija viensprātis, ka grozījumus varētu pagūt pieņemt pašreizējais Saeimas sasaukums. Ar to izskan Latvijas radio ziņas pulksten 4. Rīgas centrā šobrīd plus 13 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaismitrums 89%. Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Pūtīs lēns dienvidu dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 17 līdz 20 grādiem. Rīgā mākoņains, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus. Pūtīs lēns dienvidu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā sasniegs 18 līdz 20 grādus.

0: ir jāklausās savi bērni un jāsarunājas ar saviem bērniem. Pat ja tev ir ļoti, ļoti kaut kas sāp vai krīze kaut kur, jā.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
2: Labdien, ģimenes studijā. Ēšanas traucējums skar arvien jaunākus bērnus un bērnu slimnīcā pēc palīdzības vērš pat 7-8 gadus veci bērni. Un biežāk bērnu un pusauģi slimo ar anoreksiju. Tāpēc tūlīt skaidrosim, kā pamanīt pirmos anoreksijas signālus, kā tās izpausmes atšķiras meitenēm un zēniem, un runāsim arī, kad pārlieku veselīgu ēšanu pārto par ortoreksiju, kā arī kāda ir ģimenes skolotāja vai treneru loma atvesaļošanās ceļā. Raidījuma producente Ieva Grīnberga studijā pulcējas viesus un es Mairits Notiņa. Labdien, saku divām viešņām no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, proti uztura speciālistei Karinai Berseņevai. Labdien!
3: Labdien.
2: Sveiciens arī klīniskai un veselības psiholoģijai Regīnai Potapenko.
4: Labdien!
2: Pie mums studija arī fitness trenera un satura veidotāja sociālajos medijos Joana Edžugbo.
5: Labdien!
2: Un arī Inga Rūkumāne Brazovska. Inga atnākusi un gatava stāstīt par savas meitas un varētu teikt arī savas ģimenes pieredzi, vai ne?
5: Jā, labdien!
2: Jā, un attālināts sveiciens arī ēšanas traucējumu centra vadītājai Annai Balodei. Labdien, Anna!
6: Labdien.
2: Arī Anna piedalīsies mūsu sarunā un atgādināšu, kā vienmēr varat izmantot Latvijas radio mājaslapu, jautāt, komentēt, ko dzirdēsiet šeit studijā ar tālrunas 25660440. Jūsu rīcībā tad varat mums sūtīt WhatsApp ziņu, bet tad par anoreksiju. Viena no biežākajām saslimšanām bērniem, pusauģiem, bet ko tas īsti nozīmē? Uzreiz ir priekšā tāds acu priekšā tēls, kalsns bērns vai pusaudzis pārāk kalsns, bet kas ir šī slimība? Tas jau nav viss stāsts par šo slimību, vai ne?
4: No, būtībā tas ir tāds viens no mūsu priekšstājiem par to, ka tas ir kaut kāds pusaudzis ar noteiktu izskatu, bet kopumā varētu teikt, ka tie ir psihisko traucējumu grupa, kur pusaudzim ir tik ļoti izmainītas attiecības ar ķermeni, svaru, ēšanu, nu, ka tas diezgan izteikti ietekmē visu viņu ikdienu, gan veselību fizisko, gan arī emocionālo labsajūtu, tā varētu teikt.
3: Es varbūt arī papildināšu, ka tas nav tikai par svaru, tā ir tāda izmainīta uzvedība, kura ir vērsta uz svara samazināšanu vai svara nepalielināšanu. Un tas ir tādas izteiktas bāžas par savu ķermeņa tēlu, par izskatu, par svaru. Un tas nav tikai par svaru, ko es gribu uzsvērt, bet arī tā ir uzvedība. Ļoti, ļoti izmainīta uzvedība. Un vecāki pirmam kārtam var pamanīt nevis to svara samazinājumu, bet kā bērnam pamainījusies uzvedība, ka viņš vairs nav tāds pats, kāds bijis pirms tam.
2: Jā, bet nu agrāk teica tiešām pusauģu, meiteņu pusauģu saslimšana. Tagad jūs sakāt arvien agrāk un slimo arī zēni.
3: Par puišiem runājot, jā, tā ir diezgan

0: stereotipiskā domāšana, ka tā ir meiteņu slimība. Un tieši šī iemesla dēļ ļoti bieži tā slimība netiek diagnosticēta puišiem. Jā, un arī ir tāda būtiska atšķirība, ka meitenam, piemēram, ir tas akcents ir vairāk uz svara samazināšanu un ķermeni, un kā es izskatos, bet puišiem tas ir vairāk par muskuļotu ķermeni, par liesu ķermeni, par tauku procentu ķermeni, jā, un tāpēc ļoti sarežģīti atšķirt, kur ir tā veselīgā vingrošana, veselīgās fiziskas aktivitātes, un kur ir tā patoloģija.
1: Bet kā jūs, kā speciālists sakāt, kur ir tā robeža?
0: Kur ir tā robeža?
2: Nu, es par vecumposmu arī gribu pieminēt par to, ka jau apmēram no 8 līdz 12 gadiem bērniem aizvien svarīgāk un nozīmīgāk kļūst dažādi sociālās standarti, ar kuriem viņi saskarās skolā, sabiedrībā. Un visa tā informācija par to, kā ir jāizskatās, ko nozīmē labi izskatīties, kādam ir jābūt ķermeņa formai. Un tā visa informācija kļūst aizvien pieejamāka jau bērnu vecumā. Un līdz ar to bērni aizvien vairāk sāk uz to fokusēties. Un psihologa kabinetā es to redzu, ka nu, tās pirmās domas, kas ir raksturīgas anoreksijai, parādās jau bieži vien vairākus gadus pirms tiek uzstādīta diagnoze.
1: Bet tās pirmās domas ir, tā tad neesmu apmierināts vai neesmu apmierināta ar savu ķermeni. Nu, šajā gadījumā varētu teikt pārāk resna vai pārāk resns. Tā ir tā doma.
2: Tas ir vienas no pirmajām domām par to, kad man ir neapmierinātība ar savu ķermeņa formu. Bet tās, protams, ir tāda, varbūt sākumā netik skaidra, bet tā ir apjausma, ka varbūt ar mani kaut kas nav kārtībā. Varbūt kaut kas man sevi ir jāuzlabo, un tad būtībā tās domas sāk attīstīties tālāk, un tad sāk pievienoties arī uzvedība, kaut kādi pirmie mēģinājumi sevi mainīt. Un tad ir īpaši svarīgi vecākiem vai skolā pamanīt šīs te pazīmes, kad mainās jauniešu uzvedība, un kad varētu uzlabāt iejaukties.
1: Jā, un tas ir tāds ilgstošs process, vai ne?
0: Jā. Jā, un tā sociāla salīdzināšana ir diezgan normāla tāda parādība, ka nu, tas ir pilnīgi normāli un vecumam atbilstoši, bet, diemžēl, bērni pārāk agri sastopas ar šo perfektu bildi, un viņi nespēja kritiski izvērtēt, kur ir norma un kur ir, nu tāda, teiksim, Photoshop vai, jā, ka tas ir pārāk ideāls ķermenis.
1: Jā, Anna, jūs gribējāt piebilst, lūdzu.
3: Jā, es vēlos piebilst gan par to, ka aizredzēšanas traucējums, gan kur ir tā robeža. Tātad es saku, tas ir ne tikai psihisks, bet arī tā ir psihiska un psiholoģiskā saslimšana, kur psiholoģiskie procesi regulē cilvēku uzvedību un tā kļūst destruktīva. Un tur ir ne tikai nēšana, bet arī pārēšanās un izvemšana un vēl citēšanas traucējuma veidi. Taču kur ir tā robeža, viņa visāk, un tas nav tikai gribu būt modele, tikai Instagrams, patiesībā pamatā tā ir psihosociāla problēma un šī miedarbība, kas veidojas jau bērnībā un vecākiem šo parasti nepatīk dzirdēt, bet bērns veido uzskatus un pieņēmumus, piemēram, apaļš ir slikts vai mājās es redzu, ka mamma ir Coral Club vai Herbalife, jā, vai katru dienu sverās, visiem svar mājās un tā robeža ir tur, kur tas kļūst obsesīvi, tur, kur bērns vai arī pieaugušais saprot, ka es šo vairs nekontrolēju, tas kontrolē mani. Tā vairs nav izvēle, tā kā vai es apēdīšu, vai es neapēdīšu. Tas ir tā kā, ja šim cilvēkam uzliek uz galdi, ja mamma tos makaronus ar sieru un saki, nu ē, taču beidzot normāli. Nu, tas ir tā kā cilvēkam ar fobiju no čūskām uzliek čūsku uz galdi un saki, nebaidies, viņi nekoš, viss būs kārtībā. Un tā ir tā robeža tieši tāpat kā ar ortoreksiju, ka meitenes saka, es braucu uz Jāņiem un zinu, ka Oms Rosols tur būs un tie pīrāgi. Un viņai pilnīgi sākas trauksme, ka tur nebūs viņas gurķi, kas viņai ir vajadzīgi galetes, ko viņa sēdā pa kādā olas un tā tālāk. Un, nu, tas jau ir ekscesīva tāda apņemta uzvedība ar ķermeni un svaru. Un es arī teiktu, ka anoreksija tikai 6% ir zemsvara normas un ir arī atipiska anoreksija, kur svars ir pilnīgi normāls un tas ir ļoti grūti pamanāms šis te tips, kur uzvedība.

0: ir pilnīgi anorektiska, bet svars ir svaru normā. Un to es sastopos ar vien biežāk, un arī puiši ar bulimiju un kompulsīvu ēšanu, bet es parādu runāt stundām, došu citiem vārdu.
1: Jā, nu dodam vārdu Džoannai, jūs esat gatava arī par savu pieredzi stāstīt.
2: Jā, es teiktu, ka anoreksija ir diezgan bīstama un kopumā vispār ēšanas traucējumi ļoti bīstami ar to, ka tev ir grūti pamanīt, kā viņi īsti attīstās, jo sākumā tas bieži vien sākas ar to, ka jā, es esmu neapmierināts ar savu ķermeni, tad varbūt es sāku veselīgāk ēst, vairāk sportot, varbūt piedomāju vairāk pie kustības ikdienā un tā tālāk. Un tu pat nepamani, kā tas no tādas veselīgas iemaņas pārvēršas par kaut ko neveselīgu. Un arī cilvēki no malas nekad īsti nevar pateikt, jā, viņa sporto, viņa ir malecis, viņa veselīgi ēd, bet ir viens tāds klikšķis, līdz kamēr tu redzi to progresu, redzi, ka viņš ir, un tagad viņš apstājas, tad ir viss trakākais, kas notiek. It kā cilvēki tevi komplementē, it kā viss ir forši, tu redzi to mazāku skaitlu uz svariem, bet tev gribas vēl un tev gribas vēl. Tad, kad tu saproti, ka tas tev rada tādu prieku, tādu dopamīna devu, tu gribi vēl un vēl un vēl. Tas nav vairs par to, kā tu īsti izskaties. Varbūt tevi jau apmierina tavs svars un tavs izskats, bet tā sajūta, kas tev dod, kad no rīta piecelies, uzkāp uz svariem, tev ir mazāks skaitlis, tie vārdi no citiem, tie komplimenti, tas arī kā sava veida patīkams kompliments, un kad tu gribi vēl un vēl to, tu aizraujies. Man liekas, tā tas bieži vien sāk attīstīties, tikai tāpēc, ka tu gribi to patīkamo sajūtu no citiem cilvēkiem, un arī tas skaitlis uz svariem var ļoti tā kā vilināt tevi.
1: Bet jūs teicāt, sāks ar neapmierinātību, ja par sevi jūs atceraties, kā sākās tā neapmierinātība?
2: Jā, nu, principā es līdz 17 gadiem biju ar lieko svaru. Es neteiku, ka es būtu apaļīga, vienkārši tāda būtīgāka meitene. Un tieši Covid laikā, un kas ir interesanti, ka ļoti daudziem tieši Covid laikā sākās izteiktas problēmas, iespējams tāpēc, ka vairāk pavadījām mājās laika, mazāk draugu apkārt, mazāk cilvēkam uzticēties, skolotāji, varbūt pusdienas skolā nedot, tu pats apmēram regulē savu uzturu un pats esi vairāk ar savām domām. Un tad tu sāc vairāk sevi šaustīt, saproti, ka tu vairāk vari visu kontrolēt, tikai tāpēc, ka neviena apkārt nav, un tā sākas tas viss. Man tieši sākās tas Covidā, un Covidā man bija vairāk iespējas, lai to realizētu.
1: Jā, varbūt speciālisti uzreiz var kaut ko pakomentēt, tieši kā tas sākās un kā tas aiziet, kā tā robeža veselīgā tiek pārkāpta.
3: Ļoti milzīgs paldies par jūsu stāstu, jo tas ir tas, ko es parasti akcentēju, ka tas nav par svaru. Jo ēšanas traucējumi, tā ir neapmierinātība, un es strādāju bērnu slimnīcā, es redzu, ļoti bieži tā anoreksija sākas tieši ar virssvaru. Un es nesaku, kā ar aptaukošanas, es ar virssvaru un ar dažiem liekiem kilogrāmiem. Un tas ir kā azarta spēle. Tad tu zini, ka es drusku vairāk varu, drusku mazāk varu āpēst vai vairāk pavingrot, un es redzu tur samazinājumu, un tas ir kā azarta spēle. Un tur jau pēc tā klikšķa ļoti grūti apstāties, un tur nekad nebūs enough. Tur visu laiku es līdz slimnīcai un līdz anoreksijai, es gribētu uzsvērts, ir psihiska slimība ar visaugstāko mirstības procentu.
1: Joprojām,
3: jā. Jā, jo tas ir saistīts gan ar tām visām komplikācijām, ar malnutrīciju, ar to, kā ilgstoši badošanas tomēr ietekmē orgānu darbību un arī pašnāvības.
1: Anna, lūdzu.
0: Jā, es vēlējos papildināt par šo, kā bieži tas rodās un strādājot arī ar meitenēm un pat izejotam cauri. Parasti tam visam tas dzīves ceļš ir bijis. Ir 5 scenāriji, parasti vecāki, kuri strādā un tas bērns neredz vecākus, vai viens no vecākiem ir ar atkarību problēmām. Manā gadījumā tā bija 12 gados vecāku šķiršanās, un tas bija tikai ķirsas kūkas, jo kā ir, redz ar šo virsvaru, es dzīvoju pati līdz 12 gadiem, un kur ir tas klikšs, ka vienā brīdī tu izdomā, es kaut ko mainīšu. Un patiesībā tas ir, ka tu apkārt neko nekontrolē. Nu kā divi mīļākie cilvēki šķirās? tu kā bērns neko nevar ietekmēt, un tas, ko tu vari ietekmēt, ir savs ķermenis. Tā ir vienīgā vieta, kur tev ir kontrole, un šīm meitenēm ir...

0: puišiem ir sajūta, es neesmu gana laba, es neesmu gana labs. Sākumā ir perfekcionisms, labas atzīmes skolā, nu un ja tad neredz un nepamana, ja, tad šis ir veids, kā es varu būt gana laba vai gana labs. Un tas tā liekas, nu redzi, ja es būšu tievs, tad viss man būs draugi, es būšu pašpārliecināts un viss notiksies, ja. Un tad tiešām sākās tā realitāte, varbūt jau spoglī redzi, ka tu esi skin and bones, vienkārši, nu tā kā āda, un, nu, bet tu jau vairs nevar tikt ārā, un... Jā, pat to gana laba gribēju pateikt.
1: Jā, āda un kauli. Jā, Inga, jūs esat gatava par savus meitas pieredzi stāstīt.
2: Jā, tas, ko es sadzirdu, ir akurāt tas, kas mūsu ģimenē tiešām tika konstatēts. Nu jau gadu atpakaļ, braucot studiju, domāju, nu kad tas viss sākās, nu jau gads būs pagājis, kopš bija kaut kādi pirmie signāli, kas sapratu, ka ar meitu kaut kas īsti nav kārtībā.
1: Cik meitai šobrīd ir gadi?
2: Šobrīd meitai ir 16 gadi, tajā brīdī bija vēl 15 gadi, un es nevaru nepiekrist, ka šobrīd sociālā vide internets ir nu, tik ļoti, ļoti piebāsts ar tādām, nu viņš ir, nu viņš mutuļo un vārās ar tādām perfekcijām, ar standartiem, ar augstiem standartiem. Parasti šīs anoreksijas meitenes ir jā, meitenes, kas ir perfekcionistes, kuras nāk no vides, kuras ir profesionāls sportistes, profesionāls dejotājas, baletdejotājas, daļslidotājas, un mana meita to starp profesionāli nodarbojās ar dejošanu. Un pagājušā gada vasara, atcerieties, bija lielie dziesmu un deju svētki jauniešiem, un tie izskanēja, meita nodejoja savu pēdējo deju. Un jautājums, kas ar mani tagad būs, mēģinājumi nebūs, tagad nu tikai būs kaut kādas izmaiņas, mamma, viņa jautā, vai es drīkstu vairāk pasportot, izslēgt cukuru, jo visur taču runā par to, kad izslēdzam cukuru, ēdam tīru ēdienu, un uz to es domāju, nē, nu labi, darbojamies, un es ar vienu aci skatos līdzi, jo mēs neesam tā ģimene, kas, mēs esam respektīvi tā ģimene, kas savā starpā daudz runā, mēs ēdam pie kopīga galda, mums ir kopīgas maltītes, nav tā, kad reizam liekas bērns atstāts novārtā, neviens ar viņu nerunā, viņš ēd kaut kur istabā, varbūt arī neēd, nē, tā nebija, viss bija smuka līdz brīdim, ka es sapratu, ka meita kustās vairāk un vairāk dienu no dienas. Es atgriežos no darba uz jautājumu, vai tu esi ēdusi? Jā, esmu ēdusi. Bet es tik ļoti viņai uzticējos, kas neiegāju detaļās, cik daudz to apēdi, ko tieši to apēdi. Meitenei 15 gadi pilnībā uzticos līdz, akurāt pirms gada oktobrī. Es ieraudzīju meitu, mazlietiņu vairāk atģērbtu, bijām spā zonā, un es skatos, nē, man nepatīk tas vairs, ko es redzu. Un es saku, Klau, man liekas, ka tu esi drusku aizrausies, meitiņu ēdīsim cītīgāk, aiziesim pie uzturu speciālista, pie ģimenes ārsta sākotnē, kur tik arī nozīmēts, jā, ka noteikti vajag uzturu speciālistu konsultāciju, psihologu konsultāciju. Un aprunāties, kāda ir tā situācija, un svars joprojām turpināja kristies, kaut arī mēs sakārtojām uzturu, mums bija uzturu plāns, un uzturu speciālists jau mums deva tādu mājienu un tādu signālu, ka ja prātā šeit galvā netiks sakārtots, tu varēsi, cik tu gribi, svarā tu nepieņemsies, svaru tu neatgūsi. Līdz mana meita vienā rītā es sajūtu viņā bailes. Viņa saka, mamma svars joprojām turpina kristies, atkal uzkāp uz svariem, un svars turpina kristies. Teikšu godīgi, pie ģimenes ārsta tādu īstu atbalstu mēs nesaņēmām. Man bija aizdomas, ka ģimenes ārsts tādu teoriju zina, kas ir anoreksija, kas rēšanas traucējumi, bet tāds rīcības plāns ABC, kas jums tagad būtu jādara, nav. Uz jautājumu, nu kur tad es varu vērsties, kas ir tas uzturu speciāls, kas ir tas psihologs, pie kā man vest meitu. Nu, internets taču ir pilns, ejiet, meklējiet. Es, nu, tā kā sajūtos ļoti, ļoti viena. Ar es kā mamma tiku emocionāli un psiholoģiski. Nu, teiksim, ietekmēta, negulētas naktis, darba kvalitāte krītās darba vietā, un es biju diezgan izmisusi, jo svars turpināja kristies, līdz es pieņēmu lēmumu, kas ņem meitu pie rokas, un es dodos uz bērnu slimnīcu, uz uzņemšanu, un tā es arī apsēdos reģistratūrā un pateicu, ka es prom nedošos, kamēr man un meitai netiks sniegta palīdzība. Un tad mēs nonācām gādīgajās rokās komanda, kas ir gan Karīna, gan Regīna, Un cits personāls, jau tanī pat naktī situācija bija, es teiktu, kritiska, puls bija ļoti, ļoti zems. Sirsniņa stājās nost, mūs atstāja uz novērošanu, un tad mēs ļoti, ļoti veiksmīgi un ātri nonācām ēšanas traucējumu nodaļā, un tur tad arī sākās mēnesī garš ceļš uz atveseļošanos. Karīna kāreiz bija pirmais cilvēks, kas ienāca un pateica, tā, mēs ēdīsim 6 reizes dienā, apmēram gribi vai negribi, bet man meita ļoti, ļoti tādā ziņā paklausīga. Viņa bija tik nobijusies no situācijas, ka viņa saprata, nu vai nu es daru, vai nu manis vairs nebūs. Jā, jo es ar viņu tādu godīgu sarunu veicu, godīgu spēli spēlēju.

0: vērtēju. Un es pateicu, ja tu tā nedarīsi, nu, tad sekas būs ļoti, ļoti sliktas. Bet ļoti, ļoti tas, uz ko gribu atsaukties, ir tas, ka man ļoti pietrūka ģimenes ārsta tāds atbalsts, nu, kaut vai spiedienu pamēram bērnam. Stāstu par augstām, ledēnām rokām, kājām, kas ir anoreksijas šiem pacientiem, kad asins rite jau vairs termo apgāde nenotiek. Šie signāli netika ņemti vērā. Un es pieļauju, ka mēs daudz, daudz ātrāk varējām nonākt kaut kur pēc palīdzības. Bet, nu, paldies Dievam, jā, tad šī gada janvārī mēs nonācām slimnīcā, un tad arī viss sākās
1: uz labu. Bet palīdzību noteikti runāsim, bet Džoana, jūs tā piekrītoši. Māja ar galvu klausoties, ko Inga stāsta par savu meitu.
2: Pilnībā par šo visu varu piekrist, it īpaši par ģimenes ārstu. Es arī sākumā es devos pie ģimenes ārsta, jo tas brīdis, kad es sapratu, ka man vajag palīdzību, ir tas brīdis, kad pazuda menšreis, jo pirms tam likās, nu labi, man ir augsti, nu labi, man nav spēka, nu labi, pārāk maz svars, krīt mati un tā tālāk. Bet tā, kad tās menšreis pazudu, saprot, nu labi, jāsāk jau vecākiem teikt un jāiet pie ārsta, jo es pati nemaz nezināju, ka kaut kas tāds var notikt, es pati nebija izglītot par to. Devos pie ģimenes ārsta, es uzkāpu svariem, nu jā, svars ir normās, un ja tev nav menšreis, dodies pie ginekologa. Ginekologs man izraksta tabletes, un tas arī viss, ja? Nekādas palīdzības. Un bieži vien arī cilvēki domā, ka ēšanas traucējumi ir par to, ka tu tikai neēd. Un cilvēks saka, vienkārši sāc ēst. Bet viņi nesaprot par to, ka tā balss galvā ēšanas traucējumi, pat kad tu it kā izvesaļojies, tā balss paliek tavā galvā. Un runa nav par to, vai tā balss ir vai nav, bet runa ir par to, kā tu atbildi viņai. Vai tu klausi viņu, vai tu neklausi viņu.
1: Jā, mēs dzirdējām, jo arī Ingas meitas stāstā klausoties, it kā jau sadzirdēja, es saprotu, Inga vai ne, meita, un sāka ēst, bet tik un tā svars nepieauga.
3: Jā, nu šeit es noteikti gribētu arī pakomentēt to, ko Džona stāstīja, kad vienā brīdī tu secini, kad lai gan svars ir sasniegts, bet tomēr ir tā vajadzība, kas dzen uz priekšu, turpināt, tad es teiktu to, kad bada ietekme uz pusauģu smadzenēm ir tā, kas arī savā veidā, kur anoreksija nonāk tajā stadijā, kur slimība uztur pati sevi būtībā. Jo vairāk es un ilgstošāku laiku es pavadu deficītā, jo vairāk mainās tas mans skatījums. Visi mani noteikumi par to, ko varēst, ko es varu atļauties, ko es nevaru, kas ir droši, kas nav, kļūst aizvien striktāk un striktāk. Un šeit jau jaunietis tā kā nevar vairs kaut kādā brīdī tik pats galā. Un tieši tāpēc, ja mēs runājam par jauniešu ēšanas traucējumu ārstēšanu, tad jāpiemēr ģimenes balstīto terapiju, kas ir viena no pirmās izvēles terapijām, atbalstot un ārstēt jauniešus ar ēšanas traucējumiem. Un tieši tāpēc bērnu slimnīca arī piedāvā vecākiem un aizvien vairāk cenšas iesaistīt vecākus, kuri arī ikdienā var pēc tam palīdzēt ievērot speciālus sniegtās rekomendācijas.
1: Tas nozīmē, ka bērnu slimnīca piedāvā tādu nu, speciālistu komandu, kur strādā, nevis, piemēram, nu, tā kā ģimenes ārsts. Kāpēc ģimenes ārsts netiek galā?
4: Es vienu komentāru par ģimenes ārstiem. Es ļoti ceru, ka te situācija mainīsies. Mēs cenšamies iet pie ģimenes ārstiem, pie sporta ārstiem, pie citu speciālitāšu ārstiem un izglītot. Jo kamēr tu nesaskaries ar šo problēmu, nu, viņi arī... Nu, nezināju, ja? Tagad mēs arvien vairāk runājam par to un cenšamies iekļaut arī ģimenes ārstus mūsu komandā, ja? Izglītot. Varbūt agrāk tāda problēma arī bijusi, ja? Bet mēs cenšamies tiešām no savas puses darīt visu iespējumu un arī mūsu speciālisti. Es piemēram, no savas puses runāju un izglītoju māsas, ja? Un arī mans kolēģis bija pie ģimenes ārstiem, tā kā mēs cenšamies arī tur pastrādāt, jā, bet runāt par...
1: Bet atvainojas tie izglītotie ģimenes ārsti, tas nozīmē, ka viņi uzreiz sūtīs jā. Pie speciālistiem, jā, sapratīs, viņi, ka tā ir nopietna saslimšana.
4: Viņi spēs atpazīt, kur ir tā, kur tā situācija, kurā no situācijām prasa tādu intensīvāku ārstēšanu, piemēram, uzņemšanas nodaļā, vai tiešām, nu, var vienkārši vecākus izglītot, vecākiem parādīt to problēmu, un tad vecāki mēģina sākuma mājas, un tad pierakstīties pie bērnu psihiatra, gaidīt konsultāciju, un tad ar

0: ar bērnu psihiatru, tad jau tālāk plānot to ārstēšanu. Bet runājot par bērnu slimnīcu, mums tiešām ir nu, tāda diezgan unikāla iespēja palīdzēt bērniem, ka mums ir gan stacionārs, kur mēs varam, nu, kuram mēs varam piesaistīt ginekologu, gastroenterologu, pediatru, endokrinologu. Mums ir sava multidisciplināra komanda, kura strādā psihologs, uzturas speciālists, bērnu psihiatrs, mākslas terapeiti, mūzikas terapeiti, ļoti liela komanda. Un mēs varam palīdzēt gan stacionāra, gan dienas stacionāra, gan arī turpināt ambulatorijā, ģimenes uzraucība. Un tāpēc es tiešām aicinu meklēt palīdzību bērnu slimnīcā. Ja ir ļoti, ļoti slikti, tad tiešām griezties uzņemšanas nodaļā vai zvanīt. Bērnu slimnīcas mājaslapē ir telefons, kur var piezvanīt, un māsiņas nokonsultēs, kā tālāk.
1: Bet tas ir tiešām šajos ekstremālajos gadījumos, ka kaut kādā veidā jau ir šī fiziskā veselība apdraudēta?
0: Ja ir apdraudēta fiziska veselība, tad vecākiem nav jāgaida, ir jābrauc uz uzņemšanu. Ja? Bet ja vecākiem ir šaubas, ja vecākiem ir aizdomas, ja vecākiem vajag pakonsultēties, tad var zvanīt mūsu komandai, mūsu māsiņam, un tad viņas jau tālāk virzis un piedāvās vai no ātrāku konsultāciju pie bērnu psihiatra, vai no tiešām braukt uz uzņemšanu, vai pierakstīt un rindā.
1: Jā, Anna, jūs vadāt ēšanas traucējumu centru. Kāda ir tā jūsu palīdzība?
2: Jā, es esmu pacientu biedrības ēšanas traucējumiem tā kā veidotāja un vadītāja. Un es jau tev uz apakaļ daudz gribēju piebilst, ka problēma sākās tur, kur tas svars ir jānotur. Jo, kā Džona teica, tie komplimenti, visi, ja? A kā tad es tagad mainīšos? Un meitenes iznākot no bērnu slimnīcas, kā es atgriezīšos skolā. Un otrs, ko es gribu pateikt, protams, ir rindas, bet tas atbalsts vecākiem nav jāgaida rindā, ir jāmeklē palīdzību, un ko ļoti ir šie nekompetentie ārsti un, diemžēl, arī nekompetenti psihiatri, kuru, piemēram, pēdējā vizītē pasaka, oh, kā tu apaļāk palikusti. Un, protams, šī meitene ir apakaļ atbalsta grupā, ja, un arī vecākiem jāsaprot, nu, tas process nebūs tā, ka mēnesi iet, ja, bērnu slimnīca ir ļoti labs atspērien punkts, un es sūtu tiešām meitenes, man liekas, tā ir unikāla iespēja bezmaksas, jo visas terapijas maksā ļoti dārgi, un ko es gribētu, lai ģimenes ārsti un vispār speciālisti saprot, ka pamatā arī atbalsts ir jāsniedz vecākiem, kaut vai jāiesaka, jo es vienmēr vecākiem saku, jums pašiem vajag atbalsts, vajag jūs izdegsiet, jūs sabruksiet, jo ēšanas traucējums līdzīgi kā atkarība, kā alkohola atkarība, tā vienkārši ienāk ģimenē. Tas nav tikai stāsts pa vienu cilvēku. Un faktiski es mamām parasti saku, nu, tās 10 valsts reizes kaut vai vienkārši izventilēt, kas notiek, un tad varēs. Un es šajā sakarā, ja mēs tādu reklāmas pauzi paņemam, ja, ir pieejami YouTube bezmaksas lekcija vecākiem par ēšanas traucējumiem, ko darīt, ja manam jaunietim ir, kā komunicēt, jo arī vecāki bieži vien labi gribot pieļauj kaut kādas kļūdas vai kā mammai skatīties, kā mans bērns iet postā, ja? Un tad tas bērns jūtās vainīgs, un kur ir vainas sajūta, tur aktivizējās ēšanas traucējumi vēl trakāk, un tur ir tāda padoma, kā komunicēt ģimenē, un arī mums šī pieeja ir atbalsts 24/7 WhatsAppā, gan vecākam, gan bērnam, jo te bija jau nebeidzās vienu stundu nedēļā, tu atnāci un viss forši, kamēr viņš nemāk regulēt dzīvi, viņam vai kādu, kas ir līdzās, kas palīdz kaut kādos krīzes momentos viņam noturēties, piemēram, man gribās aiziet pierīties, izvemties, un to es līdzās viņam, kamēr viņš iemācās to regulēt, un, protams, kur ir kritiski, tur ir jāiet, un diemžēl ir pat gadījumi, kur meitena pilnīgi ārprātīgi kritiskā svarā ar ķermeņa masas indeksu 13, droši vien Karīna zina, ja, ko tas nozīmē, 17 gados, ja, nu tiešām 17 kilogramu, ja es fuj, 17 metri 70, 34 kilogramu vai kaut kas tam līdzīgs, ja. Meitene atnāk, viņa bija Valmieras slimnīcā kritusi no zirga, ko viņas vēl iejā, ja, un ārsts viss kārtībā, viņu pārbauda sasitumi, ja, bet tas, ka ja pateikt vecākiem, jūs meita izstāst kā skelets jau, nu tā kā šeit steidzams bērnu slimnīcu, tas tā kā ārstiem nav ienācis prātā, un tas man bija šokējoši, ka ienāk kabinetā meitene, Tas bija viens no trakākajiem gadiem.

0: Patiesībā, ko es biju redzējis, kurš uzreiz pateica, šeit nav runāšana, šeit ir bērnu slimnīca. Nu, tas tā kā. Un otrs arī, par ko maz runā, kad tur, kur ir kompulsīvā ēšana un bulīmija, 29% mēģina izdarīt pašnāvību. Jo, ja anoreksija ir medicīniski tāda, ja, riktī kliniski ļoti bīstama, tad šī jušanās pretīgam pēc bulīmijas vai ar kompulsīvu ēšanu, kur tie vecāki saka, tu esi tāds izlaidies un drēsnis, kaut gan patiesībā, ja viņš regulē tā emocijas, šie cilvēki mēģina darīt pašnāvību. Un, kā es saku, ar ēšanas traucējumiem vispār, tie cilvēki, kas ir, viņi ļoti stipri un emocionāli noturīgi, jo, nu, manuprāt, nav kaut kā nepanesamāk, kā dzīvot ēšanas traucējumiem.
1: Mēs tūlīt apstāsimies pie šī, kā tiešām vecāki un varbūt citi tuvākie cilvēki var kļūt par patiesu atbalsta personu bērnam, kurš slimo ar ēšanas traucējumiem, un šodien galvenokārt par to anoreksiju runājam un atgādināšu tikai mūsu klausītājiem. Tātad pie mums šodien studijā ir divas speciālistes no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, proti uzturu speciāliste Karīna Berseņeva un arī dzenu klīniskā un veselības psiholoģa Regīna Potapenko. Pie mums arī fitness treneri un satura veidotāji John Edžugbo un arī dzen Inga Rukmane Brazovska, kura dalās savas meitas pieredzē un varētu teikt arī ģimenes pieredzē un arī ēšanas traucējumu centra vadītāja Anna Balode.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Nu, Inga, es tomēr jums jautāšu, kā jūs redzat to savu mammas lomu? Kā varējāt vai kā varat joprojām palīdzēt savai meitai?
3: Manuprāt, mana kā mammas loma, vispār vecāka loma šajā situācijā ir nu, ļoti, ļoti kritiski svarīga. Tā blakus būšana, tās sarunas, kas reizēm nenoved pilnīgi nepie kā. Ir daudz strīdu, ir daudz, protams, manā virzienā bijuši teksti, tu tikai gribi mani nobarot, tu tikai gribi visu sliktāk, bet man nācās pašai izglītoties, man nācās pašai celt ārā grāmatas, paldies arī Karīnai, kas deva literatūru, tiesa gan angļu valodā, šobrīd Latvijā ir šī literatūra pieejama, daudz dažādus blogus klausījos no Amerikas visādu pieredzi, vienkārši paši izglītošanās rezultātā sapratu, ka tas, ko man meita šobrīd raida manā virzienā, ka tā ir anoreksija, tā ir tā sliktā draudzene saucamā, kas ir viņas galvā, un tā ir psihiska un psiholoģiska saslimšana, un tā nav mana meita. Tā nav mana meita, kas šobrīd vērš pret mani tādu negatīvu attieksmi. Es noriju to un vienkārši atkal no rīta cēlos augšā. Ir jauna diena, varam aizkarus vaļā meita un ejam uz priekšu. Un reizēm tas viņu izsit no līdzsvera, kā tā mamma tāda nesatricinām. Ja? Kā tā anoreksija apmēram nevar tā kā nolikt mani pie vietas. Man bija jābūt ļoti, ļoti spēcīgai. Un man bija jāpieņem lēmums pat tāds, kas aizēja no darba. Es sapratu, man ir jābūt blakus dienā, man ir jābūt uz šīm ēdienreizēm, man ir jābūt atbalstošai, jātaisa kārbiņas uz skolu, jo meita no tādas aprites negribēja izkrist ārā, 9. klase eksāmeni tuvojās, viņa pateica, nē, man nevajag nekādus atvieglojumus, es došos uz eksāmeniem, es tos kārtošu kopā ar saviem klases biedriem, un tur nekā savādāk nevarēja. Jā, es aizgāju no darba, jā, es dienā biju kopā, jā, šīs sarunas, un tikai soli pa solim kopā ar visu slimnīcas komandu, ar mūzikas terapijām, mākslas terapiju, psihologu konsultācijas. Paldies arī Reginai, kura man uzaicināja, un arī Annai pilnīgi piekrītu, kad ir ļoti svarīgs atbalsts vecākiem, un es no slimnīcas saņēmu šo bezmaksas atbalstu. Mēs kopā vairāk vecāki reizi nedēļā, vairākas mammas pulcējāmies, lai runātu, lai katra dalītos pieredzē, lai tu saproti, ka tu jau neesi viena ar šo visu, ka kur līdzās iet kaut kas ļoti, ļoti identiski, tas pats, kas manā ģimenē, nu nervus vajag, izturību vajag, vai tas bija viegli, nē, tas joprojām nav viegli, tas ir šūpolis, tas ir emocionālās šūpolis, joprojām pēc gada, varbūt fiziskie riski, jā, viss ir novērsti, un man jau kā mammai neko vairāk tajā brīdī nevajadzēja, lai nav apdraudēta sirsniņa, lai kaut kas nedod Dievs ar manu bērnu nenotiek, un ar to emocionālo, nu, turpinam kāpt tajā kalnā, bet ir ļoti daudz tādi forši baltie jau karodziņi, zaļie karodziņi, kad viss ir kārtībā un meita daudz ko jau vairāk saprot un mamma es tevi mīlu un man paldies, ka tu biji tajā brīdī ar mani kopā, nu apraudāties aiz laimes var tajā brīdī, ka saprotu, meita ir atgriezusies.
1: Bet tie zaļie, baltie karodziņi, kas tas ir, ko jūs jau redzat un kas jums...
3: Tie vairs nav tie sarkanie karodziņi, kad es skatījos un man bija tik ļoti tiešām cilvēcīgā mammai bail. Par to, kas notiek, ka tas viss ir ārpus kontroles un ka man ir viņa jāsēdina tajā mašīnā un jādodas uz slimnīcu, jo savādāk es viņu pazaudēšu. tas bailes

0: To katra mamma sapratīs, kad tavam bērnam kaut kas var notikt, teju kuru katru brīdi. Tā kā kāpjot kalnā un ieraugot tos baltos, kā es saku, un zaļos karodziņus, un tādu ir daudz šobrīd, un skolā turpinam mācības, un meita pati var jau sevi pabarot, pagatavot ēdienreizi, un visai ģimenei pagatavot ēdienreizi. Tā kā tādā ziņā viss ir kārtībā, bet vai tas mentāli, vai tā draudzene ik pa laikam parādās? Jā, parādās, bet mēs ar viņu mākam jau vairāk. Sarunāt lietas.
1: Joana, droši vien jūs arī tā teikt, ārkārtīgi svarīgs tas tuvāko atbalsts.
2: Jā, ārkārtīgi svarīgs, un es teikšu, ka vecāki tiešām arī ietekmē to ēšanas traucējumu rašanos, to iemeslu, kāpēc viņi sākās. Piemēram, manā gadījumā bija tas, kad man bija tas liekais svars, mammas komentāri, vai tev tiešām vajag to ēst, skaties, tev jau drēbes paliek par mazu, tu esi palikusi apaļīgāka, domā, ko tu ēd, un tā tālāk. Tad, kad sākās tie ēšanas traucējumi, tad bija otrādāk, paskaties, tu palikusi pārāk tieva, kāpēc tu vairs neēd, tad saprot, nav ne labi tā, ne šitā. Un mana mamma pati bija tā, kas tur vienmēr ir sēdējusi visādām diētām, šobrīd vēl joprojām sēž, un tas tev ļoti ietekmē, ko tu redzi savā bērnībā, kāda informācija tev ir jāuzsūdz, un ar to visu vēl esmu sapratusi, ka tie ēšanas traucējumi man ir nākuši līdzi ļoti ilgi, jo arī man klasē vienai meitenei bija anoreksija tāda kritiska, ka viņai jau slimnīcā pateica, vēl vienu nedēļu tu nebūtu, un nu, viss, tev būtu gals, ja tu nebūtu laicīgi atbraukusi. Un vēl man klasē arī bija ļoti daudz meitenes, kas tur izlaida skolas pusdienas, apetīte, nu, tā lai to apetīti apturētu, ēda košanas, dzēra ūdeni. Es to tikai visu dzirdu un uzkrāju to informāciju, un tiklīdz man bija tās problēmas, tā visa informācija, ko es uzkrāju, man to anoreksija bezmaz vai uzsūdza. Tā meitene darīja tā, tātad tu arī ēdīs košanu ēdienreizes vietā, tātad tu arī dzers ūdeni, tātad tu arī badosies, tātad arī diēta, un to visu tu uzsūdz, un tāpēc tie ēšanas traucējumi arī tā saka veidojas, manuprāt.
1: Jā, Anna, varbūt vēl varat pakomentēt par vecākiem, jo, kā te Džāna saka, tad, nu, protams, bērns uzsūc visu, ne tikai to, ko vecāki saka, bet arī ko dara, bet vecāki jau savam bērnam grib to labāko, nu, taču vienmēr grib to labāko.
3: Jā, protams, un šeit man jāsaka, bieži vien ir rītīgi superīgi, ir vecāki tā kā Inga, ja, kas ir gatavi paciedot tik daudz un kuri apzinās šo problēmu, tās nopietnību, bet ir arī vecāki, kuri redz atved arī bērnu, jā, salabojiet manu printeri, un tu to printeri salaboji, ja, viņš aizbrauc mājās un viņa apkal uz čērēm vienkārši novaksta, un tad nav jēga vispār nekur vest, un bieži vien, diemžēl, kāpēc šis sēšanas traucējums ir sācies mājās, piemēram, tēvs narcis un mamma visu laiku no tā cieši, un tur ir vienkārši toksiska vide. Un es arī vecākiem saku, nu, mammai, diemžēl, kamā šis nemainīsies, un tur ir arī fiziska vardarbība. Tas bērns ies to vidi, un šis nemainīsies. Vienkārši nemainīsies, tur ir jārisina visiem kopā. Es redzu, ka arī ne kaut kas piebilstams, bet es pabeigšu. Vai arī ir... Nu, tiešām man sūta ēdienreizes meitenes, un meitenes sūta tikai svaigas vīģes, un es saku mamai, nu jā, šeit ir anoreksija, ko arī pirms tam psihiatrs bija apstiprinājis, jā, bet viņi gribēja pārbaudīt un atvedt pie manis, un es saku, nu jā, šeit ir. Viņi saka, bet es redzēju to ēdienkārtu, ko viņi jums sūta, tur viss ir pilnīgi normāli. Es saku, jums liekas, ka bērnam jāpārtiek no svaigām vīģēm. Viņi saka, ko jūs gribat, lai viņa man svēr 70 kilogramus? Un tad tev vienkārši iekšā ir tādas dusmas par šādiem vecākiem. Un jā, ir ļoti forši ģimenes, bet ir, kur īsti nesaprot, vai arī meitene pieņemās svarā. Un tās, piemēram, nokomentē, o, kādas tev tagad formas un tam līdzīgi. Ja? Bet, ko vēl es gribēju pateikt, ļoti bieži risks no anoreksijas pēc tam, par ko maz runā, ka ir extreme hunger, ja tāda vēlma, ka viņš ēd visu, ļaut sev visu, kas ir pāris mēnešu periods. Taču šie cilvēciņi un arī meitenes, un viņas joprojām grib saglabāt taču savu figūru, kas ir slimība, un viņas sāk vemt un tādā veidā iebraukt bulīmijā vēl citā grāvī, kā es saku, ja anoreksija ir zālīte, tad bulīmija ir heroīns, un tur sāks problēma, un ir arī, nu jā, es neteikšu, kas ir bišķiņ kļūda kaut kādās stacionāros, un tieši tā, kā Džona saka, Viņas

0: Superīgi dzirdēt, ar metodēm. Ja? Tikai nedaudz šitā, tāpēc arī publiski izvairos teikt metodus. Ja? Tāpēc, ka es zinu, kāda kur, vai kāda, kas ir nolēms, es teikšu, nedarīt tā un paņems. Šitā man ir jādara. Tā kā, sirds vai labi.
1: Jā.
0: Tā, tad, jā. Tā,
1: Jā,
0: laikam viss.
1: Jā, par vecākiem.
2: Jā, es gribētu atgriezties pie tā, ka tomēr rešanas traucēm ir biopsihosociālais modelis. Jā, tas ir kaut kāda ģentiska predispozīcija, rakstura īpašības, jā, kaut kāds, kāds bērnam ir temperaments, jā, kāds viņš ir. Un sociāla vīde, ieskaitot ģimeni, tā ir, tas ir tikai daļa no tā kopējā modeļa. Un tas ir faktoru miedarbība, un tas nenozīmē, ka ja ģimene ir tāda, ka 100% bērnam attīstīsies ešanas traucējumi. Tā ir tikai daļa no, tā, no, tā, no tās miedarbības. Ja? Un tāpēc es tomēr neliktu akcentu tikai uz vecākiem. Protams, sava ziņa vecākiem ir atbildība, viņi, nu, tā, jā, viņi mēdz pateikt ļoti skarbi par to, tie komentāri, un ne tikai vecāki, arī nevis nākamā, bet vecāka paudze ļoti, ļoti, ļoti par vaidziņiem, par visu, ko tur komentē, piekrītu, jā, bet tomēr tā ir tikai daļa no, un, no tās problēmas. Un mēs tomēr uzskatām, ka vecāki ir, nu, nav problēma, tie ir, tas ir risinājums, tas ir atbalsts, tas ir mūsu atbalsts, un tas ir daļa no mūsu alianses, ja, un tā kā mēs...
1: Regīna.
3: Nu, būtībā man kolēģi arī pateica to svarīgāko, ko es gribēju piebilst par to, ka tā ir tā faktora miedarbība, kas var ēšanas traucējums procēt, un vadot vecāku atbalstu grupas, es redzu, ka tās ģimenes, kas nāk, ir tiešām ļoti dažādas. Tas nevienmēr būs tās ģimenes, kuras ir pārmērīgi aizraušās ar diētām vai sportošanu paši. Līdz ar to es teiktu, ka ir ļoti svarīgi izglītot vecākus, jo tieši tāpēc mēs iesaistam vecākus, jo reizēm ir tā, ka tā kā vecāks nav gluži psihiatrs vai psihologs, paiet varbūt iespējams kaut kāds laiks, lai tiešām saprast, ka tā ir psihiska saslimšana un ka tur ir nepieciešams, teiksim tā, padziļinātāk izpratne, lai varētu to atbalstu sniegt.
1: Mums arī daži vecāki jautājumi un nolasīšu, ko mums raksta Kaspars. Sveiki, man māsas dēls, viņam 15 gadu visu laiku bijis apaļīgs ar izteikt lieko svaru un neveselīgu dzīves veidu, bet tagad pusgada laikā kļuvis slaids, saka, ka viņam ir diēta, pieļauj, ka viņu skolā apcel, tāpēc arī izlēma stievēt un ar sportu nenodarbojas, tikai radikāli mainīs ēšanas paradumus. Bet kā saprast, vai šī tievēšana ir veselīga un vai nepastāv kaut kādi riski un piebildi, ka audzina vientuļā māmiņu, kuri īpaši neiedziļinās šajā jautājumā?
2: Es tomēr... Tomēr aicinātu konsultēties ar uztura speciālistu, jo tagad man grūti tā kā novērtēt, ko viņš šeit, varbūt tiešām tā diēta, viņam ir ļoti veselīga pārdomāta un viņš tiešām tā kā iedziļinājies, ar kādu parunājies, pakonsultējies un viņam tiešām viss ir sakartos. Man ļoti grūti pateikt uzreiz, ka ne, viņam ir ļoti slikta diēta, ja viņš tā notievēs, tad tas ir slikti. Tas ir jāskatās un jārunā ar bērnu, jārunā, ko viņš šeit, kā viņš visu to sakartojas un kāds bija svars un kāds tagad ir svars. Ar tādiem gadījumiem, tiešām vot, ir tāds gadījums, var griezties pie uztura speciālistiem bērnu slimnīcā un arī var, piemēram, konsultēties ar mūsu māsiņam un piezvanīt pa to telefonu, ko es varēšu pēc tam nosaukt. Ja? Un tad māsiņas izvērties, vai vajag konsultēties tālāk ar bērnu psihiatru vai ar uztura speciālistu.
1: Mm-hmm. Katrā ziņā bērnu slimnīcas mājas lapa, jā, tur jau var atrast informāciju.
2: Jā.
1: Vēl kāds jautājums dēlam 12 gadi, tieva auguma, bet šad un tad saka, es esmu par esnu, es nevaru tik daudz ēst. Mēs vecāki esam norūpējušies, kāpēc viņš tā saka, ko darīt un kā runāt ar viņu. Un es kā mamma biežāk saku, lai neēd saldums daudz, jo nav veselīgi, vai varbūt tas kaut ko ietekmē. Mm. Nu, kāpēc šāda it kā mamma saka neadekvāta sava ķermeņa uztver?
2: Nu, tad mēs varam arī atkal atgriezties pie tiem standārtiem, ko mums translē sociālajie tikli, un arī jāgrāk, nu, pusauģi sevi salīdzināja, tā sociālā salīdzināšana bija vienauģu vidu vai ar klases biedriem, tagad viņi var sevi salīdzināt ar augstākiem standārtiem, un tur varētu būt tā

0: problēma. Ja? Un tie komentāri, protams, tur svarīgi novēro tendenci. Ja tendence ir gan komentāri, gan svara samazināšana, gan arī tā uzvedība, kas ir vērsta uz svara mazināšanu vai ķermeņa tēlai kaut kā izmaiņam, ja? Tad arī meklēt palīdzību vai vienkārši varbūt parunāt, vecākiem parunāt ar bērnu, izrunāt, kur ir tā problēma, ko viņi var izdarīt, kā viņi var palīdzēt, varbūt mājas pārskatīt to mājas ēdienkārti, varbūt viņš grib kādus nu, citus ēdienus, jā, tā kā izrunāt arī savas starpā.
1: Jā, jūs jau te pieminat par to laiku, par to vidi, kurā dzīvojam, un tā, protams, nav tikai ģimene, es domāju, īpaši par pusaudžiem, tai tiešām ir sociālie mēdīji, mums raksta mūsdienās skaistuma kults bērnu vidū, ārkārtējs lasām pasakas par skaistajām princesēm, bērnu rotaļlietas, bārbīti, palēles, kosmētika, rotas bērndārzniekiem, tik ļoti uzsvers uz izskatu un kaut ko, un kaut kādu tur iedomātu skaistu. Stumu, jā, un te vēl viens komentārs, laikam jau gadījumu, kad pusaudzis saskatās YouTube un izdomā, ka jālieto proteīna pulveri un brokastīs jāpēd uzreiz 6 solis, arī attiec uz raidījumu tēmu. Džona, jā, gribējāt, varbūt vai Džona par tiem sociālajiem medijiem un to ietekmi?
2: Jā, es teiktu, ka šobrīd situācija ir, kā saka, 50 uz 50, ir, protams, profili, influenceri, kas tev var iedvesmot vairāk kustēties, veselīgāk ēst, balans un tā tālāk. Bet ir otra puse, kas ir tiešām šausmīga. Šobrīd, nezinu, vai zinat, TikTokā ir šāds trends Skinny Talk, kur ir pilns ar sievietēm, kas tev iestāsta, ka būšana tievam ir tavs dzīves mērķis, dod ļoti toksisku motivāciju, kā tev būt tievam, vismaz vai iestāst tev, ka tu būsi mīlēts, tu būsi cienīts, tev būs panākumi un tā tālāk. Tikai tad, kad tu būsi tievs, rādi, ko viņi ēd, lai sasniegt pēc iespējas mazāk kalorijas un dod ļoti sliktu piemēru. Šobrīd tomēr TikToks ir, kā saka, nobanojis šo te hashtagu Skinny Talk, bet noteikti ļoti daudz cenšas apiet, nezinu, ievietā, ieliek vienu nieciņu, lai varētu turpināt šādu saturu filmēt, un tas ir ļoti šausmīgi. Bērniem, man liekas, ļoti būtu jālimitē, cik bērni var skatīties šo te un ko viņi var skatīties, tāpēc, ka tas ir bīstam.
1: Nu jā, Inga, no pusaudža vecumā jau grūti limitēt nu, un visu izkontrolēt, ko
3: grūti
1: viņi redz.
3: Limitēt, bet tas ir jādara. Kaut vai bērnam, man vajag arī 16 gadi, es atļaujos ik pa laikam kopā ar viņu paskatīties un arī brīdī, kad atgriezās no slimnīcas, jo slimnīcā forši stacionārā bija tas, kas to mēnesi vispār telefons nebija, nu varbūt uz stundiņu sazināties ar vecākiem, tad pilnīga prāta attīrīšana, un tad smēties saku, nu klau, tagad no malas paskatoties mēnesi, nelotojot soc tīklus, viņa saka, tur miskasti ir, tur tiešām, tur vajag milzīgu filtru, lai saprastu, ko man vajag, ko man nevajag, kas man ir pozitīvi ietekmē. Paņem kā vecāks, tu ir pilnas tiesības, tu maksā par šo telefonu, rēķinu un tā tālāk apskatīties, kādu saturu tavs bērns, tavs pusaudzis, jaunietis patērē. Un ja kaut kas tur ir absolūti nepozitīvi ietekmējoši, tu ir tiesības ar bērnu to pārunāt, protams, tas ir ļoti, ļoti grūti. Tas, tā informācijas slūža ir milzīga un tur tiešām ir piepačkāts ar visu iespējamo un neiespējamo. Un tas kuls, tas skaistuma kuls, tie standarti, tie stereotipi, nu tādā laikmetā mēs šobrīd dzīvojam. Un tur ir jābūt ļoti, ļoti gudriem vecākiem līdzi jāsako, kas notiek, kas nenotiek. Un tas filtrs bērnam jāpalīdz uzlikt uz tās informācijas apjoma.
1: Jā, es sekoju līdz raidījuma laikam, tūlīt arī raidījums beigsies, bet tomēr noslēdzot to, es gribētu jautāt vai lūgt papildināt, kā tad veidot to veselīgo vidi. Nu tiešām, lai nenonāktu tomēr bērns līdz šādām domām, nu vismaz tā ģimenē veidot to veselīgo vidi, lai būtu tā cerība, ka nesaslims ar kādu no šiem aišanas traucējumiem. Par sociālajiem mēdījiem, varbūt Anna.
4: Jā, protams, sociālai mediji ir viens no, un tieši kā Karīna teica, jā, tā ir faktora miedarbība, un man liekas tik nedaudz pārprasas, kad es vainoju tikai ģimeni un tam līdzīgi, ka es saku, tie jau ir bērni emocionāli, daudz emocionālāki nekā citi jau bērnībā, un ļoti bieži arī tur, kur ir UDHS, šiem bērniem risks ar saslimtrēšanas traucējumiem un kāpēc vienam ir un otram nav un vienu ietekmē šie soc tīkli un otru nē, ja, patiesi.

Un šīs ir jūtīgās dvēseles, kā es saku, ļoti empātiski cilvēki, kuri šo nežēlīgo pasauli vienkārši nevar pārgramot patiesībā. Bet par vecākiem vēlreiz atgādinu, būtu brīvai profils YouTube bezmaksas lekcija.

0: Tas, ko es novēlu un visiem vecākiem saku, meklējiet palīdzību, izmantojiet šīs 10 valsts reizes, 10 pašvaldību psihologa reizes, dariet savas hobijas, neatlieciet savu dzīvi malā, tā kā, lai nepazaudētu sevi, jo tur, kur mammai ir depresija, tur arī tam bērnam sāsināsies tēšanas traucējumi, tas būs tāds apburtais loks, lai mamma būtu stipra. Jā, primāri vecākam sevi jārūpējas.
1: Pavisam īsi vēl kādu piebildu.
2: Jā, nu, es būtībā teiktu tā, ka jā, ja vecāki varbūt nav tas galvenais izraisošais faktors, bet tik un tā būtībā tā vide, kas ir ap bērnā pusaudzi, lai būtībā speciālisti, ar ko viņš saskarās, tie paši ģimenes ārsti, treneri spētu un zinātu, kādas ir agrīnās pazīmes, kad ir jāpievērš uzmanību pusaudžu uzvedībai, kad tā mainās. Arī, protams, ģimenei, kad nu, tās nav piezīmes par to, par neapmierinātību pašam ar sevi, varbūt, vai tāda pārmērīga fokusēšanās uz šo te ārējo veidolu, teiksim tā, lai pusaudziem būtu iespēja veidot veselīgāku pašvērtējumu, kas nav balstīts tikai uz ķermeņa formu, izskatu, bet arī uz nu, svarīgākām lietām, ja tā var teikt, uz personības īpašībām, interesēm, cilvēcisko vērtību. Teiksim tā, tas būtu tās vērtības, ko vajadzētu kultivēt.
3: Bet ļoti sarežģīts jautājums.
2: Jā.
3: Ļoti sarežģīts.
1: Jā. Bet lai mums izdodas, turpināsim droši vien šo sarunu kādā citā reizē. Paldies, saku studijas viešņām Karīnai Berseņevai, Regīnai Potapenko, Džoannai Edžugbo, Ingai Rukmanai Brazovskai un Annai Balodē. Paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju. To jums saka Ieva Grīnberga, Ernests Valsts Fjodorovs, Toms Šits un es Mairids Notiņa. Tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem. Runāsim par kultūras piedāvājumu bēbīšiem. Kāds tas ir? Izrādās, ka ir bēbīšu izrādes un koncerti. Un uz muzeju var iet ar bēbīšiem. Par to mēs runāsim rīt. Paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labrīt, ar Latvijas Radio ziņām pulksten 5:00 studijā Rihards Millers. Neraugoties uz valdības lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt vēl teju 10 miljonus eiro, šodien plānotais Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protests notiks. Asociācijas prezidents Ivo Ošinieks skaidro, ka piešķirtā nauda sadz iepriekš nepietiekami ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmuma prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadārdzinājumu. Protestā kopumā piedalīsies 8 pārvadātāji – Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ekolains, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans, kas visi kopā neizpildīs līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp Latvijā, norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Kā norāda valsts policija, šogad akcijas laikā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem, mopādu un elektroskrēriteņu vadītājiem. Tāpat akcijas laikā pastiprināti tiks kontrolēta drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošana, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošana. Savukārt Rīgā no šodienas līdz 20. septembrim notiks mācību namejas 2026 aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Kā uzsver Rīgas domē, visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Par notikumiem pasaulē. ASV Kongresa pārstāvju palātas reglamenta komiteja atbalstījusi likumprojektu, kas paredz stingrāku sankciju noteikšanu pret Krieviju un Irānu. Komitejas lēmums paver iespēju šodien par likumprojektu balsot visai Kongresa apakšpalātai. Par godu mūžībā aizgājušajam senatoram Lindzijam Grējamam nosauktais likumprojekts paredz vērsties pret Krievijas vadību un enerģētikas sektoru. Apstiprināšanas gadījumā tas arī pavērtu iespēju līdz pat 100% lielas ievedmūdzes vadošiem energoresursu pircējiem noteikšanu. Arī gadēju uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā šodien pulksten 10:00 pēc Latvijas laika Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstāsies Eiropas komisijas priekšsēdātāja Ursula von der Leyen. Sagaidāms, ka runā uzmanība varētu būt pievērsta mākslīgajam intelektam, klimatam, kā arī tirdzniecības un migrācijas jautājumiem. Iespējams, ka Leyen nāks klajā ar ierosinājumu ieviest visā Eiropas Savienībā saistošo aizliegumu bērnu un pusaudžu piekļuvēs sociālajiem medijiem. Eiropas komisija pie šāda ierosinājuma strādā jau vairākus mēnešus, balstoties uz ekspertu ieteikumiem. Un vēl, tiesa Seulā lēmusi, ka Ziemeļkorejai ir jāsamaksā teju 45 miljardi vonu, jeb vairāk nekā 28 miljoni eiro kompensācijās, saistībā ar 2020. Gadā vienpusēji veikto abu Koreju vienoto sakaru biroju robežpilsētā Kesonā uzspridzināšanu. Tā šorīt ziņo aģentūra Yonhap. Spriedums ir pirmais prasībā, kuru pirms 3 gadiem iesniedza tā laika Dienvidkorejas prezidenta Juna Sukjola valdība pret Ziemeļkoreju. Taču tā kā oficiāla Pjenjana nebija piedalījusies tiesas procesā, varbūtība, ka Seula saņems kompensāciju vai tiesvedības izmaksas ir ļoti zema, norāda izdevums Chosun Daily. Ar to izskan Latvijas Radio ziņas. Šobrīd Rīgā plus 13 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 89%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Rietumu un centrālajos rajonos būs

Gaidāms lietus. No rīta dažviet vēl saglabāsies migla. Būtīs lēns dienvidu-dienvidu rietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās sasniedzot 15 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no 17 līdz 20 grādiem. Rīgā šodien mākoņains, brīžiem skaidrosies vakarā lietus. Lēns dienvidu-dienvidu rietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra svārstīsies no 18 līdz 20 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. No ekspedīcijas Grenlandē atgriezušies mūsu polārpētnieki, un jāteic, ka Grenlanda nav vairs tikai aizraujoša pētījuma galamērķis klimata pārmaiņu un ģeoloģijas pētījumiem. Nu jau kļūsi arī par politisko strīdu centru. Par Grenlandas ekspedīciju un par ledājiem apdzīvotās vietās, tostarp arī Nepālā, mēs runāsim šodien stundas otrajā pusē, bet klāt ir otrdiena, un tas nozīmē, ka raidījuma pirmo pusi mēs šeit studijā pavadīsim kopā ar kolēģi Tomu Brici.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, Tom.
2: Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji.
1: Nu, laikam šobrīd mēs tiekamies tajā nedēļā, kad Latvijā ir iestājies meteoroloģiskais rudens, un tas esot noticis 10. septembrī, un rudens tematiem pievērsies esi arī tu.
2: Mm-hmm.
1: Es pareizi saprotu, tad meteoroloģiskā rudens sākums nenozīmē, ka laiks tūliņ pat kļūst augstāks un lietaināks, tas tikai tā fiksē līdzinējo temperatūras kritumu.
2: Tā, tā tas ir, un lai gan mums cilvēkiem tiešām gribas novilkt tādas skaidras, mums saprotamas robežas, dabā tās, protams, mēdz būt daudz izplūdušākas un ne tādas, kā cilvēka prātam, kas mīl kārtību un skaidrību patiktu. Ar to meteoroloģisko rudeni arī ir tā. Aizvadītajās 5 diennaktīs vidējā temperatūra Latvijā vidēji ir bijusi zem 15 grādiem, bet tas ir ņemot vērā visu meteoroloģisko staciju datus, no tiem aprēķinot vidējo temperatūru. Realitātē, protams, daļā meteo staciju šajās 5 diennaktīs temperatūra ir bijusi krietni zem 15 grādiem, bet daļā nav bijusi zem 15 grādiem, un klimatologa metodikā ir noteikts tā, ka šādā situācijā valstī kopumā ir pasludināms meteoroloģiskā rudens sākums. Bet tātad realitātē, arī skatos meteoroloģijas centrs, nu pats sociālajos medijos ir izplatījis karti, ka rudens nav iestājies Rīgā, Salkrastos, Ainažos, Jelgavā, Bauskā, Saldū, Pāvilostā, Ventspilī, Liepājā, Rucavā turpinās vasara. Citviet gan ir iestājies meteoroloģiskais rudens. Un ir gadi, kad šī metodika klimatologu, kā novilkt gadalaika robežu, strādā labi, ja tiešām laiks nomainās strauji, bet ja gadalaika maiņa notiek ļoti pakāpeniski, kā tas ir šogad, tad nu, šī metodika nu, tā lāga nestrādā. Piemēram, pērn bija vispār ļoti atžgārni. Pēc šīs metodikas meteoroloģiskais rudens, tā kā vasara bija pavēsa, iestājās jau augusta otrajā pusē, bet pēc tam sekoja tik silts septembris, ka septembra 1.20 diena vidējā temperatūra bija tāda kā normāli augustā, kas ir vasaras mēnesis, sanāk nu, tāda pamatīga putra. Bet ir skaidrs, ka rudens nekur nepazudīs, tas tuvojas, un šorīt jau radio ziņās minēja, un mēs pirms raidījuma arī pārunājām, ka daudz vietas Somijā šorīt valdīja pat neliels sals līdz -4, -5 gradiem. Mums gan šis konkrētais augstums netuvojas, bet nu, kaut kur te patais stūri jau būs nākamais.
1: Diemžēl neaizmuksim, vai ne? Rudens un ziema mūs kaut kā noķers, jautājums tikai cik agri vai vēl, bet tu pagājušajā raidījumā minēji, ka septembra vidus ir laiks, kad Arktikā beidzas ledus kušanas periods un atgriežas sals un ledus klāto platība apjoms atkal palielinās. Kāda tad ir bijusi šī vasara Arktikā?
2: Laba vasara ir bijusi, varētu teikt tā, vēsa, un tas ir ļāvis noturēties lediem itin plašos apjomos, īpaši, ja ņem vērā, ka ziemas beigās, aizvadītās ziemas beigās un pavasara sākumā, kad ledus daudzums Arktikā ir vislielākais gada griezumā, šogad salīdzinājumā ar citiem gadiem tas savā maksimuma brīdī bija vismazākais. Un likās, ka ja jau no ziemas mēs izejam ar mazu ledus apjomu, tad vasara var beigties ar vēl jauniem rekordiem. Tomēr kopš 1979. Gada, kad Arktiku novēro ar satelītiem ledus apjoms, šī gada ledus daudzuma minimums, kas nu pats sasniegts, ieņem 13. Vietu, tātad 12 gados ledus platība ir bijis pat vēl mazāk, un tas ir tāds cienījams rādītājs. Absolūti

0: absolūtos skaitļos sanāk, ka šobrīd Arktiku klāja ap 4,6 miljoniem kvadrātkilometru ledus. Klimatiskā norma ir 6,3 miljoni, tātad vienalga ir par nu, gandrīz 30% mazāk ledus platību. Bet, ja salīdzina ar tādu negatīvo rekordistu 2012. Gadu, kad ledus platības bija tikai 3,4 miljoni, jeb nu, jau tuvu pusē no normas, tikai tad šogad tiešām ir krietni labāk.
1: Vēl viens globāls process rudenī, par ko tu esi stāstījis, ir Atlantijas okeāna tropisko vētru sezona. Es atminos, ka pagājušajā gadā tā bija ļoti saudzīga. Arī šogad nav dzirdēts par lielām stihijām, kas piemeklētu Ameriku, kā tas mēdz notikt citos rudeņos. Kā izskatās šis gads?
0: Šogad sezonas sākums ir vēl rāmāks par pērno. Beigās gan pagājušajā gadā vētru daudzums un intensitāte izrādījās tuvu normālai, bet veiksme bija tiešām pagājušajā gadā tā, ka daudzas no vētrām plosījās tikai okeānā un neiznāca ne kontinentālās Amerikas krastos, ne Skāra salas. Te es tulīt atvēršu, vaļā man bija sagatavots grafiks, kurā ir redzams, tulīt es izskaidrošu. Šogad, kādēļ tā situācija ir rāmāka, šeit ir kumulatīvais indeks, cik cikloni ir patērējuši okeāna enerģiju. Nu, kad siltums tiek pārvērsts nu, tādā tiešā kinētiskā enerģijā, kas ir vējš, lūži vienkārši sakot, kas to postu rada. Un no 1. maija, kad sākas šī vētru sezona, šis rādītājs tiek aprēķināts līdz 30. novembrim, kad sezona beidzas, nu tad mēs redzam, ka ap šo laiku, nu vispār sezonas beigās šim indeksam jābūt tā 130. Ap šo laiku tam vajadzētu būt ap 75-80, nu šie indeksa punkti, bet šī gada līkne, kā tu redzi, ir zem visām gada līknēm un to 75-80 punktu vietā mums nav pat 10 punkti. Kas nozīmē, ka vētras ir bijušas vājas un to ir bijis maz. Šogad tātad Atlantijas okeānā pagaidām ir bijušas tikai 5 vētras – Artūrs, Berta, Kristobals, Dollija un Eduardo. Un neviena no tām nav sasniegusi pat pirmās kategorijas viesuļvētras spēku. Visas no tām, izņemot Kristobalu, ir skārušas Karību salas vai ASV piekrasti. Tātad tās neplosās gluži okeānā, tikai skar arī sauzemi. Bet tās nav postošas. Lielākoties sekas ir bijušas tikai tādi, nu, spēcīgāki negaisi ar vēja brāzmām.
1: Bet vai ir skaidrojums, kāpēc sezona ir tik nu, vāja un ko sagaidīt vēl sezonas beigdaļā?
0: Sezona tika prognozēta nedaudz vājāka par vidējo, bet tik vāju sākumu gan neparedzēja. Par galveno iemeslu tiek saukts El Niño process klusajā okeānā, jo tas ietekmē atmosfēras augstākos slāņu gaisa plūsmas arī virs Atlantijas okeāna. Un gaisa plūsmas šajā situācijā virs Atlantijas okeāna kļūst haotiskākas, mazāk lineāras un galvenais, ka vēja spēcīgāki, kas traucē veidoties tropiskajām vētrām tai tradicionālajai struktūrai, kad neorganizēti negaisa mākoņi sagrupējas, sagriežas milzu virpulī un tad jau sāk dzīvot tas process savu dzīvi. Vienkārši sakot, vētrām pat šie apstākļi neļauj izveidoties, kas no vienas puses, protams, ir labi, bet no otras puses, ja ilgstoši vētras šādi nevar veidoties, tās neatņem siltuma enerģiju Atlantijas okeānam, tajā uzkrājas vairāk siltuma, ūdens virsējie slāņi saglabājas ļoti silti un tad pienāk brīdis, kad atmosfēras apstākļi būs piemērotāk, lai vētri izveidoties un tai būs pieejams daudz lielāks enerģijas apjoms no okeāna un tad tas beidzas ar ļoti spēcīgām piektās kategorijas viesuļvētrām, kas turklāt grūtāk prognozējams, jo pastiprinās ļoti ātri. Pērn arī bija tāds gadījums, kad īsā brīdī no tādas vājas tropiskās vētras līdz piektās kategorijas viesuļvētrai sistēma izauga ātrāk nekā diennaktī. Nu, tas notika ļoti strauji un arī šādos apstākļos, kādi ir šogad, tas var atkārtoties. Līdz ar to šī sezona vēl var sagādāt pārsteigumus. Kulminācijas periods sezonai ir tagad no septembra vidus līdz oktobra pirmajai pusē. Tas ir laiks, kad okeāna virsējo ūdenslāņu temperatūra ir visaugstākā 27-30, Karību jūrā pat 33 grādi. Nu, un uz oktobra otru pusi, kad ūdens sāk palēnām atzis, tad arī samazinās ļoti postošu vētru risks.
1: Nu, skaidrs viens ir jāsako līdz ziņām no Atlantijas okeāna, bet šai dienai tu vēl esi sagatavojis sarunu ar ģeologu ieskicē, par ko tā būs, tāda izvēle.
0: Es aicināju sarunu šoreiz praktizējošu ģeologu, netik daudz pētnieku, jo pirmkārt es gribēju noskaidrot, kā laikapstākļi Latvijā ietekmē šīs profesijas pārstāvis, bet saistībā ar klimatu un pielāgošanos nelabvēlīgiem laikapstākļiem man interesē jautājums par gruntsūdeņu pieejamību, jo mēs zinām, ka sausās vasarās lauksaimniecības ražas ir mazākas. Nu, Latvijā spilgtākais gadījums bija 2018. gads, kas bija ļoti sauss.

0: graudu raža bija ievērojami mazāka, bet Latvijā nav izplatītas apūdeņošanas sistēmas, kā tas ir dienvidu zemēs, kur gan arī katra vasara ir ļoti sausa. Un tāpēc es gribēju noskaidrot, cik gruntsūdeņi pie mums ir pieejami Latvijā, bet sāku sarunu ar to, kāda vispār ir ģeologa ikdiena, jo mēs biežāk raidījumā esam runājuši ar pētniekiem. Šajā gadījumā Aigars Antiņš ir ģeologs, kurš veic ģeoloģisko izpēti praktiskām vajadzībām. Klausāmies sarunu.
1: Tātad, ko ģeologs Latvijā dara? Nu, tātad viens no darbiņiem būtu meklējam derīgos izrakteņus, iegūs vietas potenciālās un, protams, arī grunts izpēte jebkādām būvniecības vajadzībām, vienalga vai tie būtu ceļi, ēkas, jebkādu objektu, kur ir nepieciešams nu, saprast, kas ir zem zemes.
0: Un kā notiek meklēšana, tā ir urbšana, kaut kāda veida skenēšana?
1: Meklēšana pamatā tiek veikta urbjot un rupja, nu, teiksim, grants materiāla gadījumā, lai varētu spriest par tām materiāla īpašībām arī šurfēšana, kas ir, nu, tādu skatrakumu ierīkošanu ar ekskavātoru. Pamatiežiem, protams, dolomītam, tur ģipsim, kaļķakmenim, tad tā būtu serdzes urbšana, kur mēs urbjam, iegūstot serdzes paraugu.
0: Cik dziļš tas urbums ir parasti?
1: Nu, parasti līdz, teiksim, kaut kādiem 20 metriem. Nu, atkarīgs kaut kā kurā vietā, protams, kur ir mazāka sekārta, tur attiecīgi tie urbumi var būt seklāki, bet, nu, pieņemsim, ka tas ir 15-20 metri.
0: Ir sajūta, skatoties ģeoloģiskajās kartēs, kas ir pieejams par Latviju, ka Latvijā jau diezgan viss ir izpētīts, vai karšu izšķirt spēja nav gana laba, ka tomēr ir vēl jāiet un uz vietas jāurbi, jāskatās, kāda tā atšķirība starp reālo ainu kādā konkrētā vietā un to, kas ir ģeoloģiskās kartēs.
1: Jā, nu tad Latvijas teritorija patiesībā ir diezgan labi nourbta krustām šķērsām, bet, protams, ka pasūtītājiem interesē, kas notiek viņa zemes gabalā. Varbūt, ka, teiksim, padomju laikos vai arī pēc tam ir ierīkots kāds urbums tajā teritorijā vai kādā no, teiksim, nu, teritorijas daļām, bet interesi viņam ir par to, kas notiek konkrēti viņa īpašuma robežās. Un attiecīgi ir ministra kabineta noteikumi, kas nosaka to, kādā būtu jābūt tai izpētes detalitātei. Tur pieņemsim 100x100 metri vai retāk vai biežāk. Un tad... Nu, attiecīgi tādā tīklā arī mēs veicam izpēti.
0: Par laikapstākļiem darbu laikā, cik ģeologs ir atkarīgs lauka darbos no laikapstākļiem? Vai ir mums sezonas, kad pavisam nevar strādāt ziemas apstākļos, vai ja ir ilgstošas lietavas, kādi apstākļi ir tie, kas var apturēt ģeologa darbu?
1: Nē, nu, principā mēs strādājam visu cauru gadu, bet, protams, ka ziema ir tas tā kā sarežģītākais gada laiks. Piemēram, tāda šneka urbšana, nu, teiksim, kas būtu parastā urbšana, tur principā nekāda problēma nav, tik cik, nu, diskomforts pašiem varbūt tāds tur augsts vienkārši, bet, teiksim, ja pamatieža urbšana, kas ir, nu, ar skalošanu, ar, nu, ka nepieciešams ūdens urbšanas procesā, tad, nu, attiecīgi, kā ir mīnusi, tad tas darbs principā var apstāties, jo, nu, vienkārši viss salst kopā.
0: Tagad mums ir bijušas divas slapjas vasaras, kā ar tām aplūdušie lauki, pārmirkušās augsnes, kā tas ietekmē darbus?
1: Nu, protams, ka tas arī sarežģī, bet visu jau var izplānot, vienkārši tas varbūt prasa vairāk laika, kaut kāds piebraucamo ceļi ir garāki vai vienkārši jāveido. Nu, un, protams, ir vietas, kur ir jāgaida, kad apžūs, kur vienkārši nav vērts braukt iekšā, jo nu, tā būs nogrimšana garantēta. Nu, tā kā tomēr mums nav tā, ka pusgadu no vietas līst, tad mēs varam atrast kaut kādus brīžus, kad arī apžūst un var iebraukt tajās vietās.
0: Nu, ņemot vērā, ka ģeologam diezgan daudz laika sanāk pavadīt lauka darbos un tā ietekme no laikapstākļiem ir diezgan labi jūtama. Ir sajustas kaut kādas tādas klimatiskas izmaiņas šo pēdējo 15-20 gadu laikā?
1: Tāds laikapstākļi tā kā nepastāvība. Tas vismaz man, kā man šķiet, tā es baigi tam nepievērš, godīgi sakot, uzmanību, bet forši, kad, piemēram, ir stabila ziema. Nu, kad tu vari sagaidīt, ka jā, teiksim, būs mīnus ilgi, viss okei, okay. Tu tā kā tam pielāgojies un strādā, bet tieši tas, kad ir atkušņi, tad nokrišņi, mīnusi, nu tas nepatstāvība, jā, arī, nu, arī citos gadu laikos.

0: laikos. Protams, tas, ka nav stabili, ilgstoši kaut kāda tā kā vienveidīga laika apstākļa.
1: Nu, kaut vai divas nedēļas nolīst, bet lai pēc tam divas nedēļas nelīst.
0: Jā, jā, protams. Bet, nu, es nezinu, šitā vasara, vispār šitais gads, manuprāt, diezgan tāds foršs ir. Bet iepriekšējie gadi ir bijuši tādi, kur ziemas nekādas, un vasaras varbūt bišku pa traku tas karstums brīžiem. Jā, tāda mērenība pazūd.
1: Kur ģeologi, plānojot savus darbus, tagad smeļās to informāciju, kam gatavoties, un cik prognozes sanāk uzticams vai neusticams, vai tagad tās ir precīzākas nekā pirms gadiem desmit?
0: Nu, es domāju, ka katrs ģeologs jau skatās savā kaut kādā meteo modelī vai lapā, kur vienkārši pastīties uz priekšu, kāds būs laiks. Nu, ticamība, manuprāt, ir diezgan okei, tā kā pēdējā laikā palikusi. Nu, protams, vairāk par divām dienām uz priekšu nevar sacerēties, ka būs tā kā prognozē rakstīts, bet, nu, principā, jā, diena divas uz priekšu var apmēram plānot.
1: Tagad ir bijušas divas slapjas vasaras, bet vēl nesenā pagātnē ir bijušas arī sausas. Un gruntsūdeņi ir viena no lietām, ko ģeologi pārzina diezgan labi. Un esmu dzirdējis apgalvojumu, ka Latvijā urb, kur gribi, visur būs ūdens. Jautājums, vai tas būs pēc metra, vai pēc 10, vai pēc 20 metriem. Un šajā sakarā jautājums par apūdeņošanas sistēmām lauksaimniekiem. Jo mēs zinām, ka Dienvidu Eiropā nu pat ļoti plašus, simtiem hektāru lielus labības laukus apūdeņo. Un viņiem pat ir problēmas iegūt ūdeni. Mums it kā nav tāda problēma tikt pie ūdens, bet tomēr Latvijā tās investīcijas ļoti neviens nesteidzās veikt. Kā no ģeologa skatu punkta raugoties, vai tiešām Latvijā visur ūdens ir iegūstams, vai tā būtu vietas, kur tas būtu tiešām sarežģīti un dārgi, un vai ūdens ir pietiekami mums?
0: Nu, kaut kāds ūdens jau ir visur. Jautājums jā ir, cik viņš tur ir un cik dziļi. Tam pašam gruntsūdenim, nu, kam ir jābūt labi filtrējošām gruntīm, lai būtu arī tā ūdens atdeve, nu, respektīvi smilts grants, viss, kas būs mālēns, putekļēns, tas sevi varbūt bišķiņi tur ūdeni, bet viņš neatdod. Attiecīgi, nu, tās teritorijas, kur, nu, tā pati Zemgale, kur ir putekļaināks, mālēnāks, nu, ar to ūdeni, nu, viņš tur ir, jā, bet, nu, ne visur. Un, jā, tas debits būs mazs, jo tam ūdens nesējas lānim ir jābūt labi filtrējošam, lai tu no viņa varētu pumpēt, un tas ūdens nāktu klāt tai, nu, tam urbumam, teiksim. Tāpēc, jā, un, protams, no alternatīvi tad būtu kaut kādi tā kā dziļāki urbumi, kas būtu jau pirmskvartāri tā kā horizontā, bet arī tas nevisur ir, teiksim, labvēlīgs ūdens ieguvēji. Tāpat kā ūdens apgāde ir, nu, tur problemātiski daudzās vietās Latvijā, tur vienalga, teiksim, Jelgavas pusē, Jūrmala un tam līdzīgi.
1: Kas tam ūdenim vainas?
0: Vai nu dziļi, teiksim, jāurbi dziļi, jo tas, nu, ūdens horizonts vienalga, vai tas būs smilšakmens vai tur plaisaini dolomīti, viņš nevisur ir izplatīts un biesis un kvalitatīvs. Nu, tādām tehniskām vajadzībām varbūt tās tur lauksaimniecības vienkārši, nu, tā kā teritorija laistīšanai varbūt jā, bet galvenais ir tas, ka jā, nav debits un vienkārši tas maksā dārgi. Nu, salīdzinoši ierīkot, ja tev ir jāurbi dziļi.
1: Par kādu dziļumu ir runa tajās vietās, kur Latvijā varētu teikt, ka, nu, tas ir Latvijas mērogam dziļi?
0: Jebkas virs 10 metriem, 20, nu, tas vienkārši tas ir dārgi. Nu, ir vietas, piemēram, kur cilvēkiem priekš mājas ūdens 130, 150 metri, nu, ja tev to ūdeni vajag, tad tu viņu dabūsi, protams, bet jā, tas vienkārši maksā naudu.
1: Varbūt ģeologi nav ļoti saistīti, bet ar šo, bet būvklimatoloģija un tās normatīvi. Būvnieki runā par to, ka vajadzētu izmaiņas tajā, kādi ir nosacījumi, kā ir jābūvē ēkas, kādi pamati vajadzīgi, cik dziļi tie vajadzīgi, jo mainoties klimatam, nu, mainās tie apstākļi, kādās šīm būvēm ir jākalpo pēc tam. Vai ģeologi arī kaut ko tādu novēro sadarbībā ar būvniekiem, vai par to ir bijušas kādas runas?
0: Principā, protams, grunts sasalšanas dziļums, tas ir tā kā, varbūt tas jāpārvērtē, vai tas vēl joprojām atbilst tam, kā tas ir tagad, bet tā principā nē. Nu, man vismaz šķiet, es...
1: Bet sanāk, tā tīri ģeoloģiski laikapstākļi pēc būtības ietekmē grunti tikai tik, cik ar sasalšanu.
0: Sasalšana un, protams, jā, gruntsūdens līmeņa izmaiņas

0: Kur, piemēram, kaut kādas sausas grunts, nu, izmirkstot, viņas arī zaudē savu nespēju. Bet tā, principā, nu, nekas jau no klimata vairāk arī neietekmē temperatūru un ūdens. Tas būtu tās divas tādas lietas. Principā, jā.
1: Paldies par sarunu.
0: Veseli.
1: Dzirdējāt sarunu ar geologu Aigaru Antiņu, un tagad noslēgumā mums vēl ir laiks, kā mēs mēdzam pievērsties klausītāju jautājumiem. Vienu šoreiz izvēlējos, jā.
2: Ļoti aktuāli, man liekas, kas daudz surdi.
1: Jā, aktuāli, bet es izvēlējos uz to paskatīties plašāk, un tad tas ir patiesībā pat vēl aktuālāks. Tātad Ilva Tillere rakstīja, vēl viena slapja vasara un rudens sākums arī, vai tā tagad būs katru gadu? Divas slapjas vasaras pēc kārtas, protams, bieži negadās, es paskatījos arhīvu datos, nu, tās vasaras lēkā, tu redzi šo grafiku, kur ir viena slapja, viena sausa, viena slapja, viena sausa, un kā mēs vēl esam raidījumos runājuši, nevienmēr tas kopējais nokrišņu daudzums ataino kopumā to situāciju, jo, piemēram, pagājusī ļoti slapjā vasara redzams, nu, uz pēdējo 60 gadu fonu nav nemaz tā pati slapjākā, bet toreiz bija slapš pavasaris vēl arī.
2: Jo es atceros, ka pagājušajā gadā tu teici, nu, tik slapja nokrišņu ziņā bagāta vasara, nu, diez vai tāda būs nākamā.
1: Jā, jā, statistiski, protams, bieži tā neatkārtojas, bet skaidrs, ka pirms tam no 18. līdz 23. gadam mums vasaras bija lielākoties tādas, kas saucamas par sausām, līdz ar to arī varbūt mazliet piemirsies, bet tie procesi un anomālijas, kas ir atkārtojušās šajos divos gados gan pie mums Eiropas ziemeļu un austrumu pusē ar slapju un vēsu laiku un ļoti karsto Eiropas rietumos, tie procesi nav jauni. Piemēram, rietuma Eiropā tās augtie omegas anticikloni, kas izraisīja šo karsto vasaru, nu tādi mēdz veidoties arī pie mums, un tad mums ir tās karstās vasaras. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nāks jauni gadi, būs atkal slapjumi rietumos, karstumi austrumos un ziemeļos, un noteikti, ko es gribēju ar to teikt, ka tad, kad uznāk kādas anomālijas vai stihijas, lielākoties man jāatbild gan vienkārši no cilvēkiem, kas man jautā, gan mediji jautā, vai šī būs jaunā norma. Es gribētu, lai nav tā, ka pēc katras vētras mēs mēģinam atbildēt šo jautājumu, jo skaidrs, ka lielākoties tas neiezīmē jaunu normu. Stihijas nāk un iet, dažādas anomālijas nāk un iet. Par slapjumu tieši runājot, kas ir klimata pārmaiņas scenārijos redzams un datos līdz šim, ka arvien palielinās slapjo un sauso periodu īpatsvars, ir mazāk mērenības. Kopējais nokrišņu daudzums, šeit arī tu redzi līknītes uz nākotni, vasaras kopējais nokrišņu daudzums, tam nav izteiktas tendences palielināties vai samazināties, bet svārstības būs lielākas. Bet runājot vēl par tām stihijām, kuras mēs bieži, kad piedzīvojam, liekas, it īpaši sakratības dēļ tās atkārtojas, liekas, nu tad jau kaut kas ir tā mainījies, ka tagad tā būs visu laiku. Es ļoti spilgti atceros 2013. Gadu. Toreiz ziema ievilkās līdz aprīlim. Tā bija, nu, šausmīga ziema, kad vēl 9. aprīlī, vēl tagad atceros, ka Alūksnē tika uzstādīts aprīļa sniega biezuma rekords. Tur bija par 70 centimetriem sniega 9. aprīlī. Un tā bija viena no pirmajām reizēm pēdējās 10 gadēs, kad meteoroloģiskais pavasaris nesāks martā, tikai aprīļa sākumā. Un toreiz es arī atceros, ka bija cilvēki, nu, tolaik sociālajie mediji gan nebija tik, tā teikt, aktīvi vēl kā šajās dienās, bet arī tad es lasīju, ka jā, šī iesot pazīme, ka gada laiki novirzās tik ļoti, ka mums turpmāk pavasari iestāsies tikai aprīlī un ziema ievilksies līdz aprīlim, un tā būs tagad norma. Nu, protams, ka nē. Nu, mums ir pēc tam sekojušas tik daudz siltu ziemu, dažas vēsākas ziemas, un lielākoties pavasari sākas jau februārī vai visbiežāk marta sākumā, kas vienalga ir agrāk nekā pagājušajā gadsimtā, jebkurā gadījumā laikapstākļi tādas anomālijas dažkārt mums rada tādu sajūtu, ka nu pat kaut kas ļoti mainās.
2: Tāpēc, ka cilvēks liek domā, lai nav tā, ka tā mērenība, ko bieži piesauc, attiec uz tām vasarām, jo jau otro vasaru mēs sakam, nu īsti vasara nav bijusi, un tad ir bail, vai nākamā nebūs tāda pati.
1: Bailes ir saprotams, un man arī tādas patiešām ir, un es paļaujos.
2: Tu baidies par to, tu visu Latviju pasakā.
1: Jo paskatoties uz šo līkni kopš 1940. Gada, kad nu, viena vasara ir slapja, viena sausa, nu tur ir dažas, kas seko viena otrai slapjāks vai viena otrai sausāks, bet statistiski liekas, ka nu nākamai tad jābūt sausākai. Bet atbildēt šo jautājumu es nevaru, vai
2: mēs
1: tā būs, vai tā nebūs.
2: Cerēsim.
1: Jā, nekas cits neatliek.
2: Liels paldies tev par atbildu šo jautājumu un arī šīs dienas stāstiem. Nākamajā nedēļā mēs tev atkal ar interesantiem stāstiem un profesiju pārstāvjiem.
1: Ar arhitektu sarunāšos, jā.
2: Interesanti, kā mēs tur tos laikapstākļus pavērosim.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Pēdējo gadu gaitā mēs esam daudz stāstījuši par mūsu polāru pētnieku ekspedīcijām, un tās vienmēr likušās aizraujošas un interesantas gan no ģeoloģijas, gan ģeogrāfijas viedokļa, bet šobrīd polāru pētniecība nonākusi termešu gaismā arī ģeopolitisko strīdu un dabas katastrofu dēļ, un arī pavisam nesen mums atkal no kārtējās ekspedīcijas ir atgriezusies mūsu polāru pētnieku komanda, un tāpēc liels prieks jūs šodien sveikt arī mūsu studijā. Šodien mēs šeit tiekamies ar Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru Kristapu Lamsteru. Sveiks, Kristap!
2: Sveiki.
1: Un arī jaunajiem polāru pētniekiem. Maikls Andersons, Latvijas Universitātes šīs pašas fakultātes pētnieks. Labdien!
3: Sveiki.
1: Un Lielde Švinka, arī šīs pašas fakultātes ģeoloģijas nodaļas pētniece. Sveika!
4: Sveiki!
1: Nu, es saprotu, ka šis gads ir mazliet pamainījies pētnieku komanda ziņā, ka kodols, es zinu, parasti Kristap, tu ar Jāni Kāruši esat tie, kas vienmēr devušies pēdējos gados gan uz Islandi, gan Grenlandi, gan arī pirms kādu laiku uz Antarktiku. Jānis arī šoreiz pievienojās jums, un jūs bijat četru cilvēku komandu.
2: Jā, četru cilvēku, un šoreiz jau arī, var teikt, jaunā paudze ir pievienojusies aktīvi polāru pētījumos.
1: Jā, tā kā šoreiz komanda ir bijusi citādā. Kāds ir tās, sākšu ar Maiklu un Leldi, jūsu sajūtas Grenlandē būt daļai no šīs komandas un atgriezties ar kādām, nezinu, domām un secinājumiem?
3: Jā, nu man šī bija pirmā polāra ekspedīcija, tāpēc arī varbūt bija tāds neliels zināms satraukums, ko gaidīt, kā viss izvērtīsies, tomēr arī tik tālu, protams, no mājām, esam no Latvijas, bet, manuprāt, sanāca viss ļoti veiksmīgi un, jā, pieredze ļoti bagāts šī ekspedīcija sanāca.
1: Leldē kādas pārdomas un iespaidi?
4: Nu, man šī bija jau trešā ekspedīcija, arī tā kā nav tā, ka pirmā, bet kopumā man ļoti patika pirmkārt, un otrkārt es pirmo reizi uz tik ilgu laiku biju kopā ekspedīcijā.
1: Jūs bijat mēnesi prom, jā? Jā. Tas skaitās ekspedīcijai polārai daudz vai maz, Kristap?
2: Mēnesis Grenlandē ir, var teikt, tieši tas, kas ir vajadzīgs, jo ekspedīcija būtu īsāka, tad... Varētu rasties problēmas, jo Grenlandē viss nosaka laikapstākļi un pat vairāk nekā mums likās un citiem cilvēkiem liekas, jo lidmašīnas nelido, mēs ar visiem cilvēkiem, zinātniekiem un rakstniekiem un dažādiem cilvēkiem, kas tur ierodās kānākā ziemē rietumos pašos Grenlands, runājām un visiem bija kādas problēmas. Tad trīs dienas nevar nekur aizlidot, jo ir zema migla pat Grenlands galvaspilsētā. Tā kā visu diktē laikapstākļi un... Arī mūsu gadījumā tā bija spēcīgs vējš, lietus, ka mēs tur ieradāmies, plūdi, var teikt, un nekur nevarēja laivām aizbraukt.
1: Bet tas ir tāds neprognozējams, jā, aspekts, jo cik ļoti var prognozēt, kādu laikapstākļu jūs sagaidīs, piemēram, nu, pirmo un otro nedēļu Grenlandē, vai tomēr katru dienu var būt tā, ka no rīta pat nezinu, kas notiks vakarā?
2: Un negluži katru dienu var pāris dienas paredzēt uz priekšu, bet kopumā laikapstākļi Grenlandē ir kļuvuši diezgan neprognozējami, arī vietai iedzīvotāji to stāsta. Agrāk tā īsti nav bijis, līdz ar to nevar faktiski neko paredzēt, jābūt gatavām visam un jāspēj pielāgoties apstākļiem.
1: Gribējāt vēl ko bilst, Elde, Maikl, par laikapstākļu piedzīvojumiem?
4: Nē, nu kā jau Kristaps teica, ka... Mūsu arī kontaktpersona Grenlandē teica, nu, ka atvainojiet parasti, mums te ir skaists saulains laiks un ne miņas no vēju, bet tagad jau mēnesi no vietas ir līs, nu, tad, kad mēs atbraucām un vēl lija pāris dienas, kuru dēļ mums bija jāpaliek, tā teikt, uz vietas, tā kā, jā, laikapstākļi noteikti tur ir pamainījušies.
1: Bet jūs paspējāt izdarīt to, ko pētnieciski gribējāt izdarīt Grenlandē?
3: Jā, mums praktiski tieši pietika laika, lai pabeigtu visu, kas ir... Georadara izmantošana, pasīvā seismika un fotogrammetrija. Tā principā divas reizes mēs braucām un tad otrajā reizē nofinišējām šo lidāju.
1: Kas tieši ir tas, ko jūs izpētījāt un kāpēc bija tas mērķis atkārtot doties? Es saprotu, tā vieta ir precīzi tā pati, kur jūs, Kristap, iepriekšējos gadus?
2: Vieta ir tā pati, kānāks ledus kupols, bet šo ekspedīcijā mēs spētījām, var teikt, tādu lielāko ledus kupolu ledāju. Tik liels pēc apjoma nebija pētīts un tad nebija interesanti.
1: Kas ir tas, ko izdarījāt?
4: Nu jā, tad mēs braucām pētīt trīs kopumā arī nākamgada, pa šiem diviem gadiem izpētīsim trīs lielākos izvedledājus ledus kupola, un tas galvenais mūsu mērķis ir noteikt, vai tad šie lielākie izvedledāji ir augsti pēc būtības vai silti, silts vai augsts ledus, tas ir vairāk ap nuli vai tuvāk jau minus diviem kaut kādiem tādiem grādiem. Un tas ir no zinātniskā viedokļa noderīga informācija.
1: Bet tas ir vairāk, lai saprastu, kā tas tur kusīs un tālāk kustēsies, cik droši tas ir vai nav, vai kas ir tas, ko jūs iegūst, nu tad 0 vai mīnus 2 grādi?
2: Ledā uzvedība kā tāda faktiski ir atkarīga no tās iekšējās temperatūras, termiskā stāvokļa. Jo, ja ledus ir silts, visur ir ūdens, protams, ledus ir plastiskāks, pārvietojas ātrāk, droši vien arī ātrāk nokūst, bet ja pēkšņi izrādās, ka ledā ir augsti, tad, tad varbūt ir jāpārskata nedaudz tās nākotnes prognozes, bet ne tā, kā mēs to vēlētos, diemžēl.
1: Kādi vēl secinājumi izdarītie? Labi, viens ir tā ledāja mērījumi, temperatūra, kas ir tas, ko vēl pētījāt un kādus secinājumus guvāt?
4: Nu, gluži par secinājumiem mēs vēl nevaram spriest, jo mēs esam tikai ievākuši dati šajā stadijā. Secinājums ir tāds, ka dati vismaz visi ir tā, kā tiem vajadzētu būt. Visas kolonnas ir aizpildījušās un viss, ko mums vajag, lai viņas tagad apstrādātu, mums ir. Bet tādus vēl lielus secinājumus mēs nevaram veikt, pirms mēs neesam apstrādājuši šos datus.
2: Nu, var teikt, ka tādu galveno hipotēzi mēs esam apstiprinājuši, ka kolēģi minēja, ka šie ledi ir augsti. Un, lai gan izklausās tā kā loģiski, tā ir Grenlande, viss ir augsti, bet tas nav loģiski, jo iepriekšējās publikācijās bija minēts, ka tiem ledām jābūt diezgan siltiem, dinamiskiem, diezgan bieziem, ātri plūstošiem, bet nekas no tā nav piepildies. Un tā mūsu pētījuma galvenā vērtība ir tiešām tāda, ka mēs esam bijuši uz vietas iegūši reāls mērījums, kas atšķirās pilnībā no līdzinējiem pieņēmumiem un modeļiem.
1: Bet tas liek domāt, ka ar Grenlandes ledāja kušana nav viss tik slikti, kā domāts iepriekš, vai tas vēl absolūti to nenozīmē?
2: Negluži tā. Vienkārši tā uzbūve ir sarežģītāka, savādāka, un līdz ar to ir vairāk dati vajadzīgi un jābūt daudz uzmanīgākiem domājot par to, ka mēs zinām visu ledā biezu, un tā nebūtu, tas nav. Un bieži vien sanāk tieši pat otrādā, ka tie ledāji sanāk ir plānāki nekā ir šķitis un nekā modeļos parādās. Līdz ar to viņi var nokust tieši ātrāk.
1: Kristap, kad bija pirmā ekspedīcija uz Grenlandi jums? Jums daudz
2: iepriekšējā gadā, iepriekšējā reizē bija 2020.

0: Otrajā gadā, bet vēl pirms tam ir man nedaudz jāpadomā.
1: Es zinu, ka viens bija kaut 16. vai 17. gads.
0: Nē, bet bija 16. gads.
1: Tas bija pirmā ekspedīcija. To gadu laikā, 10 gadi ir pagājuši. Kā tu raksturotu, tīri ar savām acīm skatoties to vietu? Kas ir mainījies Grenlandē un kā?
0: Nedaudz citu vietu mēs devāmies, tad varbūt ir tā grūti salīdzināt. Bet toreiz nelija vispār ekspedīcijas laikā. Šīs ekspedīcijas laikā lija ļoti daudz. Mēs bijām daudz tālāk uz ziemeļiem. Tā klimata mainība ir jau pašos Grenlandes ziemeļos diezgan aizgājusi.
1: Kā vietēji komentē to vai izjūt to, vai jūs kaut kā runājāt?
2: Jā, vietēji to izjūt. Es pat teiktu, ka diezgan ļoti uz savas ādas. Mums tā kontaktpersona stāstīja par to, kā šie vietējie, kā viņi principā pārtiek no medījuma gaļas. Un ja laikapstākļi ir slikti, ja ir vējš, piemēram, virs 5 metru sekundē, tad vasarā viņi nevar doties ar laivu medīt, piemēram. Tā kā tas viss viņus ļoti ietekmē, ņemot vērā arī to, ka veikalā vienīgajā, piemēram, šajā pilsētā kuģis pieved pārtiku 3 reizes gadā. Un tad pārējo laiku tu domā pats, kā tu, ko tu ēdīsi. Viņiem tās medības gan pārtikas ziņā, gan tīri kulturālā ziņā ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Un cik mēs sapratām, un tad, ja viņiem ir kaut kāds apgrūtinājums doties šajās medībās, tad varētu teikt, ka nav pārāk priecīgi šie iedzīvotāji.
1: Mm-hmm. Maikls varbūt piebildīs vēl kādu, nezinu, ko sanāca novērot vai par ko pārliecināties, skatoties.
3: Jā, kā kolēģi teica par tiem laikapstākļiem, principā tas, ko mēs novērojam, ir faktiski tāda kā anomālija, jo tas notiek apmēram reizi 10 gados. Un jā, mums tieši iekrita to, kad mēs esam tajā reizē, kad tie laikapstākļi ir vissliktākie faktiski mūsu ekspedīcijas mērķim.
0: Var teikt, ka tādas anomālijas kļūst arvien biežākas.
1: Nav vairs tikai reizi gadā.
0: Vairs nav, jā. Un arī mēs pieredzējām tādas kā plūdus, kas reiz 10 gados notiek, bet iespējams tagad tā jau kļūst par ikdienu. Šie te plūdi vienkārši iznīcina ceļu, nav iespējams nokļūt uz lidostu un tā tālāk.
1: Kā izskatās Grenlandē šādu veidu plūdi un cik ļoti tie ir tādi tiešām vietēji katastrofa, vai tas vienkārši tā mazliet apgrūtina ikdienas gaitas, vai tas ir kaut kas satraucošs, par ko tuvākajā laikā jādomā?
0: Ņemot vairākie vietējie iedzīvotāji ir mednieki un viņu galvenais pārvietošanās līdzeklis ir laiva, tad varbūt tik burtiski viņu dzīve neietekmē, bet tas ietekmē turismu un apgādi, jo pēkšņi nav vienkārši vienīgā nosacītā ceļa uz lidostu. Tā nav vairākās vietās un ir vajadzīga nedēļa, lai vienīgais traktors pilsētā šo ceļu atjaunot. Tur ir kaut kas tāds notiek, tas notiek uz ilgu laiku.
1: Bet ledā ir šobrīd kūst, visur mēs varam teikt, ja? Vai?
0: Kūst visur un kūst diezgan dramatiski arī Grenlandē un arvien straujāk.
1: Mūsu nesenais Nepāles traģēdijas gadījums arī parāda to procesu būtību, ka tā visa ķēdīte aiziet pēc tam ļoti neskaistos notikumus.
0: Zinātnieki, protams, diezgan tā uzmanīgi saista kaut kādu atsevišķu notikumu ar globālām klimata pārmaiņām, saprastot pašu tiešo to cēloni, bet jā, kopumā viennozīmīgi visur mainoties klimatam, ledāji kopumā var kļūt nestabilāki. Un arvien vairāk mēs novērojam tādu veidu dramatiskas ledāja atdalīšanās, kas agrāk vispār nebija pat iedomājums, bet pēdējā 10 gadā kļūst arvien biežāk.
1: Bet kā ir ar to teritoriju, kur varbūt tajā brīdī tas ledus vēl neklāja? Piemēram, kalnos, ja es iedomājos, ja tie kaut tumši krās, domāju, kalnu reģioni, kas vairāk uztver tieši sauli un karstumu, un kā tas tālāk ietekmē to, kas notiek vispār ar tām augstnes kārtām un klintiem vispārējo?
2: Jā, protams, tīri no fizikas skatoties, ja kaut kas ir tumšs, tas piesaista saules gaismu vairāk, uzsilst vairāk un arī kūst vairāk. Bet tas ir īpaši novērojams, varbūt daudz ir dzirdējuši šogad, piemēram, arī Alpos, cik es zinu, ļoti daudzi, piemēram, kāpšanas maršruti, kalnu maršruti tika slēgti, tieši tāpēc, ka šis permafrosts, kas satur kopā klintis augstkalnos, viņš sāk kust, un attiecīgi šīs klintis vairs nav tik stabilas un arī brūk. Un tāpēc arī, piemēram, Alpos ļoti, ļoti var just tad klimata pārmaiņu ietekmi pašreiz. Tā kā, jā.
1: Daudzi maršruti tiešām tur bija apgrūtināti pret slēgti, kā jau minēja Lelda tikko, bet var teikt, tad tas, par ko mēs pirms daudziem gadiem tā kā runājām vai dzirdējām, ka runā šobrīd vienkārši piepildās visdažādākajās pasaules vietās, un mēs runājam ne tikai par Arktiku vai par ledēkušanu tur, bet patiesībā absolūti visur.
0: Un tā ir teikt, jo mēs arvien vairāk to dzirdam.

0: un šīs katastrofas arvien vairāk notiek tieši to, kur ir cilvēki un infrastruktūra, bet tās jau ir notikušas šajos pēdējos 10 un vairāk gados arī Grenlandē daudzās vietās, kas nav apdzīvots. Bet kopumā var teikt, ka ir vēl diezgan daudz vēl neizpētīt arī runājot par tiem pašiem kalnu ledājiem Alpiem, jo ir arī tādi ledāji, kuras pārklāja tāds kā atlūzu materiāls un vispār neizskatās, ka tur būtu ledājs apakšā. Bet tas tur ir. Un tas kūst, un ūdens uzkrājās, un tad pēkšņi šāds te ledājs var atdalīties kopā ar visām atlūzām, un iespējams turpat meši ir uzaudzis augšpus, un niec nezin, ka tur pamatnē ir ledus. Tā kā Alpi ir ļoti bīstami būs.
1: Un tuvu mums vai nesalīdzinoši.
0: Jā, un līdz gadsimta beigām tā tad ir vēl, protams, laiks iepazīt, un pēc tam jau šo te ledāja liktenes būs beidzies.
1: Kā jums pašiem liekas par ledāju tie pārsteidzošākie un nu, tādi interesantākie aspekti, kas ir kā pētniekus īpaši uzrunājuši vai pārsteiguši? Vai kuras pasaules reģiona ledāja jūs visvairāk vilina izpētes ziņā?
2: Nu, man visticamāk visvairāk vilina tādi, kas ir mazliet pēc skata, varētu teikt, ekstrēmāki. Šogad mēs bijām tātad uz ledāju, ko sauc par fan ledāju, un viņš bija savā ziņā ļoti plakans, liels un plakans. Tur bija labi šur tur kaut kādas upītes, kuras ir tā interesantāk redzēt. Bet vispār arī liekas ledāji, kas ir stāvā kā nogāzēm ar lielām serakiem un visādām plaisām. Tie ir tādi vismaz skatoties uz viņiem un ejot pa viņiem ir interesantāk.
1: Adrenalīns droši vien netrūkst. Maiklam, kā ir?
3: Kā pirmajā reizē būdams vispār uz ledājiem kā tādiem, vispār likās interesanti par tādiem staigāt, jo iepriekš tas viss tika apskatīts varbūt kaut kādās literatūrās vai arī pats kolēģis man mācīja par šiem ledājiem dažādiem procesiem, tāpēc bija vienkārši interesanti pabūt un staigāt un arī jau veikt pirmās izpētes pašam, iegūt šos pašus georadara datus vai arī fotogrammetrijas kāda cita. Pēc tam arī, protams, būs tikpat interesanti salīdzināt, kā ir mainījušies šie ledāji, vai tie ir kusuši ļoti strauji, vai varbūt netik strauji. Šis dažādi aspekti.
1: Tad. Bet šis ir salīdzinošaši viegli pētāmais ledājs bijis, nu labi, no tā ekstrēmā ledus skata punkta raugoties, tad salīdzinoši nu, maz vietu, kura būtu jādomā, es nezinu, vai liekrista aizāk kādā un ledāja plaisā, vai kā Kristaps raksturos
0: šo ledāju? Jā, varētu teikt, ka šis bija salīdzinoši viegli par šo ledāju pārvietoties, bet ir tāda otra iezīme, kas kļūst arvien aktuālāk, jo šiem te ledājiem ir sarežģīti uzkāpt. Varbūt kāds jau piemēram dzirdējis, ka Islandē viens no slavenākajiem ledājiem, Solheima Jokuls, ka tur vairs nevar uzkāpa ierastiem maršrutiem, jāiet diezgan daudz apkārt. Tātad tas, kas sagaida ledājus, ir tas, ka mēs uz viņiem vairāk netiksim, jo tie ir atkāpušies tik strauji, un ir tik daudz ūdens ledāja priekšā, liela ezeri, gar malām plūst upes, šīs te ledāja malas ir kļuvušas ļoti stāvas, kā kraujas, un vienkārši nevar uzkāpt, ir jāiet ļoti, ļoti tālu un augstu, lai vispār kaut kur tiktu. Tad ledāji kļūs arvien nepiemāki, gan turistiem, gan arī zinātniekiem.
1: Zinātniekiem jābūt pat tādiem teju alpīnistiem, lai vispār varētu turpināt ledāju izpēti turpmākā
0: nākotnē. Tā izstāst, ka arvien vairāk ir jāņem vērā šīs te drošības prasības, jo tās ledā sānu malas kļūst arvien stāvākas, un teiksim, ja kaut kāda ledā dinamika aktivitāte mainās, tad arī plaisainība var palielināties. Ir pietiekami daudz risku.
1: Bet plaisas var tā laikus pamanīt vai prognozēt, vai tās tomēr pārsteigt var uz ledāju nesagatavotu pētnieku?
2: Plaisas noteikti var pamanīt, ja esot Latvijā aplūkojot satelīta attēlus.
1: Zināt, uz kuriem doties,
2: jā? Jā, tieši tā, tur mēs uzreiz redzam, kur ir potenciāli vietas ar lielākām plaisām, kur varbūt būs sarežģītāk pārvietoties. Bet vasarās esot uz ledājiem, tiem virsū nav sniega lielākoties. Tas nozīmē, ka visas plaisas ir redzamas jau, nu, jau esot uz ledāja, nav tāds. Ja nu vienīgi tu pats viņā neiekāp tā kā speciāli, tad nu, ir ļoti neliels risks tajās iekrist ciemā, ir otrādi, tad viss ir ar sniegu un tu nezini, kurā brīdī zem šī sniega ir ciets ledus un kurā brīdī tur nav nekā.
1: Bet tad arī nedod spētnieku, vai ne, uz šiem ledājiem?
0: Dažādi, var doties arī ziemā, jā, var ar sniega močiem braukt, bet arī pastāv savus risks iekrist plaisē.
1: Diezgan biedējoši klausoties vien.
0: Jā, vēl var pieminēt, ir arī tās skaistās virsledāju upes, kurām jāiet ar lielu līkumu apkārt, lai varētu šīm upēm pāriet.

0: pāri. Tad šādiem lieliem ledājiem ir lielas virsudā upes.
1: Kas ir liela virsudā
0: upe? Dziļi kanjoni, vairāki metri, 10 metri, arī platums varbūt metros. Un līdz ar to tu viņai nevar pārlikt pāri. Un var gadīties, ka tev ir kilometrs jāiet, lai pārkāptu pār šo upē. Un tas patērē laiku un enerģiju.
1: Kā ir tā iešana pa ledā? Alpīnis saka, tas augstuma metrs nav tas pats, kas mērāms. Vienkārši tur 100 metri vai 50 metri vienkārši ejot pa pļauvu vai pa ceļu. Kilometrs pa ledāju apkārt upē, tas ir kaut kas krietni sarežģītāks, nekā mēs iedomātos tagad. Nu, kilometru noiet, kas tad tur liels, bet uz ledāju, ko nozīmē iet kilometru?
2: Nu, tas principā ir tas pats, kas staigāt kalnainā vidē, tev mazliet vairāk kājas jāceļ augšā. Nu, vienīgais, kas atšķirās, ir, ka pat pie tiem lielajiem alpīnisma zābakiem, kas mums visiem ir, kur ir vēl pie tiem ir tādi pasmagi, ir vēl kaut kāds kilograms katrai kājai ar dzelksni klāt, kas arī piedod mazliet to lielāku svaru kā parasti kājām. Vienkārši sanāk tāda
1: fiziski lielāka slodze.
2: Mazliet lielāka slodze, jā.
0: Jā, un vēl arī ir tās iekārtas, ģeoradars, piemēram, kas rokā Jānis, ļoti uzmanīgi.
1: Tas nav vienkārši liels nesamais, tas ir arī īpaši instruments, jā.
0: Jā, ļoti, ļoti prātīgi ir jāpārvietojas.
1: Kurš jums pārvietojās ar ģeoradaru?
3: Laikam jau man sanāca visvairāk nostaigāt ar viņu, un tiešām pāri tām upēm ir jātiek pāri diezgan uzmanīgi. Mēs arī darījām tā, ka viens tiek pāri, un tad mēs šo radaru dodam vienkārši, jo, ja mēs leksim, pastāv iespēja, ka tie zari vienkārši var salūst. Tas nozīmē to, ka ekspedīcija tajā brīdī ir beigusies, diemžēl. Un mums arī bija rezervas radars līdzi, par laimi to mums nevajadzēja izmantot. Un jā, tādā ziņā no ekipējuma arī veicām šo pasīvo seismiku, bet šajā gadījumā mēs pat gājām līdz pašam ledus kupolam un tikai no kupola gājām lejā pa šo ledāju, lai vienkārši atvieglotu šo visu staigāšanas procesu. Jo katram no mums bija aptuveni somā kādi 10 kilogrami, plus vēl ēdiens, ekipējums cits, un tā arī visa diena ir jāstaigā ar šo smagumu.
1: Bet šajā ekspedīcijā, tad es saprotu, tehnika jūs nepievīla, jo bija kaut kādi citi gadi, kad jums gāja ļoti grūti, neatceros, vai tā bija Grenlanda vai Islanda vai vēl citi reģioni, Kristap, kā bija šoreiz?
0: Ja tā padomā, nav vispār bijusi ekspedīcija, ka kaut kādā veidā tehnika nepievilta. Tad, jā, ja tā padomā, īsti nekas nepievīla.
1: Ļoti veiksmīgi. Šeit jums Kaspars vaicā, vai ledāju pētījums ņem vērā valdības, kas apsaimnieko ledāju teritorijas. Izpētīt ir viens otrs, vai to kāds ņem galvā, kad tur būvē slēpošanas kūrorts un pilsētas. Mēs nezinām, vai tur ir slēpošanas kūrorts un pilsētas vietās, kur jūs esat, bet kā ir ar tiem pētījumiem un to, cik tie ir aktuāli, nu vispirms tiem, kas ir tajās teritorijās?
0: Jā, droši vien dažādi var būt. Es domāju, ka tās valstis, kur šie ledāji ir, kaut kā elpo Šveice, Austrija, vai ne, un mēs arī par Himalajiem runājam, Ķīna, Nepāla, nu tur arvien vairāk šie te zinātnieki pētījumi tiek ņemti vērā, arvien vairāk tiek piešķirt finansējums, lai varētu šos ledājus monitorēt, paredzēt šīs te katastrofas, tā ka šādiem te pētījumiem ir liela nozīme tīri, mēs par drošību domājam.
1: Parasti arī Latvijā vaicā par to, kur ir tas ieguvums, kad mēs dodamies uz tiem arktiskajiem un visiem citiem polāriem reģioniem pētīt šīs lietas. Kā, Kristap, tu atbildētu?
0: Nav vienkārši jautājumu atbildēt, vai kā atsevišķi par tās raidījumu, lai pastāstītu, kādēļ ir zinātne nepieciešama, zinātne jābūt brīvai, bet teikt, tas viens no galvenajiem uzdevumiem ir cilvēcei ir izzināt un izpētīt un noskaidrot procesu, kas notiek dabā. Nu, līdzīgi arī mums, un zinātne ir absolūti globāla, tādēļ tā ir spējusi attīstīties. Un tie zinātnieki, kur ir spējīgāki attiecīgajā jomā, to arī pēta.
1: Latvijā polāra pētniecība aug plašumā. Jūsu kļūst vairāk, cik jūs šobrīd ir polāra pētnieku Latvijā?
0: Atbilstoši varētu teikt.
2: Jā, pašreiz pietiek. Bet es vēl gribētu arī pieminēt par to, kāpēc būtu jāpēt, ka nu, mums tā Latvijā ir gadījies tā, ka mums ir pētnieki, kuri saprot kaut ko par polārajiem reģioniem un par ledāju specifiku. Un tīri tāpēc vien mums būtu jāpēt, mums būtu pašiem jāaudzē šīs savas zināšanas, kuras mēs tad varam nodot arī tālāk. Tas nav runa par vienkārši kādām naudiskām lietām vai ko tam līdzīgi, bet par zināšanām, kuras mēs esam uzkrājuši un varam arī dot citiem. Tā kā tas ir arī tieši tāpēc būtu jāpēc.
0: Jā, un atbildība par Grenlandu faktiski visai pasaulē, jo Grenlandē uz vietas nu īsti nav ledā pētnieki, tur ir kādām citām valstīm jānodrošina.
1: Maiklam, kas ir galvenā motivācija polāra pētniecībā?
3: O, šis labs jautājums. Laikam jau tas, ka man vienmēr ir varbūt patikuši šie polāri reģioni, un tā vēlam iesaistīties, jo bija salīdzinoši agra, bet tā pieredze

0: bija salīdzinoši zema. Kaut vai ar šīm pašām ģeofizikālajām iekārtām, tad attiecīgi pieredze tika ievākta un arī sagadījās, ka tiku šajā ekspedīcijā.
1: Kādi ir nākotnes plāni? Kad ir nākamā ekspedīcija, saprotu, Eldi jau kaut ko teica, ka trešais, vai Kristaps teica, trešais būs arī

0: Eiropas projektu pieteikšanās, kur mēs sagatavosim projektu, un mūsu acīs ir iekritusi šī te Deception sala Antarktikā, kur izrādās arī neviens īsti nav pētījis ledājus, bet tur ledā arī ļoti interesanti, jo tur apakšā ir paaugstināta geotermālā aktivitāte, un līdz ar to nav skaidrs, kā šie ledāji tad reaģē.
1: Un kā tie tālāk uzvedīsies.
0: Jā.
1: Liels paldies jums šodien par ieskatu, kā jums ir veicies līdz šim, gan jau par to, kā veiksies tālāk. Mēs arī vēl parunāsim un veiksmes vēlēšu arī visās turpmākajās ekspedīcijās un darbībās. Dzirdējām Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru Kristapu Lamsteru, kā arī šīs pašas fakultātes pētnieku Maiklu Andersoni un Leldi Švinku mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. To producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā.
3: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Ir trešdiena, 16. septembris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6. no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien visā valstī notiks Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētais protests, kurā piedalīsies 8 pārvadātāju.

0: pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Tas notiks neraugoties uz valdības vakardienas lēmumu sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanas nepārtrauktībai piešķirt veltēju 10 miljonus eiro. Asociācijas prezidents Ivo Ošinieks skaidro, ka piešķirtā nauda sedz iepriekš nepietiekam ieplānoto valsts budžeta finansējumu, bet neatrisina pašu pārvadātāju problēmas. Uzņēmumi prasa mainīt izmaksu indeksācijas kārtību un kompensēt degvielas sadārdzinājumu, turpina Ošinieks.
1: Šī summa, jāsaka paldies attīstības ministrijai, ministru kabinetam, bet tai jau bija jābūt bāzes budžetā šī summai, uz šī gada budžetu plānojot. Protests notiek, jo cita lēmuma nav. Pārvadātājiem vajadzīgs ir šodien tas risinājums attiecībā uz to, vai viņiem tiks kompensēt šie te degvielas cenas papildus kāpumu vai netiks kompensēt. Šobrīd sanāk tā, kā ministru kabinets sēdē norādīja ministrs, viņiem nav šie 7 miljoni, kas gada griezumā būtībā šogad papildus ir nepieciešama, lai sektu šo degvielas cenas pieaugumu, bet pārvadātājiem kaut kur šie 7 miljoni ir jāatrod, neskapēc, lai izpildītu valsts pasūtījumu.
0: Šodien protestā piedalīsies Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks militāro mācību un Nameis 2026 aktīvā fāze. Tās laikā pilsētā notiks Latvijas un sabiedroto spēku, karavīru, zemesargu un militārās tehnikas pārvietošanās. Atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolu punkti un pretmobilitātes šķēršļi. Notiks bezpilotu lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi, kā arī iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā norāda Rīgas domē. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā teiks savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Runā Leyen izklāstīs Eiropas komisijas prioritātes un ieceras bloka problēmu risināšanai, un vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
2: Sagaidāms, ka Eiropas komisijas prezidente runās par plašu jautājumu loku, sākot no Krievijas kara Ukrainā un enerģijas cenu kāpumu ASV uzsāktā kara pret Irānu dēļ, beidzot ar imigrāciju, tirdzniecību un klimata pārmaiņu radītajām problēmām. Ļoti iespējams, ka Leyena nāks klajā ar ierosinājumu ieviest visā Eiropas Savienībā saistošu aizliegumu bērnu un pusaudžu piekļuvei sociālajiem medijiem. Eiropas komisija pie šāda ierosinājuma strādā jau vairākus mēnešus, balstoties uz ekspertu ieteikumiem.
0: Un vēl Itālija un Spānija paziņojušas, ka tās atkal pagarina savstarpējo robežu kontroli, kas tika ieviesta pēc Ceutas migrācijas krīzes. Itālijai un Spānijai nav kopīgas sauszemes robežas, taču pasažieriem, kas ielido ar lidmašīnām, tagad jāaiziet pasu kontroli, kas parasti netika veikta, jo abas valstis ir Šengenes brīvās pārvietošanās zonas dalību valstis. Valstu savstarpējā robežu kontrole ir spēkā jau kopš augusta. Itālija pirmoreiz ieviešot robežu kontroli to pamatoja ar nepieciešamību aizsargāt Itālijas robežas lielā migrantu skaita dēļ, kas jūlija izskaņā no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien valstī būs mākoņiens laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latvija no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 5-10 m. Sekundē un no pēcpusdienas jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi.

Labrīt, ir 6:05 minūtes un skanējums sāk rīta programma. Labrīt, klāt trešdiena, 16. septembris un Latvijas radio studijā Hartas Kuju un Tāles Eipa.

0: Labrīt! Un darba nedēļas pats viducītis pienācis gan ar tādiem mākoņainiem, gan arī skaidriem debesu plankumiņiem pāri Latvijai. Tikai varbūt dažviet mazliet līņā, bet ir diezgan silts šobrīd, no plus 10 līdz 14 grādiem, atceramies vakar bija labu tiesu vēsāks vietām, diezgan vienmērīgi šodien. Vai tikpat līdzsvarota būs dienas klimatiskā aina uz priekšu, to pēc pusastoņiem izstāstīs Ilze Golubeva?
1: Jā, bet 16. septembris kalendārā noteikti daudziem atzīmēts kā diena bez sabiedriskā transporta, jo šodien protesta akciju rīko reģionālie pasažieru pārvadātāji, neskaitām reisi ir atcelti. Kā šorīt izskatās Liepājas un Ilūksts autoostā, arī Rīgas starptautiskajā autoostā, vai autobusi protesta dēļ stāv, nekur nebrauc, vai pasažieri laikus informēt un uz autoostu nemaz nedodas, to mūsu kolēģis ziņo šī rīta gaitā.
0: Studijā pēc stundas būs arī Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas prezidents Ivo Ošinieks. Viņam tad arī vaicāsim gan to, cik tad plaša ir un būs šī protesta akcija, kurus reģionus tā varētu skart visvairāk, gan arī par valdības vakar, tomēr piešķirtajiem nepilniem 10 miljoniem eiro vai tie situāciju, tomēr, neatrisina. Šī saruna pēc apmēram stundas.
1: Jā, un tad runāsim par vēl vienu problēmām pilnu nozari. Valsts kontrole nāk uz klajā ar revīzijas secinājumiem par bērnu veselības aprūpi Latvijā, un secinājumi nav patīkami, lai arī daudziem vecākiem noteikti nekāda pārsteiguma nebūs, proti bērnu veselības aprūpe kā prioritāte ir tikai formāli, uz papīra. Realitātē nav izveidota sistēma, kas šo prioritāti nodrošinātu. Arī dažādās Latvijas vietās medicīniskā palīdzība bērniem ir atšķirīga, ātrāka piekļuva bieži vien ir atkarīga no tā, cik biesis ir vecāku maciņš. Par valsts kontrolas revīzijas secinājumiem stundā pēc septiņiem izvaicāsim valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu.
0: Bet par aktivitāti uzņēmējdarbības vidē šī gada pirmajos astoņos mēnešos jaundibināto uzņēmumu skaits Latvijā audzis par nepilniem 8%. Ir kāda joma, kura aktivitātes ziņā arī izceļas?
2: Tā joprojām ir mazumtirdzniecība. Te gan jāņem vērā tas apstākļus, ka tikko jaundibinātiem uzņēmumiem darbības veids vairs nav obligāti norādāmā ziņa. Faktiski mēs balstāmies uz to, ko mēs iegūstam jau pēc tam, kad no valsts ieņem dienestā ir noteikti šis te nosacīti galvenais darbības virziens.
0: Jā, par jaundibinātiem uzņēmumiem un investīcijām plašāk. Pēc minūtēm 10.
1: Tad arī sastapsim uzņēmējus, kuri arvien aktīvāk raugās aizsardzības industrijas virzienā. Viņi saskata izaugsmes iespējas attīstot divējāda pielietojuma tehnoloģijas, to ražošanu un eksportu, un par tādu var kļūt, piemēram, medniekiem domāti termālās optikas risinājumi.
3: Mums ir ļoti laba sadarbība ar policiju, gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, palīdzot viņiem atrast risinājumus, kā, piemēram, var izmantot termālo redzamību dažādās operatīvajās darbībās, izlūkošanā un tā tālāk.
1: Par duālās pielietojumības jomu ar uzņēmējiem sarunu jau pēc brīža.
0: Bet nākamajā pusstundā arī radio ēterā svinēsim, jo šodien 50. jubileja Elīnai Garančai, pasaules slavenajam mecosoprānam. Ielūkosimies viņas karjeras sasniegumos un tajā, kas arī ļāvis viņai kļūt par vienu no pasaules labākajām operdziedātājām.
4: Elīnai ir šī laimīgā sakritība, ka viņai ir iedzimts vokālais talants, viņai ir bijusi laba skola, arī caur vecākiem, caur ģimeni, bet pēc tam arī šis profesionālais ceļš, ko viņa tā pilnībā sāka arī jau darbojoties uz Eiropas skatuvēm, nu un, protams, providences klātbūtne.
0: Lūk, tā Guna Vaivode, plašāk par Elīnu Garanču arī uz priekšu, bet svinības turpinām sāziņā.
1: Jā, jo kā jau katru dienu, vārda dienu kalendārā iemetam aci un Asja Asnate Dāks šodien. Sveicam vārdienā, tādēļ izmantojam iespēju un to darām arī mēs. Šī rīta programmas producenta Aiga Pelana, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts montēja Krišjāna Stikāns, pieskaņa pulc Katrīna Bramberga. Jau gandrīz 10 minūtes pār 6:00 un studijā arī Uldis Ķezbergs, tas nozīmē iespēju interesēties par pasaules aktualitātēm. Labrīt!
0: Labrīt, Uldi!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji, un sākšu ar to, ka karš pret Irānu ir radījis ASV munīcijas trūkumu. To ir atzinis ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora birojs, un tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. Pentagona paspārnē esošā neatkarīgā uzraudzības institūcija lēš, ka laika posmā no februāra līdz jūnijam ASV ir iztērējusi

0: iztērējušas munīciju 22 miljārdu dolāru vērtībā, kas esot izraisījis strateģisko krājumu trūkumu. Un tādējādi ir apstiprinātas agrāk izskanējušās ziņas, ka ir būtiski samazinājušies ASV bruņojuma krājumi. Jūlija beigās Vašingtonā bāzētā domnīca strateģisko un starptautisko pētījumu centrs apgalvoja, ka karā pret Irānu ir iztērēts milzīgs daudzums tālas darbības rādījusa uzbrukuma sistēmu un pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu. Ģenerāla inspektora biroja ziņojumā arī apgalvots, ka ASV militāri rūpnieciskais komplekss nespēja pieteikami ātri atjaunot munīcijas krājumus. Tāpēc aizsardzības ministrija strādājot pie tā, lai pātrinātu bruņojuma iepirkumus un saīsinātu ražošanas termiņus. Nu, Trumps iepriekš apgalvoja, ka ASV rīcībā esot faktiski neierobežoti bruņojuma krājumi. Nu, izskatās, ka viņš būs mānījies. Bet ASV ir izvirzījušas apsūdzības 5 personām par saistību ar Krievijas plāniem veikt slepkavības ASV un citās valstīs. ASV tieslietu departaments paziņoja, ka grupai, kuras sastāvā ir Krievijas, Kubas un Venecuēlas pilsoņi, ir dots uzdevums savervēt cilvēkus, lai tie novērotu un nogalinātu Kremļa kritiķus, kas dzīvo ASV un Lietuvā, un tāpat grupējumam bija dots uzdevums arī vervēt personas, kas varētu veikt sabotāžas uzbrukumus pret militāro un civilo infrastruktūru Eiropas valstīs, kas atbalsta Ukrainu karā pret Krieviju. Grupējuma dalībnieki joprojām atrodas brīvībā, tā paziņoja ASV federālais prokurors Jamies McDonalds. Un grupējums kādam ASV pilsonim ir piedāvājis 40 tūkstošus dolāru, lai viņš izsakotu un nogalinātu kādu vārdā nenosauktu Krievijas pilsoni, kurš dzīvo ASV. Savukārt, kādam citam ASV pilsonim esot piedāvāti 25 tūkstoši dolāru, lai viņš dotos uz Lietuvu un nogalinātu tur cilvēku, kurš apmelojot Krieviju. Nu, tomēr abos gadījumos uzrunātie esot atteikušies sadarboties, jo viņi nu, baidījās, ka nav iespējams veikt šādas slepkavības, netiekot pieķertiem. Bet pēdējās dienās ir pastiprinājušās diskusijas par to, vai būtu nepieciešams stingrāk regulēt mākslīgā intelekta tehnoloģija attīstību. Un šo diskusiju faktiski aizsāka uzņēmuma Anthropic bijušais darbinieks Jacobs Cox, kurš brīdināja, ka mākslīgais intelekts nākamo 10 gadu laikā varētu iznīcināt cilvēci, ja šīs tehnoloģijas netiks ierobežotas. Arī Anthropic vadītājs Dario Amodejs aicināja palēnināt visu mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstības tempu un mudināja valdības regulēt šo nozari. Vakar uzņēmuma OpenAI boss Sam Altmans atzina, ka cilvēku bažas par mākslīgo intelektu ir pamatotas, tomēr nu, viņš aicināja uzticēties šo tehnoloģiju izstrādātājiem. Savukārt kompānijas Nvidia priekšnieks Jensens Huangs uzskata, ka nav nepieciešami jauni likumi, nu, kas ierobežotu mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību. Un šajā diskusijā, protams, ir iesaistījies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kuram ir kā zināms, izveidojušās ciešas attiecības ar vairāku lielo ASV tehnoloģiju uzņēmumu vadītājiem. Trumps paziņoja, ka bažas par mākslīgā intelekta drošību ir, viņaprāt, māņi, un viņš arī kritizēja šādus aicinājumus ieviest stingrākus ierobežojumus šo tehnoloģiju attīstībai. Bet skaidrs, ka šī diskusija visticamāk pastiprināsies, jo nu, šīs te bažas par to, kādus draudus var darīt neierobežots mākslīgais intelekts, nu patiešām pasaulē pieauga.
1: Pārāk gudrs mākslīgais intelekts, kurš sāk darīt lietas pats uz savu galvu un roku. Paldies Audis Ķezbērs 6:14 minūtēs stāstot par notikumiem un diskusijām citviet pasaulē. Bet mēs rītu turpinot paraudzīsimies uzņēmēt darbības virzienā. Pusmiljards eiro tik lielu summu Igaunijas investori ieguldījuši kāda Latvijas uzņēmuma pamatkapitālā augustā. Un šis ir tikai viens no investīciju piemēriem Latvijas uzņēmē darbībā.
2: Augusts izceļas arī ar lielāko reģistrēto uzņēmumu skaitu. Savukārt, pirmajos 8 mēnešos jaundibināto uzņēmumu skaits ir audzis par nepilniem 8%. Kāda šobrīd ir uzņēmēju aktivitāte, dibinot jaunas uzņēmumus un arī kādi ir investoru ieguldījumi, to ierakstā apkopojusi Sandra Dieziņa.
3: Augustā dibināts gandrīz 1000 jaunu uzņēmumu, bet kopumā 8 mēnešos vairāk nekā 7000. Pēc to atrašanās vietas dominē Rīga un Pierīga. Šogad dibinātie ir plaša spektra, taču viena nozara īpaši izceļas, skaidro Lursoft valdes loceklis Ainars Brūvels.
4: tā joprojām ir mazumtirdzniecība. Te gan jāņem vērā tas apstākļus, ka tikko jaundibinātiem uzņēmumiem darbības veids vairs nav obligāti norādāmā ziņa. Nu, diemžēl, faktiski mēs balstāmies uz to, ko mēs iegūstam jau pēc tam, kad valsts ieņem dienestā ir noteikti šis te nosacīti galvenais darbības virziens. Vairums uzņēmumi joprojām sākotnēji uzrāda kā mazumtirdzniecība, patiesībā tirdzniecības jomas netik daudz, kā šādi ražotāji.
3: Runājot par investīcijām, šogad bijuši vairāki nozīmīgi darījumi.
4: Šis gads ir bijis pārsteigumiem bagāts. Lielākais darījums bija faktiski saistīts ar Zviedriem piederošo Latvijas mežu pārdošanu, Sodras kompānijas grupas pārdošanu, fiksāciju Latvijas uzņēmumu reģistrā. Tātad Inka K grupa, tātad divos uzņēmumos ir investējusi milzīgu summu, gan rīz tūlu miljardam, vairāk kā 800 miljonu eiro kā investīcija. Jā, tāpatās ir palielinājuši investīcijas Lidls.
3: Lai arī augusts parasti ir klusāks mēnesis, šogad tas pārsteidzis, turpina Brūvelis.
4: 4. augustā parādījies uzņēmums. Nu, viņš patiesībā jau sens uzņēmums, pastāv vairāk kā 10 gadus, Baltic Pro, Lietuvas privāta personām piedarošu uzņēmums, kurš, nu, it kā ne ar ko būtiski neizsēlās, tātad viņam ir nodokļu parādi, negatīvs pašu kapitāls jau vairāk kā 3 gadus. Tas dīvainais cipars, kas parādās šī gada augustā, ir 501 miljonus eiro liela investīcija šajā uzņēmumā no Igaunijas kompānijas Aksīlīm Au, kas piedara 100% kādai Ukraiņas pilsonai, nu, kas Latvijas mērogiem pusmiljārds ir ļoti liela summa.
3: Šī summa ir vērienīga, un Lursoft valdes loceklis cer, ka dienesti pievērš uzmanību šādiem ieguldījumiem. Jāpiebilst, ka lielāka interese par biznesa uzsākšanu Latvijā augustā bijusi personām tieši no Ukrainas. Lursoft vadītājs uzsver, kopumā ekonomika attīstās, un to arī redz pēc nodokļu nomaksas.
4: Viena lieta ir dibināt, otrs ir reāli strādāt. Nu, un tad jāmin tāds fakts, ka uzņēmuma nodokļu iemaksas, piemēram, otrajā ceturksnī, uzņēmumi samaksājuši vairāk kā 3% vairāk kā gadu iepriekš. Nu, kas atkal ir tāds būtisks rādītājs, jo tie vispārējās nosacīti tādas stagnējošas ekonomikas. Nodokļu ieņēmumi turpina augt.
3: Arī SEB bankas galvenais ekonomists Dainis Gašpojts atzīmē atkopšanās tendences ekonomikā, kas jau vērojams kopš pērnā gada nogalas.
5: Interese par ieguldījumiem uzņēmējdarbībā ļoti strauji kāpa. Mēs redzējām, ka arī mājasemniecības aktīvi aizņemas un interesēs par kreditēšanu, kas jau arī raksturo to tendenci, ka interese par uzņēmējdarbību ir augoša, un arī pērnā gada rudenī mūsu aptaujas arī rādīja, ka kopējais noskaņojums gan starp maziem un vidējiem uzņēmumiem, gan arī starp lieliem uzņēmumiem ir augstākais pēdējo 4 gadu laikā.
3: Vai šādas tendences turpināsies, turpina Gašpuitis?
5: Tādā īstermiņā ir pamats sagaidīt turpināšanos, jo nu, tie riski attiecībā uz enerģijas cenām, ja, uz inflācijas, ģeopolitisko nenoteiktību ir pietiekami augsts, kas viss šīs pozitīvās tendences var diezgan strauji nobremzēt.
3: Kādi sabremzējumi iespējams varētu būt nākamā gada sākumā, bet kā tas ietekmēs plānus par savu uzņēmējdarbību, vēl ir grūti prognozēt. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
1: Ir 6:19 minūtes un par uzņēmēju darbošanos arī turpinām, jo Latvijas uzņēmēji arvien aktīvāk raugās aizsardzības industrijas virzienā, ne tikai tāpēc, ka aug pieprasījums pēc drošības tehnoloģijām, bet arī tāpēc, ka šajā tirgu var attīstīt ražošanu, eksportēt un darboties starptautiski.
2: Tomēr daudzi uzņēmumi aizsardzības nozares tirgu vēl tikai meklē savu vietu, jo ja izdodas atrast savu nišu, īpaši jau tehnoloģijas ar duālu pielietojumu, var tiešām būtiski balstīt arī valsts ekonomisko attīstību.
1: Jā, un plašāk par konkrētiem piemēriem ar Latvijā veidotām tehnoloģijām uzzināsim klausoties Martas Puzākas veidoto ierakstu.
6: Ceļi, kā uzņēmēji nonāk pie idejām par divējādās pielietojamības tehnoloģijām, ir ļoti dažādi. Uzņēmuma Baltics and Manet vadītājs Ugis Ieviņš stāsta, ka uzņēmēja darbība sākusies ar brīvā laika aizraušanos, kas no mācīšanās un kļūdām pārauga biznesā.
7: Sieva uzdāvināja pirmo dronu.

0: Pirmajā reizē viņu aizgāju lidot, es viņu nokrašoju, salauzu, pēc tam es pasūtīju rezervis daļas, tāpat saremontēju viņu. Un otrajā reizē es viņu pazaudēju. Un tad man kaut kā jau ar to, es sapratu, ka tas ir kaut kas, kas man, kurā es redzu pirmkārt nākotnes potenciālu.
1: Uzņēmuma vadītājs darbojies gan Latvijas, gan ārvalstu dronu ražošanas uzņēmumos. Līdz ar uzkrāto pieredzi 2019. Gadā dibināts savs uzņēmums. Tiek ražoti un piegādāti dažāda veida droni, tostarp arī mācībām pielāgoti risinājumi.
0: Mūsu izstrādāto dronu specifika ir tā, ka viņi ir paredzēti jauno pilotu apmācībām. Viņi ir izturīgi, viņi ir relatīvi lēti, viņiem var ietriekties sienā, viņš nesalūzīs.
1: Bezpilota sistēmu ražotāji Latvijā strauji attīstās. Tādēļ tirgum nepieciešami jauni risinājumi. Tā norāda uzņēmuma Natrix biznesa attīstības vadītājs Gatis Balodis. Lai gan šādas sistēmas ierasti asociējas ar lidojošiem objektiem, uzņēmums piedāvā ar pulti vadāmu smago tehniku vietās, kur cilvēku klātbūtne ir bīstama. Tas ir aptuveni 200 kg smags bezpilota sauszemes transportlīdzeklis, kuru var izmantot gan kravas, gan ievainoto pārvadāšanai.
2: Šajā gadījumā, kas ir šis liels plus mūsu sistēmai, kas svars ir apmēram 200 kg, tātad 4 cilvēki to var iekraut, izkraut pick-up džipā vai busiņā. Šis ir tāds labs balanss starp tām spējām.
1: Ir uzņēmumi, kas ne tikai ražo bezpilotu tehnoloģijas, bet arī palīdz tās pamanīt un sadzirdēt. Piemēram, uzņēmumā Lat Defense Kuldīgā tiek radīti pret dronu radari, skaidro sadarbības attīstības pārstāvis Voldemārs Eklons.
3: Pasīvie pret dronu radari, viens ir akustiskais radars un otrs ir frekvenču analizātori, principā, kas redz pilnu spektru no 0 līdz 10 tūkstošiem. Un akustiskais radars savukārt ir lielās ausis, viņa arī sauc Dumbo. Viņš klausās, viņš, ja piemēram, radio frekvenču radars nespēja redzēt dronu, kurš lido optiskajā kabelī, tad šīs ausis viņu dzird.
1: Arī Latgalē sāk ienākt duālās pielietojamības nozara. Daudzi uzņēmumi vēl tikai taustās, piemēram, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Lēks Group ikdienā nodarbojas ar metāla apstrādi, izgatavojot detaļas autotransportam, instrumentiem un citām nozarēm, un pēdējos gados ievērojami sarucis tā apgrozījums. Taču šobrīd notiek tirgus izpēte, kā savas ražošanas spējas var pielietot arī aizsardzības sektorā, stāsta uzņēmuma vadītājs Gins Jačuks.
4: Ir arī kaut kādi tādi lielāki transporta līdzekļi, kuros mēs varētu kaut kādas detaļas ražot. Un arī esošajā brīdī, nu arī mūsu, teiksim, marketinga cilvēki, viņi jau arī ar to darbojās, un principā, nu, esošie tie kontakti, viņi arī, principā, dažas iestrādes ir, un mēs kaut ko jau esam sākuši darīt šajā jomā.
1: Viens no būtiskākajiem duālās pielietojamības tirgus principiem ir atrast šauru nišu. Piemēram, uzņēmums Pulsar Optics Daugavpilī ražo termālās optikas risinājumus. Ja sākotnēji ražojumi izmantoti civilajam tirgum, piemēram, medniekiem, tad ar vien straujākiem soļiem uzņēmums ienāk arī profesionālajā vidē, norādīja valdes loceklis Pāvils Grigorjevs.
5: Piemēram, mums ir ļoti laba sadarbība ar policiju, gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, palīdzot viņiem atrast risinājumus, kā, piemēram, var izmantot termālo redzamību dažādās operatīvajās darbībās, izlūkošanā un tā tālāk.
1: Latvijā šobrīd duālās pielietojamības jomā darbojas aptuveni 230 uzņēmumu. To skaits gada laikā pieaudzis par 8%. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
6: Šobrīd 6:24 minūtes.
7: Dienas skaitlis.
6: Un tas šoreiz ir 31, izteikts procentos, jo tieši tik daudz, 31%, jau nu, iznāk gandrīz statistiski katrs trešais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 75 gadiem lieto kādu tabakas vai nikotīna izstrādājumu. Un, protams, populārākais no tiem ir tradicionālā cigarete. Nākamais popularitātes, nu, ja to varam saukt par popularitāti ziņā, ir e-cigarete, un tai seko karsējumā tabaka un citi produkti.
8: Un jaunākās izmaiņas likumā, kas regulē smēķēšanu, stājās spēkā pagājušā gada janvārī, tad Latvijā, atceramies, aizliedz smēķēt, iegādāties tabakas izstrādājumus, kā arī tos pārdot. personām, kas ir jaunākas

0: par 20 gadiem. Nu, salīdzināsim ar alkoholu, šeit ir 18 gadu robeža. Ierobežojumi noteikti arī tabakas aizstājai produktiem toreiz, tāpat arī augu smēķēšanas produktiem, elektroniskās smēķēšanas ierīcēm un arī šīm uzpildes tvertnēm.
1: Jā, un nolaveikta aptāve parāda, ka vairums sabiedrības smēķus tomēr nelieto, un tie ir 68%. Attiecībā uz to, kā mazināt tabakas kaitējumu, vairums aptaujāto 69% uzskata, ka efektīvākais veids ir sabiedrības izglītošana, nevis aizliegumi. Tāpat 48% uzskata, ka valstī būtu jāatbalsta kaitējuma mazināšanas pieeja cilvēkiem, kuri nespēj vai nevēlas atmest smēķēšanu, un jādod iespēju izvēlēties turpināt smēķēt vai pāriet uz bezdūmu produktiem, ja smēķēšanu atmest pilnībā neizdodas. Lūk tāda mazliet tabakas dvesmas apdvesta ziņa dienas skaitlī 31%. Šobrīd 6 un nu jau 26 minūtes. Esam trešdienas 16. septembrītā.

0: Iedibinot Nacionālo profilakses dienu, veselības nozares speciālisti vēlas pievērst uzmanību ļoti augstajam novēršamās mirstības rādītājiem valstī. Kā profilakse var mazināt šo nepatīkamo statistiku? To uzzināsim trešdienas raidījumā.
1: Kā labāk dzīvot?
2: Sagaidot Saeimas vēlēšanas, Kurzeme var lepoties ar spēcīgāku ekonomiku nekā citos reģionos, taču problēmas tādas pašas. Cilvēki vienlaicīgi grib labākus lauku ceļus, bet nav gatavi atteikties no tēriņiem mazo skolu uzturēšanai. Lielas Kurzemē arī sagaida politiķus, kas atnesīs mieru trauksmainajā laikmetā. Par to stāstīsim raidījumā Reģionu krustpunktā 12.30.
3: Aizvien biežāk kultūru baudīt piedāvā arī pavisam maziem skatītājiem mazuļiem, kuri vēl nav pat sasnieguši gada vecumu līdz pat 2-3 gadu vecumam. Viņus aicina uz teātri izrādēm, klasiskās mūzikas koncertiem un muzeja apmeklējumu. Kāpēc bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to saruņa ģimenes studijā trešdien?
4: Lai gan pats mūziku mācījies ierastajā mūzikas skolu un akadēmiskajā vidē, citiem radījis baudāmu un nu jau akreditētu izglītības iestādi BJMK Rokskola. Monopolā saruna ar Endiju Rožkalnu.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
6: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien visā valstī notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētais protests Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, kurā piedalās

0: astoņi pārvadātāji neizpildot līdz 3000 reģionālo autobusu reisu. Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks militāro mācību un Nameis 2026 aktīvā fāze, kuras laikā pilsētā būs redzami karavīri, militārā tehnika un mācību kontrolpunkti. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu. Tā norāda Rīgas domē. No šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, notiks Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šogad akcijas laikā pastiprināt uzmanību pievērsīs mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, proti gājējiem, velosipēdistiem, mopēdu un elektroskreiriteņu vadītājiem. Tāpat akcijas laikā pastiprināti kontrolēs drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. Banka iepriekš šomēnes nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% punktiem. Sauda Arābijas pretgaisa aizsardzība ir pārtvērusi Jemenas hutiešu kaujinieku palaistu dronu pie Islāma svētākās pilsētas Mekas. To šorīt paziņoja Sauda Arābijas vadītā militārā koalīcija. Tās pārstāvis sacīja, ka šis bijis pirmais hutiešu mēģinājums uzbrukt Mekai kopš 2017. Gada, kad šis kaujinieku grupējums mēģināja uzbrukt pilsētai ar balistisko raķeti. Irānas atbalstītie hutieši ir pastiprinājuši uzbrukumu Saudarābijai pēc jaunas kara eskalācijas Jemenā. Un vēl Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai 20. septembrim notiks ikgadējā lielā sēņu izstāde. Sēņu izstādes Rīgā notiek vairāk nekā 100 gadus, savukārt tieši dabas muzejā tās notiek jau 75 gadus. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%.
1: Sešos un 33. Minūtēs vēl mazliet paturpinot par laika apstākļiem, prieks par tādu mierīgu trešdienas rītu, kas pienācis bez lieliem nokrišņiem, ar mērenu vēju un mērenu gaisa temperatūru amplitūdā no 10 līdz 15 grādiem. Dienā gan situācija pamazām mainīsies, turklāt visos rādītājos jūtamāks kļūs dienvidvējš, brāzmās sasniedzot 8:13 pie jūras 16 metrus sekundē. Protams, uz augšu kāps gaisa temperatūra, diena būs 18:22 grādus silta un pieaugs arī mākoņu daudzums. Vispirms to izjutīs valsts rietumos un tur vakarpusē arī sāks līdz tā nokrišņu zonu. Pēc tam nakts gaitā šķērsos visu valsti. Rīgā šodien nelīs, uzspīdēs saule, pūtīs mērens dienvidvējš un gaiss iesils pat līdz 21 grādam.
2: Un paraugāmies arī, kas notiek vai varētu notikt tad, ja jūs šobrīd mūs klausāties vai varbūt šodien dosities Protams. Uz ārpus Latviju. Tālinā īslaicīgas lietus tomēr arī neliekas uzspīdēt saulītei un gaisa temperatūra tur šodien plus 18 grādiem Stokholmā. Ļoti līdzīgi, tur gan nelīs, bet Oslo 19 grādu un atkal nedaudz jau līs. Viļņā šodien sauss laiks 22 grādus silts Varšavā gaisa temperatūra. Tur sasniegs pa 25 grādus. Gandrīz kā Lisabonā šodien, tur līdzīgi ļoti. Savukārt Berlīne līs un būs plus 20, arī Londonā 20 grādu. Tur gan sauss laiks Parīzē 23, Atēnās 27, Madridē 28, bet Romā tur šodien 31 grāds.
1: Jā, arī tāds varbūt septembris ar laikapstākļiem, kas iepriecina. Bet reizēm arī sarūktina. Un tāda ir ne tikai laika apstākļa, arī sportā. Ir prieka brīži, un tad mazliet jāatkāpjas atpakaļ, jāsacina, ka varēja labāk. Lai gan, nu, Ko mēs te par volejbolistu sniegumu varam sacīt? Harijs Ortveins ar sporta ziņām studijā un šorīt noteikti arī par volejbolu runāsim. Jā?
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, kauns, laikam, būtu nesākt rītu ar volejbola ziņām, ja reiz vakar vēl vakarā spēle noslēgusies. Jā, kā minējāt, diemžēl, lielas cerības lolojām vakardien uz spēli pret Šveici. Uzvaras gadījumā.

0: Mēs šodien jau runātu par izslēgšanas turnīru, kas būtu, nu, jāsaka, jau tevi vai garantēts. Šodien atkal jānodarbojas ar matemātiku.
1: Un arī ar spēlēšanu, nav jo tā, ka viņi sēdēs malā un skatīsies. Ja?
2: Visu cieņu mūsu olimpistiem, viņi tomēr kvalificējās šim čempionātam, kas ir ļoti rēts notikums.
0: Tā gan. Bet par volejbolu un citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta 4. Grupas spēlē, kas sarežģīja iespējas sasniegt izslēgšanas spēles. Pašmai volejbolisti ar 1-3 piekāpās Šveicei. Rezultatīvākie ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Kapteins Šmits intervijā Latvijas televīzijā norādīja, lai uzvarētu spēles, nepieciešams labāks sniegums setu galotnēs.
3: Varbūt pa daudz gribējām uzvarēt pēc iespējas ātrāk, jo mēs zinājām, ka mēs varam cīnīties un mēs to darījām, varbūt bišķiņ gribējām par daudz, jo citreiz ir tā, ka arī sadegt var. Bet tāpatās galotnēs bišķiņ iekritām sērijas uzņemšanā, bet kopumā jau bija labi. Tas, kad galotnīs bišķiņ ielaidām tur pāris punktus un atkal viņa izrāvās vadībā, tur mēģinājām it kā skriet pakaļ, bet tas ir nu, grūti tā. Un ceturtā atkal galotnītē, tur vajadzēja pārsarēt pāris sērijas, tur vajadzēja uzņemties, bet tāds ir sports spēlē 5 punktu atbildi. Viņi ir tie punkti jānokapājās, ja mēs gribam, nu, bet šoreiz nesanāca.
0: Un tālūk pēc zaudējuma Šveica Eiropas čempionātā sacīja volejbola izlases kapteins Šmits. Lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, šovakar noslēdzošajā grupas mačā jāuzver Turcija, kas pasaules rangā ieņem augsto 8. Vietu. Savukārt otrā D grupas spēlē Francija vakar ar 3-0 uzvarēja Vāciju un turnīru turpina bez zaudējumiem. Latvijas futbola virslīgā vakar tika izspēlēta iepriekš pārceltā 24. Kārtas spēle starp Riga un Supernovu komandām. Riga spēle uzvarēja ar 1-0. Rīdzinieku vārds guva kompensācijas laikā, kad pēc Raivija Jurkovska centrējuma ar galvu sodu laukumā precīzi spēlēja Muhameds Badamosi. Šodien virslīgā paredzēta vēl viena pārceltā spēle starp Auda un Ogres United komandām. Virslīgas līderi ar 73 punktiem ir RFS, bet Rīgā aizvadījusi par spēli vairāk un seko ar 70 punktiem. Tenisiste Darja Semeņistējiem vakar Brazīlijā sasniedza San Paulu 250 punktu vienspēļu turnīru otro kārtu. Latvijas sieviešu tenisa otrā raketa pirmajā kārtā ar 7-5-6-4 uzvarēja japānieti Hajuki Noshitu. Par iekļūšanu otrajā kārtā Semeņistēja nopelnīja 30 punktus rangā. Vakar Cīrihē Šveices augstākajā līgā ar rezultatīvu piespēli debitēja uzbrucējs Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda piedzīvoja zaudējumu. Centra uzbrucēja pārstāvētā Bernes vienība viesos ar 3-5 piekāpās Cīrihes Lions, kuras rindās ar vārtu guvumu izcēlās cits Latvijas hokejists Rudolfs Balcers. Ābols debijā nospēlēja nepilnas 16 minūtes, kurās divreiz meta pa vārtiem un nopelnīja rezultatīvu piespēli. Bet Balcers laukumā pavadīja 16,5 minūtes, guva komandas otros vārtus un kopumā izpildīja 5 metienus pa vārtiem. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā Rīgas Prizma RTU ar 9-1 sagrāva Lietuvas komandu Elektrēnu Energija. Uzvarā divi vārti Robertam Jakimovam un Kristapam Riekstiņam, bet ar vārtiem un 3 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kirils Vasīļevs. Pa 4 punktiem Baltijas čempionātā pagaidām iekrājušas čempionu vienība Mogo RSU, Liepāja un Prizma RTU. Basketbolists Adriens Andžels šosezon pārstāvēs Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas komandu Latvijas Universitāte. Līgums noslēgts uz vienu sezonu, tā vēsta komanda. Pagājušajā sezonā Andžels pārstāvēja VF Rīga vienību, kā arī debitēja Latvijas izlasē. Pēdējā pusgada laikā Andžēvam veiktas divas plecu operācijas un viņš laukumā varētu atgriezties novembrī. Un Lietuvas basketbolā lielas pārmaiņas. Rims Kurtinaitis atstājas Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatu, vakar paziņoja Lietuvas basketbola federācija. 2024. Gadā Kurtinaitis ar federāciju parakstīja līgumu līdz 2028. Gadam, bet nu kopā ar speciālistu no izlases aiziet arī viss valstsienības trenera korpuss. Jaunais valstsienības galvenais treners tiks paziņots pēc Lietuvas basketbola federācijas jaunā prezidenta ievēlēšanas, taču ne vēlāk kā pirms gatavošanās sākuma nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas ciklam. Nu, tādi lūk notikumi sportā un liels pārmaiņas Lietuvas basketbolā.
2: Cerams, ka lietuvieši neapvainosies, ka viņu ziņa numur viens mums ir pat pēdējā. Paldies Harijam Ortavēnam par sporta jaunumiem.
1: 6:40, ko vairāk noskaidrosim par iespējām.

0: iespēja jauniešiem, iespēja pārbaudīt savu attapību, drosmi, spēkus, arī iepazīt jūrniecības nozari, jo ar saukli jūra līdz ceļiem jaunieši aicināti piedalīties konkursā Ēnkurs, un par to izvaicāsim Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētāju Jāni Krastiņu. Labrīt!
1: Labrīt, labrīt!
0: Konkursam šogad apaļi jubilēja 20 gadu, taču noteikti ir nākušas klāt jaunas paaudzes, kuri par šo konkursu dzird pirmo reizi, gribētu piedalīties. Tādēļ izstāstiet, kas būs jādara, kam jābūt gatavam.
1: Jā, konkurss tiešām šogad ir paredzēts, manuprāt, līgāks un aizraujošāks nekā iepriekš. Mēs viņu taisam arī daudz atšķirīgā veidā kā iepriekš, bet ir tas, ka galvenais ir jauniešiem nebaidīties no tā, ka varbūt jūrniecība nekā nezina. Ja tas konkurss ir paredzēts arī tādiem, ka varbūt tas piedzināšana apmums ir nevēlāks, tad mums būs divas kārtas. Pirmā kārta ir skolām, kur jātais faktiski uz vietas. Protams, ar konkursu nosacījumiem var iepazīties arī sociālos tīklos un internetā. Bet tad var no skolas piedalīties arī vairākas komandas, ja ir interesi, un tas, ko mēs šogad esam pamēģinājuši, ir faktiski agrāk, ka tas bija vidusskolēniem konkurss, tad šogad jau arī var sākt iesaistīties no 7. klases. Ja. Mēs gribam parādīt, cik tā jūrniecības nozare ir interesanta, viņas iepazīstināt. Tas nav tā, ka tagad kādam tur būs kaut kāda smaga darba jādara vai tamlīdzīgi, bet tas tāds paredzēts kā atraktīvs izklaidējošs komandā darboties nepieciešams. Un varēs uzzināt par to, kas jūrniecības nozarē notiek, kā faktiski jūrā tās lietas tiek darītas darbos un dažādos uzdevumos.
0: Nu, tomēr nedaudz ieskicējiet, jūs sakāt komanda. Tas nozīmē, ka visai klasē jāpiedalās vai šajā komandā drīkst būt mazāks dalībnieku skaits. Ir ko darīt tikai puišiem vai varbūt arī meitenēm, arī tādām skolām, kurām pat upes vai ezera tuvumā nav. Kas jauniešiem būs jādara?
1: Jauniešiem būs pirmā kārtā būs dažādi interaktīvi uzdevumi. Faktiski viņi saņems saiti, kur viņiem būs internetā jāizpild tas saucamais quiz. Un līdz ar to tur nevajag ne jūru, ne upi, neko. Un komandā, protams, drīkst piedalīties gan zēni, gan meitenes. Un tad tas kopējais skaits ir 10 cilvēku komandā, līdz ar to var arī savākt to komandu no dažādiem skolēniem, no dažādām klasēm. Galvenais, lai tas skaits atbilst tad, kā saka, iesniegt to savu pieteikumu. Pieteikumā tur tad jau tālāk mēs tur nodrošināsim ar saiti un tās pirmās kārtas tiešām tur. Varbūt kādreiz kaut kas pa jūrniecību būtu tā, ka ir teorētiski noliet jāpainteresējās, bet tie uzdevumi nebūs nesarežģīti, ne padzināti un nekādas priekšzināšanas
2: dziļāk neprasīs. Tikai teorija, praksi nē.
0: Bet tas konkurss nozīmē to, ka ja kāds pārvar pirmo kārtu, jo visticamākais būs taču arī otrā un trešā kārta, kaut kā ir jātiek līdz finišam un galvenajai balvai, tur tomēr būs iespēja kāpt uz kāda kuģa klāja un jau mazliet vairāk sajust to jūras garšu.
1: Tur būs iespēja, mēs arī sarūpēsim iespēju uz kuģa klāju. Būs arī iespēja redzēt, kā jūrnieki reāli dzīvē mācās, tad dažādi trenažieri, baseins, laiva, kūteri, tad šie jau tās fināla kārtas uzdevumi ir tiešām aizraujoši un visi kādreiz tajos ir piedalījušies ar lielā aizrautību un prieku šos uzdevumus pilnu, pēc tam pilnu pa viņiem runā un atcerās. Ja. Tā pievienotā vērtība, kas tā ir faktiski tā fināla kārtā, ir tas, ka cilvēki dabū arī iemaņas, vai jaunieši dabū iemaņas, kā piemēram dzestuguni grēku, kā glābt cilvēku jūrā. Tā ka tas ir tāds arī konkurss ar pievienotā vērtību, un es domāju, ka viņš būs aktīvs, interesants un aizraujošs.
2: Jums jūras administrācijai kāpēc, un arī mūsu visiem pārējiem šeit Latvijā ir svarīgi kaut vai arī šāds konkurss un jebkura jaunieša interese par jūru, kā jūs to skaidrot?
1: Mums varētu jāatzīst, ka viens fakts, ka šo organizē mēs, bet ir ļoti daudz sadarbības partners no nozares.
2: Ja iespējams paiet tuvāk pie kāda loga vai kā, mūs mazliet sāk raukties.
0: Mums sarunbiedrs ir ārā, bet tik un tā kādu soli pa labi vai pa kreisi. Mēs pazudām tajā brīdī, kad klausījāmies jūs atbildes jautājumu, kādēļ svarīgi jauniešiem stāstīt par jūras nozari.
1: Tas ar šo mēs gribam jaunieši iepazīstināt ar jūrniecības nozari, parādīt, cik tā ir dinamiska, cik tā ir interesanta, kā jūrniecības nozara attīstās pēdējos gados. Un vienkārši iepazīstināt nozari

0: kā tādu, jo daudziem tas liekas tāds nepazīstamais un melnais caurums iespējams, vai kā. Līdz ar to mēs gribam vienkārši par sevi runāt un jauniešiem parādīt šīs nozares lielos izaicinājumus un pusus.
1: Vai jums ir arī kāds padoms, kā tik galā ar jūras slimību? Ja nu izrādās, ka tajā konkursā kāds atklāja, ka nav īsti patīkama sajūta šūpoties laivā, vai ar to vispār var tikt galā?
0: Konkursa laikā to nebūs vispār nekādas problēmas. Ja. Tad vienīgais, kad var rasties jūras slimība, ir tad, ja uzvarēs konkursā, būs jābrauc ar prāmi uz Zviedriju. Un ja vēl pa balvām runājām, tad noteikti būs vēl īpaša balva 2000 eiro apmērā kādai komandai fināla kārtā. Tā kā par jūras slimību galīgi nevajag uztraukties, ar to nebūs nekādas problēmas.
1: Jā, bet nu, šajā konkursa gaitā tad mērķis ir parādīt jauniešiem jūrniecības nozari. Nu, droši vien kāds, kas dzīvo Rojā vai Salacgrīvā par kuģošanu, par zvejniecību zina daudz, bet tas nav vienīgais, kas ir jūrā darāms. Kas ir tās profesijas, par ko jaunieši var domāt un kuriem priekšmetiem mācībās jāpievērš īpašu uzmanību, ja par to gribas domāt?
0: Nu, lai mācītos jūrniecības nozarē, noteikti svarīgi ir eksaktie priekšmeti, fizika, ķīmija, matemātika un tā tālāk, bet, kā jau es minēju, nu, konkursā, lai piedalītos, noteikti nav nepieciešams piegrisināšanas jūrniecības tēmā, ne zvejniecībā. Tur būs vairāk tādi erudīcijas uzdevumi, atjautības uzdevumi, kas būs gan izklaidojuši, gan arī jādarbojās komandā, līdz ar to tas faktiski būtu nenozīmē, ka komandas no jūras vai saistītas ar jūrniecību kaut kādā veidā iegūst priekšrocības.
2: Kāda jums kopējā sajūta un redzējums par to, cik jaunieši ir iekšā jūras nozarē realitātē šobrīd, vai viņi ir pietiekami interesējis, vai varbūt ir krietni par maz, vai krietni par daudz, izstāstiet klausītājiem tā interese?
0: Un tas, ko mēs redzam, ir tā kā, vismaz mūsu ieskatā ir krietni par maz, tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šādu konkursu organizējam, un mēs gribam, lai jaunieši iepazīst šo nozaru, jo viņi ir gana interesanti aizraujoši, un tās darba iespējas, ja no tikai vadīt kuģi vai būt kuģi vadīt mehāniķi, ja tas izaugsmas iespējas ir lielas, atalgojumi ir labi, un arī darbs ir globālā jomā un ļoti interesants daudzās dažādās profesijās.
1: Cik aši komanda jāizveido, lai pagūtu pieteikties Anchor konkursam?
0: Faktiski mums tā ir satīklos, tātad ir norādīti galējie termiņi, bet oktobra sākums vēl tātad ir iespējams šo visu izdarīt.
1: Nu, drosmi jauniešiem, lai drosmi piešķir arī konkursa sauklus jūra līdz ceļiem, kas zina, varbūt tā kādai komandai arī izrādīsies. Un par sarunu paldies sakām Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājiem Jānim Krastiņam. Šobrīd 6:48 minūtēs. Un nu, priecāsimies par kādu jubileju un par jubilāru, jo šodien 50. jubileju svin pasaules slavenais mecosoprāns Latvijas lepnums Elīna Garanča. Dzimšanas dienu viņa aizvadīs tuvāko cilvēku lokā, taču jau drīz sekos viņas koncerts Spānijā, Japānā un arī šeit Latvijā.
2: Elīna Garanča nu dien ir viena no pasaules opera mūzikas līderēm, kuras karjera aptver jau vairākas desmit gadus, un klausītājs sirdis viņa ir iekarojis ar savu spēcīgo magnētisko balsi, arī stilo meistarību un īpašo to skatuvisko šārmu, un plašāk klausāmies Baibas Kūšķis ierakstā.

Karmena ir Elīnas Garančas zīmola loma, to viņa dziedājusi daudzus gadus, uzstājoties visos slavenākajos opera namos. Laikraksts The New York Times viņa nodēvējusi par labāko Karmenu pēdējo 25 gadu laikā. Ļoti būtisks viņas karjerā bijušas arī Oktaviāna, Šarlotes un Dalilas lomas, spožākais jaunākais veikums Amnerises loma Verdi Aīdā un Kundrī loma Vāgnera Parsifālā. Elīna Garanča ir ļoti skaisti, piepildīta un spoži izdziedājusi savu laiku līdz 50. jubilejai, un viņa ir plāni arī turpmākajiem gadiem. Viņa ietilpst tajā reto mūziķu kategorijā, kas nosaka toni mūsdienu operas pasaulē. Tā dziedātāju raksturo Latvijas Radio 3 klasika direktore

0: Gunda Vaivode.
1: Nu, es domāju, ka Elīna šobrīd ir viena no 10-20 labākajiem dziedātājiem pasaulē. Dziedātāji vispār ir ļoti daudz, un ne visiem karjera izveidojas tik spoži, lai viņi dziedātu pirmajā plānā un kļūtu par izcilām personībām. Tur acīm redzot ir vajadzīgi daudzi faktori, un Elīnai ir šī laimīgā sakritība, ka viņai ir iedzimts vokālais talants, viņai ir bijusi laba skola, arī caur vecākiem, caur ģimeni, bet pēc tam arī šis profesionālais ceļš, ko viņa tā pilnībā sāka arī jau darbojoties uz Eiropas skatuvēm, nu un, protams, providences klātbūtne.
0: Gunda Vaivode arī atzīst, Elīnu Garanču raksturo īpašs viedums, kas viņai piemīt jau kopš agres jaunības, tāpēc arī savu karjeru viņa spējusi izveidot gudri, neko nevienā brīdī nepārspīlējot un nevienu lomu nepaņemot par ātru, bet tieši tās īstajā laikā viņai bijusi arī drosme atteikt.
1: Manuprāt, ka visi arī šovasar mazliet brīnījās par to, ka viņa ir spējusi atteikt, ja izsludināt lomu Zaltsburgas festivālā, festivālā, kuram, manuprāt, reti kāds atsaka. Un pati definēja to, kā nevarēšanu atrast īsto lomas kodolu. Un lai kaut ko tādu izdarītu, vai arī lai pašā karjeras sākumā, piemēram, Harnonkūram atteiktu pirmo Karmenu, nu tur ir vajadzīga liela drosme un gudrība. Bet principā arī reizē saskaņa ar savu sirdsapziņu.
0: Atšķirībā no daudziem citiem visaugstākās klases māksliniekiem, Elīnai Garančai izdevies labi sabalansēt karjeru ar ģimenes dzīvi. Līdzās tai viens no spēka avotiem Elīnai ir arī daba, kā kārtīga latvieta viņa kaislīgi izbauda sēņošanas rituālus un dārza darbus. Elīnu Garanču kā izteikti dinamisku personību, kas nekad neapstājas pie sasniegtā, raksturo Latvijas Nacionālās operas un baleta vadītājs Sandis Valdiņš.
2: Šodien es gribu apsveikt ne tikai Elīnu, bet mums viss ir to, ka mums ir Elīna. Elīna ir iedvesmojusi simtiem un simtiem tūkstošu cilvēku visā pasaulē, un tā ir milzīga dāvana mums visiem. Un tomēr pat pēc vislielākajiem skatuves triumfiem esmu piedzīvojis, kā Elīna sev jautā, ko es varēju izdarīt labāk. Un šī nerimstošā vēlme vienmēr iet uz priekšu un nekad neapstāties pie sasniegtā arī ir viņas lieluma atslēga. Elīna sirsnīgi sveic jubilejā!
0: Pat Elīna Garanča jubilejas intervijā Latvijas Radio 3 klasikai atzina, ka viņas dzīves filozofija ir nepadoties grūtību priekšā, bet izmantot tās kā resursu izaugsmei.
3: Es savām meitām arī mācu, ka, protams, ne vienmēr viss ir spoži dzīvē un sanākt arī vilties un sanākt arī krist kaut kur, bet lielākais spēks ir nepalikt upura lomā, bet piecelties, noskurnāties un iet tālāk.

0: 25. oktobrī Elīna Garanča uzstāsies koncertā Rīgas kongresu namā, ko tiešraidē pārraidīs arī Radio 3 Klasika, bet 3. un 4. decembrī viņa dziedās Santucas lomu mūsu Baltā nama izrādē Zemnieka gods pa jacī. Baiba Kušče, Latvijas Radio.
1: Šobrīd 6:54 minūtes.
2: Un šajā brīdī varam vaļā visas dažādākos medijas, kas šorīt ārpus Latvijas raksta par lietām, kuras varbūt mums paslīd šeit mūsu ikdienā garām. Zanē Niņa ir gatava izstāstīt mums vairāk par raibumiem, kas pasaules medijos. Labrīt!
3: Labrīt! Ne tikai pasaules medijos, es sākšu tomēr ar vietējiem un ar notikumu, kur šodien skar ļoti daudzus iedzīvotājus, un proti tas ir reģionālā transporta streiks, droši vien šodien centrālais notikums.
1: Arī mums.
3: Jā, piemēram, portāls Liepājniekiem vēsta, ka Liepājas reģionālais autobusu parks piedalīsies streikā visas dienas garumā. Arī Bauskas dzīve vēsta, ka pasažieru pārvadātājs Nordeka šodien streiko. Un skaitīts, piemēram, cik simtiem skolēnu līdz ar to nākas meklēt citu veidu, kā nokļūt skolā, ja turp neved pašvaldības autobusi. Un arī mēs ziņu rēdījumos šodien sekosim šim šodien droši vien centrālajiem notikumam Latvijā.
1: Varam apsolīt, jā, jau nākamā stundas sākumā par to runāsim.
3: Jā, bet nu pie streikiem citās valstīs franču laikraksts Le Monde pievēršas tam, kas notiek Francijas sabiedriskajā radio, Radio France. Proti ar aizbildinājumu, ka laikā pirms prezidenta vēlēšanām medijā jābūt viegļu viedokļu dažādu,

0: vērtībām un sekoja streiks.
1: Jā, francūžiem streiki patīk, bet kā izpaužas streiks radio?
0: Radio France ir liels mēdījis, tam ir vairāki kanāli, un trijos no tiem, tajā, ko klausās visvairāk, France Inter, kā arī kultūras kanālā un ziņu kanālā, svētdien un pirmdien skanēja tikai mūzika, ko pa laikam pārtrauc paziņojums par arodbirības pieteikto streiku, tā iemesliem, kā arī atvainošanās klausītājiem. Un tas vēl nav galā, jo radio arodbiedrība jau pieteikusi jaunu streiku 21. Septembrī. Tik tālu par notikumiem Francijas sabiedriskajā radio, par ko vēsta ne tikai Le Monde, bet faktiski visi Francijas mediji. Pārceļamies uz Lielbritāniju. Britu plašsaziņas līdzekļi plaši atspogļo izmeklēšanu Česteras grāfistas slimnīcas bijušās medicīnas māsas sērijas Lepkavas Lūsijas Ledbijas lietā. Pirms nu jau iznāk vairāk nekā 10 gadiem, viņa slimnīcas jaundzimušo nodaļā nogalināja 7 zīdaiņus un vēl 7 centās nogalināt, bet tas viņai par laimi neizdevās. Pēc vairāk nekā 130 liecinieku uzklausīšanas un 400 paziņojumu izvērtēšanas, tagad klajā nācis izmeklēšanas slēdziens un tajā secināts, ka slimnīcā pieļauta virkne pārkāpumu, kā arī bijusi nevērība pret trauksmes cēlājiem. Neesot iespējams pateikt, cik daudz mazuļu būtu izdevies pasargāt no nāves, ja nebūtu visu šo traucējošo apstākļu. Bet secinājums ir skaidrs. Slimnīca palaida uz garām iespēju novērst slepkavības, piemēram, nepievēršot uzmanību tam, cik daudz mazuļu pēkšņi sākuši mirt. Piemēram, pirmie 3 nāves gadījumi 15. gada jūnijā netika pienācīgi novērtēti. Šāds skaits atbilda gada vidējam mirstības rādītājam, tiesa gan, tas bija sakoncentrējies 2 nedēļās. Kad nomira vēl viens zīdainis, šo gadījumu gan izskatīja nopietnu incidentu komisijas sanāksmē, taču visai formāli tā secināts izmeklēšanā.
2: Un tad uz šo atsevišķo gadījumu tā kā nesasaistīja ar iepriekšējiem nekādā veidā un tam droši vien pievērsa tagad ir uzmanību.
0: Nu, it kā pievērs uzmanību, bet nekādu saikni nesaskatīja. Un Lūsija Ledbija turpināja savu melno darbu, tā kā tā paša gada beigās mirušo mazuļu skaits jau bija ļoti ievērojams. Taču slimnīcas vadība tad centās visādi sagrozīt faktus, neieklausījās konkrēto ārstu bažās, ka notiek kaut kas nelāks. Slēpa šo informāciju no zīdaiņu vecākiem un slimnīcas galvenais ārsts turklāt pašrocīgi sagatavoja tādus dokumentus, kas apstiprināja viņa versiju, kas slimnīca parāda labākā gaismā. Un secināts, ka viņa manipulāciju dēļ izmeklēšana ievilkās par aptuveni gadu. Un izmeklēšanas ziņojumā ietverts arī stingras rekomendācijas slimnīcām, kā paaugstināt jaundzimušo drošību, piemēram, ierobežojot pieeju insulīnam, to Ledbija bija iniciējusi zīdaiņiem un mazuļu nodaļās salikt novērošanas kameras. Tālūk.
1: Jā, paldies arī šādi satraucoši temats secinājumu un ierosinājumu ieskatoties mediju tematos trešdienas 16. septembra rītā.
3: Lielajām aļģēm dabā ir milzīga loma, bet cik viegli vai grūti ir tās izaudzēt? Par to spriedīsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien visā Latvijā notiek pārvadātāju protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, ko organizē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Akcijā piedalās 8 pārvadātāji un netiks izpildīti līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Viens no protesta dalībniekiem ir Daugavpils autobusu parks, kas šodien atcēlas vairāk nekā 300 reisu. Pārvadātāji ar šo streiku cer panākt jaunu cenu indeksāciju. Turpina Daugavpils autobusu parka valdes loceklis Gundars Kristapsons.
2: Lai indeksācija tiktu jauna ieviesta, jo tā indeksācija, kāda ir iestrādāta 19. Gada konkursā, laika gaitā ir visi sapratuši, kad viņi jau nestrādā. Jo gandrīz trešdaļa no tarifa tas ir par algām. Ja uzņēmums nevar samaksāt, uzņēmums šobrīd maksā daudz lielāku algu nekā bija konkursā, bet tas jau nevar iet mūžīgi uz uzņēmumu.

0: rēķina. Uzņēmums arī pēdējos gadus ar zaudējumiem ir strādājis, jo nevar pa tādu tarifu braukt, kāds mums ir. Lai arī bija pagājušā gadā pirmā indeksācija, bet to noēd degvielas cena celšanās.
1: Informācija par atceltajiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālo tīklu vietnēs, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās sekundārās ambulatorās veselības aprūpes programmas reģionos 71% gadījumu, ārstniecības iestādes attiecīgos pakalpojumus bērniem faktiski nemaz nesniedz. To revīzijā secinājusi valsts kontrole. Revīzijā kopumā secināts, ka bērnu veselības aprūpe Latvijā par prioritāti noteikti tikai formāli, jo valstī nav izveidota sistēma, kas šo prioritāti nodrošinātu praksē. Pakalpojumi tiek plānoti sadrumstaloti un bez pietiekamas informācijas par bērnu vajadzībām un pieejamo ārstniecības personālu. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien turpinās diskutēt, vai ļaut valsts kontrolē revidēt saeimas tēriņus. Lai gan saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu šai iecerei, pagājušās nedēļas komisijas sēdē vienotas nostājas vairs nebija. Un šodien deputātiem jāizlem, vai un kā iesniegtos likumprojektus virzīt tālāk, turpina Agnija Lazdiņa.
2: Komisija sākusi vērtēt 3 frakciju piedāvājumus, kuru pamatideja ir viena – atcelt Saeimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut valsts kontrolei pārbaudīt parlamenta tēriņus. Priekšlikumi atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu, arī deputātu domas dalās. Daļa uzskata, ka pašreizējie kontrolas mehānismi ir pietiekami, savukārt citi uzsver, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolei beidzot jāļauj revidēt arī Saeimu. Šodien komisijai jāizlem, vai sagatavot alternatīvu likumprojektu par pamatu ņemt kādu no frakciju iesniegtiem projektiem vai iecerēt atkal noraidīt. Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole.
1: Karš pret Irānu ir radījis ASV munīcijas trūkumu, to atzins ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora birojs. Un tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
3: Pentagona paspārnē esošā neatkarīgā uzraudzības institūcija lēš, ka laika posmā no februāra līdz jūnijam ASV ir iztērējušas munīciju 22 miljārdu dolāru vērtībā, kas esot izraisījis strateģisko krājumu trūkumu. Un tādējādi ir apstiprinātas agrāk izskanējušās ziņas, ka ir būtiski samazinājušies ASV bruņojuma krājumi. Ģenerāla inspektora biroja ziņojumā arī apgalvots, ka ASV militāri rūpnieciskais komplekss nespēja pietiekami ātri atjaunot munīcijas krājumus. Tāpēc aizsardzība ministrija strādājot pie tā, lai pātrinātu bruņojuma iepirkumus un saīsinātu ražošanas termiņus.
1: Un vēl šodien stājas spēkā Eiropas centrālās bankas jaunās paaugstinātās procentu likmes. Banka iepriekš šomēnes nolēma palielināt procentu likmes par 0,25 procentu punktiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Šodien valstī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latvija no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi. Adi.

0: bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas perronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Gramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gija Skančellī, Riharda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Skančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.

0: 7:06 minūtes. Labrīt, sākām Latvijas radio rīta programmā. Labrīt, to studijā darām mēs Artis Kuja un Tālis Eipurs.
1: Jā, labrīt, 16. septembra rītā darba nedēļas viducī, kas pienācis ar mierīgu. Siltu rītu, gaisa temperatūra jau šobrīd ap 10-15 grādiem. Diena, protams, būs vēl siltāka, bet par to visu, arī par to, cik tālu no Latvijas šobrīd atrodas mums tuvākie lietus mākoņi, noskaidrosim nākamajā pusstundā.
0: Jā, un šajā pusstundā par protestu akciju, jā, 16. septembris, diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks, viņam vaicāsim pēc brītiņa gan to, cik tad plaša ir un būs šī protesta akcija, kuras reģionus tā skar visvairāk šodien, gan arī par valdības vakara piešķirtajiem nepilniem 10 miljoniem eiro, vai tie situāciju un cik daudz risina vai nerisina?
1: Jā, par to sarunu jau pēc pavisam īsa brīža, bet kā rīt sācies Liepājas autoostā, to stundas izskaņā noskaidrosim sazinoties ar kolēģi Ingu Ozolu.
0: Šorīt raidījumā tad arī sastapsim uzņēmējus, kuri ar vienu aktīvāk raugās aizsardzības industrijas virzienā. Viņi saskata izaugsmes iespējas attīstot tieši divējādi pielietojumu tehnoloģijas, to ražošanu un eksportu par tādu. Var kļūt, piemēram, mēdniekiem domāti termālās optikas risinājumi.
2: Mums ir ļoti laba sadarbība ar policiju, gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, palīdzot viņiem atrast risinājumus, kā, piemēram, var izmantot termālo redzamību dažādās operatīvajās darbībās, izlūkošanā un tā tālāk.
0: Par duālās pielietojumības jomu ar uzņēmējiem saruna jau nākamajā pusstundā.
1: Bet vēl viens temats, kam pievērsīsimies šajā pusstundā, valsts kontrole ir nākusi klajā ar revīzijas secinājumiem par bērnu veselības aprūpu Latvijā, un šie secinājumi nav patīkami, tiesa daudzus vecākus noteikti nepārsteigs tas, ka bērnu veselības aprūpe kā prioritāte ir formāli, realitātē nav izveidota sistēma, kas prioritāti nodrošinātu. Par valsts kontroles secinājumiem un ierosinājumiem šajā pusstundā izvaicāsim valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Ir 8 minūtes pār 7, un vispirms gan runāsim par autobusu streiku, tā to varam raksturot, jo, lai gan vakar valdība piešķīra papildu nepilns 10 miljonus eiro sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktai nodrošināšanai līdz šī gada beigām, pārvadātāji neatkāpjas no savām prasībām, un šodien notiek protesta akcija.
0: Ivo Ošinieks, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents, pievienojies mums šeit studijā. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Nu, kāpēc protests šodien notiek? Vakar valdība lēma 9,8 miljonus eiro nozarei piešķirt. Šobrīd kāpēc jo notiek šis streiks? Jā, pasažieriem tīpaši.
3: Šodien notiek streiks, jo mēs viņu vakar neatcēlām tā iemesla dēļ, kad šie 9,8 miljoni, no kuriem 6 miljoni ir tikai autobusu pārvadātājiem, nerisina jau šo situāciju, kas ir samilzusi jau 2 gadus, par ko pašie pārvadātāji diskusijās ar iepriekšējiem satiksmes ministriem mēģinājuši ir atrisināt. Un stāsts ir par šo te līguma cenas indeksāciju. Ne jau par budžeta bāzi, bet par līguma cenas indeksāciju. Tas ir, lai pārvadātājiem pieaugot ekonomiskām izmaksām neplānotajām, lai pārvadātājiem šīs izmaksas tiktu sektas, jo ilgtermiņa līgumos, kā jūs zināt, ir 10 gadu periodā divas indeksācijas paredzētas, pēc 4 gadiem un pēc 6 gadiem no līguma sākuma, kas būtībā nerisina šo straujo degvielas cenas kāpumu. Un būtībā mums šobrīd jau, kā mēs redzam, jau šodien degvielas uzpildes stacijās degviela maksā 2,19 eiro, tas ir martā bija 50 eiro, nu būtībā 70 centu pieaugums, ko pārvadātāji paši uz savu rēķinu šobrīd nosedz, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus. Mēs vakar cerējām, ka būs blakus lēmums ar attiecībā taisnu šo te līguma indeksācijas kārtības maiņu, ko mēs lūdzam, lai šī indeksācija vismaz būtu reizi gadā, atšķirībā no tām divām reizēm 10 gados. Piemēram, es minēšu, Igaunijas valdība panāca vienošanos ar saviem pārvadātājiem jau degvielas cenas, kad uzkāpa Ukrainas kari ietekmē. Viņi vienojās par reizi ceturkšņī šo degvielas cenu indeksāciju. Mēs vēl šodien esam tikuši līdz reizi gadā indeksācijā. Nu, mums nav saprotams, kāpēc satiksmes ministrija šo lēmumu negrib pieņemt.
1: Bet, nu, iespējams, tad nebija jēgas streikot šodien, tad būtu jāstreiko pēc Saeimas vēlēšanā vai nākamā gada budžeta veidošanas brīdī. Šobrīd jau valdība īsti nezina, kas būs tālāk.
3: Nu, ko nozīmē nezina valdība, kas būs tālāk? Satiksmes ministrija turpina darboties. Nu, protams, iespējams, nomainīsies ministri, bet ministri nomainīsies.

0: nedrīkst radīt situāciju, ka mums politiski nu, tiek, jautājumi netiek risināti. Nu. Mm-hmm. Un būtībā satiksmes ministrijai tāpat valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieka šo politiku virza. Līdz ar to šeit es neredzu ministru nomaiņa, kad būtiski vai šos procesus izmainīt vai neizmainīt. Šeit gan jāsaka tā, ka Kozlovs kungam vakar bija iespēja labot Kariņa kungu valdības pieļautās kļūdas, jo, kā mēs zinām, šis iepirkums tika akceptēts tenī laikā, kad Kariņa kungs bija valdības vadītājs. Un tad visiem likās normāli, kad šādā situācijā, kad dinamiskā, kad mainās dinamiski izmaksas pozīcijas, ka divas reizes kompensēt šos te izdevumus 10 gadu periodā ir normāli. Jo šeit jāsaka tā, ka kāpēc izvēlēt šis datums, būtībā iepriekšējā akcija bija pagājušajā gada 16. septembrī. Kopš tā vesels gads ir pagājis, bet mēs šī jautājumā neesam pavirzījušies. Tāpēc arī ir šis 16. septembris tik izvēlēts par kārtējo akcijas rīkošanu.
1: Nu, tur arī pirms gada bija arī jautājums, nu, patiesībā, cik godīgi pati nozare strādā par to, kā uzskaita pasažieru plūsmu autobusos. Tas jautājums ir sakārtots?
0: Vienmēr būs kaut kādas problēmas un arī pie super digitalizācijas un tam līdzīgi, ko šobrīd risina. Tas jau nenovērš to, kad šoferim būs tā iespēja šo naudu paņemt. Tas jau nenovērš to. Šobrīd tas digitalizācijas jautājums ir
2: pats. Kas ir gada laikā mainījies?
0: Šobrīd nekas. Jo šobrīd, cik es zinu, autotransporta direkcija veic iepirkumu attiecībā uz šo te digitalizāciju un plānošanu. Līdz ar to, tad, ja šis iepirkums beigsies, iespējams nākamā gadā tur kaut kas mainīsies.
1: Tad atgriežamies pie šīs dienas. Cik plaša būs protesta akcija? Cik daudz autobusu reisu ir atcelti vai ir kādi novadi, kas to izjutīs kritiski? Tādi, kur varbūt nemaz nepamanīs protesta akciju?
0: Nē, protesta akcija ieteikumi būs visos novados. Protams, dažos novados viņi būs vairāk, dažos mazāk, nu visvairāk kritiskāk noteikti viņi būs Latgales reģionā. Bet būtībā protesta akcijas ietekme būs visos, pilnīgi visos reģionos, tāpēc, kad šie autobusi kursē arī caur daudziem novadiem, kā starppilsēta autobusi, kas brauc uz Rīgu, un līdz ar to, kas šodien nekursēs. Nu, tā kā tā ietekme būs plaša visā Latvijā, bet nu, viskritiskāk iespējams tas, jā, tas būs Latgales reģions.
1: Un gal galā nebūs tā, ka tie vakar valdības piešķirtie 10 miljoni eiro būs rīt jāsamaksā soda naudā, jo autotransporta direkcija ir sacījusi, ka streiks tas nozīmē neizpildītas reisus, tas nozīmē soda sankcijas.
0: Protams, kad nē, šī nauda noteikti netiks samaksāta soda naudās, tāpēc, kad soda naudas izdevuma pozīcijās nevar iekļaut, līdz ar to pārdātāji rēķinās ar to, kad būs iespējams, es gan vēl runāju par iespējamām, jo mums valstī ir pieņemts, jā, ja mēs nerisinām valsts savas problēmas globāli, tad mēs biedējam nozares vai pārdātājs ar soda naudām. Šeit jāsaka, ka ne jau mūsu vainas dēļ šīs izmaksas ir pieauguši, ne jau mūsu vainas dēļ mums šie izdevumi ir tādi, kad pārdātāji vairs nevar pacelt. Un jāsaka tā, ka tad, ko mēs varam nolikt pretī, uzņēmumu maksāt nespēju.
2: Kas tagad notiek tālāk? Tieši beidz šis protests?
1: Kāda ir jānākamies? Jo jūs sacījāt vakar.
2: Valdības mainīsies drīz?
1: Jā, vakar.
0: Jā, vakar pret konferencē iezīmējam 30. septembri. Būtībā šo 30. septembri kārtējo soli varētu atcelt. Ja mēs skaidri redzētu, ka vakar valdības sēdē nu, vienojās, tad būtībā satiksmes ministrijai jāiznes risinājums šai te problēmai līdz oktobra beigām. Bet stāsts jau ir tāds, ka mēs jau līdz šim neesam redzējuši tos risinājumus. Mums bija tikšanās...
2: Ja jūs neieraugat līdz tam tos risinājumus, kas notiek tālāk? Ir šīs maksātnespējas, jauns streiki, vēl kaut kāds cits scenārijs?
0: Maksātnespējas iespējams tik ātri nebūs, bet ar laiku viņas noteikti būs, bet mēs negribam pieļaut uzņēmumu maksātnespējas. Tāpēc mēs šos jautājumus gribam risināt un ceram tomēr, ka satiksmes ministri ieklausīsies kopā ar finanšu ministri, jo šobrīd jau stāsts ir kopā ar finanšu ministri. Jo mēs redzam, kā šis informatīvais ziņojums tika virzīts, ka finanšu ministri iebilst pret šo te naudas piešķiršanu.
1: Nu jā, kā visi stāsti Latvijā, bieži vienā durs pret naudu vai tās trūkumi.
0: Un līdz ar to šeit jāsaka tā, tad nākamais solis, protams, nozara par to lems, ko darīt tālāk, bet mēs ceram, ka runājot ar satiksmes ministriju, mēs beidzot tiksim pie kaut kādiem reāliem šiem materiāliem, lai redzētu to virzību, ko tad viņi iecerējuši, jo mums bija tikšanās ar satiksmes ministru augustā, kur jā, viņš mums prezentē, būs E-variants, bet mēs to E-variantu vēl līdz šodienai projektu neesam redzējuši.
1: Nu, vēl viens variants ir mazināt reisu skaitu, mazināt maršrutus, arī tādu esat izskatījuši?
0: Tas nav pārdātāja lauciņš, jo gan maršrutu samazināšana, gan reisu skaitu, tas ir

0: sūtītā lauciņš, es satīstu ministrijai tas lēmums. Un redzēt, kas notika pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā sabiedriskā transporta padome septembrī nolēma samazināt būtiski šo maršrutu tīkla apjomu, kas daļēji ir izsināt šo jautājumu attiecībā pret pārdātājiem. Bet pēc diviem mēnešiem politiķi pieņēma lēmumu, ka tas ir jāatceļ. Un maršrutu tīkla apjoms palika tāds pats, kāds viņš ir. Šodien mēs atkal tiek runāts par šo maršrutu tīkla apjomu, bet jau zemapziņā apzinoties, ka diez vai viņu izdosies samazināt. Nu, un līdz ar to šo ceļu mēs īsti neredzam, kad viņš reāli ir īstenojams.
1: Jā. Liels paldies par šo sarunu un vērosim gan šīs dienas protesta akciju, gan jau tālāk sekojošos politiķu lēmumus. Šobrīd paldies par sarunu, sakot Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidentam Ivo Ošiniekam. Ir 7 un 17 minūtes. Un pie galda studijā arī Uldis Ķeizbergs. Nu, no pašmāju aktualitātēm pievēršamies pasaules notikumiem.
2: Jā, vēlreiz labrīt. Sākšu ar to, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Krievija divas reizes ir apzināti uzbrukusi Moldovai ar droniem, kad šajā valstī atradās viņa oficiālā lidmašīna. Zelenskis intervijā ASV telekanālam CBS News pastāstīja, ka pirmais uzbrukums notika 8. septembra vakarā, kad viņa lidmašīna gatavojās pacelties no Kišņevas lidosts, lai dotos uz Oslo. Savukārt otrais uzbrukums notika dažas dienas vēlāk, kad viņa lidmašīna atgriezās Kišņevā. Zelenskis domā, ka šo uzbrukumu mērķis bija iebiedēt viņu un citu valstu vadītājus, kuri aktīvi atbalsta Ukrainu karā pret Krieviju. Pagājušajā svētdienā Krievijas drons trāpīja pasažieru vilcienām Ukrainas teritorijā dažus kilometrus no robežas ar Poliju, un uzbrukuma brīdī netālu atradās vēl viens vilciens, kas no Kīvas uz Varšavu nogādāja augsta līmeņa esošās un bijušās Eiropas un ASV amatpersonas, tostarp bijušā Lielbritānijas premjerministra Borisu Džonsonu un ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktoru Davidu Petreusu. Nu, lūgts komentēt šo uzbrukumu, Zelenskis sacīja, ka Krievija visticamāk to darīja apzināti. Un arī atkal, lai kaut kādā veidā iebiedētu rietumus un rietumu politiķus. Bet Saudarābijas pretgaisa aizsardzības sistēma vakar vakarā esot notriekusi Jemenas hutiešu grupējuma radītu dronu netālu no valsts svētās pilsētas Mekas. Saudarābijas vadītā starptautiskā koalīcija, kas cīnās pret Irānas atbalstītajiem hutiešiem, paziņoja, ka uzbrukums Mekai ir sarkanā līnija, piebilstot, ka koalīcija veiks nepieciešamos atturēšanas pasākumus pret hutiešiem. Islāma sadarbības organizācija, kas apvieno 57 valstis, nosodīja, kā viņi uzsvēra šo briesmīgo uzbrukumu Mekai un kritizēja hutiešu atkārtotos uzbrukumus Saudarābijai. Hutieši paši noliedz, kā būtu uzbrukuši Mekai. Un hutieši pēdējās nedēļas laikā ir veikuši vairākus uzbrukumus Saudarābijas teritorijā, to starp gaisa spēku bāzei. Saudarābijas varas iestādes vakar izplatīja drošības brīdinājumu vairākos valsts reģionos saistībā ar iespējamiem hutiešu uzbrukumiem, un arī ASV vēstniecība Saudarābijā aicināja ASV pilsoņus rūpīgi apsvērt ceļojumus uz Saudarābiju, brīdinot par hutiešu dronu un raķešu uzbrukumiem. Bet Kosovas kara noziegumu tribunāls Hāgā šodien nolasīs spriedumu lietā pret bijušo Kosovas prezidentu Hašimu Tači un vēl trijiem bijušajiem etnisko albāņu veidotās Kosovas atbrīvošanas armijas komandieriem, kuri ir apsūdzēti slepkavībās, spīdzināšanā, vajāšanā un nolaupīšanā Kosovas un Serbijas kara laikā 90. Gada beigās. Tribunāla prokurori apgalvo, ka kara laikā Kosovas atbrīvošanas armija nogalināja vairāk nekā 100 politiskos pretiniekus un personas, kuras apsūdzēja sadarbībā ar Serbijas drošības spēkiem. Prokurori 58 gadus vecajam Tači ir pieprasījuši 45 gadus cietumā. Viņš un pārējie apsūdzētie noraida sev izvirzītās apsūdzības. Kosovas karš pret Serbiju ilga no 1998. Līdz 1999. Gadam, un tas noslēdzās ar Kosovas neatkarības pasludināšanu. Tači ieņēma Kosovas prezidenta amatu no 2016. Līdz 2020. Gadam, kad viņš atkāpās, lai stātos tiesas priekšā. Nu, gaidīsim, kāds tad būs šodien tiesas lēmums.
3: Paldies Uldim Ķeizberim. Tik tālu par šī rīta svarīgāko ārpus Latvijas.
1: Jā, bet šobrīd 7:21 minūtē runāsim par valsts kontrolas jaunāko revīziju un secinājumiem par bērnu veselības aprūpu Latvijā. Secinājumi nav patīkami, taču droši vien vecākus tie nepārsteidz, jo viņi paši gan jau, ka ir saskārušies ar bērnu veselības aprūpi, kas teorētiski ir prioritāte. Taču tā lielākoties ir formalitāte. Dzīvē nākas saskarties ar to, ka vecāki

0: vecākiem pašiem jāatver maciņš, bieži vien jāmeklē iespējas un jāvēl. Šī ģimene nedzīvo Rīgā, tad situācija mēdz izvērsties pavisam sarežģīta, bet par to visu tūlīt sarunāsimies ar valsts kontrolieri Edgaru Korčāgiņu. Labrīt!
1: Labrīt!
0: Un vajadzētu, jā, nu varbūt, ka ir kaut kāds viens būtiskākais secinājums, viens galvenais iemesls, kādēļ ir tā, ka tam, kam vajadzētu būt prioritātei, nav.
1: Jā, man liekas, jūs jau precīzi noraksturojāt situāciju par to, ka šī kaut arī ārstniecības likumā ir paredzēta kā prioritāte, faktiski dabā tā nestrādā. Mēs apskatot ļoti plaši, kā tiek nodrošināta ambulatorija veselības aprūpas pakalpojumi bērniem, redzam, ka tie netiek nodrošināti ne ātrāk kā citām sabiedrības grupām, tie netiek nodrošināti pat vienlīdzīgi dažādiem bērniem dažādās Latvijas teritorijās, un tie netiek nodrošināti arī pietiekamā apmērā. Līdz ar to, par to, ka tā ir prioritāte, mēs noteikti nevaram runāt.
0: Bet kāpēc tā ir? Jā. Jo nauda taču ir tiek piešķirta.
1: Iemesli tādai situācijai ir vairāk. Mēs redzam, ka pirmām kārtām mums ir arī bērnu ārstu trūkums. Gan paskatoties arī uz to, kā tiek sagatavot jaunie speciālisti, jaunie bērnu ārsti, mēs redzam, ka ir grūtības arī nokomplektēt bērnu ārstu rezidentūras vietas, tās pat vairs netiek plānotas. Iespējams iemesls ir tas, ka, lai izmācītos par bērnu ārstu, ir jāmācās gadu ilgāk nekā citās specialitātēs, bet varbūt iemesli ir pavisam kas citi. Mēs redzam, ka nav atrisināts īstenībā viens tāds ļoti fundamentāls jautājums par to, kuri ārsti drīkst ārstēt bērnus.
0: Proti, runa nav tikai par pediatriem, runa jau ir tālāk arī par specializāciju dažādās nozarēs.
1: Precīzi. Mums ir noteikts virknes specializētie ārsti, jomas, kurās bērnus ārstē bērnārsti, piemēram, bērnu ķirurgi, bērnu kardiologi un tā tālāk. Tad tajā brīdī, kad mēs revīzijas laikā vaicājām gan veselības ministrijai un tās iestādēm, gan arī speciālistiem Stradiņu universitātē un Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, par to, cik pamatots ir šis te iedalījums un kurā brīdī saprast, vai tad ārsts var ārstēt gan pieaugušos, gan bērnus, atbildes bija jāsaka diametrāli pretējas. Un speciālistu viedokļi pat atšķirās. Līdz ar to mēs skaidri varam pateikt, ka Latvijā nav skaidrības par to, kuri ārsti drīkst ārstēt bērnus. Ņemot vērā to, ka bērnu ārstu koncentrācija pārsvarā ir Rīga, mēs faktiski runājam, ka 70% visi bērnu ārsti un 80% visi ambulatorie pakalpojumi tiek sniegti Rīgā. Un pie situācijas, kad mums ārstu nepietiek, man liekas, ka šis ir jautājums, kas ir jārisina diezgan steidzīgi. Jo mēs redzam, ka situācija reģionos ir tāda, ka daudzi vispārējais specializācijas ārsti jau šobrīd sniedz arī pakalpojumus bērniem, jo vienkārši citu ārstu tur nav.
0: Jā, un vēl ir ģimenes ārsti, kur arī ir paudze, kas noveco, un arī tā ir problēma, ar ko reģionos nereti ir grūti tikt galā.
1: Jā, un pievērsāmies arī ģimenes ārstiem, un arī šeit jāsaka, ir lietas, kas ir pilnveidojamas, jo... Sākot jau pat ar jaundzimušo bērnu veselības aprūpi, mēs redzam, ka patronāžas vizītes jaundzimušiem bērniem tiek nodrošināts tikai 70% visu gadījumu. Mēs redzam, ka profilaktiskās veselības pārbaudes, ja līdz viena gada vecumam bērnam tiek nodrošināts faktiski visiem bērniem, tad jau tālāk no 1 līdz 18 gadu vecumam tās tiek nodrošināts aptuveni tikai pusē bērnu nepieciešamajā.
2: Un no ģimenes puses paraugoties, tas viss izskatās līdz ar to, līdz vienam bērnam reducējot vai vidējam vai... Tas, kā jūs to redzat?
1: Nu, šobrīd, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka ļoti daudzi vecāki pēc veselības aprūpas pakalpojumiem bērniem ir spiesti doties uz Rīgu, neatkarīgi no tā, kurā vietā cilvēki dzīvo. Mēs aprēķinājam, ka vidēji 350 bērni katru dienu kopā ar vecākiem no reģioniem dodās uz Rīgu pēc šiem te pakalpojumiem. Un jāsaka, ka nav arī tā, paskatoties uz Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas kapacitāti, kaut gan tā ir stiprināta un kaut gan tur ir pieejami daudz un dažādi speciālisti, mēs redzam, ka arī šī slimnīca faktiski netiek galā ar to lielo apjomu, jo paskatoties, ka, teiksim, pirms diviem gadiem gaidīšanas laiks uz dažādu speciālistu pakalpojumiem vidēji bija 83 dienas, tad šobrīd tas jau ir pieaugts līdz 90 dienām, līdz ar to tās rindas un gaidīšanas laiks jau arī palielinās.
0: Te 350 vecāki, nu, slimnīcā šo to var izdarīt arī sestdienu, bet tā lielākoties nav vizīte pie ārsta sestdienu vai svētdienu.
1: Jā, protams, tas bieži vien ir saistīts gan ar darba kavēšanu, gan ar ceļa izdevumiem, ar citiem papildus izdevumiem, un, protams, ka tā situācija nav absolūti optimāla.
2: Vai jūs redzat šobrīd... Kādas lietas tiešām būtu iespējams izdarīt struktūrāli, pamainot, pieņemot vienkārši pareizus lēmumus un kur...

0: Kuras lietas, diemžēl, izskatās pēc tādām, kuras vēl labu laiku būs jārisina, un varbūt tagad ir jāieliek vienkārši pamati, lai kaut kas mainītos.
1: Nu jā, piemēram, ārstu skolojot, bet tā citādi strauji kaut ko uzlabot.
2: Jā, es domāju, ka nu, ir vairākas lietas, ko var darīt. Bieži vien tiek piesaucis naudas trūkums, bet tā ir tāda, tieksim, tā ērtā truna, jo ir lietas, ko var darīt arī bez papildus finansējuma meklēšanas. Un pirmām kārtām skaidri jau noteikti, kāda veida pakalpojumu bērniem reģionos ir pieejama. Piešķirotam gan finansiem, gan nosakot attiecīgo speciālistu pieejamību. Pamatā tā,
0: realitāte nevis
2: jā, realitāte uz papīra. Nevis jā. Uz papīra. Jā. Jo tai ķēdē būtu jābūt dabiskajai tādai, ka pirmais ir ģimenes ārsts, pēc tam ir pediatrs, pēc tam ir tikai jau kāds šaurs specializācijas speciālists. Šobrīd mēs redzam, ka tie bērni, kas saņem veselības aprūpes pakalpojumu pie speciālistiem, tikai ļoti mazā gadījumā pirms tam ir izgājuši šo te pediatru posmu. Līdz ar to pediatru stiprināšana reģionos ir tas virziens, kurā noteikti var skatīties. Otra lieta, kas ir labi nostrādājusi pēdējos gados, ir Ronald McDonald māja Latvijā, mobilais veselības aprūpes centrs, jeb tā saucamais McDonald autobus.
1: Kas patiesībā jau nonāk tajā ziedojuma sfērā,
2: kas
1: labdarībā.
2: Ziedojuma sfērā, kas tiešām par ziedojumiem nodrošina diezgan lielu skaitu, aptuveni 4000 bērniem katru gadu dažādus pakalpojumus visā Latvijā, tādējādi gan atvieglojot, kas saka, pakalpojumu pieejamību, gan nodrošinot to speciāli jau konkrēti reģionos. Līdz ar to šī prakse mūsu skatījumā, kad speciālisti tiek vesti uz reģioniem un nodrošināt viņu periodiska pieejamība reģionos noteikti ir tā, kas ir attīstama. Un kas ir svarīgi, ir jāatver šis jautājums daudz plašāk, ko mēs redzam ne tikai šajā revīzijā, bet arī citās revīzijās, par ārstu iespējami šauro specializāciju Latvijā. Jo, atvainojiet, es tagad vulgarizēšu, bet brīžam izskatās tā, ka mums katram pirkstam ir paredzēts atsevišķs ārsts un nedod Dievs, ka viena pirksta ārsts ārstēs citu pirkstu. Tādējādi brīžam rodas situācija, kad mums ir faktiski nu, diezgan mākslīgs ārstu deficīts kaut kādās jomās, un pie esošās situācijas, pie esošā ārstu daudzuma, pie esošā nepietiekamā veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas spējām, mums ir jāver vaļā diskusija par to, vai nav nepieciešams noteikt plašākas kompetences ārstiem, ārstēt un nepieciešamas gadījumā sniegt tādus vai citādākus pakalpojumus.
1: Nu, laikam tās spilgtākās nozeres ir zobārsti un acu ārsti, bet tur ir arī diezgan loģisks izskaidrojums. Gan vecāki, gan arī mediķi zina, ka mazs pacients, gados jauns pacients, nav tas pats, kas pieaugušais, kurš zina, ka viņš ir atnācis pie ārsta un viņam ir tieši tik un tik daudz laika. Ar bērnu ir jāsarunājas, jādibina kontakts, tā ir ilgāka vizīte, tas nozīmē, vairāk naudas vai iespējas mazāk nopelnīt.
2: Arī būtu labāk, jābūt labāk apmaksātai. Mēs redzam, ka šobrīd arī šajā apmaksas sistēmā ir lietas, kas ir pilnveidojums, jo, piemēram, ja bērnu ārsts sniedz pakalpojumu bērniem, tad par to pienāks lielāka apmaksa. Mm-hmm. Ja vispārējais specialitātes ārsts sniedz pakalpojumu bērnam, tad viņam par šo vairāk naudas nepienāks.
0: Šajā brīdī jāsaka paldies valsts kontrolierim Edgaram Korčaginam, runājot par jaunāko valsts kontrolas pārbaudi. Attiecībā tieši uz bērnu ambulatoro aprūpi. Šobrīd pulkstens rāda 7:29, drīz jau 30 minūtes. Pēc mirklīšu ziņas sporta jaunumu arī uzzināsim jau detalizētāk, kāds laiks gaidāms.
3: Iedibinot Nacionālo profilakses dienu, veselības nozares speciālisti vēlas pievērst uzmanību ļoti augstajam novēršamās mirstības rādītājiem valstī. Kā profilakse var mazināt šo nepatīkamo statistiku? To uzzināsim trešdienas raidījumā. Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ar ziņām pus 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien visā Latvijā notiek pārvadātāju protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, ko organizē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Akcijā piedalās 8 pārvadātāji un prognozēts, ka varētu tikt ietekmēti līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz 60 000 pasažieru. Tikmēr autotransporta direkcija jau brīdinājusi, ka atsevišķiem pārvadātājiem sots par neizpildītajiem reisiem var pārsniegt pat 100 000 eiro. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība šodien padomes sēdē vērtēs veselības aprūpē paredzēto finansējumu nākamā gada valsts budžetā un lems par iespējamu protesta rīkošanu, ja netiks izpildītas tās finansējuma prasības veselības.

0: veselības aprūpas pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam. Bet Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien skatīs Saeimas lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību starptautiskajās operācijās Hormuza šaurumā. Jau vēstīts, ka valdība ir to atbalstījusi, taču galīgais lēmums par Latvijas iesaisti būs jāpieņem Saeimai. Latvija operācijās varētu iesaistīt ne vairāk kā 20 karavīrus, un aizsardzības ministrija norādījusi, ka Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī citās Hormuza šauruma atvēršanas aktivitātēs, kuru mērķis ir nodrošināt netraucētu kuģošanu. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 44,8% un vidējais vērtējums dabas zinātnēs pērn bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem baudas darbiem, kas bija jākārto pamatskolas beidzējiem. Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Rīgā notiks Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumi. Rīgā otro gadu šajā laikā notiks starptautisks soļu izaicinājums soļo savai pilsētai. Pērn Rīga soļu izaicinājumā ieguva otro vietu piekāpjoties Viļņai. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Jā, par mitrumu procentiem lietas mākoņiem vispārējo pēc brīža šobrīd laiks sportam.
2: Laiks sportam un Harijs Ortveins jau to daļu izstāstīs par visu vairāk, bet man, protams, un es domāju, ka daudzus varētu ieintriģēt virsraksts viena ļoti svarīga atgriešanās Latvijas hokejā, tā varētu teikt, ja?
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, patiesi, šo rītu varam sākt, nu, jāsaka, pozitīvām ziņām. Tomēr pēc 8 mēnešu pārtraukuma, nu tā, aptuveni 8 mēnešu pārtraukuma, laukumā pēc, jāsaka, smaga kājas savainojuma atgriezies centra uzbrucējs Rodrigo Abuls. Un viņš jau šo sezonu nolēmis karjeru turpināt pat Eiropā, un tas, domājams, arī tādā, jau skatot tālāk pavasara perspektīvā, jādomā, ka būs vieglāk pieejams arī Latvijas izlasē. Bet to, kā veicies hokejistiem šeit čempionātā un vēl par citām sporta aktualitātēm, par to jāpēc brīža. Cīrihē Šveices augstākajā līgā vakara rezultatīvu piespēli debitēja uzbrucējs Rodrigo Abols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda piedzīvoja zaudējumu. Centra uzbrucēja pārstāvētā Bernes vienība viesos ar 3-5 piekāpās Cīrihes Lions, kuras rindās ar vārtu gūmu izcēlās cits Latvijas hokejists Rudolfs Balcers. Abols debijā nospēlēja nepilnas 16 minūtes, kurās divreiz meta pa vārtiem un nopelnīja rezultatīvu piespēli. Gada sākumā Abols guva kājas savainojumu un kopš tā laika nebija devies laukumā. Savukārt Balcers laukumā pavadījis 16,5 minūtes, guva komandas otros vārtus un kopumā izpildīja 5 metienus pa vārtiem. Tepat Latvijā Baltijas hokeja čempionātā Rīgas Prizma RTU vakar ar 9-1 sagrāva Lietuvas komandu Elektrēnu Energija. Uzvarā divi vārti Robertam Jakimovam un Kristapam Riekstiņam, bet ar vārtiem un trīs rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kirils Vasiļjevs. Pa 4 punktiem Baltijas čempionātā pagaidām iekrājušas čempionu vienība Mogoersu, Liepāja un Prizma RTU. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta 4. Grupas spēlē, kas sarežģīja iespējas sasniegt izslēgšanas turnīru. Pašmāja volejbolisti ar 1-3 piekāpās Šveicei. Rezultatīvākie ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Lai iekļūtu izslēgšanas spēlēs, šovakar noslēdzošajā grupas mačā jāuzvar Turcija, kas pasaules rangā ieņem augsto 8. Vietu. Savukārt otrā D grupas spēlē Francija vakar ar 3-0 uzvarēja Vāciju un turnīru turpina bez zaudējumiem. Latvijas futbola virslīgā vakar tika izspēlēta iepriekš pārceltā 24. Kārtas spēle starp Rīga un Supernovu komandām. Rīga spēle uzvarēja ar 1-0. Rīdzinieku vārds guva kompensācijas laikā, kad pēc Raivja Jurkovska centrējuma ar galvu sodu laukumā precīzi spēlēja Muhameds Badamosi. Antonijs Černomordijs pēc spēles intervijā Latvijas televīzijai pauda, ka atlikušajās sezonas spēlēs jārāda stabilāks sniegums, lai turpinātu cīņu par virslīgas čempionu titulu.
4: Mums bija pilna dominance, nu, tam golam būtu kaut kur jau ātrāk, lai būtu mierīgāk tajā spēlē. Arī bišķiņ iedevam viņam sajust, nu, nevar būt tā, ka viņi domā, ka var paņemt tik viegli punktus no mums. Taču mums tas ir patikama uzvara, viņam divreiz sapīgāks zaudējums. Un, mums tas punkts, no kura mums vajag iet uz priekšu, un katra spēle tagad jāuzvar, lai no sevim izdarīt visu maksimālā. Tur tā tabula būs redzams jau. Pagaidām koncentrējamies tikai uz savu spēli.
3: Tāpēc spēles Riga futbolists Černomordijs. Šodien virslīgā paredzēta vēl viena pārceltā spēle starp Hauda un Ogres United komandām. Virslīgas līderi ar 73 punktiem ir RFS, bet Riga aizvadījusi par spēli vairāk un seko ar 70 punktiem. Tenisiste Darja Semeņistaja vakar Brazīlijā sasniedza San Paulu 250 punktu vienspēļu turnīru otro kārtu. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete pirmajā kārtā ar 7-5-6-4 uzvarēja japānieti Haju Kinošitu. Par iekļūšanu otrajā kārtā Semeņistaja nopelnīja 30 punktus rangā. Otrās kārtas spēle paredzēta šovakar. Šodien ar divām spēlēm startēs Latvijas kausa basketbolā. Pirmās laukumā dosies Salspils API Mobile un OTS, kā arī Tukuma un Jelgavas komandas. Abas spēles sāksies pulksten 7:30 vakarā. Atbildes spēles notiks nākamnedēļ. No otrās kārtas, jeb astotdaļfināla, Latvijas kausa izciņā iesaistīsies arī 7 Latvijas-Igaunijas apvienotā čempionāta komandas. Pagājušajā sezonā Latvijas kausa izcīnīja Valmieras komanda. Savukārt Ķīnā šobrīd pirmo spēli pasaules kausā U23 vecuma grupā aizveda Latvijas vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evarts Zviedris. Pašmāja basketbolistis šobrīd spēlē pret vienaudžiem no Jaunzēlandes, bet īsi pirms pulksten 11:00 paredzēts mačs pret Ēģipti. Atlikušās divas grupas spēles pret Filipīnām un Spāniju paredzēts piektdien. Savukārt dāmu turnīrā Latvijas izlase vakar uzvarēja Madagaskaru, bet zaudēja Spānijai. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies, Harijs Ortveins, par šorīt svarīgāko sporta laukumos un arēnās. Bet šajā brīdī 7:39.
1: Jā, un cerams, ka ar itin patīkamām laika ziņām šorīt mūs iepriecinās Ilze Golubeva. Rīts sācies skaisti. Labrīt, Ilze!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, rīt, klausītāji! Šodien mums priekšā ļoti patīkama un silta septembra diena. Diena iesāksies arī tieni saulainu laiku, pa laikam debesis gan aizklās mākoņu, un dienas lielākā daļa būs arī sausa, taču vēlā pēcpusdienā Kurzemē no rietumiem pietuvosies nokrišņu zona, un vakarpusē tā lietu atnesīs gan valsts rietumu, gan arī centrālajā daļā. Taču diena būs patīkama silta, pat mazliet siltāka nekā vakar, jo gaiss šodien iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā dienas lielākā daļa būs sausa un samārā saulaina, bet vakarpusē lietus mākoņi sasniegs arī galvaspilsētu. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap 20-21 grādu. Ceturtdienas naktī nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šovakar, turpinās virzīties uz valsts austrumiem, daudz viet atnesot lietu. Arī dienā vietām īslaicīgi līst, turklāt piekrastē pastiprināsies rietumu un dienvidrietumu vēžu brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Tā kā rīt mākoņu debesis būs vairāk, tad nakts arī būs siltāka. Ceturtdienas naktī tātad 11-15 grādi, bet dienā termometrs tamiņš pakāpsies līdz 15-19 grādu atzīmēji. Arī piektdien mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, vairāk nokrišņu gan būs Kurzemes un Vidzemes pusē. Piekrastē, kā naktī, tā arī dienā saglabāsies brāzmains dienvidu dienvidrietumu vēžu. Piektdienas naktī minimālā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs 8-13 grādi, par kādu grādu vairāk vienīgi piekrastē, bet dienā 15-19 grādus silts. Arī brīvdienās laiks būs mēreni silts, vietām līs, vairāk mākoņu un nokrišņu gan būs svētdiena, tad kļūs arī vējēnāks. Brīvdienu naktīs termometrs tabiņš nenoslīdēs zemāk par 9 grādu atzīmi, bet dienaks gaišajā laikā gaiss iesils līdz 16-20 grādiem. Noslēgumā gan vēl pāris rudenīgas vēstis, jo nu jau oficiāli var teikt, ka Latvijā ir sācies meteoroloģiskais rudens. Par tā sākumu uzskata pirmo no 5 secīgām dienām, kad dienakts vidējā gaisa temperatūra ir bijusi zemāka par 15 grādiem. Šogad šis periods sākās 10. septembrī. Pērn gan meteoroloģiskais rudens sākās krietni vien agrāk, vietām jau 20. augustā, bet visā valstī kopumā 28. augustā. Vidēji Latvijā meteoroloģiskais rudens sākas 31. augustā. Savukārt pavisam nesen, vien pirms 3 gadiem, tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords. 2023. gadā tas iestājās tikai 4. oktobrī. Bet nu jau rudenīgākas vēsmas jūtamas nevien gaisā un dabā, bet arī ūdenī. Un šajā rītā ūdens temperatūra lielākajās upēs un ezeros, kā arī piekrastē, sasniedz vien 13-18 grādus. Oficiālā peldsezona noslēdzās vakar, bet izturīgākajiem un rūdītākajiem peldētājiem šķiet sezona nemaz arī nebeidzas.
2: Paldies, Ilzei Golubai, vai dzirdējām, kā dzīvosim savu nākotni tuvāko?
1: Jā, skaists rudens, ir 7:42.

0: Nē, diena bez ziņām par Air Baltica tā šonadēļ var teikt un bez pietiekami svarīgām ziņām. Un šajā rītā?
1: Tas nebūs izņēmums, jā. Sandra Dieziņa ir tā, kas nes arī šīs un citas ar ekonomikas pasaules jaunumiem saistītas ziņas.
0: Labrīt, Sandra.
2: Jā. Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu turpināšu par Nacionālo aviokompāniju, kas tad šonadēļ paziņoja par finanšu restruktūrizāciju. Un vakar ASV maksātnespējas tiesa ir apstiprinājusi tās sākšanu atbilstoši ASV likumos noteiktajai procedūrai. To pēc valdības sēdes apstiprināja valdības vadītājs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Un tas nozīmē, ka tiesa ir pieņēmusi Air Baltica pieteikumu un nākamais solis būs saņemt finansējumu, lai ar to tad varētu nodrošināt kompānijas darbību. Un paredzēts, ka uzņēmums tiks pie starptautisko aizdevēju naudas 350 miljoniem eiro ar likmi 12% gadā. Finanšu restruktūrizācijas procedūra ir līdzīga tiesiskās aizsardzības procesam un tā laikā kreditori nevar pieprasīt uzņēmumu maksātnespēju. Un izejot jau no šīta procesa, gala rezultāts būs tā saucamais reorganizācijas plāns.
0: Jā, nu te daudziem klausītājiem ir jautājumi par kompānijas parādiem. Nu, šobrīd var saprast, cik tad lieli tie īsti ir.
2: Jā, es minēšu tikai dažus, nu, starp kreditoriem ir gan lidmašīnu dzinēja ražotājs, kam Air Baltica parādā ir vairāk nekā 65 miljonus ASV dolāru, gan arī Rīgas lidosta un citi. Un, piemēram, pret Latvijas vidus un ģeoloģijas un meteoroloģijas centru Air Baltica saistības ir vairāk nekā 42 miljoni. Klimata un enerģētikas ministrijā gan norāda, ka centrs nav Air Baltica kreditors klasiskajā komerciālajā izpratnē, bet pilda Eiropas Savienības emisiju kvotu reģistra nacionālā administratora funkciju. Un jāpiebilst, ka aviācijas operatoriem visā Eiropas Savienībā katru gadu ir pienākums uzskaitīt radītās emisijas un līdz noteiktam termiņam nodot tām atbilstošu emisijas kvotu daudzumu. Un tas attiecas arī uz Air Baltica. Par pagājušajā gadā radītajām emisijām Air Baltica, tātad līdz šā gada 30. septembrim, ir jānodot vairāk nekā 494 tūkstoši emisijas kvotu, un to pašreizējā tirgus vērtība ir aptuveni 42 miljoni. Vēl parāds ir Rīgas lidostai ap 9 miljoniem ASV dolāru, un es arī jautāju lidostai, kā tas ietekmē tās darbību, un lidostas pārstāvji man skaidroja, ka šī summa ir uzkrājusies dažu pēdējo mēnešu laikā aviokompānijai noreikinoties ar lidostu tikai daļējā apjomā. Īstermiņā lidosts darbu šis parāds būtiski neietekmējot un jautājumu par parādu atguvi Rīgas lidosta arī izcināšot šajā jaunajā tiesiskajā ietvarā, kādu tad paredz aviokompānijas izvēlētājs tad process. Un Latvijas valstī satiksmes ministrijas personā parāds ir 20 miljoni ASV dolāru un satiksmes ministrijā man skaidroja, ka tā ir šogad Air Baltica piešķirtā 30 miljonu eiro aizdevuma neatmaksā.

0: tā daļa. Air Baltica finanšu process ir jāpabeidz līdz nākamā gada vidum, un cerams, ka tas palīdzēs arī kompānijai izkļūt no šīs te sarežģītās situācijas. Un vēl turpinājumā par siltumapgādi Rīgā, proti energoresursu cenu kāpumu dēļ, siltumenerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20 vai pat līdz 30%. To vakar Saeimas apakškomisijas sēdē teica Rīgas siltums vadība. Pašreizējais tarifs Rīgā ir 83 eiro per megavatstundu, bet no 1. Oktobra saistībā ar neparedzēto ieņēmumu komponentu tas nedaudz samazināsies par pāris eiro. Taču no 1. Decembra paredzēts pārskatīt gan uzņēmuma pastāvīgās izmaksas, gan arī kurināmā izmaksas komponenti. Precīzs tarifs gan vēl nav zināms, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pašlaik arī vērtē Rīgas siltumā pilno tarifu projektu, un oktobra sākumā būšot iespējams to precīzāk novērtēt. Nu, taču pašreizējās Rīgas siltuma aplēses liecina, ka no decembra tarifs pieaugs, un tas esot saistīts ar to, ka dabas gāzes biržas cena kopš pašreizējā tarifa aprēķina pieaugas gandrīz 2,5 reizes, bet biokurināmā cena par 43%. Šis ir būtisks sadārdzinājums, un skaidrosim, ko Rīgas siltums un pašvaldība darīs, lai šīs te izmaksas samazinātu.
1: Diezgan tāda bažīga apkurs sezona priekšā. Sakām paldies Sandrai Dieziņai par ielūkošanos svarīgākajā šajā rītā ekonomikā ap mums.
2: Jā, ir 7:48 minūtes. Mēs savukārt atgriežamies pie šī rīta ziņu par Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas protesta akciju diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, kā stundas sākumā noskaidrojām sarunā ar Ivo Ošinieku asociācijas vadītāju. Protests notiek, tajā piedalās 8 pārvadātāji, lēšot, ka līdz 3000 reģionālo autobusu reisu šodien nebūs. Kāda ir situācija Liepājas autoostā? To šobrīd varam noskaidrot, jo esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ingu Ozolu. Labrīt, Inga!
1: Labrīt, Inga!
3: Labrīt, kolēģi, un labrīt, klausītāji! Jā, nu esmu šobrīd Liepājas autoostā, un jau no agra rīta te ir diezgan kluss. Un brīdī, kad ierados, nebija neviena autobusa, un ārpusē sākuma nebija arī pasažieri, sākumā nebija pasažieri, un tāpēc devos aprunāties ar kases darbinieci. Kase strādāja, un kase joprojām tātad strādā, un sieviete pastāstīja, ka no paša rīta esot bijuši divi jaunekļi, kuri apsprieduši, ka netiek uz kapsēdi, tas ir netālu no Liepājas. Un acīm redzot, viņi nebija dzirdējuši par protestu. Man izdevās arī aprunāties ar kādu kundzi, kura bija dzirdējusi par protestu akciju, bet nu nebija tam pievērsus pietiekamu uzmanību un tagad nezina, kā tiks uz Kuldīgu. Viņi izskatījās samūsus un satraukusies, mēģināja kādam arī zvanīt, acīm redzot, mēģināja risināt šo situāciju. Tad vēl satiku divus kungus, kurus paziņas savukārt bija atvedis no Gaviezes, lai viņi tiktu uz Rīgas autobusu. Un labi, kasot bijusi laicīga informācija, spried vīrieši citādi būtu bijis sarežģīti. Un pasažieri savukārt, kuri vēlas braukt uz Rīgu, aizbrauc ar Luxespress, tieši tagad arī skatos, ir piebraucis Luxespress autobus. Pasažieri iekāp šajā autobusā, un tad tas ir tas savienojums viņiem šobrīd ar galvaspilsētu. Autoostā kasē arī stāstīja, ka 11:40 Liepājas autoostā ieradīsies Ventspils reisa autobus. Nu, tāpēc pilnīgs klusums nebūs, taču sajūta, jā, ir neparasta autoostā, ir kluss. Cilvēki ir maz un katrs risina šo situāciju, kā nu var.
2: Bet tas nozīmē, ka streikotāji vienkārši streikojot pat neierodas, jo nu, citreiz varbūt stāv autobusu, šoferi sēž iekšā, skaidro savu pozīciju, ir pilnīgs tukšums.
3: Pilnīgs klusums. Un nu, ir tikai Luxespress šobrīd. Un tātad akcijas sabiedrība Liepājas autobusu parks, kas piedalās nozares protesta akcijā dienas sabiedriskā transporta, neizpildīs visus reģionālos reisus. Liepājas autobusu parks atcēlas tātad visus reisus izņemot pārvadājumus, kas ir Liepājas pilsētā. Nu, to varēja arī šorīt labi redzēt. Autobusi brauc, pasažieri brauc, tātad kustība notiek. Un, tātad, jo pakalpojumu pasūtītājs ir pašvaldība Liepājas autobusu parkam. Nu, kā arī neatcels četrus komercreisus no Liepājas 11.10.

0: un 16. Un tad arī no Rīgas pulksten 11. un 15.40. Tātad šie četri komercreisi būs pieejami.
1: Ko,
0: un
1: tātad ko tu redzi, Inga, tas komercreis? Nu, es pieļauju, ka viņš varētu būt krietni vien pilnāks nekā ikdienā. Un arī
0: nu,
1: par to informētību cilvēku. Nu, cilvēki to uzzina ierodoties un pērkot biļeti, vai pārsvarā cilvēki dažādi izskatās, jau ir informēti? Ir vairāk to nepatīkami pārsteigto, vai cilvēki tomēr ir pietiekami informēti? Šos dažus piemērus pateic, bet kādu kopumā redzi?
0: Nu, šobrīd izskatās pēc tā, cik šeit ir cilvēku, un viņi ir ļoti maz. Cilvēki ir informēti. Nu, tad tie ir atsevišķi gadījumi. Nu, šobrīd vismaz man tā rīta pusē izskatās, un dienas laikā jau tā informācija parādīsies reālā, kāda tā situācija ir kopumā Latvijā. Bet es domāju, ka cilvēki ir informēti. Tad gan soctīklos, un informācija arī Liepājas autobusu parks ir ielicis arī gan savā mājaslapā, gan aicinājis pašvaldību informēt par šo situāciju. Tā kā es domāju, ka cilvēki ir saulaicīgi informēti par šo reģionālo reisu atcelšanu.
2: Un meklēšu, jā.
0: Piebildu. Jā, es to gribēju papildināt. Jā, man izdevās sazināties arī ar valdes priekšsēdētāju Liepājas autobusu parku Guntu Minci, un viņš Latvijas radio sarunā uzsvēra, ka tad atceltas tiek viss, kas saistīts tieši ar autotransporta direkcijas līgumiem, un kopumā tie vairāk nekā 800 reizes, nu, kas ir liels skaits arī Liepājas autobusu parkam, vien jau 800 reizes. Liepājas autobusu parka pārstāvs tad precīzi pasažieru skaitu, ko šī reize atcelšana ietekmēs, man nenosauca, taču pieminēju šo kopējo skaitu valsts mērogā, kas jau parādījās, tad aptuveni 60 000 pasažieri tiks ietekmēti no šī te protesta. Nu jā, un arī autovosts bija laicīgi brīdināts par šādu situāciju, un biļešu pārdošanai bija jābūt apturētai. Nu, savukārt visas biļetes, kas ir pārdotas, mintis uzsvēra, ka tās tiks kompensētas un atmaksāts atpakaļ. Un vēl Guns Mintis Latvijas radio uzsvēra, ka jautājums jau apspriests ir gadiem, un tam nepieciešams risinājums, un jāpieņem ir lēmumi. Citai valdes priekšsēdētāji pagājušā gadā, kad notika akcija viena stunda bez sabiedriskā transporta, mums tika sniegti vairāk solījumi, mēs no autotransporta direkcijas sagaidījām reāls piedāvājums, notika izpētes process, sakot, ka viss ir iespējams, bet nu tālāk par solījumiem gada laikā neesam tikuši citās beigas, nu, tā sacīja Liepājas autobusu parku vadītājs.
1: Nu jā, tad bija viena valdība, tagad ir cita, un iespējams reālie lēmumi tiks pieņemti vēl citā valdībā.
0: Protams, jā.
2: Vai varbūt šīs dienas streika ietekmē mazliet ātrāk nekā citādi varētu gaidīt. Paldies par šo stāstījumu, sakām Ingai Ozolai, viņa šorīt ir Liepājas autoostā, tā kā dzirdējām ap 800 reizes arī no šīs autoostas šodien ceļā nedosies, tā izpaužas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta Liepājā, kādas sajūtas ir Rīgā, kādas sajūtas Latgalē, to noskaidrosim nākamajā stundā, bet šo turpinot runāsim ar Latvijas uzņēmējiem, kas arvien aktīvāk raugās aizsardzības industrijas virzienā un ne tikai tāpēc, ka aug pieprasījums pēc drošības tehnoloģijām, bet tāpēc arī, ka šajā tirgu var attīstīt ražošanu, eksportēt, darboties starptautiski. Jā, plašāk par konkrētiem piemēriem ar Latvijā veidotajām tehnoloģijām, kā šī interese par nozari sākusies un kā industrija attīstās, uzzināsim klausoties Martas Puzāks veidoto ierakstu.
3: Ceļi, kā uzņēmēji nonāk pie idejām par divējādās pielietojamības tehnoloģijām, ir ļoti dažādi. Uzņēmuma Baltics & Manet vadītājs Ugi Sieviņš stāsta, ka uzņēmēja darbība sākusies ar brīvā laika aizraušanos, kas no mācīšanās un kļūdām pārauga biznesā.
4: Sieva uzdāvināja pirmo drona pirmajā reizē. Viņu aizgāju lidot, es viņu nokrašoju, salauzu, pēc tam es pasūtīju rezervis daļas, tāpat saremontēju viņu, un otrajā reizē es viņu pazaudēju. Un tad man kaut kā jau ar to, es sapratu, ka tas ir kaut kas, kas man, kurā es redzu pirmkārt nākotnes potenciālu.
3: Uzņēmuma vadītājs darbojies gan Latvijas, gan ārvalstu dronu ražošanas uzņēmumos. Līdz ar uzkrāto pieredzi 2019. Gadā dibināts savs uzņēmums. Tiek ražoti un piegādāti dažāda veida droni, tostarp arī mācībām pielāgoti risinājumi.
4: Mūsu izstrādāto dronu specifika ir tā, ka viņi ir paredzēti jauno pilotu apmācībām. Viņi ir izturīgi, viņi ir relatīvi lēti, viņiem var ietriekties sienā, viņš nesalūzīs.
3: Bezpilota sistēmu ražotāji Latvijā strauji attīstās. Tādēļ tirgum nepieciešami jauni risinājumi. Tā norāda uzņēmuma Natrix biznesa attīstība.

attīstības vadītājs Gatis Balodis. Lai gan šādas sistēmas ierasti asociējas ar lidojošiem objektiem, uzņēmums piedāvā ar pulti vadāmu smago tehniku vietās, kur cilvēku klātbūtne ir bīstama. Tas ir aptuveni 200 kg smags bez

0: Pilnīgā tiek radīti pret dronu radari, skaidro sadarbības attīstības pārstāvis Voldemārs Eklons.
1: Pasīvie pret dronu radari, viens ir akustiskais radars un otrs ir frekvenču analizātors, principā, kas redz pilnu spektru no 0 līdz 10 tūkstošiem. Un akustiskais radars savukārt ir lielās ausis, viņš arī sauc Dumbo. Viņš klausās, viņš, ja pieņemsim radio frekvenču radars nespēja redzēt dronu, kurš lido optiskajā kabelī, tad šīs ausis viņu dzird.
0: Arī Latgalē sāk ienākt duālās pielietojamības nozara. Daudzi uzņēmumi vēl tikai taustās. Piemēram, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Lēks Group ikdienā nodarbojas ar metāla apstrādi, izgatavojot detaļas autotransportam, instrumentiem un citām nozarēm, un pēdējos gados ievērojami sarucis tā apgrozījums. Taču šobrīd notiek tirgus izpēte, kā savas ražošanas spējas var pielietot arī aizsardzības sektorā, stāsta uzņēmuma vadītājs Gins Jačuks.
2: Ir arī kaut kādi tādi lielāki transporta līdzekļi, kuros mēs varētu kaut kādas detaļas ražot. Un arī esošajā brīdī, arī mūsu, teiksim, mārketinga cilvēki, viņi jau arī ar to darbojās, un, principā, esošie tie kontakti, viņi arī, principā, dažas iestrādes ir, un mēs kaut ko jau esam sākuši darīt šajā jomā.
0: Viens no būtiskākajiem duālās pielietojamības tirgus principiem ir atrast šauru nišu. Piemēram, uzņēmums Pulsar Optics Daugavpilī ražo termālās optikas risinājumus. Ja sākotnēji ražojumi izmantoti civilajam tirgum, piemēram, medniekiem, tad ar vien straujākiem soļiem uzņēmums ienāk arī profesionālajā vidē, norādīja valdes loceklis Pāvils Grigorjevs.
3: Piemēram, mums ir ļoti laba sadarbība ar policiju, gan Latvijā, gan arī citur pasaulē, palīdzot viņiem atrast risinājumus, kā, piemēram, var izmantot termālo redzamību dažādās operatīvajās darbībās, izlūkošanā un tā tālāk.
0: Latvijā šobrīd duālās pielietojamības jomā darbojas aptuveni 230 uzņēmumu. To skaits gada laikā pieaudzis par 8%. Marta Puzāka, LSM Latgales redakcija.
4: Ir trešdienas 16. septembra. Rīt citin mierīgi tas sācies Latvijā, Kurzemē gan jau sarodas lietus mākoņi. Pamazām.
5: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mielgo vadī.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotā protesta dēļ šodien Latvijā varētu netikt izpildīti līdz 3000 reģionālu autobusu reisu un līdz ar to ietekmēti līdz 60 000 pasažieru. Protestā piedalās 8 pārvadātāji pieprasot valstī beidzot rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Atcelto reisu dēļ iedzīvotāji ietekmi izjutīs visos novados, bet visvairāk Latgalē. To šorīt intervijā Latvijas Radio atzina Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks. Reģionos bērniem plānotie veselības aprūpes pakalpojumi vairumā gadījumu nemaz nav pieejami, tā jaunākajā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās ambulatorās programmas 71% gadījumu, ārstniecības iestādes pakalpojumus bērniem nemaz nesniedz, to atklājuši revidenti. Un katru darbdienu 350 bērnu no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Tā Latvijas Radio raidījumā labrīt atzina valsts kontrolieris Edgars Korčāgins.
2: Šī, kaut arī ārstniecības likumā ir paredzēta kā prioritāte, faktiski dabā tā nestrādā. Mēs apskatot ļoti plaši, kā tiek nodrošināta ambulatorija veselības aprūpes pakalpojumi bērniem, redzam, ka tie netiek nodrošināti ne ātrāk kā citām sabiedrības grupām, tie netiek nodrošināti pat vienlīdzīgi dažādiem bērniem dažādās Latvijas teritorijās, un tie netiek nodrošināti arī pietiekamā apmērā. Līdz ar to, par to, ka tā ir prioritāte, mēs noteikti nevaram runāt. Pirmām kārtām,

0: Pirmkārt, mums ir arī bērnu ārstu trūkums. To mēs skaidri varam pateikt, ka Latvijā nav skaidrības par to, kuri ārsti drīkst ārstēt bērnus. Bieži vien tiek piesaucts naudas trūkums, bet tā ir tāda, teiksim, tā ērta atruna, jo ir lietas, ko var darīt arī bez papildus finansējuma meklēšanas. Un pirmkārt, skaidri jau noteikt, kāda veida pakalpojumi bērniem reģionos ir pieejami.
1: Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā Strasbūrā teiks savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Sagaidāms, ka Leyen runā pievērsīsies Eiropas aizsardzībai un drošībai, Eiropas Savienības atbalstam Ukrainai, situācijai tuvajos austrumos, tāpat arī imigrācijai, tirdzniecībai un klimata pārmaiņu radītajām problēmām. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis apgalvo, ka Krievija divas reizes ir apzināti uzbrukusi Moldovai ar droniem, kad šajā valstī atradās viņa oficiālā lidmašīna. Vairāk stāsta Uldis Ķēzbergs.
2: Zelenskis intervijā ASV telekanālam CBS News pastāstīja, ka pirmais uzbrukums notika 8. septembra vakarā, kad viņa lidmašīna gatavojās pacelties no Kišņevas lidos, lai dotos uz Oslo. Savukārt otrais uzbrukums notika dažas dienas vēlāk, kad viņa lidmašīna atgriezās Kišņevā. Zelenskis domā, ka šo uzbrukumu mērķis bija iebiedēt viņu un citu valstu vadītājus, kuri aktīvi atbalsta Ukrainu karā pret Krieviju. Pagājušajā svētdienā Krievijas drons trāpīja pasažieru vilcienām Ukrainas teritorijā dažus kilometrus no robežas ar Poliju, un uzbrukuma brīdī netālu atradās vēl viens vilciens, kas no Kīvas uz Varšavu nogādāja augsta līmeņa esošās un bijušās Eiropas un ASV amatpersonas. Zelenskis sacīja, ka Krievija visticamāk to darīja apzināti.
1: Un vēl no šodienas līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalību valstīs, tostarp arī Latvijā, notiks Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija, kuras laikā policija visā Eiropā pastiprināti pievērsīs uzmanību ceļu satiksmes drošībai. Šogad akcijas laikā pastiprināti uzmanību pievērsīs mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velosipēdistiem, mopēdu un elektroskreiriteņu vadītājiem. Un tāpat akcija laikā pastiprināti kontrolēs drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanu, kā arī atļautā braukšanas ātruma ievērošanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Šodien valstī būs mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāmas lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, no pēcpusdienas jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi.
3: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Politiskās partijas Mēs mainām noteikumus deputātu kandidāti Jānis Hermanis, Solvita Gulbe, Aleksandrs Kirsteins, Jānis Ilsters un Edvards Krusts aicina uz tikšanos ceturtdien, 17. septembrī, 2017. Rīgā, Merķeļa ielā 13, pie biedrības namā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Mēs mainām noteikumus. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019. Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019. un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība.
4: Pulkstenis rāda 8:06. Latvijas radio viens jūsu radio uztvērējos austiņās, kur jūs mūs arī klausītos. Redījums labrīt ir tas, kas šobrīd skan.
5: Iespējams, mūs nedzird ierastajā vietā tie cilvēki, kas rītu sāk ar braucienu sabiedriskajā transportā. Reģionālie pārvadājumi šodien iezīmēs ar dienu bez sabiedriskā transporta. Streiks ir sācies un kāds rīts izvērties Ilūksts autoostā un arī Rīgas starptautiskajā autoostā. To uzzināsim sazinoties ar kolēģiem šajā stundā.
4: Šajā tuvākajā pusstundā arī tiešraides saruna.

0: Ministru aziņā ASV kongresā šodien gaidāms galīgais balsojums par likumprojektu, kas paredz sankcijas pret Krieviju. To gaida ne tikai Ukrainā. Jau pēc brīža noskaidrosim, cik tālu kongress ir lemšana.
1: Jā, un kā saskana mūsu pašu politiķu vārdi un darbi attiecībā uz Krievijas graudu tranzītu, ar to iepazīsimies analizējot un klausoties šajā pusstundā pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudes ieraksts.
0: Un šodien akadēmiskajā mūzikā Latvijā notikums numur viens, par ko arī mēs gan runājām plašāk, arī jau daudz laimes Elīns Garaņš 50. Jubileja, bet Eliena Jakovļeva no Latvijas Radio 3 Klasika šodien izstāstīs droši vien arī par citiem svarīgumiem un jaunumiem akadēmiskajā mūzikā. Labrīt!
2: Jā, labrīt! No Elīna Garaņš mēs, protams, arī klasikā sveicam un jau vakarā skanēja viņas ieraksti. Un Elīna Garaņš, starp citu, netik tālā nākotnē oktobrī būs arī Rīgā kopā Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, bet šajā nedēļā arī ir daudz spilgtu notikumu un noteikti kormuzikas cienītājus uzrunās 9. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss, kas risināsies nedēļas nogalē Jūrmalā. Savukārt, es domāju, ka daudz dosies arī sestdien uz Liepāju, uz Lielo Dzintaru, vai arī varbūt klausīsies tiešai klasikā, kur Liepājas simfoniskais orķestrs atklās savu sezonu un kas tur īpaši par to es arī pastāstīšu. Nu, noteikti pat Rīgā mūsu opera namā solo koncertu sniegs pasaules slavenais dienvidu afrikāņu soprāns Pritija Jende. Nu, tie, protams, ir tikai daži no akcentiem, kuriem es tad centīšos pieskarties, kad man būs vēl mazliet vairāk minūšu.
1: Būs. Nākamajā pusstundā noteikti būs apsolām.
0: Gaidīsim Lieni ar akadēmiskās mūzikas jaunumiem jau plašāk, bet šajā brīdī pulkstens rāda 8:09 minūtes.
1: Un atgādinām to, kas ziņās jau šorīt izskanējis, proti pasažieru pārvadātāju asociācija rīkotajā protestā diena bez reģionālā sabiedriskā transporta piedalās 8 pārvadātāji un tas nozīmē, ka 3000 reģionālo autobusu reisu šodien nebūs un ar to pārvadātāju kārtējo reizi pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līguma indeksācijai un nodrošināt nepieciešamo papildu finansējumu saistībā ar degvielas izmaksu kāpumu.
0: Jā, nu, lai noskaidrot, kā pasažierus reāli šorīt ietekmē šodien atceltie autobusu reisi uz Rīgas autoostu. Šorīt ir devusies Sinti Jambote, kolēģi, ar viņu esam šobrīd arī tiešraidē sazinājušies. Labrīt, Sinti, ko tu redzi, kāda ir situācija šobrīd Rīgas autoostā, zinot, ka daudzi autobusu reisi šodien reģionālajie ir atcelti?
3: Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, radio klausītāji. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija lēsus, ka kopumā protests tad varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošu pasažieru. Es atrodos Rīgas autostā un šeit ir neparasts tukšums rīt stundās, kad visi dodas uz darbu. Nav gan cilvēku, nav arī autobusu, jo no Rīgas atcelta virkne reisu no pulksteni 5 no rīta. Tādos maršrutos kā Rīga Ogre, Rīga Bauska, Rīga Baldone, Rīga, Liepāja un daudz citi, un šeit sastaptie pasažieri daļas sacīja, ka ar izmaiņām ir iepazinušies un kaut kā pārplānojuši maršrutus, piemēram, ar pārsēšanos, bet ir arī neapmierinātie, jo ir zaudēta nauda par biļetēm un cilvēki netiek uz darbu vai skolu vai kādās citās vajadzībās, un vēl daļa arī neslēp pārsteigumu, jo nav zinājuši par protestu šodien. Tātad zināms, ka protestā šodien piedalās Daugavpils autobusu parks, Hansabus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans. Un asociācija norādījusi, ka daļa pārvadātāju savukārt nepiedalās, jo tiem ir īstermiņa līgumi vai, piemēram, nesen ir indeksēti līgumi. Uzņēmumi visas dienas garumā tātad neizpildīs reisus, par ko ir informēts arī pašvaldības. Informācija par atceltiem reisiem pieejama pārvadātāju mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Un direkcija arī aicinājusi neplānot kritiski svarīgus braucienus ar sabiedrisko transportu tieši šajā dienā. Un tāpat direkcijas vadītājs Jānis Liepiņš arī paudis, ka daļai pārvadātāji, kuri piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro, bet pārvadātāji arī teikuši, ka ar to rēķinās. Tikmēr Nu, kā zinām, valdība vakar lēma novirzīt papildu teju 10 miljonus eiro nepārtrauktai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām. Šos līdzekļus izmantos, lai turpinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu.

0: jau noslēgto līgumu izpildi un nodrošinātu šo pārdājumu nepārtrauktību līdz gada beigām. Latvijas pasažieru pārdātāju asociācijas prezidents Ivo Ošnieks gan vakar arī valdībai atzina, ka šodien pārdātāju protests tāpat notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā, proti šiem 10 miljoniem bija jābūt jau bāzes budžetā šogad, tā uzskata pārdātāju, tādēļ protests šodien notiek, jo nekādu citu lēmumu šobrīd nav, bet ir nepieciešami papildu līdzekļi tieši degvielas sadārdzinājumu.
1: Sintī, dzirdam, ka tu tiešām atrodies autoostā, paziņojums skan. Kas ir redzams uz reisu tablo? Tur ir pilnīgs tukšums? Vai tomēr ir kādi starptautiskie reisi? Galu galā tā ir starptautiskā
2: autoostā.
0: Starptautiskie reisi notiek arī no rīta. Uzrunāja dažus, piemēram, Mekolens autobusu šoferi, kurš devās uz Tallinu, man šķiet, un viņš teica, ka pārvadājumi turpinās. Tā kā atsevišķi autobusi turpina kursē.
2: Paldies Sintijai Ambotei, kur šobrīd Rīgas autostā vēro situāciju, kā izskatās realitātē visai plašais šodien notiekošais reģionālo vietējo Latvijas autobusu pārvadājumu protests, sagaidot no valdības ilgtermiņa risinājumus, kā indeksē šos līgumus krietni biežāk atbilstoši realitātei gan attiecībā uz degvielas cenām, gan citām ekonomikas lietām.
1: Jo kāda ir situācija Latgalē, arī to nākamajā pusstundā centīsimies precizēt. Bet nu gan pievēršamies gan Amerikas Savienoto Valstu, gan pasaules politikā svarīgiem jautājumiem. ASV kongresā Vašingtonā šodien gaidāms galīgais balsojums par likumprojektu, kas paredz sankcijas pret Krieviju un Irānu, un tam īpaši seko līdzi Kīvā cerībā, ka ASV likumdevēji dos zaļo gaismu iespējai būtiski ierobežot Krievijas kara mašīnu.
2: Ja likumu apstiprinās kongresā, to gan vēl jāsaka, tā būs jāparaksta prezidentam Donaldam Trumpam, un šobrīd mēs esam arī sazinājušies ar Inu Strazdiņu Vašingtonā, viņa seko līdz šim tematam, izstāsti šī balsojuma būtību, un arī cik liels ir iespējas, ka kongress šodien to arī tiešām apstiprinās.
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji, šis ir ļoti, ļoti svarīgs likumprojekts, kurš ir gājis cauri dažādiem līkločiem un patiesībā ir suns ir pārkāpts un astē ir jāpārkāpj un šodien ir gaidāms balsojums vienā no divām kongresa palātām, senāts jau ir nobalsojis, bet šodien balsos pārstāvu palāta, kur tātad būs jāpieņem galīgais lēmums vai ASV kongress izdot likumu, ka ASV būs tiesības piemērot stingras sankcijas Krievijai un Irānai. Tas nozīmē, ka varēs piespriest sankcijas Krievijas oligarhiem, dažādām kompānijām, institūcijām un arī sekundārās sankcijas valstīm, kuras joprojām no Krievijas pērk naftu un gāzi un šādā veidā baro Krievijas kara mašīnu. Un tur jau ir virkne valsts, kas iezīmējas, tā varētu būt Ķīna, Indija un citas, kuras intensīvi sadarbojas ar Krieviju, bet ir arī, protams, kā mēs zinām, Eiropas valstis, kuras no vienas puses palīdz Ukrainai, no otras puses turpina arī pirkt enerģiju no Krievijas, tā kā un par to bija arī lielas diskusijas šeit kongresā, bet jā, šo balsojumu šodien ļoti, ļoti gaida un lūk, paklausīsimies, ko sacīja viens no šī likumprojekta atbalstītājiem Demokrāts Stīnijs Hamiltons Hojers.
4: But if we do not pass this bill, there will be great joy in the Kremlin.
5: Ja mēs šo likumu nepieņemsim, tā būs sajūsma Kremlī un milzīgs posts Kijevā, kas piedzīvos to, kā rokas stiepiena attālumā bijis spēcīgs ASV kongresa vēstījums pazūd ķīviņos par tarifiem.
4: Disappear because of a fight over tariffs.
3: Jā, un tas, ko viņš piemin, tiešām ir tas satraucošākais, kas arī vēl šodien pavada šīs debatas un lēmumu, jo mēs nevaram teikt, hop, kamēr nav pārlēgts grāvim, proti, ka ir iebildumi īpaši no demokrātu puses, ka šis likums kaut kādā ziņā dod ārkārtīgi lielas pilnvaras prezidentam, piemērot šos tarifus, šīs soda sankcijas, un ja nav atrunāts tieši konkrēti kurām valstīm, tad ir šīs bažas, ka tur varētu rāpīties arī Eiropa, kas ir ASV sabiedrot tās NATO aliansē un tam līdzīgi. Un paklausīsimies vienu no argumentiem šajā ziņā, ko teica arī demokrāta pārstāvis James McVance.
6: You know, my problem with all this

0: because I don't trust the president. I mean, he's been an unreliable ally.
1: Mana problēma ir tāda, ka es neusticos prezidentam Trumpam, kurš nav bijis uzticams Ukrainas atbalstītājs, un viņam nekas neliedza sankcijas, kādas tagad pieprasa šis likums, ieviest jau agrāk. Un es uztraucos, kas būs ar mūsu Eiropas NATO partneriem, jo Trumps jau ir solījis ieviest sankcijas pret Dāniju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju, Franciju un Vāciju, Lielbritāniju, ja tās mums neatdos Grenlandi.
0: To give us Greenland. Remember that?
2: Jā, bet laika nav un Ukrainai un pasaulē šo likumu vajag, lai tiešām varētu vērsties pret Krievijas kara mašīnu un lūko sacīja likuma galvenais virzītājs republikāņu pārstāvis Maikls Makols.
3: I believe that if it passes the rule and goes to the floor for a final passage bill vote.
4: Es domāju, ka viss būs labi un likumprojektu pieņems. Bet es esmu vīlies dažos savos demokrātu draugos, kuri nesaprot, ka šis likums ir pret Putinu un ka viņi izvēlējās balsot pret šīm stingrajām ekonomiskajām sankcijām un tarifiem, faktiski atbalstot Putinu. Mums vairs nav laika gaidīt līdz nākamajam kongresam. Ziema būs viens no smagākajiem kaujas laikiem.
5: Jā, nu, te mēs dzirdam, ko saka kongresmeņi, bet vai mēs varam cerēt arī, ka prezidents Donalds Trumps atbalstīs šo likumu, jo nu, šatad viņš krasi runā par Krieviju, citreiz savukārt nekur nesteidzas ar ierobežojumu noteikšanu.
2: Jā, par to ir šis jautājums, bet tas, ko mēs dzirdam ASV kongresa aizkulisēs, ka izstāst, ka Trumps nobalsos, un tur ir savs aprēķins, kādēļ. Kā jau minēju, būs virkne valstu, kurām šīs sankcijas būs ārkārtīgi neizdevīgas, un vieno tām ir Ķīna. Un jau nākamā nedēļa šeit ASV Vašingtonā ieradīsies Ķīnas prezidents Xi Jinping. Un līdz ar to analītiķi uzskata, ka Trumps vēlās, lai tas tiktu šis likums būtu, jo viņa rokās tad ir ļoti spēcīga kārts, ar ko viņš var savā ziņā manipulēt ar Ķīnas prezidentu. Kolēģi?
5: Jā. Paldies, un sazinājāmies ar mūsu kolēģi Īnu Strāzdiņu Amerikas Savienotajās valstīs, kur šodien kongresā gaidāms galīgais balsojums par likumprojektu, kas paredz sankcijas pret Krieviju un Irānu. Ir 8:19 minūtes, protams, sekosim līdz arī šiem notikumiem, bet nu laiks pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika veidotajam faktu pārbaudes ierakstam.
6: Priekšvēlēšanu laikā atsaukušās sarunas par Krievijas graudu tranzītu. Par tā ierobežošanu vismaz vārtos iestājas arī Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība, kas iepriekš šādu iespēju noraidīja kā pretiesisku un Āfrikas valstīm kaitējošu. Tagad politiķi to pašu tranzītu sauc par asiņainu un sola apturēt. Kā šī retorika mainījusies? Par to šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā stāstīšais žurnāliste Justīna Kozlovska. Pievērsīšu uzmanību arī politiķu maldinošajiem izteikumiem priekšvēlēšanu debatēs. Vispirms par graudu tranzītu.
7: Es piekrītu. Liekam virsot tarifu, pilnīgs atbalsts, mēs to esam gatavi darīt.
6: Tas ir Jaunās vienotības Saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā.
7: Tas ir īstermiņa risinājums, tuvāko mēnešu risinājumu jābūt kopīgi ar Baltiju, vai arī Baltija nevienojas Latvijai. Mums nevajag šos asmenos graudus laist cauri.
6: Tā Jurēvits atbildēja uz jautājumu, kāpēc Latvija ar vienu pieļauj Krievijas graudu tranzītu cauri Latvijai. Tranzīta apmēri šogad atkal pieauguši. Un Ukraina ceļ trauksmi, ka cauri Baltijas valstīm Krievija ved arī okupētajās teritorijās iegūto ražu. Arī ārlietu ministra Baiba Braža sociālajā medijā X rakstīja, ka viņas prioritāte ir Latvijas zemnieku audzēto graudu eksports, nevis citēju, Krievijas asiņaino graudu tranzīts. Šī nostāja krasi atšķiras no partijas paustā tikai pirms 2,5 gadiem, kad politiķiem pirmo reizi nācās plaši skaidroties par Krievijas graudiem. Toreiz valdība vienojās aizliegt Krievijas graudu importu, bet par tranzīta pārtraukšanu nelēma. Piemēram, tā laika premjere Evika Siliņa TV3 ziņām norādīja uz pārtikas pieejamību Āfrikā.
8: Tas nav noteikti tikai arī tāds naudas jautājums. Mēs arī joprojām esam.

0: Kopā ar citām Eiropas Savienības valstīm apņēmušies piegādāt pārtiku Āfrikas valstīm, no kurām šobrīd Eiropas dienvidu valstīm ir diezgan liels migrācijas pieplūdums.
1: Savukārt toreizējais finanšu ministrs Arvils Ašarādens no Jaunās vienotības 2024. Gada janvārī LTV raidījumā šodienas jautājums teica, ka Latvija tranzītu nevarot aizliegt, jo šāds lēmums nebūtu tiesisks.
2: Mēs esam maza valsts un mūsu vienīgā iespēja ir, lai starptautiski ar mums rēķināties, rīkoties tiesiski.
1: Es jautāju Jurevicam, kāpēc partija šajā jautājumā mainījusi domas. Deputāts to noliedza. Viņš sāka uzskaitīt citus ar tranzītu nesaistītus darbus, panākto importa aizliegumu un papildu tarifus Eiropas līmenī. Jurevicis arī uzsvēra, ka tagad tranzītam uzmanība pievērsta, jo Latvijā ienāk lielāka graudu plūsma. Tā ir taisnība. Taču ievērojams graudu tranzīta pieaugums bija jau 2024. Gadā. Un jau toreiz Ukraina norādīja, ka Krievija caur Baltiju izved arī zagto ražu. Nostāju vismaz vārdos mainījusi arī ZZS. Arī tā tolaik tranzīta ierobežošanu neatbalstīja. Tagad, septembra sākumā, ZZS saimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai Leta sacīs šādi.
3: Pārunājām ar koalīcijas kolēģiem, ka jārod risinājums, kā pasargāt vietējos pārtikas ražotājus un liekt iespēju pelnīt naudu caur Latviju vedot potenciāli Krievijā vai okupētajā Ukrainas teritorijā audzētu labību, kas finansē teroristus.
1: Jautāju Rokpelnim, kas mainījies pusotra gada laikā. Deputāts skaidro, ka šis esot nākamais solis. Turklāt saņemtas vietējo zemnieku sūdzības.
4: Mēs šobrīd arī esam saņēmuši ziņas no Latvijas lauksaimniekiem, ka tas apjoms un tā masa, kas nāk no austrumiem, ir tik liela, ka arī vietējiem pārtikas ražotājiem sāk problēmas veidoties ar pieeju šai tad dzelzceļa infrastruktūrai, kas mūs uzskatā ir absolūti nepieņemami.
1: Savukārt viens no ZZS līderiem, Uldis Augulis, pagājušo nedēļu raidījumā, kas notiek Latvijā, sacīja, ka iepriekš šāda rosinājuma tranzītu aizliegt nemaz nav bijis.
5: Tur ir finansiālas ietekmes, finanšu
6: ministrija
5: neatbalstīja.
6: No progresīvajiem nav bijis.
5: Jautājums jums.
1: Tā viņš atbildēja uz progresīvo līdera Andrašu Vaiva teikto, ka tai nav izdevies panākt koalīcijas atbalstu tranzīta aizliekšanai. Taču tā nav taisnība. 2023. Gada sākumā progresīvie, kas vadīja satiksmes nozari, šādu piedāvājumu tiešām izteica, taču, kā minēts, tas neguva koalīcijas partneru atsaucību. Pagaidām gan nav skaidrs, vai šīs valdības laikā kādi ierobežojumi tiešām tiks pieņemti. Piemēram, Rokpelnis norāda, ka vienošanās par tranzīta aizliegumu Eiropas Savienības līmenī prasīšot laiku.
4: Šobrīd, lai to panāktu arī graudiem un šiem te lauksaimniecības produktiem, nu skaidrs, ka to nevar izdarīt rītdien uz pusdienas laiku, bet tas darbs būtu jāsāk.
1: Rokpelnis stāsta, ka atbalsta arī piedāvāto infrastruktūras tarifa palielinājumu. Tas būšot ātrāks risinājums, bet citēju arī nerīt. Tik tālu par graudiem. Turpināšu par citiem politiķu izteikumiem. Pagājušo nedēļu LSM Rīgas apgabala līderu debašu dalībniekiem uzdeva jautājumu par ministriju darbinieku skaitu. Atbildes bija dažādas, bet premjers Andris Kulbergs norādīja pareizi. Ministrijās kopumā strādā 3500 cilvēku. Tad Kulbergs savu atbildi papildināja.
7: 3500 laik cilvēki visi zina, tie ir 2 miljārdi eiro. Ja izravētu pilnībā visus darbiniekus, kas strādā valsts pārvaldē, tie ir 2 miljārdi eiro. Tas ir maksimālais, tad ja visus atlaist.
1: Pēc brīža viņš vēlreiz teica to pašu un arī sociālajā medijā X pēc debatēm rakstīja, citēju, viss valsts aparāts 3500 darbinieki kopā ir 2 miljārdu eiro izmaksas. Taču šajā ziņā premjeram nav taisnība. Šogad 1,97 miljārdi eiro ir summa, kas Latvijas pamatbudžetā atvēlēta visu valsts budžeta iestāšu darbinieku atlīdzībām kopumā, nevis tikai ministriju darbiniekiem.

0: valsts budžeta iestādēs strādā arī, piemēram, ugunsdzēsēji, policisti, mediķi, tiesneši un karavīri. Un kopumā tie ir gandrīz 60 tūkstoši cilvēku. Savukārt ministrijās strādā 3,5 tūkstoši un viņu atlīdzībām pēc mūsu aprēķiniem šogad plānoti aptuveni 133 miljoni eiro. Premjera birojā mums atzina, ka Kulbergs kļūdījies. Kļūdījās vai apzināti pārspīlēja arī Jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits, runājot par finansējumu veselības aprūpei. LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, Jurēvits teica:
1: Tikai savs fakti. Hosamam Merī laikā, kad viņš bija ministrs, 400 miljoni pieauguši veselības aprūpes finansējumam.
0: Abu Merī par ministru kļuva 2023. gada septembrī, kad izveidoja Evikas Siliņas vadīto valdību. 2023. gadā faktiskais valsts veselības aprūpes finansējums bija 1,8 miljārdi, savukārt šogad plānoti nepilni 2 miljārdi eiro. Tātad pieaugums bija knapi 200 miljoni eiro. Iepriekš līdzīgi izteicās arī premjers Kulbergs. 14. saimas pirmajā gadā, kad veselības ministriju vadīja apvienotais saraksts, nozarē esot papildu ielikti 370 miljoni. Arī tā nav taisnība. Covida pandēmijas laikā veselības aprūpes budžetu ievērojami palielināja. Tad pielikumu noņēma, un tikai tagad nozare atgūst toreizējo finansējuma līmeni. Ievērojama palielinājuma šīs saimas laikā nav bijis. Visbeidzot, Rīgas līderu debatēs savus sasniegumus pārspīlēja arī Viktors Valainis no ZZS. Viņš stāstīja par valsts finanšu institūcijas Altum programmā uzbūvētajiem zemes cenas īres mājokļiem.
2: Esam uzbūvējuši 1200 jaunas īres dzīvokļus jaunajām ģimenēm.
0: Realitātē uzbūvēta mazāk nekā puse, aptuveni 470 mājokļu. Savukārt 1200 ir aptuvenais skaitlis, ko plānots uzcelt. Arī Valainis mums atzina, ka ir kļūdījies. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījums, kuru veidoju es, Justīna Kozlovska, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
3: Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.

0: Ziedotājs Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotā protesta dēļ šodien Latvijā varētu netikt izpildīti līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz ar to ietekmēti līdz 60 tūkstošiem pasažieru. Atcelto reisu dēļ iedzīvotāji ietekmi izjutīs visos novados, bet visvairāk Latgalē. To šorīt intervijā Latvijas radio atzina asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks. Protestā piedalās 8 pārvadātāji pieprasot valstī rast risinājumu, ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien turpinās diskutēt, vai ļaut valsts kontrolē revidēt saeimas tēriņus. Lai gan saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu šai iecerei, pagājušās nedēļas komisijas sēdē vienotas nostājas vairs nebija. Un šodien deputātiem jāizlemj, vai un kā iesniegtos likumprojektus virzīt tālāk. Jāpiebilst, ka saeima šobrīd ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Pērn 9. Klašu skolēniem dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā labāk veicies uzdevumos, kuros bija jādemonstrē zināšanas un izpratne, bet grūtāk prasmju uzdevumos. Tā liecina Valsts izglītības attīstības aģentūras apkopotā informācija. Skolēni dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā vidēji ieguvuši 44,8% un vidējais vērtējums dabas zinātnēs pērn bijis pārliecinoši sliktākais starp lielajiem pārbaudas darbiem, kas bija jākārto pamatā.

0: skolas beidzējiem. ASV ir izvirzījušas apsūdzības 5 personām par saistību ar Krievijas plāniem veikt slepkavības ASV un citās valstīs. ASV Tieslietu departaments paziņoja, ka grupai, kuras sastāvā ir Krievijas, Kubas un Venecuēlas pilsoņi, tika samaksāts, lai viņi novērotu un nogalinātu Kremļa kritiķus, kas dzīvo ASV un Lietuvā. Grupējumam arī uzdots veikt sabotāžas uzbrukumus pret militāro un civilo infrastruktūru Eiropas valstīs, kas atbalsta Ukrainu karā pret Krieviju. Un grupējuma dalībnieki joprojām atrodas brīvībā, to paziņoja ASV federālais prokurors Jamies McDonalds. Un vēl bijušais Venecuēlas rūpniecības ministrs un gastā prezidenta Nikolasa Maduro tūs sabiedrotais Aleks Sāps ASV tiesā ir atzinis savu vainu naudas atmazgāšanā noslēdzot vienošanos ar ASV prokuroriem. Miami tiesā noslēgtās vienošanās ietvaros Sāps apmaiņā pret samazinātu sodu ir piekritis sadarboties ar ASV federālajiem izmeklētājiem un zaudēt 195 miljonus ASV dolāru, kas noziedzīgi iegūti nav. Atmazgāšanas schēmā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē.
1: Astoņi un 33 minūtes, un šobrīd, jāsaka tā, vakar ar cerībām, šodien jau mazliet citādāk, tā var teikt par Latvijas volejbolistiem.
2: Cerības nemetam malā.
1: Cerības, laikam arī, tās arī var nemest malā pārējais, tur tā mazliet realistiskāk varētu būt. Harijs Ortveins smaida, ja tas nozīmē, ka cerībām vēl vieta ir.
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Nu, patiesi jāturpina cerēt. Nu, kamēr sportā saka, kamēr tā tiesneša fināls vilpa nav bijusi, tikmēr visas pamats cīnīties un cerēt. Bet, nu jā, diemžēl mūsu volejbolistiem vakar, jāsaka, trešais zaudējums Eiropas čempionātā. Bet jau kā tikko ieskicējām, caur humoru jāsaka, šodien jau tikai jāuzvar.
2: Nu jā, jo šodien arī nav nekādas brīvdienas. Šodien ir atkal jāspēlē. Nu, pretinieku,
3: šodien Turcija tiešām spēcīga komanda, to apliecina arī pasaules ranks, bet visas iespējas un par šīm un arī citām sporta aktualitātēm un notikumiem, kas šodien gaidām jau pēc brīža. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta 4. Grupas spēlē, kas sarežģīja iespējas sasniegt izslēgšanas turnīru. Pašmai volejbolisti ar 1-3 piekāpās Šveicē. Rezultatīvākie ar 15 punktiem Latvijas izlasē bija Renārs Pauls Jansons un Kristaps Šmits. Viens no spēles aktīvākajiem volejbolistiem Edvins Skrūders intervijā ar Latvijas volejbola federāciju uzsvēra, ka komandai pēc zaudējumiem ir jāturās kopā.
4: Nenospēlējām varbūt tik labi tajos izšķirošajos brīžos, kā gribētos. Neatradām tos risinājumus uzbrukumā, varbūt tik labi, varbūt nospēlējām pārāk vienkārši. Un arī netikām tik labi galā ar pretinieku servi, kā gribētos. Noteikti pareizi jānoskaņojās, jāsakārto galvas pēc šīm spēlēm zaudētajām. Jāatbalsta vienam otrs un jāpaliek visiem kopā.
3: Tāpēc trešā zaudējuma Eiropas čempionātā, sacīja volejbolists Skrūders. Savukārt otrā D grupas spēlē Francija vakar ar 3-0 uzvarēja Vāciju un turnīru turpina bez zaudējumiem. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien aizvadīs noslēdzošo grupu turnīru spēli pret Turciju. Spēlē tiešraidē varēs sekot Latvijas televīzijas 7. Kanālā un Replay LV. Tas sākums 5:00 vakarā pēc Latvijas laika. Latvijas futbola virslīgā šodien paredzēta viena spēle. 7:00 vakarā Auda savā laukumā uzņems Ogres United. Abas komandas izspēlēs iepriekš pārcelto 25. Kārtas maču. Vakar pārceltajā 24. Kārtas mačā Riga pašā spēles galotnē izrāva 1-0 uzvaru pār Supernova. Virslīgas līderi ar 73 punktiem ir RFS, bet Riga aizvadījusi par spēli vairāk un seko ar 70 punktiem. Lielas pārmaiņas Lietuvas basketbolā. Rims Kurtinaitis atstājis Lietuvas vīriešu basketbola izlases galvenā trenera amatu, tā vakar paziņoja Lietuvas basketbola federācija. 2024. Gadā Kurtinaitis ar federāciju parakstīja līgumu līdz 2028. Gadam, bet nu kopā ar speciālistu no izlases aiziet arī viss valstsienības trenera korpus. Jaunais valstsienības galvenais treners tiks paziņots pēc Lietuvas basketbola federācijas jaunā prezidenta ievēlēšanas, taču

0: vēlāk kā pirms gatavošanās sākuma nākamajam pasaules kausa kvalifikācijas ciklam. Šodien ar divām spēlēm tiks dots starts Latvijas kausam basketbolā. Pirmās laukumā dosies Salaspils API Mobile un OTS, kā arī Tukuma un Jelgava komandas. Abas spēles sāksies pulksten 7:30 vakarā. Atbildes spēles notiks nākamnedēļ. No otrās kārtas, jeb astotdaļfinālā, Latvijas kausa izciņā iesaistīsies arī 7 Latvijas-Igaunijas apvienotā čempionāta komandas. Un, savukārt pagājušajā sezonā Latvijas kausa izcīnīja Valmieras klubs. Tāpat spēle šodien paredzēts Baltijas hokeja čempionātā. Pulksten 6:30 vakarā laukumā dosies čempioni Mogoresu un Liepāja. Pusstundu vēlāk sāksies spēle starp Tallinas Panteru un Rīgas hokeja skolu Daugavpils Dinaburga komandām, bet pulksten 7:15 paredzēts Kijevas Capitals un Viļņas Hockey Punks duelis. Savukārt vienīgajā vakardienas spēlē Rīgas Prizma RTU ar 9:1 sagrāva Elektrēna Energija. Pa 4 punktiem Baltijas čempionātā pagaidām iekrājušas čempionvienība Mogoresu, Liepāja un Prizma RTU. Cīrihē Šveices augstākajā līgā vakarā rezultatīvu piespēli debitēja uzbrucējs Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda piedzīvoja zaudējumu. Bernes vienība viesos ar 3-5 piekāpās Cīrihes Lions, kuras rindās ar vārtu gūmu izcēlās cits Latvijas hokejists Rudolfs Balcers. Ābols debijā nospēlēja nepilnas 16 minūtes, kurās divreiz meta pa vārtiem un nopelnīja rezultatīvu piespēli. Ābols janvārī guva kājas savainojumu un kopš tā laika nebija devies laukumā. Balcers laukumā pavadīja 16,5 minūtes, guva komandas otros vārtus un kopumā izpildīja 5 metienus pa vārtiem. Un ziņu noslēgumā jaunumu no floorball saimes par Latvijas sieviešu 19 izlases galveno treneri iecelts Gins Bērtulis, informē Latvijas floorball savienība. Līgums ar treneru noslēgts uz vienu gadu, ar iespēju to pagarināt uz vēl vienu. Bērtulis iepriekšējā sezonā ar NND komandu uzvarēja Latvijas sieviešu čempionātā, bet šo sezonu viņš piekritis vadīt vīriešu virslīgas klubu Cēsu Lekrings. Un pasaules čempionāts 19-gadīgu un jaunāku meiteņu izlasēm paredzēts nākamgad maijā. Un tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies, Harijam Ortveinam. Mēs šobrīd jau esam nedaudz paskatījušies, kāds laiks varētu būt šodien, kurā brīdī varētu sākt līt, bet par visu vairāk mums noteikti varēs izstāstīt Ilze Golubeva. Un sākam labrīt!
2: Labrīt, kolēģi, labrīt, rī klausītāji. Šodien mums priekšā ļoti patīkama un silta septembra diena. Diena iesāksies arī tieni saulainu laiku, pa laikam debesis gan aizklās mākoņu, un dienas lielākā daļa būs arī sausa, taču vēlā pēcpusdienā Kurzemē no rietumiem pietuvosies nokrišņu zona, un vakarpusē tā lietu atnesīs gan valsts rietumu, gan arī centrālajā daļā. Taču diena būs patīkama silta, pat mazliet siltāka nekā vakar, jo gaiss šodien iesils līdz 17-22 grādiem. Rīgā dienas lielākā daļa būs sausa un samārā saulaina, bet vakar pusē lietus mākoņi sasniegs arī galvaspilsētu. Maksimālā gaisa temperatūra Rīgā būs ap 20-21 grādu. Ceturtdienas naktī nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šovakar, turpinās virzīties uz valsts austrumiem, daudz vietā atnesot lietu. Arī dienā vietām īslaicīgi līst, turklāt piekrastē pastiprināsies rietumu dienvidu rietumu vēža brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Tā kā rīt mākoņu debesis būs vairāk, tad nakts arī būs siltāka. Ceturtdienas naktī tātad 11-15 grādi, bet dienā termometrs tabiņš pakāpsies līdz 15-19 grādu atzīmēji. Arī piektdien mākoņu vietām atnesīs īslaicīgu lietu, vairāk nokrišņu gan būs Kurzemes un Vidzemes pusē. Piekrastē, kā naktī, tā arī dienā saglabāsies brāzmains dienvidu dienvidu rietumu vēžu. Piektdienas naktī minimālā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs 8-13 grādi, par kādu grādu vairāk vienīgi piekristē, bet dienā 15-19 grādus silts. Arī brīvdienās laiks būs mēreni silts, vietām līs, vairāk mākoņu un nokrišņu gan būs svētdiena, tad kļūs arī vējēnāks. Brīvdienu naktīs termometrs tabiņš nenoslīdēs zemāk par 9 grādu atzīmi, bet dienaks gaišajā laikā gaiss iesils līdz 16-20 grādiem. Noslēgumā gan vēl pāris rudenīgas vēstis, jo nu jau oficiāli var teikt, ka Latvijā ir sācies meteoroloģiskais rudens. Par tā sākumu uzskata pirmo no piecām secīgām dienām, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir bijusi zemāka par 15 grādiem. Šogad šis periods

0: Sākās 10. septembrī. Pērn gan meteoroloģiskais rudens sākās krietni vien agrāk, vietām jau 20. augustā, bet visā valstī kopumā 28. augustā. Vidēji Latvijā meteoroloģiskais rudens sākas 31. augustā. Savukārt pavisam nesen, vien pirms 3 gadiem, tika pārspēts vēlākā meteoroloģiskā rudens sākuma rekords. 2023. gadā tas iestājās tikai 4. oktobrī. Bet nu jau rudenīgākas vēsmas jūtamas nevien gaisā un dabā, bet arī ūdenī, un šajā rītā ūdens temperatūra lielākajās upēs un ezeros, kā arī piekristē, sasniedz vien 13-18 grādus. Oficiālā peldsezona noslēdzās vakar, bet izturīgākajiem un rūdītākajiem peldētājiem šķiet sezona nemaz arī nebeidzas.
1: Lūk tāds rudens, un par šo apkopojumu paldies Ilzei Galubevai, 8:43 minūtes.
2: Bet ja kādreiz pie nelāgākiem laikapstākļiem varēja teikt, nu, es būšu autobusā tajā brīdī, šodien daudziem tas varētu arī tā nesanākt, jo daudz autobusi pasažieru pārvadātāju rīkotās protesta akcijas dēļ neizpildot līdz pat 3000 reģionālo reisu, šodien tā arī nemaz nedosies ceļā, un tas ir jau manāms. Šodien daudz viet mēs sazinājāmies gan ar Liepāju, gan arī paskatījāmies, kā ir Rīgā. Šobrīd esam pieslēgušies Ilūkstei, lai saprastu, kā šajā reģionā izskatās šīs protests.
1: Jā, labu rītu varam teikt mūsu Latgales kolēģei Annai Luīzei Ruskulē un vaicāt, kā tad izskatās Ilūkstes autoostā. Labrīt!
2: Labrīt!
3: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Šobrīd esmu tieši pie Ilūkstes autoostas un jāatzīst, ka autobusi stāv. Cilvēki šeit šobrīd nav, bet no Ilūkstes uz Daugavpilsu šodien kursēs 17 autobusu reisi arī uz Rīgu. Šodien 6 ilūkstiešiem autobusu izpalika, šodien šeit nekursē nec Daugavpils autobusu parka, nec arī SIA Hansa bus īstenotie reisi. Abi pārvadātāji piedalās protestā. Ilūkstes autoostā pirms darbdienas sākuma bija klus, 7:40 vajadzēja atiet autobusam uz Bebreni, bet 5 minūtes vēlāk uz Daugavpili vietējie gan zinājuši, ka šodien pārvadātāji protestēs lielākā daļa un reisi nekursēs. Ilūkstē sastatie gan neizpratnē, kā braucējām tik tālāk, gan arī nostājas pārvadātāju pusē. Viena sieviete bija atnākusi, lai brauktu uz Daugavpili, taču sazvanot kolēģus aizbraukus ar mašīnu. Tikko arī sastapām Jāni, kurš atnācis uz autoostu, nemaz nezinot par šādiem protestiem, uzzinājis un aizdevies mājās. Paklausīsimies, ko tad saka pie autoostas sastatie ilūkstieši.
4: Mani sievai Dievs grib braukt uz Subate, ja nevar aizbraukt.
5: Atrada veidu, kā aizbraukt?
4: Nē, viņš mājas esi tagad.
5: Nu, šodien šis te protests vēl
6: jā, protests vai dzirdēju, lāsīvi, jā.
5: Un jūs tas skar kaut kādā veidā?
6: Nē, es esmu vietējā, man darbs vietējais, mani nekādā veidā tas neskar.
5: Bet apkārtējā, nu, vai kāds...
6: Es pat nezinu, mūsu ar mūsu meitenes visas vietējās, kam ir sava mašīna, tā kā mūsu... Mūs tas neskar vispār. Tiem, kuri brauc, uzskar, jā, es saprotu cilvēkus. Viņi bēdās, viņi teica, ka nevarēs braukt, nav ar ko ir tā. Tā kā, ot tā.
5: Bet ko jūs vispār domājat par šādiem protestiem? Jo tomēr, nu, pirms gada tā bija 1 stunda, šobrīd tā ir vesela diena, kad nekursē.
6: Nu, vispār, nu, kaut ko vajadzētu valdībai, liekam, mainīt. Kaut kādas kompensēt cenas cilvēkiem, tomēr ir dārgi. Cilvēki braukā uz darbu, nu, es nezinu. Tur arī autobusi nevar, taču viņi lētāk palaist varēs. Tas ir valdī, tas viss ir uz valdības, kā saka, cirdsapziņas.
3: Jā, vietējie pauž bažas, ka cilvēkiem šodien jātiek uz darbu un bērniem uz skolām, kuri nekursē skolēnu autobusi. Stāsta, ka vienu dienu šādu protestu var īstenot, bet vairākas ģāni. Tāpat šodien nekursē arī Rēzeknes autobusu parks, kurš pasažieris pārvadā Rēzeknes un Lūdzes pusē. Tāpat arī SIA Dautrans, kurš īsteno reises ap un ap Daugavpili, ja šobrīd, kur mēs atrodamies Augšdaugavas novadā. Kopumā šodien Latgalē potenciāli netiks izpildīti aptuveni vismaz 846 autobusu reisi, kā liecina pārvadātāju sniegtā informācija – Nu, skatīsimies, kāda būs situācija turpmāk, jo mūsu ceļš šobrīd ir Ilūkstē, tālāk dosimies jau uz Daugavpils pusi.
1: Jā, bet droši vien, ka ne ar autobusu, droši vien ar pašu ar šoferi.

0: ka tur autobusi stāv un ir arī šoferi. Ko viņi paši saka, nejūtas tā mazliet neērti, varbūt var viņus pierunāt un tomēr braukt?
1: Šoferi šobrīd, mēs neesam sastapuši nevienu šoferi, bet autobusi vienkārši stāv, stāv vietā. Nestāv tā kā tur, kur autobusiem
0: būtu
1: jāstāv, lai sagaidītu. Jā, viņi stāv vienkārši stāvvietā, bet jāatzīst, ka mēs arī braucot uz Ilūkstu, mēs redzējām autobusu, bet tas nebija kursējošais autobuss, noteicīgi, piemēram, Ilūkstu Daugavpils, bet visdrīzāk tas bija tieši skolēna autobuss, kuri jau pārvadā no, piemēram, no Ilūkstas apkārtnes uz Ilūkstas skolu.
0: Jā, šāds rīts Latgales pusē. Paldies par ieskatu Ilūkstas autoostas situācijā, sakā mūsu Latgales kolēģē Annai Luīzai Ruskulē. Ir 8:48.

0: Un nu, ir tas krietni plašākais brīdis Lienai Jakovļevai no Latvijas Radio 3 klasika izstāstīt, kam tad mūzikas pasaulē pievērst uzmanību.
1: Nu, tās, protams, ir tikai dažas manas izvēles, jo notikumi ir ļoti daudz. Nu, mēģināsim tā daudzveidīgo to klāst un sākt ar kormūziku, jo katru septembri kormūzikas cienītāji ir aicināti uz Dzintaru koncertu zāli un no 18. Līdz 20. Tur jau 9. Reizi notiks starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. Un tas ir tiešām ļoti augsta līmeņa kormūzikas pasākums amatieru kori, bet tas ir posms Eiropas Grand Prix koru dziedāšanā un šis ir tiešām liels panākums 2024. Gadā sasniegts, ka tas ir tik nozīmīgs šis posms, ierindojot šo konkursu pasaules visaugstāk novērtēto amatieru koru konkursu vidū. Nu, lūk, un šogad tātad 7 valstis tiek pārstāvētas. Nesaukšu visas, bet nosaukšu vienu, un tā ir Latvija. Un šogad Latvija pārstāv Rīgas Doma kora skolas gospeļ koris un diriģenta Una Stādem. Domāju, daudziem šis kolektīvs ir jau iemīļots ar savu īpašo krāsu. Un arī žūrijas sastāvā starp 5 profesionāļiem ir, protams, viens Latvijas pārstāvs, un tas ir arī visiem mums labi zināmais Jurģis Cābulis. Un vēl es gribētu piebilst, ka aleži ir obligātais skaņdarbs, lai arī latviešu ordinā mūziku, nu, kaut kādā ziņā iesētu pasaulē. Jā. Un šogad šī jaundarba obligātā skaņdarba When I Was Born autors ir Raimonds Tiguls. Un viņš pats saka, ka šo skaņdarbu vēl tīstiem eņģeļiem, kuri dzīvo virs viņa mājas. Nu, tad raudzīsim un klausīsimies. No 18. septembra, kad ir atklāšanas koncerts dubult evaņģēliski luteriskajā baznīcā, līdz pats 20. septembra rīta pusē, kad ir Grand Prix fināls un noslēguma koncerts, kur arī īpašie viesi Valters Pūc un Dainis Tenis būs klāt, visi ir aicināti skatīties, klausīties, turēt īkšķus, protams, par mūsējiem visu pirms. Es domāju, ka daudzi noteikti turēs īkšķus arī lielajā Dzintarā Liepājā, kad 19. septembrī Liepājas simfoniskais orķestrs atklās savu 148. Koncertu sezonu. Un, nu, katrs koncerts ir īpašs, bet ja skan tāds vērienīgs simfonisks opus pirmo reizi, tad tas noteikti ir vēl jo īpašāks un tieši tāpēc, nu, varbūt ne tikai tāpēc arī klasikas mikrofonu tur būs klāt un mums būs tiešraide, bet šis jaundarbs ir Jūra Karlsona, jaunradīta simfoniskā vīzija orķestrim Saules lēktā. Jūris Karlsons, zināms, ir tāds diezgan paškritisks cilvēks un laiku pa laikam saka, ka nu jau nu gan viss ir uzrakstīts un tomēr tāpēc ir jau dubults un trīskārš prieks, ka ir tapis jauns darbs un šobrīd jau noteikti tiek iestudēts un Guntis Kuzma strādā ar Liepājas simfonisku orķestri un tas īsais moto, ko autors ir devis, tā ir virzība no vienas stara, no vienas krāsas līdz saules spozmai un augšām celšanās zīmē. Nu, tie ir, protams, tikai vārdi, jā, klausās, kā tas skan līdzās. Arī Artūra Onegēra liturģiskā simfonija, tāds ļoti spēcīgs pagājušā gadsimta simfoniskais vēstījums, kurā Onegērs pats ir rakstījis plašu komentāru skaidri, norādot mūzikas saikni ar karšausmām un vēlmi pēc miera. Nu, tā kā bez komentāriem ļoti aktuāli. Un vēl arī tāda atkal satikšanās orķestrim un klausītājiem ar vācu čelistu Danielu Milleru Šotu. Un viņi kopā atskaņos Antonīna Dvoržāka krāšņo čelu koncertu, čelistu repertuāru pamatu, zelta, klāstu.

0: Klasiku, nu lūk, šādi muzikāli aicinājumi no Lielā Dzintara Liepājā. Un vēl varbūt man ir, jā, man ir vēl drusku laiks, atgādināt, ka Latvijas Nacionālajā operā savukārt piekdienas vakarā solo koncerts sniegs Dienvidu Afrikāņu soprāns Pritija Jende. Nu, viņa tiešām ir zvaigzne, bet būtiski un mums ļoti, man šķiet sirsnīgi un mīļi, ir tas, ka savu profesionālo karjeru viņa ir sākusi tieši Rīgā mūsu opernamā, debitējot Mikēls lomā Žorža Bizē operā Karmena. Nu, bet tas jau bija sen. Un tagad visā pasaulē Metropolitan operā un Londonas Karaliskajā un Milānas La Scalā un Vīnes valsts operā un Parīzes Nacionālajā operā un koncertu zālēs, gan operu lomās, gan solo koncertos, gan galā programmās viņi ir dziedājusi. Un šoreiz viņi uzstāsies kopā ar mūsu pašu operas orķestru un diriģentu Pablo Mielgo. Iepazīsim viņu. Viņš ir pagājušā gadā kļuvis par Floridas lielās operas muzikālo vadītāju. Nu, šis vakars sola. Atkal jau jāsaka zelta opera klasiku, tās būs ārijas un tie būs fragmenti no Verdī, liela operām, Likteņa vara un Trubadūrs un Nabuko un Sicīliešu vakarēdienas un Bellini normas un Offenbach operetes Parīzes dzīve un Guno Faust tur būs un Dvoržāka nāra un arī Štrausa sikspārnis, nu tāds krāšanas kārtīgs galā koncerts, uz kuru tā tad aicina Dienvidu Afrikāņu soprāns Pritija Jende un arī mēs šeit klasikā pieskaroties gan intervijās, gan tiešraidēs esam pagodināti būt šajā muzikālajā virpulī klāt.
1: Lūk tā, tikai dažas no iespējām, kuras vedina izmantot Liena Jakoļa no Latvijas Radio 3 klasika, krājot interesantus un spirdzinošus muzikālus pieredzējums. Šobrīd 8:54 minūtes.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
1: Nu jā, un par to pieredzi gan mūziku, literatūru, vizuālu un citas mākslas baudot sarunu arī turpināsim, jo to, kas mums priekšā, to varam izbaudīt, bet nu ir nācis brīdis, kurā varam izvērtēt to, kas jau ir bijis par LSM kultūras balvas rudens balsojumu. Tuliņ izstāstīs Liena Miller, labrīt!
3: Labrīt, Liene!
4: Labrīt, jā, tieši tā man tas priekš paziņot, ka tieši šodien sākas kilograms kultūras rudens balsojums, ar kuru palīdzību Latvijas kultūras cienītāji varēs noteikt nākamos 11 finālistus, kas sacentīsies par Latvijas sabiedriskā mediju gada balvu. Un tas, ko ik viens varš darīt no šodienas, ir apmeklēt LSM portālu.
3: Tā mums jau ir vaļā.
4: Jā, un tajā nobalsot par balvas nominantiem, ko izvēlēsies kilograms kultūras žūrī, Latvijas televīzijas, Latvijas radio un Latvijas sabiedriskā mediju portāla kultūras jomas profesionāli. Un šis nominantu klāsts aptver darbus, kas radīti vai publicēti, vai izskanējuši, vai apskatāmi, laikā no 1. māja līdz 31. augustam, tātad vasaras periods, bet rudenī mēs balsojam.
3: Plašs tas klāsts, kamēr tu šo stāsti, es tikai skrūlēju.
4: Tieši tā, jo savs favorīts var izvēlēties tiešām 11 kategorijās, un tā ir mūzika, kino, teātris, māksla, literatūra, popkultūra, starts, kas ir debitanti, un mantojums, protams, pārsteigums, notikums, kā arī no šī gada, arhitektūra un dizains. Tāpēc ir šogad arī šīs 11 kategorijas, iepriekš tās bija 10. Un kas ir svarīgi? Balsot ir iespējams katru dienu, vienu reizi dienā, līdz pat 27. septembra pusnaktī. Un portālā ir arī precīza instrukcija, kā tas darāms. Balsojums visu šo laiku būs atrodams LSM.lv kultūras sadaļā. Ir arī tādā pirmajā lapā būtu arī baneris. Un
1: nu šobrīd nevar tam paiet garām, tas tiešām ir pirmajā lapā. Es savukārt gribēju piebilst, ka man patīk tā iespēja, ka nav jābalso par visām 11 kategorijām, jo kultūras eksperti ir visur bijuši, bet ja man tagad jāsāk skatīties, es diezgan daudz ko no tās vasaras nav bijis iespējas, neesmu redzējusi, es taču drīkstu balsot arī kaut vai tikai par vienu.
4: Jā, protams, tieši to var arī darīt, bet šis var kalpot arī kā ceļvedis ieskatīties piedalīties arī literatūras spēlēs. Un daudz ko var arī joprojām redzēt sabiedriskā medija arhīvos, var palasīt rakstus, izlasīt recenzijas. Daudz notikumu vēl joprojām ir aktuāli. Un finālam izvirzītos darbus paziņos, tātad, ko tad skatītāji un lasītāji ir nobalsojuši, mēs uzzināsim 29. septembrī.

0: neaizmirstiet paši par sevi arī.
1: Jā, jā, daudzināt savu darbu.
0: Jā.
2: Protams.
0: Nu ko, dodamies balsot un arī vienkārši iepazīties ar Kilogramu kultūras 2026 rudens balsojumu LSMLV.
1: Jā, un mēs savukārt dodamies dienas gaitās, sakot paldies par kopā būšanu Latvijas Radio 1 rīta programmas klausītājiem. Šī rīta raidījuma producenta Aiga Pelāna, ziņa redaktora Paula Feldmana, Krišjāns Tikāns montēja ieraksts pie skaņa pulca Katrīna Brāmberga, bet studijā šo rītu kopā ar jums iesāk Ārtis Kuju un Tāls Eifors.
0: Lai jums laba diena, lietus būšot tikai uz vakarpusi.

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Iedibinot Nacionālo profilakses dienu, veselības nozares speciālisti vēlas pievērst uzmanību ļoti augstajam novēršamās mirstības rādītājiem valstī. Kā profilakse var mazināt šo nepatīkamo statistiku? To uzzināsim trešdienas raidījumā.
2: Kā labāk dzīvot?
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien visā Latvijā notiek pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kurā piedalās 8 pārvadātāji. Protesta laikā neizpildīs līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un tas ietekmēs līdz 60 000 pasažieru. Lai gan valdība vakar lēma par gandrīz 10 miljonu eiro piešķiršanu, pārvadātāji norāda, ka tas sedz tikai šā gada zaudējumus. Tāpēc protestā prasa risinājumu ilgo līgumu indeksācijai. Turpina asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks.
5: Gan maršrutu samazināšana, gan reisu skaita, tas ir pasūtītā lauciņš. Es satiks ministrijai tas lēmums. Un redzēt, kas notika pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā sabiedriskā transporta padome septembrī nolēma samazināt būtiski šo maršrutu tīkla apjomu, kas daļēji ir izsināt šo jautājumu attiecībā pret pārdātājiem. Bet pēc 2 mēnešiem politiķi pieņēma lēmumu, ka tas ir jāatceļ. Un maršrutu tīkla apjoms palika tāds pats, kāds viņš ir. Šodien mēs atkal tiek runāts par šo maršrutu tīkla apjomu, bet jau zemapziņā apzinoties, ka diez vai viņu izdosies samazināt. Šo ceļu mēs īsti neredzam, kad viņš reāli ir īstenojams.
4: Šā rīta situācija Liepājas autoostā liecina, ka vairums pasažieru par pārvadātāju protesta akciju zina. Tā novērojusi mūsu Kurzemes žurnāliste Inga Ozola.
6: Liepājas autoostā ir diezgan klusi. Kase strādā un sieviete pastāstīja, ka no paša rīta 2 jaunekļi ir apsprieduši, ka netiek uz kapsēdi, tas ir netālu no Liepājas. Un, acīm redzot, viņi nebija dzirdējuši par protestu. Man izdevās arī aprunāties ar kādu kundzi, kura bija dzirdējusi par protestu akciju, bet nu, nebija tam pievērsus pietiekamu uzmanību un tagad nezina, kā tiks uz kūdīgu. Viņi izskatījās samūsus un kasē arī stāstīja, ka 11.40 Liepājas autoostā ieradīsies Ventspils reisa autobus, nu, tāpēc pilnīgs klusums nebūs.
4: Savukārt pārvadājumus no Liepājas uz Rīgu turpina nodrošināt uzņēmums Lux Express, kas izpilda komercreisus. Reģionos bērniem plānotie veselības aprūpes pakalpojumi vairumā gadījumu nemaz nav pieejami, tā jaunākajā revīzijā secinājusi valsts kontroli. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās ambulatorās programmas, revidenti atklājuši, ka 71% gadījumu ārstniecības iestādes pakalpojumus bērniem nemaz nesniedz. Valsts kontrole veselības ministrijai

0: sniegusi 6 ieteikumus un mērķis ir panākt, lai bērnam nepieciešama aprūpe būtu pieejama, iespējami tuvu dzīvesvietai, savukārt sarežģītus un retus pakalpojumus koncentrētu tur, kur var nodrošināt atbilstošu kompetenci un kvalitāti. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 63 dronus, taču 7 vietās fiksēti dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet Saūda Arābijas pretgaisa aizsardzības sistēma vakar vakarā esot notriekusi Jemenas hutiešu grupējuma raidītu dronu netālu no valsts svētās pilsētas Mekas. Saūda Arābijas vadītā starptautiskā koalīcija, kas cīnās pret Irānas atbalstītajiem hutiešiem, paziņoja, ka uzbrukums Mekai ir sarkanā līnija, piebilstot, ka koalīcija veiks nepieciešamos atturēšanas pasākumus pret hutiešiem, turpina Uldis Ķēzberis.
1: Islāma sadarbības organizācija, kas apvieno 57 valstis, nosodīja, kā viņi uzsvēr šo briesmīgo uzbrukumu Mekai un kritizēja hutiešu atkārtotos uzbrukumus Sauda Arābijai. Hutieši paši noliedz, kā būtu uzbrukuši Mekai. Un hutieši pēdējās nedēļas laikā ir veikuši vairākus uzbrukumus Sauda Arābijas teritorijā, tostarp gaisa spēku bāzei. Sauda Arābijas varas iestādes vakar izplatīja drošības brīdinājumu vairākos valsts reģionos saistībā ar iespējamiem hutiešu uzbrukumiem un arī ASV vēstniecība. Sauda Arābijā aicināja ASV pilsoņus rūpīgi apsvērt ceļojumus uz Sauda Arābiju, brīdinot par hutiešu dronu un raķešu uzbrukumiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūša dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Šodien valstī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latvija no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāmas lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, no pēcpusdienas jūras piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Tas gan vairāk attiecas uz vakardienas tematiku par fiziskām aktivitātēm un mentālo veselību, bet ja izmantosit iespēju 23. septembrī doties uz kādiem fitness centriem, pacelāt svarus bez maksas, tad līdzi ņemiet tumšo šokolādi vai kādu kārtīgu stipru kakao dzērienu, kuru pat nevajadzēs dzert un šokolādi ēst. Atliks tikai to pa brītim pasmaržot, gluži kā svarcēlai pirms grūšanas vai raušanas mēģinājumu un lietot ožumo spirtu. Nē, lielāku svaru nepacelsit, bet atkārtojums skaits, cik reizi hantelis tieni pacelsit, mainīsies gan. Vismaz tā apgalvo Malajas universitātes zinātnieki, kas veic eksperimentu pakļaujot šokolādes smaržai tieši pirms vingrinājuma kompleksa gados jaunas vīriešas. Sašķidrinātā veidā kungiem tika piedāvāts ielpot 90% kakao, 60% un paostīt arī ūdeni. Kāpēc ūdens tā laikam? Lai būtu kontrola mērījuma. Un jā, 90% kakao dzēriens nostrādāja vislabāk palielinot atkārtojumu skaitu par 18 reizēm, kas nav maz. Ir tikai viena maz niansīta. Visi šie kungi 10 stundas pirms tam nebija ēduši. Ja spēsit izturēt arī šīs 10 stundas, tad būs ļoti labi. Es domāju, par fiziskiem vingrinājumiem arī šodien runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot, bet ne tikai par to. Ernests Valsts Fjodorovs pie studijas pults, Lorita Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šie studijā. Esiet sveicināti. Latvijā tagad ir iedibināta Nacionālā profilakses diena. Ko šī diena īsti nozīmē? Tad profilaksēsimies šajā dienā vai darīsim kaut ko citu un vispār, ko tas īsti nozīmē un kāpēc tāda diena vispār ir vajadzīga, izrunāsim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, interniste veselības centra apvienībā Inga Orlijāna, sveicināti.
2: Labrīt.
1: Un Latvijas farmaceita biedrības prezidenta Zana Melberga.
2: Labrīt.
1: Zana, laikam sāksim, jo es saprotu, ka tas arī nāk no farmaceita.
2: Jā,
1: strusiņ, jā, viss šī dienas iedibināšana. Kāpēc mums šāda diena vajadzīga?
2: Es domāju, ka mums ir ļoti svarīga un man kā tieši farmaceita pārstāvei un aptieku pārstāvei man ļoti svarīgi ir, kad tiek pievērsta uzmanība arī, kad farmaceits ir šīs te ļoti tāds nozīmīgs veselības aprūpas komandas darbinieks un arī viens no tādiem ļoti labas pārbaudītas zinātniski pamatotas informācijas avotiem, jo pacienti aizvien vairāk aptiekās vēršās pie

0: farmaceita pēc padomu. Protams, ka šobrīd mums ir modernās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, ja, un jebko mēs varam uzzināt arī bez cilvēka iesaistes, bet farmaceits arī, tomēr, ja jautājums kar zāles, veselības profilaksi, tad ir tiešām, es teiktu, viss kompetentākais, un aptieks vienmēr ir pieejams, Latvijā aptieku darba laiki ir salīdzinoši ilgi, un, nu, es teiktu, ka tāds visvieglāk pieejamais pie farmaceita nav jāpierakstās iepriekš, vai tā, tā kā arī es teiktu, ka sabiedrība arī vērst uzmanību, ka farmaceits arī ir tāds ļoti labs un pārbaudīts informācijas avots.
1: Konsultants.
0: Jā, konsultants.
1: Pēc būtības. Bet, nu, tomēr, kāpēc tā diena ir vajadzīga tādā gadījumā? Tad, domāju, katru dienu jūs varam aiziet.
0: Es domāju, ka diena kā aktivitāte viņu pievērš uzmanību. Tam, jo tā statistika Latvijā nav laba, un arī šajā te mēnesi aptieks organizētajā anketā aptaujā tie dati parāda, ka cilvēki, jā, it kā zina, bet tie procenti ir aptuveni 54-56, dara vēl kaut ko vēl mazāk, ja, un es domāju, ka, nu, tie skaiti priekš Latvijas nav labi, tā kā līdz ar
1: zina
0: tā.
1: Ko? Zina ko viņi?
0: Nu, kad vajadzētu kaut ko darīt.
1: Ā, kaut ko darīt.
0: Kaut ko darīt.
1: Veselības labā, jā.
0: Tā, bet jā. Ko darīt? Nu, tas nevienmēr viņiem ir skaidrs, ko darīt, jā.
1: Nu, nav labi. Jo tad, ja mēs runājam arī par kaut kādām fiziskām aktivitātēm, tas nozīmē arī, tas ir tajos 40% kas nezinu, vispār neko.
0: Es domāju, ka jebkuram cilvēkam pajautāt jautājumu, vai viņš saprot, ka fiziskās aktivitātes ir labas un noderīgas, un tās būtu jāveic katram katru dienu regulāri vai vismaz vairākas reizes nedēļā. Es domāju, ka atbildi visiem būtu pozitīva, ja tur tie procenti būtu labi, un tad nākošais jautājums, cik no jums to dara.
1: Nu, tur strauji kritīsies, jā.
0: Tur strauji krītās. Līdz ar to, jā, nu, kaut kādā brīdī par jautājumiem ir liela informētība, kaut kādā brīdī nav, bet atkal tur, kur ir vajadzīga rīcība, tur tās rīcības izpaliek.
1: Nu, un tad tagad vienā dienā mēs visi piecelsimies no krēsliem augšā, tad brašā solī dosimies kur? Inga, kur mēs dosimies?
2: Nu, droši vien, ka uz veselības centru.
1: Tomēr, jā.
2: Vai arī, nu, es biju domājis pie... Vismaz ar zinām regularitāti ir jāvēršās pie ārstiem, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir veselības centra, kāda no programām, kas ir paredzēta profilaktiskai pārbaudēm, bet pats galvenais profilaksē tā ir regularitāte. Ja mēs to daram vienreiz 10 vai 15 gados, tad zināmā mērā tā profilakse kā profilaks izpaliek, jo pati ideja ir regulāras medicīniskās pārbaudes. Ir bijuši vairāk modeļi, vēsturiski ir bijis viens modelis, kad mēs noteiktos vecumos veicam kaut kādu statistiski pieļaujamās visbiežāk nepieciešamos izmeklējumus, un patreiz pasaulē ir jauna tendence, kad šīta profilakse tiek individuāli pielāgota attiecībā katram pacientam, skatoties no viņa ģenētiskās informācijas, no viņa vecvecāku šo te saslimšanu analīzes, kas varētu skart tieši viņu no konkrētā pacienta dzīvesveida, kas varētu viņam draudēt, tad šajā gadījumā viņam tiek sastādīt individuāli pielāgot profilaksi ar tiem izmeklējumiem, kas tieši viņam būtu vairāk nepieciešami.
1: Un tie pat nebūtu katru gadu varbūt?
2: Nē, noteikti nē. Noteikti nē, katrs izmeklējums tur ir zinām regularitāti, katru gadu varbūt tie ir kaut analīzes, kas ir nepieciešams, lai noteiktu tur iekšējo orgānu kaut kādas funkcionālos rādītājus, un arī šīs analīzes bieži vien visinformatīvākās ir dinamikā salīdzinot, kā viņas mainās, ja? Jo man atnāk pacientu un prasa, daktari, man tur ir kaut kādas ļoti minimālas novirs no normas, es saku, patreiz tas absolūti neko neliecina, bet tas ir jāskatās, kā viņas, nu, kā viņas mainīsies pusgadu vai gada intervālā.
1: Mm-hmm. Nu, tas tādā ideālā pasaulē.
2: Jā.
1: Bet, nu, kā vienmēr, mums ir ļoti daudz bet. Nu, tad sākam ar tiem bet. Kāpēc mēs nevarētu šādu tiešām katram individam piemērotu programmu izstrādāt? Nu, šobrīd liekas, ka datori jaudzes jau mums to atļauj. Atliek tikai šo informāciju lēnā garā sakopot un ar ģimenes ārstiem un piedāvāt. Nu,
2: varbūt, un es ceru vismaz, es ceru, ka varbūt nākotnē tas tā attīstīsies un būs, bet primāri tas aizņem diezgan daudz laika, jo ir vajadzīgs šis starta informācijas apstrāde, kur ir ar katru, jo bieži vien, ja mēs pajautājam, ar ko tad ir slimojuši jūsu vecāki, vēl varbūt var pateikt, un tas arī ļoti daļēji, Bet, ja paprasti, kas

0: ir, ar ko vecvecāki ir slimojuši, tad tur bieži vien tā informācija iztrūkst un vēl tālāk ar nemaz nezinu. Un tad, kad es lūdzu, varbūt, ka jūs varat tomēr iet un aprunāties ar savu veco mammu, lai viņi jums izstāsta, tad atnāk atpakaļ un izrādās, ka tā informācija tomēr ir dabūnam un ir kaut kāda un zin, ka tur ir bijušas kaut kādas ģenētiskas saslimšanas vai zin, ka tur ir bijušas kaut kādi. Nu, tur pavisam nesen es arī...
1: Nu, kā tie onkoloģiji? Nu,
0: jā, es pavisam nesen, man bija tāda interesanta saruna, kur man stāstīja viens jauns pāris, ka viņiem dzimtā, un viņi teica, ka ļoti ilgi dzimtā tika uzskatīts, ka viņi ir nolādēti tā dzimta, jā. Bet īstenībā viņam ir ģenētisks defekts, ar kuru, ar zinām regularitāti, katrā paudzē dzimst bērni, kur agrākos laikos tas nebija savienojums ar dzīvību, jā. Bet nu tajos laikos arī savādāk, varbūt tā izskaidrojuma nebija, un bija šī te dzimtā leģenda, kad šāds te lāsts pastāv un visi cieš no tā, bet īstenībā tā ir ģenētika.
1: Jā, bet tas tāds unikāls gadījums pēc būtības būs.
0: Protams, jā, bet man ir arī bijis praksē, kad absolūti netika pārunāts, bet tad, kad bērnam tika diagnosticēta šizofrēnija, tad atkal tika runāts ar vecākiem, vecvecākiem un izrādījās, ka katrā paudzē šī saslimšana ir, ja? Tā kā tas atkal ir ģenētiski pārmantots saslimšana. Man tas, kas man drusku liekas, ka mēs varbūt mentāli neesam gatavi un kas mums nav, mēs neinteresējamies, mēs nezinām, mums nezin, kāpēc liekas, ka šis tā kā mani neskara un man to nevajadz, bet īstenībā, ja tu gribi analizēt un uzturēt savu veselību, tev perfekti ir jāpārzina, ar ko tad tev var būt darīšana. Jo es visu laiku saku, kad man te bija strīders ar kolēģiem, bet visā tā gadījumā es nerunāju par mūsu astrālo ķermeni, bet par mūsu fizisko ķermeni. Viņš jau nerodās ne no kurienes. Viņš nāk no ģenētiskās informācijas, kas ir 50% mamma un 50% tēts. Ja? Tā kā tas, ko mēs dabūnam kā ģenētika, plus ārējās vidas faktori ietekme ir rezultāts, ar ko mēs varam slimot.
1: Bet te es saskatu divas lielas problēmas. Pirmkārt, jau arī tāpat ģenētika jau nav diezko veca. Labi, mēs drusiņi pār pa 100 gadiem vispār kopumā, un tā nopietni tā kartēšana, teiksim, ģenētiskā tā vispār ir, cik tu tur pār 10 gadu, ja. Līdz ar to, tad tās informācijas varētu būt arī tāpat maz, un ļoti iespējams, ka arī tie vecvecāki, ja vēl dzīvi mūsu radioli klausītājiem, Dievs dod vēl daudz gadus, tad arī tur jau nebūs varbūt daudz tās zināšanas, jo tas, kas notika pagājušā gadsimta 70. 80. Gados, un kā mēģināja ārstēt, tad tur jau arī bija daudz kļūdu, un ārstēja ne to patiesībā. Jā.
0: Protams, bet visa tā profilaks, to, ko es jums tagad stāstu, es īstenībā domāju, ka tā ir nākotne. Tā ir mūsu nākotne, un es skatos, kad vairākās Eiropas klīnikās ir ļoti aktīvi šīs programmas, kas ir, bet viņi arī, lai kā tur nebūtu, vairāk strādā ar jauniem cilvēkiem, tā kā uz nākotni. Un viņiem tas ir ļoti populāri, bet viss jau atdurās pret izpratni un zināšanām. Ja cilvēks izprot nepieciešamību tai profilaksē un viņam ir zināšanas, ko viņam vajadzētu darīt, tad jau viņš arī ir motivēts uzreiz.
1: Nu, tad es saskatu, ka tomēr tā ģenētiskā kartēšana ir vajadzīga katram, bet tas atkal noteikti ir ārprātīgi dārgs prieks, lai nokartētu visus miljonus, cik tam mums
0: bet,
1: 1000 iedzīvotāji.
0: Jā, ziniet, kas ir? Es, protams, jums piekrītu, bet, piemēram, šobrīd, jā, ja jūs zinat, ka jums ģimenē ir, piemēram, krūts vēzis, jums ir mamma slimojas, jums ir oma slimojas, jums ir iespēja šobrīd nodot ģenētiskās analīzes un noskaidrot, cik lielā mērā tas draud jums. Jā?
1: Nu, vai man nākamajām paudzēm, teiksim tā.
0: Jā, nu, teiksim.
1: Nu, man kā vīrietim, respektīvi.
0: Jā, kā jūs varat to... Tāpēc šeit atkal, ja jūs to noskaidrojat, tad jums uzreiz ir profilaksē, ka man ir tas drauds, tātad es varbūt nevis tagad vienreiz tur trijos vai piecos gados
2: kājot. Tā, tā ir tā, ko cilvēkiem ir jāņem vērā, ka viņi var zinot kaut kādas konkrētas riskus savai veselībai, ka viņi var šīs te pārbaudes veikt biežāk. Latvijā tiešām, kā jau daktari pieminēja, saistībā ar krūts vēzi īpaši tiek aicināti arī ģimenes locekļi pārbaudīties sievietes un man pašai paziņu lokā šī te iespēja ir izmantota, tā kā arī nav tā, ka mēs runājam tikai par citām valstīm, kurās tad no viss notiek, arī Latvijā šīs te pārbaudes tiek ieviestas. Bet, ja mēs atgriežamies atkal pie tādas sākuma, tad un aptiekām un farmaceitiem, tad farmaceiti ļoti aktīvi darbojās tajā paša sākuma

0: profilakses jautājumu lokā, kur parādās, piemēram, cilvēkam ir jāmēra spiediens. Gan tāds varbūt ļoti bieži izplatīts simptoms, kā galvas sāpes, kurus mēs bieži vien norakstam uz to, kad ir stress, daudz darba, sievietes parasti vēl ir bērni, vīrs, darbs, vēl jārūpējās arī vēl par citiem ģimenes locekļiem, tad ir tā, ka stresa ir pārāk daudz un bieži vien tas tiek norakstīts uz stresu un nogurumu. Bet veicot šo te elementāro pārbaudi, izmērot spiedienu, var secināt, kad ir paaugstināts spiediens un tā galvas sāp no tā. Un ir jāapmeklē ārsts un jādzer medikamenti, pēc tam mēs redzam arī, ka tiešām cilvēku šo te padomu ņem vērā, apmeklē ārstu, varbūt tālāk tiek nosūtīt jau pie kardiologa, ar ģimenes ārstu, un tālāk jau viņš lieto medikamentus, un šī situācija tiek risināta, un viņš arī priekš sevis, jo bieži vien ir tā, ka mūsu organisms jau ir ļoti gudrs, viņš ļoti daudz ko spēja kompensēt tā, ka cilvēks nejūt, ka viņam ir kaut kādas problēmas. Tā kā, nu,
1: es teiktu, ka... paaugstināts saksiņas spiediens ir tas klusais nogalinātājs.
0: Jā, un tas ir sākums, un tāpat tās ir jāmēra cukurs un holestrīna līmenis vismaz reizi gadā, jo šie skaitļi arī būtu pacientiem jāzina, jo viņi arī diezgan daudz ko pasaka par tādu kopējo veselības stāvokli. Un es teiktu, ka cilvēks nevar tā vienā brīdī apstāties, nomierināties un pateikt, cik tad ir viņam tagad tas cukuru vai holestrīna līmenis. Šos te rādītājs var noteikt tikai ar aparatūru, jā, ir gan ekspresa pārbaudes, gan arī pēc tam laboratoriski, to var precīzi noteikt. Jā. Un reizi gadā valsts piedāvā gan veikt asins analīzes valsts apmaksātas, jā, tieši caur ģimenes ārstu. Un šajos skaitļos arī slēpjās ļoti daudz atbildes.
1: Tad arī dažādas šīs dienas, kas tiek rīkotas, par tiešām par sirdēlu vēpiņiem, ka tur nomērtu asins spiedienu un vēl kaut kādu holesterīnu līmeni izmērta.
0: Viņi būtu jāzina katram. Viņi būtu jāzina katram.
1: Bet tas tiešām tā strādā, jo man liekas, es tā drusku skeptiski vienmēr skatos, ka šādas kampaņas, labi, vienreiz izmērīja, tur labi ir paaugstināts, ko tālāk tad? Tagad mēs zinām, ka vairs nav 120 uz 80.
0: Nu, manas pieredzes ir tā, ka viens mērījums, protams, nenosaka neko, jo spiediens arī ļoti dinamisks skaitlis, un mēs varam ienākt aptiekā pēc ātras gaitas, jā, un protams, ka sirdsdarbība būs augstāka un arī spiediens augstāks. Bet mērot nedēļas garumā, ievērojot noteikumus, ka vismaz 5 minūtes ir jāpasēž mierīgi, tas parāda tendenci. Jā, tā kā šie skaitļi ir ļoti nozīmīgi, nevajag viņus novērtēt par zemu.
1: Tad pašam jātais savu nacionālā profilakses dienu, mēnesi, nedēļu, nopērkot asins spiedienu mērītāju.
0: Nevienmēr viņu vajag pirkt. Nevienmēr viņu vajag pirkt. Var izmantot sākuma periodā, piemēram, var izmantot gan aptiekās pieejamos aparātus, jā. Un tad, protams, ja tā ir tiešām problēma, kas cilvēks var ikdienā, tad jā, protams, mēs varam iegādāties dažādas dārgas iekārtas, bet tā bez vajadzības, es teiktu, pietiek arī ar to vienu reizi gadā, kad mēs vai no ārsta kabinetā vai arī aptiekā pārbaudam un paskatāmies. Protams, kad es teiktu, ģimenes ārsta profilaktiskā kā pārbauda reizi gadā, tas ir pamats. Tam ir jābūt pilnīgi kā kalendārā ierakstītai rezervētai dienai, kad ģimenes ārsts tiek apmeklēts un ideālā variantā visi ģimene kopā.
1: No, te atkal es esmu strīdējies. Gluži es strīdējies, bet ar mani ir radioklausītāji strīdējušies. Lūk, ka šī viena diena gadā tāpat ir grūti saliekam tā, lai es tiktu tieši tajā brīdī, kad, piemēram, ģimenes ārsts ir gatavs mani pieņemt. Jā, jo ģimenes ārsts praksē ir 2000 cilvēku, tad rēķinam, ka katrā dienā šādi profilaktiski vismaz pāris cilvēki būs, nemaz nerunājot par akūtajiem gadījumiem. Ko mēs atbildēsim? Šāds jautājums vēl nav vienācies, bet kad mēs par to runājam, tad vienmēr ir šis arguments. Man nav laika pieņemt.
0: Dakteri noteikti var labāk pakomentēt, bet es domāju, laicīgi, mans kā tāds arī pašas komentārs būtu laicīgi plānojot, ieplānojot, rezervējot laiku, vietu, dienu tā, ka tiešām tas ir ērtāk un netraucē darbam, skolai, vēl kaut kam. Es domāju, ka to var saplānot, bet, protams, dakteri var nokomentēt to praktisko.
2: Es domāju, ka nav problēma ieplānot to datumu, kad ierasties pie tā ģimenes ārsta. Problēma ir tanī, ka tā vizītes garums pie ģimenes ārsta parasti ir vai 10 vai 15 minūtes. Mm-hmm. Tas ir, mēs atgriežamies tur, kur es jums teicu, tas ir pirmais ir laika ietilpīgs. Jo tā pirmā saruna mūsu klīnikā ir, tad, kad nāk uz tiem check-up programmām, mums pirmā konsultācija, viņa ilgst stundu, citreiz viņa ilgst pusotru stundu. Un, teiksim, kaut kādos, jau ar kaut kādām sūdzībām esošos gadījumos viņi var ilgt arī 2 stundas. Jo tad ir tā izrunāšanās un informācijas ievākšana un sakārtošana un izdomāt kā un ko un kā. Es domāju,

0: Tur tā problēma ir, jo diez vai ģimenes ārsts var veltīt vienam cilvēkam stundu, lai tagad izrunātu. Nu, vienīgais jau, saprotiet, teorētiski ideālā gadījumā mēs jau vienmēr gribam tā, lai mūsu ģimenes ārsts ir tāds, ko mēs esam mantojuši un kurš zina mūsu vecākus. Un vēl labāk, ja viņš arī vecvecākus zina, un viņš jau zina visas šīs te iespējamās saslimšanas. Un viņš jau pats nosaka to, ko vajadzētu pārbaudīt, jo viņš pazīst to visu, jā. Un kurē arī tālāk bērnus, un, bet, nu, diemžēl, mums tā gluži nenotiek.
1: Jā, jo, nu, ja mēs paskatāmies šobrīd, joprojām turpinās aktīva priekšvēlēšanu, arī kampaņa, un tas vien, un tad arī kaut vai LSM mājaslapā mēs varam izmēģināt savus spēkus, nu, par, kā pielaikot partiju. Mākslīgais intelekts jums tur saliks, nu, apmēram, to sarakstu, par ko jūs varētu potenciāli balsot, tikai, nu, šīs partiju programmas. Kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tieši šādu pašu kaut kur pieejamu anketu, kurā cilvēks jau laikus tiešām ievada visu informāciju par saviem senčiem, ko viņš zina, un tālāk tiešām ģimenes ārstam tik atliek paskatīties, kur parādās sarkanie karodziņi.
2: Es varu, man ļoti patīk šīs te anketas, un viņas aizvien vairāk arī Latvijā dažādu projektu ietvarā tiek veidotas un pielietotas un parāda ļoti labus rezultātus. Bet tā bieži vien ir programmēšana, un tas ir dārgs prieks, un tas nav lēti. Tā kā šīs te anketas būtu labi, bet, protams, ka cilvēkam būtu jāapsēžās uz jautājumiem, jāatbild godīgi, jātērē savas laiks, tā anketa noteikti nebūtu 3 minūšu ātrumus. Ja. Tā būtu ļoti nopietna anketa, kur cilvēkam būtu jāiegulda savas laiks, savu enerģiju. Nu, protams, viss nopietnākais jautājums, kurš šādu anketu finansētu un kurš tādu uztaisītu, jo tur noteikti būtu jāpieslēdz programmētāji un to jātais. Tā kā jā, šie modernie risinājumi, viņi ir ļoti labi. Pagājušā nedēļa, kad centrālā laboratorija savus datus prezentē, bija arī pārstāvi no Nacionālā veselības dienesta, Āris Kasparāns, kurš vada Nacionālā veselības dienesta, arī vērs uzmanību uz to, ka tiek veidots e-veselības portāls iedzīvotājiem. Tieši speciāla sadaļa, kurā tad arī ļoti daudz informācijas varētu priekš pacientu tikt izvietot vienu vietu, lai nebūtu tā, ka viņam pa vairākām vietām būtu jāmeklē savas lietas. Arī šobrīd es aicinu cilvēks iet savā e-veselības sadaļā, kas ir domāta tieši iedzīvotājiem. Tur jau šobrīd var redzēt savus aktīvus, nu, tātad aktuālos nosūtījumus, e-receptes, un es domāju, ka ar laiku arī kaut kāds analīžu rezultāts, jo šobrīd var redzēt izmeklējumu rezultāts. Tā kā, nu, katram vajadzētu iet un apskatīties, kāda informācija šajā portālā par viņu ir, un es domāju, ka viņi ar laiku varētu vēl vairāk paplašināt, tur varētu būt kādas infografikas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, ko tad viņi var darīt savas veselības labā un profilakses labā, bet, nu jā, tā kā, nu, ja digitāli risinājumi arī šobrīd ir un top, un es domāju, ka viņi būs aizvien vairāk.
1: Nu, vajadzētu pēc iespējas arī ātrāk, bet ja tur ir tāda balta lapa un nekā nav, tad ar ko tad tādā gadījumā būtu jāsāk ar šo, kaut vai to asins analīzi?
2: Es domāju, ka ar ģimenes ārsta tiešām, jo vēl joprojām runājot aptiekās ar klientiem, mēs secinām, ka pat ja labākajā gadījumā ģimenes, viņš ir reģistrēts pie kāda ģimenes ārsta, tad viņš viņu neapmeklē. Un mēs bieži vien aicinām šajās te sarunās, kad, nu, ja mēs jūtam, ka tur jau tiešām ir vajadzīga ārsta konsultācija, kad vērsties pie ģimenes ārsta. Ja kaut kas sadarbībā neapmierina, tad arī Latvijā var mainīt ģimenes ārstu, ļoti vienkārši uzrakstot, aizpildot anketu un tā. Tā kā galvenais, es domāju, ir tiešām sākt ar to, ka katram cilvēkam Latvijā būtu savs ģimenes ārsts.
1: 2026. gadā,
2: pie viņa būtu
1: lai būtu savs ģimenes ārsts. Jā, nu, inkad komentāri, jo.
0: Nu, praksē tas tik vienkārši nenotiek, jo nomainīt ģimenes ārstu, pieņemsim savā iedzīvot, nu, tajā, bet savas adreses, ir diezgan problemātiski, sevišķi tas ir Rīgā un Rīgas rajonos, kur ir blīvi apdzīvoti. Tā kā tā ir, zinām, praksē problēma. Bet, nu, es ceru, ka tas tiks risināts uz to, pa to visi runā un to visi zina, un tas nebūtu varbūt šobrīd par to jārunā, jo mēs tā kā vairāk par profilaksi, es saprotu, gribam. Bet runājot par profilaksi, protams, ka primāri pats galvenais tas ir ģimenes ārsta aktivitāte un ieinteresētība tās profilaksi veicināšanā, jo tas, kas vēl viena problēma, kas mums ir tas, ka ģimenes ārsti strādā vairāk jāvarā esošām patoloģijām, un diezgan maz pievērš uzmanību profilaksē. Ne visi, absolūti ne visi ir tādi, kas ir ļoti aktīvi

0: Un man jāsaka, ka varbūt pārāk aktīvi, ja, jo sūta pie speciālistiem, tāpēc, ka ir zināms vecums un aizējiet aprunāties, vai tik tomēr jums nav kāds, nu, kāda patoloģija. Tas ir labi un tas ir pozitīvi, bet nu, vai tas ir mērķtiecīgi, tas ir otrs jautājums. Ja. Bet runājot par profilaksi primāri, nu, tad, kad es runāju ar saviem pazīstamiem kolēģiem, tad viņi man saka, ka bieži vien laika tai profilaksēji, nu, tā kā neatliek tās 10-15 minūtes, ir pamērs spiedienu, uztais to varbūt nozīmējumu uz kaut kādiem standarta elektrokardiogramām, rengeniem, analīzes un viss, jā, un turpēc tam, kad atnāku un uzzinu, ka vau, jums ir tur diagnosticēts, piemēram, tāpat agrīnā onkoloģija, ja, nu, agrā vecumā netipiska onkoloģija, ja, un tad kā, bet, nu, ja būtu bijis laiks parunāties, tu uzzinātu, ka tas jau, tas, tie simptomi jau ir bijuši un kaut kas, un cilvēks viņus ļoti nespecifiskus nav uztvērts kā saslimšana vai kā simptoms, un kaut kāds laiks ir zaudāts.
1: Bet te mēs atkal pa vēsturisko, teiksim, mantojumu runājam par to ģenētiku vairāk, ja? Vai tas ir atkal cilvēka paša zināšanas?
0: Protams, ka zināšanas, bet mēs jau, nu tāpat tās galvas sāpes, ja mēs vakar atnākam mājās, mēs esam pārguruši, mums ir bijusi smaga diena, mēs tur esam strīdējušies, nervozējuši, un mums sāp galva, vai mēs slikti jūtamies, protams, mēs to uz nogurumu visu, un citreiz man ir šitā bijis, man nekas cits nav bijis kā tikai nogurums, bet šis nogurums ir ilgstošs, un beigās, nu, mums ir... Ir asins vēzis, ja, ko mēs, kas ir jau, cik tad ilgi ir tas nogurums, nu jau kādu pusgadu. Bet nu, tas ir nespecifiski, nu ir tikai nogurums, un bieži vien mēs šos te simptomus mēs laižam garām. Ja, nu, mēs mēģinam atrast izskaidrojumu savās tajās, da kāpēc tam man ir, kāpēc man sāp tā kāja, tāpēc, ka man kurpi spiež. Ja. Un pēc tam beigās skaties, tur neironoma ir izaugusi. Ja. Bet cik tad tev jau spiež tā kurpe? Nu jau gadu daktars spiež tā kurpe.
1: Nu jā, vecums pēd deformējas.
0: Jā, nu, mums ir ļoti raksturīgs tas, ka mēs gribam visu, nu, atrast iemeslu tādu vienkāršu iemeslu, kāpēc tas tā ir. Ja. Protams, mums ir arī pacienti, kuri agravē situācijas. Un man tur sāp, un doktori, vai man nav infarkts, es saku, ticiet man, ja jūs pie manis ar kājām atnācāt, jums nav infarkts. Un tā, bet nu, es atkal esmu ar savu personīgo nostāju, kad labāk, lai drusku pārspīlē un tā diagnostika notiek, nekā novēloti, un mēs kaut ko palaižam garām.
1: Un tūlīt jums klieks pretī, teiksim, no valsts puses, ka tas ir atkal entie miljoni par daudz iztērētus.
0: Protams,
1: nevajadzīgu diagnostiku.
0: Nu. Protams. Es man arī ir, nu, es ļoti labi zinu to tēzi, un man vairāk reizes ir teikts, daktariems ir jāsaprot, ka pa katru pakalpojumu kādam ir jāmaksā. Es jau to saprotu, es tikai te uz tiem svara kausiem mēģinu uzlikt, mēs, ar ko mēs riskējam un ko mēs, piemēram, varam zaudēt, vai mēs varam sabiedrībā pilnvērtīgu cilvēku zaudēt, un pēc tam mēs iegūstam cilvēku ar ierobežotiem fiziskiem nu, parametriem, ja, tur. Vai arī mēs tomēr iztērējam vairāk naudas, bet mēs nosargājam un saglabājam mums absolūti aktīvu, veselīgu cilvēku sabiedrību.
1: Jā, šeit vielu pārdomām. Laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu, mūsu saziņas vietnes tās pašas, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Savukārt WhatsAppā mums tāluņa numurs 25660440, rakstiskā veidā arī tur varat sūtīt savus jautājums vai pārdoms. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm un piezvanīsim arī vēl Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidentam Ainim Dzelbam, lai viņš arī var pateikt savu viedokli par mūsu šīs dienas tematu.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, šodien mēs runājam par tādu jaunu iedibinājumu Nacionālo profilakses dienu. Nu, īsts datums jau tam nav, un pagaidām tā ir, nu, teiksim, tāda privātā iniciatīva, gandrīz jāsaka, vai nozars iniciatīva, un iespējams, kā agrāk vai vēl tas arī parādīsies speciāli datumā iezīmēt kaut kur kādā dienā, bet šeit studijā interniste veselības centra apvienībā Inga Orliāne un Latvijas farmaceitu biedrības prezidenta Zane Melberga. Nu, lūk, diemžēl Aini Dzelbu sazvanīt mēs nevaram, viņš ir aizņemts, bet, nu, ko darīt? Nu, tāda ir tā dzīve, un ģimenes ārsts tiešām ir ļoti aizņemti. Nu, bet es likšu klāt to, ko mums radioklausītāji jautā. Nu, piemēram, Kunta jautā šādi. Kā agrāk padomju gados varēja piekļūt pie ārstiem? Rajona ārsts pieņēma poliklinikā, tad apstaigāja saslimušos mājās, kā pa trepēm līdz sastēm stāvam izrakstīja slimības lapas. Poliklinikā varēja piekļūt pie jebkura ārsta. Kā tas izskaidrojums? Turklāt cilvēki bija vairāk. Kas ir mainījies? Vienkārši tīri arī šādu ārstu ir krietni mazāk nekā tas bija kādreiz.
2: Jā. Jā, visu speciālistu, it īpaši ģimenes ārstu ir mazāk, un ģimenes ārstiem ir lielāks prakses cilvēki, kas viņiem ir jāapkalpo, jo agrāk ģimenes ārsta terapēta iecirknes arī bija, tur bija daži pat iecirkņi, kas bija mazāk pat 1000, ja tas bija laukos, un nu, cik tur iedzīvotāji bija, tad tas iecirknis tur darbojās teritoriāli, bet šobrīd tas ir privāta prakse ir sākot no, manuprāt, 1500, ja. Tad ir ģimenes ārsta prakse, un šeit mans privātais viedoklis, ka tas ir priekš labas kvalitatīvas aprūpes, tomēr pa daudz. Ja? Un vēl viena lieta, kad agrāk bija, šobrīd ir ģimenes ārsts, kas gan bērnus, gan pieaugušos, agrāk bija pediatri un agrāk bija pieaugušo, ja, terapēti, tāpēc šeit arī tās lodzes bija mazāk uzreiz, bet te ir mainījies šis te koncepts viss, kad ir ģimenes ārsts, kurš idejas, ka jau tas bija, mēs pārņēmām, kad ir šī te tā kā mantojums, ka tu ģimeni vari ārstēt un tu pārzini tos visus cilvēkus un visus šīs ģimenes problēmas, ja. Tas būtu pareizi, es tikai domāju, ka tiem ģimenes ārstiem tiešām būtu. Tad, kad ir, es saskaros ar ģimenes ārstu un kad viņš man saka, ka viņš pa dienu ir pieņēmis tur 45 pacientus, tad man ir parasti jautājums, es saku, tu vispār atceries, ko tu pieņēmi šorīt no rīta? Nu, kādus pacientus tu esi, ar kuriem tu esi debatējis, ar kādām problēmām ir viņi pie tev griezušies, jā? Un kāda tu esi bijusi pilnvērtīgs ārsts, kad tu esi konsultējis 43. vai 45. pacientu,
1: jā? Tas ir labs jautājums, jo par to Viktors mums rakstīja ārsts praksē 2000 pacientu, gadā ap 250 darbdienām, ja gadā vismaz vienu reizi ietu pār.

0: baudīties katru dienu 8 pacientu, pusi no prakses laika jau tad būtu aizņemt. Tā tas nevar notikt. Mēs te runājam
1: protams, par visiem pāriem gadiem. Protams, tāpēc tā ir problēma. To, ko es, par ko es par to profilaks un visu, es domāju, tiem ģimenes ārstiem tam laika nepietiek reāli. 15 minūtēs, nu tad ir tas minimums, kas ir un viss. Nu, tur, es arī nekādā ziņā neko nepārmetu. Es domāju, ka tas mums nav sakārtots jautājums par to, kā vajadzētu un kā mēs gribētu un kā reālajā situācijā ir. Ja?
0: Nu, te mums Ingā kā raksta lūk šādu situāciju, kas varbūt ka tieši tā arī jādara. Pagājušā nedēļā saņēma zvanu no ģimenes ārsta un viņš informēja, ka man ir sagatavots analīžu nosūtījums skrīningam un pēc analīžu nodošanas jāpierakstās pie ārstus konsultāciju. Priecājos, ka ģimenes ārsts pat nepajautāja, vai atnākšu, bet jau ir sagatavots, kad nedarīt nevar. Nu, respektīvi, tā še, ej un izdari. Ja? Nu, varbūt tā.
1: Jā, tas ir ļoti, ļoti labi un ļoti labs ģimenes ārsts. Es varētu vienīgais iebilst tas, ka, manuprāt, mēs atgriežamies pie šī te postpadomju mantojuma profilaktiskās apskatēs, kad ir noteikts vecums, noteikti izmeklējumi, un tad pienāk tas vecums, tad tev ir paredzēta mamogrāfija, tad tev ir zarnu vēža skrīnings, bet iespējams, ka tev nevajag ne to, ne to, bet tev vajag kaut ko citu, ja tev vajag varbūt, es nezinu, tur smadzeņu audzēju skrīningu. Nu, es tagad fantazēju, ja. Tur ir tā problēma, ja, jo bieži vien mēs šos te izmeklējumus veicam, bet to, ko vajadzētu, mēs tā kā, tāpēc, ka viņš nav ietverts šajos obligātajos regulārajos
0: apmaksātajos
1: izmeklējumos, un tad jau ģimenes ārsts, ja ir kāds ģimenes ārsts, kas, piemēram, zina, ka tev, teiksim, tēvam un vectēvam bija ļoti izteikta podagra ar deformējošiem artrītiem, kas ir novedušas līdz ļoti smagām invaliditātēm, tad, iespējams, viņš zvana tev un saka, tev ir pienācis laiks urīnskābi nodot. Apskatīsimies, pagājušais bija augstāks, varbūt, kad ir jau pienācis laiks medikaments lietot vai kaut kā savādāk.
0: Tiešām, jo nu, es jau teikšu, ka es vienalga daudz sportoju un patiesībā veselīgi ēdu, un līdz ar to man tie, ko viņi tur darīja, uz mani neatīksies.
1: Nē, tā nav. Diemžēl, bet tā nav. Jo tieši tāpat cukura diabēti, mēs piedzimstam ar to. Tas ir arī tās ārējās vidas faktori ietekme. Protams, tas ir saistīts, ka tev ir jāiet pie tās podogras, tev primāri ir noteikti diētai jābūt, ja tu viņu neievēro, tad tev tā profilaks nav. Nu, kā tāda, nu, pie cukura diabēta tev arī ir zināmi jāievēro diēta un ir jābūt šim te fiziskam aktivitātēm, lai tu to cukuru notērētu, jā. Tev vienalga ir jābūt šīm te analīzēm, lai to pateikt, vai tev pietiekoši tu to dari, vai tu pareizi tu to dari, vai tu mērķi sasniedz vai nesasniedz.
0: Mm-hmm. Gunta te pievērš uzmanību varbūt vienam aspektam, kas iespējams arī ir, tā arī varētu būt, jo vairāk pacientu ģimenes ārstam, jo lielāk ārstam alga, ne gluži alga, bet maksājumi. Tāpēc vajadzīgs vairāk pacientu, un līdz ar to tad mēģinam paņemt pēc iespējas vairāk, lai būtu arī, var uzturēt ārsta praksi, vai ne?
1: Man nav ko iebilst, un es domāju, ka tas ir akal aspekts, kas varbūt mūsu medicīnā nav gluži ideāli sakārtots, varbūt, ka tam tā nevajadzētu būt, bet problēma ir tāda, ka man nav ko jums piedāvāt un pateikt, kā būtu pareizi un kā būtu ideāli. Ja? Mēs gribētu ļoti labu aprūpi, un ideālā variantā, ja viņa būtu valsts apmaksāta aprūpe, bet nu, to laikam pat ļoti, ļoti bagāts valsts tādā ideālā variantā nespēja visu finansēt. Ja?
0: Nu, te Alberts raksta, nu, kamēr nebūs tā kā Dānijā un Zviedrijā, kur, piemēram, visi izmeklējumi, respektīvi nosūtījumi, no valsts puses ir jāizpilda vismaz 3 mēnešu laikā, es tā saprotu, ja, piekļuvu speciālistam, tad nekas nemainīsies. Nu, jā, nu, Dānija un Zviedrija krietni bagātākas valsts ar ļoti labām tradīcijām arī šajā jomā. Nu, mērķi jau varētu nospraust.
2: Nu, ne tikai tas, es domāju, ka, ja drīkst piebilst, tad arī nu, cilvēku un sabiedrības iesaistēji arī ir jābūt, jo ja runājam arī par tādu ļoti nopietnu profilakses sadaļu kā vakcinācija, tad Latvijas dati nav ļoti iepriecināši uz Eiropas fona. Un es domāju, ka Covid laiks arī ievies savas
0: korekcijas uz negatīvo pusi.
2: Jā, un tiešām no valsts arī tiek apmaksātas aizvien jaunas un piemēram, papilomas vīrusa vakcinācija bērniem. Jā, tā kā arī, nu, tā ir tāda tiešām arī vēža profilakse. Ja? Un cilvēkiem būtu jādomā par to, ka mēs visi esam vienā komandā. Un ir jāsadarbojās, un ir arī savam pienesumam. Mēs nevaram tā kā stāvēt visu laiku tādās pozīcijās. Tu darīsi to, tu to, jums ir jādara tas, jums man jāpiezvana, jo rēķinaties. Protams, ka būtu ļoti labi, ja ģimenes ārsts apzvanītu savus pacientus un ģimenes praksē esošos tātad, un atgādināt un veikt varbūt sarunas, bet pa kuru laiku? Jā, tas nozīmē, ka tomēr arī pašam pacientam arī ir jāizdara savs mājas darbs. Un šeit bija lielisks piemērs, kad uz analīzēm tiek iedots jau nosūtījums pirms tam, lai uz konsultāciju var nākt jau ar gataviem rezultātiem. Līdz ar to tā saruna jau ir nu, saturīgāka un daudz. Nu, nevis no sākuma mēs vienreiz aizējam dabūnam nosūtījums analīzēm, pēc tam nākam apakaļajā. Nu, tur, protams, bet es saku, es arī ļoti labi saprotu ārstus un to veselības aprūpes sistēmu, kur šobrīd ir izveidot, jo nu, jā, tā laika ir ļoti maz.
0: Nu, bet īziņa aizsūtīt. Nu, tagad gan es domāju, ka telefons, vienalga, vai tas būtu poziņas vai skārien jūtīgais, nu, ir nu, 90 kaut kādiem 8%.
2: Tam būtu jābūt cilvēkam viens, kurš strādā ģimenes ārsta praksē, atbild uz tekošām, ienākošajām ziņām. Jā, es domāju, ka telefoni noteikti nav visu laiku miera režīmā. Es domāju, ka ģimenes es arī pati esmu sūtījusi WhatsAppā, ņemot vairāk to, protams, ka ārstam ir pieņemšana, jā, bet es arī gaidu, kad uz manu WhatsApp ziņu atbildēs, ja, nu, kur nu, tur vēl laiks, tad apzvanīt tos, kas varbūt nav bijuši jau gadu vai pusgadu. Nu, tā kā, nu, jā, tur ir tā runa par to laiku, kurā brīdī to darīt. Un ģimenes praksē, protams, ir papildus personāls, kas tiek algots arī no valsts puses, bet nu, tur arī nu, katram ir savas funkcijas un lietas. Tā kā, nu, es teiktu, ka es tiešām vērstu sabiedrības uzmanības to, ka mums ir jābūt arī pašiem atbildīgiem. Un profilaks jau tajā darbojās nu, gan pats pacients, gan ārsts, gan arī atbalsta personāls, vai arī tādu, nu, kur var iegūt informāciju, kur var iegūt kādu atbalstu, bet principā tāda aktīva līdzdarbošanās.
0: Jā, Inga, tā ļoti skeptiski par mani to īziņas variantu.
1: Nē, es neku īziņu. Problēma ir tāda, es jau te raidojumu sākumā teicu, ka, manuprāt, mums ir ārkārtīgi liela problēma, tā ir sabiedrības vispār izpratne par šiem procesiem un par to nepieciešamību, jo pat pa īziņu nerunājot, ja pacientam izraksta nosūtījums, es gan nevaru, varbūt vajadzētu uztaisīt tādu pētījumu, cik tad statistiski neaiziet uz viņiem. Un tas tāda
0: doma ir kāda. Ir jau tie kolorektālo vēzi, tur jau bija, procenti bija ļoti
1: zemiski. Jā, paskatāties, mums ir tik ārkārtīgi milzīgs krūts vēža, sabiedrībā krūts vēža saslimšanas procents, ja? Bet cik mums ir neizmantots mamogrāfijas, ko valsts apmaksā. Ja? Tas tur kāda tur īziņa vai kas ir cilvēks vienkārši, un mums tā tieksme cilvēkiem bieži vien ir tāda, man nekas nekaiš, man nekas nesāp, es jūtos ļoti ideāli, kāpēc man kaut kur ir jāiet. Es nekur negribu iet.
0: Tu tagad jau piebrauc klāt arī, starp citu.
1: Jā, un šeit man jāsaka, mēs tikko pieminējām šo te Zviedriju un Dāniju, bet man bija saskarsme ar Zviedrijas pilsoņiem, un tā gan man bija slimnīcā, un es tur vienā tādā aspektā, bet mana sarunā ar viņiem, es sapratu, ka viņiem ir ļoti dziļas zināšanas vispār pa veselību un pa tās procesiem, un es atļāvos pajautāt, vai jūs esat mediķi, un viņi teica, nē, mēs neesam mediķi nekādā gadījumā, un tad es tā pajautāju, nu kurienes tad jums tik ļoti dziļas zināšanas par procesiem patoloģiskiem, tur gāja par asins izplūtumiem smadzeņi, jā. Un viņi saka, nu, bet mēs to visu esam mācījušies skolā. Veselības mācībā. Jā, ir, viņiem ir no pirmās klases līdz pēdējai klasē, vienreiz nedēļā stunda, kad viņi mācās, viņiem tiek, viņi stāsta, viņi zina visus novecošanas gaitas, organismu, visus patoloģiskos procesus. Viņiem nav problēmas, viņi zina. Nu, mums te bija pāris gadus atpakaļ tāda diezgan liels debats par to pa smadzeņu nāvi, un tad bija ārkārtīgi liels šoks, ka, piemēram, ir vairāk specialitātes ārsti, kas īsti neizprot, ko nozīmē smadzeņu nāvi vispār, jā. Un tad tika rīkots kampaņas, kur ar informāciju, lai visi izprastu, ko tas nozīmē, jā. Un, bet tur jau skolā visiem pilsoņiem ir izstāstīts, un viņi saprot, un viņiem nav jautājumu, kāpēc piemēram atslēdz no palīga ventilācijas pacientus, ja viņam ir konstatēts smadzeņu nāve, ja viņi to visu izprot. Mūsu gadījumā mums tas viss tā informācija, nu, diemžēl mēs tajā sabiedrībā, mēs neesam tik ļoti izglītoti un tik ļoti saprotoši.
2: Nu, visu laiku notiek, man liekas, absolūti tādas bezjēdzīgas diskusijas par veselības mācības stundām, jā, nonivilējot viņas tikai par to, ka šajās stundās bērni tiks informāti.

0: Par seksu un samaitāt.
1: Nu, tā tas tiek pasniegt, jā.
0: Jā, mm-hmm. Bet veselības mācība ir par tik ļoti plašu lauku arī šobrīd, šodien, jā, es domāju, mums arī ar stundu šajā raidījumā ir par maz. Un par veselību un veselības profilaks var runāt ļoti daudz, un šīm stundām ir pilnvērtīgi jāatgriežas skolās, un es domāju, ka tā ir jābūt tiešām tādai valstiskai programmai, valstiskai pieejai, šīm stundām ir obligāti jāatgriežas, un ir jābeidz viņas tiešām nonivelēt līdz kaut kādām lietām, kas absolūti nav šo te mācību stundu mērķis, ja, un jābūt profesionāli apmācītiem cilvēkiem, kur ar bērniem, ar jauniešiem, katrai vecuma grupai atbilstošā veidā, jā, tā stāstīs. Es domāju, tā pati zobu kopšanas profilakse, personīgā higiēna, kā tad mazgāt rokas un vēl visāds. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti daudz lietas, kuras tiešām arī skola būtu tiešām ļoti laba vieta, kur par to runāt un kur mācīties, un to var integrēt daudzos citos priekšmetos, kurus bērni pēc tam apgūst arī padziļināt.
1: Nu, bet to tagad var darīt arī pieaugušā vecumā, nu, gal galā, drusku painteresēties. Nu,
0: protams,
1: internets pieejams, jā, un tāds, pirmās elementārās lietas, nu, drusku pārbaudīt to informāciju savot, ja par to pašu smaziņu nav, un to taču viss var izlasīt.
2: Jā, protams. Protams, nu, te var būt pat...
1: Vienīgi aizdomāties, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Jā,
0: nu, tā, jā. Ka cilvēkam ir prioritātes, jo es domāju, ka tā informācija šobrīd tik daudz par dažādām tēmām, par ko cilvēks interesējas, to jau nosaka viņš pats. Nu, un, protams, vai viņam, ja viņš šobrīd jūtās vesels, viņam nekas nesāp, viņa ģimenē varbūt tiešām nu, viss tā kā ir kārtībā, nu, kur viņam rast to impulsu, labbūt šī saruna, ja viņa brauc mašīnā, varbūt arī varētu būt tāds impulss. Paskatīties, kas ir tās profilaktiskās pārbaudes, ko Latvijā piedāvā, jā, ģimenes ārsts. Nu, saka, tiešām varbūt, ka tāda impulss ir ikdienā nepieciešama biežāk, tāpēc arī šī te profilakses diena, lai aktualizētu šos jautājumus.
1: Tā kā izkāpjot šobrīd no mašīnas, uzreiz neskrieniet pie internetu un nesāciet to pētīt, bet mēģiniet atcerēties, ka vakarā varbūt ir vērts pavadīt apmēram 15 minūtes drusiņu palasīt, kas ir par konkrēti kādu.
2: Jā, protams. Man jau gribētos, lai mūsu sabiedrība būtu tik zinoša, ka viņi saprastu, kāpēc ir nepieciešama vakcinācija, ko viņi dod un ko viņi varbūt kādas no viņas varbūt blaknes, un tad izsvērt pašai, ko, nu, pašiem pacientiem, ko mēs gribam vai ko mēs negribam, un jo tās situācijas jau arī tāds paradoksāls dažkārt, jo, kamēr nav saskarsme, tad mums ir viens tas priekšstats, kā mēs to domājam, un tiklīdz mums ir saskarsme, tā mēs pavisam ļoti radikāli uzreiz momentā mainam, ja? Jo man arī bija, nu, par to vakcināciju runājot, gadījums, kad ģimene, kas ir nevakcinēta, nu, tad tagad viens no ģimenes locekļiem saslimst ar difteriju. Mm-hmm. Nu, un tad, kad reāli visa ģimene ir apdraudēta ar difteriju, tad ir vajadzīgs nepilns 10 stundas, lai visi mainītu savu, nu, savu attieksmi pret šo te vakcināciju. Un nu, tad varbūt tā kā laicīgi to, lai nebūtu šis te drausmīgais apdraudējums un ārkārtīgi liels risks uz to, ar ko tad var beigties.
1: Jā, es tikai atgādināšu, tas jau bija pirms krietniem gadiem. Baiba Rozentāla to pateica šeit pat ar Edimu Kalabāku dzīvot ēterā, ka pēc vakcinācijas pret difteriju Latvijā nav nomirs neviens. Vakcinētais. Neviens vakcinētais nav nomirs no difterijas. Un nomirs var tur ārti. Tā, tagad ātri izkriesim caur to, ko mums radioklausītāji jautā. Vai visi tipi vēži ir pārmantojami? Kaula vēzis, piemēram. Ja?
2: Daži ir, nu, teiksim tā, galvenokārt ģenētiski pārmantoti. Dažiem no viņiem ir šie te ārējās vidas faktori, ja tur radiācija vai citomegalovīrus vai šie te vidas faktori ir galvenais, kas ietekmē. Bet jebkurā gadījumā cilvēkam ir jābūt predispozīcijai pret šo te onkoloģisko saslimšanu, ja?
0: Tad, nu, tad to pētot, var redzēt, ka tie gēni tiek ieslēgti kaut kādā konkrētā brīdī, jo cilvēks jau, tas genoms ir tik plašs, un tie gēni jau cilvēkā iekšā ir. Un tad ir dažādi vidas faktori, notikumi, vēl kaut kas palaiž šo mehānismu. Un tas varbūt ir jāsaprot.
1: Ieskatot vidas apstākļus.
2: Tieši tā, piemēram, smēķēšana.
1: Nu, kaut vai jā, tas jā. Vislabāk redzamais jā, un savožamais. Urā, te laikam ar tādu ironiju mums raksta pensionāri sagaidīja, pēc 5 gadiem pienāca rinda valsts apmaksātā ārstnieciskajai vingrošanai. Nu jā, Jā. Vai mainot ģimenes ārsta slimības vēsturi arī tiek nodota? Bija gadījums, ka veselības informācija, veselības grāmatiņa nedēļu līdz. Nevienam ģimenes ārstam neinteresē tas nogurums un nespēks. Lielākā daļa sabiedrības sagurus un depresīvu. Un to es varbūt nevis pārināšu, protams, tā kā mūsu radioklausītājiem.

0: tā raksta, bet nu tomēr par to
1: nu,
0: informācijas nodošana.
1: Ģimenes ārsti arī ir noguruši un pārguruši un jā, bet šeit es gribētu teikt, ka nu, es būšu tāda ļoti primitīva un es teikšu, ka katrs mēs esam savā ziņā savas laimes kalējs, jā. Un ja mēs nejūtamies labi, tad ja mums nav izveidojies kontakts ar ģimenes ārstu, tad varbūt mēs varam meklēt kādu citu speciālistu un vēl konsultēties papildus un tomēr, nu, teiksim, rast to pārliecību, kad man nekas nekaiš, tas patiešām ir tikai nogurums. Un tad ir vēl viena lieta jāatcerās, ja mēs to norakstam uz nogurumu, tad mēs atpūšamies un mūsu labsajūta uzlabojās. Bet ja mēs atpūšamies un tā labsajūta neuzlabojās, nu, tad gan ir jādomā, kas tas ir pa iemeslu, kāpēc mēs jūtamies slikti.
0: Tieši tā. Ja jūsu vēlamais ģimenes ārsts būs ārstējis, jūsu vecvecāks, cik tagad veciņš būtu? Vai esat veikuši šādu aprēķinu?
1: Jā. Nu tā, es biju vienā privāta praksē ārkārtīgi skaistā Itālijas ziemeļos, kur gareiz tajā brīdī, kad es tur ciemojos, tad tas bija brīdis, kad, nu, teiksim, tas iepriekš esošais ģimenes ārsts nodeva visu savu privātu praksi savam sekotājam. Nodošanas laiks gāja 3 gadus, tātad viņi 3 gadus strādāja roku rokā un visu informāciju, kas ir bijusi, nu, ko viņš ir uzkrājis un kas viņam ir bijusi, viņš nodeva tad savam jaunajam kolēģim. Tas arī Latvijā nenotiek, ja? Nu, teiksim, tādā ziņā. Bet tie ir tādi ārkārtīgi labi, skaisti piemēri uz to ideālo, ko tam mēs gribētu un kas tam mums, kā mēs gribētu, lai mums būtu tā veselības aprūpe.
0: Jā, lasu 2 komentārus uzreiz. Esmu eks-ģimenes ārsta ar lielu stāžu un uzskatu, ka ar profilaksu vairāk jānodarbojas ārsta komandai un ģimenes ārstam par šo programmu izpildi nevis jāpiemaksā, bet par neizpildi jānoņem līdzekļi. Tāpat bija jādomā, kā mūs pensionētos iesaistīt veselības aprūpē, kad vairs nespējam vilkt visu smago darbu. Nu, ļoti loģiski, jā, viss ir uzrakstīts.
1: Jā. Nu, mēs atgriežamies pie tā, kādu modelu mēs izdomāsim un kā mēs virzīsimies, uz ko mēs iesim un kā mēs darīsim.
0: Jo sanīt mums rakstīja, ģimenes ārsta objektīvi netiek galā ar profilaksu, varbūt tās pašas ikgadējās analīzes varētu taisīt bez nosūtījuma. E-veselībā taču redz, vai esam šogad jau valsts apmaksāt izmeklējumu veiklus vai nē. Arī loģika. Jā, nu, bet kāpēc tās asins analīzes tiešām nevarētu aiziet?
1: Es pilnīgi piekrītu, varbūt, ka to varētu atvieglot un gan ārstam atvieglot, gan arī pašam pacientam atvieglot tās. Bet tas ir atkal jautājums par sakārtošanu.
2: Jā, par paradumu maiņu. Es domāju, nu, viens no tādiem ļoti nopietniem jautājumiem ir par to, ka ļoti daudz runā par ģimenes ārstu novecošanu, ceļu lauku reģionos un, kā jau doktori pieminēja, šie labie prakses pārņemšanas piemēri. Nu jā, nu, kurš pārņemš šīs te prakses un tāpēc aizvien vairāk un aktīvāk arī farmaceitu sabiedrība runā par to, ka mēs varētu būt tāda aktīvāka komandas dalībnieki un šīs te arī aptieks un ģimenes ārstu prakses lauku reģionos daudz ciešāk varētu sadarboties un tāpat šobrīd mēs runājam arī par vakcināciju un kuras tad vakcīnas varētu arī farmaceitu veikt aptiekās, tā kā, nu, tas ir tāds jautājums, ļoti nopietns, es teiktu, ka tā vispār ir tāda globāla lieta par sabiedrības
0: un kontrargumenti vienmēr tur atradīsies, tā. Nu, noslēgšu Reiņa komentāru, viss izklausās tā, nav veseli cilvēki, ir tikai nepietiekami izmeklējumi, žēl, nu, tik traki varbūt arī nav, jā, nu,
1: nē. Bet te ir atkal, nu, es piebildīšu, tagad man ir tāda baigā sāpe, tā ir nesaprašana par procesiem. Cilvēki, tad, kad pie manis atnāk un saka, man tur vectēvs nomir no vecuma, neviens nenomirst no vecuma, tad es uzdodu jautājumu, kas tas ir pa vecumu, kurā ir jāmirst? Visi nomirst no patoloģijām, un ja mēs saprastu novecošanas procesu, mēs zinātu, kad ģenētiski ieslēdzās mehānismi, kas noārda mūsu organismu, un mēs saprastu, ka īstenībā tas, uz ko iet profilaks, tā ir cīņa ar šiem te procesiem.
0: Un, lai tie nenotika pātrāk nekā tad būtu jā.
1: Jā, tāpēc runāt notiek. Par to, kas vesels vai kas slims, nu tā kā nebūtu.
0: Jā, par vienu iemeslu, kāpēc mēs slimojam par iekaisumu, runās rītdien Kristiāna raidījumā, bet šodien saku paldies internistē Veselības centra apvienībā Ingai Orlianai un Latvijas farmaceitu biedrības prezidentei Zanei Melbergai par sarunu.
2: Paldies.
0: Līdz rītam. Jauka dienas.
1: Vislabu.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Viņš allež rakstījis prasīgākajiem no klausītājiem – sev. Bet viņš arī teicis, ka grib būt citu mīlēts tikpat kaislīgi, cik mīsts. Reiha fāze. Mākslinieka Miķeļa Mūrnieka, violinieces Martas Spārniņas, Perona Stīgu kvarteta, diriģenta Normonda Šnē, simfonieta Rīga un citu mūziķu sveiciens komponistam Stīvam Reiham dzimšanas dienā. 3. un 4. oktobrī Hanzas Peronā.
1: Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie. Progresīvie, premjera amata kandidāts Andris Šuvājevs un līderi Agnese Lāce, Andris Sprūts un Atiš Švinka aicina Rīgas iedzīvotājus uz tikšanos trešdien, 16. septembrī, no 17. līdz 20. Brīvības un miera ielu krustojumā Rīgā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Progresīvie.
2: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 86 dienas.
3: Lielajām aļģēm dabā ir milzīga loma, bet cik viegli vai grūti ir tās izaudzēt? Par to spriedīsim šodienas raidījumā Zināmais nezināmajā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Visā Latvijā šodien notiek pārvadātāju protesta akcija Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta, ko organizē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācija. Prognozēts, ka šodien varētu netikt izpildīti līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz ar to ietekmēti līdz 60 000 pasažieru. Atcelto reisu dēļ iedzīvotāji ietekmi izjutīs visos novados, bet visvairāk Latgalē. To šorīt intervijā Latvijas Radio atzina asociācijas vadītājs Ivo Ošanieks. Protestā piedalās 8 pārvadātāji pieprasot valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu finansējumu. Un šī protesta dēļ Kalnciema vidusskolas 3. līdz 12. klašu skolēni šodien mācās attālināti. To apstiprina Jelgavas novada pašvaldībā, skaidrojot, ka Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursē ierastajā režīmā, taču daļa novada skolēnu nokļūšanai uz un no izglītības iestādes izmanto reģionālo transportu. Tiesa lielākajā daļā Jelgavas novada skolu mācību process notiek bez izmaiņām un visos maršrutos, kuros nekursē, autobusi streika dēļ ir noorganizēts pašvaldības transporta skolēnu pārvadājumiem. Katru darbdienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nav vienotas izpratnes, kuri ārste un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatri ambulatorijā veselības aprūpē tiek iesaistīt nepietiekami. Kā Latvijas Radio redījumā labrīt atzina valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, arī ģimenes ārsti bērniem velta nepietiekamas rūpes.
6: Sākot jau pat ar jaundzimušo bērnu veselības aprūpi, mēs redzam, ka patronāžas vizītes jaundzimušiem bērniem tiek nodrošināts tikai 70% visu gadījumu. Profilaktiskās veselības pārbaudes no 1 līdz 18 gadu vecumam tiek nodrošināts apmēram tikai pusē bērnu. Kas ir svarīgi, ir jāatver šis jautājums daudz plašāk par ārstu iespējami šauro specializāciju Latvijā. Jo, atvainojiet, es tagad vulgarizēšu, bet brīžam izskatās tā, ka mums katram pirkstam ir paredzēts atsevišķs ārsts, un nedod Dievs, ka viena pirksta ārsts ārstēs citu pirkstu. Faktiski, diezgan mākslīgs ārstu deficīts kaut kādās jomās. Pie esošā nepietiekamā veselības aprūpas pakalpojuma nodrošināšanas spējām mums ir jāver vaļā diskusija par to, vai nav nepieciešams noteikt plašākas kompetences ārstiem.
5: Krievija veicot drona uzbrukumu trāpījusi autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā. Tur nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti. To paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolas rajonā. Bet ASV kongresā Vašingtonā šodien gaidāms galīgais balsojums par likumprojektu, kas paredz sankcijas pret Krieviju un Irānu. Un tam īpaši sako līdz

0: Kīvā cerībā, ka ASV likumdevēji dos zaļo gaismu iespējai būtiski ierobežot Krievijas kara mašīnu. Ja likumu apstiprinās kongresā, tas būs jāparaksta prezidentam Donaldam Trumpam, un par to vairāk no Vašingtonas stāsta Ina Strāzdiņa.
1: Šis ir ļoti, ļoti svarīgs likumprojekts, kurš ir gājis cauri dažādiem līkločiem, un suns ir pārkāpts un astē ir jāpārkāpj, un šodien ir gadāms balsojums. ASV būs tiesības piemērot stingras sankcijas Krievijai un Irānai, Krievijas oligarhiem, dažādām kompānijām, institūcijām un arī sekundārās sankcijas valstīm, kuras joprojām no Krievijas pērk naftu un gāzi un šādā veidā baro Krievijas kara mašīnu. Tā varētu būt Ķīna, Indija un citas, kuras intensīvi sadarbojas ar Krieviju, bet ir arī, protams, kā mēs zinām, Eiropas valstis, kuras no vienas puses palīdz Ukrainai, no otras puses turpina arī pirkt enerģiju no Krievijas.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien valstī būs mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zonu un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti, izskanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu ar jums kopā būšais Sandra Kropa. Pūšļu fuks, zaļaļģis, kas to saukt par krastā izskalotiem jūras atkritumiem, nederīgiem un traucējušiem, taču dabā lielajām aļģiem ir milzīga loma. Tās veido plašas zemūdens pļavas, kur paslēpties zivju mazuļiem, bet vienlaikus kalpo arī par ūdens filtru, par skābekļa ražotāju un daudz ko citu. Vai tiesa, ka makroaļģu audzes Baltijas jūrā mazinās, par to runāsim stundas otrajā pusē. Bet pirms tam uzzināsim, kas bija Jānis Dambekalns un kāds ir viņas sniegums Latvijas kuģniecības vēsturē, bet nu gan laiks pacelt acis debesīs un ieklausīties jaunā putnu stāstā. Rudens ir laiks, kad varam paspēt pārlidojumos, ja nesaskatīt, tad vismaz saklausīt putnus, kas pa vasaru dzīvojuši mums līdzās, un šodien viens šāds tālais ceļotājs ir arī mūsu putnu rubrikas varonis. Stāstīs par to plašāk Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Kešs.
2: Bezdelīga ir viena no tām Latvijas putnu sugām, kuras, manuprāt, būtu jāpazīst tik vienam. Nu, taču modernos laikos tā iespējams vairs nav, jo cilvēks ir attālinājies no dabas, un tagad varbūt atgriežas, bet šis pārāvums atstāja iespaidu uz zināšanām par dabu, un, manuprāt, tas ir ļoti slikti. Bezdelīgi ir tik ļoti bieži sastopams putns, ka latvieši ir mēģinājuši tās dziesmu attēlot cilvēku valodā, un, respektīvi, saka, ka bezdelīgi savā dziesmā izdzied šādu frāzi: kamēr māte viesus vada, tikmēr bērni gaļu cepi, iztek tauki ugunī, vidžu, vidžu, čur. Un bezdelīgas dziesma arī ir tik ātra, to katrs var pārliecināties, klausoties bezdelīgi vai klausoties bezdelīgas dziesmas ierakstu. Taču, nu, tāpat kā visām citām sugām, ir arī saucieni, un saucienu savukārt attēlo Fricis Bārda, dzejolī, bezdelīdzēns un zēns. Pašās beigās ir bezdelīgs uztraukums sauciens – cilī, cilī. Bezdelīgas ligzdu taisa no dubļiem, un tās parasti ir ēku iekšpusē – šķūņos, kūtīs un citās celtnēs. Bezdelīgai radiniece čurkstam ligzdu būvē māju ārpusē. Pie tām bezdelīgas ligzda ir pa pusei vaļēja, taču čurkstas ligzdai ieeja ir tikai viens caurums. Pēc ligzdām droši var atšķirt tās īpašnieku, vai tā ir bezdelīga vai čurksta. Bezdelīgs ir tālais gājputns, kas ziemu pavada Āfrikā, pie tam Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras. Bezdelīga zinātnē ir saistīta arī ar mītiem, kad filozofs Aristoteles aprakstīja putnu ziemošanu, bet viņš neizdarīja novērojumus, viņš bija tikai filozofs un to aprakstīja sēdēdams pie galda. Respektīvi Aristoteles teica, ka bezdelīgs ziemu pavada dūņās, un tas liecina tikai par to, ka slinks novērotājs pamodās vēlāk par bezdelīgām, kad bezdelīgs bija aizlidojuši un izdarīja aplams secinājumu, ka tās ir nevis aizlidojuši, bet ielīdušas dūņās. Bezdelīgas populācija nav apdraudēta gan Latvijā, gan pasaulē, un tās izplatība Latvijā būtiski nav mainījusies, kā arī populācijas skaits nav būtiski mainījies.
1: Dzirdējām Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvi, bioloģijas zinātņu doktoru Oskaru Kešu, un šoreiz putnu rubrikā iepazinām bezdelīgu. Bet nu gan pievēršamies jūrai, un turpmākajās minūtēs iepazīsim Kaltenes kuģinieku latviešu uzņēmēju Jāni Dambekalnu, kurš laikā, kad vēl nebija dzimusi Latvijas Republika, uz Kaltenē gatavotām konservu bundžām lika uzrakstu Made in Latvija. Par viņu vairāk interesējās Zanelāca Baltalksne.
3: Par konservēšanas metodas ieviesēju tiek uzskatīts franču konditors Nicolas Appers, kurš pēc vairākiem eksperimentiem pildot stikla pudelēs dažādus pārtikas produktus 19. Gadsimta sākumā izstrādāja metodi augļu un dārzeņu ilgstošai uzglabāšanai minētajās pudelēs. Laika gaitā metode pilnveidojās līdz konservu kārbām un ap 1890. Gadu jau Baltijas jūras piekrastē sāka nodarboties ar zivju konservēšanu. Sākotnēji uz Kurzemes jūrmalu brauca uzņēmēji no Rēveles, tagadējās Tallinas, un iepazīstināja vietējos ar brētliņām garšvielu sālījumā, kas cariskajā Krievijā bija zināms ar nosaukumu Reveļskie kiļki – Rēveles ķilavas. Pagāja pāris gadi un Kaltenē savu zivju konservu uzņēmumu atver vietējais izbijis kuģenieks Jānis Dambekalns. Vairāk par viņa darbību un interesantajām konservu receptēm stāsta Rojas jūras zvejniecības muzeja galvenā speciāliste Madara Tālberga.
4: Šeit roja tajā laikā bija zinām kā lubezeres apvidus, un daļa no rojas, lubezeres apvidus, pareizāk sakot, bija arī tagad mūsdienās Kaltene. Un tad daļa no Kaltenes bija arī Nogalē, kas ir ļoti interesanti, tāda slēja uz Iekšzemi, un tad daļa Vandzenē. Bet, jā, taisnība, Dambekalno brāļi abi, vispār tā dzimta bija tāda kuģotāja dzimta un kapteiņa dzimta. Un tieši konkrēti Jānis Dambekalns devās kopā ar savu brāli, Indriķi Dambekalnu, viņi kuģoja pa visu pasauli. Un tad, kad Jānis juta, ka tas laiks sāk, tas burinieku laiks sāk iet uz beigām, nu, vismaz tas tāds mans tāds viedoklis ir izveidojies par to situāciju, tad viņš pārdeva savus burinieku kuģus un Kaltenē atvēra pirmo zivju pārstrādes rūpnīcu. Nu, rūpnīca bija šķūnes, tā teikt, nebija tā teikt, kā mēs tagad iztēlojamies, kāda izskatās rūpnīca. Bet, jā, viņš no sākuma atvēra šo pirmo rūpnīcu, bet tad jau atkal bija tas karu laiks un tie juku laiki, un viņus izdzina, un viņi devās citur, bet Jānis bija neatlaidīgs, viņš arī tur atvēra, turpināja zivi pārstrāde, un tad viņi, protams, atgriezās atpakaļ šeit, Kaltenē, un Kaltenē viņi turpināja, tad viņš uzbūvēja jaunu šķūni, un tajā sāka gatavot zivtiņas. Un es teiktu, ka Jānis bija ļoti tālredzīgs, jo viņš nepadavās vien ar to, ka viņš šeit ir viens un tepat uz vietas eksportējis, bet viņam interesēja tieši to produkciju nodot tālāk pasaulē. Un viņš ar savu zivju produkciju, tātad viņam bija šprotes, sezamā, sojā un sinepēs, kas ir ļoti interesanta kompozīcija, neesmu redzējis mūsdienās vairs gan, bet viņš ar šo savu piedāvājumu devās uz Rotterdamu, kurā piedalījās starptautiskajā izstādē konkursā. Un viņš ieguva augstāko apbalvojumu, kas ir Grand Prix apbalvojums, un arī vienā no bunžiņām, kas mums Kaltenē par laimi ir saglabājušās, ir šis zīmogs uz etiķetes. Un tas viņam deva iespēju tādu diezgan plašu, viņš varēja eksportēt uz Eiropu un arī bunžiņai uz bunžiņas dibena. Viņam bija tiesības

0: uzlikt zīmogu Made in Latvia. Tas bija ļoti būtiski.
1: Kurā gadā tad tas bija?
0: Zināms ir tas, ka tas konkrētais apbalvojums ir iegūts 1907. gadā. Un viņš bija cilvēks, kas zināja, ka ir nepieciešams attīstīties, jo tajā laikā bija milzīgi uzņēmumi Rīgā un arī filiāls visur apkārt, un viņš jau bija tāds viens uzņēmējs, viens latvietis. Mēs varam lepoties, ka mūsu paši vietējais bija tik tā teikt talentīgs. Jāsaka, kad atmiņās, kas ir strādājuši pie viņa, kurās ir pierakstīts, kad viņš visas receptes visu turēja tikai pie sevis. Pieļauj, kad baidījās no tā, ka iespējams kaut kur tiks padota tālāk šī recepte. Tāpēc neviens nekad nezināja, cik daudz kilogrami, cik kā jāliek. Un arī jaunas receptes visas izdomāja viņš pats. Viņš svēra, domāja, plānoja. Un es domāju, ka tas, kad viņš bija ceļojis pasaulē, viņam bija pieeja, jo tajā laikā mēs te Latvijā Kaltenē esam pilnīgi nos no pasaules. Nav ne ceļi tieši, tikai kuģu satiksmi praktiski. Un visa informācija jau daudz lēnāk ceļo nekā tagad mūsdienās. Un ja viņam tajā laikā, kad tikko Rīgā ir atvērtas pirmās divu konzervu rūpnīcas, un viņš jau šeit Kaltenē, ja nevarēja Rīgā bunžiņas pasūtīt, viņi gatavoja paši savas. Un etiķetes viņš sūtīja Rīgā. Tā kā viņš bija tāds jau labas zināšanas bija guvis.
1: Un es arī domāju, no kurienes viņam tas sezams un sinepes.
0: Es teiktu tā ļoti interesanta. Jā, jo tajā laikā jau arī mēģināja dažādas eļļas izmantot. Vēlējās, lai tās zivis ir ekskluzīvākas. Bet tad, kad tiek nokūpināta brēkliņa, tad viņa ar olīvēļu augstējās. Tagad gan es esmu redzējis, tad jau noteikti tehnoloģija ir gājusi uz priekšu. Bet tajos laikos šīs ziltiņas nevarēja ilgstoši uzglabāt, jo viņas oksidējās, jā. Tā kā viņam es teiktu, ka viņš ir tās zināšanas pasaulē apguvis, un tad viņš pēc tam viņas izmantoja šeit. Un ir zināms, ka 35. Gadā viņš starp lielo valsts uzņēmumu, kas bija tepat tālāk Upes Grīvas jaunpavāros, viņš ir viens no tiem, kas ir minēts kā lielais uzņēmējs, kas arī ir ļoti nozīmīgi mums piekrastē, kad viņš spēja. Bet jā, protams, tad, kad Ulmena laikā jau gāja jau uz tām pārmaiņām atkal visu, tad, diemžēl, parādās visādas ziņas laikrakstos par to, ka tur ir pārkāpumi par kūpināšanu un tehnikām, un nevar jau teikt, bet jāsaka, ka liekas, ka varbūt iespējams viņam tas viss tā nācās ar tādu spiedienu, jo vēlējās, lai viņš apvienot to savu uzņēmumu, un tad jau īsi pirms mainījās vispār visa valsts vara, tad īsi pirms tā laika viņš pārdeva to savu uzņēmumu. Bet ir arī mums tāds viens atmiņas stāsts, kas man likās ļoti tā žēlīgi, kad viena kundze raksta, kad Jānis Zamkalns ilgi ir sēdējis uz akmeni, skatījies jūrā pirms pārdevis to savu uzņēmumu.
2: Pāršķirstot Latvijas Nacionālās bibliotekas vietni periodika, var atrast rakstu, ka līdzās citiem pārtikas un dzērienu uzņēmējiem Dambekalna zivju fabrika ir ziedojusi savu produkciju slavenajām preses ballēm pagājušā gadsimta 30. Gadu otrajā pusē. Tāpat laikrakstos ir minēts, ka kopā ar savu brāli Indriķi Jānis Dambekalns jaunībā ir būvējis kuģus tepat Kaltenē. Citēju. Viņi uzbūvēja pat lielāko būrenieku talsu novada Jūrmalā, vārdā Latvija. Kad 650 tonnas smagais gafelšoners ir ielaists ūdenī, jāatzīmē, ka tas ir pirmais kuģis, kas ir guvis Latvijas nosaukumu. Diemžēl ap 1910. Gadu kuģis Latvija nogrima Brazīlijas piekrastē. Bet tagad vēl ieskats Rojas muzeja ekspozīcijā, kur var aplūkot fotogrāfijas ar Dambekalna konservu gatavošanas telpām un arī pašas kārbas.
0: Šeit ir redzami tieši tas Dambekalna vāks. Protams, viņš ir cietis, laika zobs viņa ir skāris, bet ir labi redzama viņa konkrētā emblēma. Un Jānis Dambekalns, tā arī saucās viņa uzņēmums, augstākā labuma šprotes. Un mēs varam redzēt, ka arī ir angliski.
1: First class, laikam sprats.
0: Jā, sprats, kas nozīmē to, ka šī ir bijusi konkrētā bunžiņa, eksporta bunžiņa, jā.
1: Kaltene, 1907. Gads, jā. Un vidū ir redzama burlaiva jūrā.
0: Jā, tā ir viņa tā matrica. Mums arī ir tāda, saglabājusies tieši tā viņa konkrētā matrica mums muzejā.
1: Un zem laivas ir iniciāļa JD, Jānis Dambekalns.
0: Un šeit skatoties
3: blakus ir divas viņa etiķetes. Arī par to etiķeti īpaši stāsts, jo etiķetes

0: kuras satur melnu ar zeltu fonu, nekurš katrs uzņēmējs drīkst izmantot šādu fonu. Jo ir te, kad piekrasti ir noslēgts, es teiktu, ka tas nav kluži patents, bet ir noslēgta vienošanos, ka, ja tiek izmantota konkrēta metode, konkrētas zīvis un visi apstākļi, tikai tādos gadījumos arī mūsdienās drīkst likt šādu etiķeti.
1: Tad tas, ko mēs saucam par Rīgas šprotēm, kas ir zelts ar melnu,
0: tas ir viņi izpildu to standartu. Drīkst taisīt šprotes visi uzņēmēji, bet visi nedrīkst izmantot etiķetes krāsas. Lūk.
1: Jā, un te mēs redzam uz melna fona zeltīti burti, Kurzemes šprotes delikatesu eļļā, sezamā, sinepēs un sojā, Dambekalns kaltenē, pasniedzams augstā veidā.
0: Šprotes nav bijis vienīgais produkts, ko Dambekalns ir ražojis, bet tas ir populārākais tieši uz eksportu. Viņš arī ir ražojis ķilavas un arī tomātu mēcē, viņš ir ražojis bretliņas tomātu mēcē un gurķīšu vienu brīdi ir ražojis. Tā kā tas nav vienīgais, bet tas ir viens no populārākajiem. Un skatoties šeit tieši pretī šai konkrētai vitrīnai, var redzēt tieši šo vienu no pirmajiem tātad atjaunoto šķūni un dāmas, kas strādāja, viņas strādāja diezgan smagi, un viņām tie apstākļi bija tādi, ka bija vēsas telpas, jo zivis jau nevarēja tajā laikā būt siltās telpās, un bija tāda, nu, pustums, varētu teikt, nebija ļoti labs apgaismojums.
1: Un to arī šajā fotogrāfijā, kas ir uzņēma 1935. Gadā, var redzēt. Mēs redzam kādas 11 sievietes, visām lakatiņa ap galvu, visām ir arī priekšauti, un, jā, tumša telpa, un viņas ir apstājušās ap galdu, kas ir nokrauts ar arbiņām no vienas vietas.
0: Ir brētliņas un malā var redzēt, nu šeit gan varbūt pievilkot, bet var redzēt, kad ir to paaugstākā labuma ķilavas bauda, kas arī bija ļoti populāra zivs.
2: Tā Rojas jūras muzeja galvenā speciāliste Madara Talberga mūs iepazīstināja ar kārtējo uzņēmīgo latvieti, kas laikā, kad vēl Latvijas valsts tik dzima jaunlatviešu vīzijās, jau savu kuģi un arī savu zivju produkciju nosauca Latvijas vārdā.
0: Vispār tā ideja viņam tādam jaunietim doties uz to Rotterdamu arī bija diezgan tāda, nu, nekurš katrs to darītu, citi paliktu, jo tādi ķilavnieki šeit krastā, nu, mūsu Baltijas krastā jau ir ļoti daudz, igaunieši pie mums brauca, un tad notika ķilavu tās darnīcas, un viņi te gatavoja tās zivtiņas, un aizdevās prom sezonā. Bet nē, viņš skatījās tomēr tālāk, viņš gribēja kaut ko vairāk.
3: Tāds lūk stāsts par pieredzējušo latviešu kuģotāju Jāni Dambekalnu, kurš paspēja apceļot gan Āfrikas, gan Ziemeļu krastus, bet par jūru sarunu arī turpināsim, jo mēs vairāk runāsim par lielajām aļģēm, kas aug tieši Baltijas jūrā.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Lai kā tās var traucēt, kad izkalots krastā pludmalē, lielajām aļģēm ir ārkārtīgi svarīga loma jūras ekosistēmā. Kā to audzes zem ūdens veido veselīgu jūras vidi un vai ir pamats domāt, ka tās pazūd un to vietā jūrā sāk veidoties tādi kā tuksneši? Par to visu šodien plašāku sarunu esam aicinājuši šeit studijā divas Latvijas hidroekoloģijas institūta pārstāvis, šeit pie mums vadošā pētniece hidrobioloģija Ingrīda Andersone. Sveika, Ingrīda. Un arī šī paša institūta zinātniskā asistente Anita Fedorovska. Sveicināta.
2: Labdien!
1: Sākšu es pirms ar to, kas ir tās mūsu ar aci saskatāmās aļģes, kas parasti nonāk pludmalē. Tās ir gan brūnas, gan zaļas, gan visi sādas, un tās visas laikam būtu vienā vārdā saucamas kā makroaļģes. Un es zinu, ka citreiz ir par mikroaļģiem arī mums bijuši šeit stāsti. Ingrīda, kur ir tā robeža starp mikro un makroaļģiem?
3: Nu, laikam jau pats nosaukums pasaka to priekšā, kad mikroaļģes ir tās, kas ir maziņas, un makroaļģes ir tādas, ko mēs ar acīsti neredzam. Protams, ar trenētu arī varam tās ieraudzīt ūdenī, bet pārsvarā makroaļģes ir tās, ko mēs redzam.
1: Tās, pat, ja tās ir ļoti sīkas.
3: Skalojas tur pa kājām, kad mēs ejam peldēties, brienam visas tā zaļā masa vai brūnā, kas, nu, kuru reizi tiek skalots ārā, tās visas ir makroaļģes.
1: Bet makroaļģes droši vien tīpaši jūsu profesijas pārstāvjiem pasakot ir vesela pasaule un laikam ļoti dažādas un visvisādas. Cik dažādas un daudzveidīgas ir vispār makroaļģes, ja mēs par mūsu Baltijas jūru runājam? Jā, Anita.
2: Jā, nu makroaļģes tiešām ir ļoti dažādas un viņas veido veselu ekosistēmu un arī viņām ir šīs te pavadošās sugas un, teiksim, ja viena aļģa mēs pamanām, ka viņa sāk pazust, tad arī attiecīgi ar viņu kopā zūd šīs te citas sugas un ir viengadīgas makroaļģes, kuras aug vienu sezonu, sezonas sākumā mēs viņu redzam un uz sezonas beigām viņa aiziet bojā. Savukārt ir arī daudzgadīgās, kuras aug ilgāku laiku un arī viņām šī te augšana pie mums Baltijas jūrā ir daudz lēnāka.
1: Bet tās, kas ir izskalotas krastā, vai nu tās zaļās, vai tās brūnās, ko mēs tur dažkārt redzām, tās ir tās, kas ir augušas vairākus gadus un tad izskalotas krastā, vai tās ir viengadīgās, kas tās ir?
3: Nu, dažādās vietās tās, ko jūs redzat zaļas, tās ir viengadīgās, bet tās, kas ir brūnas vai sarkanas, tās parasti ir daudzgadīgās aļģes.
1: Un tas, ka tās ir krastā, tas ir tāds normāls process, to dzīves noslēgums, vai tur ir kaut kādi citi procesi, kas ir mainījušās, un tās nonāk mūsu krastā vairāk nekā vajadzētu, vai mazāk nekā vajadzētu?
3: Nu, tehniski jau tas ir normāls process. Viņas ir, nu, tā kā aug netik ļoti dziļi, atkarīgs no tā, cik dzidrs ir ūdens. Šobrīd mums ir problēmas ar ūdens piesārņojumu, un ūdens paliek tā kā brūnāks un duļķēnāks, un tāpēc tās aļģu audzes spiežās vairāk pie krasta. Un tad, protams, jūs nāk vētra, tad es iedomātos, ka mēs arī krastā redzam lielāku aļģu daudzumu nekā varbūt vajadzētu būt.
1: Cik liels ir tas dziļums, kurā tās aļģes parasti aug un jūtas labi?
2: No atkarībā no vietas tie dziļumi ir atšķirīgi, nu, piemēram, Rīgas līcī mums tie būs kādi 5 metri, nu, jau palikuši, lai gan agrāk arī ir bijis līdz pat 10 metriem uzskatīts, ka viņām būtu jābūt. Savukārt Latvijas atklātajā piekrastē aļģes aug līdz pat 20 metru dziļumam.
1: Un tā es tā iedomājos, lai mūsu līcī tiktu līdz tiem 5 vai 10 metriem dziļuma, tur patiesībā diezgan tālu liekas būtu jāiet, vai negluži kā kurā vietā, kuras ir tās aļģēm, nu, piemērotākās vietas Latvijā un kur cik tālu no krasta tās reāli atrodas?
3: Nu, aļģēm, protams, vienmēr vajadzīgi akmeņainie substrāti. Tur, kur mēs krastā redzam akmeņus, tur tie caurmērā ir arī lielākā dzīvība.

0: dziļumā, un tās jau mēs jau Rīgas līcī zinām, kuras ir tās vietas. Tā ir Vidzemes akmeņainā piekraste. Un otrā pusē, tā kā no Ragaciema līdz augšā, līdz Kaltenē, manuprāt, un tad tālāk varbūt Smiltis vairāk. Bet jā, tas viss ir atkarīgs, nu tie visi tie ledāji nesti atstātie laukakmeņi, kas ir nu gan pludmalē, gan arī zem ūdens.
1: Kā mēs varam, esot pludmalē, iztēloties to ainavu zem ūdens? Un jūs esat īstās, kam prasīt, jo es nezinu par Aneti, bet Ingrīda noteikti daudz nirs zem ūdens. Aneta arī nirs?
2: Jā, es arī nirs.
1: Savām skatājām arī.
2: Esam nirēju komandai, kopā arī nirs.
1: Tad pastāstiet, kuras ir tās vietas, ko savām acīm Rīgas līdzi esat vairāk skatījušas un kas paliek atmiņā, nu, tīri vizuāli, kā tur izskatās?
2: Rīgas līdzi šogad visvairāk mēs esam bijuši rietumu piekrastē, pie Kaltenes, jo mums tur arī ir aļģu atjaunošanas projekts, kur ietveros mēs strādājam, arī Ragaciemā. Varētu teikt, ka tās ir tādas vienas no interesantākajām vietām. Savukārt austrumu piekrastē ūdens ir tumšāks un caurredzamība ir nedaudz kā sliktāka. Un tur tuvāk pie krasta tad ir vairāk jāmeklē šīs tie aļģu pļavas.
1: Kur mums ir aļģu pļavas tādas izteiktākās?
0: Nu,
1: pļavas, ja drīkst atklāt.
0: Ja mēs tā gribētu runāt par pļavām, tad laikam tās ir Ragaciemā. Jo Ragaciemā ir interesants šis substrāts, tur ir dolomīta atsegumi, kas nav ļoti tipiski Rīgas līcī. Rīgas līcī pārsvarā ir laukakmeņi, nu, granīts, bet tur ir dolomīts. Un tajā vietā pie Ragaciem, kur viņš aug tā, nu, tādā pateicīgā dziļumā, tā 3,5-4 metri, un tur veidojās tiešām aļģu pļavas.
1: Kā tās izskatās no tiem, kas mēs nenirstam pie Ragaciema? Liekas, nu, tepat diezgan tuva rokai sniedzams, ja, gan drīz vēl liekas tas dziļums un tālums no krasta.
0: Kilometru no krasta, gan drīz, tā kā gluži rokai sniedzams nav. Tādam
1: profesionālim tikai, ja.
2: Un, teiksim, ja tās pļavas gribētu atrast no krasta, viņš īsti sasniedzams nebūtu. Pie krasta ir akmeņainās virsmas, bet tur vairāk šīs te viengadīgās aļģis vairāk var apskatīt snorkelējot, vai nu turpat nedaudz panirstot dziļāk, bet ja grib tīri nirt un pētīt, skatīties, tad jābrauc ar laivu no jūras puses, un tad šīs te pļavas tiešām tā kā var analoģiski skatīties, kā dabā ir pļava, tāpat arī zem ūdens, viņas ir kustīgas un diezgan jaunu krāšņas un skaistas.
1: Kas ir to krāšņumu pamatā? Krāsa vai forma? Kādas ir tās aļģis?
0: Es teiktu, ka krāšņu un pamatā mums ir saules gaisma.
1: Pavisam vienkārši jūrā.
0: Mēs aizbraucam tādā skaistā saulainā dienā, un parasti jau mēs arī cenšamies, jo tas nozīmē, ka mierīgs laiks un saulīte spīd, šīs te brūnaļņas izskatās itin zaļas. Tad, ja mēs trāpamies tādā, nu, netik saulainā dienā, tad viņas izskatās brūnākas un tādas, nu, tā aina nav vairs tik skaista, bet tā, kad uzspīd saulīte, tad ir redzams, kad ir nu, tā kā, nu, skaisti viļņo šīs te visas zaļās aļģu audzes, un tur tad redzam, pa laikam tur, nu, teiksim, zīvtiņas tur izlien, mums ir kaut kādas mizīdes peldi un zānpeldes. Un,
1: ja tā kā vēžveidīgi?
0: Jā, vēžveidīgi, bet reizēm mēs atrodam to. Tas, man liekas, ir jūras sirdziņa radinieks. Tāda dzīves kaut kur izlien vēl ārā tādu. Un
1: kas... Tās ir tādas daudzveidības ziņā top vietas Rīgas līcī?
0: Jā, es domāju, ka tā ir tās Ragaciema pļavas ir tāds, nu, tāds daudzveidības, nu, tas hotspots, kā mēs viņu moderni saucam.
1: Bet cik, Ingrīda, ko minēja, tur viļņojās, cik garas ir tās aļģis, kāda ir tie apjomi tām pļavām, ja mēs iedomājam.
2: Nu, piemēram, ja tas ir pūšļu fuks, nu, viņš varētu būt garumā, nu, kādi 15-20 centimetri aptuveni. Nu, ja kāda sārtaļas, piemēram, furcelārija, nu, viņa būs ap 10 centimetriem. Nu, nav ļoti garas, bet kopumā ar to ūdens dinamiku un kustību viņas veido tādu zemūdens viļņošanos, un arī, ja starp tām brūnajām vai zaļajām aļģiem pa vidu kāda sārtaļa, tad attiecīgi arī tādi akcenti, un tiešām saulainā dienā viņš tā kā atspīd un tiešām skaisti izskatās.
1: Tās vietas, kur pēc tam pludmalē mēs daudz redzam un jūtam šīs izskalotās aļģis, nu, izteikti pēdējos gados mēs par Liepāju dzirdam, ka tur arī lielos kvantumos vāc šīs aļģis, bet jūs tagad runājat par Ragaciem, tad par Līci, vai tās visas aļģu audzes vairāk mums ir tā kā Līcī vai atklātajā jūrā? Jo es mazāk Līcī dzirdu par to, ka tiek masveidā vāktas aļģis, kas ir izskalotas.
0: Nu, man liekas, ir tā, kad varbūt tas no tām pludmalēm atkarīgs, jo Liepājā tā zilo karogu pludmali, kur ir daudz viesu, un tāda tur ir, nu, tur viņiem ir lielākas problēmas. Mums, man liekas, zilo karogu pludmales ir citās vietās. Un tur, kur ir tie akmeņainie biotopi un kur skalojas ārā tās aļģis, manuprāt, kad nav tā
1: prasība,
0: tā aktualitāte, nav tās prasības, viņi tā pat cenšās vākt un tīrīt tās pludmales, bet tur ir, kur akmeņi, tur ir grūtāk un, nu, un tu jau

0: cilvēciski no pašvaldības nevar gribēt, lai viņi apbrauc ap tiem akmeņiem un savāca tās aļģis. Tāpēc es domātu, ka tur var būt tā pludmaļu, nu tā prasība nav tāda, tāpēc mēs nedzirdam.
1: Bet kas ir atklātajā jūrā, piemēram, iepratim Liepājai, vēl kaut kādās citās vietās mums ir tās aļģu audzes diezgan ievērojams?
0: Jā. Ir, tur ir tās, nu, visas furcilāri audzes pretī Liepājai, un man arī, nu, tā kā zvana no Liepājas uzdod šos jautājumus, kāpēc tā ir un ka...
1: Kāpēc tā ir?
0: Kāpēc viņiem tādi sērgi?
2: Līgais, tie vides apstākļi ir atšķirīgi. Rīgas līcī akmeņainais substrāts iesniedzas līdz pat krastam. Bieži vien viņš tā kā savienojas ar krastu. Tad atklātajā daļā ir šī smilšainā zona. Un cietais substrāts sākas nedaudz tālāk no krasta, aptuveni 5 metru dziļumu, un attiecīgi tad atklātajā daļā nav pūšļu fukaudzes, bet furcelārijas un citas sārtaļu sugas un arī zaļaļģis.
1: Ingrīta smējās par to, ka cilvēku uztver ar tādu negatīvu pieskaņu šīs aļģis. Es saprotu, jūs par tām runājat kā par ļoti pozitīvu elementu jūras ekosistēmā. Tad tas negatīvisms ir tikai tajā, kā cilvēki uztver to, ka tad, kad tās ir krastā un vienam smird, otram traucē, bet kopumā tā ir laba lieta jūras ekosistēmai.
0: Nu, kopumā tā, protams, ir laba lieta, un tas, kas nu tajā Liepājas pludmalē bija, tad ilgus gadus viņiem neaug šīs furcilārijas nemaz, un tad tas bija tāds izdomāts tāds pamatojums, ka tāpēc, kad 86. gadā Klaipēdas ostā kāds tur kuģis ar tā kā izplūda naftas piesārņojums, un tas tā kā nogalināja šīs aļģu audzes, bet īstenībā es domāju, ka iemesls bija cits, ka bija tajā laikā savairojās gliemenes ļoti daudz, kas pārklāja visus šos akmeņainos biotopus, un aļģiem vairs vienkārši fiziski nebija vietas.
1: Bet tagad tās ir parādījušās atkal?
0: Tagad ir tā, kad mums uzradās invazīvā suga, apaļais jūras grunduls, kas noēda šīs gliemenes, un pēc tam, kad nu, tā kā, kad tie akmeņi jau bija palikuši gandrīz vai pliki, un mēs domājam, ka viss šī ekosistēma ir sabrukusi vispār, sāk augt furcilārijas atkal.
1: Un tas ir atkal tā kā labā ziņa jūras ekosistēmai.
0: Jā, tā ir labā ziņa, ir tāda, ka mums visam ir jābūt līdzsvarā. Protams, mums vajag gliemenes, kas filtrē ūdeni, un mums vajag šīs furcilārijas, un mums vajag zivis, kas kontrolē gliemenes.
1: Bet tās furcilārijas mums vajag arī, lai zivīm būtu laba vieta, kur attīstīties, vai kas ir to galvenā, vispār šo makroaļģu galvenā, nu, tāda funkcija jūrā?
0: Nu, tās makroaļģis ir zivināršta vietas. Mums ir ārkārtīgi būtiskas no reņģes, kas ir Baltijas jūrā palikušas te pēdējās un vislabāk, kur populācija ir vislabāk saglabājusies, un to nārsta vietas ir šīs daudzgadīgās aļģis. Un, nu, tāpēc mums katram jūrmalas, teiksim, iedzīvotājam, jebkurā vai līcī vai atklātajā daļā jau nu, būtu jāpriecājās, ka mums ir šīs furcelārijas, nozīmē, ka reņģis vēl var nārstot.
1: Tas nozīmē, ja krastā tās aļģis ir, tad kaut kur tur mazliet dziļāk tajā vidē jūrā viss vairāk vai mazāk ir kārtībā ar to ekosistēmu, vai tas ir pārāk vienkāršoti teikts un mēs tā tik viegli priecāties nevaram?
2: Nu, neobligāti, jo nevienmēr tās aļģis tiek izskalotas taisnā līnijā krastā, tur, kur viņas arī aug, jo, piemēram, tajā pašā atklātajā daļā mēs arī redzam pūšļu fukus, kas ir izskaloti krastā, lai gan mēs esam redzējuši, ka viņas tur neaug un viņas tiek tātad skalotas no kādas tālākas vietas krastā. Un tomēr šī te uzraudzība un pētniecība ir nepieciešama, lai varētu sekot līdzi, kā mainās šī ekosistēma, arī kā Ingrīda jau minēja, ka nebija furcelārijas, un pēc kāda gada, diviem, trim vai vairāk mēs redzam, ka viņas atkal sāk atjaunoties. Un šobrīd atkal vajadzētu pēc kāda laika skatīties, vai atkal neatgriežas šīs te gliemenes, pārzvejojot šo te apaļo jūras grunduli.
1: Atkal tas līdzsvars,
2: jā, kaut kā. Jā, vai nezūd šīs te līdzsvars.
1: Bet kopumā šīs te makroaļģis ir tādas prasīgas pret to vidi, lai varētu augt vai salīdzinoši tādas, nu, nepārāk prasīgas, un līdz ar to tur nav tā, ka ir ļoti jāsaskaņo visi iespējamie rādītāji ūdens vidē, lai tās justos labi.
0: Es domāju, ka tie vieni no tā kā prasīgākajiem un jūtīgākajiem organismiem, tāpēc, kad tām ir vajadzīgs, nu, ūdens dzidrība, un ja ir pārāk daudz barības vielu, tad savukārt, nu, saaug tās oportunistiskās sugas, tā kā viengadīgās aļģis, un nu, pārklāja.
1: Paņem visu skābeklu un aiziet prom, jā.
0: Nē, viņas tā kā noklāja virsmu šīm daudzgadīgajām aļģēm, un daudzgadīgām aļģēm nepietiek saules gaismas, un kal barības vielu, nu, drusciņ jau viņām, arī viņām vajag. Bet nu, tur tāds ļoti tāds trausls līdzsvars ir, un ja mēs redzam, ja tā jūras pārbarošana, ja beitrofikācija, tad tāds pārsvarā visam pa virsu aug šīs viengadīgās aļģis.
1: Mēs arī iepriekšējos raidījumos esam runājuši par to, ka ūdens brūnēšana izteikti notiek Rīgas līcī. Tur pie vainas joprojām ir eitrofikācija un viss tas, kas ienāk ar upēm.
0: Nu,

0: to mēs vairs tik ļoti nevaram saistīt ar eitrofikāciju, tās mums ir drīzāk klimata pārmaiņas, tāpēc, ka ziemā augsnes vairs nesasalst. Un pat, ja mums bija tāda barga ziema, kā iepriekšējā, arī tad redzams, ka augsne nav pārāk dziļi sasalusi, jo nenotiek vairs kaut kāda tāda dabiska secība. Sanāk, bija tā, kad rudenī sākās sals un augsnes virskārt pamazām sasala, pēc tam uznāca sniegs, tas tā kā nu, nosiedz to, bet augsne bija sasalusi. Šobrīd ir tā, kad uzkrīt sniegs reizēm, nu tā kā
1: uz nesasalušas augsnes.
0: Nesasalušas augsnes un turpinās šī izskalošanās procesi. Un tad, protams, ir mums tiek daudz cirsti meži, kas arī palīdz izskalot šīs augsnes. Lauksaimniecības praksa ir tāda, kā ir, tā nemainās. Tāpat tās tiek aparts rudenī lauki un ziemā šī nesasalusī augsne izskalojās un humīnu vielas skalojas ārā uz upēm un ezeriem un nonāk jūrā. Savukārt lauksaimniecības zemes paliek arvien mazauglīgākas un arvien vairāk jāgāž virsū. Nu, tā kā minerāla mēsla, lai
1: kas atkal nonāks, ne, jūrā?
0: Nu, lai turpinātu šo te augsnes ražību, kas savukārt atkal izskalojās jūrā, un tā mums ir tāds, nu...
1: Tad mums ir jūrā sanāk viss tas, ko par daudz mums tur vienmēr sakot sanāk.
0: Jā, nu, bet mums vajadzētu to visu kaut kādā veidā atpakaļ, mums vajadzētu saudzēt savus augsnes, lai mums neskalojās tas viss jūrā.
1: Bet tas, kas šobrīd notiek jūrā, arī Ingrīda minēja, ka mums reņģiem ir ļoti svarīgas šīs makroalģu audzes, un tās mums ir nu tik, cik to ir. Nu, liktos, vai mēs varam kā mākslīgi audzēt, kaut kur pavairot, kā citādi jūrā veicināt tās vides, kur tām aļģēm būtu un arī reņģēm būtu.
0: Dabas atjaunošanas regula mums it kā pieprasīt šo atjaunošanu, bet, protams, kad jūrā tas nav tas pats, kas stādīt, nu, tā kā egles vai bērzus, šīs tie aļģes mākslīgi atjaunot jau ir ļoti sarežģīti. Mums šobrīd ir projekts par pūšļu fuku atjaunošanu Baltijas jūrā, un mēs tā kā, nu, projektā jau aprakstījām šīs te dažādās metodes, ar ko varētu, bet, nu, protams, ka tas neiet neviegli nevienkārši, jo tā maļģēm, nu, augšanas laiks ir pietiekami ilgs, kā daudzgadīgiem augiem, nārsta laiks, kad mēs varam savākt šīs, nu, tāpat šīs sievišķās un vīrišķās gametes ir tikai vienreiz gadā, un atrast šo te metodi, nu, tādā trīs gadu laikā ir stipri sarežģīti.
1: Vispār iespējams.
0: Un, nu, tagad jau, nu, nezinu, tas, protams, nav attaisnojums mums kaut ko, nu, tā kā nemēģināt un nedarīt, bet es domāju, ka ir pēdējais laiks meklēt šīs metodes, jo, ja, teiksim, turpināsies tā jūras piesārņotība, kā šobrīd, tad drīz atjaunot jau vairs nebūs ko.
1: Bet ko īsti nozīmē atjaunot šīs audzes, varbūt
2: tā? Atjaunot, tas nozīmē tā, ka nav vesels atsevišķs saraksts ar noteiktām sugām, kuras mēs tā kā gribētu redzēt vai kuras tur ir bijušas un mēs atjaunosim, bet tas vairāk attiecas uz kopumā, uz visu ekosistēmu, kura funkcionētu un būtu spējīga arī turpmāk pastāvēt. Un, piemēram, līdz šim tā, kas tur ir iznīkusi ekosistēma, varbūt, ka mums ir vērts domāt uz priekšu un atjaunot to, kas tagad spētu šajos apstākļos tur augt un dzīvot. Piemēram, piekrastē tās varētu būt varbūt jūras zāļu pļavas un atjaunot vai stādīt vai ieviest šādas jūras zāļu pļavas.
1: Kā ir ar to mēģināšanu iestādīt, iesēt vai kā citādi atjaunot aļģis? Kā to var izdarīt un kā to var izdarīt jūras vidē? Jo, laikam, nu, ir līdzības ar tādu sēšanu un stādīšanu mazdārziņā.
0: Nu, visai attāli tā līdzība ir, jo tad, kad sēklas jau, ko mēs savācam, nu, tā kā no citiem augiem, tās jau ir gatavas jau dīkšanai. Bet šajā gadījumā aļģis tā kā izlaiž vidē tikai, nu, tā kā sievišķās un vīrišķās tās dzimuma šūnas. Un tad ir jāpanāk, lai tas notiktu tā kā sinhroni, tad, lai notiktu šī te apaugļošanās.
1: Bet liekas prātam neaptveram, jums patiesībā ir jānoķer tas dabiskais process, kas citādi jūrā notiek nemitīgi vai kaut kādā konkrētā dienā, stundā vai apstākļos?
2: Jā, tā sanāk, un ir daudzi šie faktori, kas ir nepieciešami, lai sakristu labvēlīgi šī situācija un notiktu aļģu atjaunošanās, un arī substrāts ir viens no tiem svarīgajiem momentiem. Viņam ir jābūt tīram, piemērotam, uz viņa nedrīkst būt saugušas šīs viengadīgās aļģes vai vēl kādas citas sugas atrasties. Tāpat arī notiek sedimentācija, pārklājot šo te virsmu ar sedimentiem, un ir iespējama arī mehāniska tīrīšana, ko mēs arī izmēģinājām.
1: Tas ir gliemenes noņemt vai aļģis noņemt?
2: Ne tikai gliemenes, bet nu, visu no tās virsmas, kas uz tās virsmas atrodas, arī notiek apbēršana ar smiltīm, piemēram, pēc kāda nemierīgāka notikuma, pēc vētras, vēja, šie te akmeņi.

0: Viņi pārklāsa diezgan biezu smilšu kārtu un to, ko mēs bijām notīrījuši, pēc tam atbraucot, mēs redzam, ka atkal akmeņi ir ar smiltīm un šie te labvēlīgi apstākļi tieši pirms nārsta ir pabeigušies.
1: Bet tad, ja, piemēram, viss notiek labi, cik ilgā laikā var, nu, es nezinu, uzdīgt ir īstais vārds vai kā citādi parādīties tā pirmā aļģis kaut kāda tur, es nezinu, milimetrs vai kas?
2: Nu, to mēs vēl īsti neesam noķēruši, bet tur jau ir vēl interesants stāsts par to nārstu, tām fukusiem, jo mēs visu laiku lasījām, ka tā kā fukus un nārsts arī notiek tā kā kaut tāpat kā korāļi, kad pavasara pilnmēnesī un tad pirmo gadu projektā mēs pavadījām, lai sekotu šiem apstākļiem visiem un saprastu, kad tiešām notiek vai kurā mēnesī un kā tas viss ir un tagad jau mums ir informācija par to, ka tas tiešām tas nārsts notiek jūnijā, tā kā kad ir pilnmēnesis laiks un uz to mirkli.
1: Tad jūs jau zinat, kad visam ir jābūt kārtībā, ja tā var teikt,
2: jā? Jā, kad viss tā kā, ka šie fukusi dabā sāk nārstot, jo nobriest tas maksimālais skaits ar augiem, kuriem ir tie sporangī, kas izlaiž, nu tā, ne, vai tie varbūt nesaucās sporangī, bet nu tā kā, kas izlaiž šīs dzimumu šūnas un tas tiešām notiek vienu reizi gadā. Bet šim bija domas tā kā dažādas, ka varbūt divreiz, varbūt kad tur Baltijas jūrā citās vietās ir vēl otra reize, bet nav tāda pierādījuma.
1: Anet, gribēju.
0: Šogad mēs bijām izlikuši arī temperatūras mērītājus un tieši sakrita, ka šī tā pilnmēnes laikā arī bija tāds lēciens temperatūrā, ka tas ūdens iesilpa vairākiem grādiem un iespējams varbūt arī, ka tā to varētu sasaistīt.
1: Tā kā jūs esat noķēruši to brīdi, kad aļģēm ir vislabākais brīdis, kad notiek tā, nu, tā iešana plašumā, bet pēc tam, tad cik ļoti veiksmīgi tā aug, attīstās, tur atkal droši vien virkni citu apstākļu, kas to ietekmē un cik tālu jūs tur esat tikuši skaidrībā, kas ir jādara un kas nav jādara?
2: Nu, es domāju, ka tur diezgan tas viss ir sarežģīti, jo tas ir atkarīgs, nu, teikt arī kādi tie apstākļi. It kā literatūras dati mums liecina par to, ka tās fukus apaugļotās tās zigotas, vai kā viņas saukas tagad pareizi, ka tās nosēžās neļoti tālu no tā mātes auga vai... Nu, un tad apakšā mēs reizēm, tad, kad mēs nirstam, tad mēs pašķirot tos lielos fukusus, mēs atrodam, ka apakšā ir tāda akmentiņa ar jauniem un maziem fukusiem, bet cik liels viņiem ir cerības izaugt līdz tādam lielam izmēram, tas ir atkal tāds jautājums, kad varbūt ir nepieciešami apstākļi, kad lielos augus vētra noplēš, un tad atklājās vieta, ka ir tiem mazajiem vēl kur augt, jo... Nu, jo izdzīvot tam jaunajam fukusam, mazajam tādam pavisam.
1: Zem tās lielās ir grūti,
2: jā? Zem tā lielā es pieņemu, ka ir grūti.
0: Un es varētu piebilst vēl, ka pie mums Latvijas piekrastē ūdens sāļums ir ļoti zems, un sāļums ir viens no tādiem būtiskiem faktoriem arī attīstībai, un mēs redzam, ka sāļākās vietās šie tie augi, aug daudz vairāk, viņi arī pie paša krasta, uz katra mazā akmentiņa ir pieķēries kāds mazais audziņš, viņiem ir vieglāk atjaunoties, un mēs esam tāda robeža šķirtne, pie kuras apstākļi ir tādi margināli un grūtāki izdzīvot.
1: Un tad liekas līdzīgi, kur vēl tas sāļums ir mazāks, tomēr kaut kādas atsevišķas vietas lūk ir, kur tās sāļas ir atradušas veidu, kā būt.
2: Jā, nu, es nezinu, šobrīd ir tas, nu, Ragaciems ir viena no labākajām vietām, tad mēs nesen uzdūrāmies Mērsragā, kas mums bija liels pārsteigums, ka mēs atradām stipri tā kā ievērojumā dziļumā 5,5 metri apmēram. Un tie nebija tādi atsevišķi augi, bija skaistas tādas labas audzes. Un, tā kā jā, vēl mums ir vietas, ko sargāt un par ko priecāties.
1: Bet kopumā mēs varam teikt, ka Rīgas līcī vai vispār mūsu Baltijas jūras piekrastē ir kaut kādas, nu, izteiktākas sugas, kas tikai pie mums būs šajās vidēs un citur tās neaugs. Un nav tā, ka mēs varam audzēt vienu to pašu makroaļģi, tagad, es nezinu, Somijas krastos un Rīgas jūras līcī, Rīgas līcī vai kaut kur pie Dānijas ūdeņa.
2: Nē, tā nav, un pat ja tās ir... Ja pat, ja tā ir viena suga, tad tā ir ļoti tā kā pielāgojusies šiem specifiskajiem apstākļiem, un ja pie mums tie fukusi tā kā iznīks dēļ eitrofikācijas vai citiem iemesliem, tad mēs nevarēsim aizbraukt uz Dāniju un paņemt fukusus un atvest uz šajienu un audzēt, jo nu, tā adaptācija ir ļoti tāda... specifiska, un pat ne no Zviedrijas, un ne no kurienes mūsu pūšļi fuki dzīvo tādā ļoti dinamiskā vidē, kur ir ļoti stipra viļņu darbība. Mums pat fukiem neattīstās vairs tie pūšļi.
1: Vairs nav īsti pūšļu fuks.
2: Tas vairs īsti nav pat pūšļu fuks, jo nav vajadzības pēc pūšļiem. Neviens, nu, tā kā organisms neveido

0: kaut ko tādu, pēc kā viņiem nav vajadzības. Pie Igaunijas krastiem mēs redzam, ka nu, tas ir līča, tātad ziemeļa daļa, mēs redzam, ka ir pūšļi, tāpēc, ka ūdens ir mierīgāks, stāvošāks, un vajag to aļas laponu noturēt tā kā uz tuvāk tā kā pie gaismas, bet mums līdzī dienviddaļā nav vairs šādi te pielāgojumi, tāpēc, kad ir tā pats ūdens kustība ir tik liela, kad nav vajadzība pēc tā. Tāpēc mēs nevaram viegli prātīgi izturēties pret to visu un ļaut, ai, nu, nekas atvedīsim no Igaunijas vai atnāk.
1: Vai iesēsim.
0: Vai iesēsim. Jā, nopirksim sēklas Spānijā, piemēram.
1: Ar Baltijas jūru tā noteikti nebūs, bet kāds jums ir tas skatījums tuvākai un tālākai nākotnē, ko darīt un cik pesimistiski vai optimistiski jūs esat noskaņots par to, kas ar tā maļu ģaudzē mums notiks?
2: Nu, kopumā būtu jāskatās noteikti optimistiski uz to visu un mēs arī strādājam pie tā, lai mēs zinātu metodes, lai mēs zinātu, kā to izdarīt un kopumā jau mums būtu jādomā arī par visu vides stāvokli, kāds viņš ir Baltijas jūrā un arī ietekmi no sauszemes uz jūras ekosistēmu un tas ir tas faktors, kas galvenokārt ietekmē arī pašu šo te jūras ekosistēmu.
1: Tā kā, pat ja jums ir skaidra recepte, kas un kā ir jādara jūrā, neko nemaino tajā, kas notiek uz sauszemes, mēs nesaklāpsim šīs aļģu audzes un neatjaunosim, jā?
0: Jā, es arī domātu, ka tā ir galvenā ziņa, jo daba ir nu, ļoti gudra. Tik līdz mums uzlabosies šie jūras vidas apstākļi, ja mēs samazināsim eitrofikāciju kaut drusciņu šīs aļģes, es domāju, atgriezīsies pašas. Un, nu, kaut ko atjaunot tādu, kā iestādīt, kā mēs varam uz sauszemes nomainīt augsni, atvest jaunu, iespraust jaunas augus, mēs domāju, ka mēs nevarēsim. Bet, nu jā, šis galvenā tā doma ir, ka mums ir jāsamazina eitrofikācija.
1: Un ja mums tas izdotos, tad patiesībā tas mērķis būtu kaut kāds konkrēts procents, cik mēs gribētu tās aļģu audzes pieaugam Rīgas līcī vai Baltijas jūrā, vai kāds ir tas mērķis, ko mēs ejam, kas būtu labi?
2: Nu, ir teorētiskās aļģu zonas, cik kādā dziļumā atrodas kādas, kuras no šīm aļģiem, piemēram, zaļa aļģu zona tuvāk krastam, vai, piemēram, paspies dziļāk brūnaļu šī pūšļu fuka zonu. Un tāpat redzēt arī, ka vēl dziļāk mums arī ir sārtaļģu audzes, un to kaut nedaudz pietuvināt šim te teorētiskajam izskatam, kā mēs to varētu iedomāties.
1: Tas ir tas mērķis, uz ko iet reāls.
0: Jā, politiķi mums liek nosaukt konkrētas cipars, cik mēs hektārus atjaunosim. Es domāju, ka tas nav īsti reāli, bet tā kā pareizi Aneta saka, ja mēs varētu šo visu to aļu dziļumu zonu tā kā palielināt, tas būtu labs rādīt.
1: Tātad, ja izdotos panākt, ka tās aļģes aug dziļāk, tā kā dabiski tām būtu jāaug, es saprotu.
0: Jā, tas būtu mūsu mērķis, domāt.
1: No, tas laikam mūsu visu mērķis, vai ne, arī tiem, kas saimnieko un dzīvo krastā. Liels paldies jums par sarunu un to, ka viesāt skaidrību, kas tad notiek tajā makro aļģu pasaulē un cik ļoti mums patiesībā ir grūti mēģināt saglābt dabā to, kas mūsu darbības rezultātā iet strauji mazumā. Dzirdējām raidījuma gaitā Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci un hidrobioloģi Ingrīdu Andersonu, kā arī šī paša institūta zinātnisko asistenta Aneta Fedorovsku. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu producentē Paulai Gulbinskai par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Lai mums visiem jauka diena un uz tikšanos atkal rīt.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertā.

Zālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līna, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.

0: Kristiāņa Valdemāra ielā 112. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Trešdien kultūras rondo studijā kopā ar mākslas zinātnieci Veltu Raudsepu un mākslinieku Mārtiņu Heimrātu ieskatīsimies izstādē, kas veltīta Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotājam Rudolfam Heimrātam. Māksla un ideoloģija, iespējas un nodevas. Arī par to klausieties trešdien pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Tā ir pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kurā šodien piedalās 8 pārvadātāji. Protesta laikā neizpildīs līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un tas ietekmēs līdz 60 000 pasažieru. Lai gan valdība vakar lēma par gandrīz 10 miljonu eiro piešķiršanu, pārvadātāji norāda, ka tas sedz tikai šā gada zaudējumus. Tāpēc protestā prasa risinājumu ilgolīgi. Līgumu indeksācijai. Turpina asociācijas vadītājs Ivo Ošinieks.
4: Gan maršrutu samazināšana, gan reisu skaita, tas ir pasūtītā lauciņš. Es satīstu ministrijai tas lēmums. Un redzēt, kas notika pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā sabiedriskā transporta padome septembrī nolēma samazināt būtiski šo maršrutu tīkla apjomu, kas daļēji ir izsināts šo jautājumu attiecībā pret pārdātājiem. Bet pēc 2 mēnešiem politiķi pieņēma lēmumu, ka tas ir jāatceļ. Un maršrutu tīkla apjoms palika tāds pats, kāds viņš ir. Šodien mēs atkal tiek runāts par šo maršrutu tīkla apjomu, bet jau zemapziņā apzinoties, ka diez vai viņu izdosies samazināt. Šo ceļu mēs īsti neredzam, kad viņš reāli ir īstenojams.
3: Krievija veicot drona uzbrukumu trāpījusi autobusam Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā. Tur nogalināti 5 cilvēki un vēl 7 ievainoti. To paziņojis apgabala administrācijas vadītājs Aleksandrs Hanža. Drons trāpījis sabiedriskā transporta autobusam Nikopolas rajonā. Bet kopumā aizvadītajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 80 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt 63 dronus, taču 7 vietās fiksēti dronu trāpījumi. Par to šorīt vēstu Ukrainas gaisa spēki. Naktī uz otrdienu Lietuvā notikušā bezpilota lidaparāta incidenta izmeklēšana aizņem zināmu laiku, jo NATO iznīcinātāja notriektā drona atlūzes nepieciešams rūpīgi un detalizēti izpētīt. Tā šodien radio intervijā Lietuvas sabiedriskajiem medijiem LRT paziņojis aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Pēc viņa teiktā nepieciešams arī aprīkojums, kas palīdzētu noskaidrot bezpilota lidaparāta lidojuma trajektoriju un noteikt iespējamo tā palaišanu. Vietu. Vienlaikus Kauns atteicās apstiprināt pieņēmumu, ka drons, kas Lietuvas gaisa telpā bija ielidojis no Baltkrievijas, varētu piederēt Krievijai.
5: Tačiau NATO valstybėse Rusija rengia provokacijas. Ir tokios šalys kaip, na, tarkim, Vokietija.
6: Tačiau Krievija rīko provokacijas NATO dalību valstīs. Tādas valstis, kā teiksim, Vācija jau tieši nosauc personus, kas ir atbildīgas par provokācijām tās teritorijā. Kad saņemsim precīzus datus par visiem incidentiem, arī mēs tikpat skaidri pateiksim, kas aiz tiem stāv. Mēs vienkārši nevēlamies spekulēt. Gribam visu rūpīgi noskaidrot un visu informāciju pamatot ar pierādījumiem. Mēs esam demokrātiskas valstis un mēs nemelojam, kā to dara Krievija.
5: Mēs nemelojam, taip kaip daro Rusija.
3: No šodienas līdz svētdienai Rīgā notiks militāro mācību un namejs 2026 aktīvā fāze. Tās laikā pilsētā notiks Latvijas un sabiedroto spēku, karavīru, zemesargu un militārās tehnikas pārvietošanās. Atsevišķās vietās tiks izveidoti mācību kontrolpunkti un pretmobilitātes šķēršļi, notiks bezpilota lidaparātu un militāro lidaparātu lidojumi, kā arī iespējami īslaicīgi satiksmes un pārvietošanās ierobežojumi. Visas mācību laikā pilsētā redzamās militārās aktivitātes ir iepriekš plānoti mācību elementi un nav saistīti ar reālu apdraudējumu, tā norāda Rīgas domē. Un vēl no šodienas līdz nākamā gada janvārim rekonstrukcijas dēļ apmeklētājiem tiek slēgta Latvijas kara muzeja galvenā ēka – Vecrīgas pulvertornis. Muzeja rekonstrukcijas laikā veiks labiekārtošanas darbus muzeja vestibilos, kā arī konferenču zāles modernizāciju. Taču šajā laikā aizvien turpināsies muzeja pētniecis

Ekonomiskais un izglītojošais darbs, kā arī krājuma glabāšana, uzskaita un digitalizācija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Šodien valstī mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, taču vakarā Latviju no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 17-20 grādi. Rādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilda Strautmane. Tas ilgi gaidītais brīdis ir klāt. No šodienas uz Latvijas ekrāniem skatām filma Uļa. Savam vērtējumam un emocijām tagad varat pievienot arī mūsu kritiķu domas. Un pievērsiet uzmanību seansiem, kuros klāt būs arī radošā komanda. Tā vien šķiet, ka māksliniecei Rutei Martai Jansonei nav bail ne no kā. Šobrīd mākslas telpā Minori atklāt viņas izstādi palimpsests un to apskatīja Unas Zvejniece. Rudolfs Hemrāts 100 mantojums. Tekstilmākslinieka keramiķa Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotāja Rudolfa Hemrāta simtgadē veltītās izstādes nosaukums. No šodienas izstādes skatām dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Un par to arī mūsu saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Izstādē Rudolfs Hemrāts 100 mantojums ir atklāta, tā tagad pieejama skatītājiem. Un šobrīd studijā ir izstādes kuratora mākslas zinātniece Velte Raudsepe. Labdien!
2: Labdien!
1: Tekstilmākslinieks Rudolfa Hemrāta dēls un arī izstādes līdzautors Mārtiņš Hemrāts. Labdien!
3: Labdien!
1: Tātad 100 gadi Rudolfam Hemrātam un pārsteidzoši vai varbūt loģiski, ka izstādē ne tikai viņa darbi, bet arī stelles. Kā jūs tā nolēmāt, ka stellēm ir jābūt nu, tam varbūt centram?
2: Nu, būtībā to nolēma Mārtiņš Hemrāts, tātad Rudolfa Hemrāta dēls, jo tā tomēr ir savā ziņā paša Rudolfa Hemrāta klātbūtne. Un tieši tas arī likās izstādē ļoti svarīgs, kad mēs it kā sajustu viņa klātbūtni, it kā tās stelles tur ir, viņas ir apklusušas, un ņemot vērā to, kad bija paredzēts arī televīzijas videofilmās rādīt gan Hemrāta fotogrāfijas, gan video sižetus no kinožurnāliem. Tad viss tas likās tā ļoti, ļoti pozitīvi, sasaistoši, un tāpēc tur tās stelles ir klāt.
1: Mārtiņ, jūs pats arī esat audis uz tām stelēm?
3: Jā, nu pavisam nedaudz. Mums mājās parasti bija divas stelles, šīs platās, divmetrīgās un vēl vienmetrīgās, kuras vēl joprojām stāv man darbnīcā un uz kurām es šeit tad noaužu. Bet starp citu pa tām stellēm varētu teikt, ka pašam tēvam jau bija tāda ideja 86. Gadā, ka viņam bija 60 gadi jubilejas izstāde Valsts Mākslas muzejā toreiz. Pašam izlikt tā kā stelles, viņš bija domājis varbūt kaut kādas mīļākās grāmatas un mūziku, bet nu, tas īsti tā kā nederēja muzeja, mūsu galvenā muzeja tādam tēlam un ekspozīcijas varbūt veidam, un toreiz tas tā nebija varbūt pieņemts, tā kā mēs šoreiz tā kā daļai realizējam arī viņa ideju.
1: Jā, toreiz varbūt nebija pieņemts mūsdienās, es domāju, ka tas būtu pat ļoti dabiski. Kur glabājas Rudolfa Hemrāta darbi? No kurienes jums nācās atlasīt izstādē?
2: Nu, šoreiz izstādē pamatā ir liela formāta darbi no mūsu paša muzeja, no dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja krājuma.

0: Vēl daži darbi, 4 liela formāta un 4 miniatūra tekstīlijas ir arī no Mākslinieku savienības krājuma. Un pārējie darbi skices, keramika, tās ir no Mārtiņa privāta kolekcijas, jo Mārtiņam mājās ir ļoti daudz vēl ko rādīt un ar ko iepriecināt.
1: Jā, tā keramika daudziem varbūt varētu būt pārsteigums no tiem, kas īsti nezināja, ka patiesībā Rudolfs Heimrāts ir arī keramiķis.
2: Jā, diplomēts keramiķis. Lielās keramikas, es domāju, varbūt mazāk pārsteigums. Tās ir muzeja īpašums, bet tās mazās, pa tā mazām mēs jau esam teicis, ka varbūt pat tēvam nemaz nebūtu paticis, ja viņas ir izliktas, jo tie jau skaitījās tādi, faktiski tādi sīkumiņi, tādi eksperimenti, varbūt tur ir viens otrs arī brāķīts, ja varētu saskatīt, tie, kas ir saglabājies, varbūt neatdāvināts vai nepārdots. Tā kā, bet interesanti tas, protams, ir, bet to ar tādu, jā, tā distancēti varētu skatīties. Protams, tas kuplina izstādi un tā interesanti varētu būt.
1: Interjera skices. Mēs jau te pirms brīža runājām, ka tie interjeri lielākajā daļā gadījumā nav saglabājušies.
0: Tieši tā, interjeri saglabājušies nav, bet ļoti gribējās šoreiz, lai tā izstāde būtu atšķirīgāka no iepriekšējām, parādīt arī tieši to Rudolfa Heimrāta daļradas daļu, ka viņš ir domājis par interjēriem un tieši arī visus tos interjērus parādīt vienalga, cik daudz materiālu mēs par viņiem dabūtu un pārāk daudz jau arī nav šo materiālu. Par katru no radītiem interjēriem ir dažas fotogrāfijas un šur tur arī laimējās pie Mārtiņa arhīvā tomēr atrast arī skices, kā piemēram grāmatveikalam Globus, kas nav saglabājies faktiski. Lūnai mēs skices neatradām, atradām tikai fotogrāfijas. Vienu no tām, starp citu, arhitektūras muzejā kolekcijā. Un tad vienīgais saglabājies interjērs ir cimtsrakstu birojā bērnu iesvētīšanas zāle Lielupē.
1: Joprojām ir, jā.
0: Joprojām saglabājies, tā kā tur var braukt un apskatīties, ja kādam interesē interjēra jautājums. Tad arī ir eksterjērs, tā ir eksperimentālā māja Valdemāra ielā 105, ko var vēl avien apskatīties. Un
2: Zinters
0: ko
2: Drība
0: es neuzskaitīju,
2: tur bija laikam.
0: Ko?
2: Zinters Driba bija.
0: Jā, arhitekts es vēl neuzskaitīju. Jā, tātad Heimrāts sadarbojās ar vairākiem no arhitektiem. Ar Dzintaru Dribu vairākos interjēros un eksterjērā. Ar Martu Stāņu, ar Līju Astu Knāķi, ar, ko no es vēl
2: nepiemēju,
0: Olģertu Ostenbergu, jā, tas ir slavenais kafēnīcas Ļeņingrada interjērs, droši vien, iespējams, kā arī vidējās paudzes, bet vecākās paudzes cilvēki noteikti tur ir kādreiz iegriezušies, tas bija tāds pietiekami publisks un interesants interjērs, un arī es pati tur esmu bijusi, ļoti žēl, kad mums nav zināms liktenis, kur šie darbi ir palikuši, kur tās tekstīlijas palikušas. Tāpat arī nav zināms, kur ir palikusi tekstīlija no viesnīcas Latvijas interjēra. Tur interjēra iekārtotājs bija gleznotājs Ojārs Ābols, kas uzaicināja Rudolfa Heimrāta radīt interjēra tekstīliju. Tur arī ir tikai faktiski pat nav normālas fotogrāfijas, ir tikai viens mets Mārtiņam kolekcijā saglabājies.
1: Bet es tagad mēģinu iedomāties, tās visas ir bijušas lielformāta tekstīlijas. Laiki mainījās, kas tad notika? Kāds saritināja un aiznes uz māju?
2: Acīm redzot, īpašnieki mainījās. Un es domāju, ka jā, dažādas baumas jau ir, par kur tie darbi varētu atrasties, bet tā konkrēti neviens nezinu, nav redzējis.
1: Par tām tehnikām, kādās Rudolfs Hemrāts strādāja, varbūt jūs varat izstāstīt. Tātad tas ir klasiskais gobelēns austais un droši vien kā vēl tehnikas. Ja?
0: Jā, nu sākot dibināt un nodibinot

0: šo te tekstilu mākslas nodaļu mākslas akadēmijā, sākot no 60. Gadiem. Rudolfs Hemrāts jau sāka to nodaļu dibināt ar domu, ka pamata tehnika būs gobelēna tehnika, jo viņš ļoti mīlēja šo tehniku no seniem gobelēniem, un viņš arī iespaidojās no slavenā franču reformātora Žana Lirsā, kurš radīja šo te laikmetīgo tekstilu mākslu, un arī zināmā mērā Rudolfam Hemrātam bija tāda doma, kad varētu iziet no šīs gobelēna tehnikas, bet caur citiem sižetiem, protams, caur savai tautai un vēsturei atbilstošiem sižetiem. Un tāpēc viņš arī ļoti daudz radīja darbus gobelēna tehnikā, daudz figurālo darbu bija taiskaitā, bet pamatā viņš centās atspoguļot etnogrāfiskas lietas, ja, piemēram, tautas tērpus, dažādas noskaņas, tautas svētkus un tā tālāk. Tas ir, lai veidotu nacionālo tekstilu mākslas skolu. Nu, jāatzīmē, kad šajos 60. Gados tekstilu mākslas skolas radās arī Lietuvā un Igaunijā. Šo jautājumu mēs apskatīsim 9. oktobrī, kad mums būs konference, mums būs divi lektori, viena lektora būs no Lietuvas, viena no Igaunijas, un mēģināsim saskatīt tās paralēles, kas ir mūsu tekstilu mākslas skolā un arī Lietuvas un Igauņu skolā. Tātad veidot šo te nacionālo tekstilu mākslas skolu, un tas ir viens no galveniem Rudolf Hemrāta arī nopelniem. Un otrs ir tas, ka viņš izaudzināja vairākas tekstilu mākslinieku paudzes, un ar katram māksliniekam atbilstošu rokrakstu, nevis ar to, ka viņi sekoja Rudolf Hemrāta rokrakstam, bet ka viņi paši izveidoja savu rokrakstu, un daudz no viņiem tātad ir pasaulē pazīstami mākslinieki šodien, un visi šie vārdi ir zināmi, viens no tiem ir Edīte Pauls Vīgner noteikti. Starp citu, šodien Edītei ir dzimšanas diena.
1: Jā, mēs arī piefiksējām to, ka Edītei ir dzimšanas diena. Un vakar es arī klausījos vienu mūsu sarunu ar Edīte Pauls Vīgner, un viņam, nu, tā, ar sajūsmu stāsta, ka, nu, kā viņa pabeidza lietišķo skolu un tad gadu strādāja laikam Rīgas modeļnamā, jā. Un tad uzreiz Rudolfs Hemrāts nodibināja šo te tekstilu mākslas studiju programmu Mākslas akadēmijā, bet tas, kā mēs tagad formulējam Nacionālā tekstilu mākslas skolu un tamlīdzīgi šajos skarbajos padomi gados, droši vien, nebija iespējams. Droši vien, ka tur bija jāmēģina tie nacionālie motīvi paslēpt, es nezinu, zem kā, zem vispār cilvēcīgajiem, zem darba un svētki, varbūt liekot tikai nojaust, kas tur domāts.
2: Nu, es domāju, ka, kā toreiz teica, lietišķa dekoratīvā māksla ar to bija vairāk privileģēti, varbūt, ka nebija tas ideoloģiskais sloks, ka bieži vien gleznotāji tajā laikā pat tekstilu mākslinieks apskauda, ja, ka var gan risināt abstraktas tēmas, gan nacionālas tēmas, nu, tā kā tā bija zināmā mērā privileģija.
1: Jā, starp citu sarunām Edīte Pauls Vīgner saka, ka Rudolfs Hemrāts ļoti daudz brauc uz ārzemēm, un kad viņš atbrauc, viņš rādīja diapozitīvus un stāstīja, un tiem studentiem bija tāda sajūta, ka viņi ir klāt bijuši, kaut gan, kā jau mēs zinām, tad šajos padomu gados daudzi nevarēja braukt. Vai tam bija arī kādas nodevas tam, ka Rudolfs Hemrāts varēja braukt?
2: Nu jā, zinat, bieži vien tagad saka braukt un ceļot.
1: Jā.
2: Kaut gan nekas tam līdzīgs nebija, ja, piemēram, tie braucieni, kas bija daži turismu, braucieni turismu grupās, tas katrā ziņā nav ceļot tādā mūsdienu izpratnē, ja, ka viņš tagad ieplāno, es tagad šogad braukšu uz Itāliju, nākošgad uz Spāniju, tā tas nebija. Viņi uzaicināja, piemēram, kārtot izstādi Baltijas lietišķās mākslas izstādi Dienvidslāvijā, dažādās pilsētās iekārtot, gan kā autoru, viņš pavadīja izstādi, iekārtoja to izstādi, un kā es dienas grāmatās esmu lasījis, nu,

0: Es gan smagi strādāju patiesībā no 8 no rītā līdz vakaram iekārto izstādi, un mēs to saucam par ceļošanu. Ja? Tajā izpratnē tā nebija ceļošana, kaut gan, protams, tā bija milzīga privilēģija, protams, paralēli šim darbam, kur viņš darīja ar lielu atbildību. Viņš, protams, redzēja arī daudz ko.
1: Jā, un, protams, ka man ir arī jāuzdod jautājums par šo VDK aģenta kartīti. Tā bija tāda obligāta nodeva?
0: Nu, zinat, es to pat gribētu ignorēt, jo neviens man nav konkrēti neko parādījis. Ja? Un kas attiecās vispār uz šiem maisiem, kad es nekad neesmu pret viņu atvēršanu bijis vai kā, es ļoti skeptiski pret, faktiski, ka tā ir liela skepsi izturos par to sauso atlikumu. Ja? Sausais atlikums tam lielam darbam bija nevis izcelt gaismā tos galvenos vaininiekus, ja? Bet izcelt dažus māksliniekus, ja, kuri faktiski, nu, tas bija tāds, jāsaka, lēts triks, kā palielināt savu es nezinu, nu, skatītāju loku, ja, es domāju, ja, tā kā tas ir vēl ar lielu jautājumu zīmi viss tas.
1: Mātiņ, jūs teicāt, ka dienas grāmatas tēvs rakstīja ilgu laiku dienas grāmatas?
0: Jā, zinat, te es gribētu pieminēt, ka apgādā zvaigzne pašreiz gaida starta šāvienu. Man sastādīt 600 lapušu bieza grāmata par tēvu, kurai nosaukums ir Rūdes, bet otrs nosaukums ir Laikmet hronika, kur es esmu diezgan skrupulozi izgājis no viņa zimšanai līdz nāvei visiem dokumentiem. Tas ir tikai mans sastādīts, ja tur būtībā ir, nu, faktiski dokumentāli materiāli, tur ir tikai vēstules, dienas grāmatas, atmiņas, nu, viss tāds, zem kura viņš varētu parakstīties pats, ja, jo tas arī, starp citu, arī ļoti interesanti Sandras Kalnietes intervijas, kuras tapa 86. 85. Gadā. Tas viss tajā grāmatā būs. Un par dienas, jūs jautājāt par dienas grāmatām, viņš faktiski pirmās vecākās dienas grāmatas ir karlaika dienas grāmatas. Tas ir ļoti interesanti, un tad viņš arī, kas arī būs ļoti daudz no viņām grāmatā, un tā, ka viņš atsāk mācības pēc kara daļmatniecības skolā, arī no tā laika, visi mācības procesi un meitenes un mīlestības, ja tas viss tur ir, un tad tās dienas grāmatas nedaudz tā kā apsīkst, un tad viņš vienmēr rakstīs dienas grāmatas, nu, kā jūs sakat, ka dārzemēs viņš ir bijis, viņš vienmēr ir diezgan sīki pierakstīt.
1: Tomēr pierakstīs tur uz vietas.
0: Jā, nu, tur viņš vakaros nebija citu, ko darīt, tad pierakstīt. Tā kā es domāju, no šāda viedokļa, un mēs ļoti, ļoti ceram to grāmatu sagaidīt līdz izstādes beigām vēl. Ja? Nu, tas ir atkarīgs no papildus finansējumu, uz ko mēs ļoti, ļoti ceram un gaidām. Ja?
1: Jā, nu, izstāde ir tikko faktiski plašai publikai šodien pirmo dienu atvērta, un runāt par izstādes beigām man šeit ir vēl par agru. Bet vēl kādi būs tie konteksti, kā jūs vēl aicināsiet skatītājus būt izstādē klātesošiem, saprotošiem, būs sarunas, darbnīcas?
2: Jā, būs sarunas, vairākas sarunas būs muzejā. Pirmā no tām jau ir šo sestdien, 2002, tā kā visi laipni aicināti. Tur būs gan Mārtiņš Heimrāts, gan Kristiāns Brekte mūsu scenogrāfs.
1: Kurš ir izstādes scenogrāfs.
2: Jā, izstādes scenogrāfs. Jā, varbūt tieši ar to izstādes. Šī izstāde atšķirās no citām iepriekšējām, kad tieši Kristiāns Brekte ir veidojis scenogrāfiju, un izstāde ir tāda ļoti krāšņa un emocionāli iespaidīga, manuprāt. Tā kā man šķiet, ka skatītājiem tā varētu patikt. Tad būs vairākas darbnīcas. Būs darbnīca, kuru vadīs Mārtiņš Heimrāts, un būs darbnīca, kuru vadīs Ieva Krūmiņa, Mākslas akadēmijas pasniedzēja. Tad būs skolēnu, dažādi pasākumi skolēniem, rudens skola, piemēram, un tad būs 9. oktobrī būs tā konference. Tā būs.
1: Tā jau būs vairāk speciālistiem, es saprotu.

0: Nu, speciālisti, jā, nu, interesanti, protams, arī var nākt.
1: Man tas pārsteidzošais laikam vienmēr dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ir tas, kas notiek tajā altāra daļā. Un tur aiz stellēm un vakar arī mūziķis, kurš tur mēģināja pirms izstādes atklāšanas arī mazliet mēģināja mūziku un tur ir batiks Asīs Francisks. Tas ir kurš laiks?
2: Nu, konkrētās batiks ir faktiski 90. Gada sākums. Tie ir paši pēdējie tēva darbi, ka viņam bija grūti nosēdēt stelēs, bet viņi tomēr gribēja viņš radoši izpausties. Un te jāpiemina, ka Asīs Francis viņam visu mūžu ir bijis tūs tēls. Nu, es domāju, tas ir caur viņa dabas mīlestību, caur viņš pats, ka viņš nevarēja ilgi ausi sēdēja ārā un baroja zvirbuļus, kā Asīs Francis. Bet, nu jā, un tā kā viņš jau patiesībā bija atcerējis lielā gobelēna ar Asīs Francis, bet nu, tas, diemžēl, nerealizējās, bet nu, viņam ir ļoti daudz dažādos laikos zīmētas skices batikām. Ja, tā kā, vai nu tas ir batikām vai gobelēniem, bet tā kā Asīs Francis, tas viņam ir bijis ļoti tūvs tēls.
1: Jā, un jūs jau vairāk kārt pieminējāt 86. Gadu, tātad Rudolfam Hemrātam ir 60. Gada jubileja, un arī mēs meklējām tajos resursos, kas mums ir pieejami, 86. Gada, aizsoša saruna ar Rudolfu Hemrātu, kur viņš stāsta par atsevišķu savu darbu iedvesmām un iecerēm, un tad pēc tam es lūkšu jūs komentāru, vai šie darbi ir izstādē.
3: Tāda tieša dabas ietekme varbūt nav tik bieži, bet ir arī, piemēram, man tāds gobelēns jeb sienas sega Jāņkalna Tauriņa. Tā bija ļoti skaista vasara, ko mēs pavadījām mājās Jāņkalnos. Un tas bija Ventas krastā, ļoti skaista vasara. Un ļoti daudz tauriņu bija gar Ventas krastu, bija tā, ka tā ņirboņa it kā tā dažādi uz tā meldru un kalmju, teiksim, fonu. Tas viss tā kaut ko ļoti, man palika tāda it kā vizuļoša, šaulē mirgojoša, tāda krāsaina iespēja. Tad, kad es sāku zīmēt skits šim, teiksim, es tā domāju, varētu to kaut kā materializēt šo ideju. Un tad man radās, es nezīmēju speciāli tauriņas, ja, jo tajā Ventas krastā arī it kā viņi saplūda tā, it kā tādi spārņi tādā vizuļošanā, un kad it kā es nezīmēju vairs tauriņas, ja, bet zīmēju tās it kā tādas nu, detaļas spārnas kaut kur tā, un it kā fonā dev šos meldru kalmi tādas it kā švīks. Ja. Teiksim, tas radās tā ļoti uz konkrētu tādu materiālu. Ir tāda darba, piemēram, kā man tāds novembrs, ja, ko es nosaucu par novembri, ja, bet tur tāda ideja man bija ļoti interesanta. Es dabūju no Karpatiem tādu garu aitas vilnu, tādu ļoti tādu pāsu un tādu gara. Un viņu man atsūtīja tādā, viņa bija tādā veselā, viņa tā kā tāda aita sāda izskatījās, tā vilna, viņa nebija tā kā vilna atsevišķi, bet pilnīgi tādā, un man tā patika tā ādas, tā forma un vispār tas, ka es aužot to it kā maksimāli atstāju šo ādas formu tādu, nu un tas man tā saistījās ar tā kā tādu kažokādu, ar tādu teis, uz tādu baltu fonu viņa uzaudīja, un man, es arī viņu nosaucu par novembri, ja. Bet man varbūt tie galvenie darbi tomēr saistās ar figurāliem darbiem, tomēr mani gobelēni. Un šīs tēmas varbūt nav dabā tā noskatītas, bet vairāk nu, tādas pārdomas kaut kur tādas par darba kaut kādiem atsevišķiem, ja par svētku momentiem, ja teiksim. Un tad izejot no šī darba, nu, teiksim, viens man tāds gobelēns, kurš arī saucās darbs, ja, tur ir par ražu šī kā novākšana ar kūlīšiem sievas. Nu, tas tā man kaut kur varbūt no bērnības nāk kaut kur atmiņā, kā es pats strādājis uz lauku kādreiz. Un, teiksim, tad es zīmēju ļoti daudz skices par šo tēmu,

0: un meklēju teiksim, to izteiksmes veidu tam gobelēnam, kamēr es atrodu tādu zināmu ritmu, gan ārēji, gan iekšēji tādu ritmu tajā gobelēnā, un izjūt no toņiem, es, piemēram, gribēju tā kā tādu kopā, lai viņš tā kā baltmaize un rupmaize, ja es tā domāju, lai it kā tie graudi visi tām vārpām, teiksim, viņš man visi tādā dzeltena brūnā gammā. Darbs. Nu tādi, teiksim, svētku deja radās tā ideja, tā domāja tādas dejotājas kādreiz svētkos, ka redz, vai ne visi ansambļi. Es biju iedomājos tādu kopā, it kā tādu alsungas, tādu krāsu gammu, konkrētāk varbūt pat alsungas, teiksim, zeķēs saskatīt, ja tur ir violēts, tur ir dzeltens, tur ir rozā un sarkans, ja varbūt tādi, zināmā mērā, tādi nesaskanīgi toņi, bet es domāju, ka tur var atrast nianses, kas tomēr saskan un to krāsu prieku, ja tas jau pats par sevi, tas krāsu, tie, cik viņi tādi uzbudinoši, tāds aktīvs, tas kopējais noskaņojums. Un arī tajā kustībā dabūt, teiksim, tādu, nu, lai visi
1: ritmu
0: it kā,
1: dabūt,
0: jā, visi tā lec un tajā tāda it kā just mūzika, tur dejo līdzi, ja. Nu, tāda, teiksim, tā rodās, ja.
2: Jā, mums
3: tauriņiem.
2: Jā, mums bija iespēja paklausīties, ko pats Rudolfs Heimrāts 86. gadā stāstīja Aijai Ošai par atsevišķiem savu darbu iedvesmu savotiem. Jūs jau komentējāt klausoties, šie darbi nav izstādē.
1: Nē, viena daļa ir izstādē, piemēram, Jāņa Kalna tauriņa.
2: Ir, ja?
1: Ir, jā, nu jāatzīmē, ka viņam ir bijušas vairākas kompozīcijas par šo tēmu, bet viskrāšņākais, tas ir mūsu kolekcijas darbs, un tas arī Zaigo izstādē. Tad
2: novembris
1: ciesmu svētkiem.
2: Jā.
1: Kompozīcija figurālā. Novembris nav, jo viņš tikko bija pamatekspozīcijā. Tad mēs viņam dodam laiku mazlietiņu atpūsties. Nu, nav arī mums svētku dēja un kompozīcija darbs, arī zvejnieces, bet no šiem darbiem ir skices no Mārtiņa Heimrāta arhīva, jo paši oriģināli atrodas Maskavā Carīcina muzejā. Diemžēl, jā, bet nu skices ir, tā kā priekšstatu par šiem darbiem var gūt.
2: Jā, šodien es saku jums paldies par sarunu. Tātad izstāda Rudolfs Heimrāts 100 mantojums dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Šeit studijā bija izstādes kuratora mākslas zinātniece Velta Raucepa un tekstilu mākslinieks, izstādes līdzautors Rudolfs Heimrāts dēls Mārtiņš Heimrāts.
3: Es atvainojos, ja gribētu labot, ka es neesmu īsti tekstilu mākslinieks. Es esmu vairāk vidas mākslinieks un interjērists, lai tā kļūda neieviešās.
2: Labi, lai tā kļūda
3: neieviešās. Kaut gan es aužu arī šad.
2: Jā, tātad vidas mākslinieks, kurš arī auž. Ja?
3: Jā, tā būtu.
2: Paldies. Jūs jau pieminējāt, ka Editai Pauls Vignerē šodien ir dzimšanas diena, un šodien dzimšanas diena arī opēt dziedātāja Elīnai Garančai. Jūs varat noklausīties interviju Latvijas Radio 3 klasika ar Elīnu Garanču. Bet 25. oktobri Elīna Garanča uzstāsies koncertā Rīgas kongresu namā un tiešraidē to pārraidīs klasika, bet 3. un 4. decembrī dziedās Santucas lomu operā izrādē Zemnieku gods pajacī.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Jā, tā viens šķiet, ka māksliniecei Rutei Martai Jansonei nav bail ne no kā. Šobrīd grāmatu un mākslas telpā Minorī atklāta viņas izstāde Palimpses, kurā ieklīdušas vairākas čūskas un pat varde. Pat tiešām īsti dzīvnieki, kuri kādreiz dzīvojuši mums līdzās. Rutei nav bail ne no tiem, ne no doktora darba veidošanas. Tieši šī pētniecības posma rezultāts ir nu jau skatāmā izstāde. Apmēram 4 gadus kopā ar Rasu Jansoni un Jāni Ozoliņu viņa pētīja ķermeni mākslā. Kā cilvēka ķermenis izstādē sadzīvo ar čūskām. To savukārt devās noskaidrot un zvejniece.
2: Iecere par darbiem, kas šobrīd aplūkojam Aminorī mākslas telpā, Rutei Martai Jansonei dzima brīdī, kad viņa uzsāka studijas profesionālajā doktorantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā.
3: Varbūt tāda meklējuma ķermenī kā mēdijā, ko var izmantot mākslā, es jau to biju uzsākusi studējot maģistrantūrā ar darbu Zemdegas, kas tika izstādīts Rīgas C galerijā. Mani Jānis Ozoliņš, viens no diviem darba vadītājiem, ļoti mudināja pievērsties afektu tēmai. Tā kā viņš redzēja, ka tās darbs ar ķermeni ir pateicīga vide, lai pētītu, kas ir afekti. Un, protams, tas mani sākotnēji baigi tā kā ļoti biedēja, kā jau dodoties kaut kādā nezināmā laukā. Un vispār pētniecība, es domāju, tā kā, kāds būs tas process, bet sākot strādāt, jau viss, nu tā kā latviešu teicienā, acis darba izbijās, rokas darba nebijās.
2: Un te nu mēs esam 4 gadus vēlāk izstādē.
4: Tu jau pieminēji šo ķermeni, un arī šeit apkārt skatoties Aminorī telpā, tas ķermenis ir visapkārt mums, un arī to ķermeni, to savu apmeklētā ķermeni var ieraudzīt šajos darbu atspulgos. Vai tu varētu pastāstīt vispār vairāk arī par to tehniku, kādā veidā tu to arī to visu atspoguļoji?
3: Es esmu veidojusi pašportretu sēriju, kas ir drukāti uz tādiem nolietotiem spoguļstikliem. Un tas drukas process, tā ir digitālā UV druka, bet lai pie šiem attēliem, ko drukā tiktu, tas viss sākās ar buto arī kā tehniku. Buto ir performances veids, kas dzima Japānā 60. gados. Un buto estētikai raksturīgs balti nogrimmēts ķermenis. Un tas man arī gan saturiski, gan arī tehniski bija obligāts priekšnosacījums, jo es to balto ķermeņa grimu pēc tam attēlu apstrādāju, izmantoju kā kanālu, ko izņemt no attēla, lai drukā varētu palikt šī te forma ķermeņa vietā, kur skatītājiem pašam spoguļoties. Bet reizē tomēr tas nav tā kā izdedzināts pleķis, ka tur ir kaut kādas detaļas un vēl acis arī.

0: Līdz ar pleķi spīd.
1: Izstādes apmeklētāji līdz ar to var iestāties mākslinieces ķermeņa siluetā un spoguļoties paši. Tādējādi ne tikai aplūkojot darbus, bet arī esot kontaktā ar tiem. Pamazām sarunas laikā pievēršamies kādai sienai, telpas daļai, kurā piestiprināti dažādu formu un izmēru spoguļi. Apaļi, gareni, lieli un mazi, kādi, ko ielikt kabatā, kādos apmeklētāji var ieraudzīt pilnu ķermeņa atspulgu, kādi ir no veciem skapjiem un nes līdzi savu vecumu.
0: Un šī siena, jā, šis ir tāds centrālais objekts, tāds kaleidoskopiska kompozīcija, man liekas tik interesanti, ka nu, tā kā pārvietojoties par šo telpu, tas atspulgs visu laiku arī mainās un mainās pat arī tā kā atspīdumi, saules zeķi, ko met spoguļi.
2: Kur tu vispār atradi tik daudz spoguļus?
0: Nu tas ir tāds, man liekas, es reizēm smējos, ka mākslinieks ir vācējs. Tad, kad uzsāk to uzdevumu vākt, tad viņi jau sāk vašanākt. Protams, daudz palīdzēja arī ģimene un man ir arī tāds mazliet antikvariātu sirotāja gēns, kas varēja izpausties meklējot sevišķi tos mazos kabatas spogulīšus un grimas spogulīšus.
1: Jo tieši tos bija visgrūtāk atrast.
0: Varbūt tā izaicinošākais vācēja posms bija vākt čūsku ādas, jo tas, man liekas, vienmēr dzīvoju pietuvināti dabai, vienmēr liekas, ka tas būtu tā skaisti atrast tādu kādu artefaktu vai briedis atstājis kādu ragu, un man nekad kaut kā neveicās ar šiem. Un tad šīs pētniecības gaitā tās čūskas sāka pie manis nākt. Pašas, tā kā viskaut kur dodoties mazās un lielās pastaigās čūskas nāca pretī, un man likās kaut kā patiešām maģiski, un es arī priecājos, ka viņas maģiski papildina to darbu, tur ir kaut kāds tāds misticisms, un čūska jau latviešiem tomēr ļoti pielādāts, tāds konotācijām pielādāts simbols.
1: Izstādē iekļautas gan čūskas, kas dzīvi beigušas tiekoties ar mašīnām uz ceļa, gan čūsku ādas. To starp kāda, ko mākslinieces tētis atradis.
0: Jo viņa tā saritināta, tā āda ir kaut kāda šitā āda. Tas ir arī zeltis.
2: Tad apmēram metru garu.
0: Jā, jo viņa tāda plakana kaut kā samazinās tā dimensija, bet tas ir kā plītis, nu tad tā, nu jā. Bet tas ir interesanti, tās attiecības, man liekas, arī ar to. Jo ir kaut kādas dienas, kad man, piemēram, bija ļoti grūti strādāt ar tām sabrauktajām plakajām čūskām, jo šī ir tā kā āda, viņai pat tā pacābolē var redzēt tā flērīta, viņa tā kā tāda zeķu bikse novilkta. Bet tās, nu, tie mirušie ķermeņi ir kaut kādas dienas, kā ļoti apzinies to nāvi tajā objektā un ir tā grūti, bet tad ir kaut kādas, ka pilnīgi, nu, tā kā kaut kāds vieglums.
1: Šīs čūskas mākslinieci izvēlējusies zīmīgi. Savā ziņā tā ir saikne ar teoriju par to, ka fotografējoties atstājam daļu no sevis šajā tēlā. Kādas no čūskām, kuras šobrīd ir rāmīšos zem stikla, patiešām ir atliekas no mirušām čūskām. Izstādes apmeklētājiem pašam jāizšķir, kas tad ir attēls, kas nē. Atgādināšu, ka viesojos mākslas telpā Aminori, kur šobrīd vietu atradusi Rutas Martas Jansons izstāde Palimpsests.
0: Palimpsests ir antīgajā kultūrā ādas stāfelīte, uz kuras rakstot vienmēr saglabājas iepriekš rakstītā pēdas. Un es izmantoju šo terminu kā metaforu attiecībā uz sievietes ķermeni, jo sievietes ķermenis būtībā ir tāds palimpsests jau pirms mākslinieces žesta. Sievietes tēls mākslā nu, muzejos ir agrāk parādījies kā ķermenis, nevis caur pašu mākslinieču darbiem. Un man liekas ļoti interesanti pētīt šo lauku, gan strādāt ar sevi, mazliet pārakstīt šo te modeļa tēlu. Bet, protams, estētika, kurā es strādāju reizēm, ir tāda tā kā manierīga, līdz ar to es arī koķetēju ar šo. Un darbā ieskanas nots par šo te pakļautību, jo arī jau visas čūskas ir plakanas un ierāmētas. Jau zem stikliņa paliktas. Kaut kur šīs paralēles ir.
1: Te ir arī kāds elements,

0: it kā cilvēka āda, apģērbs, kas ievijies telpas vidū. Tā ir tekstila instalācija, 21 metru gara sareķināta kleita. Pētniecības gaitā mākslinieca Ruta Marta Jansone to ir izmantojusi performancē. Tā ir kā rotaļa par to, vai arī cilvēka māda ir vai nav novelkama. Performance izrādīja 2022. Gadā, iestājoties doktorantūrā. Tagad posms tuvojas noslēgumam, ir šī izstāde, kā arī jau pēc pāris dienām Rutē aizstāvēs doktora darbu.
1: Bet kas vispār bija tas sākotnējais dzinums, sākotnējā motivācija? Kādēļ tu vispār vēlējies turpināt arī ceļu doktorantūrā?
2: Primāri mana motivācija bija vienkārši neapstāties un arī izaicināt sevi, jo nu jau programma ir tāda mazliet popularitāte iegūsi, bet tajā brīdī tā bija pavisam jauna, un es redzēju visus tos cencoņus, kas jau ir iestājušies, man kās fantastiska Latvijas kultūras cilvēku tādā buķete, kurā es arī vēlos būt un dzirdēt arī strīdus šo cilvēku starpā un diskusijas un piedalīties. Un jā, bez tāda varbūt ļoti skaidra kaut kāda karjeras vai tāda apsvēruma, es vienkārši gribēju neapstāties un turpināt sevi pārbaudīt un izaicināt.
1: Kā tavuprāt, arī šādas studijas var ietekmēt tieši to radošo darbību?
2: Grūti man tā atbildēt ļoti viennozīmīgi, tāpēc, ka, protams, šī programma ir kopā mūzikas, kultūras un mākslas akadēmijai. Mūziķi, kultūras akadēmijas studenti un mākslinieki varbūt bišķiņ savādākas izpausmes formas meklē, bet man šķiet, ka tas ļoti palīdz iet dziļumā. Es gan nedomāju, ka šādas studijas profesionāla doktorantūrā ir vajadzīgas katram, jo ne jau visiem patīk pētīt un sēdēt stundām bibliotēkā, bet nu, tas noteikti palīdz iet dziļumā un palīdz arī, nu, ja ir tāda vēlme, pēc tam veikt šo, es teiktu, patriotisko darbu, rūpju darbu un dot zināšanas atpakaļ studentiem, strādāt par pedagogu, tad tas noteikti ir nu, milzīgs iegūms, jo tas pēc tam palīdz spēt kādu citu izvest cauri šim ceļam, arī, ja tas būtu bakalaura vai maģistra darbs. Un to nevarētu attiecināt uz visiem māksliniekiem, bet man pašai šķiet ļoti svarīgi spēt pašam reflektēt par savu mākslu, par savu darbu un nu jā, spēt to aprakstīt. Jo nu, ir viegli gaidīt, ka kāds cits to dara, bet tā var arī gaidīt bezgalīgi.
0: Nu, pat kā dzirdējāt sarunu ar mākslinieci Ruti Martu Jansoni, kura 4 gadu pētniecība par ķermeni kā afektīvu mediju noslēdz ar izstādi mākslas talpā Aminorī. Darbus ir iespēja apskatīt līdz 25. septembrim.
3: Un šī diena ir ilgi gaidītais laiks, kad arī Latvijā uz lielajiem ekrāniem var ieraudzīt melnbalto basketbolistu Suļjanas Semjonovas jaunības portretējumu 60. Gadu padomju Latvijā. Tātad filma Uļa, un tas ir viens no gada spilgtākajiem kino notikumiem. No šodienas meklējiet Latvijas kinoteātros, idejas autors un titulums atveidotājs Kārlis Arnolds Avots. Šajā kino darbā ir sastrādājies ar pieredzējušo kino un teātra režisoru Viesturu Kairišu, kurš ar saviem iepriekšējiem darbiem jau ir uz ekrāna iedzīvinājis dažādas Latvijas vēstures laika posmus. Jāatzīst, ka jau kopš pirmizrādes Kannu kino festivālā filmu pavada diskusijas gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Kino kritiķi Dārta Ceriņa un Latvijā dzimušais un augušais Žuljans Nohums Kulibalī šajā epizodē aplūko filmas vizualitāti, pārunā filmas saistība ar pēdējā laika skaļāko latviešu sporta filmu, proti Dzintara Dreiberga TTT tīklā Leģendas dzimšana, un mēģina formulēt šīs visnotaļ neparastās filmas uzdevumu.
4: Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
5: Kino un jūs, kino un mēs. Ekrāns visur.
4: Žuljan, ilgi gaidītā Viestura Kairiša spēle filma Uļa kas, kā mēs esam arī izcēluši mūsu epizodēs, pasaules piemizrādi piedzīvoja īpašā skatiena konkursā, Kanu Kino Festivālā un nostājās blakus ļoti daudziem kinodarbiem, kas ar trekninājumu lieliem burtiem un izsaukuma zīmēm iezīmē šo, tātad 26. Gadu, un mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi par to, ka Latvijas kino arī ir nostājies šajā kartē.
6: Tieši tā, un jāsaka, ka Uļa arī iezīmē Latvijas kino tādā nākamības aspektā, jo galu galā tā ir Latvijas nominācija ASV Kino Akadēmijas bals Oskars šim te klaimam. Un jā, Dārta Viesturis Kairiša turpina to, ko varētu saukt par Latvijas vēstures iedzīvināšanu uz kino ekrāna te 21. Gadsimtā. Proti klausītāji, Viesturis Kairiša ir atbildīgs arī par filmu Melānijas Hronika 2016. Gadā, tāpat arī filma Pilsēta pie upes 2020. Gadā un filma, kas bija pavisam nesen šķiet, janvāris 2022. Gadā. Katra no filmām aplūko savu laika posmu, un nu mēs esam nonākuši līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem, caur ļoti specifisku, ļoti unikālu skatu punktu. Dārta, kas tev ir sakāms par Uļu? Tu filmu esi jau redzējusi, atklāji mums lūdzu šo te skatienu.
4: Jā, esmu redzējusi filmu vairāk kārt, un man arī bija tā brīnišķīgā iespēja būt klātienē Kanu Kino Festivālā un vērot, redzēt filmu Debisī zālē Kanu pilī. Un tas, kas manuprāt ir būtiski, mēģināšu rezumēt tādos trīs ātros tiešveidīgos kārtojumos, proti, pirmkārtām Uļa ir ārkārtīgi spēcīgs konteksta kino, bet arī darbie klausītāji nepārprotiet, jūs nesagaidīsiet no Uļas to pašu, ko ierasti no citām Latvijas vai basketbola sporta drāmām, proti, ja mēs varam izcelt sapņu komanda 1935, tātad Aigara Graubas filmu, var arī salīdzinoši nesen, pagājušā gada rudenī mēs ar Žulienu recenzējām Dzintara Dreiberga TTT, Leģendas dzimšana, Viesturs Kairiša kopā ar Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir šīs ieceras lolotājs un arī ir saņēmis leģendārās basketbolists Uļjanas Simjonovas svētību, viņam atveidot viņu, dodas pavisam citā virzienā. Un mēs varētu runāt, Žulien, par to, kā ir mainījusies šī biogrāfija uz ekrāna, jo daudzkārt mēs esam izcēluši, ka pēdējos gados šī tendence ir izvēlēties vienu nogriezni, to izgaismot un atrast šajā vienā dzīves nodaļā ārkārtīgi daudz būtisku, nu, līdzīgi tā kā mūzikā šo vadmotīvu, tāpat līdzīgi arī filmu scenārijā, kas ir svarīgi. Un te līdz ar to mēs nonākam tiešām pieaugšanas stāsta schēmā, filma rit ātri, nepiespiesti, nu viens epizodes uz nākamo, kā viena piespēle laukumā uz nākamo, un mēs iepazīstam Uļu, kas ir pusaudze un dzīvo kopā ar savu ģimeni, un māma atveido aktrišu Čulpānu Hamātavu, tēvu lietuvietis Aleks Kazanevičus, un Uļa ir sava ceļa sākumā, ne tikai lidotos uz Rīgu, spēlētu basketbolu, atrastu sevi, bet arī lielā mērā kļūtu par tādu nacionālo ikonu mūsu pašu arī pašnoteikšanās stāstā. Tātad ir viens šis individuālais narratīvs, kas kaut kādā mērā un kas raksturīgi ir Viesturu Kairiša filmām, arī veido šo nacionālo audeklu. Un te Uļa netik daudz ir veidot kā šis te arhetipiskais kultūrvaronis, bet vairāk kā spogulis pašai sev, mēģinot saprast, kā viņi ierauga sevi, savu valodu, savu kultūru, un būtiski tas, ka filmas laikā Uļa, tātad filmas varona, apgūst latviešu valodu.
6: Jā, tu pieminēji Dzintara Dreiberga filmu TTT tīkla. Protams, tas ir interesants un diezgan unikāls gadījums tik mazam kinematogrāfam, kā Latvijas, ka viena gada laikā top divas basketbola filmas, un Dzintars Dreibergs arī, cik man zināms, ir pielicis savu pirkstu Jā. Šīs filmas tapšanā.
4: Un arī pie Aigara Graubas sapņu komandu 1935, tā kā viņš ir noklājis visu tad 21. Gadsimta basketbola filmu laukumu Latvijā.
6: Ja mēs raugāmies uz to, un es ar filmu esmu iepazinies pastarpināt proti caur ārvalstu, un nu jau arī pašmāju kritiķu un kino apskatnieku acīm, Kas varbūt šīs filmas TTT tīklā un Uļu saista, pieņemsim, ārzemju apskatnieki bieži vien

0: uzsver to, ka šī nav gluži Sparta drāma tādā klasiskā izpratnē. Vai tu piekristu tam?
1: Jā, jā, to ir iepriekš arī minēju. Manuprāt, filma vairāk tiešām nodarbojas ar to, ko mēs saucam par šo introspekciju, tātad skatienu, kas ir vērsts iekšup. Un līdz ar to ir skaidrs arī lielā mērā tas Kārļa Arnolda Avota arī aktieriskais uzdevums, ka viņš kaut kādā mērā mēģina nemitīgi tulkot emocijas, noteikti veidu psiholoģiskos stāvokļus, un mēs Latvijā esam redzējuši ārkārtīgi daudz vēsturisko melodrāmu vai arī filmu, kuras mēs varam dēvēt par vēsturiskām vai reflektēt par pagātni, kas mēģina tipizēt noteikumus tam, kā sabiedrība uzvedās, kā rīkojās, kādas bija normas. Šajā gadījumā filma Uļa nenodarbojas tik daudz ar šo, bet, protams, laikmets tiek iezīmēts, un to dara filmas mākslinieci Ieva Jurjāna kopā ar komandu. Tas tiek darīts tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai mēs notvertu kontekstu. Filmā ir mazāk šo, mēs varētu saukt par tādām žanra vai nomenklatūras nodevām attiecībā uz šo zaidgaist, jeb laikmeta garu, jo nemitīgi centrā ir viens tēls, caur kuru mēs ieraugam visu apkārtējo pasauli. Un ir skaidrs, ka šī subjektīvā uztvere ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir lielā mērā arī likumsakarīgi ir izvēlētā Vojteha Starona arī vizualitāte, mizanscēnas, kas ir melnbaltas, bet tās nav tiešām klasiskā, mēs teiktu, tāds kirašuro, tāds skaidri melns un balts dalījums, bet drīzāk tāds laikmeta duļķis labā nozīmē un ārkārtīgi atjautīgi risinājumi kadru kompozīcijās, arī mizanscēnu režijā, un tur ir daudz ārkārtīgi citas smalkas, vizuāli, pat kvazi barokāls detaļas.
2: Jā, un visu sarunu klausieties par filmu Uļa rīt raidījumā, kur kritiķiem nav vietas, bet mēs savukārt jau piekdien sazināsimies attālināt ar aktieru Kārli Arnoldu Avotu, kurš pašlaik filmējas seriālā Vikingi, bet studijā būs sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkauska, bijusī tie basketbolisti kopā ar Uļu. Inita sarakstīja grāmatu, kad es biju laimīga. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka šodien ir sācies Latvijas sabiedriskā mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens balsojums, kas turpināsies līdz 27. septembra pusnaktī. Bet rīt savukārt mūsu saruna ar māksliniekiem Sandru Krastiņu un Edgaru Vērpi par tuvo tālumu.

Kultūras Rondo. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē, Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019, Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019 un Dobeles ķestermeža aizstrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu.

0: apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Šodien visā Latvijā streiko reģionālie pasažieru pārvadātāji. Autoostās valda neierasts klusums, jo atcelti.

0: Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības padome ir nolēmusi uzturēt prasību nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu, organizēt protesta akciju piketu pie ministru kabineta, kā arī pieprasīt veselības ministra Hosama Abu Merī no jaunās vienotības demisiju. Arodbiedrība ir atkārtoti vērsusies veselības ministrijā vēršot uzmanību uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu darba slodzi. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien pirms pirmā lasījuma atbalstīja grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā. Tie paredz mainīt kārtību, kādā vēlēšanās tiek uzskaitītas ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsis. Grozījumi paredz, ka ārvalstīs dzīvojošus vēlētājus pieskaita tā vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam, kurā bija reģistrēta to pēdējā deklarētā dzīves vieta Latvijā. Bet ja tādas nav, tad Rīgas apgabala vēlētāju skaitam. Karš pret Irānu ir radījis ASV munīcijas trūkumu, to atzinis ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora birojs. Un tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
1: Pentagona paspārnē esošā neatkarīgā uzraudzības institūcija lēš, ka laika posmā no februāra līdz jūnijam ASV ir iztērējušas munīciju 22 miljārdu dolāru vērtībā, kas esot izraisījis strateģisko krājumu trūkumu. Un tādējādi ir apstiprināts agrāk izskanējušās ziņas, ka ir būtiski samazinājušies ASV bruņojuma krājumi. Ģenerāla inspektora biroja ziņojumā arī apgalvots, ka ASV militāri rūpnieciskais komplekss nespēja pietiekami ātri atjaunot munīcijas krājumus. Tāpēc aizsardzības ministrija strādājot pie tā, lai pātrinātu bruņojuma iepirkumus un saīsinātu ražošanas termiņus.
0: Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien ikgadējā runā par stāvokli Eiropas Savienībā aicināja izveidot no NATO neatkarīgu Eiropas trauksmes mehānismu, lai reaģētu uz drošības apdraudējumiem, kas nesasniedz bruņotas agresijas līmeni. Saskaņā ar Leyenas ierosināto plānu visas 27 Eiropas Savienības dalību valstis konsultētos, ja kāda no tām iedarbinātu jauno trauksmes mehānismu, un mērķis būtu novērst turpmāko eskalāciju un mazināt apdraudējuma ietekmi. Viņa arī paziņoja par plāniem izveidot Eiropas drošības padomi, kurā Eiropas Savienības līderi tiktos ar tādu partneru valstu līderiem kā Kanāda, Norvēģija, Ukraina un Lielbritānija. Un noslēgumā vēl par sportu. Latvijas vīriešu volejbola izlase vakar Rumānijā piedzīvoja zaudējumu Eiropas čempionāta 4. Grupas spēlē, kas sarežģīja iespēju sasniegt izslēgšanas turnīru. Pašmāju volejbolisti ar 1-3 piekāpās Šveicē un pacīnīties par uzvaru liedza pārāk pasīvas setu galotnes. Tā intervijā Latvijas televīzijai teica volejbolists Armands Rokjāns.
2: Mēs noteikti nācām šodien, lai uzvarētu, bet labi turējām, bet pēdējos 11 punktos mēs vienkārši to spiedienu nevaram dabūt normāli. Kopumā spēle ļoti labi, daudz aizsardzības, daudz arī labu darbību, tikai ar servītu vajadzētu vairāk spiediens dot. Agresivitāte un pārliecība par sevi, tagad mēs kaut kur mēģinām to galot nospēlēt vairāk piesardzīgāk, kur man liekas tieši otrādi vajadzētu nedaudz dot iekšās, lai dabūtu to pārliecību, un Šveici viņi dabūja pretī pret mums.
0: Šovakar pulksten 5:00 Latvijas izlase pret Turciju aizvadīs noslēdzošo grupu turnīra spēli un uzvaras gadījumā latvieši iekļūs izslēgšanas turnīrā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šajā vakarā, lietu daudzviet atnesīs arī nākamnakt, tāpat arī dienā. Vietām jārēķinās ar izlaicīgiem nokrišņiem. Piekrastē pūtīs brāzmains, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 15-19 grādiem un lai arī ir gaidām nokrišņi debesis brīžiem skaidrosies. Līdzīgi kā ceturtdien, arī piektdien Latviju pārsteigās lietu smākoņi atnesot īslaicīgu lietu. Piekrastē saglabāsies brāzmains vējš un piektdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā, tai tāpat kā ceturtdien, gaiss iesils līdz 15-19 grādiem.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā 16. septembrī svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! Tūkstošiem iedzīvotāju šodien nācies mainīt savus dienas plānus un arī pārvietošanās veidu. Vieni tam bija gatavi, citi uzzināja vien ierodoties autoostā. Šodien autoostas ir daudz tukšāks nekā parasti, jo notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotais protests – diena bez reģionālās sabiedriskā transporta. Tas nozīmē, ka netiek izpildīta līdz pat 3000 reģionālo autobusu reisu. Un šādi pārvadātāju kārtējo reizi pieprasa valstī atrisināt jautājumu par ilgtermiņu līgumu indeksāciju un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu, kas degvielas izmaksu kāpuma dēļ. Un, lai noskaidrotu, kā pasažierus šodien ietekmē atceltie autobusu reisi uz Rīgas autoostu, šorīt devusies Sinti Jambotes. Sveika, Sinti! Kāda tad situācija bija autoostā, ko novērot daudz atcelto reisi un kā to uzsver pasažieri?
1: Jā, Rīgas autostā patiesi šorīt bija vērojams neparasts tukšums rīta stundās, kad parasti visi dodas uz darbu. Uzgaidāmajā zālē bija ļoti maz cilvēku un arī ārā uz iekāpšanas platformām tikai dažās vietās bija piestājuši autobusi, kas nepiedalās protestā, taču no Rīgas šodien visas dienas garumā ir atcelta virkne autobusu reisu tādos maršrutos kā Rīga Ogre, Rīga Bauska, Rīga Baldona, Rīga Liepāja un daudzi citi, un daļa autostā satikto pasažieru ar izmaiņām jau bija iepazinušies un atraduši kādas alternatīvas saviem plāniem. Piemēram, satiku kādu sievieti, kas speciāli tieši no rīta atlidojas no Helsinkiem, lai ar vienu no pirmajiem autobusiem tiktu uz Gulbeni, bet viņas ieplānotais autobuss arī ir šodien atcelts. Tiesa gan viņa jau zinājas par protestu un pārplānojas braucienu līdz Cēsīm, kur savukārt viņai atbrauks pretī tuvinieki. Taču satiku arī cilvēkus, kas pauda neapmierinātību, jo nezināja par protestu, iztērējuši naudu par biļetēm un vienkārši netiek uz darbu vai skolu, varam paklausīties dažus no rīta satiktos cilvēkus.
2: Jaunieši var pavaicāt, jūs autobusu gaidat?
3: Jā.
2: Jūs ietekmējat tas protests?
3: Sāk bišķīt šaubīties, ka neredz autobusu.
2: Jā. Kādā reisā jūs esat?
3: No Rīgas uz Limužiem. 8:00 it kā vēl jau ir laiks, bet nu tāpat tās bišķīt ir stresiņš. Bet nu atkal finansējums jau visur trūkst. Ja var dabūt šitādā veidā, tad jau lai dara.
4: Man jābrauc ir uz darbu un es pat šokā esmu.
2: Uz kuru pusi jūs braucat?
4: Uz Olainas pusi.
2: Un reises ir atcelts.
4: Jā.
2: Jūs nezinājāt?
4: Jā.
2: Jums ir alternatīvas bez autobusu satiksmes, lai tiktu uz darbu?
4: Jā, ar vilcienu es braucu, tam ar 5 km jāiet kājām. Gan Ģekavu neiet Mikriņš, gan arī neiet Bauskas autobusu.
2: Kā jūs raugties uz protesta formu?
4: Es esmu vairāk par vienošanos. Man tas neuzrunā.
2: Skaidrs, paldies.
1: Nu jā, tātad protestā šodien piedalās Daugavpils autobusu parks, Hansa bus, Latvija, Tals auto, transports, Rēzeknes autobusu parks, Ekolains, Liepājas autobusu parks, Nordeka un Dautrans. Autotransporta direkcija iepriekš norādījis, ka daļai pārvadātāji, kur piedalīsies protesta akcijā, soda apmērs par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Pārvadātāji gan ar to rēķinās. Kā zināms, valdība vakar lēma novirzīt papildu 10 000 000 eiro nepārtrauktajai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz gada beigām Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošinieks norāda, ka neraugoties uz to šodien protests tāpat notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā. Taču pārvadātājiem šodien vajadzīgs arī risinājums saistībā ar degvielas cenas kāpumu kompensāciju, jo pašlaik spēkā esošie ilgtermiņa līgumi tajos līgumos cenas noteikts pavisam citā ekonomiskajā situācijā. Kopš konkursu pārvadājumu iesniegšanas brīža degvielas cenas ir pieaugušas par vairāk nekā 56%. Pašlaik līguma noteikumi paredz, ka indeksācija notiek 2 reizes 10 gados, bet pārvadātāji pieprasa indeksāciju reizi gadā un jau nākamgad piešķirt nozarē papildu 15 000 000 eiro. Klausāmies.
5: Vakardienas lēmums ministru kabinetā nebija tāds, kādu pārvadātāji cerēja. Atkal solīt, kad mēs oktobra beigās nesīsim kaut ko uz ministru kabinetu, nu un pārvadātāji ar to nav mērā. Ņemot vērā Austrumkara ieteikumu, šodien jau ir 2,19 benzīntankā cena. Tas ir no marta plus 70 centi. Pārvadātāji šodien šo 70 centus, lai nobrauktu šo te reisu, paši piemaksā klāt par valsts pasūtīto maršu. Līdz ar to mums nav saprotams, kāpēc mēs nevaram ātri atrisināt šo jautājumu par IGD indeksāciju. Ja ilgtermiņā šis jautājums netiek risināts, tad šāda situācija jau nebūs vienu dienu. Pārvadātāji bankrotēs un šis pakalpojums nebūs pieejams vispār. Tādā apjomā, kāds viņš ir šobrīd pieejams.
1: Nu jā, un pasažieru pārvadātāju asociācija lēs

0: ka kopumā šodienas protests varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošus pasažieru. Konkrētie uzņēmumi tātad vēl visas dienas garumā neizpildīs autobusu reisus un informāciju par atceltiem reisiem pieejama pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Jāpiebilst, ka pārvadātāji arī pauduši, ka šī nebūs vienreizēja akcija, ja nozara netiks sadzirdēta un rīkotāji apsver nākamās akcijas rīkošanu 30. septembrī.
1: Paldies, Sintī, tāda situācija Rīgā un pārvadātāja skaidrojums, bet ļoti būtiski šodienas protesti ietekmē iedzīvotājs Latgalē, kur atcelti vairāk nekā 800 reizes, un akcijā piedalās arī Rēzeknes autobusu parks, kas nodrošina pārvadājumus Lūdzes un Rēzeknes novadā. Rēzeknē šobrīd ir arī LSM Latgales redakcijas kolēģi Iveta Čigāne. Sveika, Iveta, ko tev iedzīvotājs saka, cik būtiski viņiem ir nācies, šiem iedzīvotājiem ir nācies pārkārtot dienas plānus un kā Rēzeknieši nokļūst tur, kur bija plānots?
2: Jā, labdien! Šodien Rēzeknes autostas teritorijā tiešām valda neierasts klusums, jo, jā, ikdienā no agra rīta pasažieru autobusi kursē viens pēc otra, gan nogādājot pasažierus uz laukiem un mazpilsētām, gan atvedot tos uz Rēzekni, tad šodien autobusas laukums ir tukšs. Nav rosības arī pie blakus esošā lielveikala, kur laucinieki parasti iepērkas par došanās māju. Jā, lai arī informācija par atceltajiem reisiem bija pieejama pārvadātāju mājas lapās un sociālajos tīklos, un arī akciju sabiedrības Rēzeknes autobusu parks, kas viet pasažieru pārvadājumus Rēzeknes un Lūdzes novadā savos autobusos, jau iepriekš bija izvietojusi tādus informatīvos plakātus par to, ka šodien autobusi nekursēs, daļa pārsvarā lauku iedzīvotāji par reisu atcelšanu neko nav dzirdējuši. Šodien vēlāk nekā parasti skolēni no Rēzeknes nokļūs Makašānu amatu pamatskolā. Ja ikdienā viņu uz skolu dodas ar sabiedrisko transportu, nu, tad šodien sanāk, ka Rēzeknes novada pašvaldība braukšanu uz izglītības iestādi ir nodrošinājusi ar skolēnu autobusu. Bariņš jauniešu autobusu gaida Rēzeknes autoostā. Runājot par pasažieru pārvadātāju rīkoto akciju, uzrunātie rēzeknieši atzīst, ka arī autobusu reisu atcelšana noteikti sagādās nērtības pasažieriem, bet tā esot iespēja pievērst sabiedrības un valdības uzmanību samilzušajām problēmām šajā jomā. Tiešām paklausīsimies, ko vietējie iedzīvotāji kā saka par šo akciju, kā viņu ikdienu šī akcija ir ietekmējusi. Paklausīsimies, ko saka cilvēki par šo protestu akciju.
3: Grūtāk uz skolu tikt, autobusu nav, un pašvaldības autobusu skola mums iedava, lai tagad aizbrauktu.
4: Es nezinu, es no darba braucu, es nesaprotu, vai te neiet autobusi, un nevarēsim nubraukt uz sātu. Pirmu reizi dzirdžu, nu nedarības mums divreiz izbraucu. Nezinu, šokā, nezinu. Es domāju, deviņos nūka viedumu braukšu ar desiņ. Nu nezinu, ko es darīšu, kaut ko jo es domāju.
5: Ja ikdienā to neizmantot, tad tam nepievērš uzmanību tik ļoti. Droši vien būs liels daudzums cilvēku, kurus tas ietekmēs. Vai tas radīs kādus rezultātus, droši vien jāpavērtē pēc kāda laika. Uzmanību noteikti pievērsīs, bet viss jau ir skatāms ekonomiskos rādītājos un pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem droši vien ir savi apsvērumi, kāpēc tas notiek.
1: Jā, Iveta?
2: Jā, nu tā mēs dzirdējām, ko saka rēzeknieši par pasažieru pārvadātāju rīkoto akciju, bet jāatzīmē, ka tā akcija turpināsies līdz šodien dienas pusnaktī, un tad jau iedzīvotāji atkal varēs izmantot reģionālu autobusu reisus, lai nokļūtu gan uz darbu, gan uz mājām, gan uz pilsētu.
1: Jā, paldies Ivetai Čigānei Rēzeknē un pavisam iespējams, ka šodien kādam no pasažieriem bija jāmeklē arī cita veidi, kā nokļūt pie ārsta, jo vidēji 350 bērnu no reģioniem kopā ar vecākiem katru dienu dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Tas tāpēc, ka reģionos bērniem plānotie veselības aprūpas pakalpojumi vairumā gadījumu nemaz nav pieejami un tā jaunākajā revīzijā ir secinājusi valsts kontrole. Pārbaudot 5 bērniem paredzētās ambulatorās programmas, vairāk nekā 70% gadījumu ārstniecības iestādes reģionos pakalpojumus bērniem nemaz nesniedz. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Tāli Mērparam sacīja valsts kontrolieris Edgars Korčāgins, bērnu veselības aprūpe ārstniecības likumā ir noteikta,

0: kā prioritāte, bet realitātē tas nestrādā.
1: Apskatot ļoti plaši, kā tiek nodrošināta ambulatorija veselības aprūpas pakalpojumi bērniem, redzam, ka tie netiek nodrošināti ne ātrāk kā citām sabiedrības grupām, tie netiek nodrošināti pat vienlīdzīgi dažādiem bērniem dažādās Latvijas teritorijās, un tie netiek nodrošināti arī pietiekamā apmērā. Līdz ar to, par to, ka tā ir prioritāte, mēs noteikti nevaram runāt.
0: Bet kāpēc tā ir? Jā.
1: Iemesli tādai situācijai ir vairāk. Pirmām kārtām mums ir arī bērnu ārsta trūkums. Mēs redzam, ka ir grūtības arī nokomplektēt bērnu ārstu rezidentūras vietas, tās pat vairs netiek plānotas. Iespējams iemesls ir tas, ka, lai izmācītos par bērnu ārstu, ir jāmācās gadu ilgāk nekā citās specialitātēs, bet varbūt iemesli ir pavisam kas citi. Mēs redzam, ka nav atrisināts īstenībā viens tāds ļoti fundamentāls jautājums par to, kuri ārsti drīkst ārstēt bērnus.
0: Proti, runa nav tikai par pediatriem, runa jau ir tālāk arī par specializāciju dažādās nozarēs.
1: Jā, precīzi. Mums ir noteikts virkne specializētā ārsta jomas, kurās bērnus ārstē bērnu ārsti, piemēram, bērnu ķirurgi, bērnu kardiologi un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad mēs revīzijas laikā vaicājām gan veselības ministrijai un tās iestādēm, gan arī speciālistiem Stradiņu universitātē un Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā par to, cik pamatots ir šis te iedalījums un kurā brīdī saprast, vai tad ārsts var ārstēt gan pieaugušos, gan bērnus, atbildes bija jāsaka diametrāli pretējas. Un speciālistu viedokļi pat atšķirās. Ņemot vērā to, ka bērnu ārstu koncentrācija pārsvarā ir Rīga, 70% bērnu ārstu un 80% visi ambulatorie pakalpojumi tiek sniegt Rīgā, un pie situācijas, kad mums ārstu nepietiek, man liekas, ka šis ir jautājums, kas ir jārisina diezgan steidzīgi, jo mēs redzam, ka situācija reģionos ir tāda, ka daudzi vispārējais specializācijas ārsti jau šobrīd sniedz arī pakalpojumus bērniem, jo vienkārši citu ārstu tur nav.
2: Un no ģimenes puses paraugoties, kā jūs to redzat?
1: Šobrīd, diemžēl, ļoti daudzi vecāki pēc veselības aprūpas pakalpojumiem bērniem ir spiesti doties uz Rīgu, neatkarīgi no tā, kurā vietā cilvēki dzīvo. Mēs aprēķinām, ka vidēji 350 bērni katru dienu kopā ar vecākiem no reģioniem dodās uz Rīgu pēc šiem te pakalpojumiem. Paskatoties uz Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas kapacitāti, kaut gan tā ir stiprināta un kaut gan tur ir pieejami daudz un dažādi speciālisti, mēs redzam, ka arī šī slimnīca faktiski netiek galā ar to lielo apjomu, jo paskatoties, ka, teiksim, pirms diviem gadiem gaidīšanas laiks uz dažādu speciālistu pakalpojumiem vidē bija 83 dienas, tad šobrīd tas jau ir pieaugts līdz 90 dienām.
2: Vai jūs redzat šobrīd, kādas lietas tiešām būtu iespējams izdarīt un kuras lietas, diemžēl, izskatās pēc tādām, kuras vēl labu laiku būs jārisina?
1: Bieži vien tiek piesaucis naudas trūkums, bet tā ir tāda ērta atruna, jo ir lietas, ko var darīt arī bez papildus finansējuma meklēšanas, un pirmām kārtām skaidri jau noteikt, kāda veida pakalpojumu bērniem reģionos ir pieejami. Piešķirot tam gan finansēm, gan nosakot attiecīgo speciālistu pieejamību. Jo tai ķēdei būtu jābūt dabiskajai tādai, ka pirmais ir ģimenes ārsts, pēc tam ir pediatrs, pēc tam ir tikai jau kāds šauras specializācijas speciālists. Šobrīd mēs redzam, ka tie bērni, kas saņem veselības aprūpas pakalpojumu pie speciālistiem, tikai ļoti mazā gadījumā pirms tam ir izgājuši šo te pediatru posmu. Līdz ar to pediatru stiprināšana reģionos ir tas virziens, kurā noteikti var skatīties. Otra lieta, kas ir labi nostrādājusi pēdējos gados, mobilais veselības aprūpas centrs, jeb tā saucamais McDonald's autobus.
0: Kas patiesībā jau nonāk tajā ziedojuma sfērā,
1: kas
0: labdarībā.
1: Sfērā, kas tiešām par ziedojumiem nodrošina diezgan lielu skaitu, aptuveni 4000 bērniem katru gadu dažādus pakalpojumus visā Latvijā, tādējādi gan atvieglojot pakalpojumu pieejamību, gan nodrošinot to speciāli jau konkrēti reģionos. Līdz ar to šī prakse mūsu skatījumā, kad speciālisti tiek vesti uz reģioniem un nodrošināt viņu periodiska pieejamība reģionos noteikti ir tā, kas ir attīstama. Un kas ir svarīgi, ir jāatver šis jautājums daudz plašāk, ko mēs redzam ne tikai šajā revīzijā, bet arī citās revīzijās par ārstu iespējami šauro specializāciju Latvijā. Jo, atvainojiet, es tagad vulgarizēšu, bet brīžam izskatās tā, ka mums katram pirkstam ir paredzēts atsevišķs ārsts un nedodies, ka viena pirksta ārsts ārstēs citu pirkstu. Tādējādi brīžam rodas situācija, kad mums ir mākslīgs ārstu deficīts kaut kādās jomās, un pie esošās situācijas, pie esošā ārstu daudzuma, pie esošā nepietiekamā veselības aprūpas pakalpojuma nodrošināšanas spējām, mums ir jāver vaļā diskusija par to, vai nav nepieciešams noteikt plašākas kompetences ārstiem.
0: Tālāk valsts kontrolieris Edgars Korčāgins par to, ka bērnu veselības aprūpe reģionos bieži vien ir tikai formāla prioritāte un vairumā gadījumu bērniem plānotie pakalpojumi nav pieejami. Bet vai valsts kontrolē būtu jāļauj vērtēt arī to, cik pamatotas prioritātes noteikus un kā naudu tērē Saeima? Deputāti šajā jautājumā šodien beidzot pavirzījušies uz priekšu, jo Saeima veidos alternatīvu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt

0: arī parlamenta tēriņus. Tā šodien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šo gadiem apspriesto jautājumu skatīja jau otro nedēļu pēc kārtas. Deputāti gan vēl nav vienojušies, cik plašas revīzijas valsts kontrolē būtu jāatļauj. Sagatavoto likumprojektu komisija plāno vērtēt nākamnedēļ un šodien sēdē līdzi sekoja kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Par ko tad deputātiem beidzot ir izdevies vienoties?
1: Labdien! Nu, sākotnēji komisijai nācās vērtēt trīs frakciju piedāvājumus, proti Latvija pirmajā vietā progresīvie un ZZS bija iesnieguši savus trīs dažādus piedāvājumus, kuru nu, tā pamata ideja ir viena atcelt Saeimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut valsts kontrolei pārbaudīt parlamenta tēriņus. Un katrā no tiem piedāvājumiem tie priekšlikumi gan atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu. Un šodien komisijai tad bija jāizlem vai par pamatu tālākajam darbam ņemt kādu no triju frakciju iesniegtajiem piedāvājumiem sagatavot savu alternatīvu likumprojektu vai ieceri noraidīt. Un lai iniciatīva netiktu saistīta tikai ar vienu politisko spēku, it sevišķi jau priekšvēlēšanu laikā, tad komisija vienojās izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu. Un šajā alternatīvajā likumprojektā ir vēl jānosaka tas precīzais tvērums, bet viens no variantiem paredzētu valsts kontrolē tiesības vērtēt ne tikai Saeimas finanšu pārskatus, bet arī to, vai parlamenta rīcība ar valsts naudu un mantu ir liederīga. Otrs variants paredzētu tikai finanšu revīzijas un par šo iespējamo vienu vai otru variantu tad atbilstošo redakciju komisija tehniski plāno balsot nākamajā trešdienā, kad būs nākamā komisijas sēde un pats likumprojekts jau tad varētu iespējams nonākt jau arī nākamās nedēļas Saeimas sēdē. Bet revīzijas parlamentā nenotiktu pastāvīgi, valsts kontrola tās veiktu atbilstoši savam darba plānam un risku izvērtējumam. Nu, te jānorāda, ka lai gan līdz šim visas Saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerēju ļaut valsts kontrolē revidēt parlamenta tēriņus, komisijā tik vienotas nostājas gan vairs nav un deputātu domas dalās, piemēram Ingmārs Līdeka no apvienotā saraksta arī šoreiz komisijā uzsvēra, ka valsts kontrolas revīzijas Saeimā pēc būtības neatbalsta un Līdeka bažies, ka valsts kontrolas vadītājs nākotnē revīzijas varētu izmantot politiskās karjeras veidošanai un pārvērstās priekšvēlēšanu kampaņā. Arī Raimonds Čudars no jaunās vienotības savu nostāju nebija mainījis sēdē. Viņš uzsver, ka Saeima saskaņā ar satversmi ir atbildīga vēlētāja nevis valsts kontrolas priekšā. Bet ir arī deputāti, kas šo ieceri aizstāv, piemēram, pie frakcijām nepiedarošais deputāts Andrejs Ceļapīters rosināja jautājumu nesarežģīt, un valsts kontrolas likumā vienkārši noteikti, ka tās revīzijām ir pakļaut arī Saeima.
2: Un nevajag liekas diskusijas un kacināt visus iedzīvotājus ar to, ka mēs te gribam kaut ko noslēpt. Ko mums te slēpt? Mums te nav ko slēpt. Mums te ir tikpat kā, teiksim, mušaus plika pakauša, bet visi mēs esam redzami un kontrolēt arī bez valsts kontroles.
1: Daļai deputātu ir bažas par to, vai liederības revīzijās valsts kontrole nesāktu vērtēt arī Saeimas politiskos lēmumus, un šīs bažas gan Saeimas juridiskais birojs, gan arī valsts kontrole noliedz revidenti nevērtēt, vai konkrētais politiskais lēmums bija jāpieņem, bet gan to, vai pirms naudas izlietošanas izvērtēt iespējamie risinājumi, izmaksas un gaidāmais rezultāts. Nu, pati valsts kontrole šādas pilnvaras sev nav prasījusi, arī visās iepriekšējās reizēs, kad par šo diskutēts, taču ir gatava Saeimu revidēt, ja parlaments tā lems, un tās padomas locekli Ilze Bādere sēdē skaidroja, ka papildu finansējums tam nebūtu vajadzīgs, un Saeima kļūtu par vienu no iestādēm, kuru finanšu pārskatus pārbaudītu rotācijas kārtībā un atbilstoši risku izvērtējumam, kas būtu provizoriski aptuveni reizi piecos gados. Savukārt iespējamās atbilstības vai liederības revīzijas konkurētu ar citām tēmām valsts kontrolas gada darba plānā, un par to veikšanu lemta tās padome. Paklausīsimies.
3: Teiksim, krājuma vadība, noliktavu jautājumi, ja, kā tiek plānoti, kā tiek iepirkti, kā tiek izsniegti ritēja iepirkumi. Tad tas ir tas finanšu revīziju tvērums. Atbilstības revīzijas, kā atsevišķa revīzija veids, kurš arī ir iekombinējams gan finanšu, gan liederības revīzijas, bet tā ir nodalīta atbilstības revīzija, tad tur mēs meklējam atbildus vienkāršu jautājumu, vai lietas tiek darītas pareizi. Tad ir skaidri kriteriji, vai tas ir normatīvais regulējums, konkrētas prasības. Mēs vienkārši kā tiesnesis beigās pasakam jā vai nē. Savukārt, liederības revīzijās tas jautājums ir, vai mēs darām pareizās lietas. Tie atkal ir aspekti, kas ir efektivitāte, ekonomiskums, produktivitāte. Tas revīzijas var būt ļoti, ļoti dažādi.
1: Jā, nu atliek sekot vien līdzi, kāds tad tiks radīts šis alternatīvais likumprojekts un kā tālāk deputāti balsos, bet nu nobeigumā var vien atgādināt, ka Saeima šobrīd ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole.
0: Paldies, Agnīte!

0: par saimes tēriņiem un kam būtu jārevidē šo izdevumu pamatotība, bet naudas apritē un ekonomikai plašāk šodien pievērsušies arī banku eksperti, iepazīstinot ar Latvijas un Baltijas ekonomikas prognozēm. Luminor banka ir palielinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam no martā prognozētajiem 2,5% līdz 3%. Savukārt nākamgad iekšzemes koprodukta prognoze ir samazināta no 3,2% līdz 2,5%. Lietuvai šogad iekšzemes koprodukta pieauguma prognozē tomēr mazāku, nevairs 3,6%, bet gan 3,2%. Savukārt Igaunijai prognoze saglabāta nemainīga 2% apmērā. Par to vairāk sarunāšos ar Luminor bankas galveno ekonomistu Pēteri Strautiņu. Labdien!
1: Labdien!
0: Cik būtiski Baltijas ekonomika ir ietekmējuši ģeopolitiskie satricinājumi vai šie dati, ko tikko minēja, liecina, ka tā ietekme līdz mums nonāk lēnāk nekā pārējā Eiropā?
1: Jāsaka tā, ka ietekme visā pasaulē izpaldās lēnāk. Tad, kad sākās visa tā lielā jēzga Persijas līdzi, tad tika sagaidīts jau, ka, nu, ja tur tūlīt viss nebeigsies, tad pasaules enerģijas tirgos ļoti slikti, būs ļoti ātri, būs liela krīze. Šī krīze bija tāda, kas nāk ilgāk nekā var vispār noticēt, ka tik lēni var nākt, bet tad, kad sāk notiekt, tad notiek strauji, tad īsā laikā. Atkal degvielas cenas, piemēram, ir virs 2 eiro par litru. Tā kā tas tikai sāk tā pa īstam ietekmēt, tās nepatīkšanas ir atliktas. Bet, protams, nav jau tā, ka Latvijas ekonomika ietekmē tikai ģeopolitika, un mēs tur esam kaut kādu likteņu upuri nebeidzamie. Ir daudz, kas darīts Latvijā eksports, tie ir labi šogad attīstās, jo īpaši ir inženierijas nozars, ja viss, kas ir saistīts ar metālu, mašīnu, elektroniku un tā. Pārtikā laba attīstība atsevišķās kokapstādes jomās vai citās nozarēs. Intelektuālo pakalpojumu eksports arvien turpina palielināt savu lomu Latvijas ekonomikā. Tā kā notiek ļoti daudz, kas tur to stāstu ļoti daudz, ļoti daudz. Bet,
0: jā, bet uz Baltijas ekonomiku mēs varam skatīties kā tādu vienotu veselumu vai tomēr šeit ir būtiskas atšķirības Latvijai, Lietuvai, Igaunijai?
1: Ir atšķirības. Šīs valsts ir viena otrai svarīgi tirdzniecības partneri. To ekonomikas ciklu līdz ar to viņi ir diezgan spēcīgi ietekmē viens otru. Bet tomēr katrai valstī ir arī savs stāsts, savs liktenis. Lietuva šogad visdrīzāk kaut kas straujāk par Latviju. Bet kāpēc Latviju varētu saukt šogad par sekmīgāko Baltijas ekonomiku? Ir tas, ka mums izaugsme ir diezgan strauja, un tā ir arī sabalansēta, un tā ir ilgtspējīga. Lietuvā ļoti nepārprotami noteikti ekonomikas pārkaršana. Bez kādām piebildēm un atturām tā vienkārši ir ekonomikas pārkaršana. Jo, pirmkārt, mājokļu cenas ir ļoti, ļoti augstas un turpina strauja augt. Ja mums vēl augustā, kas ir pagaidām pēdējā data, inflācija bija ap 3%, viņiem bija jau tuvu 6%. Un tas nav, tātad, nu, pasaule nav vienīgas, kas notiek ar mūsu cenu līmeni. Ir katrā valstī savi īpašie faktori, un Lietuvas ekonomika vienkārši pārkaršas tāpēc, ka brīdī, kad tā jau bija nu, tā kārtīgi iesilusi, patēriņš mājokļu tirgus tur vēl papildus miljārdi tika iegāsts no uzkrājumiem. Un nu, tam seks tāds, kā tam tiemžēl bija jābūt. Igaunijā bija diezgan līdzīgi 21. Gadā.
0: Un tā pavisam īsi, ko varam gaidīt no tā nākamā gada, kur es saprotu, ka vairs tās prognozes nav tik optimistiskas, kā iepriekš bija?
1: Jā, nākamā gada prognoze ir pazemināta. Varētu teikt, ka šis un nākamais gads prognozēs ir gadrīz precīzi mainījušies vietām, bet vienkārši noteikti tas, ka tātad šogad tās nepatikšanas, kas ir saistītas ar ģeopolitiku, viņas cenu līmenī ekonomikā kopumā izpaldās vēlāk. Bet viņas līdz ar to visa šo te cenu kāpumu un citu sarežģījumu sekas to garā aste, viņi iestiepsies, pamatīgi iestiepsies nākamajā gadā un kaut kādā ziņā droši vien arī aiznākamajā. Tas, ka tagad gāzes cenas arī augšā 80 eiro par megavatstundu, tas nozīmē ietekmi uz apkuras un elektrības cenām, ojojoj, ļoti tālu nākamajā gadā.
0: Jā, to mēs izjutīsim. Paldies par vērtējumu, skaidrojumu Luminor bankas galvenajam ekonomistam Pēterim Strautiņam un ar to arī šobrīd izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dāce Pēkšēna un Andra Briekmane, kā arī Renārs Šteimanis un Rita Karneča.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aicinu Tamsons, saku jums labdien. Otrdienās un trešdienās krustpunktā laiks no 1 līdz 2 šajā priekšvēlēšana mēnesī atvēlēts ir partiju līderu izvaicāšanai nepilnu pusstundu katram vēlēšanu sarakstam, nu, lai jūs, klausītāji, varat uzdot savus jautājumus vienas partijas pārstāvim. Šodien esam tikuši līdz sarakstiem numuru 5 un 6. Pēc 1 studijā būs Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības. Savukārt pēc pusdiviem nāks no 6. Saraksta, kas saucas Gobzemes saraksts. Tā kā pats Aldis Gobzemis joprojām dzīvojas pa Spāniju, tad viņi ir deleģējuši savu kandidātu Agri Freifaltu. Nu, sūtiet savus jautājumus pamazām rakstiskā formā. Šajā pusstundā gan vispirms reģionālās aktualitātes. Mūsu komanda rīt dosies uz Liepāju, tāpēc arī reģiona krustpunktā tagad ziņos no Kurzemes. Savukārt pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Kurzemē ir spēcīgāka ekonomika nekā citos reģionos, taču algas cilvēki saņem mazākas, ne tikai kā Rīgā, bet arī par zemgalniekiem. Bet ar citiem reģioniem ārpus Rīgas Kurzemi vieno krītošs iedzīvotāju skaits un sabiedrības novecošanās. Un arī līdzīgas ikdienišķās problēmas un cilvēku vēlmes no politiķiem. Kurzemnieki grib beidzot sakārtot solītos ceļus, saglabātas mazās lauku skolas par spīti lieliem uzturēšanas tēriņiem, kā arī sagaida politiskos līderus, kas vismaz nedaudz viestu mieru trauksmenajā laikmetā. Ar vēlētājiem Lieskurzemē un Liepājā aprunājos es, Edgars Kupčs.
4: Ko tu man te ierunāsi, ko?
5: Bēlā! Nosta!
3: Esmu ieradies pie Laimas Veidemanis. Viņa ir viena no kādiem 500 Dunikas pagasta iedzīvotājiem, bet reizē arī vietējās iedzīvotāja padomes vadītāja. Dunikas pagastu savulaik iekļāva Rucavas novadā, bet pēdējā reformā lielajā Dienvidkurzemes novadā. Ikdienā viņa strādā savā bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Šuķi, kur audzē gaļas lielopus.
5: 2 km no Sikšņu pagasta pārvaldes, 37 km no Grobiņas.
3: Kas ir novada centrs?
5: Novada centrs.
3: Administratīvais.
5: Jā,
3: tas. Un cik Lietuva te tālu?
5: 5-6 km.
3: Nogriezos pēdējā pagriezienā, izskatās pēc uzraksta uz zīmītes, ka ir kaut kāds par Eiropas naudu, varētu būt ceļš atjaunots kaut
5: kādā. Jā, 18. Gads varētu būt, jā. Šis ceļš, kas savienoja, kā mēs viņu saucam, dzīvības ceļš ar Skodu, jo te viss ir lauksaimnieki, un kas ir svarīgi, iepirkt lēti tehniku, rezervas daļas, tirgus, tā ir Skoda. Un tad Dunikas pagasta iedzīvotāja Rucava Bārta visi sestdienās brauc satikties Skodā uz tirgu. Bet Lietuvas uzņēmēji, viņiem ir grāntraktus pie mums Ieķos, Liepienos, Ozolmežos. Mūsu labo ceļu izmanto nepārtraukti Lietuvas grāntsvedēji. Es viņu saucu pa Lietuvas tankiem, jo tās nav mazas mašīnas, tās ir milzīgas mašīnas.
3: Tad lietuvieši izved no Latvijas dabas resursus.
5: Jā.
3: Bet par šo ceļu, ko par Eiropas naudām tad sakārtojat 18. Gadā, jūs un citi uzņēmēji braucat bagātināt Lietuvas ekonomiku, nevis uz Liepāju, piemēram.
5: Jā, katrā ziņā arvien mazāk, jo ceļu ir okapēju jūs Lietuvu.
3: Šis un citi ceļi ir Dunikas pagasta cilvēku galvenā problēma, kad runa ir par politiķu solījumu pildīšanu. Šovasar tā arī netika sākts ap 20 km grants ceļa posms, lai beidzot pa Jēdzīgu brauktuvi savienotu Rucavu, Ķāķišķi un citus ciematus ar Bārtu un tālāk jau Dienvidkurzemes centru Grobiņu.
5: Mums soli nākamgad asfaltu. Tā būtu normāla saikne, jā, tad ar to pašu Grobiņu, Liepāju, cilvēkiem darba vietas. Ļoti daudz darba vietas no šajienas raizgājuši tikai dēļ tā, ka mums nav ceļš. Atvainojiet, mēs šeit nevaram izbraukt.
3: Ceļi vajadzīgi ne tikai uzņēmējiem, bet arī vecākiem un pašvaldībai, lai bērnus izvadātu uz Rucavas, Nīcas vai Liepājas skolām.

0: Pirms vairākiem gadiem pašvaldība pieņēma nepopulāru lēmumu un slēdza pagasta centrā esošo Sikšņu skolu. Tobrīd tur mācījās ap 40 skolēnu. Pirms tam vietējie politiķi pieņēma populāru lēmumu un tērēja lielu naudu sporta halles uzcelšanai pie skolas. Arī tā tagad nīkuļo. Tunikas pagasta iedzīvotāju padomes jaunākās sēdes protokolā lasāms, ka centrālais apspriešanas jautājums ir bijis par skolas jubilejas pasākumu rīkošanu nākamgad.
1: Skolai nākamgad ir 100 gadi.
0: Tikai skolas vairs nav.
1: Ēka ir. Līdz ar to jā, paldies Dievam, mums vēl ir bērndārs, kuram šogad jau ir 15 bērniņi. Esam kā Rucavas filiāli atstāti, bet tas mums ir. Mums ir ambulants, kuru tāpat tas turam rokas pulsu.
0: Tā ir vienīga oficiālā patvērtne.
1: Arī, jā. Mums ir ļoti laba ambulance, mums ir ļoti laba felčere, mums ir ļoti laba ārsti. Un šeit ir aptieka. Tas ir arī ļoti svarīgs tas saglabāt.
0: Kā dunicinieku trešo lielo vēlmi no politiķiem aiz ceļu sakārtošanas un skolu saglabāšanas, Laima Veidmane min lielāku atbalstu mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
1: Nu, mazliet ir beidzies tas, kad balsta tikai lielās saimniecības, lai gan tas jau ir novēloti. Viss ir ļoti novēloti, jo mazās saimniecības ļoti strauji likvidējas. Tad, kad es veida šurp ekskursijas no citurienes. Un es tiešām lepojos, es teicu, mums ir mazās saimniecības, mums ir 20-30 hektāri, mums ir ļoti daudz lopu, mums ir viss kārtībā. Sākumā man parasti neviens netic, un es atvedu un vedām pa šito ceļu no Dunikas līdz Rucavai, un visi skatās pa logu un saka, tiešām! Es nekur neesmu redzējis tik daudz lopu, kā šajos divos pagastos. Ceļa malās, kā viens ganā pulks beidz, sāks nākamais. Nevis milzīgi.
0: Bet tagad jau ar tā ir.
1: Nu,
0: vismaz kaut kādas govs
1: ir. Kaut kas ir. Mēs esam tik samazinājušies, ka man jau sāk kauns palikt jau vienkārši.
2: Paldies!
0: Labrīt! Laikam jūs esat Viktor Zīverts. Es esmu Kupšķetgars.
3: Es redzu.
0: Varbūt varam tad parunāties.
3: Davai, runājam.
0: Kur mēs atrodamies pašlaik?
3: Nu, Rucavas tirgu. Katru ceturtdienu no kādiem 8 līdz 9 tirgojās vietējie mazražotāji.
0: Bitinieks Viktors Zīverts izlicis dažādu veidu medus traukus, turpat blakus nopērkami piena produkti, bet vēl kādā mašīnā dārziņi.
3: Katram patērētājam ir savs bitinieks. Bitinieks ir vistuvāk cilvēkam, viņš redz, cik cilvēks var samaksāt un cik viņš nevar samaksāt.
4: Mazo traucim.
3: Šito?
4: Jā.
0: Rucavas tirgus laukumu savulaik rotāja oriģinālas guļbūves nojumes ar piejūrai raksturīgajiem niedru jumtiem. Pēdējos gados niedru klājumi sašķobījušies, tāpat kā Rucavas cilvēku skaits. Daļa tirgotava aizvāktas pavisam, un Rucavas kā tālākā pierobežas punkta pamešana novārtā pēc teritoriālās reformas bija viens no iemesliem, kādēļ lielajā Dienvidkurzemes novadā mainījās vēlētāju noskaņojums, kas rezultējās ar varas maiņu domē. Bet ko rucavnieki gribētu no lielās politikas?
3: Latvija ir lauki, Latvija ir meži, Latvija ir pļavas, Latvija ir ezari. Latvija nav tikai Rīga. Šobrīd tā politika, kāda virzās, tā ir parastā pasaules globālā politika. Mēs visi plūstam uz Rīgu. Un šīs politikas pamatā, nu, es tik krasi negribu pateikt, bet man iznāk lauku likvidēšana.
0: Bet tā ir politika vai tā man ir brat, dzīves realitāte?
3: Redziet, nevajag atšķirt politiku no dzīves realitātes. Nu, ja ir mērķis viņus visus sadabūt Rīgā vai kādā citā liela pilsētā, tad tie lauki paliks tukši. Tad tā Latvija nebūs.
0: Pateicoties valdības politiķiem, šis ir kārtējais gads, kad Rucavai, neraugoties uz kritiski mazo skolēnu skaitu, ir izdevies saglabāt vietējo skolu ar pilnu valsts atbalstu. Lai vienīgais iegans nebūtu politiski izšķiršanās, šeit kā arguments liktas lietā kultūra vēstures vērtības saglabāšana. Viktors Zīverts domā, ka bez skolas Rucava iztukšotos pavisam strauji.
3: Varbūt tas, kad šīs mazās klasītes saglabājam 3-4 bērniem. Šī jau ir politika, šī jau Latvijas saglabāšanas politika. Ja nebūs skola, ja nebūs bērnudārs, nu, tad jau mums te nav ko darīt. Tad mēs braucam uz Liepāju, tad mēs braucam uz Rīgu vai kaut ko tā.
0: Pareizi? Bet vai no diviem bērniem klasē var sanākt laba izglītības kvalitāte?
3: O, kāpēc ne? O, kāpēc ne?
0: Bet vai tā ir konkurence bērniem?
3: Nu, labi.

0: no diviem bērniem. Nu, bet, nu, kāpēc gan ne?
1: Ja bet tur kāpēc ir... paši vecāki ar savu rīcību vedot bērnus uz nīcu nobalso, ka tomēr ar trim bērniem klasē laikam ir par maz?
0: Šitas ļoti subjektīvs jautājums.
2: Viktors Zīverts ir pārliecināts, ka Latvijas demogrāfiskajā situācijā ir būtiski jāsamazina valsts pārvalde, bet uz ietaupītā rēķina varētu saglabāt mazās lauku skolas. Viņš atceras laikus, kad pats strādājis par juristu sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Četri cilvēki visā Kurzemes reģionā paveikuši to pašu, ko Rīgā 40 ierēģņu.
1: Par ko balsot ir šajās vēlēšanās?
0: Nu, kaut ko radikāli. Saprātīgi radikāli. Tik mazā valstī kā mūsē, jā, tomēr būtu svarīgi, ja mēs balsotu par cilvēkiem.
2: Ar tādu pieeju pats Viktors pērnajā rudenī tika ievēlēts Rucavas vietējā iedzīvotāja padomē. Bet iespējams, drīzā nākotnē tādā padomē varētu parādīties arī kāds Lietuvas pilsonis, jo Rucavas veikalā vasarās lielāko apgrozījumu rada lietuvieši, kas dominē arī Papes ciematā un pie jūrā no Nīdas līdz gandrīz Liepājai.
3: Lēnām Papes ciems sāk veidoties par tādu noslēgtu lietuviešu atpūtas ciemu.
2: Tā vērtē Arvets Apinis. Darbdienās viņš ir kardioķirurgs Lielā Rīgas slimnīcā, bet brīvo laiku aizveda lauku mājās Papē. Jautājumā par Papes nākotni viņš sagaida politisku izšķiršanos un rīcību valstiskā mērogā.
3: Vajadzētu būt viedoklim par šo reģionu, tad vai šis reģions ir piesaistīts Latvijai, vai tomēr mēs atbalstam šo reģionu zemju atdošanu sadalīšanai, apbūvei un primāram pircējiem, lietuvietiem, kas šos zemes izpērk un veido tur savus viesunams, uz kuriem brauc lietuvieši.
2: Būdams biedrības Papei līderis Arvets Apinis daudz laika velta, lai veicinātu Papes ciema dabas vērtību un apkārtējās vidas saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Viņš regulāri ceļu iebildes pret kāpu apbūves plāniem un piebraucamo ceļu nēsamību jaunajos privātmāju pagalmu detālu plānos. Arvets brīdina, ka vienu rīt pamodīsimies ar atklāsmi, ka visa pie jūra ir privāta īpašums, caur kuru pie jūras nevar piekļūt.
3: Tāpēc vajag iet uz vēlēšanām, vajag dot šo uzticības mandātu un būt aktīviem un savas apkaimes, valsts, ciema sakārtošanā runāt par lietām, kas būtu jāmaina. Un tā visi kopā, domāju, ka mēs tā varam izdarīt.
2: Kurzemes iedzīvotāji iepriekšējās Saeimas vēlēšanās pirms 4 gadiem bija aktīvi balsotāji. Politisko izvēli izdarīja gandrīz 64% balsstiesīgo. Kurzemniekus šajā ziņā apsteidz tikai vidzemnieki. Taču Kurzemes cilvēki aktīvi ir ne tikai vēlēšanās. Lai gan dati Kurzemi liek raksturot kā demogrāfiski sarūkošu reģionu ar novecojošu sabiedrību, tomēr ekonomiski tā ir salīdzinoši spēcīga. Ekonomika Kurzemē aug straujāk nekā valstī kopumā, un iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Kurzemē ir augstākais starp Latvijas reģioniem ārpus Rīgas apgabala. Darba tirgu Kurzeme pēdējos gados ir attīstījusies, taču atalgojuma līmenis joprojām atpaliek no Rīgas un nedaudz arī no Zemgales. Pēc kopējās ekonomiskās jaudas Kurzemes spēcīgākā pilsēta ir Liepāja, kuras cilvēku skaits un ekonomika ir divas reizes lielāka nekā, piemēram, Ventspilī. Bet Kurzemnieku gaidas vēlēšanās neatšķiras no citiem reģioniem. Tā vērtē Liepājas akadēmijas pasniedzēja, zinātniece, teātra kritiķe un reiz Kurzemes vārds žurnāliste Vēsma Lēvalde.
4: Es uzskatu, jā, ka cilvēki vienkārši šobrīd tiecas, tāpat kā visā Eiropā, tāpat kā visā pasaulē, viņi tiecas pēc kaut kādas stabilitātes, pēc kaut kādām izlēmīgām personībām, jo cilvēki vienkārši ir noguruši no tās trauksmes, tādas agresijas, kas valda pasaulē, un no nestabilitātes galvenokārt.
2: Sevi viņa pieskaita pie tās sabiedrisko aptauju milzīgās piekdaļas, kas arvien nav izšķīrušies, par ko balsot.
4: Bet ja es tagad liktu roku uz sirds un teiktu, ka es skaidri zinu, par ko, es tad laikam melotu.
2: Vēsmai Lēvaldei piekrīt viņas kolēģe, lektore un arī Liepājas akadēmijas arotbiedrības vadītāja, Inta Genese Plaude. Viņa norāda uz cilvēku paviršību ikdienā, tajā skaitā arī Saeimas vēlēšanās.
4: Iedziļināšanās, ja tāda dziļiegrima jau nenotiek, virspusējība. Šobrīd mēs dzīvojam tādā virspusējības. Mēs dzirdām uzsaukumus, mēs dzirdām vēstījumus, bet mēs neiedziļināmies. Laikmets to nosaka.
5: Es atvainojos, akmens būs arī jūsu dārziņā. Jā, praktiski neredzam vairs tādu pētniecisko žurnālu.

0: kura profesionāli un bezkaislīgi iedziļinātos, izvērtētu un salikt pa plauktiņiem.
1: Savukārt daļā sabiedrības rūkstošo neticību politiķiem Vēsmalē valdi ilustrē ar sev tuvu piemēru par to, kā politisku lēmumu rezultātā kādreizējā Liepājas universitāte kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes struktūru.
0: No kurienes rodas skepsis un neticība? Liepājas universitāte par ko nobalsoja? Par pievienošanos Latvijas universitātei, kas mēs esam šodien? Mēs esam maznozīmīgi ar TU filiāli province.
1: Kāpēc tā notika?
0: Pārāk bieži Latvijā vārdos deklarētā demokrātija pārvēršas autoritatīvos lēmumos, un tas ir tas, kas rāda cilvēkos skepsi.
1: Rīt no RTU Liepājas akadēmijas skanēs raidījums Krustpunktā, kur centrālais temats būs par to, kā nākamajai saimai veidot izglītības politiku. Šo raidījumu Reģionu Krustpunktā gatavoja Edgars Klupčs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Renārs Šteimanis. Bet pēc nedēļas šajā laikā uzklausīsim, ko par saimas vēlēšanām saka cilvēki Latgalē.
2: Reģioni Krustpunktā.
3: Tagad zvaniet brīvais mikrofons mums.
4: Mums ir elektroniskās klausules. Mums fiziski nevienu klausulu te neceļam, bet spiežam tādas podziņas, uz kurām uzzīmēts klausulītes.
5: Lūdzu.
4: Tā kā sanāk, katram zvanam savu klausulīti.
3: Celšu savu klausulīti, ja zvanīsiet, tā būs tā zaļā klausulīte 67222888, un otrs numurs 67225599. Nu, kā vienmēr, ja ir kas sakāms rakstiskā formā, tad sūtiet mums savus ziņas vai nu caur WhatsApp platformu, tur mūsu numurs ir 25660440, vai arī caur mājaslapu sūtot savu ziņas raidījumam Krustpunktām. Halo!
6: Labdien!
3: Labdien!
6: Vairāk klausītāji, zvanītāji nu ir norūpējušies par Ždanoks likteni. Tad, nu, gribētu pievērst uzmanību vēl vienam aspektam par Ždanoks kundzes un citu Krievijas spiegu politiķu Latvijas maksātajām pensijām. Nu, ir taču vispār zinām patiesību, ka uz vienu atklāto Krievijas spiegu ir vismaz 10 neatklātie. Nocerieties, tikko atjaunotās valsts politiķi, tieši latvieši, masveida neloģisko slīcināšanos alkoholā 90. Tad jau sirdsapziņa mocīja.
3: Vispārīgs secinājums tā droši vien nevar izdarīt. Pilnīgi noteikti visi pensiju saņēmēji nav spiegi, bet tas, ka daudz nav atrasti, tāda jau iespēja noteikti vienmēr ir. Labdien, pajautājiet kolēģim Edvardam Liniņam, vai viņš arī gaida GTA 6. Tā es prasu. Bet interesanti pajautāt, vai viņš zina, kas ir GTA 6. Halo!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: Es klausījos, kad runāja bijušā deputāte Stepanenko, ka viņa neko nevarēja atbildēt iedzīvotājiem. Viņa aizstāvēja Putinu. Viņa pasaka, ka vajag mierīgi, vajag tā, bet viņa tik ilgi bijusi politika un domāja, ka viņa kaut ko labu darīs. Viņa atbalsta karu Ukrainā un tā, pa tādu jāpadomā, balsot vai ne. Paldies.
3: Nu, viņa izvaidījās no daudzām atbildēm, tiem jautājumiem, kas viņai nešķita ērtākie, droši vien tāds varētu būt man viedoklis. Kārkviņas kundze raksta, vēlos paust viedokli par šīs dienas pasažieru pārvadātāju rīkoto protestu akciju. Saprotu, ka degvielas cenas augušas, tās visiem ietekmē pārvietošanos un draudzes resursus. Bet neaizmirsīsim, ka sabiedrisko transportu nodrošina privāti uzņēmumi, kuriem pašiem ir jāplāno savi biznesa riski. Un man tracina, ka viņi rīko protestus uz pasažieru rēķina. Plakātos noraidītājs par vadītāju atalgojumu 10 € stundā, manuprāt, no visu lasītāju taču ir tāda klājuma mastas pasažieru maldināšana. Tad te ir garāka vēstuli. Mums bija raidījums par šo tematu, tāpēc droši vien no manas puses nav nekas daudz ko piebilst. Jā, lūdzu!
8: Labdien!
3: Labdien!
8: Pensionārs no Mārupes.
3: Jā.
8: Gribētu vērsties pie vēlētājiem ar tādu mazu uzsaukumu. Nu, kad jūs vēlējat, tad domājiet ne tikai par līderiem, bet domājiet arī par to sarakstu. Tā ir liela nelaime mūsu saimai.

0: ka ir ļoti zems intelektuālais līmenis. Ļoti daudz cilvēki, kas neko dzīvē nav sasnieguši. Kā piemēram, jaudīgs līderis Šlesers. Kas ir aiz viņa? Divi šoferdēli, Krištopāna un Paša, kas neko dzīvē nav sasnieguši. Nu, izglītību iegūvuši, jā. Un divas dāmas, kas izkritušas no konservatīvās partijas pagājušajās vēlēšanās. Nu,
1: galu galā, ja runājam par šo sarakstu, tur vēl vismaz tās personas ir zināmas. Nu, patīk vai ne, arī pieminētie dēli, bet nu, tie arī ir šobrīd politikā, kas nozīmē, ka jau kaut kādu pieredzi uzkrājuši. Mums ir arī saraksts, kuros droši vien lielākā daļa neko mēs par viņiem nezinām, jo visur ir tikai līderi priekšpusē. Tā kā tā arī, protams, ir tā ķibela. Jūs aicinājumam pievienojos. Vajag nopietni palūkoties ikvienam balsotājam izvēlēties. Arī kam liekot krustiņu, ko svītrot. Es vēlētos, lai čigāni iebalso arī vienu čigānu Latvijas Saeimā, lai pārstāv čigānas, raksta viens klausītājs. Mums starp citu bijis, atceros, Latvijas ceļā partijā. Jā. Viņš ir tāds redzams čigāns. Romu pārstāvis tā jāsaka tagad. Halo!
2: Labdien, Aidi!
1: Labdien!
2: Nu, pārlasu kartupeļus un klausos jūsu raidījumu. Un dzirdēju tādu brīnumu, kad Čudars teica, ka vēlētāji kontrolējot deputātu dzīvokļus, mašīnu, talonus, nopirktos un visu pēc kārtas. Bet vai tad nebija vienotība tā? Man nav pierakstīts, kurā tos griestus nolika 100 000, lai varētu atlaist Saeimu. Un tagad izrādās, ka mēs kontrolējam deputātus vienreiz 4 gados, nezinot, par ko mēs balsosim šodien, jo vēlēšanas ir pēc 2 nedēļām.
1: Mm. Nu jā, bažas jūs, protams, ir jā. Labdien, ceru, ka žurnālisti pieskatīs, lai ministra tā braucē dzērumā auto konfiscē un nodod Ukrainai. Es domāju, ka jau kāds arī tam pievērsīs uzmanību, tā varētu būt, bet es tad citu par... Šo labklājības ministru nevienu vēstulnieku. Vīvo savukārt domā, ka Uzulnieku varbūt ievēlēs ar visvairāk balsīm. Nu, tāds čalis taču no tautas, kuram negadās druski ierēbušam braukt. Un tajā rakstītajā saklausās arī zināma ironija. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien! Te
3: jūs no Rīgas sveicinaidi. Izsaka sakot galvenā doma, ka es atbalstu tos autobusu pārvadātāji, nu, starp pilsētu vai reģionāli. Nu, tur degvielas cenas ir 2,20, jau visu benzintekos un būs vēl vairāk. Galvenā doma. Nu, tur ir viņa masavas problēmas savā starpā jārisināt ar šoferiem un tā tālāk. Bet galvenā doma, ka atbalsta. Visu cieņi jauku dienu.
1: Paldies. Nu, saprotu, tas jau tādā ziņā 9,8 miljonu tad valdība ir piešķīrus. Tas tāds, nu, tāds brīdinājums nekavēties ar tālāko lēmumu pieņemšanu, jo, protams, priekšēj nākamais gads un darēt vienreiz sakārtot, lai katru gadu beigās nav jāmeklē kaut kur līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem. Tādi Jānis savukārt prasa, cik tad liela peļņa ir autobusu uzņēmumiem no valsts līgumiem. Varbūt valsts uzņēmumu vismaz uz peļņu varēsim ietaupīt. Nedomāju, ka arī valsts, mums laikam nav tāda valsts uzņēmuma, protams, šis nu ir tāds brīvais tirgus, cik tas veiksmīgi darbojās. Jā, par to var strīdēties. Halo!
4: Halo!
1: Jā, lūdzu!
4: Jā, tikko bija raidījums par krustpunktiem, jā?
1: Nu, vēl jau ir krustpunktā.
4: Un tur runāja par Liepājas pedagogu, bija kādreiz institūts Liepājas, jā. Un tagad tur ir pievienojot, ka tur
1: Rīgas tehniskajā
4: universitātē. Vienalga notiek, logopēdi pieprasīti tiek. Interesanti zināt, cik viņi sagatavoja tos inženierus.
1: Jūs gribat tā kā, lai būtu plašāka informācija par pašu universitāti, ko viņi dara? Tādā ziņā, nu jā, redz, viņi gribēja Latvijas universitātei pievienot Rīgas tehniskajai universitātei. Iespējams, ka tādu palūkoties uz to, kas tur tālāk noticis, vēlreiz ir vērts. Jā. Esmu diezgan biešs autobusu braucējs, A. Jūras rakstajā, ka jākompensē valdībai nepieredzētais degvielas cenu pieaugums. Klausoties laika ziņas, nerat nāk dzirdēt frāzi piekrastē gaidāms siltāks laiks vai piekrastē līs. Par kuru piekrasti īsti runa? Latvija 400 km gara jūras robeža. Laikapstākļi atklātās Baltijas jūrā pie Liepājas.

0: un Rīgas līča piekstē pie Ainažiem divas pilnīgi dažādas pasaules. Atšķiras gan vēja virziena, gan ūdens un gaisa temperatūra. Es gan parasti esmu pamanījis, ka piemiņ, vai runa pa Vidzemes vai Kurzemes piekrasti vai līča piekrasti, bet var jau būt, ka kādreiz arī ir domāta visa kopējā piekrasti. Kāpēc ne? Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Lūgums raidījumu vadītājiem nekomentēt viedokļus. Jūs piekritat tam, ka nevajag komentēt?
0: Nu, tad jūs varat iet mājās, kā saka, vai ne? Tikai automātiskais atbildētājs, lai strādā. Nu, tā brīvā mikrofona ideja ir, ka kaut ko es no tā saku, bet es jau nevienmēr. Nu, kaut kā gribas uz jūsu sacīto reaģēt. Atcerieties, ko savulaik teica Joakims Zīgerists. Partijas pirms vēlēšanām ir kā baloži. Sākumā ēd no rokas un pēc tam taisa uz galvas. Klausītājs atcerējies citātu. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Nāk no vēlēšanas un es neredzu nevienu partiju, kas varētu izvest Latviju no auzām. Tādēļ, ka jānāk pavisam jauniem cilvēkiem ar citu domāšanu, ja arī kādā partijā ienāks jauns cilvēks ar citu domāšanu, ja paliks vecie politiķi, viņi noēdīs to cilvēku. Jo mēs, kur mēs esam tagad Latviju? Auzās.
0: Mēs vienmēr, man liekas, gandrīz katrā saimnes vēlēšanās ir kāda nākamā jaunā partija, kurā nav vecie politiķi. Kaut kā redz, tajās jūsu auzes skatījumā nekas nav mainījies, auzes kaugta auga. Eva raksta, ka viņi nekomentēs viņa komentāru. Nekomentēšu viņa komentāru. Kuntīm savukārt interesē, cik daudz ir trūcīgo zupas virtuves. Jā, es neesmu saskaitījis, bet tas, ka dažādas nevalstiskās organizācijas, baznīcas, reliģiskās organizācijas šādi un tad joprojām to darbiņu nodarbojas, tā tas nu ir. Un labi, ka tā. Halo!
3: Jā, labdien, Tomsona kungs!
0: Labdien!
3: Vakar runāja zaļzemnieks Brigmaņa kungs.
0: Uh-huh.
3: Un solīja kaut ko, ka ir izstrādāts projekts, pensionāriem par bāzes pensiju.
0: Jā.
3: Tas ir domāts pašiem vecākajiem pensionāriem,
0: mm-hmm.
3: kuru pamatā ir izstrādājis mūsu peltais uzūnieks. Es gribu zināt, es nekur nevaru atrast, vai tas ir iegūris kaut kur saimas atvilknēs, ja tas tiek reāli izskatīts.
0: Man liekas, ka kā tāda versija, protams, tiek izskatīta koalīcijā. Mums ir bijis krustpunktā raidījums. Es, protams, tā nenosaukšu konkrēto datumu, bet mums ir bijis viss krustpunktā veltīts šim. Bet jā, tam nav pašreizajā koalīcijas atbalsta, jo, protams, tas prasa līdzekļus. Un tad tur bija tāds pakāpeniskais ieviešanas process, sākot ar pašiem vecākajiem politiski izšķiršanās. Un pirms vēlēšanām, kā vienmēr, var to atkal prasīt un to arī vajag prasīt. Kurš tad ir tas vecais? Kulbergs vai Dombrava vai Smiltēns vai Tavara? Kurš ir vecs? Interesējas Zada. Nu, viņi laikam šajā reizē domāja par vecajiem, runājot par politikā pieredzējušajiem. Halo!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Te gribētu vēst Latvijas iedzīvotāju nezināšanu. Maldus sakarā ar Covid, ar vēja parkiem. Viņi neklausās daudzi zinātniekos, viņi klausās kaut kādos sazvērestības teorijās kaut ko. Un jūs savās pārraidēs varētu to vairāk aicināt zinātniekus. Citādi
0: tā sanāk. Man liekas, ka mums ir pietiekoši daudzi tīpaši zināmais, nezināmajā un citu vietu. Tas ir klausīšanās un ticības jautājums. Paldies visiem, kas rakstījāt zvanījāt. Mēs iztaujāšanu ar partiju turpinām.
5: Krustpunktā Latvijas radio klausītāji turpinās iztaujāt partiju pārstāvis pirms oktobrī gaidāmajām saimas vēlēšanām. Trešdien mūsu studijā būs Nacionālās apvienības un pēc tam arī Gobzemes saraksta pārstāvji.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
7: Labdien! ar ziņām.

0: Jā.
1: Kādā reisā jūs esat?
0: No Rīgas uz Limužiem. 8:00 it kā vēl jau ir laiks, bet nu tāpat tās bišķīt ir stresiņš. Bet nu atkal finansējums jau visur trūkst. Ja var dabūt šitādā veidā, tad jau lai dara.
2: Man jābrauc ir uz darbu un es pat šokā esmu.
0: Uz kuru pusi jūs braucat?
2: Uz Olainas pusi.
0: Un reises ir atcelts.
2: Jā.
0: Jūs nezinājāt?
2: Jā.
0: Jums ir alternatīvas bez autobusu satiksmes, lai tiktu uz darbu?
2: Jā, ar vilcienu es braucu, tad man tur 5 km jāiet kājām. Gan Ģekavu neiet Mikriņš, gan arī neiet Bauskas autobus.
0: Kā jūs raugties uz protesta formu?
3: Es esmu vairāk par vienošanos. Man tas neuzrunā.
0: Skaidrs, paldies.
4: Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā šodien lēma Saimas atbildīgā komisija. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Komisija šo gadiem apspriesto jautājumu skatīja jau otro nedēļu. Deputāti gan vēl nav vienojušies, cik plašas revīzijas būtu jāļauj, un likumprojektu komisija plāno vērtēt nākamnedēļ. Valsts kontrole pati šādas pilnvaras nav prasījusi, taču ir gatava Saimu revidēt. Skaidro valsts kontroles padomes locekle Ilze Bādere.
5: Teiksim, krājuma vadība, noliktavu jautājumi, ja, kā tiek plānoti, kā tiek iepirkti, kā tiek izsniegti, rītai iepirkumi. Tad tas ir tas finanšu revīziju tvērums. Atbilstības revīzijas, kā atsevišķa revīzija veids, kurš arī ir iekombinējams gan finanšu, gan liederības revīzijas, bet tā ir nodalīta atbilstības revīzija, tad tur mēs meklējam atbildi uz vienkāršu jautājumu, vai lietas tiek darītas pareizi. Tad ir skaidri kriteriji, vai tas ir normatīvais regulējums, konkrētas prasības. Mēs vienkārši kā tiesnesis beigās pasakam jā vai nē. Savukārt, liederības revīzijās tas jautājums ir, vai mēs darām pareizās lietas. Tie atkal ir aspekti, kas ir efektivitāte, ekonomiskums, produktivitāte. Tas revīzijas var būt ļoti, ļoti dažādi.
4: Atļautu valsts kontrolē revidēt Saimu pieprasīja trīs frakcijas. Latvija pirmajā vietā – Progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība. Savukārt daļa deputātu no apvienotā saraksta un jaunās vienotības uzskata, ka Saima ir atbildīga vēlētāju nevis valsts kontrolas priekšā. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic atbilstoši ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas lēmumam nekavējoties varēs saņemt pirmo finansējuma daļu 140 miljonu eiro apmērā. Runa ir par īpašu finansējuma veidu uzņēmumiem, kas īsteno Chapter 11 restruktūrizāciju un tas nodrošina līdzekļus darbības turpināšanai tiesas uzraudzībā. Plānots, ka Air Baltic pirmo finansējuma daļu no kopumā 350 miljoniem eiro varētu saņemt šīs nedēļas laikā. Turpmākās summas būs pieejamas restruktūrizācijas procesa gaitā, kā arī saņemot turpmākus ASV tiesas apstiprinājumus. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 761 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Šovakar Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un daudz viet valstī naktī līs, vietām valsts austrumos līs stipri. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no 11 līdz 15 grādiem. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts palaikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra rīt dienā no 15 līdz 18 grādiem.
6: Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko Fakti līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienu vietu. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlē.
7: Aiz Tamsons studijā. Kā jau mēs esam iesākuši otrdienas un trešdienas kruspunktā, šajā laikā ir atvēlēts visu vēlēšanu sarakstu pārstāvjiem, lai nepilnu pusstundu savus jautājumus katram no viņiem varētu uzdot jūs, mūsu radioklausītāji, kas mūs ir tiešraidē. Vienam sarakstam apmēram 25 minūtes ir atvēlēts, jo koncentrētāks atbildes jau vairāk paspējam pajautāt. Esam tikuši līdz sarakstiem numur 5 un 6 un stundas otrajā pusē šeit studijā būšu no Gobzem sarakstas, savukārt ar 5.

0: mums startē Nacionālā apvienība, kas uz raidījuma deleģējas Ināra Mūrnieci. Labdien!
1: Labdien!
0: Nu, klausītāji, zvaniet, sūtiet savus jautājumus arī rakstiski. Ēter tālruņa numuri mums ir 67222888 un 67225599. Rakstiskos gaidām caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, tur numurs 2566-0440. Tikai tā ievadām, kamēr nāk pirmie jautājumi. Nu, tā īsi sakot, kas ir tās jūsu galvenās trīs prioritātes, kuras nu, jūs gribat izdarīt ievēlēšanas gadījumā?
1: Es teikšu trīs ar pus, četras. Nu, Nacionāla apvienība nāk ar savām pamatvērtībām, mūsu pieredzi un arī prognozējamību. Tas ir skaidrs. Latviska Latvija, tas nozīmē latviska valodā, kultūrā, izglītībā, informatīvajā telpā, demogrāfija. Mēs esam partija ar vislabāk izstrādāto demogrāfijas programmu. Latvijā vajag vairāk bērnus, tā ir mūsu nākotne, un valstī ir jādara daudz vairāk, lai ģimenes Latvijā justos drošas un radītu bērnus. Ļoti nozīmīga prioritāte ir drošība un aizsardzība, un te domāju gan ārējo drošību, militāro drošību, gan iekšējo drošību, ar to domājot arī stingrus, pret imigrācijas pasākumus. Mēs redzam, ka imigrācija kļūst par problēmu arī Eiropas Savienības valstīs, tādās, piemēram, kā Zviedrija. Nu jau ir migrācijas jautājumi ļoti, ļoti sabiezējuši arī Spānijā. Ceutas krīze, pat krīze, es teiktu, var nosaukt, un redzam, ka ir grūti to risināt arī šobrīd. Latvija ir jābūt latviskai, un pret migrāciju jāizturas ar vislielāko nopietnību. Sakam nē visiem zelta vīzu projektiem, kas aicina, ar kuriem ir mēģināts vilkt iekšā Latvijā cilvēkus ar bieziem naudas makiem, bet svešām vērtībām. Bet tam visam vajag naudu, un tāpēc piebildīšu ceturto prioritāti, kas ir ekonomikas attīstība, budžetā vajag ienākumus, nu, dažādiem sociālās jomas projektiem, arī drošībai, arī latviskai Latvijai. Latvija var pastāvēt tad, ja arī ekonomiski tā augs.
0: Nu, svarīgs jautājums tā, nu, pirmie zvanītāji mums ir. Jā, lūdzu, halo!
2: Labdien.
0: Labdien!
2: Es atvainojos, es nedzirdēju visu rādījumu, bet es saprotu, ka Nacionālās apvienības pārstāve ir jāpatreiz.
0: Jā, tieši tā.
2: Ļoti jauki. Es gribētu dzirdēt, ko viņi saka par okupācijas seku likvidēšanu. Es pēdējā gada laikā diezgan daudz uzturos ārzemēs. Atbraucu pirms divām nedēļām. Es nevaru pa ielu normāli pārvietoties pirms vēlēšanām. Krievi ir tik agresīvi. Es nemitīgi saņēmu kaut kādas lamas, to pašu es dzirdu veikalā arī uz citiem latviešiem. Kas te notiek? Vai ir kāds...
0: Vai ir kāds risinājums tam, saprotu, klausītājs no, taisnāšu, lai jāatrāk?
1: Es teiktu tā, Nacionāla apvienība vienmēr ir iestājusies par latvisku Latviju, par latviešu valodu visās tās funkcionēšanas sfērās. Izglītībā, kultūrā tas ir pašsaprotami, bet arī publiskajā vidē, un darba vidē. Bet ir vēl kaut kāda situācija vai fenomens, ko es arī novēroju pati, kā pārvietojoties pa Latvijas ielām. Ja pēc 2022. gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, arī Latvijas iedzīvotāji, kas pauda agresīvas viedokļus par Latviju, bija tā kā pierāvušies, un par to liecināja arī saskaņas neievēlēšana Saeimā, tad šobrīd iespējams, ka līdz ar vēlēšanām šie Latvijai naidīgākie viedokļi vai arī viedokļi pret latviskumu, pret latvisku Latviju, pret latviešu valodu, viņi paceļ galvu, un tas ir diezgan bīstams simptoms.
0: Nu, visnājums jums savs?
1: Jā, protams, valstī ir jābūt ar stingrāku roku, demokrātija ir jāizstāv, bet es teikšu, demokrātijai ir jāspēj arī aizsargāt pašai sevi. Un te noteikti būtu savs risinājums gan valsts valodas inspekcijas stiprināšanai, tai ir jābūt arī jūtamākai. Savs risinājums te būtu arī valsts drošības dienestam, kam būtu jāstrādā arī uz prevenciju. Un arī mums, kā Latvijas pilsoņiem, ir jāizstāv latviskās vērtības un arī latviešu valoda ikdienā. Jā, mēs gribam publiskajā vidē runāt latviski, nevajag no tā kautrēties –

0: Un, nu, redzam, ka arī citu valstu cilvēki, nu, piemēram, krievi, baltkrievi, arī viņi runās latviski tad, ja mēs ar viņiem runāsim latviešu valodā.
1: Kārlis, jūs bijāt Saeimas spīkere. Kāpēc tad nerosinājāt samazināt pabalstus deputātiem? Atcīmredzot, ir runa tomēr.
0: Nu, par to ir, nav deputātiem pabalstu. Mēs varam runāt par kompensācijām tiem deputātiem, kas dzīvo tālāk no Rīgas. Nu, piemēram, un lai radītu līdzīgus nosacījumus deputātiem, kas ir ievēlēti no tāliem Latvijas reģioniem, piemēram, no Latgales, no Kurzemes un tā tālāk, tad jā, ir iespēja deputātiem lūgt transporta kompensāciju un dzīvojamās, nu, teiksim, īres kompensāciju. Es pati nekad šādas kompensācijas neesmu izmantojusi, bet šobrīd darba kārtībā šāds jautājums ir acīm redzot nobriedis. Varu piebilst, ka šobrīd arī tā situācija ir mainījusies, jo tagad 60% deputātu šādas kompensācijas neizmanto.
1: Atbalstāt kārtības maiņu?
0: Noteikti tā ir jāpārskata. Es domāju, ka šeit arī tādas divdomīgas situācijas ir radušās ar progresīvo deputātas Leiles Rasimas situāciju, kurai it kā dzīvoklis pieder Rīgā, it kā nepieder, it kā mātei, bet nu, faktiski šī situācija ir ļoti, ļoti divdomīga un neskaidra.
1: Mm. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man, manies kundze, jautājums ir, vai viņi neliekas, viņai neliekas, ka jūs esat nedaudz pārāk agresīvi, tādi jau tādi bišķiņi tā kā man iekāli, jo redziet, ir ļoti daudz krieviski runājoši cilvēki, kas tiešām ir lojāli Latvijai. Un tagad vai strateģiski, teiksim to, ko Langas kundze tur ir izpildījusi, vai jūs nedomājat, ka tas, ka mēs zaudējam šos lojālos krievu cilvēkus? Ka viņi...
0: Nu, redziet, katram no mums ir savas komunikācijas stils. Es domāju, ka man būtu diezgan dīvaini pārmest agresiju, jo manas komunikācijas stils ir savādāks. Bet katrs no mums par savām idejām iestājas un arī cīnās savā veidā. Tā kā viņš to redz un tā kā to saprot. Bet mērķis ir viens, lai mēs Latvijā dzīvotu latviskākā vidē, lai Latvija būtu latviskāka. Par lojālajiem Latvijai cilvēkiem ir iebraukuši arī ukraiņi, bēgot no kara. Un viņi ir parādījuši, ka spēja iemācīties runāt latviski ļoti labā līmenī, nu, nepilna gada laikā. Viņi spēja sazināties latviski un vēl man atvainojas, ka piedodiet, ka es latviski nerunāju bez kļūdām. Un ziniet, tad tā kā, es saku, bet jūs runājat brīnišķīgi un lūdzu runājiet un latviski un rādiet arī citiem, ka ir iespējams iemācīties un ar cieņu izturēties pret Latviju un Latvijas iedzīvotājiem, kas jūs šeit ir viesmīlīgi uzņēmuši. Nu, tā kā cilvēki ir ļoti dažādi un tie, kas ir Latvijai lojāli, es domāju, ka tie spēj iemācīties un ir jau iemācījušies latviešu valodu. Man liekas, ka nu, varbūt kāds nu, gads, varbūt nepilns gads tādai ielpai ir vajadzīgs, bet nu, tā ir vienkārši cieņas izpausme. Tie latvieši, kas ir aizbraukuši strādāt, dzīvot uz Vāciju, Zviedriju, Norvēģiju, ziniet, ļoti ātri iemācās tās vietējās valodas un neuztver to, ka tas būtu kaut kas viņiem uzspiests vai tā būtu agresija.
1: Kāda būs demogrāfijas rīcība, man jautā rīcības politika attiecībā uz neauglības ārstēšanu un atbalstu solomātēm?
0: Nu, es teiktu, ka Nacionālajai apvienībai ir vislabāk izstrādātā demogrāfijas programma un ļoti detalizēti. Tur ir gan iedrošināšanai ģimenei pasākumi, gan izlolot līdz bērnus, līdz pilngadībai, gan noturēt jauniešus un seniorus Latvijas ekonomikā, gan atgriezt savējos Latvijā. Un arī neauglības ārstēšana, es uzskatu, tas ir viens no tiem nu, pasākumiem, kas ļoti, ļoti iedara šajā demogrāfijas.
1: Arī IVF procedūras?
0: Jā, viņi tāpēc, protams.
1: Viņi saka, jā, bet
0: ja
1: šobrīd...
0: bērniņam ir grūti nākt pasaulē, un

0: Vai ir grūti ieņemt bērniņu? Protams, tam ir jāpalīdz.
1: Viņas ap šobrīd atbalsts pienāks tikai heteroseksuāliem pāriem ar konkrētu neauglības diagnozi. Bet ja ir runa par homoseksuāliem cilvēkiem vai solo?
0: Mēs neesam par to diskutējuši līdz tādām detaļām. Bet...
1: Mm. Labi, ceļu tālāk klausuli. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Te es partnografijas jautājumu gribu runāt. Es jau audzēju, nevis audzinu, bet man ir jau mazmeitām bērni, jā, tad mazmas bērni, un es esmu karalaika bērns. Un man ir jautājums, sakiet lūdzu, kāpēc karalaikā, pēc karalaikā, kad mums gāja pāri frontes līnija, kad viss bija sagruvis un mātēm dzima bērniņi? Neviens neskatījās, vai valdība dos, un vai valdība ir izstrādājusi kaut kādus projektus, kā atbalstīt mūs vienkārši, nu vienkārši bērniņi dzima.
1: Nu, proti, nav jautājums par naudu, saprotu no šīs kundas.
0: Es teiktu tā, ka, nu, ziniet, mana mamma arī piedzima tūlīt pēc kara, 1948. gadā. Nu, arī ir gandrīz vai kara laika bērns, un Latvija bija izpostīta. Viņa auga ļoti kuplā ģimenē, arī es biju laimīga pati augt ļoti kuplā ģimenē, bet nu, sabiedrība tomēr ir mainījusies, laiki ir mainījušies, nu, mums ar to ir jārēķinās, tāpēc es domāju, ka jā, ir pasākumi, ar kuriem ir jāiedrošina ģimenes laist bērnus pasaulē, bet arī bērnu atbalstam, arī naudas pabalstiem ir jābūt. Ir jābūt arī nu, tādiem tīri sadzīviskiem pabalstiem, lai nebūtu grūtības iekārtot bērnu bērndārzā, lai starp citu, kas ir ļoti svarīgi, bērniem patiešām būtu bezmaksas medicīnas aprūpe līdz 18 gadu vecumam valsts kontroles ziņojums un tie atklājumi, ar kuriem valsts kontrole nāk lajā, nu tie ir ļoti, ļoti skarbi. Es domāju, ka te darāmā ir ļoti daudz.
1: Salnieka kungs prasa, kāpēc man kā latvietim vismaz 7.5. paudzē ir jābalso par Nacionālu apvienību, ja jūs līdz šim nesat spējuši mainīt šo valsts politiku? Aha. Nu, bez tādas tukšas runāšanas, jo bija tas plāns, kur to var apstīties, jo citādāk nu, jūs jau esat tik sen pie varas, iznāk, ka mēs balsojam tikai par lozungiem, kurus jūs nepildāt.
0: Nē, nē. Ja jūs paņēmtu Nacionālās apvienības programmu, tad man jāsaka, nu vismaz 95% no mūsu iepriekšējās programmas, ar kuru mēs nācām uz vēlēšanām uz šo, tad tie tiek izpildīti. Redzēt, lieta jau ir tāda, ka mēs strādājam koalīcijas valdībās. Ja Nacionālajai apvienībai būtu parlamentā 51 vai 52, nu, teiksim, mazliet vairāk kā 50%, mēs varētu teikt, jā, mēs esam pie varas viena partija, nu, kā piemēram Polijā, un īstenojam savas partijas programmu. Bet, nu, tas nav iespējams. Mums koalīcijas sastāv no 4-5 partijām, un... Kaut kas tiek izdarīts no vienas partijas programmas, kaut kas no otras, tur, kur šī koalīcija vienojas. Es neredzu, ka tuvākajā laikā Latvijā varētu būt citādi. Mums būs koalīcijas valdības, un mēs strādāsim acīm redzot koalīcijas valdībā, ja vēlētāji dos mums mandātu un šo uzticību, un centīsimies panākt maksimumu no mūsu programmas, lai tas varētu tikt īstenots. Un es teiktu tā, pagaidiet, nu lielās lietas. Izglītība valsts valodā, latviskas skolas panācām. Vēl no lielajām, tādām ļoti, ļoti lielajām lietām valsts aizsardzības dienests. Man bija gods viņu arī ieviest mūsu bruņotajos spēkos. Panācām no pēdējiem lielajiem solījumiem. Nu, un tad varētu vēl nu, saukt un minēt tādus mazākus tādus ikdienas darbus, kas arī tiek darīti un virzīti uz priekšu. Demogrāfijas atbalsta programma. Nu, to, es domāju, ja vaicā, kurš tad valdībā ir iestājies par palīdzību ģimenēm ar bērniem, es domāju, par to nav šauba nevienam nacionāļi.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Izsūtītais 49. gada. Neesmu Nacionālās apvienības vēlētājs, bet cienu un atbalstu jūs. Divi jautājumi, ļoti īsti. Un ir skundze, vai vajag mainīt vēlēšanu likumu, Saeimas vēlēšanu likumu, jo pašreiz tur ir ļoti daudz ievēlēti. Nu, teiksim tā, šoferdēli Latvijas pirmā partija. Otrs jautājums.

0: Vai jūs neredzat potenciālu bīstamību Nacionālajai apvienībai, ja jūs nākošajā koalīcijā sadarbosieties ar Latvijas pirmo partiju? Paldies.
1: Latvija pirmajā vietā.
2: Mm-hmm. Tad paldies par atbalstu. Tas nozīmē, ka mēs domājam līdzīgi un mūsu tas dzīves redzējums ir līdzīgs. Un paldies, ka jūs balsojat ar domu par Latviju, kurai ir jābūt latviskai, pat ja balsojat par citu partiju. Par vēlēšanu likumu. Es domāju, ka principā tas jautājums ir jāskata un ir pamats šai diskusijai, bet es neteiktu, ka šobrīd, neteiktu, ka šodien, tad, kad blakus mums ir karš. Jo šobrīd ir vairāk nekā citkārt šajā laikā, kas ir ļoti trauksmains, kur ir jārēķinās ar lielu Krievijas slēpto ietekmi, ar informācijas operācijām, ar nestabilitāti un dažādu veidu nestabilitātēm. Es teiktu, ka šobrīd tas jautājums nebūtu ceļams uz galda. Bet jā, tad, kad būs mierīgāki laiki un tad, kad tam pienāks laiks, jā, tad to skatīsim un darīsim. Par Latviju pirmajā vietā un par tiem šoferu dēliem. Nu, redziet.
1: Šoferu dēli bija pirmajā jautājumā. Tas bažas jautājums.
2: No Nacionālās apvienības nekādi šoferu dēli ievēlēti nav. Visi mūsu deputāti ir ļoti atbildīgi. Visi runā Saeimas sēdēs, visi strādā ļoti aktīvi. Par to bīstamību par Latviju pirmajā vietā. Un koalīcijā darīsim, ko varēsim, lai nerodas šādi apstākļi, jo es uzskatu, ka koalīcija ir jāveido ļoti, ļoti atbildīgi, domājot par Latvijas attīstību ilgtermiņā.
1: Gunds prasa, kāpēc valsts tik maz izglītojošās un zinātnes literatūras no citām valodām ir pārtulkojis latviski. Iznāk mums nabadzīga tā pieejamā informācija.
2: Nu, droši vien, ka tas ir jāvaicā vispirms mūsu izdevniecībām un otrkārt jautājums vietā, jo grāmatām latviešu valodā vajadzētu būt 5% PVN un nevairāk. Nu, tas tā kā ir, bet tas vienmēr ir arī izdevniecību politikas jautājums. Ziniet, es jau ceru, ka būs tulkošanas rīki drīz pieejami cilvēkiem un tā tulkošana būs tāda, ka tu paskatīsies mazā datora ekrāniņā vai varbūt lielākā ekrānā un blakus varēs redzēt un lasīt no jebkuras valodas arī tekstu latviski. Es domāju, ka tas nav līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, es domāju, ka tas nav tālas nākotnes jautājums. Varbūt gads, divi, trīs.
1: Halo! Jā, lūdzu! Man teicim, cilvēks nerunā, ņem citu klausuli. Jā, lūdzu, halo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Vai lūdzu tiešais ēdēts?
1: Jā, jautājiet Murnietes kundzei jautājumu.
3: Labdien. Jūs runājāt par demogrāfiju, jā. Man uzreiz šajā sakrībā ir jautājums. Un jautājums ir tāds. Par nekustamā īpašuma nodokli. Jā. Manā skatījumā tas nodoklis ir pilnīgi pretautisks. Viņš zināmā mērā līdzinās galvas naudai, kas bija līdz 19. Gadsimta sākumam. Ko jūs sakiet par to, ka būtu jānosaka kaut kāds minimālais nekustamā īpašuma lielums, par kuru netiktu piemērots šis nekustamā īpašuma nodoklis?
1: Neapliekamais minimums, kā saka.
2: Neapliekamais minimums attiecībā uz nekustamo īpašumu. Nu, mūsu zemes dienestam ar kadastru neiet viegli, un tas jautājums ir tieslietu ministrijas redzes lokā, un muļāts gadu gadiem, un tādu ļoti labu risinājumu nav, jo to esošo situāciju, ar kuru nepiemēro jauno kadastru, atliek un pareizi vien dara, ka atliek, jo nekas labs un prātīgs radīts tur nav. Jo, ja to piemērotu, tad nekustamā īpašuma nodoklis pieaugtu vai cik daudz. Nu, tā kā laba risinājuma šobrīd es neredzu. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu arī esam runājuši. Bet nu nevaram mēs samazināt nekustamā īpašuma nodokli miljonāram un pensionāram.

0: un par vienu un to pašu procentu vai par līdzīgu likmi, tur ir jāmeklē kaut kāds jēdzīgs, normāls modelis. Ir valstis, kur līdz zināmai summai, ja ir nekustamais īpašums, tad tāds nodoklis vispār nav jāmaksā. Un domāju, ka varbūt, ka šajā virzienā arī darētu paskatīties, ja tev ir nekustamais īpašums, nu teiksim, līdz nu, 80-100 tūkstošiem tirgus cenā, tad varbūt, ka tāds pat nebūtu jāpiemēro. Nu, tas ir mans viedoklis.
1: Ko Nacionāla apvienība plāno darīt ar bērnu lasīt, prasa Inga?
0: Mums ir izglītības ministre Ilze Indriksone, kura no vienotības partijas kolēģiem tikko ir saņēmusi mantojumu izglītības ministrijā. Un šis jaunais starptautiskais pētījums jums taisnība rāda dramatisku kritumu tieši lasīt prasmē. Nu, nevis tur izbokstarēt A, B, C, bet kā jaunieši saprot tekstu, kā izprot tekstu, cik ir spriest spējīgi par to, kas tur ir uzrakstīts, par to, kādas idejas ir izteiktas. Tas patiesība sakot, tas ir briesmīgi, bet viens skaidrojums ir šeit izglītības reforma, kas attiecas uz tās augtajām mazākuma tautības skolām, jeb krievu skolām, kuras nu ir latviskotas, un te ir zināms atsitiens. Otrakārt, trūkst skolotāju. Nu, tā ir vēl viena lieta, kas ir, pie kuras ir jāstrādā un kas ir jārisina. Nu, bet redziet, arī tā dzīve ir tāda, ka nu, vairāk ir skatīšanās telefona ekrānā nekā grāmatā. Un vairāk bērni skatās Netflixu un citu straumēšanas līdzekļus nekā lasa grāmatas. Nu, ir ļoti žēl un domāju, ka te ir savs darbs jāpadara gan skolai, gan arī ģimenēm. Nu, nezinu, man bērnībā nebija lielāka, nu, lielāka vilinājuma vai labāka nu, darbiņa, ko darīt, kā paņemt grāmatu un klusi nozust uz kādu pusdienu, ja tas bija iespējams. Nu, redziet, tagad vairs tā nav tie vilinājumi un kairinājumi un visas citas lietas, to ir daudz vairāk. Bet nu, skolai būtu jāmotivē un jāmudina, un es domāju arī vecākiem un ģimenēm.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man tāds jautājums. Patiesībā replika, eju konkrētam piemēram drogu veikalā un es vēlos, man ir tikai vācu valodas zināšanas, man ir 74 gadi un es neprotu izlasīt nosaukumus uz šampūniem, uz krēmiem, protams, ka pārdevējs ir ļoti laipnas, bet viņi ir tik, cik ir. Jums neliekas, ka vajadzētu arī tur būt latviešu valodā uzrakstiem? Bet...
0: Es teiktu, es te kā pircējs, tieši tāpat kā jūs, es teiktu, ka es te redzu divas daļas. Pirmā, tām uzlīmēm un burtiem būtu jābūt lielākiem. Nu, nevar viņi būt nu, zem milimetra. Tā kā it kā ir kaut kas tur uzlīmēts latviešu valodā, bet neviens cilvēks un vienalga ar brillēm vai bez brillēm, bet salasīt nevar. Tādas uzlīmes, kur ir jāņem gluži vai mikroskops palīgā, lai izlasītu, nu, tas būtu vienkārši jāizliec un par to būtu jārunā ar mūsu tirgotājiem. Un otrs, ka latviešu valodā uzlīmes uz šampūnu pudelēm, uz, nu, teiksim, nu, tās tiek pievienotas, jā. Es neesmu redzējusi, ka tas tā masveidā netiktu darīts, ja, piemēram, drogās, tad tās pudelītes ir aplīmētas. Bet vai to var izlasīt? Un, nu, jāsaka, ar brillēm vai bez brillēm, tas ir pilnīgi cits jautājums. Jā, it kā darīts ir, bet, nu, ne līdz galam.
1: Vēl pēdējais zvans, es domāju, zvanu ziņā. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu.
3: Es varu runāt?
1: Jā, jautājiet.
3: Nu, mani jautājums tāds. Tos milzīgos partiju finansējumus, kā suverenai varai, vai nevarētu novirzīt, teiksim, onkoloģiskas slimnīcām, jeb bērniem, jeb citiem kaut kur tādi, ja? Tas ir viens. Un otrs, nu, nekur nav tādas privilēģijas krieviem kā Latvijā.
1: Par krieviem vairs nē, tāpēc, ka jau nepaspēsim, bet ko sakāt par partiju finansējumu, tas jautājums?
0: Pretvalstiskām partijām jums ir pilnīga taisnība. Es tāpat domāju.

0: kā jūs, nekādus valsts finansējumus saņemt nevajadzētu. Tā ir viena lieta. Un par privilēģijām krieviem, diemžēl, mēs to esam redzējuši, Latvijai ir jābūt latvistiskai.
1: Vai Latvijā drīkst būt pretvalstiskas partijas?
0: Mēs redzam partijas ar izteikumiem, kurus var tulkot kā pretvalstiskus. Es teiktu, ka tie tādi robežgadījumi. Jā, varbūt tieši netiek pateikts tik daudz, lai gluži tiesā varētu pierādīt, ka tas ir pretvalstiski. Bet nu, tie zemteksti ir diezgan nu, tādi, kas liek par to domāt un liek par to ļoti, ļoti nopietni šovīt.
1: Kāds tad jūs ja, piemēram, nomērīsiet to, ja, lai piemēram, viņiem dot vai nedot?
0: Premjerministra kandidāts nevar atbildēt uz jautājumu, kam piedara Krīma, un rāda gan jā, gan nē. Nu, es teiktu, ka pamats bažām ir ļoti, ļoti...
1: Partija aizslēgt nedrīkst, bet naudu var nedot.
0: Es teiktu, ka tas būtu daudz nopietnāk jāanalizē, un te būtu arī valsts drošības dienestam darbs.
1: Vispār par partijām, jā? Ja?
0: Nē, sapratu? Par partijām, kur ir...
1: Jā, bet es saku...
0: Par nu,
1: jā. Darbībām. Jā. Var cikot, jautājums, vai tāda partija vispār drīkst Latvijā oficiāli...
0: Saņemt finansējumu.
1: Vai arī bet reģistrāciju?
0: Jā, ir skaidrs. Nē, partijas arī caur tiesu var tikt aizliegt.
1: No
0: jā, tā ir. Bet jautājums bija, vai var saņemt finansējumu. Piemēram, tas, ko mēs šobrīd pieredzam vēlēšanās, ja, ko pieredzam debatēs, tas jau tā ļoti nopietni tiek šaubīties. Piemēram, Saskaņa izvēlējās diezgan skaidru ceļu neatbalstīt Krievijas agresiju Ukrainā, visu cieņu, bet Saskaņa nogāja no skatuves, un acīm redzot, ir partijas, kas pozicionējas tieši šo elektorātu, cilvēki tā domā, un jo vairāk šādi viedokļi izskan, jo nu, šis viedoklis kļūst cietāks un nostiprinās, turpinās sabiedrības šķelšana.
1: Ināra Murnēs no Nacionālās apvienības, mūsu laiks ir pagājis, paldies par atnākšanu šeit uz kustpunktu.
0: Paldies.
1: Mums klausītājiem šodien iespēja ir iztaujāt vēl vienu politiķu, tāpēc mēs pēc īsa brīža turpinām, mums nāk nākamais saraksts numurs 6.
2: Raidījums krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Un tā mēs turpinām krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Ir tātad pienāks kārt sarakstam numurs 6, tas ir Gobzemes saraksts. Tiesa studijā ir nevis Aldis Gobzemes, bet gan Agris Freifalds. Gobzemes kungs joprojām Spānijā.
3: Patreiz Spānijā.
1: Kāpēc viņš nebrauc šurp?
3: Nu, viņš brauks noteikti.
1: Kāpēc tagad nebrauc pirms vēlēšanā?
3: Nu, daudz darba Spānijā ir jāizgaismo visādas nebūšanas Latvijā.
1: Un
3: no tāliens ir labāk redzams, kas notiek Latvijā ar citu skatu, cits asums.
1: Klausītāji, zvaniet, rakstiet, jautājiet.
3: Saldruņa
1: numuri mums ir tie paši. 67222888, vats numurs 67225599. Tātad Mūrnieca kundze devusies prom, tātad ir Gobzemes saraksts. Rakstiskos gaidām tāpat caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, tur numurs 25660440, un kamēr gaida pirmos jautājumus, tā īsti iepazīstiniet ar sevi, kas jūs esat, ko darāt, kāpēc politikā.
3: Nu, mani sauc Agris Freifalds, esmu uzņēmējs no Jūrmalas, esmu Vidzemes saraksta pirmais numurs.
1: Mm-hmm.
3: Kāpēc politikā? Politikā sakās tas viss ar Aldi Gobzemi 20. Gadā, kad mēs kā Doma biedru grupa savācāmies un domājām par politiku, līdz beidzot nonācām pie tā, ka vajadzētu reģistrēt partiju, un mēs viņu reģistrējām grūtā laikā, kur vajadzēja ar notāru starpniecību savākt parakstus, un mēs burtiski īsā laikā, divu nedēļu laikā, 960 vai 980 parakstus savācām starp notāru palīdzību un nodevām reģistrēšanai. Tas viss notika Covid laikā.
1: Es tāds sens uzticamais biedrs. Tā kā
3: nu, no sākumiem, jā.
1: No pašiem pirmsākumiem. Nu, Roberts, te prasu uzreiz, jūs joprojām tā kā uzskatāt, ka Covid bija afēra, jā?
3: Es neteikšu, ka tā bija afēra, bet es teikšu, ka bija pārāk neviennozīmīgi lēmumi tika pieņemti no valdības puses. Latvijas policija darbojās diezgan neadekvāti. Un es vispār uzskatu, ka bija jāpārskata visi sodi, kas tika uzlikti Covid laikā cilvēkiem. Viņi ir jāpārskata un jāatceļ pilnībā, jo tiem sodiem ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir radušās problēmas. Vēl šai baldien.
1: Nu, tad ceļu klausuli arī. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Man tāds jautājums bija pacelts jautājumus par krievalodīgo, ja tik un tik gadus neiemācīsies, kad izsūtīs. Vai pirmkārt ir kāda ģimene vai cilvēki, kas ir izsūtīti tāpēc, ka viņi apzināti nemācās krievisku? Un otrkārt, kāpēc pārdevēja, kas strādā veikalā, ja viņai prasa krieviski, atbild krieviski? Kāpēc viņi...
1: Kāpēc neiemācīgot par krievalodi? Ko jūs domājat par šo nacionālo tematiku?
3: Nu, tā ir sena mūsu vēstura. Gan arī pirms padomu laika šeit bija krievi, un padomu laikā bija krievi. Protams, ka Latvijā ir valsts valoda latviešu. Sabiedriskajās vietās ir jābūt latviešu valodai, skolās jāmāc bērniem visiem latviešu valodu. Diemžēl ir tāds likums, jā, pieņems, ka tiem iedzīvotiem Latvijā, kas dzīvo un ir nepilsoņu statusā, viņiem ir jānokārto minimālais eksāmens latviešu valodā. Tad viņi var turpināt dzīvot. Es nezinu par gadījumiem tieši par izsūtīšanu, vai ir bijuši vai nav bijuši, bet es esmu dzirdējis stāstus no cilvēkiem, ka viņiem ir atnākušas pavēsts, ka viņiem, ja viņi nenokārtos eksāmenu, viņiem būs jāpamet šī valsts kaut vai. Viņiem ir meita un vīrs.
1: Uztraišanās atļaujas, jā, ja viņi
3: nenokārtos. Kuriem ir, un viņi, es saprotu, ka savā laikā ļoti daudzi nepilsoņi izvēlētos materiālo labumu, atteicās no Latvijas pilsoni, nu, tā kā no statusa, pārgāja Krievijas valsts pilsonībā, lai varētu saņemt Krievijas pensijas. Un tas bija tāds viņu pamats, kāpēc viņi pārgāja.
1: Jūs atbalstāt to, ka viņus tad deportēja, ja viņi nemācas latviešu valodu?
3: Es dotu iespējas.
1: Iespējas ir viņiem dots, viņiem tur ir gads laika bija vai vairāk.
3: Es saprotu, ka katram cilvēkam ir kaut kādas iekšējās spītība, pieņemsim, varbūt, kāda tā, es taču tomēr kaut ko māku latviešu valodā, es tiesu visu mūžu nodzīvojis, strādājis, maksājis nodokļus, man pēkšņi tā ņems un izdīs ārā. Es domāju, ka jādod ir vēl iespējas, jo cilvēki tik tiešām labprāt arī iet un apgūst šo te minimālu
1: latviešu termiņu.
3: Es domāju, ka jā.
1: Okay. Aldis prasa, vai jūs Rīdzenes sarunas esat dzirdējis, ko jūs par to domājat?
3: Nu, Rīdzenes sarunas, man liekas, dzirdējis visi Latvijā dzīvojušie pilsoņi. Ko es par to domāju? Es domāju, ka tie bija tādi laiki, kur biznes saplūda ar politiku un risinājās kādā veidā apgūt valsts naudu savās sautīgās interesēs.
1: Halo, lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Ļoti žēl, ka Mūrnieces kundzi nesazvanīju. Jautājums arī šim kungam. Kā viņi skatās uz to, ka samazināt tās gudrās galvas, ja ne uz 50, tad vismaz uz 70. Mēs viņas vairāk kā 30 cilvēkus neesam ne redzējuši, ne dzirdējuši.
1: Nu, ko sakāt par salīmas satrašanas grozījumu?
3: Nu, ziniet, kā viedokļi daudz un dažādi. Protams, 100 deputāti vai viņi pilda visu tās funkcijas nokļūstot Saimā, piedaloties komisijās un strādājot, mani māc šaubas par to. Jo es domāju, ka arī lielākā daļa deputāti neizprot savu darbu Saimā. Samazināt... Nu, ja mēs samazināsim kaut jau uz pusi, nu, pieņemsim uz 50%, lielāka ietekme varētu būt no lobijiem. Es, pieņemsim, pat skaidri apzinos, ka tāda lobby kā alkohols, kuru visu laiku lobē mūsu vadošās partijas un nespēja cīnīties ar šo te sērgu, ko mēs redzam, kas pēdējā laikā ir skārus ļoti daudz augstas amatpersonas, un arī sabiedrību, Līdz ar to, nu, 50 cilvēks būtu vieglāk ietekmēt nekā 100. Tā kā es domāju, ka mēs patreiz vēl neesam gatavi samazināt šos te deputātu skaitu. Bet, nu, cilvēkiem jābūt ir ļoti, ļoti jāizvēlās, par ko balsot, jāpadomā, vai tik tiešām šis te kandidāts, kurš, par kuru jūs atdosiet savu balsi, spēs veikt tās funkcijas, ko jūs būsiet viņam uzticējuši.
1: Vita prasa, bet Aldis Govzems taču solīja aizbraukt no Latvijas un neatgriezties. Tad viņam nevar ticēt.
3: Nu, katrs pieņem savu lēmumu kaut kādā brīdī. Tas bija tāds lēmums, kad Latvijas valsts varas iestādes ļoti stipri griezās, vērsās pret Aldi. Un lai tā kā paietu nos no šī te situācijas, viņš izvēlējās aizbraukt uz Spāniju. Nu, protams, ka viņš pateica, ka viņš nekad vairs neatgriezīsies. Nu, es domāju, tas bija tāds arī aizvainojums par to, ka Covid laikā mūsu akcijās pārsvarā, kur piedalījās ļoti daudz cilvēku, visi atceras gan rododendru, gan skaisto autobusu un reģionus un vispārējo, kur cilvēki bija ļoti daudz sanākuši. Un policija rīkojās diezgan neadekvāti, gan Liepājā, gan Ventspilī. Kur viņa aizturēja arī cēsīs. Un visus sodus par šiem te pārkāpumiem lielāko daļu saņēma tieši Aldis.
1: Tad viņš tagad aizvainojumi norīs un ir gatavs?
3: Nu, aizvainojums ir noteikti palicis, bet viņš ir gatavs atgriezties politikā, nu, lai veidotu mūsu valsti daudz labāku un caurspīdīgāku.
1: Halo!
6: Labdien!
1: Labdien!
6: Tas ir lielisks priekšlikums vispār. Es domāju, visai ja jau no tālienes labāk var redzēt, kas Latvijā notiek un risināt problēmas, tad jau visai saimai iesaka pārvākties uz Spāniju, Grieķiju. Vai... Tā ir laba doma, tā ir laba doma. Paldies.
3: Nu, es saprotu jūsu repliku, bet ja mēs atceramies gadījumu ar policistu, tad pirmā ziņa no kā nāca, nevis no sabiedriskajiem medijiem, bet tieši no Aldi Govzem, kas pievērs uzmanību arī mūsu premjerministram, kurš atkal savukārt pievērs mūsu iekšlietu ministram un šo tēmu pacēla augšā.
1: Mans klausītājs jautā, kur ir jūsu teltis? Man, piemēram, nesnēdzu tikai nav jūsu un saskaņas centra programmas manā materiāla kolekcijā.
3: Jā. Nu, tātad es, tas ir mans personīgais viedoklis, man nepatīk šī te telts būšana un arī vispār šī te politiskā degradācija, kas notiek uz ielām, sociālajos tīklos, kurš katrs mēģina pārspēt viens otru ar saviem bukletiem, izdarībām, ierakstiem, iet klāt pie cilvēkiem, uzbāsties ar saviem jautājumiem, jo principā katram ir dot iespēju izlasīt mūsu programmu CVK mājaslapā, kā arī mūsu mājaslapā, uzdot jautājumus, rakstīt, zvanīt. Mēs vienmēr esam sasniedzami, kaut mums nav pārvarētas pēc tam aptaujām tie 2%, jau mūs daudz kur neaicina, ne uz televīzijām, nekur, kas arī principā ir nu, tāds partiju ierobežošanas sevis slavināšanai, ne, bet nu, sevis atrādīšanai tādā veidā. Jo, ja mums ir 14 partijas sarakstā, tad visām 14 partijām ir jāpiedalās visās debatēs, visās. Nav svarīgi, 2%, 1%, 0,1%. Mēs esam izpildījuši pilnīgi visas nosacījumus. Mums ir biedru skaits attiecīgs. Mēs esam samaksājuši depozītu par vēlēšanām, kas nav maziņš. Un mēs viņā pakavērs neiegriezīsim, bet nu, tā tas ir.
1: Oi, stīpēja pascelt klausuli, bet tur mūzika atskanēja, tāpēc ņem nākamo. Jā, lūdzu.
7: Jā, sveicināti.
1: Sveicināti.
7: Gribēju uzdot dažus jautājumus, vai tiešām liekas, ka kāds normāls vēlētājs balsos par jūsu partiju, ņemot vērā, kādi ir bijuši savulaik notikumi, kas tur darījās pie prezidenta pils, kas tur darījās internetā un citviet. Un, nu, manuprāt, arī, nu, būtu partijas līderim tomēr jābūt klātesošam šeit, Latvijā, jārunā ar vēlētājiem, jāpierāda, ka viņš ir gatavs mainīties, kaut ko arī labu darīt valstī, bet, nu, cilvēki nav arī muļķi un viņi atcerās, tāpat kā visi atcerās, ko Šlesers savulaik ir darījis. Un tas ir naivi domāt, ka tagad jauna paudze ir nomainījusies un visi tur TikTokos saskatīsies jūs un tagad balsos par jums. Visu labu.

0: Paldies par jautājumu. Jā, paldies. Tātad, nu, pirmām kārtām, jā, Aldis Gobzems ir Aldis Gobzems. Aiz viņu tomēr ir arī cilvēki, un partijā ļoti daudz zinoši un profesionāli cilvēki. Gribētu atzīmēt vienu lietu. Mēs esam vienīgā partija, kura runā par demogrāfiju. Konkrēti tas ir mūsu uzdevums, demogrāfija un cilvēkskā vērtība. Latvijā bērns ir prioritāte. Un tas ir pats galvenais. Pārējās partijas runā par ārējo iekšējo drošību, kaut arī tur arī ir nu, pilnīgs bardaks gan ārējā, gan iekšējā drošībā, es jums pateikšu. Bet visām partijām ir jābūt kaut kam vienotam. Un mēs gribētu šo jautājumu pacelt tādā līmenī, ka visas partijas piekrīt, ka demogrāfija ir vissvarīgākais jautājums aiz, protams, ārējās drošības. Iekšējā drošība, par to ir jārunā atsevišķā raidījumā, jo tas ir pilnīgs, var teikt, tā ir katastrofa, kas notiek Latvijā.
1: Gobzems gatavs atgriezties politikā, bet nav gatavs atgriezties Latvijā, raksta klausītājs. Ja viņi neievēlēs, viņš nebrauks uz Latviju?
0: Nu, ja mūs neievēlēs, tad jau laikam, kad viņš izvēlēsies palikt arī Spānijā un veikt to pašu darbu, ko veic līdz šim.
1: Cikot, tas ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem.
0: Noteikti.
1: Jā, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Jautājums ir tāds. Kā var ticēt tādam cilvēkam, kā Gobzems, kurš šolījās atrišanāt un aizstāvēt cilvēks pēc vakcīnas traģēdijas, bet nedarīja neko pamēt visu pusatā. Un tad jūs domājiet, būdams uzņēmējs, ka tādam cilvēkam var uzticēties. Tad jūs esat ļoti naivs un slikts uzņēmējs. Paldies!
0: Es nesapratu, ko viņš bija.
1: Maksīmas traģēdijā, nu viņš bija uzņēmējs brīvprātīgu aizstāvību.
0: Nu, cik es atceros par Maksīmas traģēdiju, tad Aldis Gobzems cietušajiem bija izcīnījis vislielākās kompensācijas Latvijas vēsturē. Un to, ka pēc tam viņš vairs nepiedalījās šajā te procesā, tur nav vainojams Aldis Gobzems, bet vainojams ir advokātu birojs, kuru viņš pārstāvēja.
1: Lāsma prasa, Gobzem partijas solīja naudu par katru dzimušo bērnu. Kur jūs radīsiet tam finansējumu?
0: Nu, tas ir tāds pavisam vienkāršs jautājums. Atkal sakot, tajā pat vietā, tajā pat kabatā un tajā pat ministru, finanšu ministru portfelī, kur mēs atradām naudu 600 miljonus Air Baltikam, kur mēs atrodam naudu pārējām neiedzībām, kas notiek Latvijā. Visu var sameklēt, ir tikai jāgrib. Ir jāatsakās no dažiem nevajadzīgiem projektiem un jāinvestē bērnos.
1: Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Jūs partijas attieksmi pret dubulto īpašumu. Esmu 87 gadi jauns pensionārs un man liek izpirkt zemi zem dzīvokļa, kurš atrodas uz baznīcas zemes.
1: Ā, un zemes izpirkšana zem īpašumu.
0: Nu, par īpašumtiesībām man ir grūti spriest. Es varētu tikai pateikt to, ka nekustamā īpašuma nodoklis vienam mājoklim būtu jāatcer Latvijā noteikti.
1: Nē, jautājums bija par to, bet, tad mēs zinām, mums ir dalītais īpašums zemi pieder vienam māju otram. Ko darīt, ka viņš saka, viņam tā liek izpirkt, jo, nu, kā mēs zinām, ir tā atšķirība. Atsakot, par to nezināt.
0: Tas ir, jā, tas ir juridisks jautājums, un te ir tomēr jārisina tiesas ceļā, es domāju.
1: Gobzems saviem bērniem maksā visu cik mēnešu pabalsts, vai tas jādara Latvijas nodokļu maksātājiem, prasa Ainārs?
0: Nu, cik es zinu, Latvijas valsts nodokļu maksātāji nemaksā par Alda Gobzem bērniem. Viņš uztur savus bērnus pats, izskolo un attiecīgi rūpējās par viņiem Spānijā.
1: Spānijā, jā. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Smags jautājums, bet nu tomēr, kā tas nākās dabā, kad Latvijā dzīvojušam cilvēkam, kuram dzimtā valoda ir latviešu, es iedot policijas izmeklētājiem paskaidrojums, kurš ir krievu tautības cilvēks visu cieņu, kā tas otrais, trešais vārds ir jāsaka priekšā, jālabo un tā tālāk. Nu, diemžēl tāda ir situācija, un kad tas vienreiz beigsies, jo līdz ar to jau mēs visu paskaidrojumu jēgt, tur sajūk, sabrūk un tā tālāk. Un es nesaku, ka šis izmeklētājs ir jāatlaiž no darba iespējams, ka viņš arī...

0: ļoti spējīgs, bet, nu, vai nebūtu tomēr to latviešu valodu kaut kā vairāk jāpārzina?
1: Tas, laikam, par valodas jautājumu tajā kontekstā, no, ko mēs jau sākumā
2: tad ir jābūt, tomēr, izmeklētiem, jābūt kvalificētiem, jā, viņam jāpārzina latviešu valodu labajā līmenī. Kas attiecās vispār par mūsu iekšlietām, tad, protams, kad ir jāatjauno mūsu akadēmija, policijas akadēmija, kur apmāca speciālistus, jā, kur cilvēki iegūst augstāku izglītību un nodarbojas ar to, kādā veidā var aizstāvēt arī visu Latvijas kopienu.
1: Prasa klausītājs Jānis, ko jūs domājat par Gazu un palestīniešiem?
2: Ko es domāju par Gazu?
1: No, kādā jābūt Latvijas politikai attiecībā pret...
2: Mums ir jāizvēlās stiprāko pusi, es domāju, ja mēs tomēr par Izraēlu esam un esam arī Amerikas pusē, tad mums tomēr ir jābūt korektiem. Mēs nevaram būt neitrāli.
1: Stiprākā puse, tas ir tas arguments. Okay. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Jums jautājums par tautas vēlētas prezidentu.
1: Vecākot, jūs viedoklis, ko domājat?
2: Jā, nu mēs jau startējot 14. Saimā, mūsu programmā bija tautas vēlētas prezidents, un līdz ar to mums arī šajā programmā ir tautas vēlētas prezidents. Mm. Bet pagaidām saglabājot tās pašas funkcijas, kas viņam ir, jo mēs neesam patreiz vēl gatavi palielināt viņam kaut kādus mandātus lielāk rīkoties.
1: Olga prasa, ko jūs esat izdarījis savā apkaimē? Esat bijis Jūrmalas domē, esat ko risinājis?
2: Jūrmalas domē es neesmu arī starties pašvaldības vēlēšanās, tikai tāpēc, ka Jūrmalas domē cīnās jau vairākus gadus, es viņus arī atbalstāju, Nacionāla apvienība, man ir draugi, deputāti Jūrmalas pilsētas domē. Cīnīties ar vēdzirnavām ir ļoti sarežģīti, jā. Līdz ar to mēs ļoti labi zinām, un tur būtu jāpievērš uzmanība ministriem, valdībai, kāpēc Trukšņikungs ir pastāvīgi tur un kā intereses viņš aizstāv.
1: Ceļu klausuli. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Es gribēju vaicāt, kā jūs skaidrojat to, ka pirms pagājušajām pašvaldības vēlēšanām jūs absolūti norobežojāties no Aldi Gobzem, ka nu, partija nav nekāda saistība ar Aldi Gobzem un nu, ka jūs esat pilnīgi jauns politiskais spēks un paiet gads un tad nu, izskatās krietni citādāk. Tā vienkārši no malas liekas, ka jūs maldinat cilvēkus un melojat. Paldies!
2: Nu, mēs nemaldinām. Tā ir politiskā intriga. Lai es saglabātu šo te intrigu, mums nācās nedaudz, kas atcīt jāsaka, līkuločot. Bet tā mēs neesam mānījuši nevienu dienu. Es vienmēr esam bijis prāli Gobzem, un to viņš arī ļoti labi zina, un arī sabiedrībā zina.
1: Arturs prasa, bet tad Gobzems ir atkal Gobzems, vai tad viņa mājiņu spānisko variantu bija tikai joks?
2: Nē. Nu, protams, kad Rigo Toro ir nomainījis, tad Aldis Gobzems ir nomainījis vārdus ar Rigo Toro. Un tā, lai Spānijā viņa būtu vienkāršāk dzīvot, uztvert komunikāciju un tā tālāk.
1: Nu, labi,
2: jā. Bet mēs viņu sabiedrībā šeit Latvijā pazīstam nevis kā Rigo Toro, bet kā Aldi Gobzem. Un tā arī viņa lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji arī atcerās kā Aldi Gobzem. Tāpēc arī ir nosaukums Gobzemes saraksts.
1: Un vēlēšanu sarakstā kāds tad tur ir vārds uz vārds minēts?
2: Rigo Toro.
1: Aha. Nozīmē, ka klausītājiem, kas meklēs Gobzemes sarakstā, Aldi Gobzem neatradīs, atradīs ar Rigo Toro.
2: Ar Rigo Toro.
1: Tā lai zinātu. Ok, ceļu klausuli. Halo!
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Būs man tāds jautājums, ka es domāju, ka studijas cilvēki ir pāri 40 gadā, tad mēs atceramies no 4 krīzes, ja, nu, ja 90. Varētu tikt galā, ja tev bija nu, cilvēki pazīstami, kuri vajadzīgi, to krīzi, kurš bija Arnaudus AS 12. Gadā, kad viņš bija, ja tu nauda ir, covidu mēs pārdzīvojam, ja veselība ir, tad kamer pārdzīvosim šo te ar kādiem spēkiem, jūsuprāt, nu, kad nevar spēlēties vien tuļi dzīvokļiem, piemēram, kā COVID-ā un tā tālāk. Jā.
1: Par karu, acīm es domāju, kas drošība.
2: Par karu un par drošību. Nu, mums ir vadošās partijas, kas visu laiku runā par ārējo drošību, bet un tur ir piesaistīti milzu līdzekļi, ir milzu aizņēmumi, un mums

0: tomēr ir 5% no IKP, ar ko viņi sevi slavē, bet tas ir viss sabiedrības panākums, jo mēs katrs maksājam par mūsu ārējo drošību. Es vairāk gribētu pievērst uzmanību tomēr mūsu iekšējai drošībai, jo sabiedrība, un es jums teikšu visās pašvaldībās, sabiedrība vai pašvaldība iedzīvotāji nezin, kā rīkoties X stundā. Nezin, vienkārši viņi nezin, viņi nav informēti, viņi nezin, kur iet, kur braukt, kur skriet, ko darīt, kāda ceļa būs droši, kādas ostas strādās, lidostas vai strādās, kur braukt, vai būs degviela uz ceļiem, vai būs elektrība, vai būs telefona sakari. Nezin, kur mums ir bumbu patvērtnes, jā. Netiek strādāts ar cilvēkiem, netiek strādāts, netiek runāts par to. Mēs televīzijā, panorāmā, TV3 ziņās, Latvijas rādio, mēs ļoti daudz runājam par ārējo drošību, par notriektiem droniem, par iepirkumiem, par gaisa raķetēm, droniem un tā tālāk un tā tālāk. Bet kāpēc mēs nerunājam par to? Vai mēs vispār apzināmies, cik cilvēki emigrēs no Latvijas, lai pasargātu savus bērnus, ģimenes, cik cilvēki aizbrauks? Cik cilvēki paliks? Runāt
1: par emigrācijas ceļiem.
0: Es runāju vispār par drošību, kādā veidā paglābt ģimeni, mazos bērnus, kuriem šeit tad nebūs jābūt. Neviens to nezina.
1: Tā saka Agris Freifalds no Gobzemes sarakstu. Redlīgs beidzies.
0: Paldies.
1: Atnākšanas raidījumu, un paspējām to no atbildējām. Rīt kruspunktā dodas uz Liepāju, kā jau mēs esam pieminējuši ar iepriekš, regulārie klausītāji, skatītāji zina, mēs dodamies uz augstskolām reģionos ceturtdienās, lai ar studentiem mācības spēkiem runāt par tiem tematiem svarīgiem, kas ir politiskajā dienas kārtībā nākamajos 4 gados, un tas notiks rīt RTU Liepājas akadēmijā. Tur mūsu uzmanības lokā būs izglītības nozara un tās izaicinājumi, nu, proti, kam tad ir jānotiek Latvijas izglītības sistēmā. Galgalā svarīgs jautājums, lai mēs būtu konkrēti spējīgi un gudra sabiedrība. Bet kruspunktā tagad gan izskan, producē to jau Junām, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
2: Fakti un viedokļi. Kruspunktā. Izvēlies Latvijas nākotni. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Lai pieņemtu informētu lēmumu, seko līdzi plašākajam vēlēšanu saturam Latvijas sabiedriskajā medijā. Debates, analīze un viss svarīgākais vienuviet. Latvijas sabiedriskais medijs. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
3: Spožā operas zvaigzne Pritija Jende atgriežas uz Latvijas Nacionālās operas skatuves, kur sākās viņas ceļš uz pasaules ievērojamākajiem opernamiem. 18. septembrī dienvidafrikāņu soprāns sniegs solo koncertu kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri diriģenta Pablo Mjelgo vadībā.

0: Aizvien biežāk kultūru baudīt piedāvā arī pavisam maziem skatītājiem, mazuļiem, kuri vēl nav pat sasnieguši gada vecumu, līdz pat 2-3 gadu vecumam. Viņus aicina uz teātri izrādēm, klasiskās mūzikas koncertiem un muzeja apmeklējumu. Kāpēc bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to Saruņa ģimenes studijā trešdien?
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zaķe Eglīte. Turpinās Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotais protests Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Protesta akcijā piedalās 8 uzņēmumi, kas neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus. Prognozēts, ka protests varētu ietekmēt līdz pat 60 tūkstošiem cilvēku un 3 tūkstošiem reģionālo reisu. Visvairāk reisu ietekmēti Latgalē, vairāk nekā 800. Akcijā piedalās arī Rēzeknes autobusu parks, kas pasažierus pārvadā Ludzas un Rēzeknes novados. Rēzeknieši par akciju ir neziņā.
3: Grūtāk uz skolu tikt, autobusu nav, un pašvaldības autobusu skola mums piedāvā, lai tagad aizbrauktu.
4: Es nezinu, es no darba braucu, es nesaprotu, vai te neiet autobusi?

0: Nevarēs jau nobraukt uz sētu. Pirmu reizi dzirdžu. Nu, niederības mums divreiz izbraucu. Nazino šokā. Nazino. Es domāju, dieviņos nūka viedu un braukšu ar diezinu. Nu, nazino, ko es darīšu. Kaut ko jo es domāju.
1: Ja ikdienā to neizmantot, tad tam nepievērš uzmanību tik ļoti.

0: veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšana. Arotbiedrība arī pieprasīs veselības ministra jaunās vienotības politiķa Hosama Abu Merī demisiju. Ministrs izteicies, ka viņš neuzskata, ka viņa demisija risinātu kopējās veselības aprūpes nozares problēmas, to starp finansējuma trūkumu. Nākamnedēļ, pirmdien, visu triju Baltijas valstu premjeri izklāstīs Eiropas komisijai vienotu pozīciju dzelzceļa projekta Rail Baltica jautājumā. Tā šodien paziņoja Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas plāns paredzēs vienotu viedokli gan par projekta termiņu, gan budžetu, tai skaitā par to, kā samazināt Rail Baltica izmaksas. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektais drons bija Krievijas drons Gerbera, kas pēc visas priežot bija ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas to novirzīja no kursa. Tā šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vienlaikus Nausēda norādīja, ka drons vēl tiek pētīts un pieļāva, ka tā datus var atjaunot un tie varētu precīzāk atklāt, no kurienes, kā un kādos apstākļos drons nonāca Lietuvā. Kā vēstīts, naktī uz otrdienu NATO iznīcinātāji Lietuvas gaisa telpā notrieca no Baltkrievijas ielidojušu dronu, kurā bija sprāgstvielas. Kanāda varētu kļūt par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tas izriet no Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leyenas uzrunas Eiropas parlamentā. Von der Leyena sacīja, ka Eiropa vairs nevar paļauties uz noteikumos balstīto starptautisko sistēmu kā vienīgo veidu savu interešu nodrošināšanai. Viņa uzsvēra, ka Eiropai no jauna jāveido savas partnerības un jāveido globālas koalīcijas noturības un demokrātijas stiprināšanai. Von der Leyena īpaši uzsvēra Eiropas Savienības un Kanādas ilgstošo draudzību, kā arī kultūras, vēsturiskās un personiskās saites. Eiropas komisijas priekšsēdētājs sacīja, ka Eiropas Savienība un Kanāda veidos nākotnes aliansi, lai radītu kopīgu labklājības un ekonomiskās drošības telpu. Gaidāms, ka abas puses strādās pie viedās ražošanas, izveidos tehnoloģiju aliansi un integrēs savas aizsardzības rūpnieciskās bāzes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 19 grādi un pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē, bet par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šajā vakarā, lietu daudzviet atnesīs arī nākamnakt, tāpat arī dienā. Vietām jārēķinās ar izlaicīgiem nokrišņiem. Piekrastē pūtīs brāzmaiņas, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 15-19 grādiem un lai arī ir gaidām nokrišņi debesis brīžiem skaidrosies. Līdzīgi kā ceturtdien, arī piektdien Latviju pārsteigās lietus mākoņi atnesot īslaicīgu lietu. Piekrastē saglabāsies brāzmaiņas vējš un piektdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā, tai tāpat kā ceturtdien, gaiss iesils līdz 15-19 grādiem.
2: Ja tu esi kļūst par tēvu, tu jau nevar izšķirties no savu bērnu. Pat ja tu pa viņu neliecies neziņas, tu vienalga esi tēvs.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien, ģimenes studijā pie mikrofona Mairidz Notiņa. Spilventiņam pazudis miedziņš, ēterisks, mazliet kosmisks, sens, elektronisks instruments, teremins, kas izrādē kļūst par galveno varoņu rotaļas dalībnieku. Milzīga polsterēta brīnumsega, kas palīdz piedzīvot klasisko mūziku. Tie ir tikai daži elementi, kas palīdz radīt kultūras piedāvājumu vismazākajiem skatītājiem. Un tie patiešām ir mazuļi, kuri nav vēl pat sasnieguši gadu vecumu, nu tā apmēram līdz 2-3 gadu vecumam. Kādas tad ir viņiem veltītās teātri izrādes, klasiskās mūzikas koncertu un nodarbības muzejā, kāpēc vispār bēbīšiem vajag savu kultūras piedāvājumu, ko tas dod viņiem un ko viņu vecākiem par to sarunu studijā. Un es sasveicinos ar studijas viešņām. Pie mums ir Latvijas Nacionālā operas un baleta teātra māksliniece, arī vijolniece Aija Frišenfelde.
5: Jā, labdien.
4: Labdien arī dramaturģē un režisorei Liepājas Leju teātra, no Liepājas Leju teātra, Sandejai Santai. Un sveiciens arī Latvijas Lēļu teātra aktrisei, arī režisorei Danai Avotiņai Lācei.

0: Labdien!
1: Nu jā, nu vispirms par Latvijas Lēļu teātru, tad sāksies kārtējā sezona, un pirmizrāde šo sezonu ir izrāde bēbīšiem kūņoties, to iestudējis somu režisora Anna Ivanova. Dana, jūs šajā izrādē esat aktrise. Nu, ja jums būtu jāizstāsta, kas notiek šajās 30 minūtēs?
2: Trīs aktieru, gaismotāja, kopīgi veidota improvizācija. Nu, viens no aktieriem ir mūzikas autors šajā izrādē. Bet nu, mēs visi kopā tajā mirklī radam ar atlasītiem līdzekļiem šo te bērnam teātra pirmo notikumu.
1: Kas ir šie atlasītie līdzekļi?
2: Tā ir telpa, kas ir iekārtota jau, protams, iepriekš. Viņa ir veidota tā, lai viņai būtu tāds pat pa sevi, lai viņa runātu, lai jau vienākot telpā man ir interesanti un bērnam ir interesanti. Tad ir lēles, objekti, lietas, ar kuriem mēs esam mēnešu garumā strādājuši, esam gatavi ņemt jebko, vadoties no tā brīža momenta un improvizēt un veidot šo te, teiksim, negribas teikt stāstiņu, bet tādu pusstundas performatīvu notikumu. Jā.
1: Man arī bija iespēja vērot, kā tas notiek. Pirmo reizi bija tādā bēbīša izrādē, un tās emocijas ir patiešām ļoti pozitīvas. Mm. Un tā vide, mīkstie paklāji, klusināta gaisma, klusināta mūzika. Nu, bet jūs kā aktrise, nu, tā taču nav tomēr arī jums tāda parasta izrāde. Jūs tur tiešām kūņojaties.
2: Jā.
1: Nerunājat, bet kūņojaties, tā kā piemērojaties tiem bēbīšiem.
2: Es sev to esmu, tā kā man tas nav pirmais darbs mazulīšu izrādēs. Es sev to esmu tā kā definējusi, ka tas ir tāds aktieru meistarības, nu, ja to vispār tā var saukt, pamats. Jo tā ir vistiešākā sadarbība ar skatītāju, kurš arī šajā izrādē mēs viņu definējam. Nu, viņš ir kā aktieris, līdzautors izrādē, un tā ir, nu, tev ir ļoti daudz šī te ābece jāpārskata, ko tu kā, teiksim, tādā pieaugušo izrādē vai tur, nu, jau lielākiem bērniem, tu citreiz vari pāriet pāri kādiem noteikumiem, bet šeit šie te noteikumi ir jāievēro, lai tāda, lai bērnam ir ērti. Tos, nu, kā viņš skatās, lai viņam ir ērti, lai viņš visu uztver, kas viņam ir jāuztver, lai viņš jūtas labi. Jā.
1: Bet tiešām uztver tie mazie, jo tiešām mēs runājam par skatītāju, kuram reizēm nav pat gads vēl.
2: Viņš uztver, jā. Viņš uztver savā veidā, kā viņš savā attīstības posmā to var uztvert. Viņš uztver to caur savām maņām. Šī te kūņoties izrāde ir visvairāk pielāgota tam, lai caur, gan caur tausti, skaņu, caur krāsām, caur priekšmetu bāšanu mutē. Tas viss ir piedien pie lietas par to, lai bērns tādā veidā, kā viņš tajā mirklī spēja vislabāk uztvert, lai šis notikums ienāktu, kā saka, viņa redzeslokā. Jā.
1: Jā, Liepājas Lēļu teātri arī tulīt pirmizrādi jau šīs nedēļas nogalē. Arī mazuļiem, čalotāji.
3: Jā.
1: Par ko būs šī izrāde, jautāja režisorei Santai.
3: Čalotāji ir patiesībā tāda tāda vesela planēta, kurā ienāk gan jaunie vecāki savā ziņā, gan tas mazais bērns, un viņi iemācās pirmās skaņas, viņi iemācās pirmās krāsas, apskata pirmos objektus, kas ir kvadrāts, taisnas stūris, lode, un tas viss ļoti notiek ļoti pakāpeniski, un cauri tam visam vijas arī tādi kā balss skanējumi, rotaļāšanās ar patskaņiem, ar līdzskaņiem, lai arī veicinātu runu, teiksim tā. Tas ir, mēs tā esam to visu savījuši ļoti tādos smalkos līmeņos kopā, lai tie sadarbotos, tad

0: kopā pirmskaņas, pirmkrāsas, pirmobjekti. Un tātad šī čalošana cauri visam, jo galvenie izrādes varoņi ir skaņu un formu pētnieki Lili un Arvo. Un tad viņi kopā ar šiem mazajiem skatītājiem atklāja šo te arī viņiem vēl nezināmo planētu, kas ir čalotāja planēta.
1: Bet tātad būtiskākais šajā izrādē ir skaņa.
0: Es teiktu, ka skaņa, jo tad, kad mani uzrunāja mākslinieciskais vadītājs Edgars Niklasons, viņu bija uzrunājis mani eksperimenti ar balss performansi, un viņš teica, būtu jauki kaut ko mazajiem tādu izveidot, kur viņi var čalot, un tieši tādēļ arī man aktieriem bija tāds uzstādījums, ka mēs spēlējāmies ar zilbēm, kas ir arī šajā izrādes nosaukumā čalo, tā, jihihi, un arī ar šiem patskaņiem, ar a, e, i, u, o, lai tādējādi viņiem arī teikt, parādītu šo te komunikāciju bez vārdiem. Mēs aktieri čalo un pēta šos objekts ar lielu zinātkāri, ko tad katrs objekts, kāda skaņa ir šajā objektā. Un tā skaņa bieži vien arī ir tāda, arī nāk no aktieru asociācijām, vai tas ir s, vai tā, vai kā skan galds. Nu, mums ir arī ļoti paveicies ar komponistu Jēkabu Nīmani, kurš ienāca šajā izrādē kā komandas biedrs un piedāvāja ieviest tādu vēl vienu, teiksim, tā trešo aktieri, Teraminu, kurš ir elektromagnētiskā lauka ierīce, liekas, nu kas tas tāds, kas beibīšiem, kā to var vispār saprast, ja? Bet tas Teramins iedod tādu burvību tam visam, kas notiek, un arī sajūta, ka mēs tiešām esam uz tās bēbīšu, uz tās bērnu planētas un mēģinām saprast, kā tad tas bērniņš uztver to pasauli, un patiesībā tas ir stāsts arī par jaunajiem vecākiem, kuriem ir pirmais bērniņš, jo man ir viens bērns, un es atceros, ka es jutos tā, kā es būtu uz jaunas sev planētas, manas maņas ir citādas. Es caur bērnu mācos atkal iepazīt pasauli un atrast interesanto tajā, kas man šķiet jau ikdienišķs, un tāpēc tas viss tā mīja darbojas, gan šī skaņa ar šiem objektiem, ar šīm krāsām, kas tur ir, jā.
1: Jā, par skaņu droši vien mēs varam turpināt, nacionālais operas un baleta teātris. Nu, jau ilgāku laiku, ja Liepājas Lēļu teātrī, tā būs pirmā izrāde?
0: Viņiem jau ir bijuši, mazuļiem ir bijuši Liena Šmukste ir iestudējusi. Šī ir man pirmā izrāde.
1: Jums pirmā, bet Liepājas Lēļu teātrī otrā, Latvijas Lēļu teātrī trīs, vai ne, trešā šī. Tad runājot par Nacionālo operas un baleta teātri, nu, tur jau gan, es domāju, daudz ir dzirdējuši par jūsu. Jūsu tām izrādēm šobrīd mazulis ausās, mūziku klausās.
2: Jā, mums ir īstenībā šis jau ir tāds tā kā otrā sērija, varētu teikt. Pirmā sērija bija tas mazulis ausās, vienkārši mūzikā klausās. Tas bija tāds vairāk koncepts vienkāršu, ļoti viegli uztveram mūziku, klasisko mūziku, no tādu populāru, ko vecāki noteikti kaut kad ir dzirdējuši. Un ka viņi var atvest savus mazuļus uz tādā ļoti ērtā vidē, mīkstu paklāju un krāsainām gaismām, nelielā telpā. Un justies tā ka kopā neierobežot, jo bērni rāpo pa paklāju, vecāki var atrasties turpat blakus, un mēs krāšņos tērpos, pie tam nevis tā uz skatuves kaut kur, bet tādā pašā līmenī kā bērni, mēs atskaņojam tādus nelielus fragmentiņus no populāras mūzikas, klasiskās, no baletiem, operām, no simfoniskās, no kamermūzikas, un mazliet pievijam tādu stāstu klāt, lai būtu tāds sižets. Un bija ļoti, ļoti veiksmīgs šis projekts, un nu, jau mēs esam sērija numur divi. Un šajā tā kā konceptā mums vairāk ir uzmanība vērsta uz emocijām. Mēs šis nosaukums laikam ir emocijas raisās, nu tas tā otrā daļa. Un te mēs vairāk mēģinām tā kā bērnam atvērt to emocionālo pasauli, kā viņi varētu skanēt.

0: Tas nozīmē, ka ir arī nu, tāds tā kā mazs neliels stāstiņš, un kad iziet cauri tādiem vairāk tā kā emocionālajiem stāvokļiem, un kā tad nu viņi skan. Cilvēciņš var būt priecīgs, un tad viņš var būt noguris, un tad ir bēdīgs, un tad ir miegains, un tad ir zinātkārs, un tad ir dusmīgs, un tad ir pilnīgi tāds prieks tā kā dabā, un tad ir atkal, nu, var sakot, visāda veida emocijas, un kā viņas skan mūzikā. Un ļoti patīk, ka tie bērni tik mirdzošām acīm skatās maziņi, vēl tādi, kas tiešām rāpo, kas neko nerunā, un viņiem, protams, ir arī savas reakcijas, kā viņi to izrāda, citi spiedz, citi raušas mammai klēpī, citi ir tieši otrādi, skrien prom tā, ka viņus ķer. Var sakot, tās emocijas ir tādas, kas viņi paši atpazīst, vecāki, es domāju, ļoti priecīgi, jo viņiem bērni tiek izklēdēti, un arī viņi paši. Es domāju, ka tas patīkam dzirdēt tādu populāru mūziku, un tas stāstiņš viņus iesaista tos bērnus, un nu, pārsvarā visi koncerti ir tādi, ka visi aiziet smaidīdami, un mēs arī, jo nav divi vienādi koncerti.
1: Jā, starp citu, tas smaids, tas, manuprāt, šajās izrādēs ir klātesošs, jo man arī bija iespēja paskatīties, kuņoties to pirmizrādi, un es tikai izrādes beigās sapratu, ka es visu laiku smaidu. Es visu laiku smaidu, un kaut kā visa tā atmosfēra ir tik mīļa, nu, ka gribot, negribot, tu tai padodies, un smaida ne visi bērni, bet lielākā daļa bērnu, un arī, protams, vecāku. Un starp citu, pēc šīs izrādes kūņoties, es uzrunāju dažus vecākus, kuri bija savus mazuļus atvētuši uz izrādi, un lūk, viņu pārdoms un emocijas, kā tad viņiem patika un kā bērniem patika.
2: Sniedze.
3: Meitenītei ir gads un 10.
1: Kādas ir pirmkārt viņas emocijas šādā izrādē?
3: Nu, sākumā ļoti atturīgi, jo tas nav pieredzēts, bet pēc tam var redzēt, ka viņai ļoti patīk tādi nelieli brīnumi katrā aktieru kustībā. Tāds spēlēšanās motīvs, tāds apvārsni paplašinošs arī redzēt, kā viņa vienaudži uzvedās un reaģē, bet lielākoties jau es domāju, ka viņa vienkārši izbauda brīnumu, bet nu, tiem pieaugušiem ar tomēr ir ko redzēt un brīnīties, nu tā kā caur tā bērna acīm skatīties, ieraudzīt no jauna to bērnības brīnumu.
1: Tā kā arī jums kā mammai tas ir interesanti.
3: Jā. Jā, noteikti, noteikti. Ļoti aizkustinoši, es teikšu. Nu, teiksim līdz asarām.
4: Vineta.
5: Un Oļegs.
4: Madriņai nesen palika 9 mēneši. Viņai šī pirmā tāda teātra pieredze un tāds pirmais pasākums arī. Mēs ar vīru pirms bērniņa piedzimšanas daudz steigām uz dažādām teātra izrādēm, un tad tagad jau grūtāk. Un tāpēc likās forši atnākt visiem kopā trietā, jā.
1: Bet kāda bija tie iespaidi? Jo tiešām tādas bēbīšu izrādes jau nav tāda ļoti pierasta lieta.
4: Jā, man liekas, tas nosaukums ļoti atbilstoši kūņoties, kad varēja redzēt, kā tie mazie atveras, no sākuma visi tādi bailīgi pie mamām un tētiem, un tad beigās jau komunicēja savā starpā. Bija tāda sajūta, jā, kā atveras tā kūniņa izrādes beigās.
1: Kā jums, kā tēti?
6: Man arī ļoti patika. Nu, tik maziem bērniem tieši nu, gribas kaut ko tādu, kur var komunicēt, kaut ko sajūst, kaut kādas mantiņas pataustīt. Ļoti interesanti viņiem. Un arī kaut kāda mūzika tādā fonā skan interesanti. Kopā saskan labi.
1: Bet kā jau varētu domāt, kāpēc vajag tik maziņam?
6: Bet mazie bērni, viņi apgūst to pasauli, iepazīstās, un viņam tieši tas ir interesanti. Arī Madriņa, nu, saka, man likas, ka viņa tāda, nu, tā sēž, tā skatās no malas, pēc tam arvien vairāk interesanti, tā kā interesanti, kaut ko arī jau skrien uz priekšu, arī citi bērni. Varbūt, jā, Madriņa 9 mēneši mazliet pa mazu, jo viņi vēl neprot staigāt, bet tāpat tas viņi mēģina ar apkutu iet uz priekšu, skatās. Interesanti, tiešām, tiešām iesaku arī citiem bērniem.
1: Mazuliņ, cik šobrīd ir
7: gads. Man liekas, ka ļoti foršs koncepts, tādus vajag vairāk. Ļoti maz cilvēku, kas arī patīkami. Bērniem viegli iejusties, manuprāt. Tā atmosfēra tāda riktīgi jauka. Nekas neliecināja, ka tā ir izrāde. Likās, ka atnāc un tu iejūties, un arī, ka var visu aiztikt bērni ar rokām un justies šeit kā mājās, es teiktu.
1: Bet, nu, tad mazais arī novērtēja.
7: Grūti jau pateikt, mājās ir viens bērns un atnākot

0: uz citu vietu, pilnīgi cits bērns, un tad ir jāskatās, vai viņam patiks vai nepatiks, un to nekad nevar paredzēt. Sarunāts ar tādu ļoti lielu interesi, kā viņam būs, jo tomēr te ir tas formāts, nu tātad iekštelpas un aktieri un citi bērni. Bet, nu, iejutās un viss patika.
1: Bēbīšiem ar vajag izgāt.
0: Noteikti vajag, jā, noteikti. Vecākais jau izgāja visus leļu teātru sezonas, tā ka šim jaunākajam tagad arī jāsāk.
2: Es esmu Anda un tas ir Haralds.
1: Un Haraldam ir?
2: Haraldam ir gads un 3 mēneši. Šī ir otrā reize, kad mēs esam ar mazo leļu teātri un ļoti patika sirsnīgi un skaistas krāsas, skaista horeogrāfija. Un, ja sākumā visi tā pa maliņām, tad beigās izrādes visi jau iekoņojušies zāles vidū. Patika gan mazajam, viņš iesaistījās, gan arī man bija interesanti. Būs nākamais teātris skatītājs un satikt citus bērnus un iemācīties to, kas ir teātris. Ja mēs jau no mazām dienām ejam un apmeklējam visādas pasākumus, tad domāju, ka tā interese būs arī pēc tam.
1: Esat vēl kaut ko apmeklējuši, kas ir tiešām bēbīšiem?
2: Jā, mēs šeit esam bijuši uz izrādi Čučas pilventiņa, kas arī tieši pašiem mazākajiem ir domāta.
1: Ir arī, piemēram, operā mazuļiem?
2: Tas mums ir plānā rudenī, jā, tur mēs iesim, bet vēl nav būts.
3: Nu, lūk, vecākiem patika, to mēs dzirdam.
4: Jā, jā.
3: Un bērniem arī patika, bet reizēm gadās arī mazuļi, kuriem nepatīk. Nu, vismaz tā izrādē bija viens, kurš tā aktīvi izrādīja. Raudāja un pēc tam visādi izrādīja, ka nē, ka viņam nepatīk.
4: Bet es gribētu šeit arī tā kā pakomentēt, mūsu konceptā nav, lai izrāde patiktu. Mūsu konceptā ir... atvērt jaunu pasauli mazajiem cilvēkiem, lai viņi, tā ir arī viņu pirmā socializēšanās, tas ir tāds kultūras, teiksim, tāds notikums, kurā mēs satiekam citus cilvēkus arī, tā ir tāda kolektīva skatīšanās, klausīšanās, baudīšana, tur tā, tas ir loģiski, ka kādam var arī nepatikt, viņam varbūt nepatīk, varbūt viņš vienkārši, viņam nepatīk, ka viņam pienāk par tuvu, vai viņam nepatīk šodien, kā viņš ir tur, nezinu, saģērbies, tas, bet viņam tas nepatīk, ir, nu, tā kā tāds klātisošs, es gribu to pateikt, bet tas ir ļoti okei, okay, tas ir forši, ka viņam tā ir sava nostāja, un mēs ar to esam pilnīgi mierā.
3: Jā, neraida ārā no zāles šādas mazos raudātājus.
4: Es to gribēju piebilst, ka man šīs izrādes tik ļoti patīk ar to, ka protams, manā bērnībā tāda nebija, un man liekas tik forši, ka mūsdienās bērniem mēs radam vidi, kurā viņš jūtas ērti skatīties, viņš netiek iesēdināts krēslā un skaties uz skatuvi, kas tur tagad notiek, bet viņš ar tādā veidā, kā viņam tajā mirklī ir ērti, viņš var izbaudīt šo te mākslas notikumu, un viņš aiziet jau ar citu emociju prom. Tas ir svarīgāk.
3: Jā, Aija, nu gadās taču kādreiz kāds mazuls. Varbūt nelaika atves, varbūt ir pusdienas laiks parastajā laikā, vai īsti labi nav paēdzis.
5: Ir tik dažādas tās reakcijas, un tas īstenībā tiešām ir tik priecīgi to skatīties. Gan ir tādi, kas spiedz, ir tādi, kas raud, bet ir tā vispār viļņveidīgi. Tā parasti katrs koncerts ir tāds viļņveidīgs. Ir viens klusākais kaut kāds posms, tad ir kaut kāds skaļākais, tad ir tāda vidēja izmēra troksnes. Un viņu reakcijas īstenībā ir tik burvīgas, jo ir bijis tā, ka mēs atnākam un mūsu krēsli, kur mums jāsēž, ir aizņemti vai arī aizstumti. Vai kāds ir gribējis pārbaudīt mūsu notis un lapas. Vai arī, teiksim, kādam ļoti interesē instruments un pieiet klāt un tā, ka tiešām grib aptaustīt. Un tad ir tā, kā tie vecāki skrien tos bērnus, tā kā mēģina pieklājīgi savākt un kā viņi protestē. Un tad ir tādi, kas ļoti grib nāk runāties. Arī tā, ka notiek koncertu laikā un ir kaut kāds jautājums tiek uzdots. Un tad ir, bet man mājās, mamma ir tādi, kas jau sāk runāt un tika atklāti skaisti. Un ir tādi, kas nāk klāt un, teiksim, grib nolasīt briljantiņus no kleitām. Un nu, tādi tik sirsnīgi un tas, tā dažādība. uzmanība, kā viņi skatās, kā viņi uztver un kā tās emocijas, kā viņi iesaistās, citi baidās. Teiksim, tā kā uz to uzaicinājumu iesim tagad tur meklēt kaut ko, citi baidās, citi pirmie un aktīvi. Tā kā tā dažādība ir burvīga. Un mēs vienkārši skatāmies, mums gandrīz katru reizi ir kāds favorīts. Mēs cilvēki, kas spēlējam vienkārši to mēs parasti pēc tam

0: redzēju to meitenīti sarkanā kleitā, nu kā viņa tur reaģē. Tā kā visas emocijas, visas darbības, ko tie bērni dara, ir brīnišķīgas. Citreiz atklājas pat jauni talanti. Tādi bērni, kas pēkšņi sākuši dejot, ka vecāki to mājās nav redzējuši nekad mūžā. Mm-hmm. Citi sākuši tur kaut kur kaut ko dziedāt līdzi, bet vecāki nav nekad dzirdējuši neko tādu no bērniem. Tā kā tās reakcijas ir tiešām atraisošas, un es tā ieteiktu to koncertu.
1: Jā, bet nu, tas netraucē jums kā mūzikiem.
0: Nē, mēs esam tieši gatavi uz to, mēs tieši tāpēc veidojām to koncertu. Tādu koncepts ir tāds, ka mēs esam tuvi, mēs esam atvērti, viņi nāk mums klāt, viņi iet mums apkārt, viņi, atsakot, nav tā, ka ir skatuve un mākslinieki, un klausītājs, kas ir norobežots. Nē, tieši tāpēc tie bērni jūtas tik, un mēs arī tik labi.
1: Jā. Bet mazliet kontrastē ar to, kas ir mūsu sabiedrībā, jo ne jau visur šie mazuļi ir tik ļoti gaidīti, arī cik mēs te esam raidījumus taisījuši, kā tie mazie traucē tādos vai šitādos koncertos un nemāk uzvesties, un vispār restorānos arī citiem traucē un tam līdzīgi. Te netraucē.
2: Te netraucē, te viņi, kā mēs ar režisoru runājām pirmsrādes, kaut vai ieejot, viņam ir radīta speciāla telpa, kas jau ir mākslas darbs. Tu ieeji telpā, tu vari tur būt, tu vari domāt savas domas, tavs bērns jūtas ērti, viņam nekas tur nevar notikt, tas viss ir, viņš viss ir pārdomāts. Man liekas, nu tas tiešām ir jāizbauda un, kā saka, tās biļetes ir jāķer ciet. Visi, kas, man liekas, šos darbus veido, viņi veido tomēr ar kaut kādu savu iepriekšējo pieredzi, un viņi vēlas, lai nu, uz nākotni mēs kaut mazliet izmainām. Izmainām, kā arī pret teātri mazajam cilvēkam attiekties, kā viņš tur ienāk, lai viņam tas šī te ienākšana teātrī vai jebkurā mākslas notikumā būtu... nevis kā saspringums, nevis kā pienākums uzvesties, bet lai viss kopā ir notikums, lai viņš aiziet ar sajūtām, kaut ko jaunu uzzinājis. Tā, man šķiet. Jā,
1: jā Sandei, redzu, gribat piebilst piekrītošu māju ar galvu.
3: Jā, es arī esmu novērojusi, ka ir, man šķiet, tas varbūt arī mainās, vismaz kādu laiku atpakaļ bija tā sajūta, ka kaut kur es ienāku ar mazo bērnu, es kā mamma arī gribu iziet sabiedrībā un būt kādā performancē, kur es varu paskatīties un aizmukt, ja, un vairs, nu, cik es esmu novērojis, vairs nav tik tāda nosodoša acu, ka, nu, re, kur mazais bēbis atnāks, izbojās performanci, un tagad viss būs slikti, tomēr cilvēki arī kaut kā, man šķiet, nu, pieņemošāk varbūt. Nu, es nesaku, ka visur, jā, bet, protams, es arī saprotu, ka mākslas baudītāji vēlas, lai viņiem šī pieredze būtu nepārtraukta, lai nebūtu kāds ārējais apstākļs, kurš tur raud un kurš kaut ko tur vēlas, jā, bet, jā, man liekas, ka šī te vide, ko mēs veidojam mazuļiem, ir tiešām viņiem piemērota, un adresēt, lai viņi tur varētu justies brīvi. Un, protams, arī katram apmeklētājam, mākslas baudītājam ir nu, jāapzinās, ja viņš iet uz kādu izrādi vai performanci, kur tomēr tā mērķa auditorijas, tas vecums ir vecāks, ja, nu, tad tur vienmēr jāizvērtē, ir kā, vai tā darīt vai nedarīt. Mēs bijām Rīgas cirku uz Ievas Gauru Ilčikaitis Sants performanci, un mazais bija līdzi, un viņam bija iedotas austiņas, un es biju parūpējusies, ka viņam ir kaut kas, ko padzerties, jā, nu kaut kas, bet viņš noskatījās izrādi, un mums arī, mēs sēdējām blakus izējai tā, lai mēs varētu mirklīs pazust. Bet tas lielākais sasniegums bija tas, ka mēs tur vispār bijām, un mēs pat bijām pat ilgāk, nekā es biju plānojusi. Un arī tāds piemērs manam puikam ir tagad 2 gadi un 10 mēneši, un tā socializēšanās iziet sabiedrībā, ierādīt, parādīt, kā mēs uzvedamies tad, kad mēs neesam ārpus mājas, ka tur valdas šie citi noteikumi. Arī pat tad, ja mēs esam teātrī, mēs drīkstam būt paši, bet arī tur ir tādi savi klusie noteikumi, ja, ka mēs nedaram pāri, mēs nepārkāpjam tādas robežas. Tā kā Es domāju, tas vēl ar laiku vēl varētu tā, nu, mainīties un cilvēki kļūt pieņemošāki, jo mamām ir svarīgi iziet sabiedrībā un es to ļoti arī izjūtu, kad biju pati atvaļinājumā, tā kā bērnu kopšanas, tā kā tas ir ļoti svarīgi.
1: Jā, un tāpēc tiešām ir svarīgi, ka ir šis kultūras piedāvājums bēbīšiem un izrādās ne tikai teātri izrādes un koncerti, bet piemēram arī Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs aicina bēbīšus un ko tad viņi tur dara, stāsta ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana muzeja pedagoģa Liena Šmuksta. Liena, starp citu, arī ir teātra aktrise un režisore un iestudējusi arī vienu šādu bēbīšu izrādi Leļu teātri Čučis Pilventiņ. Un tad Liena man stāsta, ar ko tad izrāde teātri atšķiras no šādas bēbīšu nodarbības muzejā. Paklausāmies.
4: Mēs veidojam vidi, kurā visi sēž vai rāpo vai staigā, un mēs piedāvājam dažādas tēmas. Piemēram, tūlīt būs tēma, kas dārzā, vai tikko bija mēnesi atpakaļ astoņi kustoņi. Nu, mēs ņemam tādas tēmas, kas mums ir līdzīgas, kā mums ir ekspozīcijā. Piemēram, kādi, kuri prokrastinēja, jeb atlika darbiņus rakstīt kaut kādas grāmatas vai mūziku, atlika ejot dārzā strādāt, un tad mēs attiecīgi no tā paņemam kaut kādu tēmu, tur dārza tēmu vai ūdens tēmu, kur ir zīvis, ja kāds ir gājis zvejot no rakstniekiem un mūziķiem, un tad mēs to izskatam, skatāmies, kas tad zem ūdens dzīvo, kas tad dārzā aug, kādi ir astoņi kustoņi. Līdzīgi laikam kā izrādēs, jo es arī veidoju izrādes pašiem mazākajiem, varbūt tā no divu mēnešu iestudēta izrāde, tā ir vairāk izdomāta tēma, veidojam objektus, nu tur stārķi, zīvi vai kaut kā tā, un jā, un piedāvājam nākt pie mums, un daudziem, jā, varbūt muzejs ir pirmā pieredze, un tad aicinam arī apskatīt muzeju.
1: Tā pievienotā vērtība var arī apskatīt muzeju. Nu, bet, piemēram, jūs stāstiet par to, kas dārzā, bet tad jūs stāstat tiem bērniem, jūs ļaujat viņiem, nu, tā kā izrotaļāties ar visiem šiem priekšmetiem, kas ar dārza darbiem saistīti, vai kāda ir tā nodarbība?
4: Reizēm mēs stāstam, bet ļoti maz, jo pētot vispār par mazo bērnu auditoriju, tā uztvere jau nav kā pieaugušam cilvēkam, kur var stāstīt referātus vai pasakas. Tam ir jābūt vienkāršam, īsam, tāpēc ir svarīgi kaut vai tikai nosaukt, piemēram, ābols vai bumbiers vai ķirbis un atkārtot vairākas reizes. Vai, piemēram, ķirbis apaļš vai ķirbis oranžs. It kā tie ir tie vārdi, ko varbūt vecāki mājās lieto, bet mēs viņus šeit vairākas reizes. Ābols garšīgs vai, piemēram, mazs ābols vai liels ābols. Jo tās ir tās lietas, ko mazie bērniņi tajā laikā mācās. Pat varbūt netik ļoti krāsas, nu trīsgadīgais jau varbūt mācās krāsas, bet nosaukt lietas vārdos, un tas ir tas svarīgākais. Nevis kāds stāsts vai pasaka vai dzejolis, bet tieši tās lietas, kas ir attiecīgi pret to laiku, ko viņi mācās.
1: Nu, vai tad tas apaļais ķirbis arī tiešām ir reāls ķirbis tur uz vietas, kuru var arī aptaustīt un redzēt?
4: Labi ideja īstenībā ņemt ķirvi un rādīt, bet jā, mēs veidojam, mēs paši taisam, man ir kolēģe Vizma, kura brīnišķīgi prot tamborēt, šūt un viņa eifeļtornu stēsīs, ja vajadzēs.
1: Nu, bet tātad vecākiem jūs teicāt tā pievienotā vērtība, ka var arī muzeju pēc tam apskatīt bērniem, kā jūs domājat šiem mazuļiem tā pievienotā vērtība, kāda varētu būt apmeklējot šādu nodarbību?
4: Nu, daudzi iespējams vēl neiet bērnu dārzos, nu, nav kopā grupā daudz ar bērniem. Un šī varbūt ir pirmā pieredze vispār kontaktēties, jo mums ir tas pasākums kaut kādu pusstundu, un tad mēs ļaujam vēl pusstundu varbūt vairāk pašiem rotaļāties no tām lietām, ko mēs viņiem piedāvājam, iepazīties savā starpā varbūt, nu kā, nu kurš tur māk iepazīties, piemēram, kaut ko spēlēt. izvēlēties, kas ir savādāk nekā mājās, jo mājās iespējams tās mantiņas jau ir pierastas, varbūt jau ir garlaicīgi, bet šeit arī parasta bumbiņa.

0: Viņa kļūst par kaut kādu interesantu rotaļāšanās veidu.
1: Bet jūs novērojat, tad viņi savstarpēji tiešām arī iepazīstas nodarbības laikā?
0: Nu, viņi mācās dalīties. Piemēram, ja kāds paņem kaut ko, otrs nāk prasīt, citreiz nedod, citreiz iedod, citreiz kāds atņem, citreiz kāds sāk raudāt. Un tā jau ir tā pirmā saskare ar otru cilvēku, kā tu mēģini, kā vecāki pēc tam ar tevi runā, vajag padalīties vai nevajag padalīties. Kādam varbūt ir māsa, kādam nav māsa vai brālis, un tad šī ir tā pirmā reize, varbūt, ka viņam pēkšņi kāds no viņa kaut ko paņem, un viņš nesaprot, kāpēc tas nav man vairāk, kāpēc kaut kāds puika vai meitene paņēma to pašu bumbiņu. Nu, tāds jaunas, varbūt, sajūtas, jauni piedzīvojumi un tā.
1: Bet ir pieprasīts šis piedāvājums no vecāku puses, vecāku labprāt izmanto?
0: Jā, vecāki labprāt izmanto. Mums diezgan ātri pazūd iespējamās vietas. Vairāk par 40 nevaram vienā pasākumā, lai arī nav par daudz, lai visi varētu visu redzēt un, nu, lai galu galā ir vieta. Tāpēc diezgan ātri pazūd mums tās biļetes. Tas novērojums mans ir, ka nevis nāk, teiksim, mamma ar vienu bērniņu, bet nāk visa ģimene un reizēm vēl paņem kādu veco mammu, veco tēvu klāt.
1: Dzirdējāt muzeja pedagoģi arī aktrise režisoru Lieni Šmuksti, un viņa tā tad stāstīja par pasākumiem Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kur arī šādas nodarbības bēbīšiem, un tas ir fenomenāli, tas ir īpaši, vai ne, ka tās biļetes izpērk.
2: Jā.
1: Piemēram, Latvijas Nacionālajā operas un baleta teātrī, kaut arī 8 gadus jau jūs piedāvājat, un kā man teica, varbūt nav precīzi, bet sezonā tiek nospēlēta apmēram 30 koncerti.
2: Jā.
1: Biļešu nav.
2: Gan drīz, jā, un kas mums, protams, ir patīkami dzirdēt, kā nāk ģimenes no sākuma ar pirmo mazuli, un pēc tam nāk ar nākošo mazuli, un iepriekšējais ir līdz, jo viņam ir paticis. Un tad ir tie momenti, ka tas iepriekšējais, kas jau ir bijis un redzējis, dzirdējis, tas jau zina kaut kādu atbildi. Un tad tik jauki, ka dzirdēt, kā tie vecāki kušina, ka lai nesaka priekšā, kas tur būs. Un cik es ievēroju, ka tiešām ir cilvēki, kas nāk pat ar vienu un to pašu bērniņu vairākas reizes uz koncertiem. Acīm redzot, tas ir kaut kāds tāds komforta un labsajūtas līmenis, ko viņi grib tā kā atkārtot. Un to pieredzi, un tās biļetes laikam tieši tāpēc arī ātri pazūd, jo cilvēki, kas ir bijuši, nu, tiešām, nu, lielākā daļa tiešām ir ļoti tāda priecīgi.
1: Nu jā,
2: un laimīgi.
1: Arī vecākiem to vajag, ne jā. Tikai bērniņiem. Līdzīgi ar teātri, vai ne?
3: Jā, jā. Jā, nu, kolēģi citreiz mums pat tie, kas ir mazlīši izrādēs nodarbināti, bet tā kā ar tādu apskaužu nedaudz par to, cik mums ir, piemēram, kuras ir ejošākās izrādes, īstenībā tās ir mazulīšu izrādes. Jā, bet es vēl gribēju papildināt, bija viena mamma mums pēc skūņoties teica, ka tas ir vajadzīgs vecākiem. Jaunas mazulīšu izrādes ir vajadzīgs vecākiem, tāpēc, ka viņi apmeklē vienu otru, lai viņiem dzimst arī otrs, trešais bērniņš, viņiem, nu, lai viņiem nav jāskatās viens un tas pats, viņiem, tas ir viņiem vajadzīgs, un tas, man likās, arī tāds, jā, papildinot.
1: Jā, bet, nu, tiešām, nu, kā mēs sakām, vecākiem vajag, lai iziet ārpus mājās, bet bērniem, nu, to, ko arī Liena stāstīja, viņi arī mācās šādā veidā,
4: jā,
1: vai ne?
4: Es domāju par to, ko Liena teica, un es pilnībā tam piekrītu, un arī atkal domāju tādas vecuma kategorijas ietveros, ka mūsu čalotā izrādē ir 1 gads līdz 3 gadi. Un tad, ja skatās to vispār, ja mēs ejam tās smadzeņu attīstības posmi, redzes attīstības, tad principā atnākot uz izrādi, katrs bērniņš arī var saskatīt to, kas viņa attīstībai tajā brīdī ir nepieciešams, jo mums ir izrāde ar sižetu. Sižets, nu, paredz viņam tam ir sava konkrēta dramaturģija, ka mēs šīs izrādes gaitā iepazīstam dažādus objektus, to skaņas, un tad beigās tur kaut kas tad izveidojas un sakarības un meklējam. Tie mazākie to droši

0: Nesaskatīs, bet viņi dzirdēs čalošanu, viņi redzēs krāsas, viņi sajutīs, kā objekti viens pret otru varbūt telpā ir izvietoti, ka varbūt tur kaut kas ir dziļāk, varbūt tajā aktieris pienāk tuvāk. Un tas jā, tie ir tādi vairāki slāņi un noteikti tas uzlabo uztveri, būšana citā telpā ar citiem cilvēkiem un arī vecākiem parādīt, ka kā var spēlēties ar vienu un to pašu garlaicīgo krūzīti, kas ir palikusi pavisam ierasta, vai varbūt tas iedod arī viņiem kādu jaunu veidu, kā es ar savu bērnu varu spēlēties mājās, it kā nedarot, nu, neesot aktierim, es varu tāpat arī viņam pēc tam iedot jā, šos te elementus, vai caur skaņu, vai caur krāsu, tā kā tas man liekas, jā, ir abiem diviem nepieciešams gan tam mazajam, gan tai mammai un abiem kopā, jo viņi tur atnāk, viņi ir kopā, viņi turas kopā šajā it kā svešajā, kaut kādā ziņā arī neparedzamajā vidē, ja mēs jau nezinām, ko mums tur rādīs un kā mēs uz to attieksimies, kā tas mūs ietekmēs, varbūt mēs raudāsim, varbūt mēs smiesimies un kā mēs tam piedzīvojumam izlīgosim cauri.
1: Jā, es gribēju jautāt, varbūt Dana arī varat padalīties, vai šīm izrādēm ir arī sižets, jo nu, mēs runājām, protams, īpaša telpa un šī noskaņa, un tad it kā nu, vienkārši spēlēšanās, bet tas taču nav tik vienkārši, tā ir izrāde, tur ir visam kaut kāds pamatojums.
2: Jā, tieši kūņoties nav stāsta divām iepriekšējām čuču spilventiņu. Un tieši Zobiņš un Bumba, tur ir naratīvs stāstiņš, bet tieši par šo pēdējo darbu, tas ir tā kā somu režisoru, viņa mums ļauj domāt drosmīgāk un ļauj arī, teiksim, tā kā, nu jā, ļauj domāt drosmīgāk par to, ka mums nav jāizdabā un nav jāpiedāvā tik maziem bērniem stāstu. Jo viņam stāsts nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīga mamma, tētis, droša sajūta, piedzīvojums apkārt telpā, bet tie ir ļoti tādi īsi, mazi uzplaiksnījumi. Un viss ir svarīgi, pat tad, ka viņš neskatās uz kādu, nezinu, tur lēlītu objektu, viņam viss ir svarīgi tajā telpā. Galvenais, man, kā aktierim, mēs esam par to runājuši, jā, liekas, viņš neskatās ne uz lēli, kas tajā mirklī tur darbojās, bet viņš ir pagriezies un skatās tur uz gaismu un kā, bet viņš neraud. Tātad viņš jūtas tajā telpā labi un viņš ir mierā ar to, kas notiek. Un tikko viņam būs kaut kāds diskomforts, ja viņam kaut kas nepatiks, viņš to pateiks. Nu, šajā gadījumā noteikti. Viņš nebūs tas, kas noklusēs pusstundu un tad izies ārā un pateiks. Mēs piedzīvosim tur klātienē šo te, viņa patieso emocionālo stāvokli. Un tas ir pats galvenais, tāpēc šajā kūņoties tās performancē mēs esam tā kā, strādājuši mēģinājumu procesā ar lēlēm objektiem veidojuši dažādas etītes, bet mēs uz izrādi esam paturam šo te pirmreizību, jo tieši to arī vislabāk mazais skatītājs tver. Ja es to daru pirmo reizi, ja es pati esmu tam ticu, ko es daru, ja es esmu super pieslēgumā aizrautīga, viņš arī būs aizrautīgs. Bet ja es to darīšu jau 100 reizi un es zinu, ko es daru un es uziešu uz skatavas kā nopelniem bagātā, tad viņš pateiks, es šito negribu redzēt. Viņš ir, nu tā, nu, jā.
1: Jā, bet Sandei teica, ka varbūt vecāki arī kaut ko var mācīties, nu, piemēram, kā spēlēties ar šo bērnu. Un ka nemaz nevajag tur nezinu kādas krāšņas un milzīgas rotaļlietas, kuras tur griežās un skan un viss, bet tās ir tādas ārkārtīgi interesantas, bet reizē ļoti, ļoti vienkāršas.
2: Ļoti vienkāršas, jā, un teiksim, to uztveri nepārstimulējošas šīs te mazās detaļas, kas bērns neaizietu hiper uzbudināts no notikuma, ka viņi nevar dabūt no kas prom no telpas, bet viņš ir aiziet harmonijā, tas ir ļoti svarīgi. Un vēl es gribēju piebilst, man liekas, ir ļoti tāda svarīga lieta par to, ka bieži mums bija mēģinājumi procesā

0: iespēja mēģināt kopā ar bērniem un viņu vecākiem. Tādas mini sesijas bija 20 minūšu, un tad tajā tie, kas bija otro, trešo reizi, viņi teica, vispār viņiem ir visinteresantāk vērot, kā viņu bērns, kā viņš šeit reaģē, kā viņš šeit piedzīvo šo teātra notikumu, jo viņi atklāja viņā kaut kādas jaunas kvalitātes, jaunas, teiksim, tā kā raksturas čautnes. Ļoti bieži es to dzirdēju, jā, šo pirmreizīgo, es nezināju, ka mans bērns var tā, vai viņš dara tā. Nu, tā lūk, jā.
1: Jā, vienkārši, vai ne? Nepārsātināt.
2: Jā, mums arī koncerts, tā kā varētu pateikt, nu, tā, iedalās divās daļās nosacīti. Sākumā mēs tā kā spēlējam mūziku un iepazīstinām ar instrumentiem. Tā kā bērns redz, ka mēs esam pieci cilvēki priekšā un katram ir tāds viola, tad ir lielāka viola, kas ir alts, un tad ir pavisam liela, kas ir čels, un tad ir flauta, kas ir pūšama, kas nav stīgu. Un mēs ar katru instrumentu iepazīstinām. Un mums ir burvīgs, vienkārši harizmātisks vadītājs Miks Vilsons, kas ir, var sakot, visus koncertus viņš vada un visus aizrauj un ar visiem bērniem ir brīnišķīgi draudzīgs un tāds iedrošinošs. Un tad pēc tās tā kā pirmās daļas, kas ir muzikāli vairāk tā kā audzinoša, nu, ne audzinoša, bet izglītojoša, tad ir tāda otrā daļa, kas ir vairāk tā kā stāstiņš, un tur ir tad vairāk tās emocijas, kam bērns kā iziet cauri, mēs tur tā kā ir tās notikums, ka, nezinu, drīkst atklāt vai nedrīkst to noslēpumu, ka tur tā kā flauta pazaudē balsi, un tad ir šoks, un tad ir dusmas, un tad ir kāds jāvaino, un tad nē, ka vai kaut kaut risināt, un tās visas emocijas, un tad iet meklēt, un tad kur viņi varētu būt, un tad tie bērni ar idejām, nu, vērts sakot, tāda veida, tā kā stāstiņš, un tad tie aktīvākie, kas grib piedalās tajās visās. Bet ir vienkārši, jā.
1: Jā, bet šis ir pirmais solis, lai ievilinātu, iepazīstinātu un ievilinātu bērnu tajā kultūras pasaulē.
2: Jā, un es domāju, ir pat ļoti tādi vērtīgi tie, tā kā rezultāti mums ir bijis tā, ka tiešām vecāki saka, ko es jau pateicu, ka viņi nav redzējuši, ka bērns tā dejo vai tā iedziedās, vai teiksim, ļoti pēta krāsas un kaut kādas tur gaismas, un tad mēs sakam, reku nākošais operas gaismotājs, reku mūsu prima balerīna nākošā un tā, bet man ir arī bijis tāds stāsts, negluži no mazuļiem, no manas tā kā agrāk jaunības, kā tā kā bija arī jauniešu vai bērnu koncerti skolās, kaut kur ārpus lielpilsētas, un ka brauca mūziķi, un ka bērns pirmo reizi bija dzirdējis īstu klasisko mūziku dzīvē izpildījumā, un viņš tik ļoti interesēts, ka gāja pie vecākiem un prasīja, ka viņš grib to mūziku. Un tā pēc tam bija mana kolēģi, viņa tiešām bija aizgājusi, viņa tiešām aizved uz mūzikas skolu, viņa tiešām izmācījās violi, un viņa tiešām pēc tam strādāja operas orķestrī. Un viņas stāsts ir tieši tāds, ka viņai nebija nejausmas, kas tas bija, līdz mirklim, kamēr atbrauca mūziķi un sniedza pirmo klasisko koncertu viņas dzīvē. Un viņai ir tāds dzīves pagrieziena punkts.
1: Iedvesmojoši, bet brauc tie? Jūs kā mūziķi, piemēram, braucat arī kaut kur ārpus Rīgas?
2: Jo tas ir, nu, tā kā viss tas zāles iekārtojums un gaismas, tas lielais paklājums, bet mums ir bijis Kuldīgā, jā, mums ir bijis, nu jā, tādās reti, bet ir bijis, jā, tāda izbraucība.
1: Bet kāpēc reti?
2: Nezinu, to vadībā prasīt, jo to mēs esam tā kā, jā, izpildītāji.
1: Nu, Liepājā tā tad ir piedāvājums, bet kaut kur ārpus vai, piemēram, Latvijas Lēļu teātris izbrauc?
0: Mēs esam pilsētām Daugavpils, kur mēs vēl esam bijuši. Es tieši domāju ar Spilventiņu. Ar tādām mazulīšu izrādēm, man liekas, mazāk. Mēs vispār Lēļu teātris ļoti daudz brauc izbraukumus, bet tieši ar mazulīšu mazāk. Daugavpils, un tad, ja es nesamelošos kaut kur vēl, bet kaut kādā lielajā ir bijis. Bet, jā, es tikko, mums bija izbraukums Upītē ar citu izrādu, un es saku, mums tolīt kūņoties nāk ārā jaunu pirmizrādu, un ka varētu nākamā gada notikums būt, lai nu, Upītē ir pašā pierobežā. Un tad viņi teica, jā, par to, ka viņiem tajā rajonā nav tik daudz bērniņu nedzimst. Un lai viņiem šo projektu uzrakstītu un lai dabūtu finansējumu, tas ir tāds, jāapzina katrs personīgi, lai tiešām arī atbrauc un varbūt, teiksim, no blakus rajoniem tad arī bērnus, jo arī tajos lauku reģionos, un tā ir tā realitāte, kad vislielākais bēbīšu izraužu pieprasījums ir lielajās pilsētās un tad laukos ir

0: Mazāk, bet nu, nav nereāli, jo man tas likās ļoti aizraujoši. Es gribētu aizbraukt uz upīti ar mazulīšu izrādi.
1: Jo tomēr ar tiem mazulīšiem ir grūtāk aizbraukt, piemēram, no tās pašas upītes uz Rīgu. Nu, ja ar lielāku bērniņu vieglāk, tad varbūt ar to mums gadu tā, veco tomēr sarežģītāk.
0: Varbūt vēl stundas attālumā no Rīgas ir mums arī uz iepriekšējām izrādēm bijuši vecāki ar bērniem, un tad viņi citreiz vēl ilgāk aizkavējās tajā, nu, pēc izrādes spēlēšanās daļā, un viņi saka, ka viņiem, nu, kā saka, lai izkustinātu kājas, ka viņi tālu braukuši, un tad mēs vēl ilgāk ar viņiem mazliet, nu, kā saka, parunājamies un ļaujam viņam padarboties. Un tā.
1: Bet kā jūs skatāties uz priekšu? Tātad runājām jau ļoti pieprasīts šis kultūras piedāvājums tieši mazuļiem, bēbīšiem. Ir kaut kas tāds, ko jūs redzat, ko vēl vajadzētu vairāk? Piemēram, gan tas gan attiec uz mazliet lielākiem bērniņiem. Ilz mums raksta, mūsu bērnām 4 gadi. Vai ir kāds izrādes koncerti neformālā gaisotnē? Nesen bijām uz Pelnuršķīta lielajā zālē Leļu teātrī. Bērns dīdījās knapi, sagaidījām starbrīdi un otrais cēliens bija izaicinājums saglabāt mieru, lai var nosēdēt līdz izrādes beigām. Tātad mazulīšiem domātās izrādes vairs nešķistu interesanti, bet nu par tādiem, kuri jau piemēram 4 plus.
0: Man jau nu, tāda man teorija ir par to, ka teātris mainīsies. Nu, sākot, jo šīs te mazulīšu izrādes kļūst aizvien populārākas un bērni savādāk sāk redzēt teātri. Tā es domāju. Un arī pēc tam, jo jā, sākumā ir tik ļoti jauki, ka es varu, kā es varu piedzīvoju šo teātra notikumu, un pēc tam tev tomēr ir jāapsēž tajā krēslā un jākļūst par skatītāju, par vērotāju. Un man šķiet, ka varbūt ne tīri tādā fiziskā, bet tādā piedalīšanās, teiksim, praksē, fenomenā, ka es domāju, ka teātris mainīsies tieši uz tādu vairāk skatītāju iekļaujošu teātri.
1: Sandi?
2: Jā, jautājums droši vien ir par 4-gadīgiem bērniem.
1: Par 4-gadīgiem un vispār par to nākotni. Vai šis kaut kā ietekmē, nu kā mēs dzirdējām, tas, ka aizvien vairāk izrādes un visādi piedāvājumi top tiem bēbīšiem, tie ir atšķirīgi? Vai tas ietekmē to piedāvājumu?
2: Tikko arī iedomājos, mums bija jau arī caurlaide ar bērniem un viņu vecākiem, un tur bija nu, 1-3 tā vecuma kategorija, un 4-gadniekam jau šis likās, it kā ar to visu to stāstu, viņam tā kā bija garlaicīgi, un tad es sapratu, cik mēs vispār, cik mēs daudz esam atšķirīgi, kur vienam vajag maigāku rotaļāšanos. Tas nemaina būtību, ka tam visam ir jābūt lēni un ļoti iejūtīgi pret to mazo skatītāju. Bet vienam vajag vairāk dinamiskāk, vairāk par struktūru. Viens ir būvnieks, viens ir mūziķis, viens ir komponists. Un tā kā, es domāju, ka kur rakstīja mamma, ja, ka noteikti vajag iet un skatīties, kas tam bērniņam vairāk patīk. Varbūt viņam ir kādas konkrētas prasības. Varbūt viņam ir, es saku, viņš ir būvnieks un viņš grib kaut kādu konstruktoru izrādi. Un man ļoti patīk tas, ko Dana saka, ka man arī tā šķiet. Un mums vajadzētu iet tajā virzienā, ka mēs vairāk esam iekļaujoši, ka skatītājs piedalās arī šajā pieredzē, viņš ir klātesošs, nevis viņš ir tikai, mēs esam tur uz skatuves un lūk, jūs uz mums skatāties, bet mēs piedzīvām kopā, mēs maināmies izrādes laikā kopā.
1: Aija, jums galvārds?
3: Operā ir lielisks piedāvājums, es domāju tādiem, kas ir virs 4 un ir putnu opera. Fantastiski, vienkārši cilvēki aiziet laimīgi nāk, un tur jau ir paudzes izaugušas uz šīs operas mūzikas pamatiem. Ir džungļu grāmata, brīnišķīgs balets, ir klasiku klasika Riekskodes, kas ir katru gadu. Un ir klasiskie baleti, ļoti brīnišķīgi skaisti, tas ir tāds estētiskais augstākais punkts. Es domāju, tur var tā kā atrast visām, kā pieminēt, visām interesēm ir, tieksim, Putna opera ir ārkārtīgi krāšņa, un tur ir tajā dzied, tur ir teksts. Džungļu grāmatā neviens nerunā, ir

0: brīnišķīgi spilgti balets ar kolosāliem tērpiem un ar domu un tādu piedzīvumu. Un ir tas klasisko baletu burvība, kas ir tāds pasakājums. Tā kā es domāju, noteikti var atrast tajā repertuārā pilnīgi visiem vecumiem.
1: Jā, paldies. Un paldies, ka var atrast arī mazulīšiem, par ko mēs šodien runājām. Paldies mūsu studijas viešņām Aijai Frišenfeldei, Sandijai Santai un Danai Avotiņai Lācei. Paldies, ka atnācāt uz studiju. Saka Rita Karnača, Toms Šits un arī Smairids Notiņa. Un tiekamies rīt ģimenes studijā, tad mēs runāsim par bērndārzniekiem. Kā tad ir īsti ar to iešanu ārpus izglītības iestādes teritorijas, vai ir kādas vadlīnijas, kas nosaka, kur un kad drīkst doties, kas atbildīgs par bērnu drošību un kāda ir labā praksa šajā ziņā par to rīt. Un paldies, ka klausījāties šodien. Visu labu!
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.
3: Atcerēsimies Latgales rūžeņu Aju Rimšu un dziedāsim viņas dziesmas arī šogad koncertā Rudeņa vējos. 26. septembrī 2016.19. Latgales vēstniecībā Gors. Ajas Rimšas dziesmas izdziedās Santa Kasparsone, Katrīna Dimanta, Gita Strēlniece, Aivars Lapšāns, Andris Daļļenko, Roberts Ošiņš, Inese Ērmane un Javiers Fernandes, Juris Ostrauskis, Guntra Kuzmina Jukna un vokālā grupa Skonai, Agnese un Andris Šīranti, Ajas dēls Intars. Koncerta vadītāja Belga Vītola. Uz tikšanos Ajas Rimšas dziesmu koncertā jau 26. septembrī Latgales vēstniecībā Gors. Nenokavējiet! Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Zemgalē – Ritu Vectirāni, Ligitu Ginteri, Ivaru Gorski, Andri Baltaci, Jelgavas kultūras namā 16. septembrī 2019. Slampes kultūras pilī 17. septembrī 2019. un Dobeles ķestermeža estrādē 18. septembrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Kāda būs Latvija pēc 3. oktobra?
5: Līdz pat Saeimas vēlēšanām runāsim ar ekspertiem un studentiem par mūsu valsts nākotni.
4: Bet politisko partiju līderi skaidros savas ieceres.
5: Jums, klausītājiem, tā ir iespēja vērtēt, analizēt, izvēlēties.
4: Vēlēšana naktī diskusijas un provizoriskie rezultāti. Savukārt 4. oktobrī kopā ar ievēlēto partiju līderiem vērtēsim iespējamos scenārijus jaunajai valdībai.
5: Klausieties mūsu Latvijas Radio 1 katru darba dienu 2013.5 ar atkārtojumu LTV 1 pēc 2013, kā arī sekojiet līdzi portālā LSM.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos dienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta. Tā ir pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kurā šodien piedalās 8 pārvadātāji. Protesta laikā neizpildīs līdz 3000 reģionālo autobusu reisu, un tas ietekmēs līdz 60 000 pasažieru. Lai gan valdība vakar lēma par gandrīz 10 miljonu eiro piešķiršanu, pārvadātāji norāda, ka tas sedz tikai šī gada zaudējumus. Tāpēc protestā prasa risinājumu ilgo līgumu indeksāciju. Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā šodien lēma Saimas atbildīgā komisija. Deputāti gan vēl nav vienojušies, cik plašas revīzijas būtu jāļauj, un likumprojektu komisija plāno vērtēt nākamnedēļ. Atļauta valsts kontrolē revidēt Saimu pieprasīja 3 frakcijas – Latvija pirmajā vietā, Progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība. Savukārt daļa deputātu no apvienotā sarakstā un jaunās vienotības uzskata, ka Saima ir atbildīga vēlētāju, nevis valsts kontrolas priekšā. Sākot darbu pie valsts nākamā gada budžeta, Finanšu ministrija ir aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes šim un nākamajiem 3 gadiem. Ekonomikas izaugsme šim gadam prognozēta 2,4% apmērā, kas ir par 0,4% vairāk nekā paredzēja jūnijā. Arī Luminor banka ir palielinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozi šim gadam līdz 3%.

0: Taču nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze samazināta, stāstā Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
1: Tad, kad sākās visa tā lielā jāzgā Persijas līdzi, tad tika sagaidīts jau, ka, ja tur tūlīt viss nebeidz,

0: eksports ir labi šogad attīstās, pārtikā laba attīstība atsevišķās kokapstādes jomās vai citās nozarēs.
1: ASV kongresā Vašingtonā šodien gaidāms galīgais balsojums par likumprojektu, kas paredz sankcijas pret Krieviju un Irānu. Tām īpaši seko līdzi Ukrainā, cerībā, ka ASV likumdevēji dos zaļo gaismu iespējai būtiski ierobežot Krievijas kara mašīnu. Ja likumu apstiprinās kongresā, tas būs jāparaksta ASV prezidentam Donaldam Trumpam. No Vašingtonas ASV stāsta Ina Strazdiņa.
2: Šis ir ļoti, ļoti svarīgs likumprojekts, kurš ir gājis cauri dažādiem līkločiem un suns ir pārkāpts un astē ir jāpārkāpj. Un šodien ir gaidāms balsojums. ASV būs tiesības piemērot stingras sankcijas Krievijai un Irānai, Krievijas oligarhiem, dažādām kompānijām, institūcijām un arī sekundārās sankcijas valstīm, kuras joprojām no Krievijas pērk naftu un gāzi un šādā veidā baro Krievijas kara mašīnu. Tā varētu būt Ķīna, Indija un citas, kuras intensīvi sadarbojas ar Krieviju, bet ir arī, protams, kā mēs zinām, Eiropas valstis, kuras no vienas puses palīdz Ukrainai, no otras puses turpina arī pirkt enerģiju no Krievijas.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Šovakar Latvija no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un daudz vietu valstī naktī līs. Vietām valsts austrumos līs stipri. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-15 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 15-18 grādi. Rīgā naktī un rīt pēcpusdienā līs, pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā ap 18 grādiem.
3: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
4: Ēterā Liniņš un Aidis Tomsons saka, ka jums labdien! Šī nepilnā stunda atvēlēta, lai pārnāca svarīgākos starptautiskos notikumus, kas ir risinājušies pēdējo dienu laikā, un tie ir bijuši ļoti dažādi.
5: Nedēļas nogalē notika 18. BRICS valstu samits. Namatēva lomā šoreiz bija Indija. Kādi ir izdarāmi secinājumi pēc divu dienu sarunām un kāda ir šīs organizācijas loma un vieta pašreizajā mainīgajā pasaulē?
4: New Delhi pulcējās BRICS valstu līderi. Jemenas hutiešu nemiernieki paziņoja, ka ir ieņēmuši svarīgu sarkanās jūras salu, kas atrodas Bābel-Mandeba šauruma kuģa ceļa vidū. Lai gan nemiernieki atkārtot ir uzsvēruši, ka netraucēs kuģošanas drošību šajā šaurumā, nu tieši šis risks jau daudz uztrauc visvairāk.
5: Un vēl pārunāsim parlamenta vēlēšanu rezultātu Zviedrijā. Vairākas dienas pēc vēlēšanām joprojām nav vēl zināmi galīgie rezultāti. Tie tiek gaidīti šovakar un pastāv iespēja, ka Zviedrijas tālāko politiku noteiks ārpus Zviedrijas dzīvojošo tautiešu balsis.
4: Studijā šodien kopā ar mums notikums komentēs portāla LSM ārzemziņu redaktora Albīne Hlopņicka. Labdien!
6: Labdien!
4: Un Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārtas Balodis. Sveiks!
6: Sveiks!
4: Nu, par BRICS samitu īstenībā mēs Latvijā daudz neesam šajās dienās tā runājuši.
7: Pagājušās nedēļas nogalē uz savu 18. samitu Indijas galvaspilsētā New Delhi pulcējās organizācijas BRICS dalībvalstu vadītāji un pārstāvi. Bez sākotnējām dibinātāju valstīm Brazīlijas, Krievijas, Indijas, Ķīnas un Dienvidāfrikas republikas pēdējos gados organizācijai pievienojušās arī Ēģipte, Etiopija, Indonēzija, Irāna, Apvienotie Arābu Emirāti un faktiski pievienojusies, bet iestāšanās nolīgumu vēl nav ratificējusi Saudarābija. Savā pašreizējā sastāvā organizācija

0: Valstīs dalībvalstu iekšzemes koprodukts pēc pirktspējas paritātes aptver apmēram trešdaļu no planētas kopapjoma. Šajās valstīs dzīvo gandrīz puse no planētas iedzīvotājiem un atrodas vairāk nekā 60% pieejamā darba spēka. Tur ražo apmēram 45% planētas lauksaimniecības produkcijas un iegūst apmēram 30% naftas. Tomēr šīs grupas valstis, sākot ar, vismaz teorētiski, komunistisko Ķīnu, neofašistisko Krieviju un islāma teokrātiju Irānu, beidzot ar Persijas līča monarhijām un pamatā tomēr demokrātiskajām Indiju un Brazīliju, ir valstis ar ļoti atšķirīgiem politiskajiem režīmiem un arī ģeopolitisko orientāciju. Xi Jinpings, Narendra Modi un Vladimirs Putins silti apskaušies samita fotogrāfijās un tam veltītajās karikatūrās, protams, izskatās kā biedīga antirietumu alianse, taču līdz īstenai siržu savienībai te vēl visai tālu. Kā sasniegums tiek atzīmēts fakts, ka izdevies pieņemt vienotu samita deklarāciju, kuru parakstījuši gan apvienotie Arābu Emirāti un Saudarābija, gan Irāna, kas, kā zināms, pēdējos mēnešos aplaimojusi savas partneru valstis ar raķešu un lidrobotu triecieniem. Attiecīgi deklarācijas tekstā ir tikai vispārīgi pausta norūpētība par situāciju reģionā, nepiesaucot konfliktā iesaistītos. Līdzīgos nogludinātos izteikumos raksturota arī Trumpa administrācijas piekoptā tarifu politika. Karš Ukrainā vispār nav pieminēts. Kā vienu no nozīmīgākajiem procesiem samitā novērotāji piesauc dialoga aktivizēšanos starp Indiju un Ķīnu, prezidentam Xi un premjerministram Modi aktīvi risinot divpusējo dialogu. Kas attiecas uz Krievijas vadoni Putinu, tad viņa galvenais ieguvums ir viņa iespēja demonstrēt, ka viņa agresora valsts nebūt nav starptautiski izolēta. Samitā bija klāt arī ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Piebalsojot namatēva Narendras Modi teiktajam par nepieciešamību mainīt starptautisko kārtību no privilēģiju piramīdas uz partnerības platformu, ANO vadītājs paziņoja, ka, citējot, šodienas ekonomiskās, demogrāfiskās un ģeopolitiskās reālijas ir citādas nekā 1945. Gadā. Mūsu institucionālajām struktūrām tas jāatspoguļo. Kā primāri maināmās struktūras, ģenerālsekretārs piesauca ANO drošības padomi un Bretton Woods finanšu sistēmu.
1: Nu, tie galvenie secinājumi pēc samita, Mārci.
2: Galvenais secinājums vispār par BRICS kopumā nav būtiski mainījies, protams, ar institūciju vai valstu kopums, ko raksturo. Zināmā mērā tas ir, tie ir līdzīgi viedokļi. Piemēram, lielākoties piekrītot tam, ka šobrīd tā globālā pārvaldība netiek īstenot gluži šīm valstīm tādā atbilstošā vai viņu vēlmēm un interesēm atbilstošā veidā. Bet tā joprojām pastāv tās gana dziļās domstarpības par to, kā īsti risināt šīs te, šo te viņu interešu nepanākšanu. Tas arī atspoguļojas, piemēram, arī deklarācijā, kura, kā jau tik minēts ievadā, ir gana abstrakta, tiek izmantot tādu ļoti vispārīgu valodu, jo, principā, deklarācija tiek rakstīta pēc zemākā vai bez mazākā kopsaucēja principa. Tas, par ko visas valsts
1: spēj vienoties. Pastāvēja vispār ka variants, ka nav vispār tādas deklarācijas?
2: Teorētiski tas ir iespējams, ja valsts nav spējīgas vienoties pat par kaut kādu minimumu, pat par kaut kādām vispārējām frāzēm, piemēram, atsaucoties uz ANO rezolūcijām vai aicinot Izraels, Palestīnas un Irānas kontekstā ievērot savaldību, kas jau tā ir ļoti izplūdes termins, bet ja pat par to nespēj vienoties, tad ir iespējams iztikt arī bez galva deklarācijas.
1: Mm-hmm. Bet vispār ir kādi jāgalbina no tādas, nu, nezinu, tādas BRICS sanāksim, nu, sanāca, tur kaut kāds vairāk, man liekas, es Putinu redzēju nekā, nu, pieņemsim, dzirdēju, par ko viņi tur tāda loģiska sprieda. Nu,
3: es laikam teiktu, ka svarīgākais šajā reizē ir bijusi simboliskā nozīme, jo šajā samitā ir daudzreiz izskanējis pirmo reizi, piemēram, ir ticies Irānas prezidents ar Abu Dabi Emirāta kroņprinci, kas ir pirmā tikšanās faktiski kopš šī brīža kara sākuma. Arī Putins ir pirmo reizi kopš iebrukuma Ukrainā izbraucis ārpus Krievijas un piedalījies BRICS samitā. Un arī piemēram,

0: minētā jau tikšanās starp Modi un Sī, kas arī ir ļoti simboliska un svarīga abu valstu attiecībās. Tādēļ arī, kā arī iepriekšējie samiti, ir ļoti nozīmīga simboliskā nozīme, bet vai tas tālāk realizēsies arī praktiskos soļos, kā valstis attīstīsies, kā attīstīsies divpusējie nolīgumi, ja tādi tika pieņemti, to mēs redzēsim tikai tālāk nākotnē.
1: Tā tāda izrādīšanās, vai nedod?
2: Nu, daļēji tā ir izrādīšanās, lai gan, protams, tāda līmeņa izrādīšanās starptautiskajā politikā ir ar darbības, ar akcijas nozīmi. Un, protams, ir ļoti svarīgi, kur un kā un kurš ar ko tiekas. Un, saprotams, ka skatoties no tā visa, uz to visu no rietumu perspektīvas, nu, rodas šī izjūta par to, ka nu ir kopā vienā pulciņā, nu, visi, kuri potenciāli varētu gribēt mūsu kā rietumu un kā rietumu stila liberālās demokrātijas beigas, nu, varbūt vienīgi Trumpa vēl pietrūkst, un nevelti tur kaut kādi mākslīgā intelekta ģenerēti attēli figurē sociālajos tīklos, kur, nu, tā sacīt, tur
1: Trumps pieliktas klāt?
2: Nu, negluži Trumps. Jā, šķiet, ka arī Trumps tur, bet īsāk sakot, nu, gaidām pulciņā, ja? Gaidām pulciņā pie viena galda, kur jau sēž, tā sacīt, indiešu tīģerītis, ķīniešu panda, krievu lācītis, gaidām vēl arī amerikāņu ērglīti, un tad jau visi būsim riktīgie, kuri varēs pasauli sašķēlēt gluži kā vecos labos laikos.
1: Bet varbūt tieši tāpēc arī Trumpu nepiemin. Es saprotu, ka pieminētā deklarācija, tur tirdzniecības kara pieminēta, bet ASV nē, nu, tā saka, welcome.
3: Trumpu un ASV nepieminēja, tāpēc, ka viņi gribētu to redzēt, bet tieši tāpēc, ka viņa pieminēšana varētu nozīmēt, ka viņš sāk zvanīt kādam, un no tā ir rinda valsts, kuras mēģina no tā izvairīties. Jo viena no tām centrālajām domstarpībām ir, teiksim, ko darīt ar ASV šādā globālajā pasaulē, ja, teiksim, Krievijai un arī Ķīnai varbūt ir vairāk raksturīgs vai vairāk ir tā interese izmantot BRICS kā formātu pret ASV, tikmēr, teiksim, Indijai, Brazīlijai, arī Dienvidāfrikas republikai. Viņiem šis ir alternatīvs formāts, bet viņi uzstāja un viņi ļoti uzmanās no kādas interpretācijas, ka šo varētu uztvert kā mēģinājumu pretoties ASV. Tā vietā tas ir kaut kas alternatīvs. Un tāpēc arī, piemēram, deklarācijā ASV netiek vārdā nosaukt, vispār viņi runā par to, ka vajag atturēties no tādām vienpusējām sankciju piemērošanām, tarifu piemērošanām, tādās atkal ļoti izplūduši termini, neminot nevienu konkrētu personu vai valsti vai kādu plašāku kontekstu. Līdz ar to, te ir viena no tām centrālajām domstarpībām ir tieši par to, ka cik lielā mērā institūcijas mērķis ir būt pret ASV, un cik lielā mērā tas ir varbūt valstīm mēģināt pārstāvēt savas nacionālās intereses citos formātos.
1: Bet tie kāri arī, vai ne, Albīna, traucē, nu, redz, tuvie austrumu karš, redz, Ukrainas karu vispār nesat pieminējuši?
0: Jā, protams, es teiktu, ka ASV neminēšana arī ir diezgan pat ļoti saistīta ar karu Irānā, jo, nu, protams, ka Irāna jau gribētu pieminēt ASV, bet pieņemsim Sauda Arābija, kas ir viena no tās galvenajām sabiedrotajām reģionā, protams, iestātos pret, un tur tad diez vai valstis vienotos, bet, teiksim, arī Indija, kurai ASV ir viena no lielākajām tirdzniecības partneriem, jau arī neeskalēs attiecības nedz ar Trumpa administrāciju, nedz kopumā globālajā vidē, kur faktiski notiekot karam tuvajos austrumos, Indija, teiksim, pagriezās Krievijas virzienā ar naftas importu. Un es negribētu teikt, ka tās valstis varētu vismaz daļēji pieļaut eskalāciju savās attiecībās ar ASV, tādēļ tā valoda arī ir izplūdusi.
1: Nu, no otras puses, tas, ka viņi vispār sēž, vai ne, nu, Irāna,
2: jā.
1: Emirāti, jā, Saudarābija, vai ne, kopā
2: tas protams, tas ir, un svarīgi. Par to jau mēs visu laiku šeit runājam, ka no vienas puses tās tiešām padara, nu, šo interešu saskaņošanu par tādu sarežģītu, un tur ir ļoti daudz kompromisa vispār tiešām, lai viņi apsēstos pie viena galda, jo, nu, tas

0: ir, es teiktu, tas ir tāds diplomātisks sasniegums, ka valstis, kuras viena otru apšauda, būtībā jau nu, Irāna un Sauda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti ir de facto kara stāvoklī šobrīd. Tomēr viņi tiekas un tomēr viņi paraksta kopīgu deklarāciju vienā starptautiskā formātā. Tā tas viss ir. Un no otras puses tas arī rāda, ka nu, par kaut kādu globālu aliansi īsti mēs te nevaram runāt un droši vien nekad nevarēsim runāt. Tas nebūs kaut kas tāds, ko savā laikā izveidoja Padomju Savienība ar savām socialistiskās orientācijas un citām draudzīgajām valstīm, kas bija izmētātas visās puslodēs toreiz un visos kontinentos gandrīz, izņemot Austrāliju, bija kaut kādas Padomju Savienības draudzīgas valstis režīmi, tā izskaitā tādi, kur sevi definēja kā socialistiski orientēts. To īsti atjaunot neizdosies, lai kā gribētos, jo nu šīs valstis arī pēc savas politiskās dabas ir tomēr ļoti dažādas. Un es atļaušos atkārtot to, ko es jau arī ievadā rakstīju, ka nu, nav domājams, ka, teiksim, Ķīnai, piemēram, izdotos pievērst, un Ķīna arī īpaši necenšas to darīt, pievērst kādu no šīm valstīm, nu, teiksim, nosacīti ceļam uz sociālismu, ja? Kur Ķīna nomināli joprojām uztur kā savas ideoloģiskās doktrīnas daļu, lai gan atkārtošos absolūti neuzbāžās. Interesants jautājums ir, starp cits, Brazīlijas klātbūtne un tas, vai kāda no potenciāli Latīņamerikas valstīm vēl varētu iesaistīties. Nu, piemēram, pēc kapacitātes visnotaļ Meksika un Argentīna varētu vismaz šīs divas valstis, bet arī varbūt citas varētu pretendēt uz klātbūtni organizācijā. Nu, un te nu ir tā, ja, ka Trumpa tendences zināmā mērā ir kaut kāda, nu, lai gan saprotams, Trumpa tendences ir ļoti grūti definējams un ļoti mainīgas, bet nu, tur ir motīva arī tai skaitā no kaut kādas restaurētās Monroe doktrīnas, kur Amerika komandē parādi rietumu puslodē. Nu, klātbūtne BRICS rindās ir tieša antitēze. Šim, jā, Meksika iestātos BRICS, es domāju, Vašingtonā ļoti daudziem tas nepatīk.
1: Nu, Trumpam pašam jāiztaisa, mēs jūs piedām. Bet ja mazliet savukārt runājot par Putinu, tad tajā kaut kādā sausajā atlikumā, izņemot to, ka viņš tur parādījās pirmo reizi un vispārējais, viņam ir vēl kāds iegūms no šādas te brauciena uz Indiju?
2: Tas galvenais iegūms ir tieši demonstrēt to, ka lūk, viņš tiek pieņemts, viņš var sēdēt pie viena galda ar no globālajiem līderiem. Un turklāt šī ir viena no tām iespējām, kad Krievija var demonstrēt to savu atbalstu un ieinteresētību sadarbībā ar saucamajiem globālajiem dienvidiem. Arī, piemēram, jautājumos par ANO reformēšanu, Krievija arī ieņem pozīciju, piemēram, atbalstot Āfrikas ieceres. Vai Āfrikas prasība, teiksim, uz plašāku pārstāvniecību. No, respektīvi, šis Krievijai ir vēl viens fórums, kurā tā var savu pozicionēt.
1: Pozicionēt, kā bet tādā ziņā neko vairāk ārpus pozicionēšanas mēs tur neesam sadzirdējuši no šīm te dienām.
2: Neesam sadzirdējuši, bet atkal jāņemot vairāk to, ka šis ir kompromisu formāts, būtu maz ticams, jā, ka šeit izdodos panākt kaut ko vairāk. Vienīgais, kas ir interesanti nians, ir tas, ka, teiksim, arī gala paziņojumā Ukraina nav pieminēta pat ar pušplēstu vārdu. Kas jau atkal?
1: Kas varbūt ir panākums no Krievijas.
2: Tas jā, teiksim, varbūt diplomātikas panākums.
1: Ja es meklēju to savu rezultātu vēl ārpus tā, ka tur katrs parādījās, apsēdās, parunāja, nu, vai ir kaut kas vairāk vēl taustāms saņemams no šīs sanāksmes?
3: Jā,
1: Albīna, droši.
3: Es īsti varu tikai piekrist, ka es lūkojos uz BRICS organizāciju vairāk no simboliskā skatu punkta, ka jā, tā ir tīrā diplomātija un vēlme parādīt, ka arī rietumu valstu institūcijām ir alternatīva un es arī nedomāju, ka tur ir taustājumi rezultāti. Vienīgais, ko mēs nākotnē varbūt varētu redzēt, ir no divpusējām tikšanās reizēm, ja tiks izziņoti kādi nolīgumi vai vienošanās, tas varētu būt, bet šobrīd tie nav izskanējuši.
1: Jo tad pat pieminēt

0: Tā ir ANO, kas ir ģenerālsekretārs, kas tur bija.
1: Tas, ka viņš tur bija, tas, ka viņš uzstājās, un tas, ka viņš lielā mērā tiešām piekrīt arī tam, ko akcentēja premjerministrs Modi, ka pati šī ideja, ka apvienoto nāciju drošības padome būtu reformējama, tai būtu jāatspoguļo šī brīža realitāte, un šī doma ir, manuprāt, arī visnotaļ pareiza, jo tiešām...
0: Mēs jau par to esam te runājuši cik daudz.
1: Jā, protams, skaidrs, ka jautājums, vai to var izdarīt vispār nereformējot apvienotās nācijas tik tālu, ka tās beidz pastāvēt savā pašreizējā veidolā. Bet no otras puses, tā ir organizācija, kas radās otrā pasaules kara laikā un ar otrā pasaules kara realitāti kā noteicošo. Tātad drošības padomē vietas ieņēma nozīmīgākās antihitleriskās koalīcijas valstis. Šis piecinieks, kas tur ir, kur Krievija ir mantojusi Padomju Savienības krēslu, komunistiskā Ķīna ir pārmantojusi toreiz nacionalistiskās Ķīnas vietu, pārējās valstis, Savienotās valstis, Lielbritānija, Francija vairāk vai mazāk ir joprojām tādas, kādas tās ir, bet skaidrs, ka ar ko, teiksim, Indija, ir, vai tāpat Brazīlija pēc savas ekonomiskās jaudas, pēc savas nozīmes šī brīža pasaulē ir mazāk vērtas par Franciju vai Lielbritāniju. Ar ko, teiksim, vai tiešām joprojām Japānai būtu jāmaksā par saviem otrā pasaules kara grēkiem, paliekot ārpus šādas institūcijas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā, un tas arī tas, ka tur ir trīs Eiropas valstis, ieskaitot Krieviju, un tikai pa vienai no visas pārējās, no Rietuma pasaules, tātad Savienotās valstis, un tad Ķīna, kontinenti arī ir absolūti neproporcionāli pārstāvēti.
0: Šis ir tāds jautājums, ko mēs varētu katru reizi runāt līdz pasaules galam, man tā liekas. Pievēršamies Jemenai. Nākošais temats, tur pēdējās dienās labāk ir klājies hutiešu nemierniekiem.
2: Par iespēju, ka Jemenas hutiešu nemiernieki, kurus atbalsta Irāna, varētu bloķēt kuģu satiksmi Sarkanajā jūrā, tika runāts jau kopš militārā konflikta sākuma starp Irānu un Izraels un Savienoto Valstu koalīciju. Konkrēta karadarbība sākās jūlijā, kad Irānas transporta lidmašīna mēģināja nogādāt hutiešu kontrolētajā Jemenas daļā militāru kravu un Irānas revolūcijas sargu korpusa virsnieku grupu. Saudarābijas un Jemenas valdības spēka apšaudīja attiecīgā lidlauka skrejceļu. Pēc šī incidenta hutieši paziņoja, ka 2022. Gadā noslēgtais pamiers vairs nav spēkā un sāk apšaudīt Saudu tankuģus Sarkanajā jūrā. Turpinājumā abas puses vērsa gaisa triecienus viena pret otras ostām Sarkanās jūras piekrastē. Hutieši arī pret Saudu naftas pārstrādes infrastruktūru. Septembrī sākās aktīvas sauzemes kaujas starp hutiešiem un Jemenas valdības spēkiem. Valdības spēku pusē karo arī vairāki praktiski neatkarīgi vietējie dienvidu Jemenas bruņotie formējumi. Vispirms hutieši uzsāka ofensīvu Taizes provincē Jemenas dienvidos, taču drīz tika apturēti, un valdības spēki ziņoja, ka pārgājuši pretuzbrukumā šajā un vairākos citos virzienos. Valdība pat apgalvoja, ka grasoties uzsākt cīņas par hutiešu kopš 2014. Gada kontrolētās galvaspilsētas Sanas atgūšanu. Puses turpināja apmainīties ar gaisa triecieniem. 10. Septembrī sāka pienākt ziņas, ka hutiešu spēki vairākos virzienos atspieduši pretiniekus, tai skaitā ieņēmuši strateģiski svarīgo Mohas ostu, Perimas salu Babel-Mandebā un Hanīša arhipelāgu, kas atrodas Sarkanajā jūrā uz ziemeļiem no Šauruma. Piektdien Saudarābija paziņoja, ka tai nācies slēgt naftas vadu, kas savieno ieguvju rajonus ar Sarkanās jūras piekrasti, ļaujot apiet Hormuzu. Cauruļu vadam uzbrukts ar lidrobotiem no Irākas teritorijas. Pagaidām hutieši gan uzbruk tikai Saudarābijas kuģiem, taču kuģu kustība caur Sarkano jūru un Suecas kanālu strauji sarukusi. Savukārt frakta un apdrošināšanas cenas kāpušas, dažos gadījumos pat vairākkārt. Sauda valdība vērsusies ar lūgumu pēc militāra atbalsta pie Savienotajām valstīm un Lielbritānijas. Prezidenta Trumpa administrācija pagaidām tieši militāru iesaisti ir atteikusi. Savukārt premjera Endija Bērnema kabinets nosūtījis padomnieku situācijas apzināšanai.

0: Saudarābija, Ēģipte, Turcija, Pakistāna, Bangladeša un vēl 9 valstis izveidojušas daudznacionālo kuģniecības aizsardzības aliansi kuģošanas nodrošināšanai Sarkanajā jūrā.
1: Nu, kā jūs vērtētu, cik noraizējušies jābūt tagad par to, kas notiek, nu, vairs ne tikai pie Hormuza šauruma, bet arī Sarkanajā jūrā?
2: Nu, es teiktu, ka pasaules naftas tirgi jau ir parādījuši, ka mums ir jābūt satrauktiem, un naftas cenu pieaugums jau pierāda to, ka nu, tam ir ietekme, un hutieši viennozīmīgi ir ieguvuši un arī, jā, var tā teikt, piedāvājuši Irānai jaunas ekonomiskās sviras pret ASV šajā gadījumā, un nu, arī ar tādu uzmanību ir jāraugās uz hutiešu solījumu neuzbrukt citiem kuģiem, kas nav saistīti ar savu Arābiju, jo kā lai zina, kuri tieši kuģi ir saistīti, kuri nav, un arī par tām tranzīta nodevām, ko hutieši ir solījuši neņemt no kuģiem, kad tie tranzītā dosies, arī ir jābūt uzmanīgiem, jo dažādi informācijas avoti liecina, ka jau kopš 2023. Gada neoficiāli hutieši ņem dažādu samaksu par drošas caurbraukšanas izmantošanas iespējām.
1: Beigās visi tie solījumi, kas tiek doti, nu, tā arī jauštver.
3: Nu, te ir jāņem vērā, principus, jā, ka solīts makā nekrīt, jo galā līdz šim, jā, viņi ir, piemēram, iepriekš arī solījuši, ka kuģot cauri drīkst mierīgi un netraucēt kuģot drīkst cauri visu kuģi, kas nav saistīti ar Lielbritāniju, ASV un Izraēlu. Mm. Nu, kā vēlāk tika manīts, ka cieta kuģi, kuriem nebija absolūti nekāda saistības ar šīm te valstīm, līdz ar to jautājumā, jā, par viņu solījumiem un to uzticamību, tomēr ir jāiet tur krietni vairāk kā tikai veselīgi skeps.
1: Nu, kas nozīmē, ka tā situācija vispār tajā starptautiskajā tirzniecībā nu kļūst ar katru mēnesi arvien trakāk?
4: Nu, nepārprotami. Par to jau mēs arī agrāk. Nu, pēc visu spriežot Irānai izdosies izveidot, pateicoties hutiešiem. Un jautājums ir, ko ar to var darīt, cik varētu būt efektīva šī izveidotā koalīcija. Es teiktu, ka visdrīzāk efektīvāka šobrīd nekā Savienoto valstu darbība, jo Savienotās valstis vienkārši ir tehniski ir, kā mēs zinām, pamatīgi izšķieduši savu potenciālu jau Persijas līča rejonā, un tur jau nekas vēl nav beidzies. Tā kā Trumpa atteikums šobrīd iesaistīties ir ļoti saprotams tīri no militāra taktiskā viedokļa, no resursu viedokļa. Un mēs atceramies, ka bija Savienoto valstu militāra akcija Sarkanajā jūrā pret hutiešiem pirms kāda laika, kas palika vēsturē primāri ar kaut kādu nekritisku tur tīklu, sociālo tīklu izmantošanu saziņai nešifrētu no kara sekretāra Hekseta un viņa līdzgaitnieku puses. Un neko vairāk tā sacīt sausie atlikumā mēs laikam arī no tā neatceramies, ka būtu kaut kas būtiski mainījies tais pozīcijās vai situācijā, nu mēs redzam, ka šobrīd hutieši vismaz apgalvo, ka viņi kontrolē visu Jemenas Sarkanās jūras piekrasti un visdrīzāk tū tam, vai praktiski tā arī ir. Un tās salas, nu, tā uz kartas, jā, nu, tā viena sala, kas atrodas tieši šaurumā, un arhipelāgs, kas arī atrodas, nu, tieši pa vidu Sarkanajā jūrā, tur iznāk, nezinu, tagad grūti pateikt, kādi daži 10 kilometru vai maksimums 100 kilometru uz ziemeļiem tātad no šī šauruma. Nu, būtībā tas ir, ja šīs salas hutieši kontrolē, nu, viņi var ar elementāri, ar, teiksim, ar jebkuru zeme-zeme tipa raķeti vai artilērijas ierīci, daudz maz jaudīgu.
1: Jebkuru kuģi, jā.

0: kurām kuģim diezgan viegli trāpīt. Tas ir risks, kuru neviens apdrošinātājs droši vien nebūs gatavs apmaksāt, un neviena kuģniecība īsti nebūs gatava uzņemties. Kas nozīmē, ka tirdzniecības ceļi potenciāli pārvietojas tad apkārt Āfrikai, apkārt labās cerības ragam, kā pirms 500 gadiem apmēram, vai tam līdzīgi. Nu, respektīvi, kā pirms Sueces kanāla izrakšanas, pirms apmēram nepilniem 200 gadiem. Tas pagarina ceļu par vairākiem tūkstošiem kilometru. Precīzi tādu neatceros, ka 5-7 tūkstoši. Attiecīgi tas sadārdzina jebkuru braucienu pār... nav man tie cipari galvā, bet
1: skaidrs,
0: ne par tūkstošiem, vismaz par desmitiem tūkstošiem.
1: Ir draņķīgi, jā? Tāds ir tas secinājums.
0: Viennozīmīgi. Ir ļoti draņķīgi, un es pat baidos prognozēt, kā varētu izskatīties tās pašas degvielas cenas Rīgas benzīna tankos. Un viss pārējais ļoti slikti
1: izskatās. Nu, kāds kaut kādu cerību staru var iemest, vai saka, tā arī ir.
2: Vienīgais, varbūt, ko es vēl varu piebilst par vieglu nejaušu trāpījumu kaut kādiem objektiem, hutiešu tuvošanās arī Āfrikas raga valstīm varētu raisīt drošības
1: riskus.
2: Jā, piemēram, ja mēs minam vienu no valsti, kas ir Džibutija, kas ir ļoti maza valsts, bet kurā atrodas, piemēram, ASV, Ķīnas, Francijas, Itālijas un Japānas militārās bāzes, kuras varbūt nebūtu tik, nav zināms, vai varēs pasargāties no nejaušiem hutiešu droniem un raķetēm, tas varētu arī vēl vairāk eskalēt to situāciju, kas tagad ir reģionā.
0: Es tiešām drīzāk liktu cerības uz šo starptautisko koalīciju.
1: Tas ir nākamais jautājums. Ir cerības kaut kādā veidā starptautiski šo lietu regulēt, jeb noregulēt, jo tad taču ir ientrāt visu pasauli.
0: Droši vien, ka nenoregulēt galīgi, bet katrā ziņā tās ir valstis, kuru klātbūtne varētu likt tiem pašiem hutiešiem pierauties. Gluži vienkārši loģistiski. Ēģipte ir turpat līdzās, tai ir diezgan nopietnas militārs potenciāls. Turcija arī ir turpat blakus, Pakistāna tāpat. Tās ir valstis tomēr ar diezgan attīstītiem vismaz savam reģionam jūras spēkiem. Ja šie spēlētāji daudz maz, un tur jau ir vēl vairākas valstis, piemēram arī tāda valsts kā Nigērija piedalās, jā. Tās ir valstis, kurām varētu būt griba un arī zināmas iespējas, vismaz, teiksim, liktiem hutiešiem pierauties un uzmanīties. Bet vai tas varētu atrisināt šo jautājumu kaut kā radikāli? Nezinu, jo te jau būtiskākais ir risks un bailes, nevis tas... cik teiksim, kas nopietni tiek tiešām bojāts un kādi ir reālie zaudējumi.
1: Es nolasīšu vienu vēstu, te pārsiņš raksta, bet klausītājs raksta šā, bet tā Jemenas situācija sarežģītāka, jo faktiski Jemenā arābu kaimiņi izveidoja pēc Francijas politologa atzinam korumpētu valdību, kas vairākumam jemenieši nav pieņemams, un tad ar Irānas atbalstu lielākais cilšu kopienas ir sākas cīņa ar šiem korumpantiem. Un kamēr kaimiņi turpinās iejaukties Jemenas iekšējās lietās, tikmēr Jemenas kutieši turpinās atbrīvot Jemenu no korumpantiem. Es tajā kontekstā, tam pilsoņkaram tur ir kaut kāda perspektīva.
0: Kas to zina, jo zīmīgi ir tas, ka hutiešu atbalsta bāze ir kādreizējā tās augstā Ziemeļa Jemena. Kādreiz pastāvēja augstākā laikā divas Jemenas valstis. Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika pašreizējās teritorijas dienvidu daļā. Jemena ir tā kā tāds leņķis, kas aptver Sarkanās jūras dienvidu daļu un Arābijas jūras ziemeļu piekrasti, Arābijas pussalas, dienvidu rietumu gals. Tātad Ziemeļa Jemena ir tā daļa, kas garš sarkano.

0: jūru un kādreizējā Dienvidu Jemenī, Jemenas Tautas Demokrātiskā Republika, tā kas dienvidu piekrastē. Nu, droši vien, ka šī sauru pavadītā perioda sekas arī ir tas, ka... Un, protams, tur ir cilšu savienības, tur ir šī diezgan primitīvā sociāla politiskā struktūra. Un tas ir viens no šī pilsoņu kara iemesliem noteikti. Nu, gan jau arī tas režīms no korupcijas viedokļa, kā ļoti daudzi šajā reģionā nav nekas ideāls. Un savstarpējas pretenzijas varētu būt tā, ka ir tam pilsoņu karam arī savs degmateriāls. Un kamēr un ārzemju, ārvalstu iejaukšanās nav gluži vienīgais iemesls. Teikt, ka nu, ja tur nejauksies vairāk nu, Sauda Arābija, teiksim, un Irāna un visi pārējie un atstās tur to visu mierā, nu, baidos, ka nē, ja izdotos īstenot kaut kādu visaptverošu ieroču embargo uz šo teritoriju. Tad, protams, to pašu hutiešu iespējas traucēt satiksmi sarkanajā jūrā krietni mazinātos. Bet, nu, kādā skaistā paralēlā realitātē tas varētu notikt, nezinu. Nu, teiksim tā, ja tiešām Savienotās valstis panāktu un Irāna panāktu to, ko Trumps ir anonsējis jau reizes, manuprāt, 35. Proti, ka viņi tūlīt, ka viņi jau ar Irānu ir vienojušies par uguns pārtraukšanu, tad tas, protams, lielā mērā atrisināt arī šo problēmu. Kamēr tas tā nav, tikmēr mēs esam šajā ekonomiskajā strupceļā un mēs visi to jutīsim ilgi un sāpīgi.
1: Ai jums priekšu. Vēl viens, varbūt netik bēdīgs temats jāpārunā.
0: Tas jau, salīdzinoši, tas ir priecīgs.
1: Vai ne? Mums kaimiņos esošajā Zviedrijā tiešām bija šajā nedēļas nogalē parlamenta vēlēšanas.
2: Šodien būtu jābūt saskaitītām pēdējām balsīm pēc svētdien notikušajām Zviedrijas Riksdāga vēlēšanām. Taču jau nedēļas sākumā publiskotie pirmrezultāti ļaus spriest, ka nozīmīgas pārbīdes mūsu aizjūras kaimiņu politiskajā spektrā nav notikušas. Pie tam šīs vēlēšanas lielā mērā atjaunojušas spēku samērus, kādi Zviedrijas likumdevējā izveidojās pēc aiz iepriekšējām 2018. gada vēlēšanām. Gluži kā toreiz, arī tagad sociāldemokrātiem, kuri dažas vietas zaudējuši, Riksdāgā visdrīzāk būs 100 mandātu no 349. Savukārt viņu galvenajiem konkurentiem, moderātiem jeb mērenajiem, kuri pāris vietas ieguvuši, būs 70 mandāti. Praktiski 2018. gada pozīcijās atsviesti arī galēji labējie Zviedrijas demokrāti, kuri šajās vēlēšanās zaudējuši visvairāk. Pirmo reizi savā vēsturē piedzīvojuši elektorāta sarukumu un atdevuši otras lielākās frakcijas statusu moderātiem. Uz vienas rokas pirkstiem skaitāms mandātu skaita pieaugums paredzams arī kreisajai partijai, zaļajai partijai un centra partijai spektra kreisajā un kristīgajiem demokrātiem un liberāļiem labajā flangā. Kā jau ierasts, Zviedru politikas kreisās un labējās spektra daļas pīlāri ir sociāldemokrāti un moderāti. Kādu laiku no šīs ainas izkrita Zviedrijas demokrāti, ar kuriem pārējās partijas uzskatīja par neiespējumu jebkādu sadarbību. Tomēr pēc 2022. gada vēlēšanām tika noslēgta tā saucamā TIDE pils vienošanās, kas ļāva izveidot premjera Ulfa Kristersona labējo mazākumu valdību ar moderātu, kristīgo demokrātu un liberāļu ministriem un Zviedrijas demokrātu atbalstu. Tomēr tagad, kad galēji labējie daļu savas politiskās masas zaudējuši, šīs vienošanās aritmētika kļūst problemātiska. Tas gan nenozīmē, ka vieglāks koalīcijas sadiekšanas uzdevums būs potenciālajai sociāldemokrātu premjerministrei Magdalēnai Andešonai. Viņai būtu jāpanāk četru politisko spēku sociāldemokrātu, kreiso, zaļo un centristu līdzdalība vai vismaz atbalsts. Šajā sakarā, vismaz formāli, šķērslis ir kreiso un centristu līdz šim deklarētais, cik tālu centristi ir paziņojuši, ka neatbalstīs valdību ar kreiso piedalīšanos. Savukārt kreisie uzstāja, ka neatbalstīs valdību, kurā paši nepiedalās kā koalīcijas

0: partneri. Kreisie, kuri tiek raksturoti kā ekosociālistu partija, ir savās nostādnēs euroskeptiska. Ir pret Zviedrijas dalību NATO un iespējumu pievienošanos eirozonai. Teorētiski tiek apspēlēta arī versija par kādu transcentrisku koalīciju vai vienošanos, kurā sadarbotos sociāldemokrāti un moderāti. Taču, kas tāds Zviedrijas iekšpolitikā, ļoti sen nav pieredzēts.
1: Divas puslodes.
2: Atgādīju studijā bez mums ar Eduardu notikumus komentē Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis un portāla LSM ārvalstziņu redaktora Albīna Hlupņicka. Kas veidos valdību, kā jūs domājat, Albīna?
3: Šobrīd es skatās, ka centriski kreisā opozīcija tā varētu noturēt savas pozīcijas, kas ir par trim vietām šobrīd vēl pagaidām vairāk nekā līdzšanējai koalīcijai, un, nu, jā, kā jau iepriekš teikts, ka arī valdības izveide sociāldemokrātiem būtu gaužām sarežģīts uzdevums, bet, nu, jā, es varētu paredzēt, tad es minētu, ka sociāldemokrāti censtos apvienot spēkus ar centrisko partiju Kristīgajiem demokrātiem un arī Zaļo partiju, bet... Vai tas tik veiksmīgi izdosies, ņemot vērā visu politisko partiju atšķirīgās nostājas, piemēram, nodokļu jautājumos, nu, tur skatīsimies.
2: Mārci, likmes?
4: Es arī šobrīd es drīzāk liktu jau uz to, ka iepriekšējā termiņa opozīcijai šobrīd, šoreiz būs iespēja mēģināt sakonstruēt kopā vairākumu, skaidrs, jā, ka atkal būs smaga kompromiss, kad koalīcija valdību problemātika, bet, nu, cik šobrīd noprotams, jā, drīzāk izskatās pēc tā, ka kreisē centris, kreisē un kreisē spēki.
2: Viņam ir tā, ka tagad jau skaita tās balsas, tad visi jau tur sadala, lūk, šīs partijas ir šī koalīcija, un tās partijas ir otra koalīcija. Es domāju, vai tad tā jau ir viss tik vienkārši sadalāms?
5: Nu, tas, tāda dalīšana līdz šim ir notikusi, un tur tā tidēja vienošanās ir tāds, nu, zināmā mērā, piedauzības akmens, ka tie, kuri ir šai vienošanās piedalījušies, tā, proti kopā ar moderātiem, tātad kristīgie demokrāti un liberāļi, nu, ir, teiksim, zināmā mērā sasmērējušies ar sakariem ar Zviedrijas demokrātiem, kaut gan man ir jāsaka, runājot par Zviedrijas demokrātiem, nu, no tām Eiropas, ko mēs raksturojam, tām galēji labēji populistiskajām partijām, nu, viņi ir salīdzinoši ļoti, teiksim tā veģetāriski. Viņi, nu, kaut vai tas, ka viņi ļoti konsekventi ir par atbalstu Ukrainai, viņi principā visnotaļ atbalsta Zviedrijas dalību NATO. Viņi nav euroskeptiski izteikti, euroskeptiski, pat viņi pat ir tas spēks, kuri atbalsta vai katrā ziņā ir gatavi nepretoties potenciālai eiro ieviešanai Zviedrijā, kur pret ir kreisās partijas.
2: Vai es teiktu, tad jau tie kreisie ir lielāka problēma nekā tie,
5: nu,
2: labie.
5: Nu, viņi nav, nu, teiksim, tie kreisie, kas ir kreiso partija.
2: Jā, kreiso partija.
5: Nu, tā ir diezgan problemātiska partija. Ar viņiem ir pagrūti tās tieši tā euroskepticisma dēļ, pagrūti sadarboties citiem, nu, un tie tās prasības pēc sociālajām programmām, nu, kas Zviedrijā, mēs zinām, tradicionāli ir ļoti, ļoti, teiksim, dāsna tā sociālā politika. Nu, tad vēl vairāk tur, teiksim, jā, ka viņi ir vēl lielāki ekoloģisti par zaļiem un vēl niknāki sociālo garantiju aizstāvi par sociāldemokrātiem, nu, tad ar viņiem nav vienkārši. Bet visdrīzāk, es neesmu tik pamatīgi izpētījis, kādas varētu būt versijas par kādu koalīciju, kurā bez sociāldemokrātiem un centristiem piedalītos, piemēram, kristīgie demokrāti vai liberāli.
2: Jā, tas ir tas jautājums. Tur ir kādam, jo tad, kad ir tādas divas iespējamās koalīcijas, kurām katrām kaut kas pietrūkst, tad vienmēr ir kāda partija, kur mēs sakām, tā ir tā zelta kārts, nu, lūk, kam viņi piesliesies, tām ir iespēja izveidot valdību. Tur var no tādas matemātikas ieraudzīt tādu zelta kārtu, tie kristīgie demokrāti, varbūt?
3: Es teiktu, ka jā, jo kristīgie demokrāti līdz šim ir bijuši koalīcijā,

0: Tomēr sociāla demokrāti ir izteikuši tādu kā vēlmi veidot ar viņiem sadarbību, bet teiksim, ka viņu līderei Ebai Bušai būtu diezgan jāpiestrādā, lai pārliecinātu savu partiju sadarboties ar sociāla demokrātiem, jo 4 gadu laikā kristīgie demokrāti ir vairāk noslēkušies politiskajā spektrā uz labējo pusi nekā uz kreiso, bet tur tad vairāk ies pārliecināšanas un kompromisu sarunas par valdības izveidi.
1: Nu jā, bet ir diezgan skaidrs, ka tā politisko tendenču vai politiskās modes svēršanās Zviedrijā uz labo pusi, tā ir beigusies, ko rāda Zviedru demokrātu rezultāti, ka faktiski droši vien viņi savu potenciālu, kas lielā mērā ir saistīts ar pretimigrācijas tēmām, ka tas ir izsmelts, ka vienkārši pārējās partijas ir pielāgojušās un arī ir reaģējušas attiecīgi uz to problēmu.
2: Bet man šis pats par sevi tas ir interesants jautājums, jo kā es lasu tajā apskatu presē, tad vispār jau šajās pirmsvēlēšana laikā tas migrācijas temats tika diezgan uzturēts, bet ka vēlētāji nav to tik ļoti novērtējuši, jo viņiem šķiet, ka ir citas svarīgākas problēmas. Mēs sakām, visā Eiropā migrācija kļūst numur viens, tad tie Zviedri jau pārslimojuši.
3: Neobligāti pārslimojuši. Tas migrācijas jautājums joprojām eksistē, tas joprojām ir aktuāls, un, kā nepat Edvards arī minēja, teiksim, šobrīd var redzēt arī citas partijas sāk pārņemt pat nedaudz vairāk labēju nostāju. Imigrācija, piemēram, sociāldemokrāti arī, viņi vairs nerunāja gluži par atvērtu duri politiku, ne gluži tik kategoriski, kā tā bija vēl ar iepriekšējo valdību, bet kādā gadījumā korekcijas būtu jāievieš viņu redzējumā. Bet drīzāk šajās vēlēšanās arī bija redzams tas, ka nebija viena dominējošā jautājuma, tā vietā ir vesela rinda sasāpējuša jautājuma. Daļa no tiem ir faktiski mantojumā vēl no iepriekšējām vēlēšanām, tas ir tie, piemēram, jautājumi par cīņu ar noziedzību, tie ir jautājumi arī, piemēram, par ekonomisko izaugsmi, par inflāciju, par ekonomikas stagnāciju. Tajā pašā laikā, piemēram, jautājumi par NATO, Ukrainu un Krieviju, tie principā eksistēja ārpus politikas, tie netika apspriesti, jo tāpēc, ka tur principā fundamentāli pastāv izpratni, ka šie jautājumi, ka Zviedrija ir konsekventi nostāja, piemēram, attiecībā uz mūsu reģionu drošību, uz Krieviju, arī uz Ukrainu, šie jautājumi netiek celti, tāpēc, ka, principā, mēģināt apgalvot pretējo pastāvošajiem viedoklim var būt bīstam to politiskai pašnāvībai pašreizajā situācijā. Un tāpēc arī, piemēram, tēmas pieteikumā minētais, teiksim, tāds formālais euroskepticisms un konkrēti, teiksim, arī attiecībā pret NATO, visicamākais paliks arī formālā līmenī, un tā kārtas netiks izspēlēt ārā, jo arī Zviedrijas sabiedrības vairākums ir par dalību NATO, par palikšanu NATO. Līdz ar to tas nav zirdziņš, ar kur var īsti mēģināt kādu gājienu izspēlēt.
2: Ja visās valstīs tā būtu, ka viņi tur saka šo jautājumu, tur visiem skaidrs, drošība, Krievija, viss saprotams, tikai par tām pārējām lietām, tad mēs taču vispār dzīvot labi.
1: Mēs vispār dzīvot labi, ja mēs dzīvot kā Zviedrijā. Kāpēc mēs nevaram dzīvot kā Zviedrijā? Nevar. Zviedrijā ir tiešām šī politiskā kultūra veidojusies, varētu teikt, lielā mērā politiskās siltumnīcas apstākļos. Ja mēs domājam par apmēram 200 gadiem no pašiem iedīgļiem, vairāk vai mazāk netraucētas demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības attīstību.
2: Bet vai mēs varam sacīt, ka šajās vēlēšanās tad tie lielākie zaudēji ir Zviedrijas demokrāti?
1: Jā.
2: Tieši galīgi labajā.
1: Nenoliedzam, jā.
2: Bet tad varbūt tā bija viņa kļūda, ka viņi vienkārši iesaistījās ar atbalstu šajā valdībā. Ja es mēģinu saprast, mēs jau kā, mēs redzam visās valstīs tās ļoti lielās bailes no šiem ten labēji ļoti nacionāliem jautājumu realizētājiem.
1: Es domāju, ka par to liecinātu tad kaut kāda šķelšanās šai partijā vai kādas citas vēl radikālākas partijas parādīšanās, ja viņu elektorātam tik lielā mērā nebūtu pieņemams tas, ka viņi ir gājušai koalīcijā. Es domāju, drīzāk jau atbalsta to, ka viņi nebija koalīcijā.
2: Viņi bija tikai atbalstošā partija.
1: Jā, bet tātad šo tidēju vienošanos, es domāju, arī viņu elektorāts lielā mērā tomēr atbalsta. Ir labi, ka mēs ietekmējam, ir labi, ka mēs esam tuvu varai, nevis sēžam mūžīgajā opozīcijā. Tā ka vispār jau tās izmaiņas, ja mēs tā skatāmies un

0: piemēram, domājam par to, kas mūs gaida vēlēšanās pēc nepilna mēneša, ja, tad Zviedrija, nu, protams, ir absolūta miera osta, kur tās izmaiņas starp frakcijām ir par dažām balsīm, 350 cilvēku lielā parlamentā, un būtībā kombinācija ir teju tāda pati kā līdz šim, nu, tik daudz, ka kreisais labējais flanks ir ļoti līdzsvarotās pozīcijās, un atkal jau dažas balss izšķir to, cik to valdība ir viegli vai grūti sastādīt.
1: Bet tas tā interesanti, ka no Latvijas viedokļa, jūs jau redz Latvijas sociālo mediju vidi, kurā mēs tur šausmināmies par Zviedrijas noziedzību, par migrāciju, par to, cik viņiem ir viss briesmīgi un kā tur vajag steigt, nu, kā tur tā politika iet tajā virzienā. Vēlēšana rezultātu rādīja pilnīgi citā
0: Zviedru skatā. Es gribētu atļauties analoģiju. Mūsu šausmināšanās par Zviedrijas noziedzību ir apmēram tāpat kā Itālija šausminās par Spānijas imigrāciju, kur pašai ir apmēram divreiz vairāk nelegālo imigrāciju.
1: Kaut kur tajā virzienā. Bet ja vispār skatās, kas tad bija tie galvenie sāpīgie jautājumi, ja mēs runājam, nu, kas bija priekšvēlēšana laikā aktualizēta Elvīna?
2: Nu, teiksim, es varbūt sākumā gribētu piebilst, ka savu viedokli, jā, ka Zviedrijas demokrātiem īsti par labu negāja tieši jautājumu maiņa priekšvēlēšanu kampaņā un arī sabiedriskās domas aptauja par to, kas viņus satrauc, jo tie jautājumi ir pavirzījušies vairāk uz kreisā spēka, jādrīkst tā teikt jāņemzirdziņiem, jo, piemēram, pirmo vietu ieņēma veselības aprūpa, izglītība un sabiedriskā kārtība un imigrācija pašu Zviedru viedoklī ieņēma tikai ceturto vietu. Un tāds sekoja vecāku cilvēku aprūpe, ekonomika, nodarbinātība un klimats. Un par tiem jautājumiem, kas ir pirmajā trīniekā, biežāk runāja tieši kreisie, kas ir viņu jautājumi un tā. Un tieši varbūt sabiedrības prioritātes maiņas tieši priekšvēlēšanu kampaņā ir arī ietekmējušas nacionālistu partijas reitingus, jo viņi vienalga mēģināja priekšvēlēšanu kampaņā priekšplānā vairāk virzīt imigrācijas jautājumus, bet mēs redzam, ka paši sociāli demokrāti jau patiesībā no 2015. Gada krīzes ir ieņēmuši stingrāku nostāju imigrācijas jautājumos, un līdz ar to viņi arī ir pietuvojušies sabiedrības viedoklim un ieņēmuši daudz stingrāku nostāju, un tur nebija krasas atšķirīgas starp to, ko vienu un otru varēja solīt.
1: Jā, redz, tas ir tas tā lieta, ko varbūt skatoties uz tām pārējām valstīm, kur mēs redzam šis te labējais jautājums jau tāds, nu, Francija tulītnākā vēlēšanā vai ne, Vācija, mēs redzam, cik ļoti tas viss raizē. Kaut kā no tiem Zviedriem vajag mācīties tām valstīm?
3: No Zviedriem vajadzētu mācīties pirmkārt arī to, ka nevajag gluži krist panikā izdzirdot automātiski kādu frāzi, ka kāda ir labēja.
1: Jā.
3: Tas ir viens, vēlams vispirms pievērst vairāk uzmanības un tad saprast, vai ir vērts krist panikā.
1: Jā. Ļaut viņiem vispār atbalstīt valdību.
3: Nu, labāk kā nebūtu, bet katrā gadījumā tomēr Edvards ir iepriekš labi iezīmē, ka nu, Zviedrijas iešpolitiskā sistēma un arī tā sociālā apziņa par un ap valsts pārvaldība arī ir tomēr gan specifiska un tā ir reģionā varbūt nedaudz vairāk sastopama, taču katrā gadījumā tā nav arī gluži reprezentatīva plaši pat Eiropas līmenī.
1: Es vienkārši meklēju, vai kāds vispārējos secinājums var izdarīt pēc šiem tas Zviedrijas vēlēšanu nu, tā kā rezultātiem, vispār tendencēm politikā kopumā?
0: Nu, nē, es drīzāk piekristu, ka tā ir Zviedrijas politiskā vide, no kuras mēs redzam, ka nu, pamatā izriet pozitīvas tendences, tātad stabilitāte, izteiktā politiskā spektra, nu, tāds partiju komplekta nemainīgums, tas ir raksturīgs faktiski vairāk vai mazāk visām Skandināvijas valstīm. Protams, šāda politiska stabilitāte nenoliedzami ir pozitīva lieta. Jā, sabiedrība attiecīgi to var atļauties, ja ir tam vajadzīgi apstākļi. Ne, demokrātijā mākslīgi to izveidot nevar, un mēs arī esam redzējuši to, ka ļoti daudzās Eiropas valstīs pēdējās desmitgadēs nu, politiskais spektrs ir ļoti būtiski mainījies, un tas tradicionālais partiju komplekts ir fragmentējies un pārkārtojies.

0: Un teiksim, nu, tādās valstīs kā piemēram Itālija un arī Francija lielā mērā, un šobrīd mēs redzam arī Vācijā tendences, nu, politiskais spektrs izskatās pavisam citāds nekā pirms, teiksim, 30 gadiem. Un Lielbritānijā mēs arī uzdodam jautājumus par to, kā varētu rezultēties šīs Farāžu partijas darbošanās. Tā kā, nu, skatāmies uz Zviedriju, skatāmies uz Dāniju, patīkama, tādā tomēr stabila, vecās, labās tradīcijās balstīta vide.
1: Nu, tas partijas iespējams arī kaut ko paši mācās un spēja pielāgoties tai realitātei. Nu, tagad visi gaida vakar rezultātus un tad, bet cik ātri būs valdība, ir kāda nojausma? Tas var ilgi aizvilkties.
2: Nu, ņemot vērā to, ka varbūt nepieciešami veidot šādas te kompromisu valdības, nu, tas process var paņemt arī nedēļas.
1: Ja nemēnešus. Nu, galā
0: nekas. Nu, puslīdz droši var teikt, ka būs, ka valdība būs, ka jaunas vēlēšanas jau, nu, diezvien vai Zviedrijā būtu,
1: nu, domājums. Mēs jau redzējām Dānijā, cik grūti gāja vai ne pēc vēlēšanām, bet beigās jau visi kaut kur, kaut kā, kaut ko runā un arī sarunā. Nu, paldies par to, ka atnācāt šeit uz raidījumu. Portāla LSM ārzemziņu redaktora Albīna Hlopņicka un Austrum Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārdis Balodis. Paldies jums.
2: Paldies.
1: Eduards Liniņš, Aidis Tomsons, mums ir jābeidz. Tiekamies pēc nedēļas.
3: Divas puslodes.
4: Kanādai ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti, ko vēl šodien savā ikgadējā uzrunā Eiroparlamentā pauda Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen jau pēc ziņām klausieties raidījumā pēcpusdiena. Bet Latviju šodien pārņēmuši pasažieru pārvadātāji protesti un arī mediķi gatavojas akcijā pie ministru kabineta pieprasīt būtisku atalgojumu celšanu. Savukārt izglītības nozarē uztraukumu raisa skolēnu vāji rezultāti diagnosticējošajā darbā dabas zinātnēs. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Prognozēts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas rīkotais protests diena bez reģionālā sabiedriskā transporta visas dienas garumā varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošiem cilvēku un 3 tūkstošiem reģionālo reisu. Protesta akcijā piedalās 8 uzņēmumi, kas šodien neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus. Ar šo akciju pārvadātāji pieprasa valstī rasti risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu saistībā ar degvielas izmaksu kāpumu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība paziņojusi, ka rīkos piketu, lai prasītu, ka nākamā gada valsts budžetā tiktu paredzēta visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšana. Arotbiedrība arī pieprasīs veselības ministra jaunās vienotības politiķa Hosama Abu Merī demisiju. Ministrs izteicies, ka viņš neuzskata, ka viņa demisija risinātu kopējās veselības aprūpes nozares problēmas, to starp finansējuma trūkumu. Ārsti un ārstu palīgi, kuri nestrādā ārstniecības iestādēs, turpmāk varēs izrakstīt zāles personīgai lietošanai. Par to informē Veselības inspekcija. Ārstniecības personām jābūt reģistrētām ārstniecības reģistrā un reģistrācijas termiņam jābūt derīgam, turpina Venta Ilva Stūris.
6: Medikamentus varēs izrakstīt uz Nacionālā veselības dienesta izsniegtām papīra recepšu veidlapām, kas iespiestas pēc 1. septembra. Receptēs pacienta vārda un uzvārda vietā jāraksta PROME, kas nozīmē man, vai ad usum proprium, kas nozīmē personīgai lietošanai. Ārsts personīgai lietošanai drīkst izrakstīt ne vairāk kā 50 receptes gada laikā, bet ārsta palīgs ne vairāk kā 30 receptes.
5: Krievija nodevusi Irānai izlūkošanas satelītu iegūtos datus, kas palīdzējuši Irānai precīzāk vērst triecienus pret ASV militārajiem objektiem tuvajos austrumos. Par to vēsta amerikāņu medijas CNN, atsaucoties uz ASV amatpersonām un avotiem dažādu valstu izlūkdienestos. Pēc viņu teiktā, martā, divas dienas pirms Irānas uzbrukuma Saūda Arābijā izvietotajai ASV aviobāzei Princis Sultāns, virs tās pārlidojuši 4 14 krievi.

0: padarīti neizmantojami. Jūlija beigās ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka ASV izlūkdienesti izmeklēja iespējamo Krievijas iesaisti Irānas uzbrukumos ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes objektiem Persijas līcī.
1: Laikraksts Financial Times šonedēļ, atsaucoties uz saviem avotiem, vēstīja, ka Irāna vērsusies pie Krievijas ar lūgumu piegādāt modernus reaktīvos dronus. Avoti gan neprecizēja, vai Krievija ir piekritusi šādam darījumam. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šovakar Latvija no rietumiem sāk šķērsot nokrišņu zona un daudz vietu valstī gaidāms lietus. Bet par to, kādi laika apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāsta Ilze Golubeva.
2: Nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šajā vakarā, lietu daudz viet atnesīs arī nākamnakt, tāpat arī dienā. Vietām jārēķinās ar izlaicīgiem nokrišņiem. Piekrastē pūtīs brāzmains, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 15-19 grādiem un lai arī ir gaidām nokrišņi debesis brīžiem skaidrosies. Līdzīgi kā ceturtdien, arī piektdien Latviju pārsteigās lietus mākoņi atnesot īslaicīgu lietu. Piekrastē saglabāsies brāzmains vējš un piektdienas nakts būs mazliet dzestrāka. Pēc dienā, tai tāpat kā ceturtdien, gaiss iesils līdz 15-19 grādiem.
3: Minūtes skan ziņu raidījums pēcpusdiena, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Nepatīkams pārsteigums. Tā šodien jutās daļa pasažieru nevienā vien Latvijas autoostā vai pieturvietā reģionālo pasažieru pārvadātāju protesta dēļ. Nozares asociācijas rīkotajā protestā visas dienas garumā piedalās 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji, neizpildot gandrīz 3000 autobusu reisu. Pārvadātāji pieprasa valstī biežāku līgumu indeksāciju un papildu finansējumu degvielas izmaksu kāpuma dēļ. Kā pasažieris šodien ietekmē protests vairāk par pārvadātāju prasīto, plašāk Sintīs Ambotes reportāžā no Rīgas autoostas.
4: Rīgas autoostā šorīt uzgaidāmajā zālē pulcējas neliels cilvēku skaits un arī ārā uz iekāpšanas platformām. Tikai dažās vietās piestājuši autobusi, kas nepiedalās pārvadātāju protestā. Taču no Rīgas šodien visas dienas garumā atcelta virkne autobusu reisu dažādos maršrutos. Daļa autoostā satikto pasažieru ar izmaiņām iepazinušies iepriekš un atraduši kādas alternatīvas saviem plāniem, bet daļa cilvēku ir neapmierināti, jo nezināja par pārvadātāju protestu un netiek uz darbu vai skolu.
5: Jābrauc ir uz darbu, un es pat šokā esmu.
4: Uz kuru pusi jūs braucat?
5: Uz Olainas pusi.
4: Un reises ir atcelts?
5: Jā.
4: Vai jūs nezinājāt?
5: Jā.
4: Jums ir alternatīvas bez autobusu satiksmes, lai tiktu uz darbu?
5: Jā, ar vilcienu es braucu, tam ar 5 km jāiet kājām.
6: No Rīgas uz Limžiem. 8:00 it kā vēl jau ir laiks, bet nu tāpat tās bišķīt ir stresiņš.
7: Es tā kā pamodos, man ziņas uzreiz nerādās. Ar autobusu reti brauc, līdz ar to pat nesekoju.
5: Nu, gan ģērkau neiet mikriņš, gan arī neiet balsts autobusu.
4: Bet ir alternatīvas kaut kāds vai?
5: Principā nav, ja nav privātais auto.
4: Kā jūs raukties uz protesta formu?
5: Es esmu vairāk par vienošanos. Man tas neuzrunā.
8: Skaidrs. Bija plānots uz Gulbeni. Speciāli agrī atlidoju no Helsinkiem, lai ar vienu no pirmajiem autobusiem nokļūtu mājās, bet es jau zināju, ka tā būs. Līdz ar to es izmantošu iespēju broklīst ceisīm, un tad vīrs brauks pretī. Es atbalstu. Ja ir vairāk reizes prasīts un tomēr nesadzird, tad varbūt šis ir tas veids.
4: Valdība vakar lēma novirzīt papildu teju 10 miljonus eiro nepārtrauktai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neraugoties uz to šodien protests notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā. Taču pārvadātājiem šodien vajadzīgs arī risinājums saistībā ar degvielas cenu kāpumu kompensāciju, jo pašlaik spēkā esošajos ilgtermiņa līgumos cenas noteiktas pavisam citā ekonomiskajā situācijā.
9: Vakar

0: izpildīšanas lēmums ministru kabinetā nebija tāds, kādu pārdātāji cerēja. Atkal solīt, kad mēs oktobra beigās nesīsim kaut ko uz ministru kabinetu, nu un pārdātāji ar to nav mērā. Mums nav saprotams, kāpēc mēs nevaram ātri atrisināt šo jautājumu par IGD indeksāciju. Ja ilgtermiņā šis jautājums netiek risināts, tad šāda situācija jau nebūs vienu dienu. Pārdātāji bankrotēs un šis pakalpojums nebūs pieejams vispār. Tādā apjomā, kāds viņš ir šobrīd.
1: Pašlaik līguma noteikumi paredz, ka indeksācija notiek divas reizes 10 gados, bet pārvadātāji pieprasa indeksāciju reizi gadā un jau nākamgad piešķirt nozarē papildu 15 miljonus eiro.
2: Ekolēns arī piedalās protesta akcijā. Mēs gaidām no valdības kaut kāds risinājums ilgtermiņā. Mums ir šodien atcelt 180 reizes, un tas kaut kur skar 2200 pasažieru. Un tas ir viss Madonas reģions.
1: Protestā šodien piedalās Daugavpils autobusu parks, Hansa Bus Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Liepājas autobusu parks, Nordeka, Dautrans. Tāpat protestā piedalās arī Norma A, kas nodrošina pārvadājumus ar zīmolu Ecolines. Un uzņēmuma priekšsēdētājs Andris Podgornejs atminas iepriekšējo protestu. Pērn septembrī, kad reise bija atcelta tikai uz stundu, bet secina, ka pārvadātāju prasībās valdība arvien nav ieklausījusies.
2: Ka līgums varētu mainīt un kur mēs varētu indeksēt nu, pārsvarā tās lielākās vietas, tas ir šofera algas un degviela. Mēs jau neko tādu īpaši neprasām.
3: Kāds ir apmēram tas degvielas kāpums? Nu, cik ļoti jūs to izjūtat?
2: Mēs varam pateikt tā, ka šobrīd viss valsts finansējums tieši, kas Ecolines, viņš ir beidzies. Un tas nozīmē, ka oktobru, novembru, decembru mums jāvedēja cilvēku pa salnām.
1: Minētie uzņēmumi vēl visas dienas garumā neizpildīs autobusu reisus un informāciju par tiem pieejamu pārvadātāju mājaslapās un sociālajos tīklos, kā arī autotransporta direkcijas mājaslapā. Pārvadātāji pauduši, ka šī nebūs vienreizē protesta akcija, ja nozara netiks sadzirdēta. Sinti Ambote, Latvijas radio.
4: Autotransporta direkcija iepriekš norādījusi, ka daļai pārvadātāji, kuri piedalās protesta akcijā, sots par neizpildītajiem reisiem šodien varētu pārsniegt 100 000 eiro. Pārvadātāji gan ar to saka, ka rēķinās. Rīt programmā labrīt. Īsi pēc 8:00 kolēģi sarunāsies ar satiksmes ministrijas valsts sekretāru vietnieku Kasparu Bērziņu par to, kādus zaudējumus ir nesusi šīs dienas akcija un kādus risinājumus saredz ministrijā. Bet protesta akciju sola rīkot arī mediķi. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības nākamā gada valsts budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par nemazāk kā 30%. Tāpēc viņi ir arī gatavi rīkot piketu pie ministru kabineta un prasa veselības ministra Hosama Abu Meri no jaunās vienotības demisiju. Mediķi atkārtoti ministrijai norāda uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu, pārmērīgu slodzi. Esam šobrīd sazinājušies ar veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Līgu Bāriņu. Labdien!
5: Labdien!
4: Protests jau ir nolēmts, ka būs vai ir iespējams, ka tas nenotiek pie kādiem apstākļiem?
5: Nē, protests ir nolēmts, ka būs, jo nu, īstenībā ilgāk arī mēs visu laiku uzturam šo te jautājumu aktīvu, gan pagājušo, gan aizpagājušo gadu. Mums ir bijušas daudz protesta akcijas, mums ir bijušas pirmstreiks sarunas un arī pagājušo gadu mēs
4: prasījām. Ar ko šis būtu īpašāks, tad, ja jau daudz ir bijis un nekas nemainās vai
5: Atgriežoties pie tā, ko es teicu, arī pagājušo gadu mēs prasījām ministra demisiju, neviens to nesadzirdēja, neredzēja. Šobrīd mēs arī prasām ministra demisiju, vai sadzirdēs vai nedzirdēs, tas galvenais jautājums, kuru jūs gribat zināt. Ja? Es ļoti ceru, ka sadzirdēs. Jo te mēs arī esam padoms sēdē lēmām, kad aicināsim arī citus, veselības aprūpēji nu, saistītos organizācijas, kā pacientu biedrības, arī asociācijas, profesionālās organizācijas, citas arotbiedrības piedalīties, jo veselība īstenībā ir katra cilvēka lielākā vērtība. Ja saplēstu krūzi, mēs izmetam, nopērkam jaunu, tad nu, veselību mēs nekādā veidā nevarēsim ne nopirkt, ne papildu savu dzīvību kaut kādā veidā iegādāties un ir jārūpējās un jādomā par veselības aprūpi jau tagad.
4: Esat likuši arī tālākos plānos streiku vai ko līdzīgi bargu, ja jūs prasības atkal nesadzirdēs?
5: Katrā ziņā mēs esam nolēmuši to, ka mēs neatkāpsimies no savām prasībām. Ja nesanāks arī tagad, tad arī turpināsim

0: savu darbu tālāk un skatīsimies arī par citiem protesta veidiem, vai kādā veidā mēs varētu ietekmēt tomēr valdības attieksmi pret veselības aprūpi.
1: Atgādiniet tās prasības tagad mazliet precīzāk un vairāk nekā es to pateicu. Ko prasāt, kā īstenot to prasāt, jo runa nav tikai par pieaugumu vienreiz, bet arī par regulāru pārskatīšanu.
0: Mūsu prasība bija tomēr paskatīties arī uz to, kāds varētu būt laika grafiks vai veids, kādā mēs pārskatām atalgojumus veselības aprūpas nozarē. Jo iepriekš visu laiku ir bijis tas vienošanās, kad vidējā tautsaimniecībā reiz divi ir ārstam, 60% ir māsai un te 40% no tās ir jaunākajām personālām, jeb medicīnas māsu palīgiem un medicīnas asistentiem. Dotajā brīdī pēc ministra kabineta noteikumiem 851 zamākās algas, piemēram, māsu palīgam un medicīnas asistentam ir 863 eiro. Ja pacels nākamgad minimālo algu valstī, un tā ir jāpaceļ, tiešām tas ir pareizi, ka to darīs. Un ja tā būs 820 vai 835 eiro, tad mēs varam izrēķināt, kāda starpība ir starp zemāko algu. Jo arī paskatoties, kādas ir realitātē, tad 860, 880 arī ir māsu palīga un medicīnas asistenta atalgojums. Tas, kas ir tas kritiskākais, protams, ir māsu trūkums. Jo dotajā brīdī...
1: Tas tā kā padziļinātos, ja neņemt vērā jūsu prasības vēl.
0: Jā, protams, jo tas būtu vēl krasāk izteiktāks, jo kurš tas strādās par 860 eiro vai 880 eiro, kas ir gandrīz minimāla alga, jo tev jau ir vajadzīga izglītība, atbildība, kāda ir. Tas ir pilnīgi nesalīdzināms.
1: Jā.
0: Bet tā, ko es vēl vēlētos pateikt, ka pa māsu trūkumu jau tika runāts arī sabiedrības veselības pamatnostādnes, ko jaunā vienotības valdība ir apstiprinājusi. Un tur ir atzīmēts, ka māsu samazinājums valstī jau ir krasi 2020. Gadā. Un ja paskatās, tad tas plāns jau bija, ka 2027. Gadā bija jābūt 6% no IKP veselības aprūpei.
1: Šobrīd tas tā nav. Pats pēdējais jautājums, kad pikets pie valdības?
0: 29. septembris.
1: Paldies par sarunu. To mēs sakām Ligai Bāriņai, Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājai un turpinām ziņu raidījumu pēcpusdiena. Proti satraukums par izglītības līmeni atkal šeit Latvijā dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā 9. klāšu skolēniem vidējais vērtējums bijis tikai 45%, kamēr piemēram latviešu valodā vērtējums bijis 56%, bet angļu valodā pat 70%. Turklāt, ja dabas zinātņu darbā zināšanu un izpratnes daļā vidēji rezultāts ir 56%, tad krietni sliktāks sniegums bijis prasmju daļā, kur piemēram, kategorijā analītiski spriež, vidējais sniegums ir vien 29%. Diemžēl, līdzīga tendence vērojam visās trīs dabas zinātņu jomās bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Te jāatgādina, ka iepriekšējā mācību gadā šis tātad bija diagnosticējošais darbs, taču šogad 9. klašu skolēnus jau gaida centralizētais dabas zinātņu eksāmens un vidusskolas tā rezultātus var izmantot uzņemot 10. klasē. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar cilvēku, kas gadiem ir pētījis eksakto zinātņu mācīšanu skolās Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, šis īpaši zemais sniegums kategorijā analītiski spriež dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā. Ko jums tas nozīmē? Kas notiek ar jauniešu analītisko domāšanu? Pēdējā laikā mēs visur dzirdam par to, ka jaunieši nesaprot tekstus, nemāk analizēt. Vai varbūt šie pārbaudījumi ir ne tādi?
2: Man liekas, šeit vajadzētu precizēt, par ko mēs īsti runājam. Jo dabas zinātņu apguves viens no mērķiem ir, ka skolēnam ir ne tikai zināšanas, bet skolēni šīs zināšanas prot arī lietot dažādās situācijās. Un pārbaudas darbos šīs situācijas skolēnam tiek iedotas caur tekstu. Un mēs faktiski

0: Turamies pret to, ka lasītprasme, jeb tekstpratība būtu precīzāk teikt, ietekmē citu priekšmetu rezultātus. Un te mēs nonākam tādā situācijā, kur tad īstenībā mēra pārbaudes darbs, ko mēra eksāmens, ko mēra PISA tests jau daudzkārt iesauktais, un kas notiek ikdienas praksē skolā, ar kāda veida uzdevumiem skolēni saskaras ikdienā. Un tā problēma veidojas no tā, ka šeit visticamāk katrs aiziet citā virzienā. Un tas lielais izaicinājums mums ir, kā izglītības sistēmā, kura ir politizēta un kurā nav pēctecības, mēs varētu dabūt visas šīs lietas vienā virzienā ceļā uz mērķi.
1: Ja lasīt prasmēji saka, ka ļoti efektīvi un varbūt arī izšķiroši ir lasīšana un vēlreiz lasīšana un izlasītā pārunāšana, kas dabas zinātnēs varētu kalpot kā labs pamats prasmi uzlabošanai, jo neskaita pašu lasīt prasmi. Vai tekstu pratīt?
0: Es vispār gribētu apstrīdēt jūsu tikko teikto tēzi,
1: droši.
0: Jo mēs šobrīd ar tekstu pratību saprotam to, kas skolēns spēj saprast sarežģītu tekstu, spēj analizēt, interpretēt, izvērtēt. Un dabaszinātņu gadījumā saskatīt to dabaszinātnisko situāciju tajā tekstā, kur konteksts iespējams ir ne tikai no bioloģijas vai no ķīmijas, bet tā kā PISA testos tas ir no ikdienas dzīves. Iespējams no vides problēmām, iespējams no kādas ikdienas situācijas. Un praksēs ļoti bieži mums vairāk patīk drillēt tur uzdevumus par Ohma likumu vai rakstīt ķīmijas reakciju vienādojumus. Un mēs faktiski atduramies pret to, ka šī prasme tiešā veidā īsti netiek trenēta, jo prioritāte ir kaut kas cits. Un te ar tekstpratību mēs saprotam, kā skolēnam palīdz ieraudzīt dažādos kontekstos tieši to dabaszinātnisko situāciju.
1: Jā. Mums ir 20 sekundes. Jūs varat dažos vārdos pateikt, ko tagad darīt, ieraugot šos rezultātus un kam?
0: Nu, pirmā lieta ir droši vien neuztraukties, bet mēģināt saprast katrā konkrētajā skolā, vai kas tad ir notiek tieši pie viņiem, jo vidējais ļoti bieži neatbilst tam, kas notiek atšķirīgās skolās.
1: Tas arī, jo šobrīd vēl nav saprat rezultāti arī atšķirīgi pa skolām, mēs nevaram arī pateikt.
0: Jā, jo mums ir ļoti liels atšķirības šobrīd starp skolām. Un kas vienā skolā būs problēma, tas citā skolā nebūs problēma.
1: Mēs vēlāk arī uzzināsim pa skolām dalījumu, pa vispār izglītojošajām un valsts gimnāzijām un līdzīgi sakām pagaidām paldies Dācei Namsonei, Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra direktorei. Un turpinām par 9 klasniekiem, jo ko darīt jauniešiem, kuriem pēc 9 gadu mācībām skolā nav izdevies iegūt apliecību par pamatizglītības pabeigšanu? Vai profesionālās skolas varētu paplašināt savu piedāvājumu šādiem jauniešiem un ļaut viņiem apgūt dažādas profesijas? Par to šodien bija plānots runāt Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, taču ministrijai nebija konkrētu jaunu piedāvājumu šādiem jauniešiem. Kāpēc tā? Par to Ilzes Kuzmins ierakstā.
2: Kaut profesionālajās skolās un tehnikumos īsteno 52 arodizglītības programmas, kurās mācās tikai profesiju, jauniešiem, kuri nav nolikuši centralizētos eksāmenus pēc 9. klases, lielākā daļa no tām nav pieejams. Šādiem jauniešiem iespējams apgūt tikai 3 ļoti vienkāršas profesijas – pavāra palīgs, frizieris un aprūpētājs. Tāpēc lielākā daļa eksāmenos izkritušo mācās vēlreiz 9. klasē. Pamatskolas eksāmenos ik gadu izkrīt vairāki 100 jauniešu, bet tikai 26 iepriekšējā mācību gadā apguva profesiju. Par to, ka profesionālās izglītības iestādēm steigšus jāpaplašina piedāvājums, ir pārliecināta pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura. Sēdē viņa atgādināja par valdības dotu uzdevumu izglītības un zinātnes ministrijai, kas bija jāizpilda līdz 15. septembrim. Proti, ministrijai likts izveidot plašāku arodizglītības programmu piedāvājumu un palielināt plānoto valsts finansēto vietu skaitu šādās programmās, turpina Dundure.
3: Solījums bija, un visi gaidījām, ko mēs

0: tādas iespējas dosim bērniem? Vai atkal tikai pavāra palīgs tas būs? Jo visi kā tādu lielu argumentu teica, mums jau tik trīs programmas un tanīs ir ļoti maza interese, kur paliek tie bērni ar zemu sniegumu, augs vēl skaitu, kas nestrādā un nemācās.
1: Tiesa šādu darbu ministrijai uzdeva, jo tā virzīja priekšlikumu par iespēju iegūt pamatizglītību arī tiem, kuri nav nokārtojuši kādu no 9. Klases eksāmeniem, taču šīs izmaiņas valdībā pagaidām nav apstiprinātas. Ministrijas parlamentārā sekretāre Ieva Siliņa no Nacionālās apvienības sacīja.
2: No mūsu puses jāsaka, ka šīs 18 programmas ir jau pieejamas, ja gadījumā valdība būtu atbalstījusi iespēju pārcelt slieksni uz iestāšanos vidusskolās un tehnikumos, un šie jaunieši varētu jau attiecīgi mācīties šajā papildus programmās. Tā kā no mūsu puses mājasdarbs jāsaka ir izdarīts.
1: Tikmēr ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktors Ingus Zitmanis Latvijas Radio apgalvoja, ka šāda informācija apspriešanai Saeimas komisijā nav sagatavota komunikācijas kļūdas dēļ. Viņš uzsvēra, ka plašāku apgūstamo profesiju klāstu tiem, kam bijušas vājas sekmes pamatskolā, nevar piedāvāt galvenokārt darba devēju nostājas dēļ, kuri uzskata, ka jaunieši ar zemām pamatprasmēm drīkst apgūt tikai pašas vienkāršākās profesijas.
3: Arodu apgūšana saistīta ar tieši noteiktu arī pamatprasmi līmeni, un kad signāls, ka nenokārtots eksāmens liecina par to, ka šīs pamatprasmes nav profesijas apgūšanai nepieciešamajā līmenī.
1: Vairāk profesiju šādiem jauniešiem varētu piedāvāt, ja būtu izveidota sistēma, kā līdz ar profesijas apguvi aizpildīt pamatskolas robus. Jāsaka gan, ka jau šobrīd tie retie jaunieši, kuri bez pamatskolas diploma mācās amatu, pēc individuāla plāna gatavojas arī atkārtotiem 9. Klases eksāmeniem. Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa no apvienotā saraksta konkrētāku sarunu par jauniešu ar zemām pamatprasmēm iespējām sola pēc vēlēšanām.
4: Šeit sanāk tāda nesaprašanās. Ministrija saka vienu, darba devēju otru un tehnikumi, tā kā vai profesionālās vidējās izglītības iestādes, nu kaut kur pa vidu. Man nav līdz galam skaidrības, tāpēc es atsevišķi ar viņiem noteikti tikšos un gribētu arī dzirdēt viņu viedokli. Vispār tāds liels haus šobrīd man šķiet.
1: Būtiski tātad saprast arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu nostāju, kuri arī līdz šim piesardzīgi izturējušies pret eksāmenos izkritušo uzņemšanu. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
5: Deputātiem šodien bija lemšana ne tikai par skolēniem, bet arī par viņiem pašiem. Vai valsts kontrole beidzot varēs revidēt Saeimu? Deputāti gatavos jaunu likumprojektu, kas dotu revidentiem šādas līdz šim nebijušas tiesības. Tā šodien lēma Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šodien šo gadiem apspriesto jautājumu skatīja otro nedēļu pēc kārtas. Deputāti gan vēl nav vienojušies, cik plašas revīzijas valsts kontrolē būtu jāļauj veikt, bet sagatavoto likumprojektu komisija plāno vērtēt arī nākamnedēļ. Par ko deputātiem līdz šim jau ir izdevies vienoties, plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
6: Saeimas komisijā sākotnēji vērtēti trīs frakciju piedāvājumi, kuru pamatideja ir viena – atcelt Saeimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut valsts kontrolei pārbaudīt parlamenta tēriņus. Priešlikumi gan atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu. Lai iecera netiktu saistīta tikai ar vienu politisko spēku, komisija vienojās izstrādāt alternatīvu likumprojektu. Tā precīzais tvērums gan vēl jānosaka. Viens no variantiem paredzētu valsts kontrolei tiesības vērtēt Saeimas finanšu pārskatus un to, vai parlamenta rīcība ar valsts naudu un mantu ir liederīga. Otrs variants paredzētu tikai finanšu revīzijas. Komisija par sagatavoto redakciju plāno balsot nākamu trešdien, lai likumprojektu jau nākamajā dienā varētu virzīt izskatīšanai Saeimā. Lai gan līdz šim visas Saeimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerē, komisijā tik vienotas nostājas nav. Deputātu domas dalās, daļa uzskata, ka pašreizējie kontrolas mehānismi ir pietiekami, savukārt citi uzsver, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolei beidzot ir jāļauj revidēt arī Saeimu. Ingmārs Līde, ka no apvienotā saraksta sēdē uzsvēra, ka ieceri neatbalsta, jo bažies, ka valsts kontrolas vadītājs nākotnē revīzijas varētu izmantot politiskās karjeras veidošanai un pārvērstās priekšvēlēšanu kampaņā.
7: Man uzdev jautājums, vai tev bail, ka revidē? Nē, nu man nu galīgi nav bail, jo ja man arī ievēlēs uz nākošo sasaukumu, es absolūti nepretendēju uz būšanu prezidijā. Lai prezidijas, kā Krievs saka, atžim

0: pateicu. Lai viņi atspiežās pa visu, viņi ir atbildīgi pa visu, kas notiek saimas saimniecībā. Es tur nebūšu, tā, ok, lai viņi strādā. Bet man redzēt, ka saimas revīzija pārvērš par šovu priekšvēlēšanu, man to ļoti negribētos, tāpēc es atvainojos tiesēju uzspīdē.
1: Arī Raimonds Čudars no Jaunās vienotības savu nostāju nav mainījis. Viņa prāt, valsts kontrole varētu veikt finanšu revīzijas un noteiktā apjomā pārbaudīt, vai saimas administrācija ievēro normatīvos aktus, kā piemēram publisko iepirkumu likumu, bet liederības revīzijas parlamentā viņš neatbalsta.
2: Man ir ļoti grūti iedomāties liederības revīziju saimā, šajā augstākajā valsts orgānā, kurš pieņem lēmumus un kuram ir dots mandāts. Secinājuma attiecībā uz to no revidējošās iestādes puses būtu antikonstitucionāli, tāpēc, ka saima ir atbildīga pret cilvēkiem. Mēs kā deputāti jebkurus lēmumus skaidrojam un cilvēki vērtē to, kā saima šajā gadījumā ir rīkojusies.
1: Vairāki citi deputāti ieceri gan aizstāvu, piemēram, pie saimas frakcijām nepiederošais deputāts Andrejs Ceļapīters rosināja jautājumu nesarežģīt un valsts kontrolas likumā vienkārši noteikt, ka tās revīzijām ir pakļauta arī saima, lai parlaments būtu līdzvērtīgā situācija ar citām valsts un pašvaldību institūcijām.
3: Un nevajag liekas diskusijas un kacināt visus iedzīvotājus ar to, ka mēs te gribam kaut ko noslēpt. Ko mums te slēpt? Mums te nav ko slēpt. Mums te ir tikpat kā, teiksim, mušaus plika pakauša, bet visi mēs esam redzami un kontrolēt arī bez valsts kontroles.
1: Valsts kontrole ir gatava saimu revidēt, ja parlaments tā lems. Tās padomes locekli Ilze Bādere sēdē skaidroja, ka papildu finansējums tam nebūtu vajadzīgs. Saima kļūtu par vienu no iestādēm, kuru finanšu pārskatus pārbaudītu rotācijas kārtībā un atbilstoši risku izvērtējumam provizoriski aptuveni reizi 5 gados, bet par atbilstības vai liederības revīzijām lemtu valsts kontrolas padome. Tāpat revidenti nevērtētu politiskos lēmumus, bet gan to pamatojumu un ar tiem saistīto valsts naudas izlietojumu.
4: Teiksim, krājumu vadību, noliktavu jautājumu, ja, kā tiek plānoti, kā tiek iepirkti, kā tiek izsniegti, ritēja iepirkumi. Tad tas ir tas finanšu revīziju tvērums. Atbilstības revīzijas, tur mēs meklējam atbildus uz vienkāršu jautājumu, vai lietas tiek darītas pareizi. Tad ir skaidri kritēriji, vai tas ir normatīvais regulējums, konkrētas prasības. Mēs vienkārši kā tiesnesis beigās pasakam jā vai nē. Savukārt, liederības revīzijās tas jautājums ir, vai mēs darām pareizās lietas. Tie atkal ir aspekti, kas ir efektivitāte, ekonomiskums, produktivitāte. Tas revīzijas var būt ļoti, ļoti dažādi.
1: Pašlaik parlamenta gada pārskatu pārbauda konkursā izraudzīts vērināts revidents, bet grāmatvedību, izdevumu likumību un liederību vērtē Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Bet nu no Latvijas parlamenta pie Eiroparlamenta. Kanādai ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tādu priekšlikumu šodien izteica Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Viņa Eiroparlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Savukārt, lai reaģētu uz drošības izaicinājumiem, von der Leyen piedāvā izveidot Eiropas drošības padomi, kā arī protokolu rīcībai pie dronu un citiem apdraudējumiem. Esam tieši redzēt sazinājušies ar Strasbūru, tur šobrīd ir mūsu korespondents Arķoms Konohovs. Arķom, kādēļ Kanādai šogad ir pievērsta īpaša uzmanība?
6: Sveiks tālu. Kanādai un Eiropas Savienībai tiešām ir daudz kas kopīgs un sadarbība, teiksim tāda ciešāka sadarbība būtu abām pusēm interesanta un izdevīga. Un turklāt gan Kanāda, gan Eiropas Savienība ir sastapušās ar spiedienu, kritiku arī muitas tarifiem no pašreizējās ASV vadības un Kanādā šobrīd šī situācija ir īpaši spiedīga un tādēļ tas liek abām pusēm meklēt gan jaunus partnerus, gan jaunus noietu tirgus, gan arī cita veida sadarbību ar līdzīgi domājošiem reģioniem un valstīm. Un šeit, protams, Kanāda ir ar Eiropas Savienību visnotaļ tādās ciešās attiecībās jau šobrīd. Un atcerēs ir arī tas, ka viņi ir daļa no lielā septītnieka, jeb G7 kluba, kas, protams, arī palielina Kanādas starptautisko ietekmi. Un neaizmirsīsim, protams, arī par dažādiem dabas resursiem, kas ir Kanādai un kas ir vajadzīgi arī Eiropas Savienībai. Un paklausīsimies, kā Ursula von der Leyen, Eiropas komisijas priekšsēdētāja, to ir noformulējusi savā uzrunā.
7: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength.
8: Šī partnerība nav domāta, lai apvienotos pret kādu citu, bet gan mūsu kopīgajam spēkam. Īsāk sakot, mēs vēlamies panākt, lai attiecības ar Kanādu būtu pēc iespējas augstākā.

0: līmenī. Tāpēc es vēlētos sadarboties ar jums, lai pavērtu iespējas Kanādai kļūt par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Mums ir viens kopējs okeāns, viens vērtību kopums, viens skatījums uz pasauli. Un tagad mēs veidosim arī mūsu kopīgo nākotni.
1: Associate member of the European Union.
2: Okay. Jā, bet, protams, ko praksē tas viss varētu nozīmēt, mēs šobrīd vēl nevaram pateikt, bet jāsaka, ka zālē bija arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, kurš, protams, ir ļoti priecīgs par šādu piedāvājumu. Tāli.
3: Jā, nu, uzrunāja izskanēja ar ierosinājums izveidot īpašu kārtību, kā rēģēt uz dronu uzlidojumiem, līdzvērtīgiem apdraudējumiem Eiropas Savienībā, kā arī ir izveidot Eiropas drošības padomi. Par šo lūdzu vairāk pastāst.
2: Eiropas komisijas vadītāja von der Leyen norāda, ka hibrīdu uzbrukumi pēdējā laikā mainās un hibrīda elements tajos mazinās. Proti, Eiropa sāk arvien vairāk sastapties ar tādiem īstiem uzbrukumiem, provokācijām, un tas nāk no Krievijas un ar to saistītiem dažādiem spēlētājiem. Un tad ir būtiski izstrādāt protokolu, kā rīkoties šādā situācijā, kas tad īsti kuram ir jādara. Un tieši šādā situācijā, kas nekvalificējās NATO 5. pantam, kas tomēr ir tad zemāks, apdraudējumu līmenis un arī tad šim mērķim tiktu izveidota šī tad Eiropas drošības padome. Un kā norāda Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dambrovskis, tad tas arī tāds būtu būtisks ierosinājums. Un varam šobrīd paklausīties viņa citātu.
4: Attiecībā uz Eiropas drošības padomes izveidi, attiecībā uz konkrētu protokolu izveidi, kādā veidā tad Eiropas Savienība rēģē uz apdraudējumiem dalību valstīm, arī uz jaunu Eiropas instrumenta izveidi, kādā veidā attīstīt Eiropas Savienības aizsardzības spējas, tātad runājot par konkrētu aprīkojumu un tādām lietām. Tie visi ir būtiski jauni paziņojumi, kas, es gribētu teikt, pirmām kārtām ir svarīgi tieši Eiropas Savienības austrumu robežas valstīm.
2: Un savukārt Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vietnieks Roberts Zīle no Nacionālās apvienības par to tomēr bija nedaudz skeptisks.
5: Par priekšlikumiem, ko jūs izteicāt par jauno drošības stratēģiju, jauno drošības protokolu, Eiropas drošības padomi, vai jūs dzirdējāt, ka aplausi bija mazāk nekā par citiem jūsu priekšlikumiem? Ne jau tāpēc, ka vairums šīs auditorijas neuzskata to par svarīgu jautājumu, bet gan tāpēc, ka īsti netic, vai tas aizvietos NATO iespēju.
2: Tā kā par šo ir sagaidams, ka būs vēl arī pietiekami daudz diskusiju tālu.
3: Uzrunā arī priekšlikumus par to, lai bērniem līdz 13 gadu vecumam Eiropas Savienībā liekt pieeju sociālajiem medijiem. Šis virziens izskatās iekusts arvien vairāk.
2: Tik tiešām ar vienu vairāk un var just, ka von der Leyenai ne tikai kā politiķē, bet arī kā daudz bērnu mammai un arī vecmāmiņai, tas ir tāds ļoti tuvs temats. Paklausīsimies.
6: What our children need is time. Time to grow into themselves. To grow up with others.
0: Mūsu bērniem ir vajadzīgs laiks pieaugšanai un būšanai kopā ar citiem. Viņiem jāsaskars ar visām reālās dzīves emocijām un izvēlēm. Viņiem pat ir nepieciešams laiks, lai garlaikotos, jo tieši tad viņi ir spiesti izmantot savu iztēli. Viņiem ir jārunā, jābūt viensprātis, jābūt atšķirīgās domās, jāveido viedoklis, jāmaina viedoklis. Bet ja bērnam ir vietārunis, tas viss tiek atņemts.
6: All of this is taken away.
2: Detaļas par šo mēs uzzināsim rīt, bet jau tagad ir skaidrs, ka piedāvājums tad līdz 13 gadu vecumam pilnībā liekt bērniem pieeju sociālajiem tīkliem. Tāli.
3: Par to vēl runāsim. Paldies Ārtimam Konuhovam tieši raidē no Strasbūras, bet Amerikas Savienotās valsts pirmo reizi ir atzinušas, ka kara pret Irānu dēļ valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Turklāt tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. Cik dziļa un plaša ir problēma un ko tas var nozīmēt karos Ukrainā, Persijas līča reģionā? Uldis Ķezbergs turpina.
7: ASV kopā ar Izraēlu pirms vairāk nekā 6 mēnešiem uzsāka karu pret Irānu. Kara aktīvākā fāze ir noslēgusies, tomēr ik pa brīdim ASV un Irāna apmainās ar savstarpējiem uzbrukumiem. Diplomātiskie mēģinājumi izbeigt karu nav devuši rezultātus, tāpēc ir gaidāmi konflikta sāsinājumi. Taču ASV bruņotajiem spēkiem turpmāk būs vairāk jāpiedomā pie tā, cik daudz bruņojuma varēs izmantot karā pret Irānu. ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora birojs ir publicējis ziņojumu, kurā apgalvots, ka karš pret Irānu ir pamatīgi iztukšojis ASV munīcijas noliktavas. Dokumentā teikts, ka kopš kara sākuma 28. februārī līdz 30. jūnijam ASV ir iztērējušas munīciju 22 miljardu dolāru vērtībā, kas ir izraisījis stratēģisko krājumu trūkumu. Neatkarīgās institūcijas ziņojums neatklāja, cik daudz ieroču ir palicis ASV rīcībā, taču dokumentā ir apgalvots, ka ASV militāri rūpnieciskais komplekss nespēja pietiekami ātri atjaunot munīcijas krājumus. Tāpēc Pentagons strādājot pie tā, lai pātrinātu bruņojuma iepirkumus un saīsinātu ražošanas termiņus. Reaģējot uz ziņojumu, Baltais nams paziņoja, ka ASV bruņoto spēku rīcībā ir pietiekams daudzums munīcijas. ASV prezidents Donalds Trumps un aizsardzības sekretārs Pits Heksets līdz šim ir kategoriski noraidījuši ziņas, ka Irānas kara dēļ ASV sāk aptrūkties bruņojuma. Starptautiskās drošības eksperts Jasons Campbells uzskata, ka pašlaik ASV rīcībā ir tāds munīcijas daudzums, ar ko varētu pietikt vairākiem mēnešiem.
8: Taču būtiskāks jautājums ir, cik lielu risku ASV bruņotie spēki uzņemas globālā mērogā, turpinot izlietot šos munīcijas krājumus. Runa nav tikai par raķetēm pret gaisa aizsardzības sistēmām, bet arī par dažiem uzbrukuma ieročiem, piemēram, raķetēm, kuras var palaist no lielāka un drošāka attāluma. Šie munīcijas krājumi patiešām sarūk. Un raugoties 3 līdz 5 gadu tālā nākotnē un plašākā globālā kontekstā, Pentagons šobrīd noteikti uzņemas ievērojamu risku.
7: Jūlija beigās Vašingtonā bāzētā domnīca strateģisko un starptautisko pētījumu centrs apgalvoja, ka karā pret Irānu ir iztērēts milzīgs daudzums tālas darbības rādījusa uzbrukuma sistēmu un pretgaisa aizsardzības sistēmu Patriot raķešu. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram, Ukrainu, kurai ir ļoti nepieciešamas tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm ir atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tūmā. Šonedēļ publiskotajā ziņojumā pirmo reizi ir atklāts arī ASV zaudējumu apmērs karā pret Irānu. Konflikta pirmajos 4 mēnešos ASV ir zaudējušas militāro aprīkojumu 3,7 miljārdu dolāru vērtībā, bet vēl 7,4 miljārdi dolāru novirzīti citiem izdevumiem. ASV Kongresa budžeta birojs vakar atklāja, ka līdz šim karš pret Irānu ASV nodokļu maksātājiem ir izmaksājis vismaz 38 miljārdus dolāru. Birojs lēš, ka turpmāk ik mēnesi karam būs jātērē aptuveni 3 miljārdi dolāru. Karš radīs arī ekonomiskas sekas, jo tādēļ 2027. Gada 1. Ceturksnī ASV inflācija pieaugs par 0,5%. ASV sabiedrībā ir zems atbalsts karam pret Irānu. Šonedēļ publicētā aptaujā, ko veica Marketas universitāte, tikai 21% respondentu atbildēja, ka karš ir attaisnojies, bet 79% atbildēja, ka karš nav attaisnojies. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Bet būt vai nebūt, turklāt pašiem neesot favorītu lomā, tā var raksturot Latvijas vīriešu volejbola izlases noslēdzošo spēli Eiropas čempionātā, kas šovakar paredzēta pret spēcīgo Turciju. Noslēdzošā varbūt nē, bet nu, to rādīs spēle, proti uzvar garantēs vietu izslēgšanas turnīrā, bet zaudējums nozīmēs došanos māju. Par šodien gaidāmo maču tūdaļ ar Hariju Ortveinu kolēģi aprunāsimies. Hariju, šodien Latvijas izlasē tātad spēle pret Turciju. Kā abām komandām līdz šim gājas?
9: Sveiks tāls, sveicināti klausītāji. Abas valstsvienības D apušu grupā ir ļoti līdzīgā situācijā. Četrās spēlēs izcīnīt vienu uzvaru. Latvijas izlases turnīrs sāk ar nelielu sensāciju, ja tā var teikt. Četros setos izdevās uzvarēt mājinieks Rumāņus. Turpinājumā gan uzvarsēs neizdevās izcīnīt, piedzīvot zaudējumu pret Vāciju, olimpisko čempionu Franciju un arī vakardien pret Šveici. Savukārt turki čempionāts sāk ar zaudējumiem Vācijai un Francijai, pēc tam sekoja uzvaru pār Šveici, bet negaidīti ceturtajā spēlē zaudējums Rumānijai. Tāpēc jāsaka, ka abas izlases ir izcīnījuši pa 3 punktiem un, kā jau minēju, atrodas vienādās pozīcijās. Tie, kas šodien izcīna uzvaru, dodas uz izslēgšanas spēlēm, tie, kas nē, tie mājās.
3: Šodienas pretinieki, tātad Turkija atmiņa neviļ, tad viņiem, ar viņiem esam spēlējuši arī iepriekš, ko varam sagaidīt no šodienas spēles līdz ar to.
9: Jā, atgādinu, ka šodienas noslēdzošā grupu turnīra spēle pret Turciju būs vērojama Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Tas sākums pulksten 5. Vakarā pēc Latvijas laika. Turcija patiesi mums nav svešs pretinieks. Kopumā abas izlases savā starpā tikušās 11 reizes, no kurām gan 6 uzvarējusi Turcija. Un pēdējās savstarpējās spēles bija 2019. Gadā Eiropas zelta līgā. Arī toreiz Latvijas izlases zaudēja. Un jāpiebilst, kas visai interesanti, ka Turcija oficiālās spēlēs pašmai volejbola volejbolistiem nav izdevies uzvarēt jau kopš 2013. gada, veseli 13 gadi. Bet klubu un arī izlases karjerā vairāk kārt pret Turciju un šīs izlases spēlētājiem spēkojies Hermans Egliskalns. Pieredze bagātais volejbolists savainojuma dēļ gan netika iekļauts Latvijas izlases sastāvā, bet sarunā Latvijas rādio viņš pauda, ka turkiem nedrīkst ļaut ieskrieties, jo pretējā gadījumā iekarsušos dienvidnieks būs teju neiespējami apturēt.

0: Ir diagonālas pozīcijā. Mums daudz kas jāparāda šodien, lai būtu kaut kāds līdzīgs sniegums. Ja? Nedrīkst dot, ņem vajag ietverties tai spēlē. No sākuma kaut kā jāņem tā iniciatīva un nedrīkst ņem dot baigi to elpu, jo kad dienvidnieki spēlē ar entuziasmu, kaut kur ar to niknumu, jā, tad baigi grūti viņus kaut kā pārspēt. Es domāju, ka viņam nav jādod tas iemesls palikt nikniem, jā, nav baigi jārunāt ar kaut kas pretī, jā. Jā, tu neatdari savus darbs. Jārāda savu to nostāju no paša sākuma. Tad, ja mēs tur kaut ko gaidīsim, ka viņi tur mums kaut ko dos, nu, es domāju, ka nē, nav variantu. Tur jāiet no paša sākuma un jāklapē. Mums jau nav ko zaudēt īstenībā šajā spēlē.
1: Un tā lūk par šodienas pretinieku sacīja volejbolists Eglis Kalns. Jāatzīmē, gan ņemot vērā, vai tas ir labi vai slikti, Latvijas izlasē sasniegt Eiropas čempionāta izslēgšanas turnīru. Jāsaka, ņemot vērā, ka vidējais vecums ir nedaudz zem 23 gadiem, un tā ir jaunākā izlase turnīrā, nu tad astotdaļ fināla sasniegšana pie apstākļiem, ka sastāvs ir gados jauns un arī jauns izlases treneris, un tas būtu uzskatāms par labu sasniegumu. Un atgādinu, ka Latvijas izlase Eiropas čempionāta fināla turnīrā spēlē tikai trešo reizi.
2: Nu, jūs varējām Rumāņus un Rumāņu turkus, varbūt ir kāds cerības stariņš. Paldies Harijam Ortvēnam, paldies, ka klausījāties Latvijas radio ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Andra Briekmane, arī Renārs Šteimans un Ernests Valts Fjodorovs. Tiekamies atkal rīt 16:05.
3: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums. Reģioni krustpunktā.
4: Kurzemē ir spēcīgāka ekonomika nekā citos reģionos, taču algas cilvēki saņem mazākas, ne tikai kā Rīgā, bet arī par zemgalniekiem. Bet ar citiem reģioniem ārpus Rīgas, Kurzemi vieno krītošs iedzīvotāju skaits un sabiedrības novecošanās. Un arī līdzīgas ikdienišķās problēmas un cilvēku vēlmes no politiķiem. Kurzemnieki grib beidzot sakārtot solītos ceļus, saglabātas mazās lauku skolas par spīti lieliem uzturēšanas tēriņiem, kā arī sagaida politiskos līderus, kas vismaz nedaudz viestu mieru trauksmenajā laikmetā. Ar vēlētājiem Lieskurzemē un Liepājā aprunājos es, Edgars Kupčs.
5: Ko tu man te ierunāsi, ko?
6: Vēlā! Nosta!
4: Esmu ieradies pie Laimas Veidemanis. Viņa ir viena no kādiem 500 Dunikas pagasta iedzīvotājiem, bet reizē arī vietējās iedzīvotāja padomes vadītāja. Dunikas pagastu savulaik iekļāva Rucavas novadā, bet pēdējā reformā lielajā Dienvidkurzemes novadā. Ikdienā viņa strādā savā bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Šuķi, kur audzē gaļas lielopus.
6: 2 km no Sikšņu pagast pārvaldes, 37 km no Grobiņas.
4: Kas ir novada centrs?
6: Novada centrs.
4: Administratīvais.
6: Jā.
4: Tas cik Lietuva te tālu?
6: 5-6 km.
4: Nogriezos pēdējā pagriezienā, izskatās pēc uzraksta uz zīmītes, ka ir kaut kāds par Eiropas naudu varētu būt ceļš atjaunots kaut
6: kā. Jā, 18. Gads varētu būt, jā. Šis ceļš, kas savienoja, kā mēs viņu saucam, dzīvības ceļš ar Skodu, jo te viss ir lauksaimnieki, un kas ir svarīgi, iepirkt lēti tehniku, rezervas daļas, tirgus, tā ir Skoda. Un tad Dunikas pagasta iedzīvotāja Rucava Bārta visi sestdienās brauc satikties Skodā uz tirgu. Bet Lietuvas uzņēmēji, viņiem ir grāna traktus pie mums Iečos, Liepienos, Ozolmežos. Mūsu labo ceļu izmanto nepārtraukti Lietuvas grāncvedēji. Es viņu sauc pa Lietuvas tankiem, jo tās nav mazas mašīnas, tās ir milzīgas mašīnas.
4: Tad lietuvieši izved no Latvijas dabas jā, resursus.
6: Jā.
4: Bet par šo ceļu, ko par Eiropas naudām tad sakārtojat 18. Gadā, jūs un citi uzņēmēji braucat bagātināt Lietuvas ekonomiku, nevis uz Liepāju, piemēram.
6: Jā, katrā ziņā arvien mazāk, jo ceļu ir okapēju. Jūs Lietuva.
4: Šis un citi ceļi ir Dunikas pagasta cilvēku galvenā problēma, kad runa ir par politiķu solījumu pildīšanu. Šovasar tā arī netika sākts ap 20 km grandsceļa posms, lai beidzot pa Jēdzīgu brauktuvi savienotu Rucavu Ķāķišķi un citus ciematus ar Bārtu un tālāk jau dienvidu

0: Kurzemes centru grobiņu.
1: Mums soli nākamgad asfaltu. Tā būtu normāla saikne, jā, tad ar to pašu grobiņu, Liepāju, cilvēkiem darba vietas. Ļoti daudz darba vietas no šajienas ir aizgājuši tikai dēļ tā, ka mums nav ceļš. Atvainojiet, mēs šeit nevaram izbraukt.
0: Ceļi vajadzīgi ne tikai uzņēmējiem, bet arī vecākiem un pašvaldībai, lai bērnus izvadātu uz Rucavas, Nīcas vai Liepājas skolām. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība pieņēma nepopulāru lēmumu un slēdza pagasta centrā esošo Sikšņu skolu. Tobrīd tur mācījās ap 40 skolēnu. Pirms tam vietējie politiķi pieņēma populāru lēmumu un tērēja lielu naudu sporta halles uzcelšanai pie skolas. Arī tā tagad nīkuļo. Tunikas pagasta iedzīvotāju padomes jaunākās sēdes protokolā lasāms, ka centrālais apspriešanas jautājums ir bijis par skolas jubilejas pasākumu rīkošanu nākamgad.
1: Skolai nākamgad ir 100 gadi.
0: Tikai skolas vairs nav.
1: Ēk ir. Līdz ar to jāpaldies Dievam. Mums vēl ir bērndārs, kuram šogad jau ir 15 bērniņi. Mēs esam kā Rucavas filiāla atstāti, bet tas mums ir. Mums ir ambulants, kuru tāpat tas turam rokas pulsu.
0: Tā ir vienīga oficiālā patvērtne.
1: Arī, jā. Mums ir ļoti laba ambulance, mums ir ļoti laba pelčera, mums ir ļoti laba ārsti. Un šeit ir aptieka. Tas ir arī ļoti svarīgs te saglabāt.
0: Kā dunicinieku trešo lielo vēlmi no politiķiem aiz ceļu sakārtošanas un skolu saglabāšanas, Laima Veidmane min lielāku atbalstu mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
1: Nu, mazliet ir beidzies tas, kad balsta tikai lielās saimniecības, lai gan tas jau ir novēloti. Viss ir ļoti novēloti, jo mazās saimniecības ļoti strauji likvidējas. Tad, kad es veida šurp ekskursijas no citurienes. Un es tiešām lepojos, es teicu, mums ir mazās saimniecības, mums ir 20-30 hektāri, mums ir ļoti daudz lopu, mums ir viss kārtībā. Sākumā man parasti neviens netic, un es atvedu un vedām pa šito ceļu no Dunikas līdz Rucavai, un visi skatās pa logu un saka, tiešām, es nekur neesmu redzējis tik daudz lopu, kā šajos divos pagastos. Ceļa malās, kā viens ganā pulks beidzis, sāks nākamais. Nevis milzīgi.
0: Bet tagad jau ar tā ir.
1: Nu,
0: vismaz kaut kādas govas
1: ir. Kaut kas ir. Mēs esam tik samazinājušies, ka man jau sāk kauns palikt jau vienkārši.
2: Paldies!
0: Labrīt! Laikam jūs esat Viktors Zīverts. Es esmu Kupš Četgars.
3: Es redzu.
0: Varbūt varam tad parunāties.
3: Davai, runājam.
0: Kur mēs atrodamies pašlaik?
3: Nu, Rucavas tirgu. Katru ceturtdienu no kādiem 8 līdz 9 tirgojās vietējiem aizražotāji.
0: Bitinieks Viktors Zīverts izlicis dažādu veidu medus traukus, turpat blakus nopērkami piena produkti, bet vēl kādā mašīnā dārziņi.
3: Katram patērētājam ir savs bitinieks. Bitinieks ir vistuvāk cilvēkam, viņš redz, cik cilvēks var samaksāt un cik viņš nevar samaksāt.
4: Mazo trauciņu.
3: Šito?
4: Jā.
0: Rucavas tirgus laukumu savulaik rotāja oriģinālas guļbūves nojumes ar piejūrai raksturīgajiem niedru jumtiem. Pēdējos gados niedru klājumi sašķobījušies, tāpat kā Rucavas cilvēku skaits. Daļa tirgotava aizvāktas pavisam, un Rucavas kā tālākā pierobežas punkta pamešana novārtā pēc teritoriālās reformas bija viens no iemesliem, kādēļ lielajā Dienvidkurzemes novadā mainījās vēlētāju noskaņojums, kas rezultējās ar varas maiņu domē. Bet ko rucavnieki gribētu no lielās politikas?
3: Latvija ir lauki, Latvija ir meži, Latvija ir pļavas, Latvija ir ezari. Latvija nav tikai Rīga. Šobrīd tā politika, kāda virzās, tā ir parastā pasaules globālā politika. Mēs visi plūstam uz Rīgu. Un šīs politikas pamatā, nu, es tik krasi negribu pateikt, bet man iznāk lauku likvidēšana.
0: Bet tā ir politika vai tā dzīves realitāte?
3: Redziet, nevajag atšķirt politiku no dzīves realitātes. Nu, ja ir mērķis viņus visi sadabūt Rīgā vai kādā citā liela pilsētā, tad tie lauki paliks tukši. Tad tā Latvija nebūs.
0: Pateicoties valdības politiķiem, šis ir kārtējais gads, kad Rucavai, neraugoties uz kritiski mazo skolēnu skaitu, ir izdevies saglabāt vietējo skolu ar pilnu valsts atbalstu. Lai vienīgais iegans nebūtu politiski izšķiršanās, šeit kā arguments liktas lietā kultūra vēstures vērtības saglabāšana. Viktors Zīverts domā, ka bez skolas Rucava iztukšotos pavisam strauji.
3: Varbūt tas, kad šīs mazās klasītes saglabājam 3-4

0: bērniem. Šī jau ir politika. Šī jau ir Latvijas saglabāšanas politika. Ja nebūs skola, ja nebūs bērnu dārzs, nu, tad jau mums te nav ko darīt. Tad mēs braucam uz Liepāju, tad mēs braucam uz Rīgu vai kaut ko tā.
1: Pareizi? Bet vai no diviem bērniem klasē var sanākt labi izglītības kvalitāte?
0: O, kāpēc ne?
1: Bet vai tā ir konkurence bērniem?
0: Nu labi, no diviem bērniem, nu bet nu kāpēc gan ne?
1: Ja bet tur kāpēc ir... paši vecāki ar savu rīcību vedot bērnus uz Nīcu nobalso, ka tomēr ar trim bērniem klasē laikam ir par maz?
0: Šitas ļoti subjektīvs jautājums.
2: Viktors Zīverts ir pārliecināts, ka Latvijas demogrāfiskajā situācijā ir būtiski jāsamazina valsts pārvalde, bet uz ietaupītā rēķina varētu saglabāt mazās lauku skolas. Viņš atceras laikus, kad pats strādājis par juristu sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Četri cilvēki visā Kurzemes reģionā paveikuši to pašu, ko Rīgā 40 ierēģņu.
1: Par ko balsot ir šajās vēlēšanās?
0: Nu, kaut ko radikāli. Saprātīgi radikāli. Tik mazā valstī kā mūsējā tomēr būtu svarīgi, ja mēs balsotu par cilvēkiem.
2: Ar tādu pieeju pats Viktors pērnajā rudenī tika ievēlēts Rucavas vietējā iedzīvotāja padomē. Bet iespējams, drīzā nākotnē tādā padomē varētu parādīties arī kāds Lietuvas pilsonis, jo Rucavas veikalā vasarās lielāko apgrozījumu rada lietuvieši, kas dominē arī Papes ciematā un pie jūrā no Nīdas līdz gandrīz Liepājai.
3: Lēnām Papes ciems sāk veidoties par tādu noslēgtu lietuviešu atpūtas ciemu.
2: Tā vērtē Arvets Apinis. Darbdienās viņš ir kardioķirurgs Lielā Rīgas slimnīcā, bet brīvo laiku aizveda lauku mājās Papē. Jautājumā par Papes nākotni viņš sagaida politisku izšķiršanos un rīcību valstiskā mērogā.
3: Vajadzētu būt viedoklim par šo reģionu, tad vai šis reģions ir piesaistīts Latvijai, vai tomēr mēs atbalstam šo reģionu zemju atdošanu sadalīšanai, apbūvei un primāram pircējiem lietuvietiem, kas šos zemes izpērk un veido tur savus viesunams, uz kuriem brauc lietuvieši.
2: Būdams biedrības Papei līderis Arvets Apinis daudz laika velta, lai veicinātu Papes ciema dabas vērtību un apkārtējās vidas saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Viņš regulāri ceļ iebildes pret kāpu apbūves plāniem un piebraucamo ceļu nēsamību jaunajos privātmāju pagalmu detālu plānos. Arvets brīdina, ka vienu rīt pamodīsimies ar atklāsmi, ka visa pie jūra ir privāta īpašums, caur kuru pie jūras nevar piekļūt.
3: Tāpēc vajag iet uz vēlēšanām, vajag dot šo uzticības mandātu un būt aktīviem savas apkaimes, valsts, ciema sakārtošanā, runāt par lietām, kas būtu jāmaina. Un tā visi kopā, domāju, ka mēs tā varam izdarīt.
2: Kurzemes iedzīvotāji iepriekšējās saimes vēlēšanās pirms 4 gadiem bija aktīvi balsotāji. Politisko izvēli izdarīja gandrīz 64% balstiesīgo. Kurzemniekus šajā ziņā apsteidz tikai vidzemnieki. Taču Kurzemes cilvēki aktīvi ir ne tikai vēlēšanās. Lai gan dati Kurzemi liek raksturot kā demogrāfiski sarūkošu reģionu ar novecojošu sabiedrību, tomēr ekonomiski tā ir salīdzinoši spēcīga. Ekonomika Kurzemē aug straujāk nekā valstī kopumā, un iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Kurzemē ir augstākais starp Latvijas reģioniem ārpus Rīgas apgabala. Darba tirgu Kurzeme pēdējos gados ir attīstījusies, taču atalgojuma līmenis joprojām atpaliek no Rīgas un nedaudz arī no Zemgales. Pēc kopējās ekonomiskās jaudas Kurzemes spēcīgākā pilsēta ir Liepāja, kuras cilvēku skaits un ekonomika ir divas reizes lielāka nekā, piemēram, Ventspilī. Bet Kurzemnieku gaidas vēlēšanās neašķiras no citiem reģioniem. Tā vērtē Liepājas akadēmijas pasniedzēja, zinātniece, teātra kritiķe un reiz Kurzemes vārds žurnāliste Vēsma Lēvalde.
4: Es uzskatu, jā, ka cilvēki vienkārši šobrīd tiecas, tāpat kā visā Eiropā, tāpat kā visā pasaulē, viņi tiecas pēc kaut kādas stabilitātes, pēc kaut kādām izlēmīgām personībām, jo cilvēki vienkārši ir noguruši no tās trauksmes, tādas agresijas, kas valda pasaulē, un no nestabilitātes galvenokārt.
2: Sevi viņa pieskaita pie tās sabiedrisko aptaujumu milzīgās piekdaļas, kas arvien nav izšķīrušies, par ko balsot.
4: Bet ja es tagad liktu roku uz sirds un teiktu, ka es skaidri zinu, par ko, es tad laikam melotu.
2: Vēsmai Lēvaldei piekrīt viņas kolēģe, lektore un arī Liepājas akadēmijas arotbiedrības vadītāja, Inta Genese Plaude. Viņa norāda uz cilvēku.

0: cilvēku paviršību ikdienā, tajā skaitā arī saimas vēlēšanās.
1: Iedziļināšanās, jeb tāda dziļiegrima jau nenotiek virspusēji. Šobrīd mēs dzīvojam tādā virspusējības. Mēs dzirdām uzsaukumus, mēs dzirdām vēstījumus, bet mēs neiedziļināmies. Laikmets to nosaka.
2: Es atvainojos, akmens būs arī jūsu dārziņā.
1: Jā.
2: Praktiski neredzam vairs tādu pētniecisko žurnālistiku, kura profesionāli un bezkaislīgi iedziļinātos, izvērtētu un salikt pa plauktiņiem.
0: Savukārt daļā sabiedrības rūkstošo neticību politiķiem Vēsmalē valdi ilustrē ar sev tuvu piemēru par to, kā politisku lēmumu rezultātā kādreizējā Liepājas universitāte kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes struktūru.
2: No kurienes rodas skepsis un neticība? Liepājas universitāte par ko nobalsoja? Par pievienošanos Latvijas universitātei, kas mēs esam šodien. Mēs esam maznozīmīgi ar TU filiālu province.
0: Kāpēc tā notika?
2: Pārāk bieži Latvijā vārdos deklarētā demokrātija pārvēršas autoritatīvos lēmumos, un tas ir tas, kas rāda cilvēkos skepsi.
0: Rīt no RTU Liepājas akadēmijas skanēs raidījums Krustpunktā, kur centrālais temats būs par to, kā nākamajai saimai veidot izglītības politiku. Šo raidījumu Reģionu Krustpunktā gatavoja Edgars Klupšs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Renārs Šteimanis. Bet pēc nedēļas šajā laikā uzklausīsim, ko par saimas vēlēšanām saka cilvēki Latgalē.
3: Reģioni Krustpunktā.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe Eglīte. Šodien visā Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kurā piedalās 8 pārvadātāji. Pārvadātāji šodien neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus un prognozēts, ka protests var ietekmēt līdz 3000 reģionālo autobusu reisu un līdz 60 000 pasažieru. Pārvadātāji protestē, jo pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt nozarei papildu finansējumu. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķi 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkos piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa jaunās vienotības veselības ministra Hosama Abu Merī demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi norāda uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu slodzi. Turpinā veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
6: Īstenībā ilgāk arī mēs visu laiku uzturam šo te jautājumu aktīvu, gan pagājušo, gan aizpagājušo gadu. Mums ir bijušas daudz protesta akcijas, mums ir bijušas pirmstreika sarunas, un arī pagājušo gadu mēs prasījām ministra demisiju, un neviens to nesadzirdēja, neredzēja. Vai sadzirdēs vai nedzirdēs, tas galvenais jautājums, kuru jūs gribat zināt. Ja? Es ļoti ceru, ka sadzirdēs. Ja nesanāks arī tagad, tad arī turpināsim savu darbu tālāk un skatīsimies arī par citiem protesta veidiem.
5: Kanādai ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tādu priekšlikumu šodien izteica Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu igadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Kanādai un Eiropas Savienībai ir daudz kopīga un ciešāka sadarbība būtu abu pušu interesēs. Turklāt gan Kanāda, gan Eiropas Savienība ir sastapušās ar pamatīgu spiedienu un kritiku no pašreizējās ASV vadības, kā arī muitas tarifiem. Tas liek meklēt jaunus sadarbības partnerus un noieta tirgus, turpinā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
7: This is not a partnership against anyone else,
3: But for our common strength.
7: Šī partnerība nav domāta, lai apvienotos pret kādu citu, bet gan mūsu kopīgajam spēkam. Īsāk sakot, mēs vēlamies panākt, lai attiecības ar Kanādu būtu pēc iespējas augstākā līmenī. Tāpēc es vēlētos sadarboties ar jums, lai pavērtu iespējas Kanādai kļūt par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Mums ir viens kopējs okeāns, viens vērtību kopums, viens skatījums uz pasauli. Un tagad mēs veidosim arī mūsu kopīgo nākotni.

0: European Union.
1: Eiropas parlamentā plenārsēžu zālē šo uzrunu kā īpašais viesis klausījās arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, kurš pēc šī paziņojuma paspieda roku Fonderlejenai. Pašlaik nav

0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šovakar Latviju no rietumiem šķērsos nokrišņu zona un daudz vietu valstī naktī līs. Vietām valsts austrumos līs stipri. Pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 3-8 metri sekundē, brāzmās līdz 14 metri. Sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-15 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un lielā daļā valsts pa laikam līs. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 15-18 grādi.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Esiet sveicināti starbrīdī. Esam jau nedēļas vidū, paskats 1 un 2, trešdiena klāt. Tā, draugi mīļie, šodien piedāvāju jums nodarboties ar zinātnisko fantastiku atbildot uz starbrīžu dienas jautājumu. Mans dienas jautājums jums šāds. Ja būtu iespēja sev uzdāvināt vienu papildu stundu dienā, ja mēs varētu dienu padarīt par nevis 24 stundu garu, bet par 25 stundu garu tādu notikumu. Tad kam jūs to stundu tērētu? Tad, ja jums būtu iespēja sev uzdāvināt vienu papildu stundu dienā, kam jūs to tērētu? Es pavisam noteikti tērētu to lasīšanai. Kam tērētu jūs? Savu atbildi kālaži nosūtiet kā ziņu Latvijas radio mājaslapā ētrā skanošiem raidījumam. Rakstveidā jā, varat arī mūs rakstīt WhatsAppā 25660440 un turpat arī varat sūtīt audio ziņas. 25660440 tāds ir Latvijas radio 1 WhatsApp numurs. Protams, ka uz šādu jautājumu man vedināja Adriāna Kukuvas jubilejas koncerta nosaukums uzdāvina man laiku 25. septembrī tieši īstajā jubilejas dienā uz savu 75. Jubilejas koncertu uzdāvina man laiku aicina leģendārais dziedātājs Adriāns Kukuvas. Tieši šajā dienā, kad notiks jubilejas koncerts Lampas kultūras pilī, māksliniekam arī dzimšanas diena, bet neilgi pirms koncerta 12. septembrī Jūrmalas bibliotēkā ir prezentēta Kukuvas māsas, leģendārās radiožurnālistes un publicistes Lijas Guļevskas grāmata Adriāns Kukuvas, cik mēs viens par otru zinām. Šis viss ir lielisks iemesls, lai saslēgtos vienotā radio slīpsvītra teletiltā, jo es varu Adriānu arī redzēt ar Adriānu Kukuvas šodien starbrīdī. Labdien, Adriāna!
3: Labdien, Tom!
2: Sazvanoties un aicinot jūs uz sarunu, jūs minējāt, ka aizvien strādājat kā skolotājs, tāpēc tikt uz radio studiju nav nemaz tik vienkārši. Tad sāksim, protams, ar to, kur jūs šobrīd atrodaties un tieši kur strādājat kā skolotājs.
3: Es strādāju kā skolotājs Mārupes mūzikas skolām. Brīnišķīga skola pēc rekonstrukcijas. Ja četri stāli mūs pat apskauž jau kolēģi no ārzemēm. Tur ir ārkārtīgi daudz skaistas telpas un iespēja attīstīties bērniem muzikālā ziņā. Kokliem sava klasa, koristiem sava, pūtējiem sava, jā, katram skolotājiem sava labiekārtota klase. Un tiešām visas iespējas apgūt šo brīnišķīgo mākslu, mūziku.
2: Sanāk tik ērti, ka nekur negribas kustēties. Ja?
3: Nu, tik traki varbūt, kad nav kustēties, jau vienmēr vajag. Bez kustībām jau nekas nenotiek, bet nu, es domāju, ka ir ļoti, ļoti labi, kad ir teiksim, labi darba apstākļi, jā, un arī bērniem daudz interesantāk, kad arī uzskats līdzekļi varbūt daudz interesantāk, saistošāk, ja, kad, teiksim, mēs pagājušajā gadā uz Doma laukumā startējām ar pūtēju orķestri, nodziedot divas dziesmas no manas dziesmu cikla ar, no muzikālā uzveduma Mazais princis, pēc Antoine de Saint-Exupéry, pasakas motīviem. Un tā kā arī tas ir ļoti interesanti bērniem, ja, tur šādā veidā, nu, piedalīties un attīstīties ne tikai tajos, tā teikt, solfedžo grūtībās, bet arī nedaudz kaut ko vairāk. Tā, to muziku praktiski pielieto viņi uz šo iespēju. Jā.
2: Tādas lielas apaļas vai pusapaļas jubilejas nozīmē,

0: ka visi, ieskaitot, protams, galvenokārt žurnālisti, prasa nu, tādu zināmas atskaites no cilvēka, kurš sasniedz konkrēto gada skaitli. Mans pirmais jautājums, domājot par jā, šo 75 gadu robežas sasniegšanu, tā kā esat daudz darbojies kā pedagogs, vai ir kādi īpaši skolēni, ar kuriem īpaši lepojaties?
1: Nu, protams, ka visās, nu, es gan 26 gadus nostrādāju bērnu jaunatnes centrā Daugmalē. Nu, tur, kad lasīsiet Līs grāmatu uzrakstītu par manu dzīvi, tur arī daudz, kas arī no šī aspekta tiek paskaidrots. Bet, nu, Daugmalē man bija ļoti daudz tādi skolēni, kas tiešām turpināja savu ceļu patsāvīgi un bija gan populāri, gan pat slaveni. Visslavenākā, manuprāt, ir Māra Upmana ar saviem astronautiem un arī pati savu, ar savu muziku. Tad Ineta Rūzīte arī, protams, neatpaliek daudz tikai citos žanros. Nu, Reinis Jaunais par to man vispār liels prieks un lepnums.
0: Mm.
1: Jā, jo viņš tā kā it kā iesāk pie manis, viņš tur spēlēja vienā no kolektīvē manis izveidotā rokmūzikas radošajā darbnīcā, viņš spēlēja bungas. Bet viņš pamanīja, ka tur var arī tādu lietu pastāv, kad var apgūt arī ģitāras spēli. Tad viņš atnāca pie maniem, ļoti uzmanīgi visi klausījās. Tad viņš mēģināja iestāties 100. Vidusskolā kā bundzinieks, un tur viņš it kā izskrita, bet pēc dažām dienām bija ģitāri. Es saku, ja jūs noteikti ej, tu zini pamatus, tu visus apgūs, ej. Un lūk, viņš kļuva par mūsu lieliskā ģitāristu un tiešām ļoti jaukā arī cilvēku un pedagogu Armanda Alkšņa skolnieku. Un tā viss šo savienojot arī nedaudz, viņš pastrādāja arī Daugumalē kā mans vietnieks, jo mums tur sākās ļoti liels pieprasījums pēc ģitāras spēles apmācības. Arī tur viņš strādāja pa skolotāju, bet tad jau pie pirmās iespējas viņš jau devās pasaulē, un viņam bija mērķis, ka viņš būs solo ģitāris, un viņš to darīs, un viņš arī pie tā palika, un vispār nu, ļoti jauk. Brāļa Žildes, protams, arī tavs kolēģis, zināmā mērā, ja Jāna Žilda, ze satelaiti, jā, kā viņi tur visi darbojās, nu brīnišķīgi, ka man nekad nav bijis, teiksim, žēl, kad mani skolnieki kļūst, var, teiksim, labāki par mani. Es par to tikai priecājos. Jā, es par to tikai priecājos.
0: To jau tā nevar izmērīt. Mūzika,
1: nu jā, izmērīt ir grūti.
0: Mūzika, paldies Dievam, ir katram sava un tad pat laikā mums visiem kopīga.
1: Tā, ziedam, katram no ziede ir sava smarža.
0: Tā kā
1: garlaicīgi, ja būtu tikai rozes.
0: Tā kā šodien mūsu laiks ir limitēts, kā tas starpbrīdī vienmēr ir, tad es ļoti atvainojos par to, ka lēkāšu diezgan pamatīgi pa tematiem. Mans nākamais jautājums ir, kāda ir sajūta, kad māsa par tevi raksta grāmatu? Šādi gadījumi nav bieži.
1: Zini, manā uzturē tur tā nebija nemazāko problēmu. Māsa ļoti ir ārkārtīgi spēcīga, kā jūs paši visi zinat, tieši kā intervētāja, jā, un viņa arī ļoti rūpīgi izseko visiem datiem, ko saņem, un šo to arī pieliek no sevis klāt, padarot šo stāstu ar vien interesantāks un saistošāks. Un Liem jau, protams, nu, aiziet pie māsas, kā pa vakariem iedzertēju un mazliet paripināt laika ratu, tas nemaz nav nepatīkami. Ir sevišķi atceramies, ka viņi taisīja garšīgākās tomātu maizītes pasaulē mums bērnībā, brāvi.
0: Cik mēs viens par otru?
1: Jā, no rīta viņi mums paprasīja, puikas, cik jūs ēdīsiet? Mēs tā pamiegam. Sešas ar tomātiem, piecas ar gurķiem, guļam tālāk. Pamostamies ar jiem virtuvē, tur viss galds noklāts ar šīm maizītēm.
0: Kā radās tas nosaukums, cik mēs viens par otru zinām?
1: Nu, tas ir atkal savukārt pandēmijas laikā. Es, protams, arī nevarēju tur nomierināties, mājās jāsēž, un manās rokās nonāca. Man uzdāvināja grāmatiņu, Krista Kalniņa, Zejuļa grāmatiņa, niekalbīšu.

dzejolīšu, tā viņš ļoti pieticīgi nosauca šo savu dzejoļu krājumu, bet es sāku ar viņu strādāt. Un kā jau es savā dzīvē diezgan bieži daru, aizraujos ar cikliem, vienu un tā paša dzejnieka vārdi un mana muzika. Un šeit, jā, un tad es arī, nu, es jūtu vienu, otru, trešā dziesmu skanu, piezvanīju Kristam. Nu, jautāju, ko viņš par to domā. Viņš saka, ja tev Dievs ļauj skanēt, dari. Nu, tad mēs pie tā arī palikām. Tad viņš atbrauc drusku paskatīties man tos melnrakstus, tāds savu skicītes, viss viņam tā kā ļoti patika. Un atradoties, viņš man teica, svētību, svētību, svētību. Un lūk, tā mēs arī ar menuetu izdomājām, ka nu, nevajadzētu nu, nepārtraukt tikai visu to, ko jau visi zina spēlēt, bet arī vajadzētu iekļaut kādas dziesmas no šī repertuāra. Un septiņas dziesmas tur skanēs arī ar Krista Kalniņa vārdiem. Un man ļoti, ļoti patīk, kad Krists Kalniņš patiesībā ir panācis to, kad viņš savā dzejā pasaka to, ko mēs katrs it kā jau domājam, tikai varbūt nespējam pareizi noformulēt. Ja? Tur, ir, tur nav tikai kaut kāda pielūksme, tur arī šaubas, tur ir arī šī cīņa pašam ar sevi un arī šī uzdāvina man laiku jau arī ir ārkārtīgi skaisti, ja? Kad nu, es vēl varbūt es tuvojos tev, bet nu, man vēl daudz jāstrādā ar sevi, lai es varētu tiešām pietuvoties. Nu, te jau atkal ļoti labi ieiet patiesībā arī dziesma un ģitāra rokā, kamēr es te gaidīšu šo te runāšanos un tas arī kā būs, bet šoreiz tas būs ar Šriči Noja vārdiem, jā, ir tas guru. Latviski tulkojas Valdis Svirskis un ļoti īsa tāda skaista dziesmiņa. Sākšu dziedāt, lai nebūtu laiks jātērē.

0: Mākslīgā intelekta interneta aparāts, ar kuru mēs esam sazinājušies, diemžēl, to ģitāru tā mazāk mums dod visiem sadzirdēt. Viņš uzreiz domā, ka kaut kas traks laužas iekšā mūsu
1: telefons.
0: Nē, vienalga viņš ir iestādījis, lai dzirdētu balsi, ne tik ļoti ģitāru, bet liels paldies jums par šo pārsteigumu.
1: Tas vienkārši sajiet kopā, kad mums īsti, teiksim, Šrīčin Moja un tur Bārsmas, un kad cilvēkam tomēr ir jāapzinās to, kad pats svarīgākais viņa uzdevums ir priecāties par dzīvi.
0: Vai Adriāna Kukuvas var vispār izraut ārā no Menueta? Adriāns ir mēģinājis šad un tad nebūt kopā ar Menuetu, bet vienmēr pie Menueta ir atgriezies.
1: Nu, es domāju, ka Menuets manā dzīvē ir nozīmējis ļoti daudz, varētu teikt pat kāds 40% no manas muzikālās dzīves un visām darbībām es saistīts ar Menuetu. Un Menuets jau Andra Kronberga izveidotais no Jūrmalas 4. Vidusskolas, un pēc tam vēlāk Jāņa Blūma pamanītais un turpināt veidots un tātad patiesībā ārkārtīgi liela veiksme manā dzīvē. Un protams, arī vēl, kad jau vēl arī Maiga Grietēna palīdzēja man tā pamatīgi apgūt vokālās tehnikas, tad jau pēc tam jau tas vēl spožāk varēja izpausties to, kad es esmu ļoti vajadzīgs Menuetam un Menuets man.
0: Kāds būs 25. septembra vakars Slampes kultūras pilī? Kādi mūziķi ar jums būs kopā šajā vakarā?
1: Tie visi, kas būs, teiksim, kā saka, labā noskoņojumā, ja tu nosauc 26. septembri, tad viņi mēģinās doties uz mājām.

0: Bet kur tie būs?
1: Nē, nē, nē. Nu, 25. septembrī Slampē notiek šis koncerts un noskaņojums būs brīnišķīgs. Tur būs arī pieaicināti Krista Kalniņa dziesmām, arī būs bērnu koris, respektīvi meiteņu koris no Mārubas muzikas skolas arī tiks iesaistīts un tur būs arī, teiksim, pieaicināts, tā kā Māris Repšs kaut kādu iemeslu dēļ tomēr netiek uz koncertu, tad būs jauns puisēns ar manas meitas Adrijas Silvas, tad kursa biedrs muzikas akadēmijā, kas šo basu partiju izpildīs vairākās dziesmās.
0: 25. septembrī, pulksten 19. jābūt visiem Slampes kultūras pilī, koncerts uzdāvina man laiku, Adrianam Kukuvasam 75. Pašam izdodas izbaudīt šādus vakarus, vai tas līdzinās kāzām un vēl kādiem tādiem dzīves svarīgiem notikumiem, kad...
1: Jā, varbūt, ka tur, tas ir ļoti labs jautājums tom, jo patiesībā tas, ka tu esi tur jubilārs, nu, tas vienkārši tāds atskaites punkts, kas tad ir paveikts un kā var iepriecināt klausītāju, nu, ņemot vērā to, ka esmu gan izpildītājs, gan arī autors, vislabākā veidā tur drusku jāpadomā, lai to visu izdarītu, tā skaisti, un patiesībā, nu, mēs jau... Mākslinieki, kas ir uz skatuves un skatītāji, klausītāji, kas ir zālē, mēs apmaināmies ar enerģijām. Un ja mums šī apmaiņa notiek pozitīvi, tad vienkārši tas ir brīnišķīgi. Ja tas tā īsti neizdodas, nu tad pēc 10 gadiem var mēģināt vēlreiz.
0: Un tad vēlreiz.
1: Jā, un tad vēlreiz. Jo patiesībā nē, bet nu, protams, tas ir milzīga atbildība, mazāk tur ir svētku sajūta, lielāk tāda darba sajūta, bet ir ļoti patīkami būt kopā ar saviem tiešām skatu uz brāļiem, māsām un svinēt šos svētkus.
0: Vai dziesma mīļotā būs iekļauta programmā?
1: Nu, jā, jo es arī parasti, kad šo dziesmu dzied, tad es saku, ka tas ir veltījums daļajam dzimumam, un Mārlis Lapiņš tur ļoti skaisti ir uzrakstījis, tā, un tas tāds viegls latviešu blūziņš, un man viņš ļoti patīk.
0: Šo vieglo latviešu blūziņu mēs arī tagad visi kopā Latvijas Radio 1 ēterā noklausīsimies. Jau priekšlaikus saku daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Paldies tam!
0: Un lai lielisks 25. septembra vakars. Paldies liels par sarunu jums!
1: Lūdzu!
0: Dziedātājs Adrians Kukos šodien kopā ar mums starbrīdī un tagad arī pie mikrofona.
2: Es tevi mīlu. Tas nekas, kaut kā jau tam.

0: Starpbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Un klāt ir arī kultūras afiša. Marinas Abramovičas dzīves stāsts aprakstīts grāmatā Ejot cauri sienām. Tā ir autobiogrāfija. Sveika,
2: sveiks, Toms, sveicināt klausītāji. Autobiogrāfija, ko uzrakstīs pat Marina Abramoviča ar Džeimsa Kaplana, nu tādu piepalīdzēšanu.
1: Aha.
2: 500 lapušu, tīra manta. Un pirms sākt stāstīt par pašu grāmatu, mēģināšu pamatot, kāpēc mums būtu jāinteresējas par šo mākslinieci. Marina Abramovič savā mākslā cita starpā tēma, viņas mākslā ir daudz, bet skar arī savu dzimteni Balkānu reģionu, un lai arī Latvija, kā atrodas diezgan tālu no serba temperamenta, mūsu vēsturē daudz kas ir kopīgs, tā ir Austrum Eiropas, tātad arī Latvijas vēsture. Piemēram, Marina Abramovič bija viena no māksliniecēm, kas 2021. Gada beigās izveidoja savu lielu projektu Babin Jarā, Ukrainā. Tas bija darbs, kur melnā mūrī bija iestrādāt kristāli kā dziedināšanas zīmes, pieminot holokaustu upurs. Tāpat dažas stundas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Marina Abramovič bija tā mākslinieca, kas ierakstīja video paziņojumu bez vilcināšanās, reaģējot uz notikušo pa spīti tam, ka šai dzīves posmā viņas dzīvesvieta bija geogrāfiski kā attālā Ņujorka. Tātad Marina Abramovič runā par šī reģiona tādu kopējo vēsturi. Un starp citu arī viņas darbs vēl pavisam nesen varēja redzēt kaimiņos 2022. Gadā, kad Kauņi bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tur notika plaša Marinas Abramovičas darbu retrospekcijas, cer, ka daudz no mūsu klausītājiem tur aizbrauca. Un arī šobrīd Venēcijā pilsētā, kurā Marina Abramovič guva tāds ļoti būtisks panākums savulaik Venēcijas bienālē, šobrīd Akadēmijas mākslas galerijā maijā šī izstāde tika atvērta un vēl līdz 18. novembrī ir apskatāma, izstāde pārveidojot enerģiju, un tas ir veltījums māksliniecē viņas 80. Dzimšanas dienā, kas apritēs novembra pēdējā dienā. Un šī grāmata, ejot cauri sienām, tiešām palīdz saprast labāk mākslinieces veikumu. Viņa raksta par viņas dzīvē daudz tādu notikumu, man liekas, ar kuru katru nekas tāds nevarētu notikt. Viņa stāsta, piemēram, par Tibets mūku garīgajām praksēm. Un es pirmo reizi lasot šo grāmatu arī sapratu, kāpēc Abramovičs darbos ir tik būtiska kristāla pusdārgakmeņa klātbūtne. Es pieminēju instalāciju Ukrainā, Babin Jarā, bet arī citās instalācijās Japānā. Un citur arī šajā izstādē pārveidojot enerģiju, Venēcijā ir iespēja pagulēt uz tiem īpašajiem pusdārgakmeņiem, akmeņiem, piespiestiem galvu vai vēderu vai kādu citu jūtīgu vietu. Grāmatā mākslinieca stāsta, kāpēc tas tā. Proti savā performancē kopā ar otru mākslinieku, viņa dzīves un mākslas biedru Ūlaju, ejot pa lielā Ķīnas mūra kontūru. Viņa daudz domāja par to, leģendās Ķīnas mūrs tiek savīts kopā ar stāstiem par pūķa zobiem. Kas ir šie pūķa zobi? Un viņas prāt, tie ir zemes dzīlēs slēptie minerāli, un tad, nu, ejot šo vairākus tūkstošus kilometrus garo ceļu, viņa mēģināja sajust tos minerālus, kas ir zem viņas pēdām. Bet šo grāmatu, ejot caur sienām, var lasīt arī kā mīlas stāstu. Tur ir 10 gadu kopdzīve un kopā radīšana ar vācu mākslinieku Ūlaju, vēlāk ar itālu Paolo Canevari, ar kuru tā arī neizdevās kopā novecot. Vēl viņas dzīves stāsts var kalpot arī kā vēstures stunda, saprotot pēckara Dienvidslāviju, vēlāk Dienvidslāvijas Socialistiskās federatīvās republikas saīršanu.

0: neatkarīgās valstīs, kas notika 90. Gados, un šie politiskie notikumi cieši savījušies arī ar viņas bērnības atmiņām, jo Marina Abramoviča ir pēckara laika bērns. Bet laikam jau tas svarīgākais, kas ir jāpasaka, ka šī ir ļoti aizraujoša lasām grāmata. Naptau biogrāfijas mērķis nav obligāti būt aizraujošai. Mērķis ir liecināt, dokumentēt, bet nu, šī grāmata ejot caur sienām ir īsts trillers, un tas teksta pievilcības noslēpums nav gluži sarežģītās teikuma konstrukcijās. Nu, pat augustu vidū grāmata ejot caur sienām tulkotāja Kārina Petersona viesojās raidījumā Kultūras Rondo, un tad viņa arī Ingvildē Strautmanē nedaudz raksturoja šīs grāmatas stilu. Paklausīsimies.
1: Es teikšu, ka teksts ir ļoti lakonisks, bet ļoti blīvs un ļoti, ļoti blīvs vēstījums, ļoti iespaidīgs. Un faktiski viss viņas dzīves stāsts ir tāds, kā viņš ir brīnumpilns, tur notiek tik neticamas lietas. Es negribētu, ka mēs koncentrējamies tikai uz to viņas kā mākslinieces vēstījumu, kas, nu, protams, stāv pāri visam, bet viņas tas cilvēciskais gājums cauri dzīvei arī ar tādu pašu atdevi katram notikumam, kas ar viņu notiek, vai tā būtu mīlestība, kas viņu paņem līdz mielēm un aizrauj pilnīgi tādā bezprāta apmātībā un pēc tam atkal ciešanas, kad viņa nonāk no paradīzes selē pēc tam, vai tie meklējumi, garīgie meklējumi, kas viņu aizved uz austrumu zemēm. Tas teksts, viņš ir ļoti, ļoti piesātināts ar notikumiem. Kā jau es teicu, viņa nekomentē, viņa neraksta par savām izjūtām, viņa apraksta tikai notiekošo un lasītājiem. Līdz ar to ir tāda pašam tāda emocija vētra. Man kā tulkotāja bija ļoti grūti. Es nekad neesmu tik lēni strādājusi, ne pie viena darba. Ļoti lakoniski viņa raksta, ļoti tā kā ekonomiski, ja taupot. Tur nav īpašības vārdu, tur faktiski ir tikai lietvārdu darbības vārdu. Tur. Un es katru to rindkopu ridāju un ridāju, kamēr viņa tā kā gulēja viss tur pareizi, un es nevaru saprast, kas tas bija, tas blīvums, nu tā personības, tas spēks, kas neļāva skriet uz priekšu, un burtiski turēja tā kā pie rokas.
0: Marinai Abramovičai 30. Novembrī apritēs 80. Dzimšanas diena. Viņa ir diezgan daudz darījusi, lai nu, tā kā saglabātu ne tikai savu mākslas mantojumu, bet arī to savu mākslinieces tēlu un dzīves stāstu. YouTube var atrast ļoti interesants saruns ar psihoanalītiķi Dženetu Fišeri, arī ar Bellu Feidu. Bet latviski šī ir pirmā, vismaz tik apjomīgā grāmata, kas tiešām ļauj mākslinieci iepazīt viņas pašu stāstījumā.
2: Meklēsim, ejot cauri sienām rokā. Liels paldies, Anda. 17.32. Jānoskaidro arī, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Šodien visā Latvijā notiek Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētā protesta akcija, kuras laikā netiek izpildīti valsts pasūtītie autobusu reisi. Pārvadātāji protestē, jo pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt nozarei papildu finansējumu. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība 29. Septembrī pie valdības nama Rīgā rīkos piketu, lai pieprasītu palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Arotbiedrība arī pieprasa jaunās vienotības veselības ministra Hosama Abumeri demisiju. Kanādai ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tādu priekšlikumu šodien izteica Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu igadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Viņa pauda, ka Eiropas Savienībai un Kanādai ir daudz kopīga un ciešāka sadarbība būtu abu pušu interesēs. Un vēl par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 759 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%.
4: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Jā, starbrīdis skan Latvijas Radio 1 ēterā un starbrīžu pirmajā daļā es attālināti sarunājos ar Šoreiz tiešām gribas tā uzsvērt to vārdu, attālināt. Sarunājos ar Adrianu Kukuvas, kuram 25. septembrī pusapaļā jubileju. Un pusapaļais jubilejas koncerts uzdāvina man laiku.

Adrianam Kukuvasam 75. Šajā koncertā būs arī iespēja tikt pie jaunās grāmatas, kur mēs pieminējām par Adrianu Kukuvasu, un arī viņa autogrāfs noteikti grāmatā iekšā parādīsies. Tā kā visi mūziķi cienītāji tiešām iesakām šo pasākumu jums apmeklēt, un Ainārs rekur raksta: ar Menuetu un Adrianu Kukuvasu satikāmies skolas laikā TV, ko tu proti, ap 1972. gadu. Toreiz Jānis Blums bija skaņu režisors vecajā Linārda Laicena ielas studijā. Personīgi neesam pazīstami, bet novēlu, lai veicas talantīgajam māksliniekam, komponistam. Daudz laimes! Nu, tā kā Adriana koncerta nosaukums ir uzdāvini man laiku, tad es šodien jums starpbrīdī jautāju, ja būtu iespēja sev uzdāvināt vienu papildu stundu dienā, kam jūs to tērētu? Un uzreiz gulēšana momentā mums ir topā. Ilze vienkārši gulētu, Mareks gulētu par stundu ilgāk, Ziedīti rakstēs savu 25 stundu 100 punktu iztērētu guļot, Mudītei arī viena lieka stundu no rīta noderētu gulēšanai. Vakaros nevaru aizmigt. Diāna rakstēs veltītu laiku sportam. Edgars raksta iekultos kādā jaunā japāņu multenē ar bļodeņu rāmen. Ainārs raksta sveiciens vēl vasaras laikā. Ļoti labs jautājums. Par to esmu domājis jau ļoti sen, no tā laika, kad sāku grozīt pulksteni. Bet tas notiek par nožēlu tik reti, bet tas būs diezgan drīz. Šogad ar 4 dienu nobīdi no ierastā datuma. Es vienmēr izdomāju, ko darīšu 25. diennakts stundā. Katra reize kaut ko citu. Ja sagatavojas, izdomā un sanāk, tad gandarījums ir diezgan liels un kādu laiku ir ko atcerēties. Ainārs mums visiem atgādina, ka vienreiz gadā mums patiešām diennaktī ir 25 stundas un tā diena tuvojas milzu soļiem un pēc tam milzu tumsa. Sandra raksta, par to vienu stundu gribētos jau teikt, un ik pa brīdim arī padomā, iešu staigāt, pavingrošu dārzā, paravēšu, bet realitātē atkal laiku pazaudēju telefonā, lai gan tur lasu šo to, bet daudz arī neiedzības, kā piemēram komentārus, un tur tas laiks aiziet. Bet ja ideāli noņemtu visiem telefonus man pusaudžiem, tad mēs visi kopā ietu ārā, kamēr vēl var paspēt būt kopā, lai arī viņi pusaudžu puikas nav sajūsmā par brīdi bez telefona. Osvalds raksta sveicināti. Viss ir atkarīgs no diennakts laika, kuram liekā stunda pievienotos. Ja no rīta, tad krosiņš 5 līdz 10 kilometrus. Ja dienas otrā pusē vai vakarā mutas harmoniku treniņiem, jaunu skaņdarbu apgūšanai, jau esošo slīpēšanai, jauku vakaru. Un Juris bieži mums par darbu atgādina. Juris saka, ka tā 25. stunda noderētu darbam, savu mērķu sasniegšanai, tikai un vienīgi. Lielas paldies visiem par atbildēm. Tagad laiks dienas muzikālajam jubilāram, kuram šodien aprit 63. Amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors un producents, kurš īpaši lielus panākumus guva 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā. Dzīvis 63. Gada 16. Septembrī Čikāgā, tas ir Richards Marks. Viņa tēvs Dicks Marks bija džeza pianists, kas rakstīja reklāmu džinglus, bet māte bija big band dziedātāja. Un Richardam līdz ar to jau 5 gadu vecumā bija arī jādzied radio reklāmās un TV reklāmās. Pusaudžu gados viņš sāka rakstīt dziesmas, bija back vokālists pirms solo karjeras, dziedāja piemēram Lionel Richie pavadošajā grupā, gan ierakstos, gan arī koncertos, un tad kopš 1987. Gada bieži dzirdēts radiostacijās visā pasaulē. Lai šodien arī skan Right Here Waiting, Richards Marks, Latvijas Radio 1.

0: manuprāt, ne līdz galam novērtēts dziesmu autors, jo tieši viņš ir tilts starp klasiskajiem solmeņiem un mūsdienu galvenokārt jau puišu grupām, laikam jāsaka, kuras, nu jā, viņš šo muzikālo estētiku arī pats savām rokām radīja. Un tālāk man šķiet, šo dziesmu ir mēģinājuši no jauna sarakstīt vēl vismaz kā 10-15 autori. Pie tam ar diezgan lieliem panākumiem. Tas bija Richards Marks. Right Here Waiting bija dziesma, kur mēs dzirdējām Richardam Marksam šodien 63 gadu dzimšanas diena. Un starprīd šodien jautā, ja jums būtu iespēja sev uzdāvināt vienu papildu stundu dienā, kam jūs to tērētu? Ievraksta, labdien, liekas stunda noteikti nenāktu par ļaunu, taču man būtu papildu vēlēšanās. Tai jābūt diennakts gaišajā laikā. Es izmantotu to strādājot mūsu ģimenes meža īpašumos, kur līdz ziemai vēl daudz kas darāms. Mans pienākums jaunaudžu aizsardzība pret pārnedžiem, kuriem jauno stādiņu galotnes ir īpašs kārums un laba izklaide. Pēc garajiem darba gadiem medicīnā šis darbs nāk par labu. Paldies, Ieva, un novēlu tev veiksmi. Man jau gan šķiet, ka ja pēkšņi diennaktī ir 25 stundas, tad tas nu, ir atkarīgs, draugs mīļais, Harij Ortvein, no tevis paša, kurā diennakts laikā tu sev to brīvo stundu, to papildu stundu spēji nu, tā ielikt.
1: Sveiks, Toms, aicināt klausītājs. Es arī tieši par to aizdomāju. Es redzu, ka tu nolasīji to jautājumu, ka nav jau, neviens jau neliec tev to izmantot pa dienu, pa nakti, tad vienkārši pienāk viena stunda klāt diennaktī. Bet es te domāju, ka mēs izmantot to savu papildu stundu pavisam vienkārši miegam. Miegam.
0: To tā tad pie lielajiem gulētājiem pieslēdzies.
1: Man patīk gulēt.
0: No skaidrs.
1: Es droši vien īpaši ziemas mēnešos paņemt.
0: Bet paldies Dievam, ka sports tev patīk nedaudz vairāk.
1: Patīk
0: tāpēc
1: gan.
0: Stāsti mums par jaunumiem.
1: Jāpastāst par sporta jaunumiem. Skaidrs, ka pieminēšu, kā klājas mūsu volejbolistiem, bet sākšu ar notikumiem Ķīnā. Un proti Latvijas U20

0: 3 vīrieši 3 pret 3 basketbola izlase šodien Ķīnā izcīnīja divas uzvaras pasaules kausa izcīņas grupu turnīrā. Latvijas izlase, kuras rindās spēlē Mārtiņš Bumbieris, Kristofers Karlsons, Dāvis Skrēvers un Mārtiņš Evards Zviedris, B grupas pirmajā spēlē ar 21-16 pārspēja Jaunzēlandi, bet otrajā ar 21-9 sagrāva Ēģipti. Pret Jaunzēlandi Zviedris ar 8 punktiem bija rezultatīvākais, bet otrajā mačā 9 punkti Skrēveram. Atlikušās grupas spēles Latvijas basketbolisti aizdīs rīt, kurās jātiekās ar Filipīnām un Spāniju. Bet šobrīd Rumānijā Latvijas vīriešu volejbola izlase aizvada Eiropas čempionāta noslēdzošo grupu turnīru spēle pret Turciju. Un par laimi jāsaka pirmo setu ar 26-24 uzvarēja latvieši. No šodien spēles uzvarētāji iekļūs astotdaļfinālā, bet zaudētājiem pavisam vienkārši būs jādodas mājup. Latvijas futbola virslīgā arī šodien paredzēta viena spēle. Pulksten 7:00 vakarā Auda savā laukumā uzņems Ogres United. Šī gan ir abu komandu iepriekš pārceltā spēle, proti 25. Kārtas mačs. Savukārt vakardien citā pārceltajā spēlē, 24. Kārtas spēlē, Rīga pašā mača galotnē izrāva 1-0 uzvaru pār Supernova. Un Rīdzinieku galvenais treneris Adrians Guļa pēc spēles neslēpa, ka viņš un arī komanda gaida mēneša nogalē paredzēto izlašu pauzi, jo sezona bijusi gara un atbildīgākie mači vēl tikai priekšā.
1: Mums vajadzīgs laiks, lai atjaunotu enerģiju sezonas noslēdzošajai daļai. Šī bijusi tiešām lieliska sezona. Jau tagad gaidām, kad noslēgsies izlašu pauze un varēsim aizvadīt pēdējās virslīgas spēles, kā arī Latvijas kausa finālu. Protams, arī gaidām startu konferences līgā. Šobrīd nav viegli motivēt puišus demonstrēt savu labāko sniegumu, bet domāju, ka šī spēle mums palīdzēs atgriezt emocijas un rakstura stingrību.
0: Nu, tālūk par to, ko no atlikušās sezonas vēlās un vismaz pagaidām pirms izlašu pauzes, tā sacīja Rīdzinieku galvenais treneris Adrians Guļa. Un virslīgas līderi ar 73 punktiem ir RFS, bet Riga aizvadījusi par spēli vairāk un seko ar 70 punktiem. Un tāpat spēles šodien paredzētas Baltijas hokeja čempionātā. Pulksten 6:30 vakarā laukumā dosies čempione Mogoērsu un Liepāja. Pusstundu vēlāk sāksies spēle starp Tallinas Panteru un Rīgas hokeja skolu Daugavpils Dinaburga komandām, bet pulksten 7:15 paredzēts Kijevas Capitals un Viļņas Hockey Punks duelis. Un savukārt vakardienas vienīgajā spēlē Rīgas Prizmēr TU ar 9-1 sagrāva Elektrēnu Energija. Un par 4 punktiem Baltijas čempionātā pagaidām iekrājuši čempionu vienība Mogoērsu Liepāja un Prizma RTU komandas. Savukārt Cīrihē Šveices augstākajā līgā vakarā rezultatīvu piespēli debitēja uzbrucējs Rodrigo Ābols, bet viņa pārstāvētā Bernes komanda piedzīvoja zaudējumu. Bernes vienība viesos ar 3-5 piekāpās Cīrihes Lions, kuras rindās ar vārtu gūmu izcēlās cits Latvijas hokejists Rudolfs Balcers. Ābols debijā nospēlēja nepilnas 16 minūtes, kurās divreiz metu pa vārtiem un nopelnīja rezultatīvu piespēli. Atgādina, ka Ābols janvārī guva kājas savainojumu un kopš tā laika nebija devies laukumā. Bet otrā laukuma pusē Balcers nospēlēja 16,5 minūtes, guva komandas otros vārtus un kopumā izpildīja 5 metienus pa vārtiem. Riteņbraucējs Toms Skujiņš parakstīs jaunu 2-gadu līgumu ar savu līdzinējo komandu Lidl Trek, tā informē vienība. Skujiņš Lidl Trek komandu pārstāv jau kopš 2018. Gada. Un ziņu noslēgumā par autosportu, par formulu, domāju, tev arī varētu interesēt. Pirmās formulas pasaules čempionātā nākamgad paredzēti 24 posmi, bet sprinta sacīkšu skaits tiks palielināts no 6 līdz 10. Turklāt pirmo reizi sprinta sacīks notiks arī Monako trasē, kurā nu, liekas, ka jau nu, nekādi tur ar to sprintu nekur nevienam netiktu, nevienam neatdzīt, bet tā redz lēmuši sacensību rīkotāji. Nu, tāpat tās nākamā sezona būs interesanti ar to, ka F1 kalendārā atgriezīsies Portugāles un Turcijas posmi, kas savukārt aizstās etapus Barcelonā un Zandvortā. Nu, tālūk uz Spāniju, vismaz ne uz Barcelonu, F1 braukt skatīties nākamsezonu nav vērts.
2: Liels paldies, Harī. 17:48.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.

0: Ilze Fārte, plašāk pazīstama kā Bū, un viņas šī brīža svaigākais un svarīgākais skaņdarbs palīgā. Tas, starp citu, šo sestdienu tepat Doma laukumā skaļi izskanēs gaidāmajā vasaras noslēguma ballītē, ko sauc Vecrīgas festivāls. Un Bū uzstāšanos pēc 18. varēsiet klausīties arī dzīvajā Latvijas Radio 5 ēterā, kas translēs vakar galvenos koncertus no Vecrīgas festivāla. Tas gaidāmajā nedēļas nogalē, bet tagad starprīdī Kristaps Feldmanis un internetu mediju apskats.
1: Jā, sveiks Toms, sveiciens visiem starprīdī. Šodien ir noteikti jāpiemina autopārvadātāju protesti, kas ietekmējuši daudzus autobusu pārvadājumus, kopumā atcelti simtiem, pat tūkstošiem autobusu reisu, ietekmēti desmitiem tūkstošu iedzīvotāju. Pēcpusdienā arī mediji ziņo, ka patiešām nav notikuši jau vairāk nekā 1000 autobusu reisi un pārvadātājus sagaida gana lielas soda naudas. LSMLV šodien plašāks raksts, kurā gan izklāstīta lietas būtība, ka autopārvadātāji pieprasa indeksēt ilgtermiņa līgumus, jo izdevumi strauji kāpi, arī vairāk kolēģu reportāžas no Rīgas, Liepājas un citviet esošām autoostām par to, kā tad šos notikumus uztver pasažieri, kuri tā vien šķiet kopumā patiesībā ir gana saprotoši. Plašāk LSMLV un arī daudzos citos medijos. Valsts kontrole šodien nākus klajā ar revīziju par to, kā tiek organizēta bērnu ambulatorā veselības aprūpi un par to tad nu šodien raksta teju visi Latvijas mediji, izcelšu piemēram rakstu Delfos. Valsts kontrole secinājusi, ka bērnu veselības aprūpe likumā noteikti kā prioritāte, taču praksē nav izveidota sistēma, kas šo prioritāti nodrošinātu. Secināts, ka valsts nav noteikusi, kādiem ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem jābūt pieejamiem dažādās Latvijas vietās un piemēram 2024. Gadā valsts bērnu tieši ambulatorijai veselības aprūpē iztērē 93 miljonus, bet ģimenes ar bērniem no savas kabatas vēl papildus 14,5 miljonus. Un tad ir jautājums, tad ir šis jautājums, kur ir šī bezmaksas veselības aprūpe. Tomēr, kā secina valsts kontrola pakalpojuma pieejamība bērniem nav nodrošināta nevienlīdzīgi, ne ātrāk kā citām iedzīvotāju grupām, ne arī pietiekamā apjomā. Tātad ir ļoti plašas un sistemātiskas problēmas ar šo kārtību. Tāpat ļoti netaisnīgs ir teritoriālais sadalījums, jo teju 70% bērnu ārstu ir Rīgā un tur sniedz gandrīz 80% no visiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, taču tas neatbilst pieprasījumam, rada milzu migrāciju, jo vidēji ik darba dienu ap 350 bērnu no Latvijas reģioniem dodoties uz Rīgu saņemt valsts apmaksātu sekundāro ambulatoro veselības aprūpi. Tātad laiks, kavēta skola, kavēts darbs vecākiem un citas izrietošās sekas, un par

0: To visu tātad plašāk var lasīt, piemēram, Delfos. Pasaulē pamats baidīties, taču tai būtu jāuzticas mākslīgā intelekta uzņēmumiem, tā vērtējot tieši mākslīgā intelekta rīku un spēju attīstību nozares konferencē sacīs viena no populārāko mākslīgā intelekta rīku ChatGPT veidotāja OpenAI vadītājs Sams Altmans. Par to var šodien lasīt britu medijā BBC. Altmans gan arī uzsvēris, ka uzņēmumiem ir jānodrošina tehnoloģiju drošība, ņemot vērā sabiedrības bāžas par riskiem. BBC gan analizē, ka kritiķi savukārt apgalvo uzņēmumu nevar uzticēties pašregulācijas ziņā. Piemēram, senators Bernie Sanders, arī bijušais Trumpa padomnieks Steve Bannon, ir starp tiem, kas aicina uz lielāku mākslīgā intelekta pārvaldību. Kopumā jautājums par to, vai mākslīgā intelekta uzņēmumiem uzticēt pašregulāciju ir gana aktuāls, vai tas ir droši, vai to var darīt, vai tas tomēr būtu jānosaka kaut kā no augšas un jāregulē, tas tad ir tas, par ko diskutē. Ir gana daudz pretinieku, savukārt ASV prezidents Donalds Trumps savukārt gana stingri iebildis pret mākslīgā intelekta uzņēmumu regulēšanu, sakot, ka tam jāļauj attīstīties, lai būtu priekšā Ķīnai, jo kas uzvarot mākslīgajā intelektā, tas uzvarot. BBC rakstā arī plašāks video par šo tematu. Saistībā ar gaidāmajām vēlēšanām vēl kāds stāsts. Tas lasāms TVnetā portāls piedāvā piedalīties 15. Saeimas vēlēšanu prognožu spēlē. Lūk, cik mandātu iegūs katra partija nākamās Saeimas sastāvā, tas ir jautājums, uz kuru iespēja atbildēt, un tad jau pēc vēlēšanām katrs varēs noskaidrot, vai tava prognoze izrādījusies precīzāk par sociologu aplēsēm, par politikas komentētāju vērtējumiem un pašu politiķu cerībām. Interesanti, es savu prognozi izveidoju, to iespējams arī lai pielādēt, un tad jau pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas to varēs salīdzināt. Jauns LV savukārt piedāvā aizdomāties tos, kuri ar nepacietību gaida iespēju iegādāties atkal jaunāko ASV ražotāja Apple radīto viedtālruņa iPhone versiju. Ja to nesen prezentēja, un tas būs pirmais Apple viedtālrunis ar salokāmu ekrānu. Iespaidīgs, tāpat kā arī plānotā cena. Lētākās versijas maksās ap 2400 eiro un dārgākās pat pie 3900 eiro robežas. Tad nu kas jauns palūkoja, ko par šo naudu var iegādāt? Piemēram, lētākā telefona cenā atrodama virkne ap 2010. 11. Gadu ražotu automobīļu, arī vecāku gadu automašīnas, nu, tā teikt, smalkākas. Tāpat dārgākā telefona cenā ir arī nedēļu vai pat vairāk dienu ilgs ceļojums uz Ēģipti vai Turciju četru cilvēku ģimenei. Ja ceļojums šķiet naudas izšķērdēšana, tad vēl kāds praktiskāks piedāvājums par šo summu neizvēloties augstākās klases ekskluzīvus risinājumus, iespējams iekārtot virtuvi. Vai, piemēram, Latvijas universitātē daudzās studiju programmās var mācīties pat veselu gadu, un tad vēl, starp citu, gana daudz naudas varētu palikt arī pāri. Nu, lūk, tāds interesants šis salīdzinājums apskatāms Jauns LV. Un noslēgumā vēl atgriezīšos mūsu pašēles MLV portālā. No šodienas sācies kultūras balvas kilograms kultūras 2026 rudens balsojums. Tas ilgs līdz 27. septembrim un balsot iespējams vienu reizi dienā reģistrējoties. Žūri rudens balsojumā izvirzījusi kandidātus 11 kategorijās – mūzika, kino, teātris, vizuālā māksla, literatūra, popkultūra, arhitektūra un dizains, starts, mantojums, pārsteigums un notikums. Lielākoties katrā kategorijā ir 5 nominanti, ar tiem visiem iespējams iepazīties un par tiem nobalsot var tātad atverot LSMLV. Skatamies, klausamies, balsojam šo stāstu šodien, tad arī noslēgšu internetu mediju apskatu.
1: Lielas paldies, Kristap! Rīt starprīdī runāsim par Eiropas folkloras dienu un tai veltīto koncertu Upes pērles, kas gaidāms 20. Septembrī. Ciemos pie mums būs koncerta idejas autors un virzītājs spēks etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs un Katrīna Feldmana no Latvijas Nacionālā kultūras centra. Bet raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna. Pie Latvijas Radio 1 operātora pults bija Ernests Valds Fjodorovs. Paldies, ka klausījāties starprīdi. Tiekamies rīt. Visu labu. Auto.
2: Adrians Kukulas ielūdza savu 75. Gadu jubilējas koncertu 25. Septembrī Slampes kultūras pilī. Uz skatuves leģendārā grupa Menuets un īpašie viesi. Krīt visbaltākie sniegi, cik mēs viens par otru zinām. Satiksimies, sadziedāsimies un nosvinēsim Adriana Kukulas 75 visi kopā. Mēs 25. septembrī viņa dzimšanas dienā Slampes kultūras pilī.

0: bez pārsteigumiem klaviermūzikā, arī gada drēgnākās svētdienās – Hanzas perronā. 20. septembrī Vikija Čova ar sveicieniem no Ņujorkas, oktobrī Linda Leina no degošās liesmas līdz pelniem, novembrī Rēnis Zariņš pirmoreiz acis pret aci ar Džordžu Kramu un Frederiku Ževski, bet decembrī performanšu māksliniece Otajo Nīs starp skaisto un neglīto ar balsi, ķermeni un klavierēm.
1: Radījumā Brīvības bulvāžas saruna ar politikas zinātņu profesoru Jāni Ikstenu par partiju priekšvēlēšanu tēmām un vēlētāju vērtībām, Latvijas vēlēšanu iznākumu variantiem un iespējamo koalīciju pēc Saeimas vēlēšanām.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Esiet sveicināti trešdienās 16. septembrī, 6. vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Pasažieru pārvadātāja protestā bez transporta palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku. Saeima veidos alternatīvu likumprojektu, kas dos valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Pasažieru pārvadātāja protestā 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji apņēmušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visas dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku. Pārvadātāji valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Plašāk Sintijas Ambotes reportažā.
4: Rīgas autoostā šorīd uzgaidāmajā zālē pulcējas neliels cilvēku skaits un arī ārā uz iekāpšanas platformām. Tikai dažās vietās piestājuši autobusi, kas nepiedalās pārvadātāju protestā. Taču no Rīgas šodien visas dienas garumā atcelta virkne autobusu reisu dažādos maršrutos.
5: Man jābrauc ir uz darbu un es pat šokā esmu.
6: Pamodos, man ziņas uzreiz nerādās. Ar autobusu reti brauc, līdz ar to pat nesekoju.
5: Nu, gan Ķekavu neiet, Mikriņš, gan arī neiet Bauses. Autobus.
7: Bet ir alternatīvas kaut kāds vai?
5: Principā nav.
8: Bija plānots uz Gulbeni. Speciāli agrī atlidoja no Helsinkiem, lai ar vienu no pirmajiem autobusiem nokļūtu mājās, bet es jau zināju, ka tā būs. Līdz ar to es izmantošu iespēju broklīst ceisīm un tad vīrs brauks pretī.
4: Valdība vakar lēma novirzīt papildu teju 10 miljonus eiro nepārtrauktai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neraugoties uz to šodien protests notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā. Taču pārvadātājiem šodien vajadzīgs arī risinājums saistībā ar degvielas cenu kāpumu kompensāciju, jo pašlaik spēkā esošajos ilgtermiņa līgumos cenas noteiktas pavisam citā ekonomiskajā situācijā. Pārvadātāji pauduši, ka šī nebūs vienreizē protesta akcija, ja nozara netiks sadzirdēta. Sinti Ambote, Latvijas radio.
3: Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātājs sots par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķim 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkošot piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa veselības ministra Hosama Abu Merina no jaunās vienotības demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi norāda uz nepietiekumu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu slodzi. Turpinā veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
9: Īstenībā ilgāk arī mēs visu laiku uzturam šo te jautājumu aktīvu, gan pagājušo gadu, gan aizpagājušo gadu. Mums ir bijuši daudz protesta akcijas, mums ir bijuši pirms streika sarunas, un arī pagājušo gadu mēs prasījām ministra demisiju, un neviens to nesadzirdēja, neredzēja. Vai sadzirdēs vai nedzirdēs, tas galvenais jautājums, kur jūs gribat zināt. Ja? Es ļoti ceru, ka sadzirdēs. Ja nesanāks arī tagad, tad arī turpināsim savu darbu tālāk un skatīsimies arī par citiem protesta veidiem.
3: Katru darba dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Un ģimenēm tas rada izdevumus. Vecākiem jākavēt darbs, bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir

0: pirkstam ir paredzēts atsevišķs ārsts, un nedod Dievs, ka viena pirksta ārsts ārstēs citu pirkstu. Faktiski, nu, diezgan mākslīgs ārstu deficīts kaut kādās jomās. Pie esošā nepietiekamā veselības aprūpas pakalpojuma nodrošināšanas spējām mums ir jāver vaļā diskusija par to, vai nav nepieciešams noteikt plašākas kompetences ārstiem.
1: Saima vedos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā šodien lēmusi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šogadiem apspriesto jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Saimas komisijā sākotnēji vērtēti trīs frakciju piedāvājumi, kuru pamatideja ir viena – atcelt Saimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut valsts kontrolē pārbaudīt parlamenta tēriņus. Priešlikumi gan atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu. Lai iecera netiktu saistīta tikai ar vienu politisko spēku, komisija vienojās izstrādāt alternatīvu likumprojektu. Tā precīzais tvērums gan vēl jānosaka. Viens no variantiem paredzētu valsts kontrolē tiesības vērtēt Saimas finanšu pārskatus un to, vai parlamenta rīcība ar valsts naudu un mantu ir liederīga. Otrs variants paredzētu tikai finanšu revīzijas. Komisija par sagatavoto redakciju plāno balsot nākamu trešdien, lai likumprojektu jau nākamajā dienā varētu virzīt izskatīšanai Saimā. Lai gan līdz šim visas Saimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerei, komisijā tik vienotas nostājas nav. Deputātu domas dalās, daļa uzskata, ka pašreizējie kontrolas mehānismi ir pietiekami, savukārt citi uzsver, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt arī Saimu. Valsts kontrole ir gatava Saimu revidēt, ja parlaments tā lems. Tās padomes locekli Ilze Bādere sēdē skaidroja, ka papildu finansējums tam nebūtu vajadzīgs. Saima kļūtu par vienu no iestādēm, kuru finanšu pārskatus pārbaudītu rotācijas kārtībā un atbilstoši risku izvērtējumam provizoriski aptuveni reizi 5 gados, bet par atbilstības vai liederības revīzijām lemtu valsts kontroles padome. Tāpat revidenti nevērtētu politiskos lēmumus, bet gan to pamatojumu un ar tiem saistīto valsts naudas izlietojumu. Pašlaik parlamenta gada pārskatu pārbauda konkursā izraudzīts zvērināts revidents, bet grāmatvedību, izdevumu likumību un liederību vērtē Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
1: Kanāda ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tādu priekšlikumu šodien izteikusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kur Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Bet plašāk stāsta Arķums Konhovs.
3: Kanādai un Eiropas Savienībā ir daudz kopīga un ciešāka sadarbība būtu abu pušu interesēs. Turklāt abas pēdējā laikā ir sastapušās ar pamatīgu spiedienu kritiku, kā arī muitas tarifiem no pašreizējās ASV vadības, un tad ir spiestas meklēt jaunus partnerus. Līdz ar to Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vēlas, lai Kanāda kļūtu par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti.
4: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength.
5: Šī partnerība nav domāta, lai apvienotos pret kādu citu, bet gan mūsu kopīgajam spēkam. Īsāk sakot, mēs vēlamies panākt, lai attiecības ar Kanādu būtu pēc iespējas augstākā līmenī. Tāpēc es vēlētos sadarboties ar jums, lai pavērtu iespējas Kanādai kļūt par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Mums ir viens kopējs okeāns, viens vērtību kopums, viens skatījums uz pasauli. Un tagad mēs veidosim arī mūsu kopīgo nākotni.
4: Associate member of the European Union.
3: Ko tas varētu nozīmēt praksē, pašlaik ir grūti teikt. Visticamāk, tā būs cieša sadarbība dažādās abām pusēm svarīgās jomās, kas balstīsies kādā starptautiskā līgumā. Eiropas parlamenta plenārsēža zālē, kā īpašais viesis, bija arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, kurš paspieda von der Leyenai roku pēc šī paziņojuma. Runājot par drošību, Eiropas komisijas vadītāji norāda, ka Eiropa sāk arvien vairāk sastapties ar īstiem uzbrukumiem un provokācijām. Tādēļ ir būtiski izstrādāt protokolu, kā rīkoties šādās situācijās. Šim mērķim tiktu izveidota arī Eiropas drošības padome. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere no Jaunās vienotības saka, ka kopumā tā ir laba iecere. Tomēr viņa atgādina, ka iepriekš jau ir bijis daudz solījumu, kas vēl nav īstenoti.
6: Nu, drona sienas mums joprojām nav, un es nevaru akceptēt šādu pieeju, ka mēs par dažas tūkstošas vērtiem droniem triecam ar iznīcinātājiem, kur maksā vairākas miljonas raķetes. Tā ir milzīga resursu izšķiešana.
3: Tāpat von der Leyen savā uzrunā pieminēja arī Ukrainas atbalsta turpināšanu, sankciju stiprināšanu pret Krieviju,

0: un arī robežu drošības veicināšanu. Arts jums Kanahas Latvijas Rādio Strasbūrā.
1: ASV pirmo reizi atzinušas, ka Irānas karadeļu valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. Vai rakstās Tuldis Ķezberis.
2: ASV kopā ar Izraēlu pirms vairāk nekā 6 mēnešiem uzsāka karu pret Irānu. Kara aktīvākā fāze ir noslēgusies, tomēr ik pa brīdim ASV un Irāna apmainās ar savstarpējiem uzbrukumiem. Diplomātiskie mēģinājumi izbeigt karu nav devuši rezultātus, tāpēc ir gaidāmi konflikta sāsinājumi. Taču ASV bruņotajiem spēkiem turpmāk būs vairāk jāpiedomā pie tā, cik daudz bruņojuma varēs izmantot karā pret Irānu. ASV aizsardzības ministrijas ģenerāla inspektora birojs ir publicējis ziņojumu, kurā apgalvots, ka karš pret Irānu ir pamatīgi iztukšojis ASV munīcijas noliktavas. Dokumentā teikts, ka kopš kara sākuma 28. Februārī līdz 30. jūnijam ASV ir iztērējušas munīciju 22 miljārdu dolāru vērtībā, kas ir izraisījis strateģisko krājumu trūkumu. Neatkarīgās institūcijas ziņojums neatklāja, cik daudz ieroču ir palicis ASV rīcībā, taču dokumentā ir apgalvots, ka ASV militāri rūpnieciskais komplekss nespēja pietiekami ātri atjaunot munīcijas krājumus. Tāpēc Pentagons strādājot pie tā, lai pātrinātu bruņojuma iepirkumus un saīsinātu ražošanas termiņus. Reaģējot uz ziņojumu, Baltais nams paziņoja, ka ASV bruņoto spēku rīcībā ir pietiekams daudzums munīcijas. ASV prezidents Donalds Trumps un aizsardzības sekretārs Pits Heksets līdz šim ir kategoriski noraidījuši ziņas, ka Irānas kara dēļ ASV sāk aptrūkties bruņojuma. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram Ukrainu, kurai ir ļoti nepieciešamas tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm ir atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tūmā. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
1: Par sportu sportos šodien lielu uzmanību pievērsta Latvijas vīriešu volejbola izlases spēlē Eiropas čempionātā, taču tepat Latvijā šovakar gaidāmi 3 Baltijas hokeja līgas mači. Vairāk par Baltijas hokeja čempionāta spēlēm stāsta Harijs Ortveins.
3: Pirmā no 3 šodien spēlēm notiks Liepājā, kur vietējā komanda pulksten pusseptiņos vakarā uzņems pagājušo 3 sezonu čempioni Mogo RSU. Abi klubi 2 aizvadītajās spēlēs izcīnījuši uzvaras un atrodas turnīra tabulas galvgalī. Pulksten 7:00 vakarā Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburga komanda viesosies pie Tallinas Panther, savukārt ceturksni pēc pulksten 7:00 Piņķu ledus hallē uz ledus kāps Kīves Capitals un Viļņas Hockey Punks komandas. Zemgales vienība ir vienīgā, kas pagaidām jaunajā sezonā vēl nav aizvadījusi spēli. Šo sezonu Baltijas hokeja čempionātā spēlē 9 komandas.
1: Un vēl dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā 9. Klašu skolāniem vidējais vērtējums bijis tikai 45%, kamēr, piemēram, latviešu valodā vērtējums bijis 56%, angļu valodā pat 70%. Turklāt krietni sliktāks sniegums bijis prasmju daļā, kur, piemēram, kategorijā analītiski spriež vidējais sniegums dabas zinātnēs ir tikai 29%. Līdzīgas tendences esot vērojams visās 3 dabas zinātņu jomās – bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Latvijas Universitātes izglītības inovāciju centra direktori Namsone vērtē, ka liela ietekme ir lasīt prasmes jeb teksta pratības kritumam.
4: Nonākam tādā situācijā, ko tad īstenībā mēra pārbaudes darbs, ko mēra eksāmens, ko mēra pizas tests, jau daudzkārt piesauktais, un kas notiek ikdienas praksē skolā, ar kāda veida uzdevumiem skolēni saskaras ikdienā. Un tā problēma veidojas no tā, ka šeit visticamāk katrs aiziet citā virzienā. Un tas lielais izaicinājums mums ir, kā izglītības sistēmā, kura ir politizēta un kurā nav pēctecības, mēs varētu dabūt visas šīs lietas vienā virzienā ceļā uz mērķi.
1: Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs, studijā Negars Rozenbergs, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 19 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
5: Nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šajā vakarā, lietu daudzviet atnesīs arī nākamnakt. Tāpat arī dienā vietām jārēķinās ar īslaicīgiem nokrišņiem. Piekrastē pūtīs brāzmains, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 15-19 grādiem, un lai arī ir gaidām nokrišņi debesis

0: brīžiem skaidrosies. Līdzīgi kā ceturtdien, arī piektdien Latviju pārsteigās lietus mākoņi atnesot īslaicīgu lietu. Piekrastē saglabāsies brāzmains vējš un piektdienas nakts būs mazliet dzestrāka. Pēc dienā, tai tāpat kā ceturtdien, gaiss iesils līdz 15-19 grādiem.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.

0: Labdien, esiet sveicināti radījumā Brīvības bulvārs. Vai vēlēšana tēmas, ko par politikas dienas kārtību padara partijas, patiesi ir tās tēmas, par ko pēc trim nedēļām gaidāmajās vēlēšanās mēs arī balsosim. Vai jautājums par nākamo koalīciju un sarkanajām līnijām skaidru atbildi ir būtisks Latvijas valsts pastāvēšanas kontekstā? Vai un kā mēs redzam vai neredzam Krievijas ietekmes mūsu vēlēšanu procesu? Vai un kā mainās Latvijas demokrātija? Par to šoreiz saruna ar Latvijas Universitātes politikas zinātnes profesoru Jāni Iksteni. Sveiks!
1: Labdien!
0: Vairāk politiskie komentētāji medijos saka, ka šīs vēlēšanas ir arī par valsts aizsardzību, drošību, valsts pastāvēšanu. Mēs arī redzam pēc eirobarometra mērījumiem, ka Latvijas iedzīvotājs vairāk uztrauc karš Eiropā. 72% par to ir ļoti nobažījušies. Vai mēs to tā redzam arī pēc tām tēmām, kā partijas šobrīd mēģina mobilizēt vēlētājus?
2: Nu, tur droši vien ir abi atbilžu varianti, jā un nē. No vienas puses Kulberga valdība tika pie teikšanas un izveidojās lielā mērā pateicoties tam, kas notika aizsardzības resorā. Un arī valdības veidošanas, Kulberga valdības veidošanas procesā valsts drošība bija viena no tām lielajām prioritātēm. Tas arī tagad pēc pirmajām 100 dienām nav būtiski mainījies. Valdība joprojām pie tā ļoti aktīvi strādā. Nu, mums ir arī kaut kādas ziņas nonākušas publiskajā apritē par to, ka nu, tur ir iepriekš bijušas kaut kādas nekārtības un pašreizējais ministrs nu, mēģina vērst lietas uz labu. Paralēli šim te ir arī citi jautājumi, kas tiek cilāti un imigrācijas jautājums un pastarpināti caur to Latvijas nākotnes profils tādā drīzāk nu, tādā demogrāfiskā izpratnē Latvijas kā tādas nacionālas valsts, Latvijas kā latviešu valsts jautājums pastarpināti, ja, ir dienas kārtībā. Un imigrācija pilnīgi noteikti nav starp pieciem nozīmīgākiem jautājumiem, kas sabiedrību šobrīd nodarbina. Tie svarīgākie ir ekonomikas attīstība, dzīves dārdzības samazināšana, veselība, izglītība un, protams, arī drošība. Bet nu, daži no jautājumiem, kuri teikt pa brīdīm uzpeld kaut kur valdības darba kārtībā, nu, ir diezgan tālu no tā, kas satrauc sabiedrību. Un man diemžēl ir jāsaka, ka pagaidām ļoti maz es dzirdu, redzu, lasu nu, tādus konkrētus piedāvājumus, kā risināt Latvijas ekonomiskās attīstības problēmas. Nu, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem, lietuviešiem, ingauņiem, nu, mēs redzam, ka mēs neattīstāmies tik strauji, kā viņi to ir spējuši panākt, nu, kaut vai pēdējo 15 gadu laikā. Nu, tādu konceptuālu priekšlikumu, nu, ko mēs tagad darām, kas ir tās mūsu prioritātes, lai nu, panāktu nu, tādu patiesu uzrāvienu, nevis kaut kādu kārtējo 4x4, nu, ir ļoti maz. Faktiski vienīgais nu, tāds puslīdz taustāmais priekšlikums ir zelta vīzes, waterfronts, nu, kas daudziem šķiet aizdomīgs.
0: Gan bet tāpēc, no šis priekšlikums arī kļūst par tādu potenciālas koalīcijas sarkano līniju?
2: Es nedomāju, ka tā ir akurāta sarkanā līnija, jo
0: nu, ja mēs vadāmies no esošās koalīcijas.
2: Nu, arī esošā koalīcija patiesībā ir sašķelt šajā jautājumā.
0: Tieši tā.
2: Nu, mēs vēl īsti nezinām, kāda izskatīt.

0: veidosies nākamā koalīcija, tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs vēlēšana rezultāti. Nu, mums it kā ir no sabiedriskās domas aptājām, nu, zināms priekšstats par to, kā izskatās partiju atbalsts šobrīd, bet nu, nu vēl ir trīs nedēļas, tur šis un tas var notikt, tīpaši ņemot vērā to, kāda ir partiju atbalsta struktūra. Un tikai nu, 4. oktobra rītā, nu, kad jau būs vismaz tā nu, tie lielie apveidi jau iezīmējušies, nu, tur varēs sākt runāt par nu, tādām vai citām sarkanajām līnijām. Šobrīd es nu, tomēr negribētu par to īpaši daudz runāt. Es vienīgi, ko es, ja mēs par sarkanajām līnijām, tad lai vai kurai partijai vaicātu, ir diezgan nu, labi nolasāms tas vēstījums. Nu, ar suverēno varu mēs nē, pārējie skatīsimies pēc vēlēšanām. Un tas attiec nu, gan uz vienotību, gan uz progresīvajiem, gan uz Latviju pirmajā vietā.
1: Jānis Iksens ir Latvijas politikas zinātnieks, Latvijas universitātes profesors. No 93. gada līdz 96. gadam studējis politikas zinātni doktorantūrā Latvijas universitātē, kā viespētnieks strādājis Nīderlandē, Groningenas universitātē, Missouri, ASV, un 97. gadā aizstāvējis promocijas darbu partiju sistēmu un demokrātijas noturīgums Latvijā. Bijis Vidzemes augstskolas rektors un 2005. gadā ievēlēts Latvijas universitātes asociētā profesora amatā politikas zinātnē. Kopš 2010. gada Latvijas universitātes profesors politikas zinātnē, docējis kursus ievads politikas zinātnē, ievads politikā, vēlēšanu analīzi demokrātijās un politiskais process Latvijā. Jāņa Iksena pētniecības intereses ir vēlēšana analīze, politiskās partijas un partiju finansēšana, vairāk grāmatu un publikāciju autors. Tavs kolēģis Daunis Alvers vairākkārt arī kruspunktu diskusijā, kas notika Latvijas universitātē, izvirzīja šo savu tēzi par to, ka liberālās demokrātijas laiks pamazām beidzās un ka mums ir jābūt gatavam, ka mainīsies nu, tuvākajā laikā politiskā sistēma, kurā nu, rietumu pasauli varētu dzīvot. Vai tu arī redzi kaut kādas nu, autoritāras tendences vai politikas pazīmes, kas liek domāt par to, ka arī nu, Latvijā mainīsies tas demokrātijas modelis, kurā mēs pēdējos 35 gadus dzīvojam?
0: Nu, tas ir ļoti plašs un ļoti sarežģīts jautājums.
1: Vai tas jau droši neizmainīsies 4 nākamajos gados?
0: Nu, 4 nākamajos noteikti nē, taču, ja mēs paraugāmies uz tādu lielo bildi, pēdējo 20 gadu laikā, tad mēs redzam divas tendences, kas attiecas tieši uz demokrātiskiem režīmiem. Tad viena tendence ir tā, ka skatoties uz Freedom House brīvības indeksu, mēs redzam, ka to valstu daudzums, kas tiek uzskatīts par brīvām, nav mainījies tas skaits. Viņas ir šo 20 gadu laikā ir palikušas. Savukārt, teiksim, tā brīvības nu, tā kā pakāpe vai skaitliskās izmaiņas, jā, taisnība, tā brīvība ir drusku sarukus no 94 šķiet līdz 90 indeksa punktiem. Līdz ar to, nu, tas ir kaut kas tāds, kas mums varbūt arī nu, pasaka, ka ir kaut kāda zināma lejupējoša tendence. Ne visur, ne visās valstīs Latvija tieši otrādi. Latvija ir gājusi uz augšu. Un, nu, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs tas cipariņš šogad ir 81, jā, nu, tad Latvijā tas ir 89. Un, nu, mēs esam vienā ciparā ar šķiet Francija, un, man liekas, bišķi pat apsteidzām Itāliju. Līdz ar to nu, mēs nevarētu īpaši nu, raudāt par to, ka mums ir kaut kāds briesmīgs autoritārisms jā, lejšiem 90. Jā. Es domāju, ka kolēģis Alvers tur uzsvēra tieši to liberālo elementu. Jā, nu, ka tās ir tāds zināms nu, teiksim, tāds cilvēku tiesību katalogs, ko mēs cenšamies ievērot un aizsargāt. Tur gan varētu būt zināmas izmaiņas un tās izmaiņas jau diezgan reliefi iezīmējās tieši pirms 25 gadiem, atcerēsimies 11. septembra notikums Ņujorkā, šogad aprit 25. gadskārta kopš tā, un cīnoties pret terorismu, nu, faktiski sākās to personisko brīvību tāda ierobežošana. Un šobrīd ir labvēlīgi apstākļi, lai to turpinātu, jo mēs redzam faktiski bezprecedenta

0: informācijas operācijas, propagandu, ietekmēšanu no nedemokrātisko valstu puses. Un, nu, faktiski demokrātijām, manuprāt, ir tieši divas iespējas. Ja? Nu, vai nu mēs ignorējam šo un sakām, nē, vārdu brīvība, izteiksmes brīvība un visas šīs te brīnišķīgās lietas ir pāri visam, un cilvēkiem ir pašiem jābūt pietiekami saprātīgiem, no, lai tā kā nepakļautos un neiekrist uz šādām te propagandas izliktajām lamatām. Vai arī otrs variants ir, ka mēs vēršam savus skatus tā saucamās pašaizsargājošās demokrātijas virzienā, kas saka, nu, visas tās liberālās lietas ir labas un pareizas, bet mēs caur tām nedrīkstam izskalot pašu demokrātiju kā tādu, šīs demokrātijas pamats mēs nedrīkstam izskalot. Jā, un restīvi mums tā demokrātija ir jāsaglabā, un līdz ar to demokrātijas saglabāšanas vārdā, nu, mēs varam skatīties un rūpīgi vērtēt, kur mums tā kā būtu jāuzmanās, kur mums kaut kas būtu jāsaglabā. Saprotams, mēs šeit nonākam uz ļoti plānu ledus, kurā brīdī tā paša aizsargājošā demokrātija var pārvērsties par kaut ko nedemokrātisku, bet man šķiet, ka tie tūlītēji apdraudējumi, ar ko Eiropas valstis saskaras, vismaz tuvākā laikā droši vien būs spēcīgāks.
1: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Cik lielā mērā, nu, mēs zinām, kā mēs varam to nosaukt par vīrusu vai ietekmes tendencēm, viņas arī notiek Latvijā. Nu, kaut vai tā pati AFT uzvara vienā Vācijas pavalstī, vai, es zinu, Ungārijas politika līdz 2026. gadam, vai Trumpa politiskās sistēmas izmaiņas, kā šie te, nu, es nezinu, tauriņa spārnu vēzieni nonāk līdz mūsu politiskām uzvedības izpausmēm. Nu, diez vai, mēs esam kaut kāda saliņa, kuru tas neskar.
0: Mēs noteikti neesam saliņa, mēs ar interesi sekojam līdzi, kas notiek citās valstīs, un nu, cenšamies pārņemt pirmarindas pieredzi. Nu, skatīsimies kaut vai partijas nosaukums. Latvija pirmajā vietā ir vienkārši pārkopēts un pārņemts Trumpa sauklis. Ja, tas nav pilnīgi nekas cits. Mēs droši vien neesam pārņēmuši varbūt tur dažādas kampaņas tehnikas, kas ir piemērotas varbūt tādām lielākām sabiedrībām un arī naudīgākiem apstākļiem. Viena lieta ir kampaņa, jā, teiksim, kaut kādi, nu, cīņas paņēmieni par vēlētāju, bet, nu, cits ir, cik lielā mērā mēs esam gatavi atdarināt vai kopēt, nu, kaut kādas politikas. Šeit, es domāju, ir Latvijā vismaz pagaidām vēl ir tāds diezgan labs filtrs, un tas filtrs ir valsts drošība un neatkarība. Vismaz viena daļa partija, es domāju, nu, brīnišķīgi saprot, ka kaut kāda zināmas, nu, rīcība politikas vienkārši nav piemērota šajā situācijā. Nu, piemēram, nu, nebūtu taču nekāda problēma atkārtot, var teikt, Orbānu, bet tikpat labi arī vācu politiķu stāsts par to, ka mums vajag lētu enerģiju, kur ir lēta enerģija austrumos. Mums to vajag, mums ir ekonomiskā attīstība, ir jāveicina. Ja? Ņemot vērā mūsu pieredzi, mēs saprotam, ka ļoti iespējams, ka tas ir nevis vienkārši sieras, bet sieras slazdā. Un līdz ar to ieslēdzās kaut kādi tādi pašsaglabāšanās instinkti. Un,
1: tas būtu tāds par to Waterfront un Zelta vīzē?
0: Nu, nē, tas ir vispār par...
1: Es domāju, kas ir tā analoģija vai ar Latvijas politiku šobrīd?
0: Nu, piemēram, stiprinām ekonomiskās saites ar Krieviju. Nu, cik, nu, tas ir iespējams pašreizējā situācijā. Tur, nezinu, netaisām ciet autobusu satiksmi, tur vedam graudus, vēl kaut ko. Un, restīvi, cik, nu, tas ir iespējams pašreizējā sankciju režīmā, nu, darām visu, ko vajag. Ja? Tā būtu tāda, nu, pilnīgi skaidri saprotam, nu, dažu rīcību politiku kopēš.
1: Krievijas opozīcijas medijas Insider šajā nedēļā ir publicējis publikāciju par to, kādā veidā Krievija šobrīd strādā uz Latvijas vēlēšanām. Es teiktu, ka tā informācija nav nekāda jauna, tur ir identificēti kaut kādi aģenti, kuri ir vispār zinām jau vairākus gadus, un vai ir kaut kāda neredzamā fronte, vai kas tev rada aizdomas, ka informācijas operācijas, kuras šeit notiek, varētu būt nu, veidotas, lai ietekmētu mūsu vēlēšanu rezultātus. Jo tas notika Moldovā, tas notika Ungārijā, un diez vai esam pasargāti mēs šobrīd no tā.
0: Nu, man nav neviena iemesla domāt, ka mēs būtu kaut kādā veidā izolēti. Manuprāt, nu, viena tāda uzmundrinoša ziņa ir tā, ka tad visi šīs te vēlēšanu administrēšanas sistēmas ir nu, nesen uztaisīts, pārtaisīts, pārbaudīts. Nu, tur šķiet varētu būt mazāk problēma. Nu, cerams, ja vien nebūs kaut kādi uzbrukumi mūsu fiziskajai infrastruktūrai, kiberuzbrukumi. Savukārt, kas attiecas uz cīņu par cilvēku prātiem, es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi grūti izsekojams. Tieši tāpēc, ka tas šobrīd pārsvarā notiek sociālajos medijos, mēs nezinām, kā cirkulē nauda, mēs nezinām, kurš ko no kuras vietas apmaksā, un līdz ar to, kāds ir tas rezultāts.
1: Jānis Ikstens kopā ar izdevumu Latvijas avīzi un Adenauera fondu pirms nākamās saeimas vēlēšanām veicis pētījumu ar mērķi, pētīt priekšstats par to, kas pašlaik ir aktuāls Latvijas sabiedrībai un to dažādām grupām. Un cik liela ir pilsoņu gatavība piedalīties saimas vēlēšanās 3. oktobrī un kādu apsvērumu to ietekmē. Aptaujas ietvaroši šī gada pavasarī tika izvaicāti 1700 respondenti. Un aptaujas datu padziļināta analīze rāda, ka varbūtība piedalīties saimas vēlēšanās pieaug, ja cilvēks izjūt augstu personisko drošību. Un samazinās, ja personiskā drošība ir zema, ja respondents saskata militārus draudus Latvijai, ja cilvēks saredz lielu Krievijas radītu apdraudējumu Latvijai un mazu Ukraiņas radītu apdraudējumu. Tas nozīmē, ka latviešu partijām ir zināmas struktūrālas priekšrocības, jo šādas attieksmes biežāk ir raksturīgas tieši šo partiju potenciāliem atbalstītājiem. Un tieši viņi čaklāk varētu doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Tāpēc šīm partijām ir nedaudz labākas iespējas gūt panākumus saimas vēlēšanās. Tā, laikrakstā Latvijas avīze Jānis Ikstens. Tu arī raksti, ka labi saskatāma nu, sakarības starp latviešu mediju patēriņu ļaudis, kur biežāk gūst informāciju no televīzijas raidījumiem latviešu valodā un portāliem, un tie, kuri to dara retāk, piemēram, kas iegūst no Telegrama, tiem ir augstāka balsošanas varbūtība, tātad viņi tiek mobilizēti vairāk, bet ja mēs skatāmies uz to, kā mainās nu, šie priekšvēlēšanu kampaņas instrumenti, ka viņi vai tiešām šie televīzijas diskusiju formāti ir tie, kas mobilizēs vēlētāji, vai tie varbūt ir pavisam citi jauni instrumenti, es nezinu, nu...
0: Nu, mēs esam, kā sabiedrība, nonākuši tādā nu, jaunā situācijā. Un tā jaunā situācija ir tāda, ka ne tradicionālie mediji, nu, teiksim, radio, televīzija, es par drukāto presi vispār nerunāju, ja? Ne tradicionālie mediji, ne interneta portāli vairs nav svarīgākais ziņu avots par sabiedrības politiskiem notikumiem. Šajā pētījumā es pirmo reizi Latvijā ieraudzīju to, ka sociālie mediji ir kļuvuši par svarīgāko informācijas avotu. Un tam ir
1: bet nu viens vairāk... tradicionālo mediju saturs arī nonāk sociālajos medijos.
0: Jā, jā protams, bet vienalga, ja, tātad tas nozīmīgums, sociālajā mediju nozīmīgums kopumā pieaug, un tas nozīmē to, ka šo, nu, teiksim, šo informācijas apriti ir, viņai ir grūtāk izsekot, nu, arī kā pētniekam, viņai ir grūtāk viņai izsekot, viņa ir daudz fragmentētāka. Un savā ziņā, ja kādreiz runāja par to, ka mediju galvenie redaktori ir, nu, tādi savu veidā vārtu sargi, ja, kas tur laiž kaut kādu informāciju cauri vai nelaiž, tad, nu, šobrīd tas īsti vairs nestrādā. Un, nu, tur dažas tās konvulsijas, kas te pirms pāris gadiem ir bijušas.
1: Bet es domāju, kādā veidā nu, tas, ka mainās šie paradumi mediju lietotājiem, ko tas šobrīd, teiksim, var ietekmēt nākamajās trīs nedēļās attiecībā uz vēlētā izvēle? Vai mēs patiešām varam pieredzēt, nu,
0: mēs jau nezinām, kas tajos sociālajos medijos notiek, jo tur ir dažādi burbuļi. Mēs taču viņus neredzam. Tas nav tā kā tu atver no rīta laikrakstu un tu izlasi, un tev ir faktiski, un tā ir tā publiskā telpa. Ja? Šobrīd tādas vienotas publiskās

0: publiskās telpas vairs nav. Ja, ir mazas telpiņas, mazas tādas, nu, nezinu, auditorijas, ja, kabinetiņa, kur notiek kaut kādas atsevišķas sarunas. Lielās sarunas jau nu, ir stipri vainājusies. Un līdz ar to, ja mēs nezinām, kas tur tajā katrā kabatiņā notiek, nu, ir ļoti grūti saprast arī, kāds varētu būt tas rezultāts. Ja, tā ir viena lieta un otra lieta. Ja mēs domājam vispār par to, nu, kas kampaņu kaut kādā ziņā virza un ietekmē. Ir otra lieta, ko mēs ļoti švaki redzam arī, tās ir tikšanās ar vēlētājiem. Un šeit es tomēr gribētu uzsvērt tieši suverēno varu, kas ļoti metodiski, ļoti neatlaidīgi ne pirmo gadu strādā ar vēlētājiem daudz stādām pagalmos.
1: Varbūt viņi nestrādā vairāk, viņi vairāk publicē šīs savas tikšanās sociālos mēdījos.
0: lai kā tas arī nebūtu. Jā, tas iespaids ir diezgan pārliecinošs, un arī tas, ka viņi ir spējuši uzaudzēt savu atbalstu. Jā, nu, kā, pirms tam bija stabilitāte, jā, bet viņi ir spējuši pārņemt stabilitātes tos vēlētājus. Tas ir vēl viens tāds tomēr būtisks signāls par to, ka sociālajā mēdī tas ir brīnišķīgi, bet tieši kontakts ar vēlētāju arī ir ļoti svarīgs.
1: Aptaujas dati rāda, ka esam noraizējušies par visnotaļ daudzveidīgu jautājumu loku. Lūgti nosaukt trīs nozīmīgākos jautājumus, kuri valdībai būtu prioritāri jārisina. Respondenti, neraugoties uz nelabvēlīgo starptautisko fonu, visbiežāk nosaukuši ekonomikas attīstīšanu kā prioritāri risinām problēmu. Ar zināmu atstatumu seko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un dzīves dārdzības mazināšana. Turpat vien ir arī bruņoto spēku un valsts aizsardzības spēju stiprināšana. Nākamā problēma rokā atrodas publiskā sektora amatpersonu atbildības pastiprināšana par savu darbību, dzimstības veicināšanu, sociālo problēmu risināšanu un valsts budžeta deficīta mazināšanu. Tā priekšvēlēšana tēmas un vērtību aktualitātes iezīmē Jānis Ikstēns publikācijā Latvijas avīzē. Tur raksts, Latvijas politikā iezīmēs trīs tādas skaidras dimensijas – etniskā, sociāla, ekonomiskā un dzīvesveida. Nu, mēs varam, kas ir etniskā, sociāla, ekonomiskā, mēs sapratam, bet kas ir, piemēram, šī dzīvesveida dimensija?
0: Nu, dzīvesveids, tas ir varbūt nedaudz eifēmisms, nu, vērtību šķirtnei sociāla liberālo un sociāla konservatīvo spēku dalījumam. Ar to saprotot, nu, teiksim, kaut kādas cilvēku izvēle par labu, nu, kaut kādām tādām atraisītākām, liberālākām izpausmēm, iepratīm tradicionālām, konservatīvām izpausmēm. Tas nav saistīts tikai ar reliģiju, bet tas ir ļoti cieši saistīts arī ar seksualitāti, ar vidi un tam līdzīgām lietām. Nu, lūk, ja mēs runājam par to, kas ir svarīgāks, kas nav svarīgāks, tad kopumā etniskā dimensija ir joprojām svarīgākā. Atsevišķām partijām šī dzīvesveida dimensija ir ļoti nozīmīga, piemēram, progresīvie nav saprotami bez šādas te dzīvesveida dimensijas. Nu, pretējā gadījumā nav skaidrs, kas viņus vieno. Un, lai cik varbūt tas izklausītos jocīgi, ir divas partijas Latvijā, kas pēc savu atbalstītāju profilu ir ārkārtīgi līdzīgas. Apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība. Un tā lielākā atšķirība.
1: Pēc tā vērtību aspektu vai?
0: Nē. Tīri pēc sociāldemogrāfiskiem parametriem. Viņas ir ārkārtīgi līdzīgas. Viņas ir tuvākie konkurenti.
1: Bet viņiem, teiksim, nu, no tādā bet politikas plānu, nu, kampaņas vietāk būs šobrīd vienam pēc otru jācīnās, lai atņemtu vēlētāju.
0: Nu, jā, un varbūt, ka nu, caur šo arī jāskatās uz to, kas, piemēram, notiek starp premjeru un iekšlietu ministru, jā, vai kā tam līdzīgi. Bet šos vēlētājus atšķir tieši nu, tie dzīvesveidi jautājumi, kur Nacionāla apvienībai ir ievaram konservatīvāk noskaņoti cilvēki, kaut gan ar tiem pašiem sociāldemogrāfiskajiem parametriem, kur par apvienotiem sarakstam tie ir liberālāki.
1: Kaut gan 15. Saeimas vēlēšanas radīs nozīmīgas izmaiņas Saeimas politiskajā sastāvā, vismaz divas parādības nemainīsies. Mums atkal būs vismaz viena jauna partija Saeimā, un mēs atkal pieredzēsim koalīcijas tapšanas batālijas. aptaujas datu.

0: pēti skaidri rāda, ka partijas tiek vērtētas visnotaļ negatīvi, un neviena partija nav pietuvojusies pat skalas viduspunktam. Šis ir vēl viens apliecinājums ilgstošas, maz rezultatīvas politikas ietekmei uz partiju reputāciju. Attieksme pret austrumslāvu spārnu partijām rītin skaidra, raksta Jānis Ikstens, visu partiju atbalstītāji uzlūkot tās negatīvāk, tāpēc būtu nepieciešama īpaša situācija un īpaša piepūle, lai sabiedrībai pārliecinoši pamatot nepieciešamību ciešāk sadarboties ar šīm partijām. No otras puses, austrumslāvu partiju atbalstītāji vispozitīvāk vērtē šī spārna partijas organizācijas, bet no latviešu partijām viņiem vispieņemamākā šķiet ZZS un mēs mainām noteikumus. Nākamās koalīcijas kodols ir iezīmējies. Apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, Zaļo zemnieku savienība, ja vien tā pārvarēs 5%, raksta Jānis Ikstens, vai nākamajā solī starp jauno vienotību, arī ja pārvarēs 5%, un progresīvajiem un partiju Latviju pirmajā vietā. Ideoloģisku apsvērumu un partiju atbalstītāju noskaņojumu dēļ neviena no tām nav pašsaprotam izvēle. Vai mēs nu, šobrīd esam liecinieki tam, ko sauc par svārsta principu politikā? To mēs varam varbūt attiecināt uz vienotību, kur jau šajā svārstā ir bijusi vairāk kārtīgi vēlēšanu procesā, bet kā tas, piemēram, nu, izspēlēsies attiecībā uz progresīvajiem?
1: Nu, ja mēs runājam par svārstu, kā par...
0: Nu, te tu esi pozīcijā, te tu esi opozīcijā.
1: Jā, nu, teiksim, ja mēs runājam par svārstu tādā izpratnē, ka, nu, piemēram, nomainās, tā fundamentāli nomainās valdības ideoloģiskais sastāvs, un, teiksim, mums ir kreisa valdība, tad mums ir labēja, un atkal kreisa, un tā, nu, tā mums īsti nekad nav bijis Latvijā. Nu, es domāju, pēc neatkarības atgūšanas ir bijušas kaut kādas, nu, tādas sīkākas izmaiņas kopējā tādā labēja centriskā virzībā. Atsevišķas partijas, jā, ir cietušas, ir kritušas kaujā par vēlētāju simpātijām, bet, ja mēs runājam tieši par progresīviem, tad es sagaidītu, ka viņi uzlabos savu sniegumu un ka viņi paplašinās savu frakciju nākamajā Saeimā. Nu, vienotība ir pilnīgi acīm redzami nolēmta ievēroja mazākajai frakcijai, kā es arī rakstīju Latvijas avīzē, jā, nu tātad, ja viņi vispār pārvar.
0: Vēl ar Andri Kulbergu ir atgriezies arī tāds Latvijas politikas kultūrā vai leksikā vārdu savienojums vadīt valsti kā uzņēmumu, vai šis koncepts, vai šis domāšanas, nezinu, modelis attiecībā uz valsts lietām, nu, strādā? Jo mums ir, protams, pieredze ar šķēlu un viņa ideju valsts kā sijā un tam līdzīgi.
1: Valstī un uzņēmumam ir pilnīgi atšķirīgas funkcijas. Nu, ja mēs tā pa tādiem akadēmiskiem plauktiem, tad uzņēmums nodrošina privātus labumus, nu, piemēram, peļņu, un savukārt valsts...
0: Arī politoloģijā ir pētnieki, kuri tādu apskata valsts lietas.
1: Nē, un savukārt valsts nodrošina publiskos labumus. Tur drošība, tīru, gaisu un tam līdzīgas lietas, ko neviens privāts uzņēmums tāpat vien nedarīs. Līdz ar to mēs nevaram, nu, tādā tiešā veidā vilkt paralēles, nu, ka valsts ir jāvada tā kā uzņēmums, tāpēc, ka, nu, tie pienākumi, funkcijas ir pilnīgi atšķirīgi. Bet tas nenozīmē, ka valsts pārvaldīšanā mēs nevaram, nu, kaut ko patapināt no uzņēmuma vadīšanas pieredzes, nu, piemēram, atbildīgu un, piemēram, konkrētību, nu, kaut kādu strateģisku skaidrību. Tad būtu absolūti pārņemam, nu, tādas tiešām, kā to dēvē Latvijas civillikumā, kā rūpīgs un gādīgs saimnieks.
0: Paldies, tas bija politikas zinātnes profesors Jānis Ikstens no Latvijas Universitātes. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Katrīna Bramberga, romāns Žukovs un Montēja Nora Vizpapa. Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.

0: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gijas Kančellī, Rihārda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Kančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Zemgales saimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurēvicu, Loretu Abakoku, Aigaru Rubli, Jāni Sārmi Bajinski, Gunitu Dravenieci un citiem. Sestdien, 19. septembrī no 10:00 Jelgavā, Katoļu un Lielās ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Lai gan pats mūziku mācījies ierastajā mūzikas skolu un akadēmiskajā vidē, citiem radījis baudāmu un nu jau akreditētu izglītības iestādi BJMK Rokskola. Monopolā saruna ar Endiju Rožkalnu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 7. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Prognozēts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas rīkotais protests diena bez reģionālās sabiedriskā transporta visas dienas garumā varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošiem cilvēku un 3 tūkstošiem reģionālo reisu. Protesta akcijā piedalās 8 uzņēmumi, kas šodien neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus. Ar šo akciju pārvadātāji pieprasa valstī rast risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu saistībā ar degvielas izmaksu kāpumu. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība paziņojusi, ka rīkos piketu, lai prasītu, ka nākamā gada valsts budžetā būtu paredzēta visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšana. Arotbiedrība arī pieprasīs šo tā veselības ministra Hosama Abu Meri no jaunās vienotības demisiju. Ministrs izteicies, ka viņš neuzskata, ka viņa demisija risinātu kopējās veselības aprūpes nozares problēmas, tostarp finansējuma trūkumu. Latvija Nepālai un Ķīnai nosūtījusi 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefona numurus ģeolokācijas noteikšanai. Tā skaidro ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Mēdne. Tas nesot darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nesot runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet lielu cilvēku daudzumu un Latvija šajā ziņā esot tādā pašā situācijā kā ASV, Austrālija, Nepāla un Ķīna. Mēdne pazudušo ceļotāju tuvinieku aicina neatsaukties, ja zvanam no kāda nezināma tālruņa numura un prasa pazudušo personu datus.
2: Par mantu atgādāšanu atpakaļ Latvijā. Šobrīd mūsu kolēģis Jurģis Barkāns ir procesā un strādā uz vietas. Apzina kurjerus, kuri varētu uzņemties šo mantu nogādāšanu atpakaļ uz Latviju, strādā ar viesnīcu. Mēs strādājām, lai noformētu pilnvaras. Un jāsaka, ka droši ir daudz šobrīd paši sev uzdot jautājumu, kā tas tā gadījās, ka tieši mūsu cilvēki šīs nelēmas epicentrā. Bet nu jau mums ir jāsāk pašiem sev atzīt un pieņemt fakts, ka viņi bija tur un viņi bija tieši tad ar visām no tā izrietošajām traģiskajām sakām.
1: ASV pirmoreiz atzinušas, ka Irānas kara dēļ valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram, Ukrainu, kurai ļoti nepieciešamas tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tūmā.
3: Šonedēļ publiskotajā ziņojumā pirmo reizi ir atklāts arī ASV zaudējumu apmērs karā pret Irānu. Konflikta pirmajos 4 mēnešos ASV ir zaudējušas militāro aprīkojumu 3,7 miljārdu dolāru vērtībā, bet vēl 7,4 miljārdi dolāru novirzīti citiem izdevumiem. ASV Kongresa budžeta birojs vakar atklāja, ka līdz šim karš pret Irānu ASV nodokļu maksātājiem ir izmaksājis vismaz 38 miljārdus dolāru. Birojs lēš, ka turpmāk ik mēnesi karam būs jātērē aptuveni 3 miljārdi dolāru. ASV sabiedrībā ir zems atbalsts karam pret Irānu. Šonedēļ publicētā aptaujā, ko veica Marketas universitāte, tikai 21% respondentu atbildēja, ka karš ir attaisnojies, bet 79% atbildēja, ka karš nav attaisnojies.
1: Vēl uz Ventspils šosejas starp Ugālu un Popim negadījuma seku likvidēšanas darba laikā šovakar ir bloķēta satiksme. Tā informē uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns, dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks, vietām galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām valsts austrumos līs stipri. Dienvidu, dienvidu rietumu vējš piekrastē mērens, dienvidu rietumu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Pūtīs mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem gan skaidrosies. Naktī un rīt pēcpusdienā iespējams lietus. Naktī dienvidu rietumu vējš, rīt dienā lēns dienvidu rietumu

0: Jaunieki zina par bērnu un jauniešu mūzikas klubu, jeb atpazīstamākā BJMK roku skolu. No interešu izglītības iestādes līdz akreditētai profesionālās ievirzes iestādei nav viens vienkāršs solis. Cik daudz Endija Roškalna un pārējās komandas spēku ir prasījis ceļš līdz tādai vietai, kādu šobrīd iepazīst mūziku mīloši bērnu un jaunieši? Kāpēc ir jāveido mūzikas interešu izglītība pilsētā, kurā taču ir valsts līmenī zināma mūzikas skola un skola ar mūzikas novirzienu? Vai mūzika ir valoda, kuru vajadzētu sastapt tik vienam? Laiks sasveicināties ar klasiskās ģitāras spēles meistaru, pedagogu un vienu no BJMK roku skola izveidotājiem Endiju Roškalnu. Sveiks, Endija!
1: Čau, Kārli!
0: Endija, vai tu esi pamanījis, ka datora programmas, tās, kas mēģina uzlabot to, kā tu raksti, nu, palīdz sakārtot gramatiku, ka viņas tavu vārdu spītīgi mēģina pārtaisīt par Dendiju?
1: To es pirmoreiz dzirdu.
0: Jo man ar to nācās saskarties. Un man likās tik jauki, ka programmatūra izdomājas, ka tu esi Dendijs. Bet labi, mēs paliksim pie Endija, neļausimies šādiem vilinājumiem. Kā ir interešu izglītībā? Tas mācību gads ir līdzīgs kā nu, vispār izglītojušajās skolās, septembrī sākam un pavasar beigās arī metam mieru.
1: Jā, tieši tā. Interešu izglītība no tās profesionālās ievirzes izglītības atšķirās ar to, ka nu, tu varbūt esi kaut, nu, ar kaut kādu sapnī apgūt kādu konkrētu instrumentu, piemēram, un tad tu vienu reizi nedēļā nāc un viņu mācies ar skolotāju palīdzību.
0: Un tā ir interešu izglītība?
1: Tā ir interešu izglītība.
0: Un profesionālās ievirzes izglītība?
1: Profesionālās ievirzes izglītība ir nu, ar visiem mūzikas teorijas priekšmetiem.
0: Un ar tādu vērtējumu sistēmu droši
1: vien? Ar vērtējumu sistēmu, protams, un eksāmeniem un ieskaitēm.
0: Un tas gala rezultāts tajā profesionālās ievirzes izglītības procesā, piemēram, salīdzinot ar mūzikas skolu. Kāds tas izskatās?
1: Viņš ir ļoti līdzīgs īstenībā, jo tie stundu skaiti sakrīt un atšķirība varbūt ir tā, ka tautā sauktā parastā mūzikas skola ir par klasisko mūziku un mēs esam vairāk tā kā par populāro mūziku. Nu, vēl mēs atšķiramies varbūt arī ar to, ka mūsu programmā ir atsevišķi priekšmets arī ritmika. Nav tikai solfedžo, bet ir arī ritmika. Jo.
0: Kas ir ritmika?
1: Ritmika ir tāds priekšmets, kas pilnveido tavas, nu, tavu koordināciju, ritma izjūtu.
0: Arī, nu, tagad uzreiz prātā nāk dejas formā, bet tas ir arī saistīts ar ķermenisko ritmu izjūtu?
1: Arī ķermenisko, jā, jo mūsu skolotāji tā kā arī ļoti kreatīvi pieiet šim procesam, un jā, bērni dabu un krietni izkustēties arī šajās nodarbībās.
0: Nu, bet mēs uz skatoties uz lieliem mūziķiem vienmēr redzam, ka viņi vai nu sit kāju vai šūpojas līdzi ritmā. Tas ir kaut kas saistīts ar to izjūtu, kā tu spēj ritmu uztvert.
1: Iespējams, nu, varbūt tā kāja sišana bieži vien ir tāds neapzināts process.
0: Un reizēm nevajag skatīties uz to kāju, jo tā iet kaut kādā savā.
1: Arī tā mēdz gadīties, jā.
0: Vai tu pats vasarā paspēji atpūsties? Vai tas laiks starp tiem nu, mācību gadiem, vai tas ir tiešām atpūta, vai tur ir neskaitāmi darbi, kas jāizdara?
1: Nu, šis ir laikam tas jautājums, kur man ir ļoti jāpiestrādā. Bet kā definē atpūta?
0: Vai tu paspēji atvilkt elpu?
1: Jā. Tādā mentālā ziņā no pedagoģiskās darbības viennozīmīgi jā. Un varbūt jāsaka, es to kompensēju varbūt ar tādu fizisku darbu. Man ļoti nu, patīk, piemēram, būt savā mežā, tervetē, klusumā un darīt kaut ko varbūt arī liederīgi. Un nu, tas tautas valodā sakot atpūtina smadzeni.
0: Jā, to mums patiešām visiem ir jāiemācās tieši šo sadaļu. Reizēm fiziski darot, jā. Tomēr saprast, ka tā ir atpūta, tieši smadzeņu atpūta. Bet kā tad ir vai jaunajām mācību gadām? Nu tad, kad tas sākās, ir 1. septembris, mums arī ir 1. septembris.
1: Jā, jā.
0: Un vai ir tā sajūta, ka mēs esam gatavi kārtējiem 1. septembrim? Tāda vispār var būt izglītības iestādē, ka mēs esam pilnībā gatavi.
1: Mēs esam spiesti bieži vien pateikt, ka mēs esam gatavi, un manuprāt, nevajag ieciklēties tā no perfekcionista skatu punktu uz to gatavības stadiju, bet nu, mēs, godīgi sakot, to mācību gadu sākam nedaudz vēlāk, Tātad, principā, vakar mums bija pirmā tā
0: īstā skola.
1: Jā,

0: Bet mēs šo mācību gadu pagarinām jūnijā. Tā kā mēs līdz kādam jūnija vidum strādājam. Tā kā...
1: Te jaunieši ir gatavi nākt un turpināt strādāt?
0: Īstenībā jā. Jā, jūnijā mums ir, godīgi sakot, aktīvākā koncertēšanas, varbūt tā sezona. Un,
1: principā var parādīt to, kas ir sagatavots.
0: Tieši tā, jā. Un mūs arvien ļoti, nu, arvien biežāk aicina arī uzstāties, jo tās mūsu rokgrupas paliek arvien kvalitatīvākas. Nu, tie ir kā mācība ansambļi, bet viņiem sāk parādīties jauni nosaukumi. Un man ir milzīgs prieks, ka mums šādā veidā izdodas pamazām atgriezt to mūzikas grupu rašanos, jo jāsaka godīgi, ja kādreiz mēs manījām, ka mūsu mēģinājumi telpās regulāri kādi vīri vai meitenes gribēja īrēt mēģinājumu telpu un kaut ko radīt, uzstāties, kaut kam gatavoties, šobrīd nav tā.
1: Tas dzīvās mūzikas grupas sarūk.
0: Ļoti ievērojami sarūk,
1: jā. Bet arī uz populārās mūzikas skatos, mēs redzam, ka it kā ir trīs dažādi ansambļi, bet tajos spēlē septiņi cilvēki. Nu, ka tie viens otru tur pamainās.
0: Ansambļi mainās, un cilvēki paliek.
1: Nu, jā, nu, vismaz man ir tāda sajūta, kas nozīmē, ka tiešām tās jauno grupu rašanās varētu būt labs izaicinājums, kur tad jūs to roku varat pielikt. Un cik ir tie bērni un jaunieši, kas šogad ver bējiem kā rokskolas durvis?
0: Nu, parasti mums ir nedaudz virs 300.
1: Daudz.
0: Jā,
1: daudz.
0: Nu, īpatsvars, protams, ir interešu izglītība, bet tajā profesionālās ievirs izglītībā ir nedaudz virs 60.
1: Un tur tas princips tāds pats pa klasēm?
0: Jā.
1: Pa gadiem? Un,
0: jā.
1: Un cik tā viena klase, kas mācās solfedžo, piemēram, profesionālās ievirzes tajā izglītības sistēmā, cik viņa ir liela?
0: Nu, ap 10.
1: Bet tas ir ļoti forši. Tas ir tāds skolotāja mērķi pārskatāms izmērs.
0: Ģimeniski. Mums arī ir nu, tāds mērķis, uz ko mēs tiecamies un pārsvarā arī sasniedzam baudāma mūzikas izglītība atbalstošā vidē.
1: Tas izklausās ļoti labi. Baudāma mūzikas izglītība. Tu pats izgāji to tradicionālās mūzikas izglītības ceļu. Mūzikas skolas. Kas ir, tu vari atbildēt, kas ir tas, kāpēc tev likās, ka vajag tomēr baudāmu mūzikas izglītību? Kas tavā bija nebaudāms, varbūt tā jāprasa nepieklājīgi?
0: Zini, es varbūt to varētu formulēt šādi. Es esmu tā kā savas pilsētas patriots, un man ir visu laiku tāda tieksme kaut ko veidot ap sevi. Nu, teiksim, uzlabot to, kas, manuprāt, nav izcils. Vai arī, ja kaut kas pietrūks, tāpat ir radies... Nu, galda tenisa klubs, ja, kas, piemēram, šāda sporta veids Jelgavā nebija. Un mēs tur ļoti forši darbojamies. Tagad mums arī ir nu, tāds pirmais gads un redzēs, kāds attīstīsies rokmūzikas festivāls Roktagons.
1: Jā, tas kurā... būs vēl tagad, kaut kad viņš būs.
0: 26. septembrī, jā. Un nu, galvenā motivācija ir tāda, ka pirms festivāla tajā dienā notiks visas dienas garumā jauno grupu konkurss, kas atkal mums kā skolai ir nu, tā kā sadarīgā grūti iedomāties.
1: Bet Roktagonu tad tā idejas autori esat jūs paši?
0: Nu, mums ir brīnišķīga komanda, jā, mēs esam viena no organizatoriem, daļa no organizatoriem, jā.
1: Iespējams, ka kāds klausītājs šobrīd klausās no Jelgavas puses, no kaut kur apkārtnes, un domā, pagaidi, ko man sēž viens jaunietis dīvānā un skatās telefonā. Vai mācību gada laikā ir iespējams vismaz tajā interešu izglītības daļā pieslēgties un kaut ko pamēģināt?
0: Viennozīmīgi, nu, es domāju, ka obligāti vajag pamēģināt. Ja...
1: Cik dažādas mūzikas instrumentus, nezinu, no tajā interešu izglītības pusē, cik dažādas ir tas iespējas, ko var pamēģināt pie jums?
0: Principā tie populārākie ansambļu instrumenti,
1: visādi bases, bungas.
0: Jā, vokāls, taustiņu instrumenti. Mums nav pūšamo instrumentu tā. Pagaidu.
1: Tur tad ejiet pie Ašmaņa vai pie Cēluma.
0: Tieši tā, Jelgavas mūzikas vidus.
1: Par ko mēs runāsim.
0: Jā, jā.
1: Un apmāciet savējos akadēmiskā mūzikas vidē. Bet vai uz BMK rokskolu braukā arī cilvēki no tālākām pilsētām?
0: Gadās, jā. Tas varbūt nav tāds biešs gadījums, bet jā, diezgan no Rīgas mums ir braukuši arī no ja nemaldos, Ikšķiles, Ogres, tā kā...
1: Būtu, protams, labāk, ja tā satiksme būtu biežāka un piemēra.

0: tas ir sarežģīti, protams, bet nu, tad mēs mēģinām nākt pretīm ar fleksiblākiem grafikiem, lai...
1: Bet tādi tur ozolnieku un tādi ļaudis netrūkst.
0: Daudz, jā. Protams, pamatā ir pilsētas iedzīvotāji, jā, bet arī no Jelgavas novada daudz.
1: Un tagad godīgi, Endi, vai tas mācību gada sākums ir svētki?
0: Noteikti ir svētki. Nu, es nevaru varbūt analizēt caur to savu emocionālo prizmu, jo to atbildību ir nu, pārmērīgi daudz. Un, protams, es esmu ārkārtīgi laimīgs, ka mēs varam šo visu paši baudīt arī kā skolotāji mūsu mīļajā Jelgavā. Jo, protams, ir jau dažādi varianti, kā dzīvot. Tā kā te pasakā par sprīdīti, atceļot un meklēt, bet īstenībā tu vari ārkārtīgi daudz izdarīt tajā vidē, kurā tu dzīvo. Ja vien tev ir vēlme, ja vien tu spēji tam noticēt, un pats svarīgākais, lai tev ir komanda. Jo tas bez komandas nekas neizdosies, jo viens nu, ļoti maz var izdarīt.
1: Tavā komandā, jeb jūsu komandā, rokskolas komandā, ir viens čalis no grupas Laime pilnīga.
0: Jā.
1: Tāpēc arī diezgan loģiski tava pirmā muzikālā izvēle augstāk par zemi, Laime pilnīga.
0: Tieši tā.
1: Noklausāmies.

0: Bērnu un jauniešu mūzikas kluba roka skola dibinātāja Endija Roškalna. Endija, es pats tevi iepazinu kā jelgavnieku, bet vai tu esi arī uzaudzis pašā pilsētā?
1: Mana vecmāmiņa dzīvoja Jelgavā, bet pats es savu bērnību pavadīju Lielplatonē. Lielplatonē lai Jelgavas novads. Bet es ļoti bieži, es braucu, principā vienu laiku es pat ilgāk dzīvoju Jelgavā nekā laukos.
0: Uz Lielplatonu no Jelgavas var aizbraukt bez neviena līkuma ceļam.
1: Nu, ļoti taisni var tur, jā.
0: Un tur uzaugot, nu, piemēram, Lielplatonē, tu pats saki, gan tā Jelgava diezgan ātri tev tur parādījās. Tā mūzikas izglītība, nu, viņa jau... Nu, ne visiem, un īpaši jau tādiem tajā laikā Lielplatonas bērniem ne visiem došiem bija tāda viegli pieejama, es pieļauju.
1: Nu, es jau braukāju uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, un man tajā laikā mans instruments bija klārinete.
0: To ir viegli paņemt līdzi?
1: To ir viegli paņemt līdzi, bet mums tā draudzība tāda neizveidojās līdz galam.
0: Ar mūzikas vidusskolu?
1: Nē,
0: vai ar instrumentu?
1: Ar klārineti. Un jā, un pēc tam tās gaitas bija kā kora diriģentam Jelgavas mūzikas vidusskolā jau.
0: Bet es mēģinu tagad iedomāties to laiku, tavu bērnību, tava ģimene, tagad satikās, nezinu, rādīja kaut kas, dziedāja pie galda?
1: O jā, jā. Lielplatona bija, manuprāt, viens no dziedošākajiem ciemiem, gan dziedošākajiem, gan sportiskākajiem. Nu, man tās atmiņas no pašas bērnības ir nu, tiešām tās siltākās, jo visu laiku tika audzināta arī tā latvietība, tā dziesmu izziņa es teiktu tā, jā, Lielplatona tajā Jelgavas novadā varētu manā izpratnē būt viens no dziedošākajiem pagastiem.
0: Nu, bet tu kā bērns atceries, ka tev patika dziedāt līdzi?
1: Man ļoti patika, jā.
0: Jo es atceros, ka es mēģinu mēģināt noslīdēt no tiem brīžiem, kad dzied, man patika kā skan, jā. Bet pašam dziedāt man bija tā, ka nu, nebija tā baigā vilkme. Bet ja tu saki, ka tev patika, tad tas brīdis, ka tev, kurš tad izvēlējās mūzikas skolu tev, tu pats vai tev vecāki?
1: Es teiktu, ka vecāki, jo tajā laikā es nebiju tā izšķīries, ko es gribu dzīvē darīt, bet mans draugs Jānis Kuršavs, viņš tā kā bija izvēlējies to ceļu, varbūt jāsaka godīgi, es tā nedaudz pavilkos līdzi, un tā kā man arī padevās, nu tad es arī sekoju šai.
0: Nu, bet mūzikas skolas, nu, viņas jau nenāk viegli, ļoti daudzi sūdzās par tajām ieskaitēm, kad tevi jākāpj tās komisijas priekšā, tas savs instruments jāatspēlē, un ka tas stress un vispārējais. Tu ar to tiki galā mierīgi?
1: Nē, man godīgi sakot, tas bērnu mūzikas skolas laiks nebija tik vienkāršs, un es arī izgāju visām tām stresa situācijām cauri, Un jāsaka arī godīgi tas, ka tādu īstu motivāciju mācīties un iemīlēt to mūziku es arī tajā laikā neieguvu. Varbūt tāpēc šobrīd arī ir radusies roka skola.
0: Nu, droši vien es tāpēc arī jautāju, kas būs tie nu, it kā varbūt sīkumi reizēm, kuri beigās tevi novadīs pie tā stāsta, ka jārada kaut kas citāds. Bet tā mūzikas vidusskola tā gan visticamāk ir paša izvēle.
1: Nu, principā, jā, jo...
0: Jo draugi jau tur ir.
1: Draugi jau tur ir, un nu, nebija tādas, varbūt, tajā brīdī pamanāmas alternatīvas arī, ko darīt, un nebija jau tā, ka nepatika.
0: Nu, bet beidzās mūzikas vidusskola, un nav tas tāpat vien, ka tā konservatorija, nu, tā mūzikas akadēmija tur pat arī tevi sagaida.
1: Viss bija tādas ārkārtīgas nejaušības, jo godīgi sakot, pabeidzot mūzikas vidusskolu, es nebiju plānojis stāties mūzikas akadēmijā, bet tas pats Jānis, es aizgāju pie viņa vienkārši ciemos uz mūzikas akadēmiju, un viņš saka, klausies, tev tāda zema balss, un tieši vajag mūzikas akadēmijā basus, ja, un tajā dienā bija laikam konsultācijas vai iestāja eksāmeni, es jau vairs neatceros. Un tad es kā joku to uztvēru, aizgāju, un beigās iestājos ar deviņnieku akadēmiskajā dziedāšanā. Nu, lūk, bet nu, tā laikam nebija tomēr arī dzen tā īstā izvēle, kaut gan es tur nomācījos mazliet vairāk kā 3 gadus, tur bija tāda nulis kursi, kas īstenībā ir ļoti, ļoti tāda laba praksa, ka tu vari tā kā vairāk veltīties tajā specialitātē, jā. Un tad, jā, kaut kādā otrajā kursā es nevarēju novērst acis no tiem vīriem ar ģitārām plecos, kas seko vienam tādam ievērojamam kungam. Tur tajās rindās arī tur Kaspars Zemītis bija, Māris Kupčs, un man vienkārši, es biju apburts. Man gribējās būt starp viņiem. Un beigās viss izvērtās arī tā, ka es iestājos mūzikas akadēmijā atkal pirmajā kursā, bet nu jau klasiskās ģitāras klasē.
0: Un tur gan tā interese bija pietiekama, lai to arī pabeigtu.
1: O jā, jā, jā. Nu tā.
0: Ieliežam šajā brīdī ieliežam mūsu sarunā vēl kādu cilvēku, kādu, kuram ir ko teikt par Endiju Rožkalnu.
2: Es domāju par Endiju un cenšos atcerēties kādu īpašu notikumu. Pirmais, kas ienāca prātā, man bija mūsu tā kā pirmā tā tikšanās reize. Mēs tāpēc esam pazīstami jau gandrīz 25 gadus. Bet tajā laikā es biju apņēmies attīstīt savu ģitārspēli tālāk, meklēju tā kā privāts skolotāju. Mūsu pirmajā nodarbībā Endijs ātri iepazīstināja pēc pāris vārdiem ar metronomu, ar do mažoru gamu. Atstāja man klasē vienu pašu ar ļoti skaļu skanošu metronomu. Un, aidā, darbs bija sācies, un tajā brīdī es biju sapratis to īsto veidu, kā vajag trenēties instrumentu un tikt pie rezultātiem. Tā kā tas bija ļoti spilgti, tā skaļā tikšķināšana un doma tagad man jāstrādā. Par pašu Endiju, ko es varu pateikt. Pirmais arī, kas nāk prātā, man ir viņa dobjā nostādītā balss. Līdz ar to arī viņi spēja komunicēt ļoti labi. To es novēroju, runājot ar viņu un skatoties no malas, kā viņš komunicē ar citiem cilvēkiem. Viņam arī ir tāda iezīme nodarbināt sevi ļoti. Viņš vienmēr ir aizņemts. Līdz ar to es abrīnoju viņa darba spējas. Spēt izdarīt tik daudz un spēt sasniegt tik daudz. Kāds viņa īpašs talants, es domāju, tā lielā pacietība. Es nevaru iedomāties tik lielu pacietību un spēju būt tik mierpilnam. Es abrīnoju. Visu šo gadu laikā varbūt es esmu vienu reizi redzējis, ka viņš ir teiksim, novests līdz balta kolēlē. Jā.
0: Nu, Endij, vai tu atceries to reizi, par kuru Paulis Straume runā, kad tu biji novests līdz Baltkvēlē?
1: Toreiz gan es neatceros, bet to metronomu gan.
0: Bet to tu visiem, kas atnāk mācīties ģitāru, uzreiz noliec doma žora gamu? Un...
1: Īstenībā tas laiks, kad Paulis ir, nu varētu teikt, viens no pirmajiem vai pirmais mans ģitāras audzēknis vispār. Kad, un arī varbūt tas ierosinājums, kāpēc turpināju varbūt tās studijas tieši ģitāru spēlē. Jo man jau tajā laikā bija vairāk tāds klasiskā mūziķa zināšanas, skordriģēšana, klavieru spēle un ģitāras. Nu, pateicoties tam teorijas zināšanām, vienkārši pats izdomāju, kā viss strādā. Un tie jaunie puiši, kas nāca, jo tajā laikā nebija nu, īsti iespēja, kur mācīties to ģitāru. Es droši vien pats būtu iestājis mūzikas skolā ģitāras klasē.
0: Ja tāda būtu,
1: jā. Un tie puiši tajā laikā, nu, jaunieši, nu, mani tā iedvesmoja, ka es domāju, tas viss turpinājās likumsakarīgi.
0: Un kas nozīmē, ka tu mācīji ģitāru vēl pirms tu studēji pats klasisko ģitāru?
1: Jā, es mācījos līdzi.
0: Nu labi, bet tu izaudz vidē, kur apkārt ir, nezinu, prāta vētra un, nu, viss tā Jelgavas, tas ir Jelgavas mūzikas tā kā ziedu laika, kad tur ir grupas un mūzika. Tu pats arī esi kādā no tiem ansambļiem, kādā no tām tā brīža aktualitātēm, kas tur Jelgavā notiek?
1: Mums tajā laikā bija tāda grupa puišu karoks. Tad, jā, solis bija Jānis Kurševs, pie bungām bija Mareks Ameriks, ģitāra mums Gatis Priekulis spēlēja. un bazitāristi mums laikam mainījās, bet nu, tā, tas ir normāls process. Jā, tā kā bija tāds
0: nu, tādu laiks. Savu grupas laiku, tad tu esi arī piedzīvojis un sajūtis. Kā tas ir, lai tagad ar jauniešiem strādājot, tu zinātu, ka tās grupas ir arī savstarpējā ķīmija, ne tikai mūzikas, nu, kopīgas intereses.
1: Absolūti pareizi. Un mums rokskolā mācību ansambļiem ir, nu, tad,

0: īpaša programma, pie kā strādāt pie saspēles, kā klausīties citos.
1: Bet vai ir iespēja nomainīt ansambli, teiksim, ja basģitāristam nepatīk, tad tas sastāvs, ar kuru viņš ir salikts kopā?
0: Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mums mācību ansambļi ir pa klasēm. Protams, ir situācijas dažādas, ja, un mēs ārkārtīgi augstu vērtējam visas tās izvēles mūsu vecākus, kas arī iesaistās bieži vien tajos procesos vairāk nekā paši ansambļu dalībnieki. Bet pamatā tās grupas ir nemainīgas ar atsevišķiem izņēmumiem.
1: Jā, un tagad jau mēs runājam par grupām, kuras ir BJMK rokskolas ietvaros, bet lai dibinātu rokskolu labi, tu vari mācīt ģitāru privātas stundās. Bet ir kaut kāds brīdis, ka jūs izdomājat, ka tas ir jāpārvērš par kaut kādu organizāciju, par kaut ko, kas ir saprotams, dibinot BJMK toreiz. Tu pats atceries to savu iekšējo, kāpēc jūs to darāt?
0: Tā atbilde jautājumā, kāpēc ir meklējumi tas audzēkņos, jo viņi tā laikā bija ārkārtīgi uzcītīgi, visiem vajadzēja, un tu vienkārši sajūti tādu pienākumu, ka tas ir jārada, jo viss sākās ar privātu stundām, tad interešu izglītība, pulciņš, biedrība. Mēs sapratām, ka tie bērni grib vairāk, jā, un mums ir jāmeklē veidi, kā, piemēram, atsevišķi tādu ansambļa nodarbību organizēt, atsevišķi solfeģo nodarbību, un sapratām, ka neizbēgams ceļš ir privāta skolas dibināšana, kas bija diezgan komplicēts process.
1: Es tieši gribēju teikt, ka tur jau jūs katrā nākamajā solī saprotat, ko tas sāk prasīt. Dažādas, jebkas, kas ir saistīts ar izglītību, ir ļoti reglamentēts.
0: Jā.
1: Un tur jums pašiem jāsāk mācīties, kā to izveidot tā, lai tas atbilst visam nepieciešamajām prasībām.
0: Tā bija ārkārtīgi liela dzīves skola, un mēs jau sākām ar tādu savu unikālu pašu radītu programmu. Šobrīd, jāsaka, tiem valsts standartiem mums to programmu nācās pielāgot, bet saknē jau tā būtība ir palikusi. Jā. Tā kā, Ja ir liela vēlme kaut ko izdarīt, viss ir iespējams, ir jādara.
1: Bet tas process nav vienkāršs, un tas ir pakāpenisks, un jūs tiešām no privātu stundām līdz pulciņam, līdz jau organizētajai mūzikas klubam, jeb skoliņai, jūs nonākat soli pa solim, bet tajā visā procesā nav neviens brīdis, kad Endijs Roškalns saka, zini, ejiet visi vienu māju tālāk, es šito vairs negribu.
0: Mēs visi esam cilvēki, un, protams, privāta skola un viņas vadīšana varbūt nav tas veiksmīgākais biznesa modelis, bet toties tajā procesā ir neizmērām emocionāla atgriezeniskā saite, ja, ko tu pēc tam saņem gan no tiem absolventiem, gan no tiem audzēkņiem, kas šobrīd mācās. Es vairāk skatos uz to, ka ir lietas svarīgākas par mani pašu.
1: Tad tiem saviem audzēkņiem pasako līdzi, kur viņi paliek, kā viņus Latvijas skatuvēm parādās?
0: Protams, jā. Divi absolventi spēlē grupā, citi zēni. Īstenībā diezgan daudz aiziet arī klasisko mūzikas ceļu, jo mums tā kā programmā mēs pamatos arī liekam ļoti daudz tādas klasiskos pamatus. Jā. Mums ir arī klasiskā ģitāra rokskolā. Un mēs mācām lasīt notis, lai nav tā, ka mūziķis ir visu mūžu atkarīgs tikai no tabiem, ja, un tālāk viņa zināšanas nesniedzās. Ja.
1: Ka viņš akordus pazīst tikai kā A, B, C.
0: Ja tu gribi būt sesijas mūziķis, tev jau, ja tu gribi profesionāli to darīt, tev ir visi noši teksti jāpārvalda, jāzina tā teorija. Tas palīdz.
1: Ne, un to jau saņem tie jaunieši, kas mācās tajā jau... kā lai labāk pasaka, profesionālās ieviras programmā.
0: Jā, jāsaka.
1: Kamēr tev tikai vienkārši pamēģināt, tev ir iespēja kā interešu izglītību pamēģināt.
0: Bet arī es nevērtētu zemāk interešu izglītību. Ir ārkārtīgi tādi labi piemēri, kas mācās tikai interešu izglītībā, bet viņi tas patstāvīgā darba ieguldījums ir tik ļoti ievērojams, ka tie rezultāti ir fantastiski.
1: Vai interešu izglītībā, man ir iespējams tajā jau profesionālās ieviras izglītības iestādē rokskolā parādās kāds, kurš ir mācījies

0: priekš mūzikas skolā vai kādā citā izglītības iestādē ar mūziku saistītā.
1: Tu domā vai no...
0: Jā, vai nāk no, no tās klasiskās mūzikas skolas.
1: Jā, nāk, bet ir arī gadījumi, kad no roka skolas arī aiziet uz klasisko mūzikas skolu. Man liekas, mums ir ļoti draudzīgas attiecības ar... ar Jelgavas mūzikas vidusskolu, manuprāt, kolosāls. Es arī viņā strādāju, jo ne jau skola nosaka, ne jau tās sienas nosaka, kāda ir tā izglītības kvalitāte. To nosaka cilvēki un tā vide.
0: Kamēr mēs domājam par cilvēkiem un vidi, mēs noklausīsimies otru savu muzikālo izvēli. Bridge over Troubled Water, tā ir, nu, ikoniska dziesma no dažādiem laikiem, dažādi izpildītāji izpildījuši, bet tu esi izvēlējies Jacobu Collieru. Kāpēc? Tu redzēji viņu dzīvē, jā?
1: Es gandrīz redzēju. Mana ģimene aizbrauc uz koncertu, jā. Bet es, protams, esmu fascinēts ar Jacobu Collieru, jo viņš ir, manuprāt, tāds mūsdienu Mocarts un tik pozitīvs cilvēks, kas principā nojauc robežas starp mūzikas stiliem. Ir vienkārši mūzika, ir emocijas, ir skaistums. Un, jā, manuprāt, ir jāklausās vairāk tāda mūzika, kas ir ar kaut kādu jaunu saturu, kas nav nokopēts no iepriekšējā gadsimta. Tā kā.
0: Noklausāmies, Jacob Collier, Bridge over Troubled Water.

0: Nu, ļoti, ļoti. Man šķiet, pārkāpja te visas mūzikas robežas. Džeikobs Koljers muzicē. Un Endijs Roškalns šādu mūziku ir izvēlējies. Endijs, kurš pats ir nodibinājis, bijis viens no dibinātājiem BJM kā rokskolai Jelgavā, vietai, kur jaunieši var gan interešu izglītības, gan profesionālās ievirzes, nu jau pāris gadus arī profesionālās ievirzes izglītības ceļā apgūt mūziku. Endī, nu, viena, nu, izdarīts, skoliņi ir, nav doma, nezinu, nu, uztaisam arī kuldīgā, arī cēsīs.
1: Ir tāds domas bijušas, ja? Jā. Nu, vairāk laikam Rīgā ir bijusi tāda doma, bet man ir grūti iztēloties, kā mēs varam to sajūtu tik vienkārši pārnest, jo tā harmonija ar tiem kolosālajiem kolēģiem, ar to kolektīvu, nu tas nav tāds, tas nevar būt biznesa projekts, un man liekas, ka tas ir jāatstāj tāds, kā ir, un jā, pie mums var tikai uz Jelgavu atbraukt.
0: Ja es tieši gribēju teikt, jo viena lieta jau ir, ka mēs pēc papīriem uztaisam tādu pašu produktu, bet tas cilvēks ir visvarīgs. Un to nodrošināt, tad, ja tu pats neesi klāt, tu to sajūtu nevari nodrošināt. Un tā nav ražotne.
1: Tā nav ražotne, jā.
0: Bet mēs... tie jaunie cilvēki, kas pie jums atnāk, skaidrs, ka ne jau tas mazais bērns, kurš uz pirmo stundu atnāk, bet tie, kas absolvē, viņi atnāk un pasaka, ka tas bija tā vērts.
1: Jā, ik pa brīdim. Un mums bija tikko 20 gadu salidojums, tā kā, nu, tie nav daži gadi, profesionālā ievirze ir jau, man liekas, kādi tu 15 gadiem, bet jā, tā atgriezeniskā saite ir ik pa brīdim, un manuprāt, jā, mēs ar lielāko daļu tiem absolventiem interešu vai profesionālās ievirzes, mēs tā baigi nešķirojam, mums tā saikne ik pa brīdim, tā kā atgriežās, un pats siltākais un pats jaukākais kompliments ir tad, kad tu redzi to bijušo absolventu, viņš atnācis ar savu bērniņu pie mums. Un, kas var būt labāks?
0: Ne, un kas var būt godīgāk no atzīšanās, ka tas bija labi?
1: Tieši tā.
0: Pats to savu mūziķu pusi, skaidrs, ka tu vari mācīt ģitāru joprojām un visi, bet to mūzicēšanas pusi sevī tu šobrīd kaut kur realizē?
1: Es esmu

0: tā apzināti to nolicis malā, jo tas prasa arvien vairāk un vairāk laika, ja tu gribi sevi uzturēt labā formā. Man vairāk interesē tāda klasiskā kameru mūzika ar klasisko ģitāru, ar instrumentālistiem, vokālistiem. Tas tik ļoti daudz laika prasa. Un jo vairāk gadu, jo vairāk ir jāieguldās, un es īsti nevaru vairs to tā atļauties. Tā kā, nekad nesaka nekad, bet šobrīd ir tāds brīdis, kad es tā tiešām tādu lēmumu esmu pieņēmis.
1: Ielaižam šajā brīdī mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu, kuram ir ko teikt par Endiju Rožkalnu.
2: Alaža atmiņā paliks mūsu trakais jaunības Vācijas brauciens, kurā mēs kopā ar tevi dalījām ne tikai vienu ielu vai laukumu vai pilsētu, bet arī vienu auto, kuru īslaicīgi bijām pārvērtuši pa savām mājām. Tajā mēs cēlāmies un gulāmies, sēdām un mācījāmies jaunas dziesmas. Tas bija viens aizraujošs laiks. Raksturojot tevi, es vēlētos minēt to, kad man prieks redzēt to, ka tās vērtības, kas tev bija tajā laikā, kuras es jau tad cienīju un augstu vērtēju, varbūt balsī nepateicu, bet iekšēji toties piedomāju pie tā, ka tās vērtības tev ir tikai nostiprinājušās un palikušas vēl spēcīgākas. Ģimeniskums atbildīja pret saviem dotajiem vārdiem, godīgums, atklātība un pats galvenais cilvēcīgums. Tas ir tas, kas ne katram piemīt. Jau agrā jaunībā, kad es uzzināju, es tam tā kā nepievērs uzmanību un biju palaidis garām, bet tagad es tiešām apbrīnoju tavu slēpto talantu galda tenisā. Tas ir vienkārši wow. Es nekad neesmu sapratis, kā cilvēks var tik ātri izsekot tai bumbiņai, kas tur lēkā pa galdu un vēl norēģēt, paspēt viņu atsist. Tā kā jā, tu esi ļoti vispusējs cilvēks un priekš manis tu esi draugs. Tā kā paldies, ka tu esi.
1: Nu tā, Endi. Tagad mēs uzinām, ka tu esi braucis muzicēt uz ielām Vācijā.
0: Jā.
1: Ko tāda pieredze dod dzīvē? Kopā ar Lauru Krašņikovu.
0: Jā, liels paldies, Lauri. Nu, ļoti, ļoti silti un jauki vārdi. Nu, tā pieredze tevi nolaiž riktīgi pie zemes. Es domāju, ka tādiem brīžiem dzīvē arī ir jābūt. Jā? Tad, kad tu saproti, ka tu spēlē uz ielas, un tev tajā laikā vēl bija vācu markas, tas bija paseni. Un nu, tās markas tā ļoti, ļoti slinki krīt iekšā. Un jā, un tad tu patiesībā nu, tā kā sāc visu kaut ko nevajadzīgu arī domāt. Bet nu, tas interesantākais ir tāds, ka tas, ka mēs pēc tam, es neatceros, vai tas ar Lauri vai ar Jāni bija, bet mēs veicām tādu sociālo eksperimentu. Ja nav tās naudas, tad nav ko zaudēt. Mēs iegājām iekšā baznīcā un sākām spēlēt kaut kādu klasisko Ave Maria vai kaut kas, kas baznīcē piestāv. Un tā reakcija bija absolūti savādāka. Mēs gājām ārā no baznīcas ar tām ģitārām plecos, un cilvēki mums nāk rindā pakaļ ar papīra naudu. Nu, tā cilvēka psiholoģija, starp citu BBC, man liekas, arī veic tādu sociālo pētījumu, ja nemaldos, tas bija violnieks Joshua Bells, es varu vārdu kļūdīties, Bells, man liekas, bija viens no nu, augstākās raudzes violniekiem, kas spēlēja ārkārtīgi komplicētu mūziku ejā uz metro. Un viņam tajā vai nākamā dienā bija nu, tur, ārkārtīgi dargā koncerta zālē koncerts, kur bija pilnīgi izpārdotas biļetes, kas bija ārkārtīgi arī dārgas. Un viņš spēlēja, nu viņam varbūt tur 3-4 cilvēki pienāca klāt vai iemeta kādu kapēciņu. Ja? Tā kā, tas ir tāds varbūt...
1: Nu, tu arī iemācies, ka mūzikai iespējams ir savu vietu.
0: Arī, bet es vairāk no cilvēku psiholoģijas un uztveres. Ja, un arī īstenībā šeit mēs varam analizēt, cik tad patiesībā daudz cilvēku to mūziku saprot tā pa īstam, un cik ir liela daļa, kas varbūt tais smalkajos koncertos ir tikai prestiža pēc.
1: Nu, labs mārketings, vai ne?
0: Jā.
1: Par to galda, Tenis. Tu kamēr Lauris runāja, tu jau...

0: teici aizkadrā, ka tev šķiet, ka tur arī mūzika palīdz. Tai reakcijai, tai spējai prognozēt.
1: Jā, tas ir, nu, godīgi sakot, vispār, manuprāt, nelīdz galām novērtēts sporta veids, kas nemaksā dārgi, kas ārkārtīgi uzlabo tavu veselību un kur tie treniņi ir salīdzinoši maz traumatiski. Nu, pirmkārt, perfekti.
0: Nu, ja nesakaujieties.
1: Nu, jā, bet tad tur jau nav gala tenis pie vainas, jā. Bet, nu jā, šī ir tā...
0: Ļoti koordinēts.
1: Jā, un šis ir sporta veids, kas, manuprāt, vislabāk sadara kopā ar muzicēšanu. Muzicē un rekrutē sporta veids, kur tu arī pilnveido savu koordināciju, ritmu izjūtu.
0: Un netraumē rokas un pirkstus vai lūpas.
1: Tieši tā, jā.
0: Kas, piemēram, boksā varētu būt diezgan neveiksmīgs izvēles. Vai tev kā skolotājam ir jāzina viss, tas aktuālais, kas šobrīd ir mūzikā, lai normāli komunicētu ar tiem cilvēkiem, kas nāk mācīties?
1: Es ļoti cenšos visam sekot. Es ārkārtīgi dziļi esmu iekšā Latvijas klasiskās ģitāras spēles attīstībā, kur mēs kopā ar Kasparu Zemīti, Māri Kupču, un Vladimiru Kudrinu un daudz citiem jaukiem tādiem lieliskiem kolēģiem darām visu, lai tā klasiskā ģitāra ir tā kā, nu, vairāk tajā mūzikā. Un tad nu, pie tās mūzikas izzināšanas ir arī mūzikas akadēmijā igadējais simpozijs. No konkursiem ir igadējais Latvijas gada ģitārists, ko mēs kā BMK rokskola ar klasiskās ģitāras skolotāju apvienību kopīgi organizējam. Tā kā tā pašizglītošanās, izzināšanās ir, nu, šādās formās, veidos, meistarklasēs, ļoti daudz braucam uz konkursiem, arī ar lieliskiem panākumiem. Jāsaka, jau šī vasara bija tāda, ka mēs arī viens no maniem audzēkņiem tā kā dabūja augstāko apbalvojumu Baltijas ģitāristu festivālā. Tas ir, nu, starptautisks konkurss, un pirmo vietu no turienes atvest ir tiešām sapnis vasaras naktī.
0: Skolotājs lepns kā pavs.
1: Skolotājs ir ļoti priecīgs, jā.
0: Kā tu domā, vai mūzika un tas, ka cilvēki mācās mūziku, maina cilvēku?
1: Ļoti. Es arī, principā, nepiekrītu tai teorijai, ka cilvēki nemainās. Nu, vai tā ir mūzika, bet es domāju, jebkura aizraušanās, kurā tu tā kā meties iekšā, ja tu tā pat tiesi no sirds to dari, tas tevi izmaina. Nu, un nodarbošanās un droši vien arī dzen līdz cilvēki. Jā.
0: Pirms mēs noslēgsim sarunu, es uzdošu to jautājumu, kuru mēs, iespējams, negribam dzirdēt. Vai tas mākslīgais intelekts un tas, ko tas piedāvā? Tiem pašiem jauniešiem, piemēram, radīt mūziku, šobrīd nav, jā, nu, tev nav jāmāk spēlēt instrumentu, jo ir taču programmatūras, kas tavā vietā izdarīs. Vai tevi biedē tas, cik daudz tas parādās arī mūzikas pasaulē un ko tas izdarīs ar mūzikas pasauli?
1: Mums jābūt ir pašpaļāvīgiem, drosmīgiem un jā, arī dažkārt baiļu sajūta pārņem no tā nezināmā, kas mums nāk. Mums jāatcerās vienmēr, ka vēsturiski skatoties vienmēr ir bijis kaut kas tāds, ka liekas, ka nu cauri, nu vairs nebūs. Ja? Es gribētu domāt, ka tas ir cilvēku rokās, tā ir cilvēku atbildība, kā mēs to intelekta attīstību veidosim, kā mēs viņu paši izmantosim. Un cilvēkam vajadzēs cilvēku. Es, nu, tam gan man ļoti grūti būtu noticēt. Ja kāds man teiktu, ka pēc 5 gadiem mēs ar asarām acīs klausīsimies, kā robots spēlē Bachu, piemēram.
0: Man šķiet, ka satikšanās būs svarīga. Ka arī mūzikā arvien nozīmīgāk paliks tā dzīvā satikšanās, ko nevarēs piedāvāt neviena programmatūra. Un mēs jau to radio jūtam. Var uztaisīt iespējams skanošu skaņdarbu ar mākslīgu intelektu palīdzību, bet sabiedrībai tas nav interesanti, jo mēs nevaram satikt. cilvēku. Jā. Mēs arī uz radio uz interviju nevaram paaicināt mākslīgo intelektu. Ne, droši vien, ka varam, bet nevajag.
1: Nevajag,
0: liels paldies, Andri.

par to, ko jūs darat. Manā dzimtajā pilsētā bējiem kā rokskola ir vajadzīga, un es domāju, ne tikai jā, nu, visiem droši vien radioklausītājiem ir ieteikt paskatīties tos savus pusauģus un pamudināt viņus vienalga, ko, bet pamēģināt. Jo tas mūs vairāk veido par cilvēkiem un par tiem, kuriem vajadzēs satikties. Paldies, klausītājiem vien atgādināšu, ka Monopola ieraksts varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai nu jau arī straumēšanas platformās, tur gan bez viesa izvēlētas mūzikas. Šim redzījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupēko, mūzikas redaktors Dacis Staludzēna, sarunu vadīju es, Kārlis Kazāks. Paldies!

0: 25. septembrī Rīgas kongresnamā un 26. septembrī koncertzālē Cēsis pie Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pulca stāsies tā galvenā viesdiriģente Kristīna Poska, bet solista būs izcilā latviešu violniece Baiba Skride. Koncertos dzirdēsim Sofijas Gubaidūļinas trešo koncertu violē un orķestrim Dialogs es un tu, orķestra šīs sezonas rezidējošās komponistas Ilonas Breļas opusu Uptime un Gustava Mālera trešo simfoniju. Svinēsim LNSO 100 gadu kopā.
1: Miers sākas cilvēka dvēselē. Latvijas radiokoris un diriģents Sigvards Kļava aicina uz koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā. Programmā Arvo Pērta, Gijas Kančellī, Rihārda Dubras un citu komponistu skaistākie skaņdarbi. Tiekamies koncertā Pērts, Kančellī, Dubra. Lūkšana mieram. Rīgas Svētā Jāņa baznīcā 25. septembrī.
2: Iedibinot Nacionālo profilakses dienu, veselības nozares speciālisti vēlas pievērst uzmanību ļoti augstajam novēršamās mirstības rādītājiem valstī. Kā profilakse var mazināt šo nepatīkamo statistiku? To uzzināsim trešdienas raidījumā.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas 8. vakarā studijā Negars Rozenbergs. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķiem 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkošot piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa veselības ministra Hosama Abu Meri no Jaunās vienotības demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi norāda uz nepietiekumu darba samaksu personāla trūkumu, kā arī pārmērīgu slodzi. Citur pasaulē Pasvalis rajonā Lietuvā šodien

0: atrasts iespējams nokritis drons. Apmēram 3 metrus garo objektu pie Kaneļu ciema, kas atrodas apmēram 45 km attālumā no Grenstāles robežpunkta, atraduši mežstrādnieki. Uzskata, ka lidaprāts nokritis pirms vairākiem mēnešiem. Tas nelīdzinoties ne Šahed, ne cita veida droniem, ar kādiem Ukrainai uzbruk Krievijas spēki. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda uzsvēris, ka nav skaidrs, vai šo dronu iepriekš notriekušas Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas.
1: Negaļu atmest tokios tikimības, bet kita vertus, kol tai...
2: Es nevaru izslēgt šādu iespēju. Tas varētu būt viens no droniem, kurš tika identificēts lidojuma laikā, bet kuru vēlāk neatrada. Nebūt ne visus esam atraduši. Tas tikai parāda, ka šādu gadījumu skaits nav galīgs. Lai arī kā mēs vēlētos, diemžēl karš turpinās. Krievijas uzvedība paliek arvien agresīvāka, un es uzskatu, arvien skaidrāk iezīmējas noteikta tendence. Cenšoties izvairīties no tiešas konfrontācijas ar NATO, Krievija mēģina sodīt tās valstis, kas ir stingrākās Ukrainas atbalstītājas, bieži vien izmantojot dažādus, parasti maskētus līdzekļus.
0: Iepriekš Lietuvas prezidents apstiprinājis, ka naktī uz otrdienu notriektais drons Kauņas apriņķī bijis Krievijas bezpilota lidaprāts Gerbera. Tas pēc visas spriežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču iespējams to no kursa novirzījušas Ukrainas elektroniskās kardarbības sistēmas. Ukrainas armija vakar un pagājušajā naktī devusi triecienu Krievu bumbvedējiem Saku lidlaukā okupētajā Krimā un citiem svarīgiem iebrucēju militāriem objektiem, tā paziņojis Ukrainas ģenerālštābs. Saku lidlaukā sašauta karalidmašīnas Su-34, bumbvedējiem nodarīto bojājumu apmēru vēl precizējot. Savukārt Donetskas apkārtnē dots atriecens Krievu lidrobotu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien nodrošinājusi vietu Eiropas čempionāta astotdaļu finālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase Klužā Napokā D grupas 5. Spēlē ar rezultātu 3-1 šodien uzvarējusi Turciju. Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 50. Turcija 12. Vietu. Abām komandām astotdaļu fināla sasniegšanai vajadzēja jebkādu uzvaru, jo tām pirms šī mača bija vienāds punktu skaits. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc spēles LTV neslēpa, ka turnīru prognozējas ar nedaudz citādāku iznākumu aizvadītajās spēlēs, taču esot prieks par sasniegto astotdaļu finālu.
3: Gan foršas spēles, foršas emocijas, protams, kad tā vēl salikās neplānot, ka pēdējā spēle, kas izšķīra, ja, ja no pirms turnīra bija šī savādāk, bija tas tā plāns, kad būs savādāk, bet pret turkiem, kas man personīgi, un es domāju, arī Latvijas volejbolistiem ir tāds nedaudz savādas attiecības mums ar viņu, teiksim tā, ja, un tāpēc arī patīkam, ka mēs čaļi tagad izgāja ārā un tiešām no sirds spēlēja, un mums bija uzdevums, teiksim, tur tajās punktu bumbās, nu, tā krāmēt tik, cik ir iekšā, un tas reāli atnes rezultāti, tas mums iedeva milzīgi tādu pārliecību.
0: Dzirdēt Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns dienvidu vējš atmosfēras spiediens 755 mm, relatīvais gaisa mitrums 68%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām un galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā lietus vietām valsts austrumos līs stipri. Dienvidu un dienvidu rietumu piekrastē mērens dienvidu rietumu rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Mērens dienvidu rietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā tuvākajā dienaktī būs mākoņains laiks brīžiem skaidrosies naktī un rīta pēcpusdienā iespējams lietus. Naktī pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš, savukārt rīta lēns dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīta dienas laikā 17-18 grādi.
4: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Esiet sveicināti! Latvijā tagad ir iedibināta Nacionālā profilakses diena. Ko šī diena īsti nozīmē? Tad profilaksēsimies šajā dienā vai darīsim kaut ko citu un vispār, ko tas īsti nozīmē un kāpēc tāda diena vispār ir vajadzīga, izrunāsim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, interniste veselības centra apvienībā Inga Orleāna, sveicināti.
6: Labrīt.
5: Un Latvijas farmaceita biedrības prezidenta Zana Melberga.
6: Labrīt.
5: Zana, laikam sāksim, jo es saprotu, ka tas arī nāk no farmaceita.
6: Jā,
5: strusiņ, jā.

0: šī dienas iedibināšana. Kāpēc mums šāda diena vajadzīga?
1: Es domāju, ka mums ir ļoti svarīga, un man kā tieši farmaceitu pārstāvēji un aptieku pārstāvēji, man ļoti svarīgi ir, kad tiek pievērsta uzmanība arī, kad farmaceits ir šīs ļoti tāds nozīmīgs.

0: Tad ir tiešām, es teiktu, viskompetentākais, un aptieks vienmēr ir pieejams. Latvijā aptieku darba laiki ir salīdzinoši ilgi, un nu, es teiktu, ka tāds visvieglāk pieejamais pie farmaceita nav jāpierakstās iepriekš, vai tā, tā kā arī es teiktu, ka sabiedrība arī vēršat uzmanību, ka farmaceits arī ir tāds ļoti labs un pārbaudīts informācijas avots.
1: Konsultants.
0: Jā, konsultants.
1: Pēc būtības. Bet nu, tomēr, kāpēc tā diena ir vajadzīga tādā gadījumā? Tad, ja katru dienu jūs varam
0: aiziet. Es domāju, ka diena kā aktivitāte viņu pievērš uzmanību tam, jo tā statistika Latvijā nav laba, un arī šajā te mēnesi aptieks organizētajā anketā aptaujā tie dati parāda, ka cilvēki, jā, it kā zina, bet tie procenti ir aptanā 54, 56, dara vēl kaut ko vēl mazāk, ja, un es domāju, ka, nu, tie skaiti priekš Latvijas nav labi, tā kā līdz ar
1: zina
0: tā.
1: Ko? Zina ko viņi?
0: Nu, kad vajadzētu kaut ko darīt.
1: Kaut ko darīt.
0: Kaut ko darīt.
1: Veselības labā, jā.
0: Tā, jā, bet jā. Ko darīt? Nu, tas nevienmēr viņiem ir skaidrs, ko darīt, jā.
1: Nu, nav labi. Jo tad, ja mēs runājam arī par kaut kādām fiziskām aktivitātēm, tas nozīmē arī, tas ir tajos 40 cik procentos, kas nezinu, vispār neko.
0: Es domāju, ka jebkuram cilvēkam pajautāt jautājumu, vai viņš saprot, ka fiziskās aktivitātes ir labas un noderīgas, un tās būtu jāveic katram katru dienu regulāri vai vismaz vairākas reizes nedēļā. Es domāju, ka atbild visiem būtu pozitīva, ja tur tie procenti būtu labi, un tad nākošais jautājums, cik no jums to dara.
1: Nu, tur strauji kritīsies, jā.
0: Tur strauji krītās. Līdz ar to, jā, nu, kaut kādā brīdī par jautājumiem ir liela informētība, kaut kādā brīdī nav, bet atkal tur, kur ir vajadzīga rīcība, tur tās rīcības izpaliek.
1: Nu, un tad tagad vienā dienā mēs visi piecelsimies no krēsliem augšā, tad brašā solī dosimies kur? Inga, kur mēs dosimies?
2: Nu, droši vien, ka uz veselības centru.
1: Tomēr.
2: Vai arī, nu, es biju domājis pie... Vismaz ar zinām regularitāti ir jāvēršās pie ārstiem, vai tas ir ģimenes ārsts, vai tas ir veselības centra, kāda no programām, kas ir paredzēta profilaktiskai pārbaudēm, bet pats galvenais profilaksē tā ir regularitāte. Ja mēs to daram vienreiz 10 vai 15 gados, tad zināmā mērā tā profilakse kā profilaks izpaliek, jo pati ideja, ir regulāras medicīniskās pārbaudes. Ir bijuši vairāk modeļi, vēsturiski ir bijis viens modelis, kad mēs noteiktos vecumos veicam kaut kādu statistiski pieļaujamās visbiežāk nepieciešamos izmeklējumus, un patreiz pasaulē ir jauna tendence, kad šīta profilakse tiek individuāli pielāgota attiecībā katram pacientam, skatoties no viņa ģenētiskās informācijas, no viņa vecvecāku šo te saslimšanu analīzes, kas varētu skart tieši viņu no konkrētā pacienta dzīvesveida, kas varētu viņam draudēt, tad šajā gadījumā viņam tiek sastādīt individuāli pielāgot profilakses ar tiem izmeklējumiem, kas tieši viņam būtu vairāk nepieciešami.
1: Un tie pat nebūtu katru gadu varbūt?
2: Nē, noteikti nē. Noteikti nē. Katras izmeklējums tur ir zinām regularitāti. Katru gadu varbūt tie ir analīzes, kas ir nepieciešams, lai noteiktu tur iekšējo orgānu kaut kādas funkcionālos rādītājus. Un arī šīs analīzes bieži vien visinformatīvākās ir dinamikā salīdzinot, kā viņas mainās, ja? Jo man atnāk pacientu prasa, daktari, man tur ir kaut kāds ļoti minimāls novirs no normas, es saku, patreiz tas absolūti neko neliecina, bet tas ir jāskatās, kā viņas, nu, kā viņas mainīsies pusgadu vai gada intervālā.
1: Mm-hmm. Nu, tas tādā ideālā pasaulē.
2: Jā.
1: Bet, nu, kā vienmēr, mums ir ļoti daudz bet. Tad sākam ar tiem bet. Kāpēc mēs nevarētu šādu tiešām katram individam piemērotu programmu izstrādāt? Nu, šobrīd liekas, ka datori jaudz jau mums to atļauj, atliek tikai šo informāciju lēnā garā sakopot un es ar ģimenes ārstiem un piedāvāt.
2: Varbūt, un es ceru vismaz, es ceru, ka varbūt nākotnē tas tā attīstīsies un būs, bet primāri tas aizņem diezgan daudz laika, jo ir vajadzīgs šis starta informācijas apstrāde, kur ir ar katru, jo bieži vien, ja mēs pajautājam, ar ko tad ir slimojuši jūsu vecāki, vēl varbūt var pateikt, un tas arī ļoti daļēji, bet ja paprast, kas ir, ar ko vecvecāki ir slimojuši, tad tur bieži vien tā informācija iztrūkst, un vēl tālāk ar nemaz nezinu. Un tad, kad es lūdzu, varbūt, ka jūs varat tomēr iet un aprunāties ar savu vecomām, lai viņi jums izstāsta

0: tad atnāk atpakaļ un izrādās, ka tā informācija tomēr ir dabūnama un ir kaut kāda, un zina, ka tur ir bijušas kaut kādas ģenētiskas saslimšanas, vai zina, ka tur ir bijušas kaut kādi. Nu, tur pavisam nesen es arī...
1: Kā tajā onkoloģija? Nu,
0: jā, es pavisam nesen man bija tāda interesanta saruna, kur man stāstīja viens jauns pāris, ka viņiem dzimtā, un viņi teica, ka ļoti ilgi dzimtā tika uzskatīts, ka viņi ir nolādēti tā dzimta, jā. Bet īstenībā viņiem ir ģenētisks defekts, ar kuru, ar zinām regularitāti, katrā paudzē dzimst bērni, kur agrākos laikos tas nebija savienojums ar dzīvību, jā. Bet nu tajos laikos arī savādāk, varbūt tā izskaidrojuma nebija, un bija šī te dzimtā leģenda, kad šāds te lāsts pastāv un visi cieši no tā. Bet īstenībā tā ir ģenētika.
1: Jā, bet tas tāds unikāls gadījums pēc būtības būs.
0: Protams, jā. Bet man ir arī bijis praksē, kad absolūti netika pārunāts, bet tad, kad bērnam tika diagnosticēta šizofrēnija, tad atkal tika runāts ar vecākiem, vecvecākiem un izrādījās, ka katrā paudze šī saslimšana ir, jā. Tā kā tas atkal ir ģenētiski pārmantots saslimšana. Man tas, kas man drusku liekas, ka mēs varbūt mentāli neesam gatavi un kas mums nav, mēs neinteresējamies, mēs nezinām, mums nezin, kāpēc liekas, ka šis tā kā mani neskar un man to nevajadz, bet īstenībā, ja tu gribi analizēt un uzturēt savu veselību, tev perfekti ir jāpārzina, ar ko tad tev var būt darīšana. Jo es visu laiku saku, kad man te bija strīdars ar kolēģiem, bet visā tā gadījumā es nerunāju par mūsu astrālo ķermeni, bet par mūsu fizisko ķermeni. Viņš jau nerodās ne no kurienes. Viņš nāk no ģenētiskās informācijas, kas ir 50% mamma un 50% tētis. Ja? Tā kā tas, ko mēs dabūnam kā ģenētika, plus ārējās vidas faktori ietekme ir rezultāts, ar ko mēs varam slimot.
1: Bet te es saskatu divas lielas problēmas. Pirmkārt, jau arī tāpat ģenētika jau nav diezko veca. Labi, mēs te drusiņi pār pa 100 gadiem vispār kopumā, un tā nopietna tā kartēšana, teiksim, ģenētiskā tā vispār ir, nu, cik tu tur pār 10 gadu, ja. Līdz ar to, tad tās informācijas varētu būt arī tāpat maz, un ļoti iespējams, ka arī tie vecvecākie vēl dzīvi, mūsu radio klausītājiem, divas dod vēl daudz gadus, tad arī tur jau nebūs varbūt daudz tās zināšanas, jo tas, kas notika pagājušā gadsimta 70. 80. Gados, un kā mēģināja ārstēt, tad tur jau arī bija daudz kļūdu, un ārstē ne to patiesībā, jā.
0: Protams, bet visa tā profilaks, to, ko es jums tagad stāstu, es īstenībā domāju, ka tā ir nākotne, tā ir mūsu nākotne, un es skatos, kad vairākās Eiropas klīnikās ir ļoti aktīvi šīs te programmas, kas ir, bet viņi arī, lai kā tur nebūtu vairāk strādā ar jauniem cilvēkiem, tā kā uz nākotni, un viņiem tas ir ļoti populāri, bet viss jau atdurās pret izpratni un zināšanām. Ja cilvēks izprot nepieciešamību tai profilaksē un viņam ir zināšanas, ko viņam vajadzētu darīt, tad jau viņš arī ir motivēts uzreiz.
1: Nu, tad es saskatu, ka tomēr tā ģenētiskā kartēšana ir vajadzīga katram, bet tas atkal noteikti ir ārprātīgi dārgs prieks, lai nokartētu visus miljonus, cik tam mums tūkstoši iedzīvotāji.
0: Jā, ziniet, kas ir? Es, protams, jums piekrītu, bet, piemēram, šobrīd, jā, ja jūs zinat, ka jums ģimenē ir, piemēram, krūts vēzis, jums ir mamma slimojas, jums ir oma slimojas, jums ir iespēja šobrīd nodot ģenētiskās analīzes un noskaidrot, cik lielā mērā tas draud jums. Jā? Un,
1: vai man nākamajām paudzēm, teiksim tā. Jā,
0: jā nu, teiksim.
1: Nu, man kā vīrietim, respektīvi.
0: Jā, kā jūs varat to... Tāpēc šeit atkal, ja jūs to noskaidrojat, tad jums uzreiz ir profilaksē, ka man ir tas drauds, tātad es varbūt nevis tagad vienreiz tur trijos vai piecos gados
2: tā ir tā, ko cilvēkiem ir jāņem vērā, ka viņi var zinot kaut kādas konkrētas riskus savai veselībai, ka viņi var šīs te pārbaudes veikt biežāk. Latvijā tiešām, kā jau doktori pieminēja, saistībā ar krūts vēzi īpaši tiek aicināti arī ģimenes locekļi pārbaudīties sievietes un man pašai paziņu lokā šī te iespēja ir izmantota, tā kā arī nav tā, ka mēs runājam tikai par citām valstīm, kurās tad no viss notiek, arī Latvijā šīs te pārbaudes tiek ieviestas. Bet, ja mēs atgriežamies atkal pie tādas sākuma, tad un aptiekām un farmaceitiem, tad farmaceiti ļoti aktīvi darbojās tajā pašu sākuma profilaksas jautājuma lokā, kur parādās, piemēram, cilvēkam ir jāmēra spiediens. Gan tāds varbūt ļoti bieži izplatīts simptoms kā galvas sāpes, kurus mēs bieži vien norakstam uz to, kad ir stress, daudz darba, sievietes parasti

0: vēl ir bērni, vīrs, darbs, vēl jārūpējās arī vēl par citiem ģimenes locekļiem, tad ir tā, ka stresa ir pārāk daudz un bieži vien tas tiek norakstīts uz stresu un nogurumu. Bet veicot šo te elementāro pārbaudi, izmērot spiedienu, var secināt, kad ir paaugstināts spiediens un tā galva sāp no tā. Un ir jāapmeklē ārsts un jādzer medikamenti, pēc tam mēs redzam arī, ka tiešām cilvēku šo te padomu ņem vērā, apmeklē ārstu, varbūt tālāk tiek nosūtīt jau pie kardiologa, ar ģimenes ārstu, un tālāk jau viņš lieto medikamentus, un šī situācija tiek risināta, un viņš arī priekš sevis, jo bieži vien ir tā, ka mūsu organisms jau ir ļoti gudrs, viņš ļoti daudz ko spēja kompensēt tā, ka cilvēks nejūt, ka viņam ir kaut kādas problēmas. Tā kā, nu,
1: es teiktu, ka... paaugstinātas saksiņas spiediens ir tas klusais nogalinātājs.
0: Un tas ir sākums, un tāpat tās ir jāmēra cukurs un holestrīna līmenis vismaz reizi gadā, jo šie skaitļi arī būtu pacientiem jāzina, jo viņi arī diezgan daudz ko pasaka par tādu kopējo veselības stāvokli. Un es teiktu, ka cilvēks nevar tā vienā brīdī apstāties, nomierināties, un pateikt, cik tad ir viņam tagad tas cukuru vai holestrīna līmenis. Šos te rādītājs var noteikt tikai ar aparatūru, jā, ir gan ekspresa pārbaudes, gan arī pēc tam laboratoriski, to var precīzi noteikt. Jā. Un reizi gadā valsts piedāvā gan veikt asins analīzes valsts apmaksātas, jā, tieši caur ģimenes ārstu, un šajos skaitļos arī slēpjās ļoti daudz atbildes.
1: Tad arī dažādas šīs dienas, kas tiek rīkotas par tiešām par sirdeļu vēpiņiem, kad tur nomērtu asins spiedienu un vēl kaut kādu holesterīna līmeni izmērt.
0: Tad būtu jāzina katram. Viņi būtu jāzina katram.
1: Bet tas tiešām tā strādā, jo man liekas, es tādu drusku skeptiski vienmēr skatos, ka šādas kampaņas, nu labi, nu vienreiz izmērī, nu tur labi ir paaugstināts. Nu ko tālāk tad? Nu, tad, kad mēs zinām, ka vairs nav 120 uz 80.
0: Nu, manas pieredzes ir tā, ka viens mērījums, protams, nenosaka neko, jo spiediens arī ir ļoti dinamisks skaitlis, un mēs varam ienākt aptiekā pēc ātras gaitas, jā, un protams, ka sirdsdarbība būs augstāka un arī spiediens augstāks. Bet mērot nedēļas garumā, ievērojot noteikumus, ka vismaz 5 minūtes ir jāpasēž mierīgi, nu, tas parāda tendenci. Jā, tā kā šie skaitļi ir ļoti nozīmīgi. Nevajag viņus novērtēt par zemu.
1: Tad pašam jātais savu nacionālā profilaks dienu, mēnesis, nedēļu, nopērkot asins spiedienu mērītāju.
0: Nevienmēr viņu vajag pirkt. Var izmantot sākuma periodā, piemēram, var izmantot gan aptiekās pieejamos aparātus, ja. Un tad, protams, ja tā ir tiešām problēma, kas cilvēks var ikdienā, tad jā, protams, mēs varam iegādāties dažādas dārgas iekārtas, bet tā bez vajadzības, es teiktu, pietiek arī ar to vienu reizi gadā, kad mēs vai no ārsta kabinetā vai arī aptiekā pārbaudam un paskatāmies. Protams, kad es teiktu, ģimenes ārsta profilaks kā pārbauda reizi gadā, nu tas ir pamats. Tam ir jābūt pilnīgi kā kalendārā ierakstītai rezervētai dienai, kad ģimenes ārsts tiek apmeklēts un ideālā variantā visi ģimene kopā.
1: No, te atkal es esmu strīdējies. Nu, ne gluži es strīdējies, bet ar mani ir radioklausītāji strīdējušies. Lūk, ka šī viena diena gadā tāpat ir grūti saliekam tā, lai es tiktu tieši tajā brīdī, kad, piemēram, ģimenes ārsts ir gatavs mani pieņemt. Jā, jo ģimenes ārsts praksē ir 2000 cilvēku, tad rēķinam, ka katrā dienā šādi profilaktiski vismaz pāris cilvēki būs, nemaz nerunājot par akūtajiem gadījumiem. Nu, ko mēs atbildēsim? Šāds jautājums vēl nav vienācies, bet kad mēs par to runājam, tad vienmēr ir šis arguments. Nu, man nav laika pieņemt.
0: Daktari noteikti var labāk pakomentēt, bet es domāju, laicīgi, mans kā tāds arī pašas komentārs būtu laicīgi plānojot, ieplānojot, rezervējot laiku, vietu, dienu tā, ka tiešām tas ir ērtāk un netraucē darbam, skolai, vēl kaut kam. Es domāju, ka to var saplānot, bet, nu, protams, daktari var dokumentēt to praktisko.
2: Es domāju, ka nav problēma ieplānot to datumu, kad ierasties pie tā ģimenes ārsta. Problēma ir tanī, ka tā vizītes garums pie ģimenes ārsta parasti ir vai 10 vai 15 minūtes. Mm-hmm. Tas ir, mēs atgriežamies tur, kur es jums teicu, tas ir pirmais ir laika ietilpīgs. Jo tā pirmā saruna mūsu klīnikā ir, tad, kad nāk uz tiem check-up programmām, mums pirmā konsultācija, viņa ilgst stundu, citreiz viņa ilgst pusotru stundu. Un, teiksim, kaut kādos, jau ar kaut kādām sūdzībām esošos gadījumos viņi var ilgt arī 2 stundas, jo nu, tad ir tā izrunāšanās un informācijas ievākšana un sakārtošana un izdomāt kā un ko un kā. Es domāju, tur tā problēma ir, jo diez vai ģimenes ārsts var veltīt vienam cilvēkam stundu, lai tagad izrunātos. Nu vienīgais jau, saprotiet, teorētiski ideālā gadījumā mēs jau vienmēr gribam tā, lai mūsu ģimenes ārsts ir tāds, ko mēs esam mantojuši un kurš zina mūsu vecākus,

0: un vēl labāk, ja viņš arī vecāku zina, viņš jau zina visas šīs te iespējamās saslimšanas, un viņš jau pats nosaka to, ko vajadzētu pārbaudīt, jo viņš pazīst to visu, jā. Un kurē arī tālāk bērnus, un, bet, nu, diemžēl, mums tā gluži nenotiek.
1: Jā, jo, nu, ja mēs paskatāmies šobrīd, joprojām turpinās aktīva priekšvēlēšana, arī kampaņa, un tas vien, un tad arī ar kaut vai LSM mājaslapā mēs varam izmēģināt savus spēkus, nu, par kā pielaikot partiju. Mākslīgais intelekts jums tur saliks, nu, apmēram, to sarakstu, par ko jūs varētu potenciāli balsot, tikai, nu, šīs partiju programmas. Kāpēc mēs nevarētu uztaisīt tieši šādu pašu kaut kur pieejamu anketu, kurā cilvēks jau laikus tiešām ievada visu informāciju par saviem senčiem, ko viņš zina, un tālāk tiešām ģimenes ārstam tik atliek paskatīties, kur parādās sarkanie karodziņi.
2: Es varu, man ļoti patīk šīs te anketas, un viņas aizvien vairāk arī Latvijā dažādu projektu ietvarā tiek veidotas un pielietotas un parāda ļoti labus rezultātus. Bet tā bieži vien ir programmēšana, un tas ir dārgs prieks, un tas nav lēt. Tā kā šīs te anketas būtu labi. Bet, protams, kad cilvēkam būtu jāapsēžās uz jautājumiem, jāatbild godīgi, jātērē savas laiks, tā anketa noteikti nebūtu 3 minūšu ātrumus. Jā. Tā būtu ļoti nopietna anketa, kur cilvēkam būtu jāiegulda savas laiks, savu enerģiju. Nu, un, protams, viss nopietnākais jautājums, kurš šādu anketu finansētu un kurš tādu uztaisītu, jo tur noteikti būtu jāpieslēdz programmētāji un to jātaisa. Tā kā jā, šie tu modernie risinājumi, viņi ir ļoti labi. Pagājušo nedēļu, kad centrālā laboratorija savus datus prezentēja, bija arī pārstāvi no Nacionālā veselības dienesta, Āris Kasparāns, kurš vada Nacionālā veselības dienesta, arī vērs uzmanību uz to, ka tiek veidots e-veselības portāls iedzīvotājiem. Tieši speciāla sadaļa, kurā tad arī ļoti daudz informācijas varētu priekš pacientu tikt izvietot vienu vietu, lai nebūtu tā, ka viņam pa vairākām vietām būtu jāmeklē savas lietas. Arī šobrīd es aicinu cilvēks iet savā e-veselības sadaļā, kas ir domā tieši iedzīvotājiem. Tur jau šobrīd var redzēt savus aktīvus, nu, tātad aktuālos nosūtījumus, e-receptes, un es domāju, ka ar laiku arī kaut kāds analīžu rezultāts jau šobrīd var redzēt, izmeklējumu rezultāts. Tā kā, nu, katram vajadzētu iet un apskatīties, kāda informācija šajā portālā par viņu ir, un es domāju, ka viņi ar laiku varētu vēl vairāk paplašināt, tur varētu būt kādas infografikas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, ko tad viņi var darīt savas veselības labā un profilakses labā. Bet, nu jā, tā kā, nu, ja digitāli risinājumi arī šobrīd ir un top, un es domāju, ka viņi būs aizvien vairāk.
1: Nu, vajadzētu pēc iespējas arī ātrāk, bet ja tur ir tāda balta lapa un nekā nav, tad ar ko tad tādā gadījumā būtu jāsāk ar šo, ko tā ir to asins analīzi?
2: Es domāju, ka ir ģimenes ārsta, tiešām, jo vēl joprojām runājot aptiekās ar klientiem, mēs secinām, ka pat ja labākajā gadījumā ģimenes, viņš ir reģistrēts pie kāda ģimenes ārsta, tad viņš viņu neapmeklē. Un mēs bieži vien aicinam šajās te sarunās, kad, nu, ja mēs jūtam, ka tur jau tiešām ir vajadzīga ārsta konsultācija, kad vērsties pie ģimenes ārsta. Ja kaut kas sadarbībā neapmierina, tad arī Latvijā var mainīt ģimenes ārstu, ļoti vienkārši uzrakstot, aizpildot anketu un tā. Tā kā galvenais, es domāju, ir tiešām sākt ar to, ka katram cilvēkam Latvijā būtu savs ģimenes ārsts.
1: 2026. gadā,
2: pie viņa būtu
1: lai būtu
2: jāaiziet.
1: Savs ģimenes ārsts. Jā, nu, inkādu komentāru, jo.
0: Nu, praksē tas tik vienkārši nenotiek, jo novainīt ģimenes ārstu, pieņemsim savā iedzīvot, nu, tajā, bet savas adreses, ir diezgan problemātiski. Sevišķi tas ir Rīgā un Rīgas rajonos, kur ir blīvi apdzīvoti. Tā kā tā ir, zinām, praksē problēma. Bet, nu, es ceru, ka tas tiks risināts uz to, pa to visi runā un to visi zina, un tas nebūtu varbūt šobrīd par to jārunā, jo mēs tā kā vairāk par profilaksi, saprot, gribam. Bet runāju par profilaksi, protams, ka primāri pats galvenais tas ir ģimenes ārsta aktivitāte un ieinteresētība tās profilaksas veicināšanā, jo tas, kas vēl viena problēma, kas mums ir tas, ka ģimenes ārsti strādā vairāk jāvarā esošām patoloģijām un diezgan maz pievērš uzmanību profilaksai. Ne visi, absolūti ne visi ir tādi, kas ir ļoti aktīva, un man jāsaka, ka varbūt pārāk aktīvi, ja, jo sūtu pie speciālistiem, tāpēc, ka ir zināms vecums, un aiziet aprunāties, vai tik tomēr jums nav kāds, nu, kāda patoloģija. Tas ir labi, un tas ir pozitīvi, bet, nu, vai tas ir mērķtiecīgi, tas ir

0: otrs jautājums. Ja? Bet runājot par profilaksi primāri, nu, tad, kad es runāju ar saviem pazīstamiem kolēģiem, tad viņi man saka, ka bieži vien laika tai profilaksēji, nu, tā kā neatliek tās 10-15 minūtes, ir pamērs piedienu, uztaisa to varbūt nozīmēm uz kaut kādiem standarta elektrokardiogramām, rengeniem, analīzes un viss, jā, un tur pēc tam, kad atnāk un uzzina, ka vau, jums ir tur diagnosticēts, piemēram, tāpat agrīnā onkoloģija, ja, nu, agrā vecumā netipiska onkoloģija, ja, un tad kā, bet, nu, ja būtu bijis laiks parunāties, tu uzzinātu, ka tas jau, tas, tie simptomi jau ir bijuši un kaut kas, un cilvēks viņus ļoti nespecifiskus nav uztvērts kā saslimšana vai kā simptoms, un kaut kāds laiks ir zaudāts.
1: Bet te mēs atkal pa vēsturisko, teiksim, mantojumu runājam par to ģenētiku vairāk, ja? Vai tas ir atkal cilvēka paša zināšanas?
0: Protams, ka zināšanas, bet mēs jau, nu tāpat tās galvas sāpes, ja mēs vakar atnākam mājās, mēs esam pārguruši, mums ir bijusi smaga diena, mēs tur esam strīdējušies, nervozējuši, un mums sāp galva, mēs slikti jūtamies, protams, mēs to uz nogurumu visu, un citreiz man ir šitā bijis, man nekas cits nav bijis kā tikai nogurums, bet šis nogurums ir ilgstošs un beigās, nu, mums ir asins vēzis, ja, ko mēs, kas ir jau, cik tad ilgi ir tas nogurums, nu jau kādu pusgadu, bet nu tas ir nespecifiski, nu ir tikai nogurums un bieži vien mēs šos te simptomus mēs laižam garām, ja, nu mēs mēģinam atrast izskaidrojumu savās tajās, da kāpēc tam man ir, kāpēc man sāp tā kāja, tāpēc, ka man kurps spiež, ja, un pēc tam beigās skaties, tur neironoma ir izaugusi, ja, bet cik tad tev jau spiež tā kurpe? Nu, jau gadu dakteris pieši tā.
1: Nu jā, vecums pēd deformējas.
0: Jā, nu, mums ir ļoti raksturīgs tas, ka mēs gribam visu, nu, atrast iemeslu tādu vienkāršu iemeslu, kāpēc tas tā ir, jā. Protams, mums ir arī pacienti, kuri agravē situācijas. Man tur sāp, un doktori, vai man nav infarkts, es saku, ticiet man, ja jūs pie manas ar kājām atnācāt, jums nav infarkts. un tā, bet, nu, Es atkal esmu ar savu personīgo nostāju, kad labāk, lai drusku pārspīlē un tā diagnostika notiek, nekā novēloti, un mēs kaut ko palaižam garām.
1: Un tūlīt jums klieks pretī, teiksim, no valsts puses, ka tas ir atkal entie miljonu par daudz iztērēt.
0: Protams,
1: nevajadzīgu diagnostiku. Nu.
0: Protams. Es ļoti labi zinu to tēzi, man vairāk reizes ir teikt, daktari, jums ir jāsaprot, ka pa katru pakalpojumu kādam ir jāmaksā. Es jau to saprotu, es tikai te uz tiem svara kausiem mēģinu uzlikt, mēs, ar ko mēs riskējam un ko mēs, piemēram, varam zaudēt, vai mēs varam sabiedrībā pilnvērtīgu cilvēku zaudēt, un pēc tam mēs iegūstam cilvēku ar ierobežotiem fiziskiem parametriem, ja, tur. Vai arī mēs tomēr iztērējam vairāk naudas, bet mēs nosargājam un saglabājam mums absolūti aktīvu veselīgu cilvēku sabiedrību.
1: Jā, te mums Ingā kā raksta, lūk, pagājušajā nedēļā saņēma zvanu no ģimenes ārsta, un viņš informēja, ka man ir sagatavots analīžu nosūtījums skrīningam, un pēc analīžu nodošanas jāpierakstās pie ārstus konsultāciju. Priecājos, ka ģimenes ārsts pat nepajautāja, vai atnākšu, bet jau ir sagatavots, ka nedarīt nevar, nu, respektīvi tā še, ej un izdari, ja? Nu varbūt tā.
0: Jā, tas ir ļoti, ļoti labi un ļoti labs ģimenes ārsts. Es varētu vienīgais iebilst tas, ka, manuprāt, mēs atgriežamies pie šī te postpadomju mantojuma profilaktiskās apskatēs, kad ir noteikts vecums, noteikti izmeklējumi, un tad pienāk tas vecums, tad tev ir paredzēta mamogrāfija, tad tev ir zarnu vēža skrīnings, bet iespējams, ka tev nevajag ne to, ne to, bet tev vajag kaut ko citu, ja tev vajag, varbūt, es nezinu, tur smadzeņa audzēja skrīningu. Nu, es tagad fantazēju, ja. Tur ir tā problēma, ja, jo bieži vien mēs šos te izmeklējumus veicam, bet to, ko vajadzētu, mēs tā kā, tāpēc, ka viņš nav ietverts. Viņš nav ietverts šajos obligātajos, regulārajos profilaktiskajos.
1: Apmaksātajos
0: izmeklējumos. Un tad jau ģimenes ārsts, ja ir kāds ģimenes ārsts, kas, piemēram, zina, ka tev, teiksim, tēvam un vectēvam bija ļoti izteikta podagra ar deformējošiem artrītiem, kas ir noveduši līdz ļoti smagām invaliditātēm, tad iespējams viņš zvana tev un saka, tev ir pienācis laiks urīnskābi nodot apskatīsimies, pagājušais bija augstāks, varbūt, kad ir jau pienācis laiks medikamentus lietot vai kaut kā savādāk.
1: Tiešām, jo, nu, es jau teikšu, ka es vienalga daudz sportoju un

0: patiesībā veselīgi ēdu, un līdz ar to man tie, ko viņi tur darīja, uz mani neatīksies.
1: Nē, tā nav. Diemžēl, bet tā nav. Jo tieši tāpat cukura diabēti, mēs piedzimstam ar to. Tas ir arī tās ārējās vidas faktori ietekme. Protams, tas ir saistīts, ka tev ir jāiet pie tās podogras, tev primāri ir noteikti diētē jābūt, ja tu viņu neievēro, tad tev tā profilaks nav. Nu, kā tāda, nu, pie cukura diabēta, tev arī, zināmi, jāievēro diētu un ir jābūt šim te fiziskam aktivitātēm, lai tu to cukuru notērētu, jā. Bet tev vienalga ir jābūt šim te analīzēm, lai to pateikt, vai tev pietiekoši tu to dari, vai tu pareizi tu to dari, vai tu mērķi sasniedz vai nesasniedz.
0: Gunta te pievērš uzmanību varbūt vienam aspektam, kas iespējams arī ir. Tā arī varētu būt, jo vairāk pacientu ģimenes ārstam, jo lielāka ārstam alga, ne gluži alga, bet maksājumi. Tāpēc vajadzīgs vairāk pacientu, un līdz ar to tad mēģinam paņemt pēc iespējas vairāk, lai būtu arī, var uzturēt ārsta praksi, vai ne?
1: Man nav ko iebilst, un es domāju, ka tas ir akal aspekts, kas varbūt mūsu medicīnā nav gluži ideāli sakārtots, varbūt, ka tam tā nevajadzētu būt, bet problēma ir tāda, ka man nav ko jums piedāvāt un pateikt, kā būtu pareizi un kā būtu ideāli. Ja? Mēs gribētu ļoti labu aprūpi, un ideālā variantā, ja viņi būtu valsts apmaksāta aprūpe, bet nu, to laikam pat ļoti, ļoti bagāts valsts tādā ideālā variantā nespēja visu finansēt. Ja?
0: No te Alberts raksta, nu, kamēr nebūs tā kā Dānijā un Zviedrijā, kur piemēram visi izmeklējumi, respektīvi nosūtījumi, no valsts puses ir jāizpilda vismaz 3 mēnešu laikā, es tā saprotu, jā, piekļuvu speciālistam un speciālistam, tad nekas nemainīsies. Nu jā, nu, Dānija un Zviedrija krietni bagātāks valsts ar ļoti labām tradīcijām arī šajā jomā. Nu, mērķi jau varētu nospraust.
2: Nu, ne tikai tas, es domāju, ka, ja drīkst piebilst, tad arī, nu, tad cilvēku un sabiedrības iesaistēji arī ir jābūt, jo ja runājam arī par tādu ļoti nopietnu profilaksas sadaļu kā vakcinācija, tad Latvijas dati nav ļoti iepriecināši uz Eiropas fona. Un es domāju, ka Covid laiks arī ievies savas
0: korekcijas uz negatīvo pusi.
2: Jā, un tiešām no valsts arī tiek apmaksātas aizvien jaunas un piemēram papilomas vīrusa vakcinācija bērniem. Jā. Tā kā arī, nu, tā ir tāda tiešām arī vēža profilakse. Ja? Un cilvēkiem būtu jādomā par to, ka mēs visi esam vienā komandā un ir jāsadarbojās un ir arī savam pienesumam, mēs nevaram tā kā stāvēt visu laiku tādās pozīcijās, tu darīsi to, tu to, jums ir jādara tas, jums man jāpiezvana, jo rēķinaties, protams, ka būtu ļoti labi, ja ģimenes ārsts apzvanītu savus pacientus un ģimenes praksē esošos tātad, un atgādināt un veikt varbūt sarunas, bet pa kuru laiku? Jā, tas nozīmē, ka tomēr arī pašam pacientam arī ir jāizdara savs mājas darbs, un šeit bija lielisks piemērs, kad uz analīzēm tiek iedots jau nosūtījums pirms tam, lai uz konsultāciju var nākt jau ar gataviem rezultātiem, līdz ar to tā saruna jau ir, nu, saturīgāk un daudz, nu, nevis no sākuma mēs vienreiz aizējam, dabūnam nosūtījums analīzēm, pēc tam nākam apakaļ, jā, Nu, tur, protams, bet es saku, es arī ļoti labi saprotu ārstus un to veselības aprūpes sistēmu, kur šobrīd ir izveidot, jo nu, jā, tā laika ir ļoti maz.
0: Nu, bet īziņa aizsūtīt. Nu, tagad gan es domāju, ka telefons, vienalga, vai tas būtu poziņas vai skārien jūtīgais, nu, ir nu, 90 kaut kādiem 8%.
2: Tam būtu jābūt cilvēkam, viens, kurš strādā ģimenes ārsta praksē, atbild uz tekošām, ienākošajām ziņām. Jā, es domāju, ka telefoni noteikti nav visu laiku mieru režīmā. Es domāju, ka ģimenes ārsta, es arī pat esmu sūtījusi WhatsAppā, ņemot vērā to, protams, ka ārstam ir pieņemšana, jā, bet es arī gaidu, kad uz manu WhatsApp ziņu atbildēs, ja, nu, kur nu, tur vēl laiks, tad apzvanīt tos, kas varbūt nav bijuši jau gadu vai pusgadu. Nu, tā kā, nu, jā, tur ir tā runa par to laiku, kurā brīdī to darīt. Un ģimenes praksē, protams, ir papildus personāls, kas tiek algots arī no valsts puses, bet nu, tur arī nu, katram ir savas funkcijas un lietas. Tā kā, nu, es teiktu, ka es tiešām vēršu sabiedrības uzmanības to, ka mums ir jābūt arī pašiem atbildīgiem. Un profilaks jau tajā darbojās nu, gan pats pacients, gan ārsts, gan arī atbalsta personāls, vai arī tādu, nu, kur var iegūt informāciju, kur var iegūt kādu atbalstu, bet principā tāda aktīva līdzdarbošanās.
0: Jā, Inga, tā ļoti skeptiski par mani to īziņas variantu.
1: Nē, es neprie īziņu. Problēma ir tāda, es jau te raidījuma sākumā teicu, ka, manuprāt, mums ir ārkārtīgi liela problēma, tā ir sabiedrības vispār.

0: par izpratni par šiem procesiem un par to nepieciešamību. Jo pat pa īziņu nerunājot, ja pacientam izraksta nosūtījumus, es gan nevaru, varbūt vajadzētu uztaisīt tādu pētījumu, cik tad statistiski neaiziet uz viņiem. Un tas tāda
1: ir jau tie, kāda. To, ko to ir kolorektālo vēzi, tur jau bija, procenti bija ļoti
0: zemes. Jā, paskatieties, mums ir tik ārkārtīgi milzīgs krūts vēža, sabiedrībā krūts vēža saslimšanas procents, ja? Bet cik mums ir neizmantots mamogrāfijas, ko valsts apmaksā, ja? Tas tur kāda tur īziņa, vai kas ir cilvēks vienkārši, un mums tā tieksme cilvēkiem bieži vien ir tāda, man nekas nekaiš, man nekas nesāp, es jūtos ļoti ideāli, kāpēc man kaut kur ir jāiet. Es nekur negribu iet.
1: Tu tagad jau piebrauc klāt arī, starp citu.
0: Jā, un šeit man jāsaka, mēs tikko pieminējām šo te Zviedriju un Dāniju, bet man bija saskarsme ar Zviedrijas pilsoņiem, un tā gan man bija slimnīcā, un es tur vienā tādā aspektā, bet mana sarunā ar viņiem, es sapratu, ka viņiem ir ļoti dziļas zināšanas vispār pa veselību un pa tās procesiem, un es atļāvos pajautāt, vai jūs esat mediķi, un viņi teica, nē, mēs neesam mediķi nekādā gadījumā, un tad es tā pajautāju, nu kuries tad jums tik ļoti dziļas zināšanas par procesiem patoloģiskiem, tur gāja par asins izplūtumiem smadzeņi, jā. Un viņi saka, nu, bet mēs to visu esam mācījušies skolā, veselības mācībā. Jā,
2: ir,
0: viņiem
2: ir
0: no pirmās klases līdz pēdējai klasē vienreiz nedēļā stunda, kad viņi mācās, viņiem tiek, viņi stāsta, viņi zina visus novecošanas gaitas, organismu, visus patoloģiskos procesus. Viņiem nav problēmas, viņi zina, nu, mums te bija pāris gadus atpakaļ tāds diezgan liels debats par to pa smadzeņu nāvi, un tad bija ārkārtīgi liels šoks, ka, piemēram, ir vairāk specialitātes ārsti, kas īsti neizprot, ko nozīmē smadzeņu nāvi vispār, jā. Un tad tika rīkots kampaņas, kur ar informāciju, lai visi izprastu, ko tas nozīmē, jā. Un, bet tur jau skolā visiem pilsoņiem ir izstāstīts, un viņi saprot, un viņiem nav jautājumu, kāpēc piemēram, atslēdz no palīga ventilācijas pacientus, ja viņam ir konstatēts smadzeņu nāvi, ja viņi to visu izprot. Mūsu gadījumā mums tas viss tā informācija, nu, diemžēl, mēs tajā sabiedrībā, mēs neesam tik ļoti izglītoti un tik ļoti saprotoši.
2: Nu, visu laiku notiek, man liekas, absolūti tādas bezjēdzīgas diskusijas par veselības mācības stundām, jā, nonivilējot viņas tikai par to, ka šajās stundās bērni tiks informēti par seksu un samaitāt.
1: Nu, tādas tiek pasniegt, jā.
2: Jā, mm-hmm. Bet veselības mācība ir par tik ļoti plašu lauku arī šobrīd, šodien, jā, es domāju, mums arī ar stundu šajā raidījumā ir par maz, un par veselību un veselības profilaks var runāt ļoti daudz, un šīm stundām ir pilnvērtīgi jāatgriežas skolās, un es domāju, ka tā ir jābūt tiešām tādai valstiskai programmai, valstiskai pieejai, šīm stundām ir obligāti jāatgriežas, un ir jābeidz viņas tiešām nonivelēt līdz kaut kādām lietām, kas absolūti nav šo te mācības stundu mērķis, ja, un jābūt profesionāli apmācītiem cilvēkiem, kur ar bērniem, ar jauniešiem, katrai vecuma grupai atbilstošā veidā, ja, tā stāstīs. Es domāju, tā pati zobu kopšanas profilakse, personīgā higiēna, kā tad mazgāt rokas un vēl visāds. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti daudz lietas, kuras tiešām arī skola būtu tiešām ļoti laba vieta, kur par to runāt un kur mācīties, un to var integrēt daudzos citos priekšmetos, kurus bērni pēc tam apgūst arī padziļināt.
1: Nu, bet to tagad var darīt arī pieaugušā vecumā, nu, gal galam drusku painteresēties, nu, internets pieejams un tādas pirmās elementārās lietas, nu, drusku pārbaudīt to informāciju savot, ja, par to pašu smadziņu nav, un to taču viss var izlasīt.
0: Jā, protams. Protams, nu, te var būt pat...
1: Vienīgi aizdomāties, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Jā,
2: nu, tā, ka cilvēkam ir prioritātes, jo es domāju, ka tā informācija šobrīd tik daudz par dažādām tēmām, par ko cilvēks interesējas, to jau nosaka viņš pats. Nu, un, protams, vai viņam, ja viņš šobrīd jūtās vesels, viņam nekas nesāp, viņa ģimenē varbūt tiešām nu, viss tā kā ir kārtībā, nu, kur viņam rast to impulsu, varbūt šī saruna, ja viņa brauc mašīnā, varbūt arī varētu būt tāds impulss. Paskatīties, kas ir tās profilaktiskās pārbaudes, ko Latvijā piedāvā, ja, ģimenes ārsts. Nu, saka, tiešām varbūt, ka tāda impulsa ir ikdienā nepieciešama biežāk, tāpēc arī šī te profilakses diena, lai aktualizētu šos jautājumus.
1: Tā kā izkāpjot šobrīd no mašīnas, uzreiz neskrieniet pie interneta un nesāciet to pētīt, bet mēģiniet atcerēties, ka vakarā varbūt ir vērts pavadīt apmēram 15 minūtes drusiņu palasīt, kas ir par konkrēti kādu.
0: Jā, protams. Man jau gribētos, lai mūsu sabiedrība būtu tik zinoša, ka viņi saprastu, kāpēc ir

0: nepieciešama vakcinācija, ko viņi dod un ko viņi varbūt, kādas no viņas varbūt blaknes, un tad izsvērt pašai, ko, pašiem pacientiem, ko mēs gribam vai ko mēs negribam. Un, jo tās situācijas jau arī tāds paradoksāls dažkārt. Ja, kamēr nav saskarsme, tad mums ir viens tas priekšstats, kā mēs to domājam, un tiklīdz mums ir saskarsme, tā mēs pavisam ļoti radikāli uzreiz momentā mainam. Jā? Jo man arī bija, par to vakcināciju runājot, gadījums, kad ģimene, kas ir nevakcinēta, tad tagad viens no ģimenes locekļiem saslimst ar difteriju. Mm-hmm. Un tad, kad reāli visa ģimene ir apdraudēta ar difteriju, tad ir vajadzīgs nepilns 10 stundas, lai visi mainītu savu, savu attieksmi pret šo te vakcināciju. Tad var būt tā kā laicīgi to, lai nebūtu šis te drausmīgais apdraudējums un ārkārtīgi liels risks uz to, ar ko tad var beigties.
1: Jā. Ja jūsu vēlamais ģimenes ārsts būs ārstējis jūsu vecvecāks, cik tagad veciņš būs? Vai esat veikuši šādu aprēķinu?
0: Jā. Es biju vienā privāta praksē ārkārtīgi skaistā Itālijas ziemeļos, kur kā reiz tajā brīdī, kad es tur ciemojos, tad tas bija brīdis, kad tas iepriekš esošais ģimenes ārsts nodeva visu savu privātu praksi savam sekotājam. Nodošanas laiks gāja 3 gadus, tātad viņi 3 gadus strādāja roku rokā, un visu informāciju, kas ir bijusi, ko viņš ir uzkrājis un kas viņam ir bijusi, viņš nodeva tad savam jaunajam kolēģim. Tas arī Latvijā nenotiek, ja? Teiksim tādā ziņā. Bet tie ir tādi ārkārtīgi labi, skaisti piemēri uz to ideālo, ko tam mēs gribētu un kas mums, kā mēs gribētu, lai mums būtu tā veselības aprūpe.
1: Jā, lasu divus komentārus uzreiz. Esmu eks-ģimenes ārsta ar lielu stāžu un uzskatu, ka ar profilaksu vairāk jānodarbojas ārsta komandai, un ģimenes ārstam par šo programmu izpildi nevis jāpiemaksā, bet par neizpildi jānoņem līdzekļi. Tāpat bija jādomā, kā mūs pensionētos iesaistīt veselības aprūpē, kad vairs nespējam vilkt visu smago darbu. Ļoti loģiski, jā, viss ir uzrakstīts. Jā.
0: Te mēs atgriežamies pie tā, kādu modeli mēs izdomāsim un kā mēs virzīsimies, uz ko mēs iesim un kā mēs darīsim.
1: Jo sanīt mums rakstīja, ja ģimenes ārsta objektīvi netiek galā ar profilaksu, varbūt tās pašas ikgadējās analīzes varētu taisīt bez nosūtījuma. E-veselībā taču redz, vai esmu šogad jau valsts apmaksāt izmeklējumu veiklus vai nē. Arī loģika. Jā, bet kāpēc tās asins analīzes tiešām nevarētu aiziet?
0: Es pilnīgi piekrītu, varbūt, ka to varētu atvieglot un gan ārstam atvieglot, gan arī pašam pacientam atvieglot tās. Bet tas ir atkal jautājums par sakārtošanu.
2: Jā, par paradumu maiņu. Es domāju, viens no tādiem ļoti nopietniem jautājumiem ir par to, ka ļoti daudz runā par ģimenes ārstu novecošanu, ceļu lauku reģionos, un kā jau daktari pieminēja, šie labie prakses pārņemšanas piemēri. Kurš pārņems šīs te prakses, un tāpēc aizvien vairāk un aktīvāk arī farmaceitu sabiedrība runā par to, ka mēs varētu būt tāda aktīvāka komandas dalībnieki un šīs te arī aptieks un ģimenes ārstu prakses lauku reģionos daudz ciešāk varētu sadarboties, un tāpat šobrīd mēs runājam arī par vakcināciju un kuras tad vakcīnas varētu arī farmaceitu veikt aptiekās, tā kā, tas ir tāds jautājums, ļoti nopietns. Es teiktu, ka tā vispār ir tāda globāla lieta par sabiedrības
1: nopietnību. Un kontrargumenti vienmēr tur atradīsies. Šodien saku paldies internistei veselības centra apvienībā Ingai Orlianai un Latvijas farmaceitu biedrības prezidentei Zanei Melbergai par sarunu.
3: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
4: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.

Labvakar, bērns! Pastāstīšu, kā kaķēns Miks ar draugiem gāja palīgā lielajam mežam. Tikko nakts melnumu nomainīja pieticīgi pelēkā rīta gaismiņa, vectēva kurmja dārza malā nepacietīgi mīņājās vāverēns Toms un kaķēns Miks. Es domāju, Vivitai arī vajadzēja pateikt, ka šodien ejam, nedroši ieminējās kaķēns Miks. Meža darbos viņai nav ko meklēt, vāverēns Toms stingri noteica. Miks gribēja vēl kaut ko iebilst, bet ieraudzīs nākam vectēvu kurmi aprāvās. Viss trīs, kā jau nopietni darba vīri, neko nerunādami soļoja uz vārtu pusi. Toms un Miks izbrīnā iepleta acis. Aiz vārtiem stāvēja bezdalīgas

Čivitas meita Vivita. Labrīt, Vivita skaisti pakniksēja. Labrīt, labrīt, kur tad tu tādā agrumā saposusies? Vectēvs kurmis pavaicāja. Māmiņa stāstīja, ka šodien sākšoties meža darbi, un viņa man atļāva iet līdzi. Tas ir labi. Darba roku nekad nav par daudz, vectēvs laipni pasmaidīja. Miks uzvaroši paskatījās uz Tomu, vai es neteicu? Lielajā mežā viņas sagaidīja mežzinis Dzenis, Vilksums Mars, mežstrādnieks Āpsis Augusts un Celmā iecirsti spoži cirvji. Vectēvs kurmis tūliņ noskaitīja. Uzminiet manu mīklu. Ieiet mežā, klanās, klanās, atnāk mājās, izstiepjas. Toms aši atbildēja. Malks cirties ar cirvi. Jā, jā, novilka Āpsis Augusts. Tai vietā gulēja piecas vētras pievarētas priedes. Visās vietās nebūs tik daudz nogāstu koku vienkopus. Dabūsiet pamatīgi nostaigāties, teica mežinis Dzenis un pacēlās spārnos. Viņam katru dienu jāplido viss lielais mežs, liekai runāšanai laika neatlika. Mēs izdarīsim divus labus darbus. Sagādāsim malku un novāksim vētras postījumus. Tādi guļoši koki ar laiku pārvēršas par kaitekļu perekļiem, teica Āpsis Augusts. Vāvrens Toms nadzīgi paķēra cirvi. Viņš bija radis apieties ar dažādiem darbarīkiem. Kaķans Miks cirvi ņēma pirmo reizi. Ķepa no negaidītā smaguma noslīdēja kā aizlausta. Man māmiņa neatļāva ar cirvi, Vivita bēdīgi noķiepstēja. Nolikt ieročus, pavēlojuši skanēja vectēvu kurmi komanda. Vivita, Toms un Miks vilks kaudzēs nocirstos zarus. Katram vecumam savs darbs. Miks par šādu pavēli bija gaužam priecīgs, jo nu Vivitai paliks nezināms, ka viņš neprot cirst. Vilksums Mars un Āpsis Augusts plaši atvēzējās. Klaukš, klaukš, un cirvijam gaisā pazibot, zari krita zemē. Arī vectēvs kurmis vicināja cirvi. Tikai viņam zari tik labi vis neklausīja. Sīksti turējās pie stumbra. Darbs ritēja vislielākā saskaņā, un tad jau arī labi sokas. Viens pēc otra attīrījās slaidi, sarkanbrūni, prieži stumbri un krājās augstas čagams žagaru kaudzes. Ja kaut kur sākas kas jaunas, ziņkārīgo nekad netrūkst. Arī tagad. Izdzirduši mežā klaudzienus, atrāzās uz velospēdiem dvīņu brāļu lūsēni Čiks un Niks. Viņa nebrauc pa iemīto taciņu, bet laida pāri koku saknēm, ka riteņi paliecās un sūnas vien pajuka. Čau! Nokāpuši no velospēda, abi reizē iesaucās. Labdien, labdien! Atņēma Toms un Miks. Bezdalīdziņa Vivita nolika zemē zariņu, kuru pašreiz vilka, lai varētu kārtīgi pakniksēt. Cirtei noliekoši galvas, lūsēnus nepamanīja. Kāpēc jūs nebraucat pa taciņu? Toms vaicāja. Mežs nav nekāds parks, mierīgi atteica lūsēns Čiks. Ja gribi zināt, ir gan parks. Nobradāšana mežam kaitīga. Čiks skaļi iesmējās. Mežam kaitīgi? Tur vai jāprīst no smiekliem. Tikai lūdzu paej malā un tad plīsti. Citā tu mūs traucēsi, sacīja Toms, dūšīgi vilkdams zaru klēpi. Lūsēns Čiks patiešām pagāja malā, gan ne tādēļ, lai pārprīstu, bet lai noņemtu no bagažnieka mugursomu. Izripināja no somas akmeni, ko vienmēr vadāja līdzi, tad uzlocīja piedurknes un sāka cilāt akmeni. Augšā lejā, viens, divi, trīs. Augšā lejā, viens, divi, trīs. Neviens neskatījās, tādēļ akmens drīz vien likās milzīgi smags. Kad pa zemi vilkto zaru, šņākoņas pavadīts garām gāja Toms, lūsēns Čiks nostājās viņam ceļā. Patausti, kas man pa muskuļiem? Nav laika, un taviem muskuļiem nav jēgas. Kā nav jēgas? Es varētu pavilkt vismaz trīs tādus zarus. Varētu. Un tu domā, es tagad sākšu stiept, lai parādītu savu spēku? Uz tik vienkārši smakšķeras lūsēns neuzķeras. Es atzīstu tikai tīro sportu. Toms nepaspēja atbildēt, kad viņam aiz muguras atskanēja pazīstam balss.

Aķis arī klāta. Redzu, ka te trūks tikai manis. Zaķēns Jēkabiņš neko neprasījis, paņēma pāris zarus un vilka uz kaudzes pusi. Varbūt mēs arī palīdzēsim. Lūsēns Niks klusi vaicāja brālim. Nē, laižamies, sacīja Čiks, piesiedams pie bagažnieka savu akmeni. Tādās reizēs, kad cītīgi strādā, laikam ir ļoti žiglas kājas. Saule jau apstājusies virs galvas un atgādina, ka pienācis pusdienas laiks. Tagad atvilksim elpu, sacīja vectēvs Kurmis, un sviedrus slaucīdams smagi nosēdās uz celma. Visi piemetās, kur nu kurais. Mežā redzamas daudzas ugunskurvietas. Jēkabiņ, vai tu nezini, kurš pie tā vainīgs? Vectēvs Kurmis pagriezās pret zaķēnu. Zinu gan, vilks Pelēcis. Es jau viņam teicu, ka nedrīkst tā kurināt ugunskurus, bet vai tad vilks zaķim klausīs? Lūsēn Čiks un Niks arī braukā ar riteņiem, kur pagadās, piebilda Toms. Būs jālūdz Ezītim Ādamiņam rītdien nolasīt referātu par mežu saudzēšanu. Vectēvs Kurmis izņēma no vestes lielu plakanu pulksteni un paskatījies piebilda. Bet tagad vienu stundu pusdienas laiks. Tad nu labi atpūtieties. Arī mums ir klāt atpūtas laiks. Ar labu nakti!

0: Pirms miedziņā miedz, pasaku pagalvī liec. Ar labu nakti!
1: Krustpunktā Latvijas radio klausītāji turpinās iztaujāt partiju pārstāvis pirms oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Trešdien mūsu studijā būs Nacionālās apvienības un pēc tam arī Gobzemes saraksta pārstāvji.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Ziņas vieglajā valodā studijā Negras Rozenbergs. Protests dienā bez reģionālās sabiedriskā transporta šodien varētu būt ietekmējis līdz 60 tūkstošiem cilvēku un ap 3 tūkstošiem reisu. Protestā piedalās 8 uzņēmumi, tieši šodien neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus. Ar šo akciju pārvadātāji prasa, lai valsts atrod risinājumu ilgtermiņa līgumu pārskatīšanai. Viņi arī prasa papildu naudu, jo degviela kļūst dārgāka. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neatsakās no prasības palielināt visu veselības aprūpē strādājošo algas nākamgad par vismaz trešdaļu. Tāpēc mediķim 29. septembrī rīkos piketu pie valdības nama Rīgā. Arotbiedrība arī prasa veselības ministra Hosama Abū Merī no jaunās vienotības atkāpšanos. Viņš to neplānojot. Mediķi saka, ka algas ir par mazu, trūkst darbinieku un ir pārāk liela darba slodze. Katru darba dienu ap 350 bērni no reģioniem brauc uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu ārstēšanu. Tas rada ģimenēm papildu izdevumus. Vecākiem jākavē darbs, bet bērniem mācības. Valsts kontrole secinājusi, ka bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāte tikai uz papildu.

0: nozarē nesot vienota sapratne, kuri ārsti un cik daudz drīkst ārstēt bērnus. Pediatri ambulatorijā aprūpē ir iesaistīti par maz. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins šodien Latvijas radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem velta par maz rūpju. Saima veidos jaunu likumprojektu, tas dos valsts kontrolei tiesības pārbaudīt arī saimas tēriņus. Tā lēmusi saimas atbildīgā komisija. Deputāti vēl nav vienojušies, cik plašas pārbaudes atļaut. Komisija likumprojektu skatīs nākamnedēļ. Latvijas avio kompānija Air Baltica drīz varēs saņemt pirmo daļu no finansējuma 140 miljonus eiro, to atļauj ASV Ņujorkas dienvidu apgabala tiesas lēmums. Finansējums ir īpašs atbalsts uzņēmumiem, kas veic Chapter 11 pārkārtošanos. Tas nozīmē, ka uzņēmums turpina darbu tiesas uzraudzībā. Plānots, ka Air Baltica pirmo naudas daļu no kopumā 350 miljoniem eiro saņems šonedēļ. Pārējās summas būs pieejamas pārkārtošanās laikā un pēc turpmākiem ASV tiesas lēmumiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas premjeri nākamnedēļ Eiropas komisijai izklāstīs kopīgu viedokli par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Par to paziņojis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Plānā būs vienots skatījums gan par projekta termiņiem, gan budžetu, tostarp arī par to, kā samazināt Rail Baltica izmaksas. Lietuvā naktī uz otrdienu notriektais drons bijis Krievijas drons Gerbera. Visticamāk tas lidoja, lai uzbruktu Ukrainai, bet Ukrainas elektroniskās kaujas sistēmas to novirzīja no kursa. Tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš arī informē, ka drons vēl tiek pētīts. ASV pirmo reizi atzinušas, ka Irānas karadēļ valstī ir daudz mazāki ieroču krājumi. Tas ir pretēji prezidenta Donalda Trumpa iepriekš teiktajam, ka munīcijas pietiek. Ieroču trūkums var satraukt arī ASV sabiedrotos. Piemēram, Ukrainu, kurai ļoti vajag Patriot raķetes, lai aizsargātos pret Krievijas raķešu uzbrukumiem. No ASV ieroču piegādēm ir atkarīga arī Taivāna. Tā redz arvien agresīvāku Ķīnas rīcību salas tūmā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks. Vietām galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona. Latvijas lielākajā daļā lietus. Vietām valsts austrumos līs stipri. Dienvidu, dienvidu rietumu, piekrastē mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Mērens dienvidu rietumu, rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī un rīt pēcpusdienā līs. Naktī dienvidu, dienvidu rietumu, rīt lēns dienvidu rietumu, rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā līdz 18 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aiz Tamsons studijā. Kā jau mēs esam iesākuši otrdienas un trešdienas kruspunktā, šajā laikā ir atvēlēts visu vēlēšanu sarakstu pārstāvjiem, lai nepilnu pusstundu savus jautājumus katram no viņiem varētu uzdot jūs, mūsu radio klausītāji, kas mūs ir tiešraidē. Vienam sarakstam apmēram 25 minūtes ir atvēlēts, jo koncentrētāks atbildes jau vairāk paspējam pajautāt. Esam tikuši līdz sarakstiem numur 5 un 6 un stundas otrajā pusē šeit studijā būšu no Gobzem sarakstas, savukārt ar 5. numuru startē Nacionālā apvienība, kas uz raidījumu deleģējas Ināra Mūrnieci. Labdien!
3: Labdien!
2: Nu, klausītāji, zvaniet, sūtiet savus jautājumus arī rakstiski. Ēter tālruņa numuru mums ir 67222888 un 67225599. Rakstiskos gaidām caur Latvijas radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, tur numurs 25660440. Tikai tā ievadām, kamēr nāk pirmie jautājumi, nu tā īsi sakot, kas ir tās jūsu galvenās trīs prioritātes, kuras nu, jūs gribat izdarīt ievēlēšanas gadījumā?
3: Es teikšu trīs ar pus, labi. Nu, Nacionāla apvienība nāk ar savām pamatvērtībām, mūsu pieredzi un arī prognozējamību. Tas ir skaidrs. Latvijas. Latvija, tas no

nozīmē latviska valodā, kultūrā, izglītībā, informatīvajā telpā, demogrāfija. Mēs esam partija ar vislabāk izstrādāto demogrāfijas programmu. Latvijā vajag vairāk bērnus, tā ir mūsu nākotne. Un

0: ļoti sabiezējuši arī Spānijā. Celtas krīze, pat krīze, es teiktu, var nosaukt, un redzam, ka ir grūti to risināt arī šobrīd. Latvijai ir jābūt latviskai, un pret migrāciju jāizturas ar vislielāko nopietnību. Sakam nē visiem zelta vīzu projektiem, kas aicina, ar kuriem ir mēģināts vilkt iekšā Latvijā cilvēkus ar bieziem naudas makiem, bet svešām vērtībām. Bet tam visam vajag naudu, un tāpēc piebildīšu ceturto prioritāti, kas ir ekonomikas attīstība, budžetā vajag ienākumus, nu, dažādiem sociālās jomas projektiem, arī drošībai, arī latviskai Latvijai. Latvija var pastāvēt tad, ja arī ekonomiski tā augs.
1: Nu, svarīgs jautājums tā, nu, pirmie zvanītāji mums ir. Jā, lūdzu, halo.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es atvainojos, es nedzirdēju visu rādījumu, bet es saprotu, ka Nacionālās apvienības pārstāvi ir jāpatreiz.
1: Jā, tieši tā.
2: Ļoti jauki. Es gribētu dzirdēt, ko viņi saka par okupācijas seku likvidēšanu. Es pēdējā gada laikā diezgan daudz uzturos ārzemēs. Atbraucu pirms divām nedēļām, es nevaru pa ielu normāli pārvietoties pirms vēlēšanām. Krievi ir tik agresīvi. Es nemitīgi saņēmu kaut kādas lamas, to pašu es dzirdu veikalā arī uz citiem latviešiem. Kas te notiek?
1: Vai ir kāds risinājums tam, saprotu, no klausītājs taisnāšu?
0: Es teiktu tā, Nacionāla apvienība vienmēr ir iestājusies par latvisku Latviju, par latviešu valodu visās tās funkcionēšanas sfērās. Izglītībā, kultūrā tas ir pašsaprotami, bet arī publiskajā vidē, un darba vidē. Bet ir vēl kaut kāda situācija vai fenomens, ko es arī novēroju pati, kā pārvietojoties pa Latvijas ielām. Ja pēc 2022. Gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā arī Latvijas iedzīvotāji, kas pauda agresīvas viedokļus par Latviju, bija tā kā pierāvušies un par to liecināja arī saskaņas neievēlēšana Saeimā, tad šobrīd iespējams, ka līdz ar vēlēšanām šie Latvijai naidīgākie viedokļi vai arī viedokļi pret latviskumu, pret latvisku Latviju, pret latviešu valodu, viņi paceļ galvu. Un tas ir diezgan bīstams simptoms.
1: Visnājums jums savs?
0: Jā, protams, valstī ir jābūt ar stingrāku roku. Demokrātija ir jāizstāv, bet es teikšu, demokrātijai ir jāspēj arī aizsargāt pašai sevi. Un te noteikti būtu savs risinājums gan valsts valodas inspekcijas stiprināšanai, tai ir jābūt arī jūtamākai. Savs risinājums te būtu arī valsts drošības dienestam, kam būtu jāstrādā arī uz prevenciju, un arī mums, kā Latvijas pilsoņiem, ir jāizstāv latviskās vērtības un arī latviešu valoda ikdienā. Jā, mēs gribam publiskajā vidē runāt latviski, nevajag no tā kautrēties, un nu, redzam, ka arī citi valstnieki, cilvēki, piemēram, krievi, baltkrievi, arī viņi runās latviski tad, ja mēs ar viņiem runāsim latviešu valodā.
1: Kārlis, jūs bijāt Saeimas spīkere. Kāpēc tad nerosinājāt samazināt pabalstus deputātiem?
0: Nu, par to ir, nav deputātiem pabalstu. Mēs varam runāt par kompensācijām tiem deputātiem, kas dzīvo tālāk no Rīgas. Nu, piemēram, un lai radītu līdzīgus nosacījumus deputātiem, kas ir ievēlēti no tāliem Latvijas reģioniem, piemēram, no Latgales, no Kurzemes un tā tālāk, tad jā, ir iespēja deputātiem lūgt transporta kompensāciju un dzīvojamās, nu, teiksim, īres kompensāciju. Es pati nekad šādas kompensācijas neesmu izmantojusi, bet šobrīd darba kārtībā šāds jautājums ir acīm redzot nobriedis. Varu piebilst, ka šobrīd arī tā situācija ir mainījusies, jo tagad 60% deputātu šādas kompensācijas neizmanto.
1: Atbalstāt kārtības maiņu?
0: Noteikti tā ir jāpārskata. Es domāju, ka šeit arī tādas divdomīgas situācijas ir radušās ar progresīvo deputātas Lēles Rasimas situāciju, kurai ir kāds dzīvoklis pieder Rīgā, it kā nepieder, it kā mātei, bet nu, faktiski šī situācija ir ļoti, ļoti divdomīga, un es

0: skaidra.
1: Mm. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man, manies kundze, jautājums ir, vai viņa neliekas, viņa neliekas, ka jūs esat nedaudz pārāk agresīvi, tādi jau tādi bišķiņi tā kā man iekāli, jo, redziet, ir ļoti daudz krieviski runājošs cilvēks tiešām ir lojāli Latvijai. Un tagad vai strateģiski, teiksim, to, ko Langas kundze tur ir izpildījusi, vai jūs nedomājat, ka tas... ka mēs zaudējam šos lojālos krievu cilvēkus, ka viņi...
0: Nu, redziet, katram no mums ir savas komunikācijas stils. Es domāju, ka man būtu diezgan dīvaini pārmest agresiju, jo mans komunikācijas stils ir savādāks, bet katrs no mums par savām idejām iestājas un arī cīnās savā veidā. Tā kā viņš to redz un tā kā to saprot. Bet mērķis ir viens, lai mēs Latvijā dzīvotu latviskākā vidē, lai Latvija būtu latviskāka. Par lojālajiem Latvijai cilvēkiem ir iebraukuši arī ukraiņi, bēgot no kara. Un viņi ir parādījuši, ka spēj iemācīties runāt latviski ļoti labā līmenī, nu, nepilna gada laikā. Viņi spēja sazināties latviski, un vēl man atvainojas, ka piedodiet, ka es latviski nerunāju bez kļūdām. Un ziniet, tad tā kā, es saku, bet jūs runājat brīnišķīgi, un lūdzu runājiet, un latviski, un rādiet arī citiem, ka ir iespējams iemācīties un ar cieņu izturēties pret Latviju un Latvijas iedzīvotājiem, kas jūs šeit ir viesmīlīgi uzņēmuši. Nu, tā kā cilvēki ir ļoti dažādi, un tie, kas ir Latvijai lojāli, es domāju, ka tie spēj iemācīties un ir jau iemācījušies latviešu valodu. Man liekas, ka nu, varbūt kāds nu, gads, varbūt nepilns gads tādai ielpai ir vajadzīgs, bet nu, tā ir vienkārši cieņas izpausme. Tie latvieši, kas ir aizbraukuši strādāt, dzīvot uz Vāciju, Zviedriju, Norvēģiju, ziniet, ļoti ātri iemācās tās vietējās valodas un neuztver to, ka tas būtu kaut kas viņiem uzspiests vai tā būtu agresija.
1: Kāda būs demogrāfijas rīcībai, jautā rīcības politika attiecībā uz neauglības ārstēšanu un atbalstu solo mātēm?
0: Nu, es teiktu, ka Nacionālajai apvienībai ir vislabāk izstrādātā demogrāfijas programma un ļoti detalizēti. Tur ir gan iedrošināšanai ģimenei pasākumi, gan izlolot līdz bērnus, līdz pilngadībai, gan noturēt jauniešus un seniorus Latvijas ekonomikā, gan atgriezt savējos Latvijā. Un arī neauglības ārstēšana, es uzskatu, tas ir viens no tiem nu, pasākumiem, kas ļoti, ļoti iedara šajā demogrāfijas.
3: Arī IVF procedūras?
0: Jā, viņi tāpēc, protams.
3: Viņi saka, jā, bet
0: ja
3: šobrīd...
0: bērniņam ir grūti nākt pasaulē, vai ir grūti ieņemt bērniņu, protams, tam ir jāpalīdz.
3: Viņi saka, šobrīd atbalsts pienāks tikai heteroseksuāliem pāriem ar konkrētu neauglības diagnozi. Bet jā, ir runa par homoseksuāliem cilvēkiem vai solo?
0: Mēs neesam par to diskutējuši līdz tādām detaļām, bet...
1: Labi, ceļu tālāk klausuli. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Te es par demogrāfijas jautājumu gribu runāt. Es jau audzēju, nevis audzinu, bet man ir jau mazmētām bērni, jā, tad mazmas bērni, un es esmu karalaika bērns. Un man ir jautājums, sakiet lūdzu, kāpēc karalaikā, pēc karalaikā, kad mums gāja pāri frontes līnija, kad viss bija sagruvis un mātēm dzima bērniņi? Neviens neskatījās, vai valdība dos un vai valdība ir izstrādājusi kaut kādus projektus, kā atbalstīt mūs vienkārši, nu vienkārši bērniņi dzima.
1: Nu, proti, nav jautājums par naudu, saprot no šīs kundas.
0: Es teiktu tā, ka, nu, ziniet, mana mamma arī piedzima tūlīt pēc kara 1948. Gadā. Nu, arī ir gandrīz vai kara laika bērns, un Latvija bija izpostīta. Viņa auga ļoti kuplā ģimenē, arī es biju laimīga pati augt ļoti kuplā ģimenē, bet, nu, sabiedrība tomēr ir mainījusies, laiki ir mainījušies. Mums ar to ir jārēķinās, tāpēc es domāju, ka

0: Jā, ir pasākumi, ar kuriem ir jāiedrošina ģimenes laist bērnus pasaulē, bet arī bērnu atbalstam, arī naudas pabalstiem ir jābūt. Ir jābūt arī nu, tādiem tīri sadzīviskiem pabalstiem, lai nebūtu grūtības iekārtot bērnu bērndārzā, lai starp citu, kas ir ļoti svarīgi, bērniem patiešām būtu bezmaksas medicīnas aprūpe līdz 18 gadu vecumam valsts kontroles ziņojums un tie atklājumi, ar kuriem valsts kontrole nāk lajā, nu tie ir ļoti, ļoti skarbi. Es domāju, ka te darāmā ir ļoti daudz.
1: Salnieka kungs prasa, kāpēc man kā latvietim vismaz 4. 5. paudzē ir jābalso par Nacionālu apvienību, ja jūs līdz šim neesat spējuši mainīt šo valsts politiku? Nu, bez tādas tukšas runāšanas, jo bija tas plāns, kur to var apstīties, jo citādāk nu, jūs jau esat tik sen pie varas, iznāk, ka mēs balsojam tikai par lozungiem, kurus jūs nepildāt.
0: Nē, nē. Ja jūs paņemtu Nacionālās apvienības programmu, tad man jāsaka, nu vismaz 95% no mūsu iepriekšējās programmas, ar kuru mēs nācām uz vēlēšanām uz šo, tad tie tiek izpildīti. Redzēt, lieta jau ir tāda, ka mēs strādājam koalīcijas valdībās. Ja Nacionālajai apvienībai būtu parlamentā 51 vai 52, nu, teiksim, mazliet vairāk kā 50%, mēs varētu teikt, jā, mēs esam pie varas viena partija, nu, kā piemēram Polijā, un īstenojam savas partijas programmu. Bet, nu, tas nav iespējams. Mums koalīcijas sastāv no 4-5 partijām, un... Kaut kas tiek izdarīts no vienas partijas programmas, kaut kas no otras, tur, kur šī koalīcija vienojas. Es neredzu, ka tuvākajā laikā Latvijā varētu būt citādi. Mums būs koalīcijas valdības, un mēs strādāsim acīm redzot koalīcijas valdībā, ja vēlētāji dos mums mandātu un šo uzticību, un centīsimies panākt maksimumu no mūsu programmas, lai tas varētu tikt īstenots. Un es teiktu tā, pagaidiet, nu lielās lietas. Izglītība valsts valodā, latviskas skolas panācām. Vēl no lielajām, tādām ļoti, ļoti lielajām lietām valsts aizsardzības dienests. Man bija gods viņu arī ieviest mūsu bruņotajos spēkos. Panācām no pēdējiem lielajiem solījumiem. Nu, un tad varētu vēl, nu, saukt un minēt tādus mazākus, tādus ikdienas darbus, kas arī tiek darīti un virzīti uz priekšu. Demogrāfijas atbalsta programma. Nu, to, es domāju, ja vaicā, kurš tad valdībā ir iestājies par palīdzību ģimenēm ar bērniem, es domāju, par to nav šaubu nevienam nacionāļi.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Izsūtītais 49. Gada. Neesmu Nacionālās apvienības vēlētājs, bet cienu un atbalstu jūs. Divi jautājumi, ļoti īsti. Un ir skundze, vai vajag mainīt vēlēšanu likumu, Saeimas vēlēšanu likumu, jo pašreiz tur ir ļoti daudz ievēlēti. Nu, teiksim tā, šoferu dēli Latvijas pirmā partija. Otrs jautājums. Vai jūs neredzat potenciālu bīstamību Nacionālajai apvienībai, ja jūs nākošajā koalīcijā sadarbosieties ar Latvijas pirmo partiju? Paldies.
1: Latvijas pirmajā vietā.
0: Mm-hmm. Tad paldies par atbalstu. Tas nozīmē, ka mēs domājam līdzīgi un mūsu tas dzīves redzējums ir līdzīgs. Un paldies, ka jūs balsojat par, ar domu par Latviju, kurai ir jābūt latviskai, pat ja balsojat par citu partiju. Par vēlēšanu likumu. Es domāju, ka principā tas jautājums ir jāskata un ir pamats šai diskusijai, bet es neteiktu, ka šobrīd, neteiktu, ka šodien, tad, kad blakus mums ir karš. Jo šobrīd ir vairāk nekā citkārt šajā laikā, kas ir ļoti trauksmains, kur ir jārēķinās ar lielu Krievijas slēpto ietekmi, ar informācijas operācijām, ar nestabilitāti un dažādu veidu nestabilitātēm. Es teiktu, ka šobrīd tas jautājums nebūtu ceļams uz galda. Bet jā, tad, kad būs mierīgāki laiki un tad, kad tam pienāks, nu, pienāks laiks, jā, tad to skatīsim un darīsim par Latviju pirmajā vietā un par tiem šoferu dēliem. Nu, redziet.
1: Šoferu dēli bija pirmajā jautājumā. Pirmajā tas bažs jautājums.
0: No Nacionālās apvienības nekādi šoferu dēli ievēlēti nav. Visi mūsu deputāti ir ļoti atbildīgi. Visi runā Saeimas sēdēs, visi strādā ļoti aktīvi.

0: par to bīstamību par Latviju pirmajā vietā. Un koalīcijā darīsim, ko varēsim, lai nerodas šādi apstākļi. Jo es uzskatu, ka koalīcija ir jāveido ļoti, ļoti atbildīgi, domājot par Latvijas attīstību ilgtermiņā.
1: Gunts prasa, kāpēc valsts tik maz izglītojošās un zinātnes literatūras no citām valodām ir pārtulkojis latviski. Iznāk mums nabadzīga tā pieejamā informācija.
0: Nu, droši vien, ka tas ir jāvaicā vispirms mūsu izdevniecībām un otrkārt jautājums vietā, jo grāmatām latviešu valodā vajadzētu būt 5% PVN un nevairāk. Nu, tas tā kā ir, bet tas vienmēr ir arī izdevniecību politikas jautājums. Ziniet, es jau ceru, ka būs tulkošanas rīki drīz pieejami cilvēkiem, un tā tulkošana būs tāda, ka tu paskatīsies mazā datora ekrāniņā, vai varbūt lielākā ekrānā, un blakus varēs redzēt un lasīt no jebkuras valodas arī tekstu latviski. Es domāju, ka tas nav līdz ar mākslīgā intelekta attīstību, es domāju, ka tas nav tālas nākotnes jautājums. Varbūt gads, divi, trīs.
1: Halo! Jā, lūdzu! Man teicin, ka cilvēks nerunā, ņem citu klausuli. Jā, lūdzu, halo.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Vai lūdzu tiešais ēdēts?
1: Jā, jautājiet Murnietes kundzei jautājumu.
2: Labdien. Jūs runājāt par demogrāfiju, jā? Man uzreiz šajā sakrībā ir jautājums. Jautājums ir tāds. Par nekustamā īpašuma nodokli. Jā. Manā skatījumā tas nodoklis ir pilnīgi pretautisks. Viņš zināmā mērā līdzinās galvas naudai, kas bija līdz 19. Gadsimta sākumam. Ko jūs sakiet par to, ka būtu jānosaka kaut kāds minimālais nekustamā īpašuma lielums, par kuru netiktu piemērots šis nekustamā īpašuma nodoklis?
1: Neapliekamais minimums, kā saka.
0: Neapliekamais minimums attiecībā uz nekustamo īpašumu. Nu, mūsu zemes dienestam ar kadastru neiet viegli, un tas jautājums ir tieslietu ministrijas redzes lokā, un muļāts, man jāteic atklāti, muļāts gadu gadiem, un tādu ļoti labu risinājumu nav, jo to esošo nu, situāciju, ar kuru nepiemēro jauno kadastru, atliek un atliek un atliek un pareizi vien dara, ka atliek, jo nekas labs un prātīgs radīts tur nav. Jo, ja to piemērotu, tad nekustamā īpašuma nodoklis pieaugtu vai cik daudz. Nu, tā kā laba risinājuma šobrīd es neredzu. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu arī esam runājuši. Bet nu nevaram mēs samazināt nekustamā īpašuma nodokli miljonāram un pensionāram par vienu un to pašu procentu vai par līdzīgu likmi. Tur ir jāmeklē kaut kāds jēdzīgs, normāls modelis. Ir valstis, kur līdz zināmai summai, ja ir nekustamais īpašums, tad tāds nodoklis vispār nav jāmaksā. Un domāju, ka varbūt, ka šajā virzienā arī darētu paskatīties, ja tev ir nekustamais īpašums, nu teiksim, līdz nu, 80-100 tūkstošiem tirgus cenā, tad varbūt, ka tāds pat nebūtu jāpiemēro. Nu, tas ir mans viedoklis.
1: Ko Nacionāla apvienība plāno darīt ar bērnu lasīt prasmi? Prasa Inga.
0: Mums ir izglītības ministre Ilze Indriksone, kura no vienotības partijas kolēģiem tikko ir saņēmusi mantojumu izglītības ministrijā. Un šis jaunais starptautiskais pētījums jums taisnība rāda dramatisku kritumu tieši lasīt prasmē. Nu, nevis tur izbokstarēt ABC, bet kā jaunieši saprot tekstu, kā izprot tekstu, cik ir spriest spējīgi par to, kas tur ir uzrakstīts, par to, kādas idejas ir izteiktas. Tas patiesība sakot, tas ir briesmīgi, bet viens skaidrojums ir šeit izglītības reforma, kas attiecas uz tās augtajām mazākuma tautības skolām, jeb krievu skolām, kuras nu ir latviskotas, un te ir zināms atsitiens. Otrakārt, trūkst skolotāju. Nu,

0: tā ir vēl viena lieta, kas ir, pie kuras ir jāstrādā un kas ir jārisina. Nu, bet redziet, arī tā dzīve ir tāda, ka, nu, vairāk ir skatīšanās telefona ekrānā nekā grāmatā. Un vairāk bērni skatās Netflixu un citu straumēšanas līdzekļus nekā lasa grāmatas. Nu, ir ļoti žēl un domāju, ka te ir savus darbs jāpadara gan skolai, gan arī ģimenēm. Nu, nezinu, man bērnībā nebija lielāka, nu, lielāka vilinājuma vai labāka, nu, tāda darbiņa, ko darīt, kā paņemt grāmatu un klusi nozust uz kādu pusdienu, ja tas bija iespējams. Nu, redziet, tagad vairs tā nav, tie vilinājumi un kairinājumi un visas citas lietas, to ir daudz vairāk. Bet, nu, skolai būtu jāmotivē un jāmudina, un es domāju arī vecākiem un ģimenēm.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Man tāds jautājums, patiesībā replika, ejot konkrētim, piemēram, draugu veikalā, un es vēlos, man ir tikai vācu valodas zināšanas, man ir 74 gadi, un es neprotu izlasīt nosaukumus uz šampūniem, uz krēmiem. Protams, ka pārdevējs ir ļoti laipnas, bet viņi ir tik, cik ir. Jums neliekas, ka vajadzētu arī tur būt latviešu valodā uzrakstiem? Bet...
0: Es teiktu, es te kā pircējs, tieši tāpat kā jūs, es teiktu, ka es te redzu divas daļas. Pirmā, tām uzlīmēm un burtiem būtu jābūt lielākiem. Nu, nevar viņi būt, nu, zem milimetra. Tā kā it kā ir kaut kas tur uzlīmēts latviešu valodā, bet neviens cilvēks un vienalga ar brillēm vai bez brillēm, bet salasīt nevar. Tādas uzlīmes, kur ir jāņem gluži vai mikroskops palīgā, lai izlasītu, nu, tas būtu vienkārši jāizliec un par to būtu jārunā ar mūsu tirgotājiem. Un otrs, ka latviešu valodā uzlīmes uz šampūnu pudelēm, uz, nu, teiksim, nu, tās tiek pievienotas, jā. Es neesmu redzējusi, ka tas tā masveidā netiktu darīts, ja, piemēram, drogās, tad tās pudelītes ir aplīmētas. Bet vai to var izlasīt? Un man jāsaka, ar brillēm vai bez brillēm, tas ir pilnīgi cits jautājums. Jā, it kā darīts ir, bet nu ne līdz galam.
1: Tad vēl pēdējais zvans, es domāju, zvanu ziņā. Halo!
3: Halo!
1: Jā, lūdzu.
3: Es varu runāt?
1: Jā, jautājiet.
3: Nu, mani jautājums tāds. Tos milzīgos partiju finansējumus, kā suverenai varai, vai nevarētu novirzīt, teiksim, onkoloģiskas slimnīcām, jeb bērniem, jeb citiem kaut kur tādi. Ja? Tas ir viens. Un otrs, nu, nekur nav tādas privilēģijas krieviem kā Latvijā.
1: Par krieviem vairs nē, tāpēc, ka daudz nepaspēsim, bet ko sakāt par partiju finansējumu, tas jautājums?
0: Pretvalstiskām partijām jums ir pilnīga taisnība. Es tāpat domāju, kā jūs. Nekādus valsts finansējumus saņemt nevajadzētu. Tā ir viena lieta. Un par privilēģijām krieviem, diemžēl, mēs to esam redzējuši. Latvijai ir jābūt Latvijas.
1: Vai Latvijā drīkst būt pretvalstiskas partijas?
0: Mēs redzam partijas ar izteikumiem, kurus var tulkot kā pretvalstiskus. Es teiktu, ka tie ir tādi robežgadījumi. Jā, varbūt tieši netiek pateikts tik daudz, lai gluži tiesā varētu pierādīt, ka tas ir pretvalstiski. Bet, nu, tie zemteksti ir diezgan, nu, tādi, kas liek par to domāt un liek par to ļoti, ļoti nopietni šaubīt.
1: Kā tad jūs nomērīsiet to, lai viņiem dot vai nedot?
0: Premjerministra kandidāts nevar atbildēt uz jautājumu, kam piedara Krīma, un rāda gan jā, gan nē. Nu, es teiktu, ka pamats bažām ir ļoti, ļoti...
1: Partija aizslēgt nedrīkst, bet naudu var nedot.
0: Es teiktu, ka tas būtu daudz nopietnāk jāanalizē, un te būtu arī valsts drošības dienestam darbs.
1: Vispār par partijām, jā? Vai es sapratu?
0: Nē, par partijām, kur ir...
1: Jā, bet es saku...
0: Par pretvalstiskām darbībām.
1: Var sakot, jautājums, vai tāda partija vispār drīkst Latvijā oficiāli...
0: Saņemt finansējumu.
1: Vai arī bet reģistrāciju?
0: Jā, ir skaidrs. Nē, partijas arī caur tiesu var tikt aizliegt.
1: Nu,
0: jā, tā ir. Bet jautājums bija, vai var saņemt finansējumu.
1: Jūs domājat par finansējumu?
0: Piemēram, tas, ko mēs šobrīd pieredzam,

0: vēlēšanās, ja ko pieredzām debatēs, tas jau tā ļoti nopietni tiek šaubīties. Piemēram, Saskaņa izvēlējās diezgan skaidru ceļu, neatbalstīt Krievijas agresiju Ukrainā, visu cieņu, bet Saskaņa nogāja no skatuves un acīm redzot ir partijas, kas pozicionējas tieši uz šo elektorātu. Cilvēki tā domā un jo vairāk šādi viedokļi izskan, jo nu, šis viedoklis kļūst cietāks un nostiprinās, turpinās sabiedrības šķelšana.
1: Ināra Murnieks no Nacionālās apvienības, mūsu laiks ir pagājis. Paldies par atnākšanu šeit uz Krustpunktu.
0: Paldies, paldies.
1: Mums klausītājiem šodien iespēja ir iztaujāt vēl vienu politiķu, tāpēc mēs pēc īsa brīža turpinām. Mums nāk nākamais saraksts numur 6.
2: Raidījums Krustpunktā. 15. Saeimas vēlēšanas tuvojas. Izvēlies Latvijas nākotni.
1: Un tā mēs turpinām Krustpunktā un turpinām ar iespēju klausītājiem izvaicāt Saeimas vēlēšanās reģistrēto sarakstu pārstāvis. Ir tad pienāks kārt sarakstam numur 6, tas ir Gobzemes saraksts. Tiesa studijā ir nevis Aldis Gobzemes, bet gan Agris Freifalds, Gobzem kungs joprojām Spānijā.
3: Patreiz Spānijā.
1: Kāpēc viņš nebrauc šurp?
3: Nu, viņš brauks noteikti.
1: Kāpēc tagad nebrauc pirms vēlēšanām?
3: Nu, daudz darba Spānijā ir jāizgaismo visādas nebūšanas Latvijā.
1: Un no Spānijas.
3: No tālienes ir labāk redzams, kas notiek Latvijā ar citu skatu, cits asums.
1: Klausītāji, zvaniet, rakstiet, jautājiet.
3: Tālruņa
1: numuri mums ir tie paši, 67222888, otrs numurs 67225599. Tātad Mūrnieks kundze devusies prom, tā ir Gobzemes saraksts. Rakstiskos gaidām tāpat caur Latvijas radio viens mājaslapu vai caur WhatsApp aplikāciju, tur numurs 25660440, un kamēr gaida pirmos jautājumus, tā īsti iepazīstiniet ar sevi, kas jūs esat, ko darāt, kāpēc politikā.
3: Nu, mani sauc Agris Freifalds, esmu uzņēmējs no Jūrmalas, esmu Vidzemes saraksta pirmais numurs. Mm-hmm. Kāpēc politikā? Politikā sakās tas viss ar Aldi Gobzem 20. Gadā, kad mēs kā dombiedu grupa savācāmies un domājām par politiku, līdz beidzot nonācām pie tā, ka vajadzētu reģistrēt partiju, un mēs viņu reģistrējām grūtā laikā, kur vajadzēja ar notāru starpniecību savākt parakstus, un mēs burtiski īsā laikā, divu nedēļu laikā, 960 vai 980 parakstus savācām starp notāru palīdzību un nodevām reģistrēšanai. Tas viss notika Covid laikā.
1: Es tāds sens uzticamais biedrs, tā kā
3: partijas. No sākumiem, jā.
1: No pašiem pirmsākumiem. No, Roberts, te prasa uzreiz, jūs joprojām tā kā uzskatāt, ka Covid bija afēra, jā?
3: Es neteikšu, ka tā bija afēra, bet es teikšu, ka bija pārāk neviennozīmīgi lēmumi tika pieņemti no valdības puses. Latvijas policija darbojās diezgan neadekvāti. Un es vispār uzskatu, ka bija jāpārskata visi sodi, kas tika uzlikti Covid laikā cilvēkiem. Viņi ir jāpārskata un jāceļ pilnībā, jo tiem sodiem ir ļoti daudz cilvēki, kuriem ir radušās problēmas. Vēl šai baldien.
1: Mm. Nu, tad ceļ klausuli arī. Halo!
4: Labdien!
1: Labdien!
4: Man tāds jautājums bija pacēlts jautājums par krievalodīgo, ja tik un tik gadus neiemācīsies, kad izsūtīs. Vai pirmkārt ir kāda ģimene vai cilvēki, kas ir izsūtīti tāpēc, ka viņi apzināti nemācās krievisku? Un otrkārt, kāpēc pārdevēja, kas strādā veikalā, ja viņai prasa krieviski, atbild krieviski? Kāpēc
1: neiemācīgot par krievalodi? Ko jūs domājat par šo nacionālo tematiku?
3: Nu, tā ir sena mūsu vēstura. Gan arī pirms padomu laika šeit bija krievi un padomu laikā bija krievi. Protams, ka Latvijā ir valsts valoda latviešu. Sabiedriskajās vietās ir jābūt latviešu valodai, skolās jāmāc bērniem visiem latviešu valodu. Diemžēl ir tāds likums, jā, pieņems, ka tiem iedzīvotiem Latvijā, kas dzīvo un ir nepilsoņu statusā, viņiem ir jānokārto minimālais eksāmens latviešu valodā.

0: tad viņi var turpināt dzīvot. Es nezinu par gadījumiem tieši par izsūtīšanu, vai ir bijuši vai nav bijuši, bet es esmu dzirdējis stāstus no cilvēkiem, ka viņiem ir atnākušas pavēsts, ka viņiem, ja viņi nenokārtos eksāmenu, viņiem būs jāpamet šī valsts kaut vai. Viņiem ir meita un vīrs.
1: Uztraišanās atļaujas, jā
0: viņi nenokārtos. Kuriem ir, un viņi, es saprotu, ka savā laikā ļoti daudzi nepilsoņi izvēlētos materiālo labumu, atteicās no Latvijas pilsoni, nu, tā kā no statusa, pārgāja Krievijas valsts pilsonībā, lai varētu saņemt Krievijas pensijas. Un tas bija tāds viņu pamats, kāpēc viņi pārgāja.
1: Jūs atbalstāt to, ka viņus tad deportēja, ja viņi nemācas latviešu valodu?
0: Es dotu iespējas.
1: Iespējas ir viņiem dots? Viņiem tur ir gads laika bija vai vairāk?
0: Es saprotu, ka katram cilvēkam ir kaut kādas iekšējās spītība, pieņemsim, varbūt, kāda tā, es tomēr kaut ko māku latviešu valodā, es ties visu mūžu nodzīvojis, strādājis, maksājis nodokļus, man pēkšņi tā ņems un izdzīs ārā. Es domāju, ka jādod ir vēl iespējas, jo cilvēki tik tiešām labprāt arī iet un apgūst šo te minimālu latviešu valodu.
1: Jāpagarina termiņu.
0: Es domāju, ka jā.
1: Okay. Aldis prasa, vai jūs Rīdzenes sarunas esat dzirdējis, ko jūs par to domājat?
0: Nu, Rīdzenes saurums, man liekas, dzirdējis visi Latvijā dzīvojušie pilsoņi. Ko es par to domāju? Es domāju, ka tie bija tādi laiki, kur biznesa saplūda ar politiku un risinājās kādā veidā apgūt valsts naudu savās sautīgās interesēs.
1: Halo, lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Ļoti žēl, ka Mūrnieces kundzi nesazvanīju. Jautājums arī šim kungam. Kā viņi skatās uz to, ka samazināt tās gudrās galvas, ja ne uz 50, tad vismaz uz 70. Mēs viņas vairāk kā 30 cilvēkus neesam ne redzējuši, ne dzirdējuši.
1: Nu, ko sakāt par saviem satrašanas grozījumu?
0: Nu... Ziniet, kā viedokļi daudz un dažādi. Protams, 100 deputāti, vai viņi pilda visu tās funkcijas nokļūstot Saimā, piedaloties komisijās un strādājot, mani māc šaubas par to. Jo es domāju, ka arī lielākā daļa deputāti neizprot savu darbu Saimā. Samazināt, nu, ja mēs samazināsim kaut jau uz pusi, nu, pieņemsim uz 50%, lielāka ietekme varētu būt no lobijiem. Es, pieņemsim, pat skaidri apzinos, ka tāda lobija kā alkohols, kuru visu laiku lobē mūsu vadošās partijas un nespēja cīnīties ar šo te sērgu, ko mēs redzam, kas pēdējā laikā ir skārus ļoti daudz augstas amatpersonas un arī sabiedrību. Līdz ar to, nu, 50 cilvēks būtu vieglāk ietekmēt nekā 100. Tā kā es domāju, ka mēs patreiz vēl neesam gatavi samazināt šos te deputātu skaitu. Bet, nu, cilvēkiem jābūt ir ļoti, ļoti jāizvēlās, par ko balsot, jāpadomā, vai tik tiešām šis te kandidāts, kurš, par kuru jūs atdosiet savu balsi, spēs veikt tās funkcijas, ko jūs būsiet viņam uzticējuši.
1: Vita prasa, bet Galds Govzems taču solīja aizbraukt no Latvijas un neatgriezties. Tad viņam nevar ticēt.
0: Nu, katrs pieņem savu lēmumu kaut kādā brīdī. Tas bija tāds lēmums, kad Latvijas valsts varas iestādes ļoti stipri griezās, vērsās pret Aldi. Un lai tā kā paietu nost no šīs situācijas, viņš izvēlējās aizbraukt uz Spāniju. Nu, protams, ka viņš pateica, ka viņš nekad vairs neatgriezīsies. Nu, es domāju, tas bija tāds arī aizvainojums par to, ka Covid laikā mūsu akcijās pārsvarā, kur piedalījās ļoti daudz cilvēku, visi atceras gan rododendru, gan skaisto autobusu un reģionus un vispārējo, kur cilvēki bija ļoti daudz sanākuši. Un policija rīkojās diezgan neadekvāti, gan Liepājā, gan Ventspilī. Kur viņa aizturēja arī Cēsīs. Un visus sodus par šiem te pārkāpumiem lielāko daļu saņēma tieši Aldis.
1: Tad viņš tagad aizvainojumi ir norījis un ir gatavs?
0: Nu, aizvainojums ir noteikti palicis, bet viņš ir gatavs atgriezties politikā, nu, lai veidotu mūsu valsti daudz labāku.

0: un caurspīdīgāku.
1: Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Tas ir lielisks priekšlikums vispār. Es domāju, visai ja jau no tālienes labāk var redzēt, kas Latvijā notiek un risināt problēmas, tad jau visai saimai iesaka pārvākties uz Spāniju, Grieķiju. Vai... Tā ir laba doma, tā ir laba doma. Paldies!
0: Nu, es saprotu jūsu repliku, bet ja mēs atceramies gadījumu ar policistu, tad pirmā ziņa no kā nāca, nevis no sabiedriskajiem medijiem, bet tieši no Aldi Globzem, kas pievērs uzmanību arī mūsu premjerministram, kurš atkal savukārt pievērs mūsu iekšlietu ministram un šo tēmu pacēla augšā.
1: Mans klausītājs jautā, kur ir jūsu teltis? Man, piemēram, nesnēdz tikai nav jūsu un saskaņas centra programmas manā materiāla kolekcijā.
0: Jā. Nu, tātad es, tas ir mans personīgais viedoklis, man nepatīk šī te teltis būšana un arī vispār šī te politiskā degradācija, kas notiek uz ielām, sociālajos tīklos, kurš katrs mēģina pārspēt viens otru ar saviem bukletiem, izdarībām, ierakstiem, iet klāt pie cilvēkiem, uzbāsties ar saviem jautājumiem, jo principā katram ir dot iespēju izlasīt mūsu programmu CVK mājaslapā, kā arī mūsu mājaslapā, uzdot jautājumus, rakstīt, zvanīt. Mēs vienmēr esam sasniedzami, kaut mums nav pārvarētas pēc tam aptaujām tie 2%, ja, un mūs daudz kur neaicina, ne uz televīzijām, nekur, kas arī principā ir nu, tāds partiju ierobežošanas sevis slavināšanai, ne, bet nu, sevis atrādīšanai tādā veidā. Jo, ja mums ir 14 partijas sarakstā, tad visām 14 partijām ir jāpiedalās visās debatēs, visās. Nav svarīgi 2%, 1%, 0,1%. Mēs esam izpildījuši pilnīgi visus nosacījumus. Mums ir biedru skaits attiecīgs. Mēs esam samaksājuši depozītu par vēlēšanām, kas nav maziņš. Un mēs viņā pakavērs neiegriezīsim, bet nu tā tas ir.
1: Oi, skatēju pascelt klausuli, bet ir mūzika atskanēja, tāpēc ņem nākamo. Jā, lūdzu.
3: Jā, sveicināti.
1: Sveicināti.
3: Gribēju uzdot dažus jautājumus, vai tiešām liekas, ka kāds normāls vēlētājs balsos par jūsu partiju, ņemot vērā, kādi ir bijuši savulaik notikumi, kas tur darījās pie prezidenta pils, kas tur darījās internetā un citviet. Un, nu, manuprāt, arī, nu, būtu partijas līderim tomēr jābūt klātesošam šeit, Latvijā, jārunā ar vēlētājiem, jāpierāda, ka viņš ir gatavs mainīties, kaut ko arī labu darīt valstī, bet, nu, cilvēki nav arī muļķi un viņi atcerās, tāpat kā visi atcerās, ko Šlesers savulaik ir darījis. Un tas ir naivi domāt, ka tagad jauna paudze ir nomainījusies un visi tur tiktokos saskatīsies jūs un tagad balsos par jums. Visu labi.
0: Paldies par jautājumu. Jā, paldies. Tātad, nu, pirmkārtām, jā, Aldis Globzems ir Aldis Globzems. Aiz viņu tomēr ir arī cilvēki un partijai ļoti daudz zinoši un profesionāli cilvēki. Gribētu atzīmēt vienu lietu. Mēs esam vienīgā partija, kura runā par demogrāfiju. Konkrēti tas ir mūsu uzdevums, demogrāfija un cilvēkskā vērtība. Latvijā bērns ir prioritāte. Un tas ir pats galvenais. Pārējās partijas runā par ārējo iekšējā drošību, kaut vai tur arī ir nu, pilnīgs bardaks gan ārējā, gan iekšējā drošībā, es jums pateikšu. Bet visām partijām ir jābūt kaut kam vienotam. Un mēs gribētu šo jautājumu pacelt tādā līmenī, ka visas partijas piekrīt, ka demogrāfija ir vissvarīgākais jautājums aiz, protams, ārējās drošības. Iekšējā drošība, par to ir jārunā atsevišķā raidījumā, jo tas ir pilnīgs, var teikt, tā ir katastrofa, kas notiek Latvijā.
1: Globzems gatavs atgriezties politikā, bet nav gatavs atgriezties Latvijā, raksta klausītājs. Ja viņi neievēlēs, viņš nebrauks uz Latviju?
0: Nu, ja mūs neievēlēs, tad jau laikam, kad viņš izvēlēsies palikt arī Spānijā un veikt to pašu darbu, ko veids līdz šim.
1: Nu, cikot, tas ir atkarīgs no vēlēšanu rezultātiem.
0: Noteikti.
1: Jā, lūdzu.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Jautājums ir tāds. Kā var ticēt tādam cilvēkam, kā Govzemes, kurš šolījās atrisināt un aizstāvēt

0: cilvēks pēc vakcīnas traģēdijas, bet nedarīja neko pavērt visu pusotā. Un tad jūs domājat, būdams uzņēmējs, ka tādam cilvēkam var uzticēties. Tad jūs esat ļoti naivs un slikts uzņēmējs. Paldies!
1: Es nesapratu, ko viņš bija.
2: Maksīmas traģēdijā, nu viņš bija uzņēmējs brīvprātīgu aizstāvību.
1: Nu, cik es atceros par Maksīmas traģēdiju, tad Aldis Gobzemes cietušajiem bija izcīnījis vislielākās kompensācijas Latvijas vēsturē. Un to, ka pēc tam viņš vairs nepiedalījās šajā te procesā, tur nav vainojams Aldis Gobzemes, bet vainojams ir advokātu birojs, kuru viņš pārstāvēja.
2: Lāsma prasa, Gobzem partija solīja naudu par katru dzimušo bērnu. Kur jūs radīsiet tam finansējumu?
1: Nu, tas ir tāds pavisam vienkāršs jautājums. Atkal sakot, tajā pat vietā, tajā pat kabatā un tajā pat ministru, finanšu ministru portfelī, kur mēs atradām naudu 600 miljonus Air Baltikam, kur mēs atrodam naudu pārējām neiedzībām, kas notiek Latvijā. Visu var sameklēt, ir tikai jāgrib. Ir jāatsakās no dažiem nevajadzīgiem projektiem un jāinvestē bērnos.
2: Halo!
3: Labdien!
2: Labdien!
3: Jūs partijas attieksmi pret dubulto īpašumu. Esmu 87 gadu jauns pensionārs un man liek izpirkt zemi zem dzīvokļa, kurš atrodas uz baznīcas zemes.
2: Ā, un zemes izpirkšana zem īpašumu.
1: Nu, par īpašumtiesībām man ir grūti spriest. Es varētu tikai pateikt to, ka nekustamā īpašuma nodoklis vienam mājoklim būtu jāatcer Latvijā noteikti.
2: Ne, jautājums bija par to, bet, tad mēs zinām, mums ir dalītais īpašums zemi pieder vienam māju otram. Ko darīt, ka viņš saka, viņam tā liek izpirkt, jo, nu, kā mēs zinām, ir tā atšķirība. Bet, sakot, par to nezināt.
1: Tas ir, jā, tas ir juridisks jautājums, un te ir tomēr jārisina tiesas ceļā, es domāju.
2: Kopzemes saviem bērniem maksā visu cik mēnešu pabalsts, vai tas jādara Latvijas nodokļu maksātājiem, prasa Ainārs?
1: Nu, cik es zinu, Latvijas valsts nodokļu maksātāji nemaksā par Alda Gobzemes bērniem. Viņš uztur savus bērnus pats, izskolo un attiecīgi rūpējās par viņiem Spānijā.
2: Spānijā, jā. Halo!
4: Labdien!
2: Labdien!
4: Smags jautājums, bet nu tomēr. Kā tas nākās dabā, kad Latvijā dzīvojušam cilvēkam, kuram dzimtāju valodu ir latviešu, es iedot policijas izmeklētājiem paskaidrojums, kurš ir krievu tautības cilvēks visu cieņu. Kā tas otrais, trešais vārds ir jāsaka priekšā, jālabo un tā tālāk. Nu, diemžēl tāda ir situācija, un kad tas vienreiz beigsies, jo līdz ar to jau mēs visu paskaidrojam jēgu, sajūk, sabrūk un tā tālāk. Un es nesaku, ka šis izmeklētājs ir jāatlaiž no darba, iespējams, ka viņš arī ir ļoti spējīgs, bet, nu, vai nebūtu tomēr to latviešu valodu kaut kā vairāk jāpārzina.
2: Tas, laikam, par valodas jautājumu tajā kontekstā,
1: nu,
2: arī, ko mēs jau sākumā.
1: Tad ir jābūt, tomēr, izmeklētējiem jābūt ir kvalificētiem, jā, viņam jāpārzina latviešu valodu labajā līmenī. Kas attiecās vispār par mūsu iekšlietām, tad, protams, kad ir jāatjauno mūsu akadēmija, policijas akadēmija, kur apmāca speciālistus, jā, kur cilvēki iegūst augstāku izglītību un nodarbojas ar to, kādā veidā var aizstāvēt arī visu Latvijas kopienu.
2: Prasa klausītājs Jānis, ko jūs domājat par gāzi un palestīniešiem?
1: Ko es domāju par gāzi?
2: Nos, kādai jābūt Latvijas politikai attiecībā? Pret...
1: Mums ir jāizvēlās stiprāko pusi. Es domāju, ja mēs tomēr par Izraēlu esam un esam arī Amerikas pusē, tad mums tomēr ir jābūt korektiem. Mēs nevaram būt neitrāli.
2: Stiprākā puse, tas ir tas arguments. Okay. Halo!
5: Halo!
2: Jā, lūdzu!
5: Labdien!
2: Labdien!
5: Jums jautājums par tautas vēlētas prezidentu.
2: Vecākot, jūs viedoklis, bet jā, ko domājat?
1: Jā, nu mēs jau startējot 14. Saimā, mūsu programmā bija tautas vēlētas prezidents, un līdz ar to mums arī šajā programmā ir tautas vēlētas prezidents. Mm. Bet pagaidām saglabājot tās pašas funkcijas, kas viņam ir, jo mēs neesam patreiz vēl gatavi palielināt viņam

0: kādus mandātus lielāk rīkoties.
1: Olga prasa, ko jūs esat izdarījis savā apkaimē? Vai esat bijis Jūrmalas domē, esat ko risinājis?
0: Jūrmalas domē es neesmu arī starties pašvaldības vēlēšanās, tikai tāpēc, ka Jūrmalas domē cīnās jau vairākus gadus, es viņus arī atbalstu, Nacionāla apvienība, man ir draugi, deputāti Jūrmalas pilsētas domē. Cīnīties ar vēdzirnavām ir ļoti sarežģīti, jā. Līdz ar to mēs ļoti labi zinām, un tur būtu jāpievērš uzmanība ministriem, valdībai, kāpēc Trukšņikungs ir pastāvīgi tur, un kā intereses viņš aizstāv.
1: Ceļu klausuli. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribēju vaicāt, kā jūs skaidrojat to, ka pirms pagājušajām pašvaldības vēlēšanām jūs absolūti norobežojāties no Aldi Gobzem, ka nu, partija nav nekāda saistība ar Aldi Gobzem, un nu, ka jūs esat pilnīgi jauns politiskais spēks, un paiet gads, un tad nu, izskatās krietni citādāk. Tā vienkārši no malas liekas, ka jūs maldinat cilvēkus un melojat. Paldies!
0: Nu, mēs nemaldinām. Tā ir politiskā intriga. Lai es saglabātu šo te intrigu, mums nācās nedaudz, kas atcīt jāsaka, līkuločot. Bet tā mēs neesam mānījuši nevienu dienu. Es vienmēr esam bijis par Aldi Gobzem, un to viņš arī ļoti labi zina, un arī sabiedrībā zina.
1: Aldis prasa, bet tad Gobzems ir atkal Gobzems, vai tad viņa mājiņu Spāniju bija, spānisko variantu bija tikai joks?
0: Nē. Nu, protams, kad Rigo Toro ir nomainījis, tad par Aldis Gobzems ir nomainījis vārdus ar Rigo Toro. Un tā, lai Spānijai viņa būtu vienkāršāk dzīvot, uztvert komunikāciju un tā tālāk.
1: Nu, labi,
0: bet jā. Mēs viņu sabiedrībā šeit Latvijā pazīstam nevis kā Rigo Toro, bet kā Aldi Gobzemu. Un tā arī viņa lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji arī atcerās kā Aldi Gobzemu. Tāpēc arī ir nosaukums Gobzemes saraksts.
1: Un vēlēšanu sarakstā kāds tad tur ir vārds uz vārds minēts?
0: Rigo Toro.
1: Nozīmē, ka klausītājiem, kas meklēs Gobzemes sarakstā, Aldi Gobzem neatradīs, atradīs ar Rigo Toro.
0: Ar Rigo Toro.
1: Tā lai zinātu. Ok, ceļu klausuli. Halo!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Būs man tāds jautājums, ka es domāju, ka studijas cilvēki ir pāri 40 gadā, tad mēs atceramies no 4 krīzes, ja, nu, ja 90. Var tikt galā, ja tev bija nu, cilvēki pazīstami, kuri vajadzīgi, to krīzi, kurš bija ar naudu saisi 12. Gadā, kad viņš bija, ja tu nauda ir, covidu mēs pārdzīvojam, ja veselība ir, tad kamer pārdzīvosim šo te ar kādiem spēkiem, jūsuprāt, nu, kad nevarēs paslaties vien tuļi dzīvokļiem, piemēram, kā kovidā un tā tālāk. Jā.
1: Par karu, atcīmēr, domājot, kas ir drošība?
0: Par karu un par drošību. Nu, mums ir vadošās partijas, kas visu laiku runā par ārējo drošību, bet un tur ir piesaistīti milzu līdzekļi, ir milzu aizņēmumi, un mums tomēr ir 5% no IKP, ar ko viņi sevi slavē, bet tas ir viss sabiedrības panākums. Jo mēs katrs maksājam par mūsu ārējā drošību. Es vairāk gribētu pievērst uzmanību tomēr mūsu iekšējai drošībai, jo sabiedrība, un es jums teikšu visās pašvaldībās, sabiedrība vai pašvaldība iedzīvotāji nezin, kā rīkoties X stundā. Nezin, vienkārši viņi nezin, viņi nav informēti, viņi nezin, kur iet, kur braukt, kur skriet, ko darīt, kāda ceļa būs droši, kādas ostas strādās, lidostas vai strādās, kur braukt, vai būs degviela uz ceļiem, vai būs elektrība, vai būs telefona sakari. Nezinu, kur mums ir bumbu patvērtnes. Jā. Netiek strādāts ar cilvēkiem, netiek strādāts, netiek runāts par to. Mēs televīzijā, panorāmā, TV3 ziņās, Latvijas rādio, mēs ļoti daudz runājam par ārējo drošību, par notriektiem droniem, par iepirkumiem, par gaisa raķetēm, droniem un tā tālāk un tā tālāk. Bet kāpēc mēs nerunājam par to, vai mēs vispār apzināmies, cik cilvēki emigrēs no Latvijas, lai pasargātu savus bērnus, ģimenes, cik cilvēki aizbrauks, cik cilvēki paliks.
1: Runāt par emigrācijas ceļiem.
0: Es runāju vispār par drošību, kādā jā. Veidā paglābt ģimeni, mazos bērnus, kuriem šeit tad nebūs jābūt. Neviens to nezin.
1: Tā saka Agris Freifalds no Gobzem saraksta, redlīgs beidzies.
0: Paldies.
1: Tas atnākšanas raidījumu, un paspējām to no atbildējām. Rīt kruspunktā dodas uz Liepāju.

0: Kā jau mēs tad esam pieminējuši ar iepriekš, regulārie klausītāji, skatītāji zina, mēs dodamies uz augstskolām reģionos ceturtdienās, lai ar studentiem mācības spēkiem runātu par tiem tematiem svarīgiem, kas politiskajā dienas kārtībā nākamajos 4 gados, un tas notiks rīt RTU Liepājas akadēmijā. Tur mūsu uzmanības lokā būs izglītības nozara un tās izaicinājumi, nu, proti, kam tad ir jānotiek Latvijas izglītības sistēmā. Galā svarīgs jautājums, lai mēs būtu konkrēti spējīgi un gudra sabiedrība. Bet kurspunkā tagad gan izskan, producē to jau junām, studijā biju arī es, Aidis Tomsons.
1: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Kā mūsu studenti redz valsts attīstību pēc Saeimas vēlēšanām? Latvijas radio raidījums Krustpunktā rīko diskusiju ciklu Latvijas augstskolās, lai kopā ar ekspertiem un studentiem spriestu par sabiedrībai būtiskiem politikas jautājumiem. Līdz pat vēlēšanām ik ceturtdien dosimies ārpus ierastās studijas uz augstskolām Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, arī Jelgavā. Tās būs dzirdams tiešraidē gan Latvijas radio 1, gan pēc tam skatāms arī Latvijas televīzijas ēterā.
1: Vakar stundā pēc desmitiem tiekamies radioteātrī.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. Vakarā studijā Negars Rozenbergs. Prognozēts, ka Latvijas pasažieru pārvadātāja asociācijas rīkotais protests diena bez reģionālā sabiedriskā transporta visas dienas garumā varētu ietekmēt līdz 60 tūkstošiem cilvēku un 3 tūkstošiem reģionālo reisu. Protesta akcijā piedalās 8 uzņēmumi, kas šodien neizpilda valsts pasūtītos autobusu reisus. Ar šo akciju pārvadātāji pieprasa valstī rasta risinājumu ilgtermiņa līgumu indeksācijai un nodrošināt pārvadājumiem nepieciešamo papildu naudu saistībā ar degvielas izmaksu kāpumu. Sākot darbu pie valsts, nākamā gada budžeta finanšu ministrija aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes šim un nākamajiem 3 gadiem. Ekonomikas izaugsme šim gadam prognozēta 2,4% apmērā, kas ir par 0,4% vairāk nekā paredzēts jūnijā. Arī Luminor banka palielinājusi Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes šim gadam līdz 3%, taču nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognozes samazināta. Vairāk stāsta Luminor bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
4: Tad, kad sākās visa tā lielā jāzga Persijas līdzi, tad tika sagaidīts jau, ka nu, ja tur tūlīt viss nebeigsies, tad pasaules enerģijas tirgos ļoti slikti, būs ļoti ātri, būs liela krīze. Šī krīze bija tāda, kas nāk ilgāk nekā var vispār noticēt, ka tik lēni var nākt, bet tad, kad sāk notiek, tad notiek strauji, tad īsā laikā. Atkal degvielas cenas, piemēram, ir virs 2 eiro par litru. Tas tikai sāk tā, pa īstam ietekmēt, tās nepatīkšanas ir atliktas. Bet, protams, nav jau tā, ka Latvijas ekonomika ietekmē tikai ģeopolitika, un mēs tur esam kaut kādu likteņu upuri nebeidzamie. Ir daudz, kas darīts Latvijā. Eksports tie ir labi šogad attīstās pārtikā, laba attīstība atsevišķās kokapstādes jomās vai citās nozarēs.
3: Igaunijas aizsardzības ministrija jau pirms 2 gadiem zinājusi par riskiem, kas rastos noslēdzot līgumu ar skandālā iesaistīto uzņēmumu Datacell par munīcijas iegādi apmēram 70 miljonu eiro vērtībā. Tā paziņojusi kaimiņu valsts parlamenta īpašās komisijas korupcijas novēršanas jautājumos vadītāji Anastasija Koļenko-Kelvārte. Dokumentos, ar kuriem

0: Viņa iepazinusies bijusi runa par iespējamām piegādes grūtībām, kā arī uzskaitīt vairāki varbūtējie rīcības scenāriji.
1: Jautājums tika apspriests atsevišķā lēmuma pieņemšanas sanāksmē. Bija bažas, ja kaut kas noietu greizi ar starpniecības līgumiem, tas radītu riskus mūsu pašu budžetam. Citiem vārdiem, Valsts aizsardzības investīciju centrs par šiem riskiem ziņoja aizsardzības ministrijai. Taču parlaments par to nekad netika informēts. Tieši pretēji, ja mēs skatāmies uz valsts budžetu, 3 gadus pēc kārtas tika teikts, ka nekādi riski netiek uzņemti. Taču, ja skatāmies uz sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem, kurus parakstījis aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, tur bija norādīts, ka riski tiek pieņemti zināšanai. Bet patiesībā viss turpinās kā līdz šim.
0: Pēc deputātes vērtējuma korupcijas risku palielinājis tas, ka bijušais Valsts aizsardzības investīciju centra vadītājs vēlējies koncentrēt lēmumu pieņemšanu savās rokās. Pēc mēneša sākuma atklātībā nākušā skandāla par miljoniem eiro vērtā līguma noslēgšanu par atkāpšanos nomata, paziņojis Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Šogad uz Lietuvas robežas ar Baltkrieviju atklāti 12 gadījumi, kad migranti izrakuši tuneļus zem fiziskajiem šķēršļiem, lai nokļūtu Lietuvā. Par to šodien paziņojis Lietuvas iekšlietu ministrs. Pašlaik notiekot sadarbība ar Eiropas Savienības robežu aģentūru Frontex un veicot georadaru testus un iegādājoties speciālo aprīkojumu pazemes dobumu meklēšanai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa mitrums 71%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt gaidāms mākoņains laiks, vietām galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām valsts austrumos līs stipri. Dienvidu dienvidu rietumu piekrastē mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, brāzmās līdz 14 m sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs. Mērens dienvidu rietumu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 m sekundē, gaisa temperatūra 15-18 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies naktī un rīt pēcpusdienā iespējams lietus. Naktī dienvidu un dienvidu rietumu rīta lēns dienvidu rietumu rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīta dienas laikā 17-18 grādi.
2: Ielūdz Latvijas radioteātris.
3: Zane Zusta, Gatis Līdums, Tarakāni tavā galvā. 8 situāciju 4 sērijas.
4: Manas pārdomas par 8 stāstu varoņu sacīto ir tikai tas, kas tās ir. Pārdomas. Ne vairāk, ne mazāk.

Bērnībā man bija bail, traki bail, braukt liftā. Tiklīdz spēru kāju kādā no spocīgās deviņstāvenes trosē iesietījiem nāves ratiem, manā galvā atverās īsts šausmu portāls. Šaurā, slēgtā kaste, lēni un drebelīgi devās augšā, paralizējot manu veselo saprātu. Tas klusi centās man pārliecināt, ka neviens ar šo braucamu nosities vēl nav. Vai vismaz par to neviens neko nezināja? Krievi noklusēja? Tomēr es ārprātīgi baidījos. Ļoti paveicās, ja liftā nesmirdēja, bet pārsvarā jau nepaveicās. Gaisma drebēja, kā zaudējot pēdējās dzīvības pazīmes. Ar melniem flomasteriem sazīmētās lifta sienas padarot vēl baisākas. Ja nu lifta stūrī tūlīt parādās melna seja, vai arī manu kāju sagrāba kāda aizkapa roka? Bieži mēdz domāt kaut ko tamlīdzīgu, aizspiežot acis. Lifts nokritījās. Trīs mokošas sekundes. Un durvis lēni, kā aizplīvarotu zombiju plaksti, raustoties atvērās. Šoreiz paveicās. Izdzīvoju. Protams. Pēkšņi pēdās sajūtu dīvainu kņudoņu. Tā lēnām, gluži kā gluma čūs, kas slīd augšu pa vienu bikšu staru, noslīd tieši gar apakšbiksēm. Tad tiek līdz man

0: Nevarētu teikt, ka viņa ir neglīta, bet šobrīd tas nepavisam nav galvenais. Viņai kājās ir augstpapēžu kurpes, mugurā miesas krāsas zeļbikses, tumši sarkani plandoši svārki līdz celim un dzeltens džemperīts, kas pavisam nedaudz atsedz vienu plecu. Ap kaklu viņai mirdz plāna zelta ķēdīte. Matus sasējusi augstā copē un saspraudusi ar matadatām. No kā tu baidies? Vaicāju, kā labi nesaprast viņa stāvokli. Viņa nobula acis.
1: Nokrist, protams.
0: Šī kasta nekritīs, tici man. Tūlīt noteikti atvērsies durvis un tiksim ārā. Saku un pats cenšos tam ticēt. Kāds taču nāks mums palīgā, vai ne?
1: Elza.
0: Patriks. Apsēžos uz grīdas. Biju redzējis, ka filmās tā dara. Kāda jēga stāvēt kājās, ja nav zināms, cik ilgi mums te nāksies dirnēt. Arī viņa apsēžas. Nesasmērēsies. Ar pirkstu nobrauc pār grīdu. Netīrs.
1: Kāda starpība? Ja nomirs, neviens taču neteiks, ka abi nositās un bija netīri. Vai tu neiebilst, ja mēs parunāsim? Kad baidos, runāšana man palīdz. Klusumā man liekas, ka es sajukšu prātā.
0: Nesagaidījusi man atbildi, viņa turpina.
1: Vai esi redzējis filmu Ātrums?
0: Ar Sandru Buloku galvenajā lomā, ja?
1: Nē, ar Kianu Rīvzu.
0: Viņa iesmējas. Mēs runājam par vienu un to pašu.
1: Tur arī taču viss sākās liftā, atceries? Jācer, ka šī lifta apakšā nesēž spridzinātājs ar granātu.
0: Tam nu gan es neticēju. Viņai taisnība. Sarunāšanās tiešām visu padara vieglāku. Pat ļauj nedaudz piemirst, ka esam iesprūduši. Kā piespieda brīvprātīgs aklais randiņš. Atliek improvizēt. Šoreiz gan viss nebeigsies kā filmā.
1: Kādā ziņā?
0: Es esmu precējies. Pasmaidu pats par savu joku. Elzē nepatīk šādu piezīmi. Viņa pieceļas kājās un pāris reižu tīrības pēc uzšauja sev pa pēcpuši.
1: Nedomā, ka es esmu kaut kāda izmisusī, kura tev liftā tūlīt liekas virsū.
0: Viņa kļūst vēsa. Es nemaz tā nedomāju. Piedod, neveikli sanāca. Var truši sēsties. Nekožu. Mazliet dīvaini. Neveļus rodas sajūta, ka nevis esam iesprostoti liftā, bet gan sēžam ātri vilcienā. Dažreiz tā notiek. Vārdi nes mums tālāk, nekā varētu gaidīt, un pēkšņi tu jau esi no tā izlidojis un mutē smeļas dubļūdens no vietējās peļķi. Izņem telefonu. Zonas nav. Loģiski. Tik stulbi. Tomēr pirms iekāpšanas liftā biju paspējis atnākt īziņu no barbas. Mīļum nopērts vakariņājumu sojas mērķis. Taisu mums sushi. Mīlu. Pēkšņi ļoti sagribējās ēst.
1: Man gribas ēst.
0: Elza domāja un runāja to pašu, ko es. Es arī par to tagad iedomājos.
1: Drīkst apsēsties?
0: Tur noteikti nav aizņemts. Runājot par ēšanu un liftu. Gribi anekdoti?
1: Laikam gribu. Galvenais, lai mēs runājam.
0: Viņa iekoši savu lūpā. Baidās? Tantiņa brauc ar liftu, ieskrien virinātājs un atver meteli. Tantiņa iesauc, pareizi, olas aizmirsu. Elza pasmaida.
1: Ko tu darīji šajā mājā?
0: Man trešajā stāvē ir ofiss.
1: Par ko tu strādā?
0: Grāmatvedis.
1: Skaidrs.
0: Ko tu šeit darīji?
1: Parakstīju šķiršanās papīrus piektajā.
0: Viņa vienaldzīgi izspļauja, ka steigā nometot avīzes galdu. Vīrs liftā neiekāpa.
1: Mēs taču izšķīrāmies. Un tu?
0: Ko es?
1: Esi precējies? Pareizi, jā, tu taču to jau teici.
0: Juridiski, nē. Fiziski, jā. Esam kopā jau 5 gadus.
1: Kāpēc neprecaties?
0: Mirkli padomāju, vai tā ir viņas darīšana, bet kāda starpība. Atbildu godīgi. Nezinu, mans nešķiet svarīgi.
1: Sieviete nav svarīga?
0: Protams, ir. Es viņu mīlu. Tā tiešām bija.
1: Kur tad problēma aprecēties?
0: Viņa kāpj uz bīstamām takām. Dzīvojam kopā, viss labi. Kāpēc jāprec? Papīram nav nekādas nozīmes.
1: Kā to ņem? Tualetē gan papīram ir nozīme.
0: Tur jā, tas ir svarīgi. Tur bez tā nevar. Bet lai dzīvot kopā ar sievieti, man papīru nevajag.
1: Ja es būtu zinājis, ka šķiršana

0: tāda Elle arī nekad nebūtu precējusies.
1: Jums ir bērni? Jautāju un uzreiz nožēloju. Galu galā tas nu ir pārāk personiski. Mēs esam tikai divi svešinieki, kur iesprūduši vienā liftā. Elze klusē. Tēloju, ka neesmu neko jautājuši un paņem rokas telefonu. Šņuksts. Pagriežu nedaudz galvu uz viņas pusi. Izskatās, ka viņa raud. Sākās. Iegrābos. Lielais jautājums uzdevēs. Skatos uz lifta durvīm un ceru, ka tieši tagad tas atvērsies un mēs tiksim ārā.
0: Piedod.
1: Viss kārtībā. Tā nav mana darīšana.
0: Bērns bija, bet nav. Vairs nav.
1: Viņa atkal iešņukstas. Par šo es negribēju runāt. Nē, nē, nē.
0: Es viņu zaudēju pirmajā trimestrī. Viņam tas neskaitījās bērns. Viņš man centās iegalvot, ka tas ir auglis. Embrijs, nevis bērns. Man viņš bija bērns. Pēc tam mums vairs nesanāca, es noguru, es negribēju vairs viņu. Es vēlos sakt visu no sākuma. Bez tās šausmu prelūdijas ar citu. Ar citu. Bez sāpēm, saraudātām acīm, bez cerīgiem acu skatieniem un mūžīgām gaidām. Līdz riebumām. Var taču būt citādi. Es zinu, ka var.
1: Klusēju. Nolēmi par to nerunāt. Man gluži vienkārši nav ko teikt. Šādas drāmas nav man. Draudzinēm, psihologiem, jā, lūdzu, bet ne man. Mazliet pielietu galvu, it kā man pāri lidotu ķērcošu vārnu bars.
0: Vai tev ir bērni?
1: Jā, meita. No iepriekšējās laulības. Kāpēc pie velnes viņai to stāstu? Kādu brīdi viņa klusē un man kļūst vieglāk.
0: Varbūt es pieķēros pirmajam pretimnācējam un tā bija mana problēma. Es visu gribēju ātri sakārtot, aprecēties bērniņu, bet visu laiku kaut kas buksēja. Tāpēc es gribu mēģināt vēlreiz. Es zinu, ka man sanāks. Vai tu uztur kontaktu ar savu meitu?
1: Jā, protams, jā.
0: Vispār, ja tā padomā, šis viss ir simboliski. Tu tici zīmēm?
1: Īsti ne.
0: Nu jā, tipiski vīriešiem. Bet es gan ticu. Es tikko parakstīju šķiršanās papīrus, un nu es iesprūstu liftā ar citu vīrieti. Man liekas, tā ir zīme.
1: Kāda?
0: Nezinu, nevienmēr viss uzreiz ir skaidrs. Varbūt dzīve man saka, ka drusku apstājies. Redz, esmu liftā. Varbūt tev būs baila, bet viss būs kārtībā, tu tiksi no tā stāvokļa ārā. Jā, jā, man baila liftā. Kamēr būs iesprūdusi, tev apkārt būs citi cilvēki. Un šeit esi tu? Patiesībā, bet es kādreiz padomājis par to, ka mums vienmēr apkārt ir citi cilvēki. Tikai dažkārt mēs to ignorējam un viņus it kā neredzam, jo paši gribam ar visu tikt galā.
1: Īsti neesmu par to domājis. Iestājās klusums. Tikai mūsu elpa vienmērīgi skan. Sprosts liftā pieguvis pavisam citādu noskaņu. Pēkšņi liftā kaut kas skaļi nokrakš, noraustās un pazūd gaisma. Riebīgā tumsa ir lipīga kā asfalta melnais piķis. Kā bais akacis, kurā tūlīt apgrimsim un pazudīsim. Bailes ir satverams ar roku. Tās lidinās mums apkārt un kaitinoši rāda mēli. Elze instinktīvi uzliek roku uz manējās un to mazliet saspiež. Tā kliedz, nebēdz, sargā mani. Es arī klausu un nekustos. Jūtu, cik ļoti viņa ir nobijusies, bet savas bailes ir rūpīgi samītas plaukstā kā plastilīna bumbiņu un ielieku krekla kabatā. Pēc īsa mirkļa gaisma atkal parādās, bet mēs aizvien esam turpat. Siltā dzīvā roka tver roku un radies neizskaidrojams atvieglojums. Nezinu kāpēc, bet neraujos ārā. Viņa tāpat. Jūtos labi un tas noteikti palīdz nebaidīties. Manā prātā lifts ir kā lidojošs ziepju burbulis. Lifts nemaz neeksistē, jo burbulis pārsprāks. Mums tikai kopā jāpārdzīvo bailes, tas arī viss. Abi ar hipnotizējošu skatienu lūkojamies uz durvīm, bet tās spītīgi turas ciet kā maza bērna sakniepts lūpas, kuras nolēmušas ne par ko neatvērties. Viņas roka joprojām guļ uz manējās. Lēnām pagriež galvu un mūsu acis sastopas. Tagad ieraugu viņu pavisam citādu nekā sākumā. Elze ir šokolādes brūnas acis un mazas bedrītes svaigos. Dažas matu cirtas nepaklausīgi nokritušas griviņas ausīm. Skumjas acis. Skaistas. Dziļas. Viņas roka joprojām guļ uz manējās. Un sasodīts. Man negribas uzdot jautājumus par to, kāpēc tā tur vēl ir. Vai nav vienalga? Burbulis tāpat tuli pārsprāks. Viņa izkāps un es izkāpšu. Tas tagad nenotiek. Šī iespējams ir tā melnā seja lifta stūri un aizkapa roka, no kuras tvēriena bērnībā tik ļoti baidījos. Vīzija. Tikai baiļu radīta vīzija. Izeja.
0: Es gribētu tevi noskūpstīt.
1: Elza pēkšņi pasaka, ko pavisam negaidītu. Man liekas, ka es esmu pārklausījies. Viņa seja ir pārsteidzoši mierīga. Man pēkšņi ienāk prātā, vai šī nav kaut kāda izjokošana, bet tad atmetu šai domai ar roku. Krīzes situācijās cilvēki mēdz uzvesties ļoti dīvaini. Tomēr, ja tā padomā, es laikam nemaz neiebilstu šim priekšlikumam. Bailes ar mums spēlē dīvainu spēli, bet lai kas tas arī būtu, man tas sāk patikt. Es piedalos. Tas pavisam noteikti ir aizliegtais auglis, kurš negadījumu pēc man nokritis tieši blakus. Tas pats krīt man rokās, mutē, saules pienumā. Visur, kur vien var iekrist. Nevaru. Esmu precējies. Saku un lifta durvīs, kā baltu fantomu redzu smaidīgu barba seju. Viņa ar mani tagad lepotos.
0: Nē, tu neesi.
1: Viņa atgādina manis pirmī teiktos vārdus un galu galā atroja roku. Mēs vairs nerunājam. Un lifta sienas spiežas man virsū kā bērnam pieaugušo dupši pilnā trolejbusā. Gribu ārā! Glābē ierodas pēc 10 minūtēm. Braucošā kasta vienkārši sāk darboties un piestāja pirmajā stāvā. It kā nekas nebūtu noticis. Laikam jau nekas arī nenotika. Elza izkāpja un aiziet, neatskatījusies. Kā svešiniets. Tas arī viss. Mājas durvis šovakar slēdzas vaļā kaut kā citādi. Ieeju iekšā, novalku kurpes, pakarinu jaku un ieeju virtuvē. Barba sēž un malko vīnu.
2: Kur tu biji tik ilgi?
1: Viņa šauj kā ar augstu lupatu man tieši sejā. Pēdējā laikā Barba tāda ir. Aizdomīga. Tramīga kā ruda lapsa, kur izskrējusi uz vientuļa ceļa. Es iesprūdu liftā. Nometu uz galda atslēgas, pieeju pie leduskapja un izņem aliņu.
2: Tiešām! Un kāpēc nevarēju tevi sazvanīt?
1: Jo tur nebija zonas.
2: Cik izdevīgi.
1: Pa kā tu to domā? Vaicāju, kaut arī labi saprotu viņas mājienu. Barba ir pārliecināta, ka krāpju viņu. Vai krāpšu? Savādi gan, bet nē.
2: Tu mani par pilnīgu idioti uzskati.
1: Nesaprotu. Starp citu, Barba mani turēja badā jau mēnesi. Sushi, karbonādes kūkas, nē, ne jau par to es runāju. Bats palagos, bats tur, kur biju izbedējies visvairāk. Viņa pieceļas kājās un ar glāzi rokās taigā šurp turp.
2: Kādā liftā? Kāds izlādējies telefons?
1: Tā ir patiesība. Es iesprūdu liftā un man tur nebija zonas. Galu galā kļūstu niknas par šādu uzbrukumu. Jā, un gribas arī ēst.
2: Kā viņa sauc?
1: Ko tad?
2: Kā sauc to sievieti, ar kur tu mani krāp?
1: Tu esi slima.
2: Jā, es esmu. Kā viņu sauc?
1: Barba ir atlaidusi bremzes un brāžas man tieši virsū. Esmu nepaēdis, nobraukts, gandrīz miris. Bet vēl elpoju un pēdējiem spēkiem cīnos pretī. Ak, Dievs, es tiešām tupēju liftā, kamēr tu te, mājās, ērti dzēri vīnu.
2: Es tev neticu, piedod, bet neticu. Kurš krāpis, tas krāps. Santai bija taisnība.
1: Barba bārsta frāzes, kuras pēdējā laikā dzirdu regulāri. Viņa noliek glāzi un lieliem soļiem iziet no virtuves. Man tas vispār nepārsteidz. Un godīgi sakot, man viss ir līdz kaklam. Ieeju koridorā un uzvalku kurpes. Viņa nostājas man aiz muguras un nervozi klabina pirkstus.
2: Kur tu tagad iesi?
1: Pastaigāties. Nepārvarami gribas uzsmēķēt. Iebāžu roku kabatā. Kopā ar cigaretēm izņem vizītkarti. Elza? Viņa to ielikusi manā kabatā. Bet kā? Aizsmēķēju un skatos. Norādīt arī adresi. Tas ir pavisam netālu. Es tur varu aiziet kājām. Jā, es iešu. Un kājas tūlīt pašas man sāka turp vest. Ko es daru? Nepārtraukti sev vaicāju, bet turpinu iet. Barba man netic. Ja jau viņa man bija ielikusi citas gultā, ko gan es varu zaudēt? Domāju, kāpjot augšā pa svešās mājas kāpnēm. Šīs būs īstās. Roka droši pieskar zvanam. Nē, tā ir kļūda. Tikai stulbs mirkļa impuls. Barba man gaida. Jāiet prom. Saku sev un pagriežos lidotos lejā. Apstājos. Atceros, cik ļoti man gribas ēst. Pagriežos atkal atpakaļ, paspēr soli un izdar to. Nospiežu zvana pogu. Atpakaļ ceļa nav. Tu vēl vari aiziet, sev atgādinu. Tomēr palieku. Elza atver durvis. Viņa ģērbusies gaišā kleitā ar zilām puķītēm. Mati izlaisti un nekārtīgi krīt pār viņas pleciem, un pielietojot mazliet fantāzijas, redzu viņas siltās, maigiem persikiem līdzīgās krūtis, kas ir tur pat netālu no pietiekami dziļā dekoltē. Sajūtu, it kā manī kāds iededzinātu lāpu. Viņa uzsmaida. Zini, arī man liftā bija baila. Atzīstos un

Mazotnē tev bija bail no braukšanas liftā. Tas nav nekas neparasts. Patiesībā diezgan daudz cilvēkiem ir bail no liftiem. Labā ziņa stāstā, tu esi tam ticis pāri. Varējis to uzvarēt, pārspēt un no tā izaugt. Turklāt 30 gadus vēlāk jau vari liftā ne tikai mierīgi braukt, bet kritiskā situācijā būt arī citam cilvēkam par resursu un uzmundrinātāju. Ja es varētu šī stāsta mehāniku ielikt vienā formulā, tad tā būtu sekojoša. Tev raksturīgi ir uzvarēt, izaugt un pēc tam būt par resursu citiem. Un tad vajadzētu pajautāt, kā tev klājas attiecībās ar sievietēm? Izskatās, ka nepārāk. Šo izstrādāto formulu, kas labi palīdz, kaut kādu iemeslu dēļ tu neproti pielietot šajā tik ļoti svarīgā dzīves jomā. Tu izšķīries no pirmās sievas un aizgāji ne tikai no viņas, bet arī no meitas. Formula nenostrādāja. Tu kaut ko nepārvarēji. Līdz ar to tev nebija iespēja izaugt un nebūs iespēja būt par resursu. Diemžēl man ir sliktas ziņas. Tikko tu izmeti miskastē arī nākamos 5 savus dzīves gadus. Kas notika? Šovakar tu aizgāji no sievietes, ar kuru jau biji nodzīvojis kopā 5 gadus. Pavirši lasot, Barbas reakcija uz tavu vēlo pārnākšanu bija neadekvāta. Acīm redzot, viņai pašai galvā ir savs zooloģiskais dārsts ar tarakāniem, kurus ļoti iespējams viņa kopi un baro sarunās ar draudzenēm, taču tas ir viņas stāsts. Šoreiz mēs runājam tikai par tevi. Tu ieradies mājās un ieslaucīji miskastē uz kopējo dzīvi. Nu, kur gan tu aizgāji? Pie kā? Pie salūzušā liftā nejauši sastaptas sievietes, kura 2 stāvus augstāk tikko parakstījusi šķiršanās dokumentus? Vai tiešām domā, ka tā ir zelta ola, kur nejauši gadījās tavā ceļā un atrisinās visas problēmas? Neko viņa neatrisinās. Zini, kāpēc? Jo problēma ir nevis viņai, bet tev. Viņai, protams, ir savi tarakāni, bet arī ne par tiem šoreiz. Izskatās, ka arī otrajās attiecībās tu atkal neesi iedarbinājis formulu. Neesi pārvarējis bailes, izaudzis un nevari kļūt par resursu kādam citam un arī sev. Visticamāk, nākamos 2 gadus, kamēr hormoni strādās rozā briļu režīmā, tu ar Elzu labi pavadīs laiku, bet brīdī, kad viņa tevi izaicinās, tu bēgsi atkal. Jo ar sievietēm tava formula nestrādā. Tu bēdz no saviem tarakāniem un tie vienā mirklī tavās smadzenēs pavisam vienkārši izsit drošinātājus. Lai iemācītos pieslēgties sieviešu emocijām, tev jāiemācās tās noturēt līdzīgā veidā kā tumša, salūzuša lifta šausmas bērnībā. Noturi! Jā, tas ir grūts uzdevums. Jā, vīrietis attiecībās nereti tiek izmantots kā emocionālā miskaste. Jā, tā tas notiek un tam ir savi iemesli. Bet, ja neiemācīsies noturēt šo spiedienu, tad nekad neiemācīsies to pārvarēt.

0: Ja to nepārvarēsi, neizaugsi. Bet ja neizaugsi, nekad nebūs resursu. Tu vienmēr bēgsi. Vai tu to gribi? Ceru, ka nē. Arī Elzai, liftā izmisušai sievietei, tu biji tikai resursu. Tu labi turējies, bet tad tomēr salūzi. Tev vēl jāmācās. Ja vēl nedaudz pieskaramies jautājumam par Barbas uzvedību mājās, es labprāt to, protams, analizētu no viņas skatu punkta, bet tādas iespējas mums nav. Ja viņa visu laiku ir greizsirdīga, bet tu neesi tam devis nekādu iemeslu, tad tu nespēji novilkt robežas. Tā paša iemesla dēļ, jo neesi izturējis un izaudzis. Visticamāk, tu salūzi nevis šovakar, bet jau pirms kādiem 4 gadiem, kad neiedarbināju formulu un sāki dzīvot zem tupeles. Nekad nenoticēšu, ka šī bija pirmā šāda veida epizode 5 gadu laikā. Šī noteikti bija apmēram 596. reize, un visas iepriekšējās tu varonīgi biji norijis krupi, notolerējis un spējis nebūt kontaktā ar savām emocijām. Ja šāda emocionālā vardarbība mājās notiek bieži, tad principā tas ir gadījums, kad nevajag mēģināt citu pārtaisīt, bet pateikt skaidri un gaiši, kā tu par to jūties. Respektīvi, tā arī teikt. Ja arī turpmāk vēlies darīt šo, būt greizsirdīga bez pamata, tad vari to darīt viena, jo man tas neder. Tad tā nav bēgšana, bet norobežošanās no ļoti patoloģiska uzvedības modeļa. Jo uzmest lūpu un izskriet pie liftā satiktas dāmas nav nekāds prāta darbs. Vēl vairāk, tas ir vienkārši stulbi. Turklāt aizejot prom, tu pat Barbai neko nepateici. Atbildēji, ka ir pastaigāties. Nu, vai tiešām? Tieši tas ir brīdis, kurā viss sabrūk. Ko es tev vēlos ar šo pateikt? Nekonstruktīva un slima uzvedība jākonfrontē gudri. Bet tu izvēlies vienkārši aizbēgt. Tā nav konfrontācija. Barbai būtu jāsaka, šādi vairs nevar turpināt. Vai nu tu vienreiz savācies un mēs šādam modelim liekam punktu, vai mums nekas nesanāks. Tā izklausās atbildīga uzvedība ar stingrām robežām. Ja Barba būtu ar mieru runāt, tad iespējams saruna iznāktu forša, un jūs pat drīzi tomēr aprecētos. Kad cilvēks izaug, viņš spēja likt robežas, jo pazūd bailes, un tad arī ir iespēja kļūt par resursu citiem. Nobeigumā. Tev ir formula. Pārdomā to un pamēģini ieslēgt attiecībās ar sievietēm. Diez vai vari atgriezties un salabot to, kas jau sabojāts, bet vari mēģināt nebojāt tālāk. Gatis.
1: Ideāli izplānota slepkavība.
2: Klusi lavējos Elmai no mugurpuses. Neredzams, neuzkritoši, ka celofāna papīriņš uz stikla galda. Mugurā viņa bija gaišais plašķis ar jostiņu, bet melnā svārku pamele deva mājienu uz kokteļkleitu, ko viņa bija nopirkusi tikai pirms nedēļas. Katrs jūteklisku kāju solis klaudzē, ka līdz pēdējai stīgai noslipēts simfoniskais orķestris, par ko parūpējas sarkanas lakādas augstpapēžu kurpes. Uz plecā viņai karājas tikai mazā brunā somija, kura neko vairāk par lūpu krāsu un atslēgam nevar ielikt. Selma bija lieliska ēsma. Teicamā, viegli satvērāma un sagūstāma. Tik trausla un neaizsargāta, kas palva, kura liela augstuma atdalījusies no kāda cēla putna pulsējuša ķermeņa un plānē visumā. Viņa apstājās krupjē un dalīja krustojumā un ilgu laiku lūkojas veikala skatlogā. No tālu man neko labi nevarēju saskatīt. Vai viņa tur stāv un aplūko saules brīles? Vai atkal kāro jaunu kleitu? Tad viņa palūkojas apkārt, it kā lai pārliecinātos, ka uz viņu neviens neskatās. Ieraujos dziļāk lielai ķieģeļu ekas radītāja ēnā un pieplūku pie sienās. Selma atver somiņu un kaut ko tajā meklē. Tad saliek rokas kopā, kā lūkšana un aizsmēķē. Viņa taču

0: solē, ka ir atmetusi.
1: Selma velk dūmu pēc dūma. Ar tikpat izvaicīgu roku kustību kā diriģents, viņa pieliek cigareti savam sakļautājam lūpam un kāri to zīž kā labāko karameli. Atkal un atkal. Mēlīga kuce, mana galva skan mantra, bet dzenu to prom. Tagad dusmām nav laika. Vēl ne. Beidzot, viņa nomet izsmēķi, kurš palīdzējis nodilt viņas perfektajām plaušām, un virzās kaut kur tālāk. Viņa iet lēnam un nesteidzīgi. Iznāku no ēnas, pārvelku pāri seju jākas kapuci. Ticis līdz vietai, kur Selma smēķē, pamanu, ka izsmēķa gals ir sarkans. Sarkanas lūpas tātad. Kucē. Selma soļu uz priekšu. Porcelāna Lelīte nemaz nenujauš, ka pavisam drīz viņa skaistais ķermenis, jūteklīskais un tvirtais, gulēs manas spēcīgās rokas. Ja pavisam uzmanīgi noguldīšu viņu zemē, sakārtošu matus kā nārai, salikšu slaidas rokas gar sāniem, novilkšu sarkanas kurpes un milimetru pa milimetram izmasēšu viņas kailas pēdas. Tā kā viņai tas patīk. Un viņa ļausies. Vēsam, bet navīgi padēvīgā. Pēkšņi viņa atkal apstājas, un es uzmanīgi ielinu ēnā. Viņa stāv ļoti tuvu ietves malai, it kā gaidītu taksometru, bet paceļ abas rokas un kā palenināta kadra ienir savus garajos sprogainos zelta matos. Izcila pavedinātāja, bet iela ir tukša, it kā izšvilpta. Kam viņa to rāda? Varbūt kāds kāri uz viņu nolkojas pa mājas logu? Tup aiz kādas nodilušas aizkara malas un iekāre trīts, ielīdi savas virtuves tālākais stūri un nevar savaldīties. Varbūt tā ir slepenā sazināšanas zīme. Kam veltītas viņa seksuālas nāksnīgas ielas dējas? Kuce! Un atkal iešaujas prāti, bet es apturu sevi. Vēl nē. Viņa steidzīgi pāriet pāri ieli un sāk iet neparasti ātri. Arī es čersoju braucamu daļu, kad tizlenis gandrīz paklūpojas balti novilktas svaigi krāsotas līnijas. Pārskrienu pāri un ielienu ēnā. Lai viņu panāktu, man ir jāiet milzīgiem sūļiem. Kur viņa tā steidzas? Selma tuvojas smagniem Gromera parka vārtiem. Vai viņa iestur iekšā? Tas man derētu pavisam labi. Tur man būtu daudz iespēju viņai piezākties klāt un iekrampēties viņas slaidē kā klāt. Viņa apstājas pie parka un rokā atkal meklē indes dūmu. Paskatos pūksteni, pus trīs naktī. Izberzēju ar labu roku abas acīs un nodomāju, ka nekad vēl neesmu bijis tik mundrs kā šonakt. Šonakt es to izdarīšu. Ilpoju un sajūtu, ka šī ir tā nakts. Īstā. Izsmeķējusi viņa kādu laiku nekustās. Man tas sāk nedaudz apnīkt. Patiesība man gribas čurēt, bet tagad nevaru to atļauties. Atliešu vēlāk. Beidzot, viņa pagriežas un ienirst parkā. Parkā valda pretīga, želejvedīga tumsā. Un pat viņas kurpju klaudzoņa tāja kļūst nedzirdāma. Jā, ideālāku vietu nevarētu vēlēties. Selma malace, ka tu man palīdzi. Man vairs nav jāslēpjas. Tāda tumsā es pat savam ego paietu garam. Atliecu galvu, izvāžu uz priekšu krūtis un domās, esmu liels. Es visu varu. Ieslidinu roku jākas kabatā un sajūtu augstu medību dunci. Mani pirksti to glāsta, un tad pēkšņi strauji sažņauc, kā paņemt pie dziesmas. Mums būs jāsadarbojas. Mums viss izdosies. Kamēr viņa apsēdīsies uz kādu no soliņiem, klusi pielāvīšos viņu no aizmuguras un pārsteigšu nesagatavotu. Viena mana roka stingri satvers viņas kaklu, uz kura vēl varēs sajust jasmīnu parfēmu aromātu, bet otrā viens precīzs un spēcīgs vilciens. Augstasinīgi un nešaupīgi. Selma nepretosies, jo nepaspēs notikušo aptvērtu.

0: Viņa mani neredzēs, bet jutīs gan. Par to esmu drošs. Neko humānāku nevarēju iedomāties. Es biju tik cilvēcīgs sava cilvēcība, cik vien spēju būt. Būs nepieciešams tikai viens precīzs dziļš vilciens. Asins tērce šausies ārā, kas salūts, ka agonija un kulminācija. Tad viņa saļījums manas rokās. Pārējo jau es pastāstīju.
1: Bet kāpēc jūs to darījāt?
0: Inspektors parādīja. Liela auguma vīrietis, kurš acim redzami nerūpējas par savu izskatu, noklausījās manā stāstā, vaicāja lūkojoties tieši sejā. Ko darīju? Sēdēju, atstūtējis pret galdu ar abiem elkoņiem, un man nenormāli sāpēja galva.
1: Sekojāt savai sievai nakts vidū?
0: Vai jūs nesakot sievai, kura katra mēneša pirmā sestdiena naktī izlien no laulības gultas, saģērbjas un kaut kur aiziet? Redīja aizsmēķēja, iepūta dūmus man tieši sēja, skaties ar baltu aci, ka vēlētos man visdrīzāk ar laiku uzvemt un neko neteica. Mani mocīja bezmiegs. Tas mani grauza un lauzīja no iekšpuses. Kutināja spārdie, bet neļāva gulēt. Brīžiem apgūlos uz muguras, kā izkaltosim malkas pagalē. Gulē ar platē atvērtam acīm un blenzu griestos. Tad atkal sagriezos uz sāniem, pievilku vienu cēli savu klāt, aptieru to un mēģināju iemīgt. Es ienistu sevi, čukstēju guļot ar seju uz pilvēna. Miegs bija kaut kas tāls un neizsniedzams. Galu galā strauji piecēlus un izgāju no guļamistabas. Nolēdē tā guļamistaba. Kopš Selmas vairs nav, es neko mājas nebiju mainījis. Nevienu nelaidu mūsu dzīvokli, baidoties, ka tur kaut ko izbojās. Gulēju tikai savā gultas pusē, bet Selmas sēga bija palikusi nekārtīgi savandīta. Kā to vakar, kad viņa aizgāja? Viņas rozā pukainas čības stāvēja pie gultas, un es ik rītu pārbaudīju, vai nav izkustējušas. Iegāju viesīstabu un ieslēdzu mazu nakslampiņu. Uz galda stāvēja 78. lapusē atvērta Selmas grāmata, uz gultas rūtainas plecs, ko viņa mēdza uzsakt savam jūtekliskajam kājam. Selmai vienmēr sala. Viņas pirksti bija salti. Es bieži tos satveru plaukstas un sildīju ar savu kārstu elpu. Viņa ikreizie noraudzījies mana maiguma ar mīlestības pilnu skatienu. Viņas trauslums bija pielīdzināms ledusputi. Tīk saudzējāma. Tīk sildama un sargājama. Kad pirms 20 gadiem iepazinamies, es uzreiz zināju, ka šī sieviete ienāks mana dzīve, un es nebiju kļūdījies. Viņa kļuva par manas dzīves jēgu un gaisu, ko elpoju. Turpināju nakts apgaitu. Virtuvē stāvēja Selmas pusizdzerta zaļa tējas krūze, kurā sen jau veidojas patstāvīgs biotops. Vannas istabā uz grīdas gulē viņas miļākais dvielis. Brīdi pastāvējis, nokrītu četrapus un uzmanīgi tam pieskāros ar pašu degunu galu. Ielpoju viņas dvieļa šķiedrās saglabājušu smaržu un jūtu atvieglojumu. Un tieši tā katru nakti, kopš notika tas, uzmanīgi apstaigāju apartamentu un pārliecinos, ka tajā nekas nav mainījies. Selmas klātbūtne ir vēl jūtama iku soļa. Viņa ir te, pavisam dzīva un īsta. Man dzīva. Un tikai tad, kad viena nakti esmu to izdarījis vairākas reizes, man varēja paveikties, un es iekritu miegā. Iepaveicas. Pārsvara man nepaveicās, un es atkal un domās atgriezos Gromēra parkā. Mani ceļi bija mīkli no tupēšanas mitrēja zalāja. Rokas tricēja, smadzines prakšķēja, elpas trūka, muguras smeldzinu nērtas pozas. Un kad pienāca ilgi gaidītais brīdis, ideālākais brīdis tam, kam biju tik nobriedis un pārliecināts, kā vēl nekad, Selma sasodīts. Varbūt tā tomēr nebija tik labā ideja, kā man likas tajā brīdī.
2: Ādam!
3: See ya.

0: Sieva pret jums neizvirzīs apsūdzību. Viņas vietās rīkotos citādi, bet tā ir viņas darīšana. Godīgi sakot, viņai jūs ir žēl. Jums būs tiesas orderis, viņai nekad vairs netuvoties, un jums nāksies to ievērot. Ja vien nevēlaties, ka pret jums tiek izvirzīta krimināllieta par slepkavības mēģinājumu ar iepriekšēju nodomu. Vienīgais, ko viņi vēlas zināt, nu, protams, ar manu starpniecību, kāpēc jūs vienkārši nepajautājāt, kurp viņa dodas? Jūs zināt, cilvēki tā dara. Viņi pajautā. Pirms izlemi kādu nogalināt ar medību dunci.
1: Viņa vārdi cits pēc cita bliež man par galvu, ka spēcīga beisbola noja. Skatos inspektoram parādīja acīs, un mana kaklā izpilēšas neredzams, bet lieliski jūtams jūras ēzis. Izspiedis savas ādatas tieši cauri manām vairok dziedzeriem, ka viss neglītākā rota. Es klusēju.
2: Es jums vaicāju!
1: Parādīja man uzklīt tā, kā tu bieži mēdzi darīt mans tēvs. Man bija baila vaicāt. Noduru acis un man acīs ir asaras. Baila no tā, ko uzzināšu. Vai jūs saprotat? Kur gan sieviete naktī paslēpus var doties tā sapucējusies? Kāpēc viņa neko man neteica, nestāstīja? Divus mēnešus pēc kārtas vai prāta jūku, tiklīdz viņa izgāja pa durvīm. Kad tas notika pirmo reizi, domāju, ka viņa atkal nogājusi paslēpus smeķēt. Bet kad izkāros pa logu, lai par to pārliecinātos, viņas tur nebija. Visu naktī svīdu augstu sviedru, sirds sitās, kā negudra, staigāju dzīvokli no kaktu uz kaktu, līdz sāku izmisis rakņoties pa viņas mantām. Pārmeklēju visu, sākot ar somām un beidzot ar vēļas atvilkni. Neko neatradu. Kad ar pieciem izdzirdēju klusē slēdzamies vaļa durvis, ielīdu atpakaļ gultā un tēloju, ka esmu cieši aizmizis. Viņai rīkojas uzmanīgi. Ielīda gulta un sastinga, lai nepamudinātu. No rīta man pieglaudas cieši klāt pasmaidīja un noskūpstīja, it kā nekas nebūtu noticis. Es nepamodos, jo vispār nebiju gulējis. Arī nākamas piecas naktis negulēju, bet tad, kad tas vairs neatkārtojas, nomirinājos. Tikai neizskaidrojums negadījums, es to varu aizmirst. Un tad tas notika otro reizi, un es nolēmu visu labot. Man radās plāns, un es zināju, ka jārīkojas nekavējoties. Vai jūs saprotat? Jūs taču darītu tāpat, pie kā viņa gāja. Ieliec kājas un pieskaros ar abām rokam savam kaklam. Man tas ezis no sevis jāizrauj.
0: Zināt, Ādam, varbūt jums tas neienāca prātā, bet jūs varējāt viņai vienkārši pajautāt.
1: Radīja atspiežas ar savu lielo pēcpusi pret nulpošu zaļo kabineta sienu un nusiet pa grieztos iekārtu lampu, kura spīt man nejauki tieši acīs.
0: Šajā gadījumā patiesība ir pārāk naiva un muļķīga, lai jums to teikt. Diemžēl tā vairs nav jūs darīšana, Buvjē kungs. Vajadzēja vienkārši pajautāt.

Ādam, Ādam, ja godīgi, es pat īsti negribētu tev neko teikt, jo principā esi tikko paveicis diezgan smagu noziegumu. Iepriekš izplānotu slepkavības mēģinājumu, kas, paldies Dievam, neizdevās, un neviena dzīvība netika dzēsta. Tā noteikti šajā stāstā ir priecīgā ziņa. Taču fakts paliek fakts, noziegums ir pastrādāts. Labi, bet tomēr pieņemot, ka arī tev vajadzīgs atbalsts šajā smagajā situācijā, kuru viennozīmīgi pats es izraisīs, varam mēģināt par to parunāt. Buvjēk, kungs, jūs taču pats lieliski saprotat, šobrīd jūs stāvat uz ļoti plānu ledus. Pieļauju, ka vienīgais, kas mazliet glābi, ir tas, ka esat francūzis. Un droši vien izmeklētājs paradī arī tāds ir. Tāpēc ļoti iespējams, neskatoties uz neprātīgo nodomu, tikāt salīdzinoši sveikā cauri. Jo līdz pat 1975. Gadam Francijas krimināla kodeksā bija tāds pants kā kaislas noziegums.

Tas nozīmēja, ja aizejot mājās, pārsteidz sievu gultā mīļākās kavās un emociju karstumā abus nonāvēja, tad par to varēja saņemt nelielu vai pat nosacītu sodu. Sods bija, bet attiecībā pret nodarīto drīzāk maigi simbolisks, jo bija taču iemesls. Kaislas nozieguma atlaides tika ieviestas Franču imperatora Napoleona valdīšanas laikā no 1810. Gada un tikai 1975. Gadā šis pants no krimināla kodeksa tika izņemts. Var jau būt, ka inspektors Paradī vēl atcerās vecos laikus un tāpēc tev paveicās. Šoreiz. Parunāsim ar tevi kā ar normālu Džeku, nevis ar noziedznieku. Tas ir tikai tas, ko redzu no šīs stāsta. Tev visu laiku nesenāk. Labā ziņa, to vienmēr var mainīt. Lasu par Selmas savādo uzvedību, un te nu gan man tev ir jāpiekrīt. Tā ir ļoti savāda uzvedība, lai neteikt vairāk. Skaidrs, ka arī viņa savā galvā ir izaudzinājusi pāris traknus tarakānus, jo domāju, ka te piekritīs jebkurš saprātīgs vīrietis vai sieviete nav saprotami, ja viens no laulātajiem nakts vidū kaut kur regulāri slepus dodas smalki sapucējies. Noteikti jebkuram lasītājam stāsta beigās radās loģisks jautājums, kur tad viņa gāja? Tavs tarakāns ir bailes, jo tu jau zināji, ka viņa iet. Gaidīja, uztraucies, rakņājies viņas mantās. Selma domāja, ka guli un neko nezini, bet tu jau visu zināji. Un man ir tieši tāds pats jautājums kā inspektoram, kāpēc ar sievu vienkārši neparunāji. Jo runāt tu māki, to labi redzam, kad labskanīgi un lieliski proti izstāstīt sirds sāpe aizturēšanas izolatorā. Tad kur bija problēma parunāt ar sievu mājās? Nu jā, tu baidījies. To tu teici arī inspektoram. Bet no kā tieši? No tevis sacītā var uzminēt, ka baidījies no briesmīgās patiesības. Labi, es tevi dzirdu, bet nevaru tev piekrist. Ja nu mēs pamodelējam briesmīgo patiesību, tad faktiski ir tikai divas iespējas. Vai nu viņa guļ ar kādu citu, vai nu nē. Tīri matemātiski tas ir 50 pret 50. Nu labi. Ņemot vērā, cik dīvaini Selma uzvedās 80 pret 20. Varbūt. Un te nu man liekas, ka tu vairs nebaidies no tā, ko uzzināsi, jo šito matemātiku tu esi galvā grozījis visus šos divus mēnešus. Drīzāk tu baidies no savām bailēm. Visticamāk, ka tas ir tarakāns, kuru nu jau iespējams būs jāmēģina noganīt psihoterapeita kabinetā, jo esi nonācis pavisam kļūmīgā situācijā. Parunājot ar Selmu, tev nebūtu jāslapstās gar māju sienām, jālien kā muļķim parkā uz vēdera, jātup slapjā zālienā, nebūtu pēc tam jātrīc, jādreb, jāmokās ar bezmiegu, lūdzoties sastingt dzīvoklim Selmas gaidās. Nē, viņa pie tevis neatgriezīsies, nebūtu jāizplāno sievas slepkavība. Tu vienkārši uzzinātu patiesību un nezaudētu godu. Paskaties, kas par to ir sacīts Bībelē, Jāņa evaņģēlijā. Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja uzzini patiesību, tad visus tarakānus var aizdzīt ar vienu pātagas plīkšķi. Kad zini patiesību, tu esi brīvs. Un tu izvēlējies nebūt brīvs, bet tā vietā kļūt par baiļu izsūtāmo zēnu. Tomēr ir otra lieta. Selma jau varēja izvēlēties tev nepateikt patiesību. Mēs no stāsta neko par viņu nezinām. Tomēr pat tad, ja tu neuzzinātu, un pat tad, ja tās bailes nepārietu. Zini, Ādam, kādam manam kolēģim, vīrietis, kurš bija ļoti vīlies sievietēs, pavaicāja. Jūs varat lūdzu vienreiz man pateikt, ko tās sievietes domā? Un kolēģis atbildēja, varu, bet jums tas nepatiks. Tāpēc būtu labāk, ja jūs tiktu skaidrībā par to, ko jūs pats domājat. Tā lielā mērā ir atbilde. Lūdzu, nebaidies saprast un nopietni izzināt, ko tu domā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Svarīgāk nekā tev šķiet. Ko domā par sevi, Selmu, viņas uzvedību un kāpēc tik ilgi to tolerēji? Kas noveda tevi šajā situācijā? Greizsirdības tarakāns ir hibrīda tarakāns. Tas nav vienkāršais, mazais, pelēkais Latvijas lauku tarakāns. Šis ir liels, trak

0: saknes un asiem zobiem. Hibrīds – uzlabotā versija, jo tam nav viens viegli saprotams simptoms. Šis eksotiskais kukainis sastāv no nezināšanas, neprasmes pavaicāt, negribēšanas izrunāties, baisu fantāziju konspirāciju būvēšanas. Vari to iedomāties acu priekšā? Tas nav vienkārši, bet milzīgs komplekss tarakans. Tomēr visām šīm nosauktajām lietām kopsaucējs ir bailes. Diemžēl tieši tās tevi padara par zaudētāju, kas liek darīt neprātīgas lietas. Bet tu vari tās turpmāk uzvarēt un neatkārtot līdzīgas kļūdas, ja pietiekami labi iepazīsi pats sevi. Pats muļķīgākais, tu joprojām nezini, kāpēc un kur Selma gāja, un tevis dēļ arī mēs to neuzzināsim. Mēs jau to pārdzīvosim, bet tu? Tu varēji to uzzināt, un šis stāsts varēja nebūt. Nu, vai saproti, Gatis?
1: Dzirdējāt Zanes Ustas un Gata Līduma grāmatas Tarakāni tavā galvā radioversijas otro sēriju. Lomās Toms Auniņš, Sanita Paula, Ērika Eglija, Jurijs Djakonovs, Guntars Grasbergs, Gatis Līdums. Režisore Karina Tatārinova, mūzikas un skaņu režija Ivo Tauriņš, producente Māra Eglīte. Radioteātris 2021.
2: Latvijas radioteātris.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti trešdienā 16. septembrī ir 11. vakarā sāk skanēt Latvijas Radio dienas ziņas studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Pasažieru pārvadātāja protestā bez transporta palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku. Saima veidos alternatīvu likumprojektu, kas dos valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Pasažieru pārvadātāja protestā 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji apņēmušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visas dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 tūkstošiem cilvēku. Pārvadātāji valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Plašāk Sintijas Ambotis reportāžā.
2: Rīgas autoostā šorīt uzgaidāmajā zālē pulcējas neliels cilvēku skaits un arī ārā uz iekāpšanas platformām. Tikai dažās vietās piestājuši autobusi, kas nepiedalās pārvadātāju protestā. Taču no Rīgas šodien visas dienas garumā atcelta virkne autobusu reisu dažādos maršrutos.
3: Man jābrauc ir uz darbu un es pat šokājos.
4: Pamodos, man ziņas uzreiz nerādās. Ar autobusu reti brauc, līdz ar to pat nesekoju.
3: Nu, gan Ķekavu neiet, Mikriņš, gan arī neiet Bauskas.
5: Bet ir alternatīvas kaut kādas vai?
3: Principā nav.
6: Bija plānots uz Gulbeni. Speciāli agrī atlidoja no Helsinkiem, lai ar vienu no pirmajiem autobusiem nokļūtu mājās, bet es jau zināju, ka tā būs. Līdz ar to es izmantošu iespēju broklīs ceisīm un tad vīrs brauks pretī.
2: Valdība vakar lēma novirzīt papildu teju 10 miljonus eiro nepārtrauktai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai līdz gada beigām. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents Ivo Ošanieks norāda, ka neraugoties uz to šodien protests notiek, jo piešķirtā summa ir paredzēta tikai valsts nenosaktajām saistībām šajā gadā. Taču pārvadātājiem šodien vajadzīgs arī risinājums saistībā ar degvielas cenu kāpumu kompensāciju, jo pašlaik spēkā esošajos ilgtermiņa līgumos cenas noteiktas pavisam citā ekonomiskajā situācijā. Pārvadātāji pauduši, ka šī nebūs vienreizēja protesta akcija, ja nozara netiks sadzirdēta. Sintija Ambote, Latvijas Radio.
1: Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātāju sots par neizpildītiem reisiem varētu pārsniegt 100 tūkstošus eiro. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķim 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkošot piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa veselības ministra Hossama Abu Merī no jaunās vienotības demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi

0: norāda uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu slodzi. Turpinā veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Līga Bāriņa.
1: Īstenībā ilgāk arī mēs visu laiku uzturam šo te jautājumu aktīvu, gan pagājušo gadu, gan aizpagājušo gadu. Mums ir bijuši daudz protesta akcijas, mums ir bijuši pirms streika sarunas, un arī pagājušo gadu mēs prasījām ministra demisiju, un neviens to nesadzirdēja, neredzēja. Vai sadzirdēs vai nedzirdēs, tas galvenais jautājums, kuru jūs gribat zināt. Ja? Es ļoti ceru, ka sadzirdēs. Jā, nesanāks arī tagad, tad arī turpināsim savu darbu tālāk un skatīsimies arī par citiem protesta veidiem.
0: Katru darba dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi. Un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, revīzijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nesot vienotas izpratnes, kuri ārsti un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatri ambulatorijā veselības aprūpē iesaistīti nepietiekami. Valsts kontrolieris Edgars Kurčagiņš šodien Latvijas radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem velta nepietiekamas rūpes.
2: Sākot jau pat ar jaundzimušo bērnu veselības aprūpi, mēs redzam, ka patronāžas vizītes jaundzimušiem bērniem tiek nodrošināts tikai 70% visu gadījumu. Profilaktiskās veselības pārbaudes no 1 līdz 18 gadu vecumam tiek nodrošināts aptuveni tikai pusē bērnu. Kas ir svarīgi, ir jāatver šis jautājums daudz plašāk par ārstu iespējami šauro specializāciju Latvijā. Jo, atvainojoties, tagad vulgarizēšu, bet brīžam izskatās tā, ka mums katram pirkstam ir paredzēts atsevišķs ārsts un nedod Dievs, ka viena pirksta ārsts ārstēs citu pirkstu. Faktiski, diezgan mākslīgs ārstu deficīts kaut kādās jomās. Pie esošā nepietiekamā veselības aprūpas pakalpojuma nodrošināšanas spējām mums ir jāver vaļā diskusija par to, vai nav nepieciešams noteikti plašākas kompetences ārstiem.
0: Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā šodien lēmusi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šogadiem apspriesto jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Plašāk stāsta Agnija Lāsdiņa.
3: Saimas komisijā sākotnēji vērtēti trīs frakciju piedāvājumi, kuru pamatideja ir viena – atcelt Saimai pašlaik noteikto izņēmumu un ļaut valsts kontrolē pārbaudīt parlamenta tēriņus. Priešlikumi gan atšķiras ar paredzēto revīziju apjomu. Lai iecera netiktu saistīta tikai ar vienu politisko spēku, komisija vienojās izstrādāt alternatīvu likumprojektu. Tā precīzais tvērums gan vēl jānosaka. Viens no variantiem paredzētu valsts kontrolē tiesības vērtēt Saimas finanšu pārskatus un to, vai parlamenta rīcība ar valsts naudu un mantu ir liederīga. Otrs variants paredzētu tikai finanšu revīzijas. Komisija par sagatavoto redakciju plāno balsot nākamā trešdien, lai likumprojektu jau nākamajā dienā varētu virzīt izskatīšanai Saimā. Lai gan līdz šim visas Saimas frakcijas publiski paudušas atbalstu iecerei, komisijā tik vienotas nostājas nav. Deputātu domas dalās, daļa uzskata, ka pašreizējie kontrolas mehānismi ir pietiekami, savukārt citi uzsver, ka pēc gadiem ilgām diskusijām valsts kontrolē beidzot ir jāļauj revidēt arī Saimu. Valsts kontrole ir gatava Saimu revidēt, ja parlaments tā lems. Tās padomes locekli Ilze Bādere sēdē skaidroja, ka papildu finansējums tam nebūtu vajadzīgs. Saima kļūtu par vienu no iestādēm, kuru finanšu pārskatus pārbaudītu rotācijas kārtībā un atbilstoši risku izvērtējumam provizoriski aptuveni reizi 5 gados, bet par atbilstības vai liederības revīzijām lemtu valsts kontroles padome. Tāpat revidenti nevērtētu politiskos lēmumus, bet gan to pamatojumu un ar tiem saistīto valsts naudas izlietojumu. Pašlaik parlamenta gada pārskatu pārbauda konkursā izraudzīts zvērināts revidents, bet grāmatvedību, izdevumu likumību un liederību vērtē Saimas publisko izdevumu un revīzijas komisija. Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Lietuvas policija paziņojusi, ka Pasvales rajonā pie Kaneļu ciema atrastais drons patiesībā bijis kontrabandas vajadzībām domāts lidaparāts. Tas nav bijis aprīkots ar sprākstvielām. Apmēram 3 metrus garu objektu atraduši mežstrādnieki. Uzskata, ka lidaparāts nokritis pirms vairākiem mēnešiem. Iepriekš Lietuvas prezidents Gitans Nausēda apstiprinājis, ka naktī uz otrdienu notriektais drons Kauņas apriņķī bijis Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera. Tas pēc visa spriežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču iespējams to no kursa novirzījušas Ukrainas elektroniskās karadarbības sistēmas. Lietuvas prezidents šovakar uzsvērs, ka visticamākā Krievija šobrīd nav gatava tiešam uzbrukumam NATO, taču tai esot izdevīgi, ka tās droni ielido Baltijas valstīs vai

0: Polijā tādējādi sabiedrībā uztrot saspīlējumu.
1: Lai arī kā mēs vēlētos, diemžēl karš turpinās. Krievijas uzvedība paliek arvien agresīvāka, un es uzskatu, arvien skaidrāk iezīmējas noteikta tendence.

0: un citu apdraudējumu gadījumā. Vairāk no Strasbūras stāsta mūsu korespondents Artjoms Konhovs.
1: Kanādai un Eiropas Savienībai ir daudz kopīga un ciešāka sadarbība būtu abu pušu interesēs. Turklāt abas pēdējā laikā ir sastapušās ar pamatīgu spiedienu, kritiku, kā arī muitas tarifiem no pašreizējās ASV vadības, un tādēļ ir spiestas meklēt jaunus partnerus. Līdz ar to Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen vēlas, lai Kanāda kļūtu par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti.
2: This is not a partnership against anyone else. But for our common strength.
3: Šī partnerība nav domāta, lai apvienotos pret kādu citu, bet gan mūsu kopīgajam spēkam. Īsāk sakot, mēs vēlamies panākt, lai attiecības ar Kanādu būtu pēc iespējas augstākā līmenī. Tāpēc es vēlētos sadarboties ar jums, lai pavērtu iespējas Kanādai kļūt par pirmo asociēto Eiropas Savienības dalību valsti. Mums ir viens kopējs okeāns, viens vērtību kopums, viens skatījums uz pasauli. Un tagad mēs veidosim arī mūsu kopīgo nākotni.
2: Associate member of the European Union.
1: Ko tas varētu nozīmēt praksē, pašlaik ir grūti teikt. Visticamāk, tā būs cieša sadarbība dažādās abām pusēm svarīgās jomās, kas balstīsies kādā starptautiskā līgumā. Eiropas parlamenta plenārsēžu zālē kā īpašais viesis bija arī Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, kurš paspieda von der Leyenai roku pēc šī paziņojuma. Runājot par drošību, Eiropas komisijas vadītāji norāda, ka Eiropa sāk arvien vairāk sastapties ar īstiem uzbrukumiem un provokācijām. Tādēļ ir būtiski izstrādāt protokolu, kā rīkoties šādās situācijās. Šim mērķim tiktu izveidota arī Eiropas drošības padome. Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere no Jaunās vienotības saka, ka kopumā tā ir laba iecere. Tomēr viņa atgādina, ka iepriekš jau ir bijis daudz solījumu, kas vēl nav īstenoti.
4: Nu, drona sienas mums joprojām nav, un es nevaru akceptēt šādu pieeju, ka mēs par dažas tūkstošu svērtiem droniem triecam ar iznīcinātājiem, kur maksā vairākas miljonas raķetes. Tā ir milzīga resursu izšķiešana.
1: Tāpat von der Leyen savā uzrunā pieminēja arī Ukrainas atbalsta turpināšanu, sankciju stiprināšanu pret Krieviju un arī robežu drošības veicināšanu. Artjoms Konhovs, Latvijas Radio, Strasbūrā.
0: ASV pirmo reizi atzinušas, ka Irānas kara dēļ valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Un tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram, Ukrainu, kurai ļoti nepieciešamas tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tūmā. Vai rakstāsta Uldis Ķezberis?
5: Šonedēļ publiskotajā ziņojumā pirmo reizi ir atklāts arī ASV zaudējumu apmērs karā pret Irānu. Konflikta pirmajos 4 mēnešos ASV ir zaudējušas militāro aprīkojumu 3,7 miljārdu dolāru vērtībā, bet vēl 7,4 miljārdi dolāru novirzīti citiem izdevumiem. ASV Kongresa budžeta birojs vakar atklāja, ka līdz šim karš pret Irānu ASV nodokļu maksātājiem ir izmaksājis vismaz 38 miljārdus dolāru. Birojs lēš, ka turpmāk ik mēnesi karam būs jātērē aptuveni 3 miljārdi dolāru. ASV sabiedrībā ir zems atbalsts karam pret Irānu. Šonedēļ publicētā aptaujā, ko veica Marketas universitāte, tikai 21% respondentu atbildēja, ka karš ir attaisnojies, bet 79% atbildēja, ka karš nav attaisnojies.
0: Par sportu Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien nodrošinājusi vietu Eiropas čempionāta astoņdaļfinālā, kurā spēkosies ar Poliju. Latvijas izlase Klužā Napokā D grupas 5. Spēlē ar rezultātu 3-1 šodien uzvarējusi Turciju. Latvijas izlase pasaules rangā ieņem 50. Turcija 12. Vietu. Abām komandām astoņdaļfināla sasniegšanai vajadzēja jebkādu uzvaru, jo tām pirms šī mača bija vienāds punktu skaits. Latvijas vīriešu volejbola izlases galvenais treneris Uģis Krastiņš pēc spēles LTV neslēpa, ka turnīru ir prognozējis ar nedaudz citādāku iznākumu aizvadītajās spēlēs, taču esot prieks par sasniegto astoņdaļfinālu.
6: Gan forši spēles, gan foršas emocijas, protams, kad tā vēl salikās neplānot, ka pēdējā spēle, kas izšķīra, ja, ja no pirms turnīra bija šī savādāk, bija tas tā plāns, kad būs savādāk, bet pret turkiem, kas man personīgi, es domāju, arī Latvijas volejbolistiem ir tāds nedaudz savādas attiecības mums ar viņu, teiksim tā, ja, un tāpēc arī patīkam, ka mēs čaļi tagad izgāja ārā un tiešām no sirds spēlēja un mūsu uzdevums, teiksim, tur tajās punktu bumbās, nu, tā krāmēt tik, cik ir iekšā un tas reāli atnes rezultātu, tas mums iedeva milzīgi tādu pārliecību.

0: Izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Fjodorovs, studijā Eigars Rosenbergs. Vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgā 17 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaisa metrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
1: Nokrišņu zona, kas mūs sasniegs šajā vakarā, lietu daudzviet atnesīs arī nākamnakt, tāpat arī dienā. Vietām jārēķinās ar īslaicīgiem nokrišņiem. Piekrastē pūtīs brāzmaiņas, dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 11-15 grādiem, bet dienā gaiss iesils līdz 15-19 grādiem un lai arī ir gaidām nokrišņi debesis brīžiem skaidrosies. Līdzīgi kā ceturtdien, arī piektdien Latviju pārsteigās lietus mākoņi atnesot īslaicīgu lietu. Piekrastē saglabāsies brāzmaiņas vējš un piektdienas nakts būs mazliet dzestrāka, bet dienā, tai tāpat kā ceturtdien, gaiss iesils līdz 15-19 grādiem.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Kurzemē ir spēcīgāka ekonomika nekā citos reģionos, taču algas cilvēki saņem mazākas, ne tikai kā Rīgā, bet arī par zemgalniekiem. Bet ar citiem reģioniem ārpus Rīgas, Kurzemi vieno krītošs iedzīvotāju skaits un sabiedrības novecošanās. Un arī līdzīgas ikdienišķās problēmas un cilvēku vēlmes no politiķiem. Kurzemnieki grib beidzot sakārtot solītos ceļus, saglabātas mazās lauku skolas par spīti lieliem uzturēšanas tēriņiem, kā arī sagaida politiskos līderus, kas vismaz nedaudz viestu mieru trauksmainajā laikmetā. Ar vēlētājiem Lieskurzemē un Liepājā aprunājos es, Edgars Klupčs. Ko tu man te ierunāsi, ko?
2: Vēlā!
1: Esmu ieradies pie Laimas Veidemanis. Viņa ir viena no kādiem 500 Dunikas pagasta iedzīvotājiem, bet reizē arī vietējās iedzīvotāju padomes vadītāja. Dunikas pagastu savulaik iekļāva Rucavas novadā, bet pēdējā reformā lielajā Dienvidkurzemes novadā. Ikdienā viņa strādā savā bioloģiskajā zemnieku saimniecībā Šuķi, kur audzē gaļas lielopus.
2: 2 kilometri no Sikšņu pagasta pārvaldes, 37 kilometri no Grobiņas.
1: Kas ir novada centrs?
2: Novada centrs.
1: Administratīvais.
2: Jā.
1: Tas cik Lietuva te tālu?
2: 5-6 kilometri.
1: Nogriezos pēdējā pagriezienā, izskatās pēc uzraksta uz zīmītes, ka ir kaut kāds par Eiropas naudu varētu būt ceļš atjaunots kaut
2: kādā. Jā, 18. Gads varētu būt, jā. Šis ceļš, kas savienoja, kā mēs viņu saucam, dzīvības ceļš ar Skodu, jo te viss ir lauksaimnieki, un kas ir svarīgi, iepirkt lēti tehniku, rezervas daļas, tirgus, tā ir Skoda. Un tad Dunikas pagasta iedzīvotāja Rucava Bārta visi sestdienās brauc satikties Skodā uz tirgu. Bet Lietuvas uzņēmēji, viņiem ir grāntraktus pie mums Ieķos, Liepienos, Ozolmežos. Mūsu labo ceļu izmanto nepārtraukti Lietuvas grāntsvedēji. Es viņu saucu pa Lietuvas tankiem, jo tās nav mazas mašīnas, tās ir milzīgas mašīnas.
1: Tad lietuvieši izved no Latvijas dabas resursus.
2: Jā.
1: Bet par šo ceļu, ko par Eiropas naudām tad sakārtoja 18. Gadā, jūs un citi uzņēmēji braucat bagātināt Lietuvas ekonomiku, nevis uz Liepāju, piemēram.
2: Jā, katrā ziņā arvien mazāk, jo ceļu ir okapēju jūs Lietuvu.
1: Šis un citi ceļi ir Dunikas pagasta cilvēku galvenā problēma, kad runa ir par politiķu solījumu pildīšanu. Šovasar tā arī netika sākts ap 20 km grants ceļa posms, lai beidzot pa Jēdzīgu brauktuvi savienotu Rucavu, Ķāķišķi un citus ciematus ar Bārtu un tālāk jau Dienvidkurzemes centru Grobiņu.
2: Mums soli nākamgad asfaltu. Tā būtu normāla saikne, jā, tad ar to pašu Grobiņu, Liepāju, cilvēkiem darba vietas. Ļoti daudz darba vietas no šajienas raizgājuši tikai dēļ tā, ka mums nav ceļš. Atvainojiet, mēs šeit nevaram izbraukt.
1: Ceļi vajadzīgi ne tikai uzņēmējiem, bet arī vecākiem un pašvaldībai, lai bērnus izvadātu uz Rucavas, Nīcas vai Liepājas skolām. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība pieņēma nepopulāru lēmumu

0: un slēdza pagasta centrā esošo Sikšņu skolu. Tobrīd tur mācījās ap 40 skolēnu. Pirms tam vietējie politiķi pieņēma populāru lēmumu un tērēja lielu naudu sporta halles uzcelšanai pie skolas. Arī tā tagad nīkuļo. Tunikas pagasta iedzīvotāju padomes jaunākās sēdes protokolā lasāms, ka centrālais apspriešanas jautājums ir bijis par skolas jubilejas pasākumu rīkošanu nākamgad.
1: Skolai nākamgad ir 100 gadi.
0: Tikai skolas vairs nav.
1: Ēka ir. Līdz ar to jā, paldies Dievam, mums vēl ir bērndārs, kuram šogad jau ir 15 bērniņi. Esam kā Rucavas filiāli atstāti, bet tas mums ir. Mums ir ambulants, kuru tāpat tas turam rokas pulsu.
0: Tā ir vienīga oficiālā patvērtne.
1: Arī, jā. Mums ir ļoti laba ambulance, mums ir ļoti laba pelšera, mums ir ļoti laba ārsti. Un šeit ir aptieka. Tas ir arī ļoti svarīgs, tas saglabāt.
0: Kā Dunicnieku trešo lielo vēlmi no politiķiem aiz ceļu sakārtošanas un skolu saglabāšanas, Laima Veidmane min lielāku atbalstu mazajām un vidējām zemnieku saimniecībām.
1: Nu, mazliet ir beidzies tas, kad balsta tikai lielās saimniecības, lai gan tas jau ir novēloti. Viss ir ļoti novēloti, jo mazās saimniecības ļoti strauji likvidējas. Tad, kad es veida šurp ekskursijas no citurienes. Un es tiešām lepojos, es teicu, mums ir mazās saimniecības, mums ir 20-30 hektāri, mums ir ļoti daudz lopu, mums ir viss kārtībā. Sākumā man parasti neviens netic, un es atvedu un vedām pa šito ceļu no Dunikas līdz Rucavai, un visi skatās pa logu un saka, tiešām! Es nekur neesmu redzējis tik daudz lopu, kā šajos divos pagastos. Ceļa malās, kā viens ganā pulks beidz, sāks nākamais. Nevis milzīgi.
0: Bet tagad jau ar tā ir.
1: Nu,
0: vismaz kaut kādas govs
1: ir. Kaut kas ir. Mēs esam tik samazinājušies, ka man jau sāk kauns palikt jau vienkārši.
2: Paldies!
0: Labrīt! Laikam jūs esat Viktor Zīverts. Es esmu Kupu Četgars.
3: Es redzu.
0: Varbūt varam tad parunāties.
3: Davai, runājam.
0: Kur mēs atrodamies pašlaik?
3: Nu, Rucavas tirgu. Katru ceturtdienu no kādiem 8 līdz 9 tirgojās vietējiem aizražotāji.
0: Bitinieks Viktors Zīverts izlicis dažādu veidu medus traukus, turpat blakus nopērkami piena produkti, bet vēl kādā mašīnā dārziņi.
3: Katram patērētājam ir savs bitinieks. Bitinieks ir vistuvāk cilvēkam, viņš redz, cik cilvēks var samaksāt un cik viņš nevar samaksāt.
4: Mazo trauciņu.
3: Šito?
4: Jā.
0: Rucavas tirgus laukumu savulaik rotāja oriģinālas goļbūves nojumes ar piejūrai raksturīgajiem niedru jumtiem. Pēdējos gados niedru klājumi sašķobījušies, tāpat kā Rucavas cilvēku skaits. Daļa tirgotava aizvāktas pavisam, un Rucavas, kā tālākā pierobežas punkta pamešana novārtā pēc teritoriālās reformas, bija viens no iemesliem, kādēļ lielajā Dienvidkurzemes novadā mainījās vēlētāju noskaņojums, kas rezultējās ar varas maiņu domē. Bet ko rucavnieki gribētu no lielās politikas?
3: Latvija ir lauki, Latvija ir meži, Latvija ir pļavas, Latvija ir ezari. Latvija nav tikai Rīga. Šobrīd tā politika, kāda virzās, tā ir parastā pasaules globālā politika. Mēs visi plūstam uz Rīgu. Un šīs politikas pamatā, nu, es tik krasi negribu pateikt, bet man iznāk lauku likvidēšana.
0: Bet tā ir politika vai tā ir dzīves realitāte?
3: Redziet, nevajag atšķirt politiku no dzīves realitātes. Nu, ja ir mērķis viņus visus sadabūt Rīgā vai kādā citā liela pilsētā, tad tie lauki paliks tukši, tad tā Latvija nebūs.
0: Pateicoties valdības politiķiem, šis ir kārtējais gads, kad Rucavai, neraugoties uz kritiski mazo skolēnu skaitu, ir izdevies saglabāt vietējo skolu ar pilnu valsts atbalstu. Lai vienīgais iegans nebūtu politiski izšķiršanās, šeit kā arguments liktas lietā kultūra vēstures vērtību saglabāšana. Viktors Zīverts domā, ka bez skolas Rucava iztukšotos pavisam strauji.
3: Varbūt tas, kad šīs mazās klasītes saglabājam 3-4 bērniem. Šī jau ir politika, šī jau Latvijas saglabāšanas politika. Ja nebūs skola, ja nebūs bērnudārs, nu tad jau mums te nav ko darīt, tad mēs braucam uz Liepāju, tad mēs braucam uz Rīgu vai kaut ko tā.
0: Pareiz? Bet vai no diviem bērniem klasē var sanākt laba izglītības kvalitāte?
3: O, kāpēc ne? O, kāpēc ne?
0: Bet vai tā ir konkurence bērniem?
3: Nu labi, no diviem bērniem, nu bet nu kāpēc gan ne?
0: Ja bet tur kāpēc ir paši vecāki ar

0: Savu rīcību vedot bērnus uz nīcu nobalso, ka tomēr ar trim bērniem klasē laikam ir par maz?
1: Šis ļoti subjektīvs jautājums.
2: Viktors Zīverts ir pārliecināts, ka Latvijas demogrāfiskajā situācijā ir būtiski jāsamazina valsts pārvalde, bet uz ietaupītā rēķina varētu saglabāt mazās lauku skolas. Viņš atceras laikus, kad pats strādājis par juristu sabiedrisko pakalpojumu regulatorā. Četri cilvēki visā Kurzemes reģionā paveikuši to pašu, ko Rīgā 40 ierēģņu.
0: Par ko balsot ir šajās vēlēšanās?
1: Nu, kaut ko radikāli. Saprātīgi radikāli. Tik mazā valstī kā mūsējā tomēr būtu svarīgi, ja mēs balsotu par cilvēkiem.
2: Ar tādu pieeju pats Viktors pērnajā rudenī tika ievēlēts Rucavas vietējā iedzīvotāja padomē. Bet iespējams, drīzā nākotnē tādā padomē varētu parādīties arī kāds Lietuvas pilsonis, jo Rucavas veikalā vasarās lielāko apgrozījumu rada lietuvieši, kas dominē arī Papes ciematā un pie jūrā no Nīdas līdz gandrīz Liepājai.
3: Lēnām Papes ciems sāk veidoties par tādu noslēgtu lietuviešu atpūtas ciemu.
2: Tā vērtē Arvets Apinis. Darbdienās viņš ir kardioķirurgs Lielā Rīgas slimnīcā, bet brīvo laiku aizveda lauku mājās Papē. Jautājumā par Papes nākotni viņš sagaida politisku izšķiršanos un rīcību valstiskā mērogā.
3: Vajadzētu būt viedoklim par šo reģionu, tad vai šis reģions ir piesaistīts Latvijai, vai tomēr mēs atbalstam šo reģionu zemju atdošanu sadalīšanai, apbūvēju un primāram pircējiem lietuvietiem, kas šos zemes izpērk un veido tur savus viesunams, uz kuriem brauc lietuviešu.
2: Būdams biedrības Papei līderis Arvets Apinis daudz laika velta, lai veicinātu Papes ciema dabas vērtību un apkārtējās vidas saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Viņš regulāri ceļ iebildes pret kāpu apbūves plāniem un piebraucamo ceļu nēsamību jaunajos privātmāju pagalmu detālplānos. Arvets brīdina, ka vienu rīt pamodīsimies ar atklāsmi, ka visa pie jūra ir privāta īpašums, caur kuru pie jūras nevar piekļūt.
3: Tāpēc vajag iet uz vēlēšanām, vajag dot šo uzticības mandātu un būt aktīviem un savas apkaimes valsts ciema sakārtošanā runāt par lietām, kas būtu jāmaina. Un tā visi kopā, domāju, ka mēs tā varam izdarīt.
2: Kurzemes iedzīvotāji iepriekšējās Saeimas vēlēšanās pirms 4 gadiem bija aktīvi balsotāji. Politisko izvēli izdarīja gandrīz 64% balsstiesīgo. Kurzemniekus šajā ziņā apsteidz tikai vidzemnieki. Taču Kurzemes cilvēki aktīvi ir ne tikai vēlēšanās. Lai gan dati Kurzemi liek raksturot kā demogrāfiski sarūkošu reģionu ar novecojošu sabiedrību, tomēr ekonomiski tā ir salīdzinoši spēcīga. Ekonomika Kurzemē aug straujāk nekā valstī kopumā, un iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju Kurzemē ir augstākais starp Latvijas reģioniem ārpus Rīgas apgabala. Darba tirgu Kurzeme pēdējos gados ir attīstījusies, taču atalgojuma līmenis joprojām atpaliek no Rīgas un nedaudz arī no Zemgales. Pēc kopējās ekonomiskās jaudas Kurzemes spēcīgākā pilsēta ir Liepāja, kuras cilvēku skaits un ekonomika ir 2 reizes lielāka nekā, piemēram, Ventspilī. Bet Kurzemnieku gaidas vēlēšanās neatšķiras no citiem reģioniem. Tā vērtē Liepājas akadēmijas pasniedzēja, zinātniece, teātra kritiķe un reiz Kurzemes vārds žurnāliste Vēsma Lēvalde.
4: Es uzskatu, jā, ka cilvēki vienkārši šobrīd tiecas, tāpat kā visā Eiropā, tāpat kā visā pasaulē, viņi tiecas pēc kaut kādas stabilitātes, pēc kaut kādām izlēmīgām personībām, jo cilvēki vienkārši ir noguruši no tās trauksmes, tādas agresijas, kas valda pasaulē, un no nestabilitātes galvenokārt.
2: Sevi viņa pieskaita pie tās sabiedrisko aptauju milzīgās piekdaļas, kas arvien nav izšķīrušies, par ko balsot.
4: Bet ja es tagad liktu roku uz sirds un teikt, ka es skaidri zinu, par ko, es tad laikam melotu.
2: Vēsmai Lēvaldei piekrīt viņas kolēģe, lektore un arī Liepājas akadēmijas arotbiedrības vadītāja, Inta Genese Plaude. Viņa norāda uz cilvēku paviršību ikdienā, tajā skaitā arī saimes vēlēšanās.
4: Iedziļināšanās, jeb tāda dziļiegrima jau nenotiek virspusēji. Šobrīd mēs dzīvojam tādā virspusējības. Mēs dzirdām uzsaukumus, mēs dzirdām vēstījumus, bet mēs neiedziļināmies. Nu, laikmets to nosaka.
5: Es atvainojos, akmens būs arī jūsu dārziņā. Jā. Praktiski neredzam vairs tādu pētniecisko žurnālistiku, kura profesionāli un bezkaislīgi iedziļinās.

0: apzinātos, izvērtētu un saliktu pa plauktiņiem.
1: Savukārt daļā sabiedrības rūkstošo neticību politiķiem Vēsmalē Valde ilustrē ar sev tuvu piemēru par to, kā politisku lēmumu rezultātā kādreizējā Liepājas universitāte kļuva par Rīgas Tehniskās universitātes struktūru.
0: No kurienes rodas skepsis un neticība? Liepājas universitāte par ko nobalsoja? Par pievienošanos Latvijas universitātei, kas mēs esam šodien? Mēs esam maznozīmīgi ar TU filiāli province.
1: Kāpēc tā notika?
0: Pārāk bieži Latvijā vārdos deklarētā demokrātija pārvēršas autoritatīvos lēmumos, un tas ir tas, kas rāda cilvēkos skepsi.
1: Rīt no RTU Liepājas akadēmijas skanēs raidījums Krustpunktā, kur centrālais temats būs par to, kā nākamajai saimai veidot izglītības politiku. Šo raidījumu Reģionu Krustpunktā gatavoja Edgars Klupšs, producente Aiga Pelane un skaņu operators Renārs Šteimanis. Bet pēc nedēļas šajā laikā uzklausīsim, ko par saimas vēlēšanām saka cilvēki Latgalē.
2: Reģioni Krustpunktā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Labvakar, ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Pasažieru pārvadātāju protestā 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji apņēmušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visas dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 000 cilvēku. Pārvadātāji valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātāju sots par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķi 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkošot piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa veselības ministra Hosama Abu Meri no jaunās vienotības demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi norāda uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu slodzi. Katru darba dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, to revīzijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nesot vienotas izpratnes, kuri ārsti un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatri ambulatorijā veselības aprūpē iesaistīti nepietiekami. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins vakardien Latvijas Radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem vēlta nepietiekamas rūpes. Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontroli tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā vakardiena lēmusi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šo gadiem apspriesto jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Par ārvalstīm. Lietuvas policija paziņojusi, ka Pasvales rajonā pie Kēneļu ciema atrastais drons patiesībā bijis kontrabandas vajadzībām domāts lidaparāts. Tas nav bijis aprīkots ar sprākstvielām. Apmēram 3 metrus garo objektu atraduši mešstrādnieki. Uzskata, ka lidaparāts nokritis pirms vairākiem mēnešiem. Iepriekšā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda apstiprinājis, ka naktī uz otrdienu noteiktais drons Kauņas apriņķī bijis Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera. Tas pēc visu spriežot bijis ceļā, lai uzbruktu Ukrainai. Taču iespējams to no kursa novirzījušas Ukrainas elektroniskās karadarbības sistēmas. Lietuvas prezidents vakardien uzsvēris, ka visticamāk Krievija šobrīd nav gatava tiešam uzbrukumam NATO. Taču tā esot izdevīgi, ka tās droni ielido Baltijas valstīs vai Polijā, tādējādi sabiedrībā uzturot saspīlējumu. Kanāda ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalību valsti. Tādu priekšlikumu vakardien izteikusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu igadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Savukārt, lai reaģētu uz drošības izaicinājumiem, von der Leyen piedāvā izveidot Eiropas drošības padomi, kā arī protokolu rīcībai dronu un citu apdraudējumu gadījumā. ASV pirmo reizi atzinušas, ka Irānas kara dēļ valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram, Ukrainu, kurai ļoti nepieciešams tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm ir atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tuvumā. Ar to izskanzīju.

Līga šobrīd gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns dienvidu puses vējš 4 metri sekundē. Stimtība prognozē, ka gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, no pēcpusdienas ziemeļrietumos skaidrosies. Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, no rīta vietām saklabāsies migla un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Rīgā tuvākajā dienā tiek gaidāms mākoņains laiks, brīžiem arī prognozēts lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā būs no plus 16 līdz plus 18 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā, Ingvilds Trautmane. Tas ilgi gaidītais brīdis ir klāt. No šodienas uz Latvijas ekrāniem skatām filma Uļa. Savam vērtējumam un emocijām tagad varat pievienot arī mūsu kritiķu domas. Un pievērsiet uzmanību seansiem, kuros klāt būs arī radošā komanda. Tā vien šķiet, ka māksliniecei Rutei Martai Jansonei nav bail nenokā. Šobrīd mākslas telpā Minori atklāt viņas izstādi palimpsests un to apskatīja Una Zvejniece. Rudolfs Hemrāts 100 mantojums. Tekstilmākslinieka keramiķa Latvijas tekstilmākslas skolas izveidotāja Rudolfa Hemrāta simtgadē veltītās izstādes nosaukums. No šodienas izstādes skatām dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Un par to arī mūsu saruna.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Izstādē Rudolfs Hemrāts 100 mantojums ir atklāta, tā tagad pieejama skatītājiem. Un šobrīd studijā ir izstādes kuratora mākslas zinātniece Velte Raldsepe. Labdien!
2: Labdien!
1: Tekstilmākslinieks Rudolf Hemrāta dēls un arī izstādes līdzautors Mārtiņš Hemrāts. Labdien!
3: Labdien!
1: Tātad 100 gadi Rudolfam Hemrātam un pārsteidzoši vai varbūt loģiski, ka izstādē ne tikai viņa darbi, bet arī stelles. Kā jūs tā nolēmāt, ka stellēm ir jābūt tam varbūt centram?
2: Nu, būtībā to nolēma Mārtiņš Hemrāts, tātad Rudolfa Hemrāta dēls, jo tā tomēr ir savā ziņā paša Rudolfa Hemrāta klātbūtne. Un tieši tas arī likās izstādē ļoti svarīgs, kad mēs it kā sajustu viņa klātbūtni, it kā tās stelles tur ir, viņas ir apklusušas, un ņemot vērā to, kad bija paredzēts arī televīzijas videofilmās rādīt gan Hemrāta fotogrāfijas, gan video sižetus no kinožurnāliem. Tad viss tas likās tā ļoti, ļoti pozitīvi, sasaistoši, un tāpēc tur tās stelles ir klāt.
1: Mārtiņ, jūs pats arī esat audis uz tām stelēm?
3: Jā, pavisam nedaudz. Mums mājās parasti bija divas stelles, šīs platās, divmetrīgās un vēl vienmetrīgās, kuras vēl joprojām stāv man darbnīcā un uz kurām es šatad noaužu. Bet, starp citu, pa tām stellēm varētu teikt, ka pašam tēvam jau bija tāda ideja 86. gadā, ka viņam bija 60 gadi jubilejas izstāde Valsts Mākslas muzejā toreiz. Pašam izlikt tā kā stelles, un viņš bija domājis varbūt kaut kādas mīļākās grāmatas un mūziku, bet tas īsti tā kā nederēja muzeja, mūsu galvenā muzeja tādam tēlam un ekspozīcijas varbūt veidam, un toreiz tas tā nebija varbūt pieņemts, tā kā mēs šoreiz tā kā daļai realizējam arī viņa ideju.
1: Jā, toreiz varbūt nebija pieņemts mūsdienās, es domāju, ka tas būtu pat ļoti dabiski. Kur glabājas Rudolfa Hemrāta

0: Keramika daudziem varbūt varētu būt pārsteigums. Nu, tiem, kas īsti nezināja, ka patiesībā Rudolfs Heimrāts ir arī keramiķis.
1: Jā, diplomēts keramiķis. Lielās keramikas, jo es domāju, varbūt mazāk pārsteigums. Tās ir muzeja īpašums, bet tās mazās, pa tām mazām mēs jau esam teicis, ka varbūt pat tēvam nemaz nebūtu paticis, ja viņas ir izliktas, jo nu, tie jau skaitījās tādi, faktiski nu, tādi sīkumiņi, tādi eksperimenti, varbūt tur ir viens otrs arī brāķīts, ja varētu saskatīt, ja kas ir saglabājies, varbūt neatdāvināts vai nepārdots. Tā kā, bet nu, interesanti tas, protams, ir, bet to ar tādu, jā, tā distancēt varētu skatīties. Nu, protams, tas kuplina izstādi un tā interesanti varētu būt.
0: Interjera skices, mēs jau te pirms brīža runājām, ka tie interjeri lielākajā daļā gadījumā nav saglabājušies.
2: Tieši tā, interjeri saglabājušies nav, bet ļoti gribējās šoreiz, lai tā izstāde būtu atšķirīgāka no iepriekšējām, parādīt arī tieši to Rudolfa Heimrāta daļradas daļu, ka viņš ir domājis par interjēriem un tieši arī visus tos interjērus parādīt vienalga, cik daudz materiālu mēs par viņiem dabūtu un pārāk daudz jau arī nav šo materiālu. Par katru no radītiem interjēriem ir dažas fotogrāfijas un šur tur arī laimējās pie Mārtiņa arhīvā tomēr atrast arī skices, kā piemēram grāmatveikalam Globus, kas nav saglabājies faktiski. Lūnai mēs skices neatradām, atradām tikai fotogrāfijas. Vienu no tām, starp citu, arhitektūras muzejā kolekcijā. Un tad vienīgais saglabājies interjērs ir cimtsarakstu birojā bērnu iesvētīšanas zāle Lielupē.
0: Joprojām ir, jā.
2: Joprojām saglabājies, tā kā tur var braukt un apskatīties, ja kādam interesē interjēra jautājums. Nu, tad arī ir eksterjērs, tā ir eksperimentālā māja Valdemāra ielā 105, ko var vēl vien apskatīties.
1: Dzintars Driba bija.
2: Jā, arhitekts. Es vēl neuzskaitīju. Jā, tātad Heimrāts sadarbojās ar vairākiem no arhitektiem. Ar Dzintaru Dribu vairākos interjēros un eksterjērā. Ar Martu Stāņu, ar Līju Astu Knāķi, ar, ko no es vēl Olģertu Ostenbergu, jā, tas ir slavenais kafejnīcas Leņingrada interjērs, droši vien iespējams, kā arī vidējās paudzes, bet vecākās paudzes cilvēki noteikti tur ir kādreiz iegriezušies. Tas bija tāds pietiekami publisks un interesants interjērs, un arī es pati tur esmu bijusi, nu, ļoti žēl, kad mums nav zināms liktenis, kur šie darbi ir palikuši, kur tās tekstīlijas palikušas. Tāpat arī nav zināms, kur ir palikusi tekstīlija no viesnīcas Latvijas interjēra. Nu, tur interjēra iekārtotājs bija gleznotājs Ojārs Ābols, kas uzaicināja Rudolfa Heimrāta radīt interjēra tekstīliju. Nu, tur arī ir tikai faktiski pat nav normālas fotogrāfijas, ir tikai viens mets Mārtiņam kolekcijā saglabājies.
0: Bet es tagad mēģinu iedomāties, tās visas ir bijušas lielformāta tekstīlijas. Laiki mainījās, nu, kas tad notika? Kāds saritināja un aiznes uz māju?
1: Nu, acīm redzot, īpašnieki mainījās. Un es domāju, ka, jā, dažādas baumas jau ir, par kur tie darbi varētu atrasties, bet, nu, tā konkrēti neviens nezinu, nav redzējis.
0: Par tām tehnikām, kādās Rudolfs Heimrāts strādāja, varbūt jūs varat izstāstīt, tātad tas ir klasiskais gobelēns austais un droši vien kā vēl tehnikas, ja?
2: Jā, nu sākot dibināt un nodibinot šo te tekstilu mākslas nodaļu mākslas akadēmijā, sākot no 60. Gadiem, Rudolfs Heimrāts jau sāka to nodaļu dibināt ar domu, ka pamat tehnika būs gobelēna tehnika, jo viņš ļoti mīlēja šo tehniku no seniem gobelēniem, un viņš arī iespaidojās no slavenā franču reformātora Žana Lirsā, kurš

0: radīja šo te laikmetīgo tekstilmākslu, un arī zināmā mērā Rudolfam Heimrātam bija tāda doma, kad varētu iziet no šīs gobelēna tehnikas, bet caur citiem sižetiem, protams, caur savai tautai un vēsturei atbilstošiem sižetiem. Un tāpēc viņš arī ļoti daudz radīja darbus gobelēna tehnikā, daudz figurālo darbu bija taiskaitā, un, bet pamatā viņš centās atspoguļot etnogrāfiskas lietas, ja, piemēram, tautas tērpus, dažādas noskaņas, tautas svētkus un tā tālāk. Tas ir, lai veidotu nacionālo tekstilu mākslas skolu. Nu, jāatzīmē, kad šajos 60. gados tekstilu mākslas skolas radās arī Lietuvā un Igaunijā. Šo jautājumu mēs apskatīsim 9. oktobrī, kad mums būs konference, mums būs divi lektori, no viena lektora būs no Lietuvas, viena no Igaunijas, un mēģināsim saskatīt tās paralēles, kas ir mūsu tekstilmākslas skolā un arī Lietuvas un Igauņu skolā. Tātad veidot šo te nacionālo tekstilmākslas skolu, un tas ir viens no galveniem Rudolfa Heimrāta arī nopelniem. Un otrs ir tas, ka viņš izaudzināja vairākas tekstilu mākslinieku paudzes, un ar katram māksliniekam atbilstošu rokrakstu, nevis ar to, ka viņi sekoja Rudolfa Heimrāta rokrakstam, bet ka viņi paši izveidoja savu rokrakstu, un daudz no viņiem tātad ir pasaulē pazīstami mākslinieki šodien, un visi šie vārdi ir zināmi, viens no tiem ir Edīte Pauls Vīgner noteikti. Starp citu, šodien Edīte ir dzimšanas diena.
1: Jā, mēs arī piefiksējām to, ka Edīte ir dzimšanas diena. Un vakar es arī klausījos vienu mūsu sarunu ar Edīte Pauls Vīgner, un viņam, nu, tā, ar sajūsmu stāsta, ka, nu, kā viņa pabeidza lietišķo skolu un tad gadu strādāja laikam Rīgas modeļnamā, jā. Un tad uzreiz Rudolfs Heimrāts nodibināja šo te tekstilu mākslas studiju programmu Mākslas akadēmijā. Bet tas, kā mēs tagad formulējam Nacionālā tekstilu mākslas skolu un tam līdzīgi šajos skarbajos padomi gados, droši vien, nebija iespējams. Droši vien, ka tur bija jāmēģina tie nacionālie motīvi paslēpt, es nezinu, zem kā, zem vispār cilvēcīgajiem, zem darba un svētki, varbūt liekot tikai nojaust, kas tur domāts.
2: Nu, es domāju, ka, kā toreiz teica, lietišķa dekoratīvā māksla ar to bija vairāk privileģēta, varbūt, ka nebija tas ideoloģiskais sloks, ka bieži vien gleznotāji tajā laikā pat, tekstilu mākslinieks apskauda, ja, ka var gan risināt abstraktas tēmas, gan nacionālas tēmas, nu, tā kā tā bija zināmā mērā privileģija.
1: Jā, starp citu sarunā Edīte Pauls Vīgner saka, ka Rudolfs Heimrāts ļoti daudz brauc uz ārzemēm, un kad viņš atbrauc, viņš rādīja diapozitīvus un stāstīja, un tiem studentiem bija tāda sajūta, ka viņi ir klāt bijuši, kaut gan, kā jau mēs zinām, tad šajos padomu gados daudzi nevarēja braukt. Vai tam bija arī kādas nodevas tam, ka Rudolfs Heimrāts varēja braukt?
2: Nu jā, zinat, bieži vien tagad saka braukt un ceļot.
1: Jā.
2: Kaut gan nekas tam līdzīgs nebija, ja, piemēram, tie braucieni, kas bija daži turismu, braucieni turismu grupās, tas katrā ziņā nav ceļot tādā mūsdienu izpratnē, ja, ka viņš tagad ieplāno, es tagad šogad braukšu uz Itāliju, nākošgad uz Spāniju, tā tas nebija. Viņi uzaicināja, piemēram, kārtot izstādi Baltijas lietišķās mākslas izstādi Dienvidslāvijā, dažādās pilsētās iekārtot, gan kā autoru, viņš pavadīja izstādi, iekārtoja to izstādi, un kā es dienas grāmatās esmu lasījis, nu diezgan smagi strādājis patiesībā no 8 rītā līdz vakaram iekārto izstādi, un mēs to saucam par ceļošanu, ja? Tajā izpratnē tā nebija ceļošana, kaut gan, protams, tā bija milzīga privilēģija, protams, paralēli šim darbam, kur viņš darīja ar lielu atbildību, viņš, protams, redzēja arī daudz ko.
1: Jā, un

0: protams, ka man ir arī jāuzdod jautājums par šo VDK aģenta kartīti. Tā bija tāda obligāta nodeva?
1: Nu, zināt, es to pat gribētu ignorēt, jo neviens man nav konkrēti neko parādījis. Ja? Un kas attiecās vispār uz šiem maisiem, kad es nekad neesmu pret viņu atvēršanu bijis vai kā, es ļoti skeptiski pret, faktiski, ka tā ir liela skepsi izturos par to sauso atlikumu. Ja? Sausais atlikums tam lielam darbam bija nevis izcelt gaismā tos galvenos vaininiekus, ja? Bet izcelt dažus māksliniekus, ja, kuri faktiski, nu, tas bija tāds, jāsaka, lēts triks, kā palielināt savu es nezinu, no skatītāju loku, ja, es domāju, ja, tā kā tas ir vēl jau, ar lielu jautājumu zīmi viss tas.
0: Mātiņ, jūs teicāt, ka dienas grāmatas tēvs rakstīja ilgu laiku dienas grāmatas?
1: Jā, zināt, te es gribētu pieminēt, ka apgādā zvaigzne pašreiz gaida starta šāvienu. Man sastādīt 600 lapuši bieza grāmata par tēvu, kurai nosaukums ir Rūdes, bet otrs nosaukums ir Laikmet hronika, kur es esmu diezgan skrupulos izgājis no viņa zimšanai līdz nāvei visiem dokumentiem. Tas ir tikai man sastādīts, ja tur būtībā ir, nu, faktiski dokumentāli materiāli, tur ir tikai vēstules, dienas grāmatas, atmiņas, nu, viss tāds, zem kura viņš varētu parakstīties pats, ja, jo tas arī, starp citu, arī ļoti interesanti Sandras Kalnietes intervijas, kuras tapa 86. 85. Gadā. Tas viss tajā grāmatā būs. Un par dienas, jūs jautājāt par dienas grāmatām, viņš faktiski pirmās vecākās dienas grāmatas ir karlaika dienas grāmatas. Tas ir ļoti interesanti, un tad viņš arī, kas arī būs ļoti daudz no viņām grāmatā, un tā, ka viņš atsāk mācības pēc kara daļmatniecības skolā, arī no tā laika, visi mācības procesi un meitenes un mīlestības, ja tas viss tur ir, un tad tās dienas grāmatas nedaudz tā kā apsīkst, un tad viņš vienmēr rakstīs dienas grāmatas, un kā jūs sakat, ka dārzemēs viņš ir bijis, viņš vienmēr ir diezgan sīk pierakstīt.
0: Tomēr pierakstīs tur uz vietas.
1: Jā, nu tur viņš vakaros nebija citu, ko darīt, tad pierakstīt. Tā kā es domāju, no šāda viedokļa, un mēs ļoti, ļoti ceram to grāmatu sagaidīt līdz izstādes beigām vēl. Ja? Nu, tas ir atkarīgs no papildus finansējuma, uz ko mēs ļoti, ļoti ceram un gaidām. Ja?
0: Jā, nu izstāde ir tikko faktiski plašai publikai šodien pirmo dienu atvērta un runāt par izstādes beigām man šeit ir vēl par agru, bet vēl kādi būs tie konteksti, kā jūs vēl aicināsiet skatītājus būt izstādē klātesošiem, saprotošiem, būs sarunas, darbnīcas?
2: Jā, būs sarunas, vairākas sarunas būs muzejā, pirmā no tām jau ir šo sestdien, pulkstens divos, tā kā visi laipni aicināti, tur būs gan Mārtiņš Heimrāts, gan Kristiāns Brekte mūsu scenogrāfs.
0: Kurš ir izstādes scenogrāfs.
2: Jā, izstādes scenogrāfs. Jā, varbūt tieši ar to izstāde, šī izstāde atšķirās no citām iepriekšējām, kad tieši Kristiāns Brekte ir veidojis scenogrāfiju un izstāde ir tāda ļoti krāšņa un emocionāli iespaidīga, manuprāt. Tā kā man šķiet, ka skatītājiem tā varētu patikt. Tad būs vairākas darbnīcas. Būs darbnīca, kuru vadīs Mārtiņš Heimrāts, un būs darbnīca, kuru vadīs Ieva Krūmiņa, Mākslas akadēmijas pasniedzēja. Tad būs skolēnu, dažādi pasākumi skolēniem, rudens skola, piemēram, un tad būs 9. oktobrī būs tā konference. Tā būs.
0: Tā jau būs vairāk speciālistiem, es saprotu, ja?
2: Nu, speciālisti, jā, nu, interesanti, protams, arī var nākt.
0: Man tas pārsteidzošais laikam vienmēr dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ir tas, kas notiek tajā altārdaļā. Un tur aiz stellēm un vakar arī mūziķis, kurš tur mēģināja pirms izstādes atklāšanas

0: arī mazliet mēģināja mūziku, un tur ir Batiks, Asīs Francisks. Tas ir kurš laiks?
1: Nu, konkrētās Batiks ir faktiski 90. Gada sākums, tie ir paši pēdējie tēva darbi, ka viņam bija grūti nosēdēt stelēs, bet viņi tomēr gribēja viņš radoši izpausties. Un te jāpiemin, ka Asīs Francis, viņam visu mūžu ir bijis tūs tēls. Nu, es domāju, tas ir caur viņa dabas mīlestību, caur viņš pats, ka viņš nevarēja ilgi ausi sēdēt ārā un baroja zvirbuļus, kā Asīs Francis. Nu jā, un tā kā viņš jau patiesībā bija atcerējis lielā gobelēna ar Asīs Francis, bet nu, tas, diemžēl, nerealizējās, bet nu, viņam ir ļoti daudz dažādos laikos zīmētas skices batikām. Ja, tā kā vai nu, tas ir batikām vai gobelēniem, bet tā kā Asīs Francis, tas viņam ir bijis ļoti tūks tēls.
0: Jā, un jūs jau vairāk kārt pieminējāt 86. Gadu, tātad Rudolfam Hemrātam ir 60. Gadu jubileja, un arī mēs meklējām tajos resursos, kas mums ir pieejami, 86. Gada, aizsošu sarunu ar Rudolfu Hemrātu, kur viņš stāsta par atsevišķu savu darbu iedvesmām un iecerēm, un tad pēc tam es lūkšu jūs komentāru, vai šie darbi ir izstādē.
2: Tāda tieša dabas ietekme varbūt nav tik bieži, bet ir arī, piemēram, man tāds gobelēns jeb sienas sega Jāņkalna Tauriņa. Tā bija ļoti skaista vasara, ko mēs pavadījām mājās Jāņkalnos. Un tas bija Ventas krastā, ļoti skaista vasara. Un ļoti daudz tauriņu bija gar Ventas krastu, bija tā, ka tā ņirboņi it kā tā dažādi uz tā meldru un kalmju, teiksim, fonu, tas viss tā kaut kur ļoti, man palika tāda it kā vizuļoši, šaulie mirgojoši, tāda krāsaina iespēja. Tad, kad es sāku zīmēt skits šim, teiksim, es tā domāju, varētu to kaut kā materializēt šo ideju. Un tad man radās, es nezīmēju speciāli tauriņus, ja, jo tajā Ventas krastā arī it kā viņi saplūda tā, it kā tādi spārņi tādā vizuļošanā, un kad it kā es nezīmēju vairs tauriņus, ja, bet zīmēju tās it kā tādas nu, detaļas spārnas kaut kur tā, un it kā fonā devu šos meldru kalmi tādas it kā švīks. Ja. Teiksim, tas radās tā ļoti uz konkrēti tādu materiālu. Ir tāda darba, piemēram, kā man tāds novembrs, ja, ko es nosaucu par novembri, ja, bet tur tāda ideja man bija ļoti interesanta. Es dabūju no Karpatiem tādu garu aitas vilnu, tādu ļoti tādu pāsu un tādu gara. Un viņu man atsūtīja tādā, viņa bija tādā veselā, viņa tā kā tāda aita sāda izskatījās, tā vilna, viņa nebija tā kā vilna atsevišķi, bet pilnīgi tādā. Un man tā patika, tā ādas, tā forma un vispār tas, ka es aužot to it kā maksimāli atstāju šo ādas formu tādu. Nu, un tas man tā saistījās ar tā kā tādu kažokādu, ar tādu teis, uz tādu baltu fonu viņa uzaudīja, ja, un man, es arī viņu nosaucu par novembri, ja. Bet man varbūt tie galvenie darbi tomēr saistās ar figurāliem darbiem, tomēr mani gobelēni. Un šīs tēmas varbūt nav dabā tā noskatītas, bet vairāk nu, tādas pārdomas kaut kur tādas par darba kaut kādiem atsevišķiem, ja par svētku momentiem, ja teiksim. Un tad izejot no šī darba, nu teiksim, viens man tāds gobelēns, kurš arī saucās darbs, ja, tur ir par ražu šī kā novākšana ar kūlīšiem sievas. Nu tas tā man kaut kur varbūt no bērnības nāk kaut kur atmiņā, kā es pats strādājis uz lauku kādreiz. Un teiksim, tad es zīmēju ļoti daudz skices par šo tēmu un meklēju, teiksim, to izteiksmes veidu tam gobelēnam, kamēr es atrodu tādu zināmu ritmu, gan ārēji, gan iekšēji tādu ritmu tajā gobelēnā, un izjūt no toņiem, es, piemēram, gribēju tā kā tādu kopā, lai viņš tā kā baltmaiz un rupmaiz, ja es tā domāju, lai it kā tie graudi visi ar tām vārpām, teiksim, viņš man visi ir tādā dzeltena brūnā gammā.

0: darbs. Nu, tādi, teiksim, svētku deja radās tā ideja, tā domāja tādas dejotājas kādreiz svētkos, ka redz, vai ne visi ansambli. Es biju iedomājos tādu kopā, it kā tādu Alsungas, tādu krāsu gammu, konkrētāk varbūt pat Alsungas, teiksim, zeķē saskatīt, ja tur ir violēts, tur ir dzeltens, tur ir rozā un sarkans, ja varbūt tādu zināmā mērā tādu nesaskanīgu toņu, bet es domāju, ka tur var atrast nianses, kas tomēr saskan un to krāsu prieku, ja, tas jau pats par sevi, tas krāsts, cik viņi tādi uzbudinoši, tāds aktīvs, tas kopējais noskaņojums. Un arī tajā kustībā dabūt, teiksim, tādu, nu, lai visi tā,
1: dabūt, ja?
0: Jā, visi tā lec un tajā tāda it kā just mūzika, ka tur dejo līdzi, ja. Nu, tāda, teiksim, tā rodās, ja.
2: Jā, mums jā, mums bija iespēja paklausīties, ko pats Rudolfs Heimrāts 86. gadā stāstīja Aija Jošai par atsevišķiem savu darbu iedvesmu savotiem. Jūs jau komentējāt klausoties, šie darbi nav izstādē?
1: Nē, viena daļa ir izstādē, piemēram, Jāņa Kalna Tauriņa.
2: Ir, ja?
1: Ir, jā, nu jāatzīmē, ka viņam ir bijušas vairākas kompozīcijas par šo tēmu, bet viskrāšņākais, tas ir mūsu kolekcijas darbs, un tas arī Zaigo izstādē. Tad
2: novembris
1: ir uz ciesmu svētkiem,
2: jā,
1: kompozīcija figurālā. Novembris nav, jo viņš tikko bija pamatekspozīcijā. Tad mēs viņam dodam laiku mazlietiņu atpūsties. Nu, nav arī mums svētku deja un kompozīcija darbs, arī zvejnieces, bet no šiem darbiem ir skices no Mārtiņa Heimrāta arhīva, jo paši oriģināli atrodas Maskavā Carīcina muzejā. Diemžēl, jā, bet nu skices ir, tā kā priekšstatu par šiem darbiem var gūt.
2: Jā, šodien es saku jums paldies par sarunu. Tātad izstāda Rudolfs Heimrāts 100 mantojums dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Šeit studijā bija izstādes kuratora mākslas zinātniece Velta Raucepa un tekstilmākslinieks, izstādes līdzautors Rudolfs Heimrāta dēls Mārtiņš Heimrāts.
3: Es atvainoju, es gribētu labot, ka es neesmu īsti tekstilmākslinieks. Es esmu vairāk vidusmākslinieks un interjerists, lai tā kļūda neieviešās.
2: Labi, lai tā kļūda neieviešās.
3: Kaut gan es auži arī
2: šad. Tātad vidusmākslinieks, kurš arī auži, ja?
3: Jā, tā būtu.
2: Paldies. Jūs jau pieminējāt, ka Edītei Pauls Vignerē šodien ir dzimšanas diena, un šodien dzimšanas diena arī opēt dziedātāja Elīnai Garančai. Jūs varat noklausīt interviju Latvijas Radio 3 klasika ar Elīnu Garanču. Bet 25. oktobri Elīna Garanča uzstāsies koncertā Rīgas kongresu namā un tiešraidē to pārraidīs klasika. Bet 3. un 4. decembrī dziedās Santucas lomu operā izrādē Zemnieku gods pajacī.

0: Kultūras rondo skatās.
1: Jā, tā vien šķiet, ka māksliniecei Rutei Martai Jansonei nav bail ne no kā. Šobrīd grāmatu un mākslas telpā Minorī atklāta viņas izstāde palimpses, kurā ieklīdušas vairākas čūskas un pat varde. Pat tiešām īsti dzīvnieki, kuri kādreiz dzīvojuši mums līdzās. Rutei nav bail ne no tiem, ne no doktora darba veidošanas. Tieši šī pētniecības posma rezultāts ir nu jau skatāmā izstāde. Apmēram 4 gadus kopā ar Rasu Jansoni un Jāni Ozoliņu viņa pētīja ķermeni mākslā. Kā cilvēka ķermenis izstādē sadzīvo ar čūskām. To savukārt devās noskaidrot un zvejniece.
2: Iecere par darbiem, kas šobrīd aplūkojam Aminorī mākslas telpā, Rutei Martai Jansonei dzima brīdī, kad viņa uzsāka studijas profesionālajā doktorantūrā Latvijas Mākslas akadēmijā.
3: Varbūt tāda meklējuma ķermenī kā mēdijā, ko var izmantot mākslā, es jau to biju uzsākusi studējot maģistrantūrā ar darbu Zemdegas, kas tika izstādīts RXC galerijā. Mani Jānis Ozoliņš, viens no diviem darba vadītājiem, ļoti mudināja pievērsties afektu tēmai. Tā kā viņš redzēja, ka tas darbs ar ķermeni ir pateicīga vide, lai pētītu, kas ir afekti. Un, protams, tas mani sākotnēji baigi tā kā ļoti biedēja, kā jau dodoties kaut kādā nezināmā laukā. Un vispār pētniecība, es domāju, tā kā, kāds būs tas process, bet sākot strādāt, jau viss, nu tā kā latviešu teicienā, acis darba izbijās, rokas darba nebijās.
2: Un te nu mēs esam 4 gadus vēlāk izstādē.
4: Tu jau pieminēji šo ķermeni, un arī šeit apkārt skatoties Aminorī telpā, tas ķermenis ir visapkārt mums, un arī to ķermeni, to savu apmeklētā ķermeni var ieraudzīt šajos darbu atspulgos. Vai tu varētu pastāstīt vispār vairāk arī par to tehniku, kādā veidā tu to arī to visu atspoguļoji?
3: Es esmu veidojusi pašportretu sēriju, kas ir drukāti uz tādiem nolietotiem spoguļstikliem. Un tas drukas process, tā ir digitālā UV druka, bet lai pie šiem attēliem, ko drukā tiktu, tas viss sākās ar buto arī kā tehniku. Buto ir performances veids, kas dzima Japānā 60. gados. Un buto estētikai raksturīgs balti nogrimmēts ķermenis. Un tas man arī gan saturiski, gan arī tehniski bija obligāts priekšnosacījums, jo es to balto ķermeņa grimu pēc tam attēlu apstrādāju, izmantoju kā kanālu, ko izņemt no attēlu, lai drukā varētu palikt šī te forma ķermeņa vietā, kur skatītājiem pašam spoguļoties. Bet reizē tomēr tas nav tā kā izdedzināts pleķis, ka tur ir kaut kādas detaļas un vēl acis arī caur pleķi spīd.
2: Izstādes apmeklētāji līdz ar to var iestāties mākslinieces ķermeņa siluetā un spoguļoties paši. Tādējādi ne tikai aplūkojot darbus, bet arī esot kontaktā ar tiem. Pamazām sarunas laikā pievēršamies kādai sienai, telpas daļai, kurā piestiprināti dažādu formu un izmēru spoguļi. Apaļi, gareni, lieli un mazi,

0: kādi ko ielikt kabatā, kādos apmeklētāji var ieraudzīt pilnu ķermeņa atspulgu, kādi ir no veciem skapjiem un nes līdzi savu vecumu.
1: Un šī siena, jā, šis ir tāds centrālais objekts, tā ir tāds kaleidoskopiska kompozīcija, man liekas tik interesanti, ka nu, tā kā pārvietojoties par šo telpu, tas atspulgs visu laiku arī mainās un mainās pat arī tā kā atspīdumi, saules zeķi, ko met spoguļi.
2: Kur tu vispār atradi tik daudz spoguļus?
1: Nu, tas ir tāds, man liekas, es reizēm smējos, ka mākslinieks ir vācējs. Tad, kad uzsāk to uzdevumu vākt, tad viņi jau sāk vašanākt. Protams, daudz palīdzēja arī ģimene, un man ir arī tāds mazliet antikvariātu sirotāja gēns, kas varēja izpausties meklējot sevišķos mazos kabatas spogulīšus un grimes spogulīšus.
0: Jo tieši tos bija visgrūtāk atrast.
1: Varbūt tāds izaicinošākais vācēja posms bija vākt čūsku ādas, jo tas, man liekas, vienmēr dzīvojo pietuvināti dabai, vienmēr liekas, ka tas būtu tā skaisti atrast tādu kādu artefaktu vai briedis atstājis kādu ragu, un man nekad kaut kā neveicās ar šiem. Un tad šīs pētniecības gaitā tās čūskas sāka pie manis nākt pašas, tā kā viskaut kur dodoties mazās un lielās pastaigās čūskas nāca pretī, un man tas likās kaut kā patiešām maģiski, un es arī priecājos, ka viņas maģiski papildina to darbu, tur ir kaut kāds tāds misticisms, un čūska jau latviešiem tomēr ļoti pielādāts, tāds konotācijām pielādāts simbols.
0: Izstādē iekļautas gan čūskas, kas dzīvi beigušas tiekoties ar mašīnām uz ceļa, gan čūsku ādas, to starp kāda, ko mākslinieces tētis atradis.
1: Jo viņi tā saritināti, tā āda ir kaut kāda šitā āda. Tas ir arī zelts.
2: Tad apmēram metru garu.
1: Jā, jo viņi tāda, plakana kaut kā samazinās tā dimensija, bet tas ir kā plītis, nu tad tā, tā, nu jā. Bet tas ir interesanti, tās attiecības, man liekas, arī ar to. Jo ir kaut kādas dienas, kad man, piemēram, bija ļoti grūti strādāt ar tām sabrauktajām plakajām čūskām, jo šī ir tā kā āda, viņai pat tā pacāboliem var redzēt tā flērīta, viņa tā kā tāda zeķu bikse novilkta. Bet, bet tās, nu, tie mirušie ķermeņīši ir kaut kādas dienas, kā ļoti apzinies to nāvi tajā objektā un ir tā grūti, bet tad ir kaut kādas, ka pilnīgi, nu, tā kā kaut kāds vieglums.
0: Šīs čūskas mākslinieci izvēlējusies zīmīgi. Savā ziņā tā ir saikne ar teoriju par to, ka fotografējoties atstājām daļu no sevis šajā tēlā. Kādas no čūskām, kuras šobrīd ir rāmīšos zem stikla, patiešām ir atliekas no mirušām čūskām. Izstādes apmeklētājiem pašam jāizšķir, kas tad ir attēls, kas nē. Atgādināšu, ka viesojos mākslas telpā Aminori, kur šobrīd vietu atradusi Rutas Martas Jansons izstāde Palimpsests.
1: Palimpsests ir antīgajā kultūrā ādas stāfelīte, uz kuras rakstot vienmēr saglabājas iepriekš rakstītā pēdas. Un es izmantoju šo terminu kā metaforu attiecībā uz sievietes ķermeni, jo sievietes ķermenis būtībā ir tāds palimpsests jau pirms mākslinieces žesta. Sievietes tēls mākslā nu, muzejos ir agrāk parādījies kā ķermenis, nevis caur pašu mākslinieču darbiem. Un man liekas ļoti interesanti pētīt šo lauku, gan strādāt ar sevi, mazliet pārakstīt šo te modeļa tēlu. Bet, protams, estētika, kurā es strādāju reizēm, ir tāda tā kā manierīga, līdz ar to es arī koķetēju ar šo. Un darbā ieskanas nots par šo te pakļautību, jo arī jau visas čūskas ir plakanas un ierāmētas. Jau zem stikliņa paliktas. Kaut kur šīs paralēles ir.
0: Te ir arī kāds elements, it kā cilvēka āda. Apģērbs, kas ievijies telpas vidū. Tā ir tekstila instalācija, 21 metru gara saritināta kleita. Pētniecības gaitā mākslinieca Ruta Marta Jansone to ir izmantojusi performancē. Tā ir kā rotaļa par to, vai arī cilvēka māda ir vai nav novelkama. Performance izrādīja 2022. Gadā iestājoties doktorantūrā. Tagad

0: Posms tuvojas noslēgumam, ir šī izstāde, kā arī jau pēc pāris dienām Rute aizstāvēs doktora darbu.
1: Bet kas vispār bija tas sākotnējais dzinuls, sākotnējā motivācija, kādēļ tu vispār vēlējies turpināt arī ceļu doktorantūrā?
2: Primāri mana motivācija bija vienkārši neapstāties un arī izaicināt sevi, jo nu jau programma ir tāda mazliet popularitāte iegūsa, bet tajā brīdī tā bija pavisam jauna, un es redzēju visus tos cencoņus, kas jau ir iestājušies, man kās fantastiska Latvijas kultūras cilvēku tādā buķete, kurā es arī vēlos būt un dzirdēt arī strīdus šo cilvēku starpā un diskusijas un piedalīties. Jā, bez tāda varbūt ļoti skaidra kaut kāda karjeras vai tāda apsvēruma, es vienkārši gribēju neapstāties un turpināt sevi pārbaudīt un izaicināt.
1: Kā tavuprāt, arī šādas studijas var ietekmēt tieši to radošo darbību?
2: Grūti man tā atbildēt ļoti viennozīmīgi, tāpēc, ka, protams, šī programma ir kopā mūzikas, kultūras un mākslas akadēmijai. Mūziķi, kultūras akadēmijas studenti un mākslinieki varbūt bišķiņi savādākas izpausmes formas meklē, bet man šķiet, ka tas ļoti palīdz iet dziļumā. Es gan nedomāju, ka šādas studijas profesionāla doktorantūrā ir vajadzīgas katram, jo ne jau visiem patīk pētīt un sēdēt stundām bibliotēkā, bet nu, tas noteikti palīdz iet dziļumā un palīdz arī, nu, ja ir tāda vēlme, pēc tam veikt šo, es teiktu, patriotisko darbu, rūpju darbu un dot zināšanas atpakaļ studentiem, strādāt par pedagogu, tad tas noteikti ir nu, milzīgs iegūms, jo tas pēc tam palīdz spēt kādu citu izvest cauri šim ceļam, arī, ja tas būtu bakalaura vai maģistra darbs. Un to nevarētu attiecināt uz visiem māksliniekiem, bet man pašai šķiet ļoti svarīgi spēt pašam reflektēt par savu mākslu, par savu darbu un nu jā, spēt to aprakstīt, jo nu, ir viegli gaidīt, ka kāds cits to dara, bet tā var arī gaidīt bezgalīgi.
0: Nu, pat kā dzirdējāt sarunu ar mākslinieci Ruti Martu Jansoni, kura 4 gadu pētniecība par ķermeni kā afektīvu mediju noslēdz ar izstādi mākslas telpā Aminorī. Darbus ir iespēja apskatīt līdz 25. septembrim.
3: Un šī diena ir ilgi gaidītais laiks, kad arī Latvijā uz lielajiem ekrāniem var ieraudzīt melnbalto basketbolistu Suļjana Semjonovas jaunības portretējumu 60. Gadu padomju Latvijā. Tātad filma Uļa, un tas ir viens no gada spilgtākajiem kino notikumiem. No šodienas meklējiet Latvijas kinoteātros, idejas autors un titulums atveidotais Kārlis Arnolds Avots. Šajā kino darbā ir sastrādājies ar pieredzējušo kino un teātra režisoru Viesturu Kairišu, kurš ar saviem iepriekšējiem darbiem jau ir uz ekrāna iedzīvinājis dažādas Latvijas vēstures laika posmus. Jāatzīst, ka jau kopš pirmizrādes Kannu kino festivālā filmu pavada diskusijas gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Kino kritiķi Dārta Ceriņa un Latvijā dzimušais un augušais Žuljans Nohums Kulibalī šajā epizodē aplūko filmas vizualitāti, pārunā filmas saistība ar pēdējā laika skaļāko latviešu sporta filmu, proti Dzintara Dreiberga TTT tīklā Leģendas dzimšana, un mēģina formulēt šīs visnotaļ neparastās filmas uzdevumu.
4: Ekrāns mājās vai ekrāns pie draugiem?
5: Kino un jūs, kino un mēs. Ekrāns visur.
4: Žuljan, ilgi gaidītā Viestura Kairiša spēle filma Uļa, kas, kā mēs esam arī izcēluši, mūsu epizodēs pasaules piemizrādi piedzīvoja īpašā skatiena konkursā, Kannu kino festivālā un nostājās blakus ļoti daudziem kinodarbiem, kas ar treknenājumu lieliem burtiem un izsaukuma zīmēm iezīmē šo, tātad 26. Gadu, un mēs varam būt ārkārtīgi pateicīgi par to, ka Latvijas kino arī ir nostājies šajā kartē.
6: Tieši tā, un jāsaka, ka Uļa arī iezīmē Latvijas kino.

0: tādā nākamības aspektā, jo galu galā tā ir Latvijas nominācija ASV Kinoakadēmijas balss Oskars šim te klaimam. Un jā, Dārta Viesturs Kairš turpina to, ko varētu saukt par Latvijas vēstures iedzīvināšanu uz kino ekrāna te 21. Gadsimtā. Proti klausītāji, Viesturs Kairš ir atbildīgs arī par filmu Melānijas hronika 2016. Gadā, tāpat arī filma Pilsēta pie upes 2020. Gadā un filma, kas bija pavisam nesen šķiet, janvāris 2022. Gadā. Katra no filmām aplūko savu laika posmu, un nu mēs esam nonākuši līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem, caur ļoti specifisku, ļoti unikālu skatu punktu. Dārta, kas tev ir sakāms par Uļu? Tu filmu esi jau redzējusi, atklāji mums lūdzu šo te skatienu.
1: Jā, esmu redzējusi filmu vairāk kārt, un man arī bija tā brīnišķīgā iespēja būt klātienē Cannes kinofestivālā un vērot, redzēt filmu Debussy zālē Cannes pilī. Un tas, kas manuprāt ir būtiski, mēģināšu rezumēt tādos trīs ātros tiešveidīgos kārtojumos, proti, pirmkārtām Uļa ir ārkārtīgi spēcīgs konteksta kino, bet arī darīt klausītāji nepārprotiet, jūs nesagaidīsiet no Uļas to pašu, ko ierasti no citām Latvijas vai basketbola sporta drāmām, proti, ja mēs varam izcelt sapņu komanda 1935, tātad Aigara Graubas filmu, vai arī salīdzinoši nesen, pagājušā gada rudenī mēs ar Žulienu recenzējām Dzintara Dreiberga TTT, Leģendas dzimšana, Viesturs Kairš kopā ar Kārli Arnoldu Avotu, kurš ir šīs ieceras lolotājs un arī ir saņēmis leģendārās basketbolists Uljanas Simjonovas svētību, viņam atveidot viņu, dodas pavisam citā virzienā. Un mēs varētu runāt, Žulien, par to, kā ir mainījusies šī biogrāfija uz ekrāna, jo daudzkārt mēs esam izcēluši, ka pēdējos gados šī tendence ir izvēlēties vienu nogriezni, to izgaismot un atrast šajā vienā dzīves nodaļā ārkārtīgi daudz būtisku, nu, līdzīgi tā kā mūzikā šo vadmotīvu, tāpat līdzīgi arī filmu scenārijā, kas ir svarīgi. Un tad līdz ar to mēs nonākam tiešām pieaugšanas stāsta schēmā, filma rit ātri, nepiespiesti, nu viens epizodes uz nākamo, kā viena piespēle laukumā uz nākamo, un mēs iepazīstam Uļu, kas ir pusaudze un dzīvo kopā ar savu ģimeni, un māma atveido aktrišu Čulpānu Hamātavu, tēvu lietuvietis Aleks Kazanevičus, un Uļa ir sava ceļa sākumā, ne tikai lidotos uz Rīgu, spēlēt basketbolu, atrastu sevi, bet arī lielā mērā kļūtu par tādu nacionālo ikonu mūsu pašu arī pašnoteikšanās stāstā. Tātad ir viens šis individuālais narratīvs, kas kaut kādā mērā un kas raksturīgi ir Viesturs Kairš filmām, arī veido šo nacionālo audeklu. Un te Uļa netik daudz ir veidot kā šis te arhetipiskais kultūrvaronis, bet vairāk kā spogulis pašai sev, mēģinot saprast, kā viņi ieraugas sevi, savu valodu, savu kultūru, un būtiski tas, ka filmas laikā Uļa, tātad filmas varona, apgūst latviešu valodu.
0: Jā, tu pieminēji Dzintara Dreiberga filmu TTT tīklā. Protams, tas ir interesants un diezgan unikāls gadījums tik mazam kinematogrāfam, kā Latvijas, ka viena gada laikā top divas basketbola filmas, un Dzintars Dreibergs arī, cik man zināms, ir pielicis savu pirkstu Jā. Šīs filmas tapšanā.
1: Un arī pie Aigara Graubas sapņu komanda 1935, tā kā viņš ir noklājis visu tad 21. Gadsimta basketbola filmu laukumu Latvijā.
0: Ja mēs raugāmies uz to, un es ar filmu esmu iepazinies pastarpināt proti caur ārvalstu un nu jau arī pašmāju kritiķu un kino apskatnieku acīm, kas varbūt šīs filmas TTT tīklā un Uļu saista? Pieņemsim ārzemju apskatnieki bieži vien uzsver to, ka šī nav gluži sporta drāma tādā klasiskā izpratnē. Vai tu piekristu tam?
1: Jā, to ir iepriekš arī minēju. Manuprāt, filma vairāk tiešām nodarbojas ar to, ko mēs saucam par šo introspekciju, tātad skatienu, kas ir vērsts iekšup. Un līdz ar to ir skaidrs arī lielā mērā tas Kārļa Arnolda avota arī.

0: aktieriskais uzdevums, ka viņš kaut kādā mērā mēģina nemitīgi tulkot emocijas, noteikti veidu psiholoģiskos stāvokļus, un mēs Latvijā esam redzējuši ārkārtīgi daudz vēsturisko melodrāmu, vai arī filmu, kuras mēs varam dēvēt par vēsturiskām, vai reflektēt par pagātni, kas mēģina tipizēt noteikumus tam, kā sabiedrība uzvedās, kā rīkojās, kādas bija normas. Šajā gadījumā filma Uļa nenodarbojas tik daudz ar šo, bet, protams, laikmets tiek iezīmēts, un to dara filmas mākslinieci Ieva Jurjāna kopā ar komandu. Tas tiek darīts tieši tik daudz, cik tas ir nepieciešams, lai mēs notvertu kontekstu. Filmā ir mazāk šo, mēs varētu saukt par tādām žanra vai nomenklatūras nodevām attiecībā uz šo zaidgaisu, jeb laikmeta garu, jo nemitīgi centrā ir viens tēls, caur kuru mēs ieraugam visu apkārtējo pasauli. Un ir skaidrs, ka šī subjektīvā uztvere ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir lielā mērā arī likumsakarīgi ir izvēlētā Vojteha Starona arī vizualitāte, mizansēnas, kas ir melnbaltas, bet tās nav tiešām klasiskā, mēs teiktu, tāds kirašuro, tāds skaidri melns un balts dalījums, bet drīzāk tāds laikmeta duļķis labā nozīmē, un ārkārtīgi atjautīgi risinājumi kadru kompozīcijās, arī mizanscēnu režijā, un tur ir daudz ārkārtīgi citas smalkas, vizuāli, pat kvazi barokāls detaļas.
1: Jā, un visu sarunu klausieties par filmu Uļa rīt raidījumā, kur kritiķiem nav vietas, bet mēs savukārt jau piekdien sazināsimies attālināt ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu, kurš pašlaik filmējas seriālā Vikingi, bet studijā būs sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkauska, bijusī TT basketbolista kopā ar Uļu, Inita sarakstīja grāmatu, kad es biju laimīga. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka šodien ir sācies Latvijas sabiedriskā mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras rudens balsojums, kas turpināsies līdz 27. septembra pusnaktī. Bet rīt savukārt mūsu saruna ar māksliniekiem Sandru Krastiņu un Edgaru Vērpi par tuvo tālumu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Andrus ņem vienos naktīs studijā ar mani savots. Lietuvas policija paziņojusi, ka Pasvales rajonā pie Kēneļu ciema atrastais drons patiesībā bijis kontrabandas vajadzībām domāts lidaprāts. Tas nav bijis aprīkots ar sprākstvielām. Apmēram 3 metrus garo objektu atraduši mežstrādnieki. Uzskata, ka lidaprāts nokritis pirms vairākiem mēnešiem. Iepriekš Lietuvas prezidents Gitans Nausēda apstiprinājis, ka naktī uz otrdienu notriektais drons kauņas apriņķī bijis Krievijas bezpilota lidaparāts Gerbera. Tas pēc visas priežot bija izceļā, lai uzbruktu Ukrainai, taču iespējams to no kursa novirzījušas Ukrainas elektroniskās karadarbības sistēmas. Lietuvas prezidents vakardien uzsvēris, ka visticamāk, Krievija šobrīd nav gatava tiešam uzbrukumam NATO, taču tā esot izdevīgi, ka tās droni ielido Baltijas valstīs vai Polijā, tādējādi sabiedrībā uzturot saspīlējumu. Kanāda ir jākļūst par pirmo Eiropas Savienības asociēto dalībvalsti. Tādu priekšlikumu vakardien izteikusi Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, kura Eiropas parlamentā Strasbūrā uzstājās ar savu igadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Savukārt, lai reaģētu uz drošības izaicinājumiem, von der Leyen piedāvā izveidot Eiropas drošības padomi, kā arī protokolu rīcībai dronu un citu apdraudējumu gadījumā. ASV pirmo reizi atzinušas, ka Irānas karadēļ valstī ir būtiski samazinājušies ieroču krājumi. Tas ir pretrunā ar ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka munīcijas netrūkst. ASV bruņojuma trūkums varētu nopietni satraukt arī ASV sabiedrotos, piemēram Ukrainu, kurai ir ļoti nepieciešamas tieši Patriot raķetes, lai spētu atvairīt Krievijas balistisko raķešu uzbrukumus. No ASV bruņojuma piegādēm ir atkarīga arī Taivāna, kas novēro arvien agresīvāku Ķīnas uzvedību nelielās salas tuvumā. Par notikumiem Latvijā. Pasažieru pārvadātāja protestā 8 Latvijas reģionālie pārvadātāji apņemušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visas dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 000 cilvēku. Pārvadātāja valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātāju sots par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība lēmusi neatkāpties no prasības valsts nākamā gada budžetā palielināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksu par vismaz 30%. Tāpēc mediķi 29. septembrī pie valdības nama Rīgā rīkošot piketu. Tāpat arotbiedrība pieprasa veselības ministra Hosama Abu Merie no jaunās vienotības demisiju, bet viņš jau paziņojis, ka atkāpties neplāno. Mediķi norāda uz nepietiekamu darba samaksu, personāla trūkumu un pārmērīgu slodzi. Katru darbu dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, to revīzijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nesot vienotas izpratnes, kuri ārsti un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatrija ambulatorijā veselības aprūpē iesaistīti nepietiekami. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins vakardien Latvijas radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem velta nepietiekamas rūpes. Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolē tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā vakardien lēmusi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šo gadiem apspriesto jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Dabaszinātņu diagnosticējošajā darbā 9. klašu skolēniem vidējais vērtējums bijis tikai 45%, kamēr, piemēram, latviešu valodā vērtējums bijis 56%, bet angļu valodā pat 70%. Turklāt, krieti sliktāks sniegums bijis prasmju daļā, kur, piemēram, kategorijā analītiski spriež, vidējais sniegums dabaszinātnēs ir vien 29%. Līdzīgas tendences esot vērojamas visās trīs dabaszinātņu jomās – bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Latvijas Universitātes izglītības inovāciju centra direktore Dace Namsone vērtē, ka liela ietekme ir lasīt prasmes un tekstpratības kritumam. Ar to izskan ziņas vienos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd lietus, gaisa temperatūra plus 18 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējš 4 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidām smākuņains laiks, vietām galvenokārt rietumos skaidrosies, valstī no rietumiem šķērsos nokrišņu zonu.

Ciklona. Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām valsts austrumos līdz stipri, būtiski dienvidu-rietumu puses vēju, piekrastē mērens dienvidu-rietumu puses vēju, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, būtiski mērens dienvidu-rietumu puses vēju un gaisa temperatūra gaidāmajā dienā no plus 15 līdz plus 18 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Armands Avots. Sākot darbu pie valsts nākamā gada budžeta, Finanšu ministrija aktualizējusi makroekonomisko rādītāju prognozes šim un nākamajiem trim gadiem. Ekonomikas izaugsme šim gadam prognozēta 2,4% apmērā, kas ir par 0,4% punktiem vairāk nekā paredzēts jūnijā. Arī Luminora banka palielinājusi

0: Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognoze šim gadam līdz 3%, taču nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze samazinātā. Latvija, Nepālai un Ķīnai ir nosūtījusi 33 Nepālas dabas katastrofā pazudušo Latvijas ceļotāju mobilo telefona numura geolokācijas noteikšanai. Tā skaidro ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Medne. Tas nesot darīts uzreiz, jo šajā dabas katastrofā nesot runa tikai par vienu pazudušu cilvēku grupu, bet lielu cilvēku daudzumu. Un Latvija šajā ziņā esot tādā pašā situācijā kā ASV, Austrālija, Nepāla un Ķīna. Medne pazudušo ceļotāju tuviniekus aicina neatsaukties, ja zvana kāds no kāda nezināma tālruņa un prasa pazudušo personu datus. Pasažieru pārvadātāji protestā 8 Latvijas reģionālajie pārvadātāji apņēmušies neizpildīt gandrīz 3000 autobusu reisu. Visa dienas garumā bez transporta palikuši ap 60 000 cilvēku. Pārvadātāji valstī prasa biežāk indeksēt līgumus atbilstoši degvielas un citu izmaksu kāpumam. Autotransporta direkcija norādījusi, ka daļai pārvadātāju sūdz par neizpildītajiem reisiem varētu pārsniegt 100 000 eiro. Katru darbu dienu 350 bērni no reģioniem dodas uz Rīgu, lai saņemtu valsts apmaksātu veselības aprūpi, un ģimenēm tas rada izdevumus, bet vecākiem jākavē darbs un bērniem mācības. Bērnu veselības aprūpe Latvijā ir prioritāra tikai uz papīra, to revīzijā secinājusi valsts kontrole. Turklāt nozarē nesot vienotas izpratnes, kuri ārsti un kādā apjomā var ārstēt bērnus, bet pediatri ambulatorijā veselības aprūpē iesaistīti nepietiekami. Valsts kontrolieris Edgars Korčagins vakardien Latvijas radio atzina, ka arī ģimenes ārsti bērniem velta nepietiekamas rūpes. Saima veidos jaunu likumprojektu, kas paredzēs valsts kontrolei tiesības pārbaudīt arī parlamenta tēriņus. Tā vakardien lēmusi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, kas šo gadiem apspriesto jautājumu skatījusi jau otro nedēļu pēc kārtas. Dabas zinātņu diagnosticējošajā darbā 9. klašu skolēniem vidējais vērtējums bijis tikai 45%, kamēr, piemēram, latviešu valodā vērtējums bijis 56%, bet angļu valodā pat 70%. Turklāt krietni sliktāks sniegums bijis prasmju daļā, kur, piemēram, kategorijā analītisks spriež, vidējais sniegums dabas zinātnēs ir 1,29%. Līdzīgas tendences esot vērojamas visās trīs dabas zinātņu jomās – bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Latvijas universitātes izglītības inovāciju centra direktora Dace Namsone vērtē, ka liela ietekme ir lasīt prasmes jeb tekstpratības kritumam. Par ārvalstīm. Igaunijas aizsardzības ministrija jau pirms 2 gadiem zinājusi par riskiem, kas rastos noslēdzot līgumu ar skandālā iesaistīto uzņēmumu Datacell par munīcijas iegādi apmēram 70 miljonu eiro vērtībā. Tā paziņojusi kaimiņu valsts parlamenta īpašās komisijas korupcijas novēršanas jautājumos vadītāja Anastasija Kovaļenko-Kelvarte. Dokumentos, ar kuriem viņa iepazinusies, bijusi runa par iespējamām piegādes grūtībām, kā arī uzskaitīt vairāki varbūtējie rīcības scenāriji. Parlamenta deputātes Kovaļenko-Kelvartes vērtējumā korupcijas risku palielinājas tas, ka bijušais valsts aizsardzības investīciju centra vadītājs vēlējies koncentrēt lēmumu pieņemšanu savās rokās. Pēc mēneša sākumā atklātībā nākušā skandāla par miljoniem eiro vērtā līguma noslēgšanu par atkāpšanos no amata paziņojas Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Ar to izskan ziņas divos naktī, no tikai par gaidāmo laiko. Līga šobrīd gaisa temperatūra plus 17 grādi, pūšlēns dienvidrietumu puses vējuši 2 metri sekundē. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām galvenokārt rietumos skaidrosies. Valsti no rietumiem šķērsos nokrišņa zona, Latvijas lielākajā daļā lietus, vietām valsts austrumos līdz stipri. Būtīs dienvidrietumu puses vējuši piekrastē mērens dienvidrietumu puses vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 11-15 grādi. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, būtīs mērens dienvidrietumu puses vējuši brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 18 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Šoreiz Monopolā es kā...

0: Karls Kazāks uz sarunās uzaicinājis vīru no savas dzimtās pilsētas Jelgavas. Viņš pats ir izgājis klasisko mūzikas izglītības ceļu, tomēr vēlāk radījis vidi, kurā mūzika pie bērniem un jauniešiem nonāk nepiespiestākā veidā. Jādomā, ka ne tikai jelgavnieki zina par bērnu un jauniešu mūzikas klubu, jeb atpazīstamākā BJMK rokskolu. No interešu izglītības iestādes līdz akreditētai profesionālās ievirzes iestādei nav viens vienkāršs solis. Cik daudz Endija Roškalna un pārējās komandas spēku ir prasījis ceļš līdz tādai vietai, kādu šobrīd iepazīst mūziku mīloši bērni un jaunieši? Kāpēc ir jāveido mūzikas interešu izglītība pilsētā, kurā taču ir valsts līmenī zināma mūzikas skola un skola ar mūzikas novirzienu? Vai mūzika ir valoda, kuru vajadzētu sastapt tik vienam? Laiks sasveicināties ar klasiskās ģitāras spēles meistaru, pedagogu un vienu no BJMK rokskola izveidotājiem Endiju Roškalnu. Sveiks, Endija!
1: Čau, Kārli!
0: Endi, vai tu esi pamanījis, ka datora programmas, tās, kas mēģina uzlabot to, kā tu raksti, nu, palīdz sakārtot gramatiku, ka viņas tavu vārdu spītīgi mēģina pārtaisīt par Dendiju?
1: To es pirmoreiz dzirdu.
0: Jo man ar to nācās saskarties. Un man liekas tik jauki, ka programmatūra izdomājas, ka tu esi Dendijs. Bet labi, mēs paliksim pie Endija, neļaušamies šādiem vilinājumiem. Kā ir interešu izglītībā? Tas mācību gads ir līdzīgs kā nu, vispār izglītojušajās skolās, septembrī sākam un pavasara beigās arī metam mieru.
1: Jā, tieši tā. Interešu izglītība no tās profesionālās ievirzes izglītības atšķirās ar to, ka nu, tu varbūt esi kaut, nu, ar kaut kādu sapnī apgūt kādu konkrētu instrumentu, piemēram, un tad tu vienu reizi nedēļā nāc un viņi mācies ar skolotāju palīdzību.
0: Un tā ir interešu izglītība?
1: Tā ir interešu izglītība.
0: Un profesionālās ievirzes izglītība?
1: Profesionālās ievirzes izglītība ir nu, ar visiem mūzikas teorijas priekšmetiem.
0: Un ar tādu vērtējumu sistēmu droši vien?
1: Ar vērtējumu sistēmu, protams, un eksāmeniem un ieskaitēm.
0: Un tas gala rezultāts tajā profesionālās ievirzes izglītības procesā, piemēram, salīdzinot ar mūzikas skolu. Kāds tas izskatās?
1: Viņš ir ļoti līdzīgs īstenībā, jo tie stundu skaiti sakrīt un atšķirība varbūt ir tā, ka tautā sauktā parastā mūzikas skola ir par klasisko mūziku un mēs esam vairāk tā kā par populāro mūziku. Un vēl mēs atšķiramies varbūt arī ar to, ka mūsu programmā ir atsevišķi priekšmets arī ritmika. Nav tikai solfedžo, bet ir arī ritmika. Jo.
0: Kas ir ritmika?
1: Ritmika ir tāds priekšmets, kas pilnveido tavas, nu, tavu koordināciju, ritmu izjūtu.
0: Arī, nu, tagad uzreiz prātā nāk dejas formā, bet tas ir arī saistīts ar ķermenisko ritmu izjūtu?
1: Arī ķermenisko, jā, jo mūsu skolotāji tā kā arī ļoti kreatīvi pieiet šim procesam, un jā, bērni dabu un krietni izkustēties arī šajās nodarbības.
0: Nu, bet mēs taču skatoties uz lieliem mūziķiem vienmēr redzam, ka viņi vai nu sit kāju vai šūpojas līdzi ritmā. Tas ir kaut kas saistīts ar to izjūtu, kā tu spēji ritmu uztvert.
1: Iespējams, nu, varbūt tā kāja sišana bieži vien ir tāds neapzināts process.
0: Un reizēm nevajag skatīties uz to kāju, jo tā iet kaut kādā savā.
1: Arī tā mēdz gadīties, jā.
0: Vai tu pats vasarā paspēji atpūsties? Vai tas laiks starp tiem nu, mācību gadiem, vai tas ir tiešām atpūta, vai tur ir neskaitāmi darbi, kas jāizdara?
1: Nu, šis ir laikam tas jautājums, kur man ir ļoti jāpiestrādā. Bet kā definē atpūta?
0: Nu, vai tu paspēji atvilkt elpu?
1: Jā. Tādā mentālā ziņā no pedagoģiskās darbības viennozīmīgi jā. Un varbūt jāsaka, es to kompensēju varbūt ar tādu fizisku darbu. Man ļoti nu, patīk, piemēram, būt savā mežā, tervetē, klusumā un darīt kaut ko varbūt arī liederīgi. Un, nu, tas tautas valodā sakot atpūtina smadzeni.
0: Jā, to mums patiešām visiem ir jāiemācās tieši šo sadaļu. Reizēm fiziski darot, jā. Tomēr saprast, ka tā ir atpūta, tieši smadzeņu atpūta. Bet kā tad ir vai jaunajām mācību gadām? Nu tad, kad tas sākās, ir 1. septembris, mums arī ir 1. septembris.
1: Jā, jā.
0: Un vai ir tā sajūta, ka mēs esam gatavi kārtējiem 1. septembrim? Tāda vispār var būt izglītības, es tādēļ, ka mēs esam pilnībā gatavi.
1: Mēs esam spiesti bieži vien pateikt, ka mēs esam gatavi. Un manuprāt, nevajag ieciklēt.

0: Skatoties tā no perfekcionista skatu punktu uz to gatavības stadiju. Bet mēs, godīgi sakot, to mācību gadu sākam nedaudz vēlāk. Tātad, principā, vakar mums bija pirmā
1: tā īstā skolas diena.
0: Bet mēs

0: viņiem sāk parādīties jauni nosaukumi, un man ir milzīgs prieks, ka mums šādā veidā izdodas pamazām atgriezt to mūzikas grupu rašanos, jo jāsaka godīgi, ja kādreiz mēs manījām, ka mūsu mēģinājumi telpās regulāri kādi vīri vai meitenes gribēja īrēt mēģinājumu telpu un kaut ko radīt, uzstāties, kaut kam gatavoties, šobrīd nav tā.
1: Tas dzīvās mūzikas grupas sarūk.
0: Ļoti ievērojami sarūk.
1: Bet arī uz populārās mūzikas skatos, mēs redzam, ka it kā ir trīs dažādi ansambļi, bet tajos spēlē septiņi cilvēki. Nu, ka tie viens otru tur pamainās.
0: Ansambļi mainās, un cilvēki paliek.
1: Nu, jā, nu, vismaz man ir tāda sajūta, kas nozīmē, ka tiešām tās jauno grupu rašanās varētu būt labs izaicinājums, kur tad jūs to roku varat pielikt. Un cik ir tie bērni un jaunieši, kas šogad ver bējiem kā rokskolas durvis?
0: Nu, parasti mums ir nedaudz virs 300.
1: Daudz.
0: Jā,
1: daudz.
0: Nu, īpatsvars, protams, ir interešu izglītība, bet tajā profesionālās ievirs izglītībā ir nedaudz virs 60.
1: Un tur tas princips ir tāds pats pa klasēm?
0: Jā.
1: Nu, pa gadiem? Un,
0: jā.
1: Un cik tā viena klase, kas mācās solfedžo, piemēram, profesionālās ievirzes tajā izglītības sistēmā, cik viņa ir liela?
0: Nu, ap 10.
1: Bet tas ir ļoti forši. Tas ir tāds skolotāja mērķi pārskatāms izmērs.
0: Ļoti ģimeniski. Mums arī ir nu, tāds mērķis, uz ko mēs tiecamies un pārsvarā arī sasniedzam baudāma mūzikas izglītība atbalstošā vidē.
1: Tas izklāsās ļoti labi. Baudāma mūzikas izglītība. Tu pats izgāji to tradicionālās mūzikas izglītības ceļu. Mūzikas skolas, kas ir, tu vari atbildēt, kas ir tas, kāpēc tev likās, ka vajag tomēr baudāmu mūzikas izglītību? Kas tavā bija nebaudāms, varbūt tā jāprasa nepieklājīgi?
0: Zini, es varbūt to varētu formulēt šādi. Es esmu tā kā savas pilsētas patriots, un man ir visu laiku tāda tieksme kaut ko veidot ap sevi. Nu, teiksim, uzlabot to, kas, manuprāt, nav izcils. Vai arī, ja kaut kas pietrūks, tāpat ir radies... Nu, galda tenisa klubs, ja, kas, piemēram, šāds sporta veids Jelgavā nebija. Un mēs tur ļoti forši darbojamies. Tagad mums arī ir nu, tāds pirmais gads un redzēs, kāds attīstīsies rokmūzikas festivāls Roktagons.
1: Jā, tas kurā būs vēl tagad, kaut kad viņš būs.
0: 26. septembrī, jā. Un nu, galvenā motivācija ir tāda, ka pirms festivāla tajā dienā notiks visas dienas garumā jauno grupu konkurss, kas atkal mums kā skolai ir nu, nu, tā kā sadarīgāk grūti iedomāties.
1: Bet Roktagonu tad tā idejas autori esat jūs paši?
0: Nu, mums ir brīnišķīga komanda, jā, mēs esam vieni no organizatoriem, daļa no organizatoriem, jā.
1: Iespējams, ka kāds klausītājs šobrīd klausās no Jelgavas puses, no kaut kur apkārtnes, un domā, pagareku man sēž viens jaunietis dīvānā un skatās telefonā. Vai mācību gada laikā ir iespējams vismaz tajā interešu izglītības daļā pieslēgties un kaut ko pamēģināt?
0: Viennozīmīgi, nu, es domāju, ka obligāti vajag pamēģināt. Ja...
1: Cik dažādas mūzikas instrumenti, es nezinu, no tajā interešu izglītības pusē, cik dažādas ir tas iespējas, ko var pamēģināt pie jums?
0: Principā tie populārākie ansambļu instrumenti, visu,
1: visādi bass, bungas.
0: Jā, vokāls, taustiņu instrumenti. Mums nav pūšamo instrumentu tā. Pagaidu.
1: Tur tad ejiet pie Ašmaņa vai pie Cēluma.
0: Tieši tā, Jelgavas
1: mūzikas vidus. Par ko mēs runāsim.
0: Jā.
1: Un apmācīt savējos akadēmiskā mūzikas vidē. Bet vai uz BMK rokskolu braukā arī cilvēki no tālākām pilsētām?
0: Gadās, jā. Tas varbūt nav tāds biešs gadījums, bet jā, diezgan no Rīgas mums ir braukuši arī no ja nemaldos, Ikšķiles, Ogres, tā kā...
1: Būtu, protams, labāk, ja tā satiksme būtu biežāka un piemērotāka.
0: Tas ir sarežģīti, protams, bet nu, tad mēs mēģinām nākt pretīm ar fleksiblākiem grafikiem, lai...
1: Bet tādi tur ozolnieku un tādi ļaudis netrūkst.
0: Daudz, jā. Protams, pamatā ir pilsētas iedzīvotāji, jā, bet arī no Jelgavas novada daudz.
1: Un tagad godīgi, Endī, vai tas mācību gada sākums ir svētki?
0: Noteikti ir svētki. Nu, es nevaru varbūt analizēt caur to savu emocionālo

0: prizmu, jo to atbildību ir nu, pārmērīgi daudz. Un, protams, es esmu ārkārtīgi laimīgs, ka mēs varam šo visu paši baudīt arī kā skolotāji mūsu mīļajā Jelgavā. Jo, protams, ir jau dažādi varianti, kā dzīvot. Tā kā te pasakā par sprīdīti, atceļot un meklēt, bet īstenībā tu vari ārkārtīgi daudz izdarīt tajā vidē, kurā tu dzīvo. Ja vien tev ir vēlme, ja vien tu spēji tam noticēt, un pats svarīgākais, lai tev ir komanda, jo tas bez komandas nekas neizdosies, jo viens nu, ļoti maz var izdarīt.
1: Tavā komandā, jeb jūsu komandā, rokskolas komandā, ir viens čalis no grupas Laime pilnīga.
0: Jā.
1: Tāpēc arī diezgan loģiski tava pirmā muzikālā izvēle augstāk par zemi, Laime pilnīga.
0: Tieši tā.
1: Noklausāmies.

0: labs un kvalitatīvs roks no laimes pilnīgas. Mēs atgriežamies sarunā ar bērnu un jauniešu mūzikas kluba rokskola dibinātāju Endiju Roškalnu. Endija, es pats tevi iepazinu kā jelgavnieku, bet vai tu esi arī uzaudzis pašā pilsētā?
1: Mana vecmāmiņa dzīvoja Jelgavā, bet pats es savu bērnību pavadīju Lielplatonē. Lielplatonē LA, Jelgavas novads. Bet pat... es braucu. Principā vienu laiku es pat ilgāk dzīvoju Jelgavā nekā laukos.
0: Uz Lielplatonu no Jelgavas var aizbraukt bez neviena līkuma ceļam.
1: Nu, ļoti taisni var tur, jā.

0: Un tur uzaugot, nu, piemēram, liela platonē, tu pats saki, gan tā Jelgava diezgan ātri tev tur parādījās, tā mūzikas izglītība, nu, viņa jau, nu, ne visiem, un īpaši jau tādiem tajā laikā liela platonas bērniem, ne visiem došiem bija tāda viegli pieejama, es pieļauju.
1: Nu, es jau braukāju uz Jelgavas mūzikas vidusskolu, un man tajā laikā mans instruments bija klarinete.
0: To ir viegli paņemt līdzi?
1: To ir viegli paņemt līdzi, bet mums tā draudzība tāda neizveidojās līdz galam.
0: Ar mūzikas vidusskolu?
1: Nē,
0: vai ar instrumentu?
1: Ar klarineti. Un jā, un pēc tam tās gaitas bija kā kora diriģentam. Jelgavas mūzikas vidusskolā jau.
0: Bet es mēģinu tagad iedomāties to laiku, tavu bērnību. Tava ģimene, tad, kad satikās, nezinu, rādi kaut kas, dziedāja pie galda?
1: O jā, yep. Lielplatona bija, manuprāt, viens no dziedošākajiem ciemiem. Gan dziedošākajiem, gan sportiskākajiem. Nu, man tās atmiņas no pašas bērnības ir, nu, tiešām tās siltākās. Jo visu laiku tika audzināta arī tā latvietība, tā dziesmu izziņa. Es teiktu tā, jā, Lielplatona tajā Jelgavas novadā varētu manā izpratnē būt viens no dziedošākajiem pagastiem.
0: Nu, bet tu kā bērns atceries, ka tev patika dziedāt līdzi?
1: Man ļoti patika, jā.
0: Jo es atceros, ka es mēģināt noslīdēt no tiem brīžiem, kad dziedi. Man patika, kā skan, jā. Bet pašam dziedāt man bija tā, ka nebija tā baigā vilkme. Bet ja tu saki, ka tev patika, tad tas brīdis, ka tev... Kurš tad izvēlējās mūzikas skolu tev? Tu pats vai tev vecāki?
1: Es teiktu, ka vecāki, jo tajā laikā es nebiju tā izšķīries, ko es gribu dzīvē darīt, bet mans draugs Jānis Kuršavs, viņš tā kā bija izvēlējies to ceļu, varbūt jāsaka godīgi, es tā nedaudz pavilkos līdzi, un tā kā man arī padevās, nu tad es arī sekoju šai.
0: Nu, bet mūzikas skolas, nu, viņas jau nenāk viegli, ļoti daudzi sūdzās par tajām ieskaitēm, kad tev jākāpj tās komisijas priekšā, tas savs instruments jāatspēlē, un ka tas stress un vispārējais. Tu ar to tiki galā mierīgi?
1: Nē, man godīgi sakot, tas bērnu mūzikas skolas laiks nebija tik vienkāršs, un es arī izgāju visām tām stresa situācijām cauri. Un jāsaka arī godīgi tas, ka tādu īstu motivāciju mācīties un iemīlēt to mūziku es arī tajā laikā neieguvu. Varbūt tāpēc šobrīd arī ir radusies rokskola.
0: Nu, droši vien es tāpēc arī jautāju, kas būs tie nu, it kā varbūt sīkumi reizēm, kuri beigās tevi novadīs pie tā stāsta, ka jārada kaut kas citāds. Bet tā mūzikas vidusskola tā gan visticamāk ir paša izvēle.
1: Nu, principā, jā, jo...
0: Jo draugi jau tur ir.
1: Draugi jau tur ir, un nu, nebija tādas, varbūt tajā brīdī, pamanāmas alternatīvas arī, ko darīt, un nebija jau tā, ka nepatika.
0: Nu, bet beidzās mūzikas vidusskola, un nav tas tāpat vien, ka tā konservatorija, nu, tā mūzikas akadēmija tur pat arī tevi sagaida.
1: Viss bija tādas ārkārtīgas nejaušības, jo godīgi sakot, pabeidzot mūzikas vidusskolu, es nebiju plānojis stāties mūzikas akadēmijā, bet tas pats Jānis, es aizgāju pie viņa vienkārši ciemos uz mūzikas akadēmiju, un viņš saka, klausies, tev tāda zema balss, un tieši vajag mūzikas akadēmijā basus, ja, un tajā dienā bija laikam konsultācijas vai iestāja eksāmeni, es jau vairs neatceros. Un tad es kā joku to uztvēru, aizgāju un beigās iestājos ar deviņnieku akadēmiskajā dziedāšanā. Nu, lūk, bet nu, tā laikam nebija tomēr arī dzen tā īstā izvēle, kaut gan es tur nomācījos mazliet vairāk kā 3 gadus, tur bija tāda nulis kursi, kas īstenībā ir ļoti, ļoti tāda laba praksa, ka tu vari tā kā vairāk veltīties tā specialitāte, jā. Un tad, jā, kaut kādā otrajā kursā es nevarēju novērst acis no tiem vīriem ar ģitārām plecos, kas seko vienam tādam ievērojamam kungam. Tur tajās rindās arī tur Kaspars Zemītis bija Māris Kupčs, un man vienkārši, es biju apburts. Man gribējās būt starp viņiem. Un beigās viss izvērtās arī tā, ka es iestājos Mūzikas akadēmijā.

0: pirmajā kursā, bet nu jau klasiskās ģitāras klasē.
1: Un tur gan tā interese bija pietiekama, lai to arī pabeigtu.
0: Jā. Nu tā.
1: Ielaižam šajā brīdī ielaižam mūsu sarunā vēl kādu cilvēku, kādu, kuram ir ko teikt par Endiju Rožkalnu.
2: Ja es domāju par Endiju un cenšos atcerēties kādu īpašu notikumu. Pirmais, kas ienāca prātā, man bija mūsu tā kā pirmā tā tikšanās reize. Mēs starp citu esam pazīstami jau gandrīz 25 gadus. Bet tajā laikā es biju apņēmies attīstīt savu ģitārspēli tālāk, meklēju tā kā privāta skolotāju. Mūsu pirmajā nodarbībā Endijs ātri iepazīstināja pēc pāris vārdiem ar metronomu, ar do mažoru gamu. Atstāja man klasē vienu pašu ar ļoti skaļu skanošu metronomu. Un aidā, darbs bija sācies, un tajā brīdī es biju sapratis to īsto veidu, kā vajag trenēties instrumentu un tikt pie rezultātiem. Tā kā tas bija ļoti spilgti, tā skaļā tikšķināšana un doma tagad man jāstrādā. Par pašu Endiju, ko es varu pateikt. Pirmais arī, kas nāk prātā, man ir viņa dobjā nostādītā balss. Līdz ar to arī viņi spēja komunicēt ļoti labi. To es esmu novērojis, runājot ar viņu un skatoties no malas, kā viņš komunicē ar citiem cilvēkiem. Viņam arī ir tāda iezīme nodarbināt sevi ļoti. Viņš vienmēr ir aizņemts. Līdz ar to es abrīno viņa darba spējas. Spēt izdarīt tik daudz un spēt sasniegt tik daudz. Kāds viņa īpašs talants, es domāju, tā lielā pacietība. Es nevaru iedomāties tik lielu pacietību un spēju būt tik mierpilnam. Es abrīnoju. Visu šo gadu laikā varbūt es esmu vienu reizi redzējis, ka viņš ir teiksim, novests līdz balta kolēlei. Jā.
1: Nu, Endi, vai tu atceries to reizi, par kuru Paulis Strauma runā, kad tu biji novests līdz Baltkvēlēm?
0: Toreiz gan es neatceros, bet to metronomu gan.
1: Bet to tu visiem, kas atnāk mācīties ģitāru, uzreiz noliec domažoru gamu?
0: Īstenībā tas laiks, kad Paulis ir, varētu teikt, viens no pirmajiem vai pirmais mans ģitāras audzēknis vispār. Un arī varbūt tas ierosinājums, kāpēc turpināju varbūt tās studijas tieši ģitāras spēlē. Jo man jau tajā laikā bija vairāk tāds klasiskā mūziķa zināšanas, skordriģēšana, klavieru spēle un ģitāras. Nu, pateicoties tam teorijas zināšanām, vienkārši pats izdomāju, kā viss strādā. Un tie jaunie puiši, kas nāca, jo tajā laikā nebija īsti iespēja, kur mācīties to ģitāru. Es droši vien pats būtu iestājis mūzikas skolā ģitāras klasē.
1: Ja tāda būtu, jā.
0: Un tie puiši tajā laikā, jaunieši, mani tā iedvesmoja, ka es domāju, tas viss turpinājās likumsakarīgi.
1: Un kas nozīmē, ka tu mācīji ģitāru vēl pirms tu studēji pats klasisko ģitāru?
0: Jā, es mācījos līdzi.
1: Nu labi, bet tu izaudzi vidē, kur apkārt ir, nezinu, prāta vētra un viss tā Jelgavas, tas ir Jelgavas mūzikas tā kā ziedu laiki, kad tur ir grupas un mūzika. Tu pats arī esi kādā no tiem ansambļiem, kādā no tām tā brīža aktualitātēm, kas tur Jelgavā notiek?
0: Mums tajā laikā bija tāda grupa puišu karoks. Tad, jā, solis bija Jānis Kurševs, pie bungām bija Mareks Ameriks, ģitāra mums Gatis Priekulis spēlēja. Un bazitāristi mums laikam mainījās, bet tas ir normāls process. Jā, tā kā bija tāds
1: laiks. Tādu savu grupas laiku tad tu esi arī piedzīvojis un sajūtis. Kā tas ir, lai tagad ar jauniešiem strādājot, tu zinātu, ka tās grupas ir arī savstarpējā ķīmija, ne tikai mūzikas kopīgas intereses.
0: Absolūti pareizi. Un mums rokskolā mācību ansambļiem ir tāda īpaša programma, pie kā strādāt pie saspēles, kā klausīties citos.
1: Bet vai ir iespēja nomainīt ansambli, teiksim, ja bazitāris tam nepatīk, tad tas sastāvs, ar kuru viņš ir salikts kopā?
0: Tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo mums mācību ansambļi ir pa klasēm. Protams, ir situācijas dažādas, mēs ārkārtīgi augstu vērtējam visas tās izvēles mūsu vecākus, kas arī iesaistās bieži vien tajos procesos vairāk nekā paši ansambļi.

0: dalībnieki. Bet pamatā tās grupas ir nemainīgas ar atsevišķiem izņēmumiem.
1: Jā, un tagad jau mēs runājam par grupām, kuras ir bējiem kā rokskolas ietvaros, bet lai dibinātu rokskolu labi, tu vari mācīt ģitāru privātas stundās. Bet ir kaut kāds brīdis, ka jūs izdomājat, ka tas ir jāpārvērš par kaut kādu organizāciju, par kaut ko, kas ir saprotams, dibinot bējiem kā toreiz. Tu pats atceries to savu iekšējo, kāpēc jūs to darāt?
0: Nu, tas kāpēc, tā atbilde jautājumā, kāpēc ir meklējumi tas audzēkņos, jo viņi tajā laikā bija ārkārtīgi uzcītīgi, visiem vajadzēja, un tu vienkārši sajūti tādu pienākumu, ka tas ir jārada, jo viss sākās ar privātu stundām, tad interešu izglītība, pulciņš, biedrība. Mēs sapratām, ka tie bērni grib vairāk, jā, un mums ir jāmeklē veidi, kā, piemēram, atsevišķi tādu ansambļa nodarbību organizēt, atsevišķi solfeģo nodarbību, un sapratām, ka neizbēgams ceļš ir privāta skolas dibināšana, kas bija diezgan komplicēts
1: process. Nu, es tieši gribēju teikt, ka tur jau jūs katrā nākamajā solī saprotat, ko tas sāk prasīt. Dažādas kaut kas, jo jebkas, kas ir saistīts ar izglītību, ir ļoti reglamentēts.
0: Jā.
1: Un tur jums pašiem jāsāk mācīties, kā to izveidot tā, lai tas atbilst visam nepieciešamajām prasībām.
0: Nu, tā bija ārkārtīgi liela dzīves skola, un mēs jau sākām ar tādu savu unikālu pašu radītu programmu. Šobrīd jāsaka, tiem valsts standartiem mums to programmu nācās pielāgot, bet saknē jau tā būtība ir palikusi. Jā. Tā kā, Ja ir liela vēlme kaut ko izdarīt, viss ir iespējams, ir jādara.
1: Bet tas process nav vienkāršs, un tas ir pakāpenisks, un jūs tiešām no privātas stundām līdz pulciņam, līdz jau organizētajai mūzikas klubam, jeb skoliņai, jūs nonākat soli pa solim, bet tajā visā procesā nav neviens brīdis, kad Endijs Roškalns saka, zini, ejiet visi vienu māju tālāk, es šito vairs negribu.
0: Mēs visi esam cilvēki, un, protams, privāta skola un viņas vadīšana varbūt nav tas veiksmīgākais biznesa modelis, bet toties tajā procesā ir neizmērām emocionāla atgriezeniskā saite, ko tu pēc tam saņem gan no tiem absolventiem, gan no tiem audzēkņiem, kas šobrīd mācās. Nu, es vairāk skatos uz to, ka ir lietas svarīgākas par mani pašu.
1: Tu tiem saviem audzēkņiem pasako līdzi, kur viņi paliek, kā viņus Latvijas skatuvēm parādās?
0: Nu, protams, jā. Nu, divi absolventi spēlē grupā, citi zēni. Un, nu, īstenībā diezgan daudz aiziet arī klasisko mūzikas ceļu, jo mums tā kā programmā mēs pamatos arī liekam ļoti daudz tādas klasiskos pamatus. Jā. Mums ir arī klasiskā ģitāra rokskolā. Un mēs mācām lasīt notis, lai nav tā, ka mūziķis ir visu mūžu atkarīgs tikai no tabiem, ja, un tālāk viņa zināšanas nesniedzās. Ja.
1: Ka viņš akordus pazīst tikai kā A, B, C.
0: Ja tu gribi būt sesijas mūziķis, tev jau, ja tu gribi profesionāli to darīt, tev ir visi noši teksti jāpārvalda, jāzina tā teorija, tas palīdz.
1: Ne, un to jau saņem tie jaunieši, kas mācās tajā jau... Nu, kā lai labāk profesionālās ievirzes programmā.
0: Jā, jāsaka.
1: Tamēr arī... tev tikai vienkārši pamēģināt, tev ir iespēja kā interešu izglītību pamēģināt.
0: Bet arī es nevērtētu zemāk interešu izglītību. Ir ārkārtīgi tādi labi piemēri, kas mācās tikai interešu izglītībā, bet viņi tas patstāvīgā darba ieguldījums ir tik ļoti ievērojams, ka tie rezultāti ir fantastiski.
1: Vai interešu izglītībā, man ir iespējams tajā jau profesionālās ievirzes izglītības iestādē rokskolā parādās kāds, kurš ir mācījies iepriekš mūzikas skolā vai kādā citā izglītības iestādē ar mūziku saistītā?
0: Tu domā vai no...
1: Jā, vai nāk no tās klasiskās mūzikas skolas?
0: Jā, nāk, bet ir arī gadījumi, kad no rokskolas arī aiziet uz klasisko mūzikas skolu. Man liekas, mums ir ļoti draudzīgas attiecības ar Jelgavas mūzikas vidusskolu, manuprāt, kolosāls. Es arī viņā strādāju, jo ne jau skola nosaka, ne jau tās sienas nosaka, kāda ir tā izglītības kvalitāte. To nosaka cilvēki un tā vide.
1: Kamēr mēs domājam par cilvēkiem un vidi, mēs noklausīsimies otru savu muzikālo izvēli. Bridge over Troubled Water, tā ir nu, ikoniska dziesma no dažādiem laikiem, dažādi izpildīti aizpildījuši, bet tu esi izvēlējies Jacobu Collieru. Kāpēc? Tu redzēji viņu dzīvē, jā?
0: Es gandrīz redzēju. Mana ģimene aizbrauc uz koncertu, jā, bet es, protams, esmu fascinēts ar Jacobu Collieru, jo viņš ir, manuprāt, tāds mūsdienu Mocarts un tik pozitīvs cilvēks, kas principā nojauc robežas starp mūzikas stiliem, ir vienkārši mūzika, ir emocijas, ir skaistums. Un, jā, manuprāt, ir jāklausās vairāk tāda mūzika, kas ir ar kaut kādu jaunu saturu, kas nav nokopēts no iepriekšējā gadsimta. Tā kā.
1: Noklausāmies Jacobu Collieru Bridge over Troubled Water.

0: Nu, ļoti, ļoti. Man šķiet, pārkāpja te visas mūzikas robežas. Džeikobs Koljers muzicē. Un Endijs Roškalns šādu mūziku ir izvēlējies. Endijs, kurš pats ir nodibinājis, bijis viens no dibinātājiem BJM kā rokskolai Jelgavā, vietai, kur jaunieši var gan interešu izglītības, gan profesionālās ievirzes, nu jau pāris gadus arī profesionālās ievirzes izglītības ceļā apgūt mūziku. Endī, nu, viena, nu, izdarīts, skoliņi ir, nav doma, nezinu, nu, uztaisam arī kuldīgā, arī cēsīs.
1: Ir tāds domas bijušas, ja? Jā. Nu, vairāk laikam Rīgā ir bijusi tāda doma, bet man ir grūti iztēloties, kā mēs varam to sajūtu tik vienkārši pārnest, jo tā harmonija ar tiem kolosālajiem kolēģiem, ar to kolektīvu, nu tas nav tāds, tas nevar būt biznesa projekts, un man liekas, ka tas ir jāatstāj tāds, kā ir, un jā, pie mums var tikai uz Jelgavu atbraukt.
0: Ja es tieši gribēju teikt, jo viena lieta jau ir, ka mēs pēc papīriem uztaisam tādu pašu produktu, bet tas cilvēks ir visvarīgs. Un to nodrošināt, tad, ja tu pats neesi klāt, tu to sajūtu nevari nodrošināt. Un tā nav ražotne.
1: Tā nav ražotne, jā.
0: Bet mēs... tie jaunie cilvēki, kas pie jums atnāk, skaidrs, ka ne jau tas mazais bērns, kurš uz pirmo stundu atnāk, bet tie, kas absolvē, viņi atnāk un pasaka, ka tas bija tā vērts.
1: Jā, ik pa brīdim. Un mums bija tikko 20 gadu salidojums, tā kā, nu, tie nav daži gadi, profesionālā ievirs ir jau, man liekas, kādi tu 15 gadiem, bet jā, tā atgriezeniskā saite ir ik pa brīdim, un manuprāt, jā, mēs ar lielāko daļu tiem absolventiem interešu vai profesionālās ievirs, mēs tā baigi nešķirojam, mums tā saikne ik pa brīdim, tā kā atgriežās, un pats siltākais un pats jaukākais kompliments ir tad, kad tu redzi to bijušo absolventu, viņš atnācis ar savu bērniņu pie mums. Un, kas var būt labāks?
0: Ne, un kas var būt godīgāk no atzīšanās, ka tas bija labi.
1: Tieši tā.
0: Pats to savu mūziķu pusi, skaidrs, ka tu vari mācīt ģitāru joprojām un visi, bet to mūzicēšanas pusi sevī tu šobrīd kaut kur realizē?
1: Es esmu tā apzināti to nolicis malā, jo tas prasa arvien vairāk un vairāk laika, lai tu gribi, nu, lai tu gribi, ja tu gribi sevi uzturēt labā formā, man vairāk interesē tāda klasiskā kameru mūzika ar klasisko ģitāru, ar instrumentālistiem, vokālistiem, tas tik ļoti daudz laika prasa, un jo vairāk gadu, jo vairāk ir jāieguldās, un es īsti nevaru vairs to tā atļauties. Tā kā, nu, nekad nesaka, nekad, bet šobrīd ir tāds brīdis.

0: ka tas tā tiešām tādu lēmumu esmu pieņēmis.
1: Ielaižam šajā brīdī mūsu sarunā vēl kādu runātāju, vēl kādu, kuram ir ko teikt par Endiju Rožkalnu.
2: Alaža atmiņā paliks mūsu trakais jaunības Vācijas brauciens, kurā mēs kopā ar tevi dalījām ne tikai vienu ielu vai laukumu vai pilsētu, bet arī vienu auto, kuru īslaicīgi bijām pārvērtuši pa savām mājām. Tajā mēs cēlāmies un gulāmies, sēdām un mācījāmies jaunas dziesmas. Tas bija viens aizraujošs laiks. Raksturojot tevi, es vēlētos minēt to, kad man prieks redzēt to, ka tās vērtības, kas tev bija tajā laikā, kuras es jau tad cienīju un augstu vērtēju, varbūt balsī nepateicu, bet iekšēji toties piedomāju pie tā, ka tās vērtības tev ir tikai nostiprinājušās un palikušas vēl spēcīgākas. Ģimeniskums atbildīja pret saviem dotajiem vārdiem, godīgums, atklātība un pats galvenais cilvēcīgums. Tas ir tas, kas ne katram piemīt. Jau agrā jaunībā, kad es uzzināju, es tam tā kā nepievērsu uzmanību un biju palaidis garām, bet tagad es tiešām apbrīnoju tavu slēpto talentu galda tenisā. Tas ir vienkārši wow. Es nekad neesmu sapratis, kā cilvēks var tik ātri izsekot tai bumbiņai, kas tur lēkā pa galdu un vēl norēģēt, paspēt viņu atsist. Tā kā jā, tu esi ļoti vispusējs cilvēks un priekš manis tu esi draugs. Tā kā paldies, ka tu esi.
1: Nu tā, Endi. Tagad mēs uzzinām, ka tu esi braucis muzicēt uz ielām Vācijā.
0: Jā.
1: Ko tāda pieredze dod dzīvē? Kopā ar Lauru Krašņikovu.
0: Jā, liels paldies, Lauri. Nu, ļoti, ļoti silti un jauki vārdi. Nu, tā pieredze tevi nolaiž riktīgi pie zemes. Es domāju, ka tādiem brīžiem dzīvē arī ir jābūt. Jā? Tad, kad tu saproti, ka tu spēlē uz ielas, un tev nu, tajā laikā vēl bija vācu markas, tas bija paseni. Un nu, tās markas tā ļoti, ļoti slinki krīt iekšā. Un jā, un tad tu patiesībā nu, tā kā sāc visu kaut ko nevajadzīgu arī domāt. Bet nu, tas interesantākais ir tāds, ka tas, ka mēs pēc tam, es neatceros, vai tas ar Lauri vai ar Jāni bija, bet mēs veicām tādu sociālo eksperimentu. Ja nav tās naudas, tad nav ko zaudēt. Mēs iegājām iekšā baznīcā un sākām spēlēt kaut kādu klasisko Ave Maria vai kaut kas, kas baznīcē piestāv. Un tā reakcija bija absolūti savādāka. Mēs gājām ārā no baznīcas ar tām ģitārām plecos, un cilvēki mums nāk rindā pakaļ ar papīra naudu. Nu, tā cilvēka psiholoģija, starp citu BBC, man liekas, arī veica tādu sociālo pētījumu, ja nemaldos, tas bija violnieks Joshua Bells, es varu vārdu kļūdīties, Bells, man liekas, bija viens no nu, augstākās raudzes violniekiem, kas spēlēja ārkārtīgi komplicētu mūziku ejā uz metro. Un viņa, jā, un viņam tajā vai nākamā dienā bija nu, tur ārkārtīgi dargā koncerta zālē koncerts, kur bija pilnīgi izpārdotas biļetes, kas bija ārkārtīgi arī dārgas. Un viņš spēlēja, nu viņam varbūt tur 3-4 cilvēki pienāca klāt vai iemeta kādu kapēciņu. Jā, nu, tā kā tas ir tāds varbūt...
1: Nu, tu arī iemācies, ka mūzikai iespējams ir savu vietu.
0: Arī, bet es vairāk no cilvēku psiholoģijas un uztveres. Ja, un arī īstenībā šeit mēs varam analizēt, cik tad patiesībā daudz cilvēku to mūziku saprot tā pa īstam, un cik ir liela daļa, kas varbūt es smalkajos koncertos ir tikai prestiža pēc.
1: Nu, labs mārketings.
0: Jā.
1: Par to galda, tenis. Tu kamēr Lauris runāja, tu jau teici aizkadrā, ka tev šķiet, ka tur arī mūzika palīdz. Tai reakcijai, tai spējai prognozēt.
0: Jā, tas ir, nu, godīgi sakot, vispār, manuprāt, nelīdz galām novērtēts sporta veids, kas nemaksā dārgi, kas ārkārtīgi uzlabo tavu veselību, un kur tie treniņi ir salīdzinoši maz traumatiski. Nu, pirmkārt, perfekti.
1: Nu, ja nesakaujieties.
0: Nu, jā, bet tur jau nav galda tenis pie vainas. Jā.

0: Bet nu jā, šī ir tā
1: ļoti koordinēts.
0: Jā, un šis ir sporta veids, kas, manuprāt, vislabāk sadara kopā ar muzicēšanu. Muzicē un rekruto sporta veids, kur tu arī pilnveido savu koordināciju, ritmu izjūtu.
1: Un netraumē rokas un pirkstus vai lūpas.
0: Tieši tā, jā.
1: Kas, piemēram, boksā varētu būt diezgan neveiksmīgas izvēles. Vai tev kā skolotājam ir jāzina viss tas aktuālais, kas šobrīd ir mūzikā, lai normāli komunicētu ar tiem cilvēkiem, kas nāk mācīties?
0: Es ļoti cenšos visam sekot. Es ārkārtīgi dziļi esmu iekšā Latvijas klasiskās ģitāras spēles attīstībā, kur mēs kopā ar Kasparu Zemīti, Māri Kupču, un Vladimiru Kudrinu un daudz citiem jaukiem un tādiem lieliskiem kolēģiem darām visu, lai tā klasiskā ģitāra ir tā kā, nu, vairāk tajā mūzikā. Un tad nu, pie tās mūzikas izzināšanas ir arī mūzikas akadēmijā igadējais simpozijas. No konkursiem ir igadējais Latvijas gada ģitārists, ko mēs kā bējam kā rokskola ar klasiskās ģitāras skolotāju apvienību kopīgi organizējam. Tā kā tā pašizglītošanās, izzināšanās ir, nu, šādās formās, veidos, meistarklasēs ļoti daudz braucam uz konkursiem arī ar lieliskiem panākumiem. Jāsaka, jau šī vasara bija tāda, ka mēs arī viens no maniem audzēkņiem tā kā dabūja augstāko apbalvojumu Baltijas ģitāristu festivālā. Tas ir, nu, starptautisks konkurss, un pirmo vietu no turienes atvest ir tiešām sapnis vasaras naktī.
1: Skolotājs lepns kā pavas.
0: Skolotājs ir ļoti priecīgs, jā.
1: Kā tu domā, vai mūzika un tas, ka cilvēki mācās mūziku, maina cilvēku?
0: Ļoti. Es arī, principā, nepiekrītu tai teorijai, ka cilvēki nemainās. Nu, vai tā ir mūzika, bet es domāju, jebkura aizraušanās, kurā tu tā kā meties iekšā, ja tu tā patiesi no sirds to dari, tas tevi izmaina. Nu, un nodarbošanās un droši vien arī dzen līdzcilvēki. Jā.
1: Pirms mēs noslēgsim sarunu, es uzdošu to jautājumu, kuru mēs, iespējams, negribam dzirdēt. Vai tas mākslīgais intelekts un tas, ko tas piedāvā? Tiem pašiem jauniešiem, piemēram, radīt mūziku, šobrīd nav, nu, tev nav jāmāk spēlēt instrumentu, jo ir taču programmatūras, kas tavā vietā izdarīs. Vai tevi biedē tas, cik daudz tas parādās arī mūzikas pasaulē un ko tas izdarīs ar mūzikas pasauli?
0: Mums jābūt ir pašpaļāvīgiem, drosmīgiem un ja arī dažkārt baiļu sajūta pārņem no tā nezināmā, kas mums nāk, mums jāatcerās vienmēr, ka vēsturiski skatoties vienmēr ir bijis kaut kas tāds, ka liekas, ka nu cauri, nu vairs nebūs. Ja? Es gribētu domāt, ka tas ir cilvēku rokās, tā ir cilvēku atbildība, kā mēs to intelektu attīstību veidosim, kā mēs viņu paši izmantosim. Un cilvēkam vajadzēs cilvēku. Es, nu, tam gan man ļoti grūti būtu noticēt, ja kāds man teiktu, ka pēc 5 gadiem mēs ar asarām acīs klausīsimies, kā robots spēlē Bachu, piemēram.
1: Man šķiet, ka tā satikšanās būs svarīga, ka arī mūzikā arvien nozīmīgāk paliks tā dzīvā satikšanās, ko nevarēs piedāvāt neviena programmatūra. Un mēs jau to radio jūtam. Var uztaisīt, iespējams, skanošu skaņdarbu, ar mākslīgu intelektu palīdzību, bet sabiedrībai tas nav interesanti, jo mēs nevaram satikt to cilvēku. Jā. Mēs arī uz rādio, uz interviju nevaram paaicināt mākslīgu intelektu. Nedroši vien, ka varam, bet nevajag.
0: Nevajag.
1: Liels paldies, Endī, par to, ko jūs darat. Manā dzimtajā pilsētā BMK rokskola ir vajadzīga, un es domāju, ne tikai. Jā, nu, visiem, droši vien, un radioklausītājiem ir ieteikt paskatīties tos savus pusauģus un pamudiniet viņus vienalga, ko, bet pamēģināt. Jo tas ir, tas mūs vairāk veido par cilvēkiem un par tiem, kuriem vajadzēs satikties. Paldies, klausītājiem vien atgādināšu, ka monopola ierakstus varat atrast Latvijas radio mobilajā lietotnē vai nu jau arī straumēšanas platformās, tur gan bez viesa izvēlētas mūzikas. Šim redzījumam

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Šogad uz Lietuvas robežas ar Baltkrieviju atklāti 12 gadījumi, kad migranti izrakuši tuneļus zem fiziskajiem šķēršļiem, lai nokļūtu Lietuvā. Par to vakardien paziņojas Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtiņš Katalīns. Pašlaik notiekot sadarbība ar Eiropas Savienības robežas aģentūru Frontex un veicot georadaru testus un iegādājoties speciālu aprīkojumu pazemes dobumu meklēšanai. Ukrainas armija aizvakar un pagājušajā naktī devusi triecienu Krievijas bumbvedējiem Saku lidlaukā okupētajā Krimā un citiem svarīgiem iebrucēju militārajiem objektiem, tā paziņojas Ukrainas ģenerālštābs. Saku lidlaukā sašauta kara lidmašīna SU-34, bumbvedējiem nodarīto bojājumu apmēru vēl precizējot. Savukārt Donetskas apkārtnē dodas trieciens Krievu lidrobotu glabāšanas, sagatavošanas un palaišanas vietai. Igaunijas aizsardzības ministrija jau pirms 2 gadiem zinājusi par riskiem, kas rastos, noslēdzot līgumu ar skandālā iesaistīto uzņēmumu Datacell par amunīcijas iegādi apmēram 70 miljonu eiro vērtībā. Tā paziņojusi Kaimiņu valsts parlamenta īpašās komisijas korupcijas novēršanas jautājumos vadītāja Anastāsija.